0: 3 giờ và được hoàn vé bồi thường ứng trước không hoàn lại nếu chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng. Trường hợp chậm từ 6 giờ, hãng phải bố trí nơi nghỉ hoặc chỗ ngủ phù hợp cho hành khách. Nghị định cũng quy định trách nhiệm hỗ trợ hoàn vé bồi thường đối với các trường hợp hủy chuyến, thay đổi lịch bay hoặc từ chối vận chuyển.
1: Hôm qua, Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam, đánh dấu lần đầu tiên hàng không Việt Nam kết nối trực tiếp tới Hà Lan, trung tâm kinh tế tài chính và logistics hàng đầu châu Âu. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mở rộng mạng bay quốc tế và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hà Lan. Đường bay được khai thác 3 chuyến khứ hồi một tuần, nâng tổng số đường bay thẳng giữa Việt Nam và châu Âu lên 12 đường bay, tới 8 điểm đến.
0: 5 tháng qua, theo số liệu của Cục Hải quan, thì tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt khoảng 919 triệu đô la Mỹ, trong đó hạt điều đứng đầu với kim ngạch là 242 triệu đô la Mỹ. Đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương nhận định cơ cấu hàng hóa giữa hai nước mang tính bổ trợ cao. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả thị trường Nga, doanh nghiệp cần chủ động đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, thanh toán và tăng cường tham gia các chương trình xúc tiến thương mại cũng như là kết nối đối tác.
1: Phóng viên Vũ Miền thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ kỷ niệm và trao giải báo chí Quảng Ninh năm 2025 cho 56 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và tạo đồng thuận xã hội. Trong bối cảnh tỉnh đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, ông đề nghị báo chí phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, chủ động định hướng thông tin và lan tỏa các giá trị tích cực.
2: Chúng ta tiếp tục chủ động đổi mới tư duy và phương thức làm báo, làm chủ công nghệ và nền tảng số, xây dựng các sản phẩm báo chí hiện đại có chiều sâu, sáng tạo và có sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Thứ ba là tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò phản biện, xây dựng, phát hiện những điểm nghẽn, tổng kết thực tiễn, hiến kế cho phát triển, đồng hành cùng tỉnh trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, góp phần xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.
0: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua đường biển, bắt giữ 6 đối tượng và 9 người Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm 4 ô tô, 2 xuồng máy cùng nhiều thiết bị liên lạc. Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép để hưởng tiền công từ 2 cho đến 4 triệu đồng một người một chuyến.
1: Tin thế giới, sau phiên xét xử tại tòa án Pháp diễn ra vào hôm qua, các luật sư của bà Trần Tố Nga bày tỏ hy vọng tòa sẽ hủy phán quyết của tòa phúc thẩm Paris, qua đó mở đường xem xét nội dung vụ kiện các tập đoàn hóa chất Mỹ sản xuất chất độc da cam. Phía nguyên đơn cho rằng các doanh nghiệp bị kiện thực hiện hoạt động thương mại nên không được hưởng quyền miễn trừ tài phán. Nếu phán quyết phúc thẩm bị hủy vào tháng 9 này, vụ việc có thể lần đầu tiên được xem xét về trách nhiệm của các tập đoàn đối với hậu quả của chất độc da cam tại Việt Nam.
0: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar ông Majed Al-Ansari cho biết nước này đánh giá cao bản ghi nhớ vừa được Mỹ và Iran ký kết nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước, cho rằng việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược qua biển Hormuz sẽ tạo điều kiện để các quốc gia xuất khẩu năng lượng trong khu vực, trong đó có Qatar, khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu khí.
3: Chúng tôi tin tưởng rằng bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran sẽ mở lại eo biển cho các hoạt động hàng hải bình thường, qua đó sẽ cho phép các quốc gia như Qatar một lần nữa cung cấp năng lượng cho thế giới và giảm bớt gánh nặng của việc đóng cửa eo biển Hormuz đối với thị trường năng lượng quốc tế và tất nhiên cả thị trường lương thực như phân bón.
1: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hôm qua đã nâng lãi suất chính sách lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm, đồng thời tăng lãi suất ngắn hạn từ 0,75% lên 1%. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết, quyết định này nhằm ứng phó nguy cơ lạm phát gia tăng do giá dầu tăng và đồng yên suy yếu. Nhà điều hành tiền tệ Nhật Bản cũng phát tín hiệu sẽ tiếp tục nâng lãi suất nếu áp lực lạm phát và các điều kiện kinh tế tài chính diễn biến theo hướng hiện nay.
0: Bây giờ sẽ là những thông tin đáng chú ý về World Cup 2026. Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít phút thì trận đấu giữa đội tuyển Na Uy và đội tuyển Iraq trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên của bảng Y World Cup 2026 đã kết thúc với phần thắng 4-1 nghiêng về đội tuyển Na Uy. Với kết quả này thì đội tuyển Na Uy đã vượt qua đội tuyển Pháp để vươn lên dẫn đầu bảng, vì ở trận đấu trước đó thì đội tuyển Pháp chỉ có được chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Senegal. Sau trận đấu này thì vào lúc 8 giờ sẽ là cuộc đối đầu giữa đội tuyển Argentina và Algeria trong khuôn khổ lượt trận mở màn của bảng G. Trận đấu còn lại của bảng này diễn ra vào lúc 11 giờ giữa đội tuyển Áo và Jordani. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu này trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Vừa rồi là phần tin. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, ngày và đêm hôm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này dao động từ 32 đến 35 độ. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ có nắng gián đoạn, mưa dông có khả năng xảy ra về chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 30 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa vào đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
3: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng, con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
2: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành, mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng, liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ là chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình.
6: Đảng trong cuộc sống.
7: Đảng trong cuộc sống.

0: Biên tập viên Nguyễn Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một em bé được tiêm chủng đầy đủ, một người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, một bệnh nhân được phát hiện bệnh từ sớm để điều trị kịp thời. Những điều tưởng như rất đời thường ấy lại là sự hiện diện của những chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong suốt chặng đường đổi mới của đất nước, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm chăm lo sức khỏe nhân dân là chăm lo cho tương lai dân tộc. Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Sức khỏe của người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những chủ trương xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, mở rộng bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, mỗi bước phát triển của ngành y tế đều gắn với tư duy xuyên suốt ấy. Và hôm nay, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đang tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Không chỉ chữa bệnh khi người dân đã mắc bệnh, mà hướng tới chủ động giữ gìn sức khỏe, không chỉ điều trị tại bệnh viện, mà đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với từng gia đình, từng cộng đồng dân cư. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay nhìn nhận về định hướng lớn của Đảng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân qua các kỳ đại hội, những điểm mới, những kỳ vọng và những giá trị nhân văn sâu sắc từ Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
1: Chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đặc biệt thực hiện bước đột phá, chuyển từ tập trung chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, các trạm y tế xã phường trên cả nước đã có sự thay đổi tích cực. Cùng với việc kiện toàn nhân lực, nhiều trạm y tế được nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị để chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ tuyến đầu. Từ những đổi thay đó thì việc khám chữa bệnh đã trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt đối với người cao tuổi và những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận tại trạm y tế phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội.
2: Mời chú Nguyễn Văn Thiết ạ.
3: Sau 4 tháng được trạm y tế phường Phú Thượng quản lý bệnh huyết áp cao đái tháo đường, ông Nguyễn Văn Thiết, 64 tuổi ở tổ 19, cảm thấy hành trình sống chung với bệnh mãn tính trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước đây, trạm y tế phường thiếu nhân lực, thiếu thiết bị, nên hàng tháng ông Thiết đành phải vượt lên tuyến trên là bệnh viện Sanh Pôn để điều trị bệnh.
4: Tôi đi khám Sanh Pôn là cứ từ sáng đi này, xếp hàng, xếp huyết số trước mình khám đến tầm trưa. Thì chiều bác sĩ người ta mới giả kết quả, thì mình phải ở lại đấy để mình chờ kết quả. Ở đây thì nó nhanh hơn, nhất là vắng, thuận tiện. Dù sáng đây là thế này đi này, và bác sĩ là khám là xong mình lấy thuốc rất nhanh.
3: Không mắc bệnh mãn tính như ông Thiết, nhưng từ khi trạm y tế Phú Thượng có đầy đủ thiết bị hiện đại để khám tổng quát, nhiều người dân đã đến đây kiểm tra sức khỏe định kỳ, nghe tư vấn dinh dưỡng và điều trị những bệnh thông thường.
5: Tôi là Phạm Thị Mật, 68 tuổi rồi. Thì tôi thấy rằng là sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, trạm y tế phường đã chuyển biến rất là mạnh, được đầu tư các cái thiết bị cũng như là các cái để phục vụ về y tế. Thì chúng tôi cảm thấy rất là thuận tiện và nhanh và có hiệu quả. Nó cũng không khó khăn về cái di chuyển cũng như là khi mình có kết quả thì mình lấy nó cũng tiện hơn. Ví dụ từ nhà lên đây chỉ độ 5 phút thôi.
3: Khi người dân lựa chọn khám chữa bệnh ngay tại y tế cơ sở cho thấy chất lượng dịch vụ tại trạm y tế Phú Thượng đã được nâng lên. Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành ổn định, trạm y tế được nâng cấp hạ tầng, chờ xây mới và được phê duyệt kế hoạch mua sắm máy siêu âm, X-quang, điện tim và máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn. Trong khi chờ đấu thầu, trạm y tế Phú Thượng được Sở Y tế Hà Nội cho phép thành lập phòng khám liên kết với sự hỗ trợ về nhân lực và máy móc của Bệnh viện Sanh Pôn để phục vụ nhân dân ngay tại địa phương.
6: Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa, cán bộ trạm y tế phường Phú Thượng. Trước đây hoạt động khám chữa bệnh của trạm rất ít, người bệnh thường chọn tuyến trên để khám và điều trị. Bước sang giai đoạn mới từ khi chúng tôi thành lập phòng khám đa khoa Sanh Pôn Phú Thượng thì hoạt động chuyên môn của trạm đã khởi sắc, nâng cao được chất lượng dịch vụ và được đông đảo người dân tin tưởng.
3: Từ chỗ chỉ thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng và triển khai một số biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm, đến nay trạm y tế phường Phú Thượng quản lý bệnh mãn tính và cấp thuốc hàng tháng cho hơn 2.000 bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận khám chữa bệnh và cấp thuốc cho gần 40

0: trường hợp.
1: Xin mời bệnh nhân số 2.
0: Không còn cảnh điều hưu thiếu vắng bệnh nhân như trước, trạm y tế Phú Thượng đang triển khai kế hoạch thực hiện khám sức khỏe miễn phí toàn dân từ tháng 7 đến tháng 9, khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em học sinh vào những tháng cuối năm. Câu chuyện tại phường Phú Thượng, Hà Nội cho thấy, từ trạm y tế đến sức khỏe mỗi gia đình là hành trình kết nối giữa chính sách an sinh với nhu cầu thiết thực của người dân. Khi y tế cơ sở được quan tâm đầu tư đúng hướng, mỗi người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ nơi mình sinh sống, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa được phản ánh trong phóng sự, từ trạm y tế phường đến sức khỏe mỗi gia đình, có thể thấy là những bước chuyển động tích cực đang diễn ra ngay từ tuyến y tế cơ sở, nơi gần dân nhất, sát dân nhất. Từ việc được khám sức khỏe định kỳ, quản lý các bệnh mạn tính như là tăng huyết áp, đái tháo đường, đến việc được tư vấn dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, người dân ngày càng được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện, chất lượng với chi phí và thời gian được tiết giảm đáng kể. Những thay đổi ấy cho thấy chủ trương nhất quán của Đảng về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang từng bước được đưa vào trong thực tiễn, khẳng định vai trò nền tảng của y tế cơ sở trong xây dựng một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững. Và vị khách mời chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay là thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, giáo sư Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa 14, khóa 15, nguyên viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Anh Trí đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
3: Xin kính chào quý vị thính giả của đài VOV.
2: Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, từ nhiều thập kỷ trước thì Đảng ta luôn xác định sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Ông có thể phân tích rõ hơn cái chiều sâu của quan điểm này trong cái tư duy phát triển của Đảng ta?
3: Quan điểm của Đảng ta thì sức khỏe không chỉ là vấn đề an sinh xã hội, mà là nguồn lực phát triển quốc gia. Con người mà khỏe mạnh thì mới có thể học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến được. Dân cường thì nước mạnh. Đảng đã đặt con người ở vị trí trung tâm phát triển. Phát triển kinh tế thì phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống, trong đó sức khỏe là yếu tố nền tảng. Và quan điểm này thì đã được thể hiện xuyên suốt trong các kỳ đại hội. Và Đảng đã nhấn mạnh sức khỏe của nhân dân, tương lai của giống nòi là một quan tâm thường xuyên của Đảng và nhà nước. Và trên thực tế, Đảng đã làm được như vậy. Vì vậy, đầu tư cho y tế thì là đầu tư cho tương lai, cho năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Thưa giáo sư ạ, từ tài liệu các văn kiện nghị quyết của Đảng thì có thể thấy là các kỳ đại hội của Đảng đều có những cái định hướng quan trọng về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vậy thì theo ông có thể nhìn thấy cái sự kế thừa và phát triển ấy như thế nào?
3: Chúng ta có thể thấy được một sự kế thừa rất liên tục và một sự phát triển càng ngày càng nâng cao trong cái vấn đề quan tâm đến sức khỏe của nhân dân trong quan điểm của Đảng. Tôi xin điểm qua cái điểm chính ở trong các kỳ đại hội. Ở ngay kỳ đại hội 6 từ năm 1986 thì đã đặt nền móng cho tư duy đổi mới về y tế, khẳng định sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, và đã đề ra cái nhiệm vụ củng cố mạng lưới y tế cơ sở, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đến đại hội 7 là năm 1991 với cái nghị quyết 04 của Trung ương năm 1993 thì chuyển mình sang y tế dự phòng. Đến đại hội 8 năm 1996 thì đã có cái quan điểm là xã hội hóa chăm sóc sức khỏe. Đến đại hội 9 năm 2001 và với cái nghị quyết 46 của Trung ương năm 2005 thì nêu được vấn đề công bằng trong tiếp cận y tế. Rồi xác định bảo vệ sức khỏe là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đến đại hội 11 năm 2011 thì gắn chăm sóc sức khỏe với chiến lược phát triển con người, Đảng đã đưa nội dung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011 đến năm 2020. Đến nghị quyết 20 của Trung ương năm 2017 thì là bước ngoặt tư duy về chăm sóc sức khỏe, nó khẳng định mục tiêu nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, để đề cao trách nhiệm của mỗi người dân trong bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Đến đại hội 13 và đặc biệt với nghị quyết 72 năm 2025 vừa qua thì lấy người dân làm trung tâm, chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh. trong đó là tập trung xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Nghị quyết 72 cũng tiếp tục nhấn mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở, khám sàng lọc định kỳ, bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Và đây là một bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe, không chờ người dân bị mắc bệnh thì mới chữa, mà chủ động giữ gìn sức khỏe ngay từ cộng đồng và mỗi gia đình. Như vậy chúng ta thấy rất rõ cái sự phát triển nâng cao qua các cái nghị quyết của Đảng.
2: Dạ vâng ạ. Như ông vừa thông tin ấy, thì có thể thấy là quan điểm xuyên suốt qua các kỳ đại hội của Đảng thì đó là sức khỏe của nhân dân, tương lai của giống nòi là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta. Và ông cũng vừa đề cập đến Nghị quyết 72 lấy người dân làm trung tâm và chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Yeah. Nghị quyết này thì do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành vào ngày 9 tháng 9 năm 2025 về một số giải pháp đột phá tăng cường, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe. Không chờ người dân mắc bệnh mới chữa mà chủ động giữ gìn sức khỏe ngay từ cộng đồng và mỗi gia đình. Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí, ông có thể phân tích và làm rõ thêm về cái nội hàm của nội dung này.
3: Nghị quyết 72 đấy thì có rất nhiều cái nội dung phải nói là tiến bộ. Nhưng tôi xin phép được phân tích ở mấy khía cạnh sau đây. Cái thứ nhất là trong nghị quyết này khẳng định là việc chuyển mình khám chữa bệnh sang phòng bệnh. Đây là một cái nội dung rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời. Ngay từ một đứa bé còn ở trong bụng mẹ cho đến các lứa tuổi sau khi ra đời, học đường, rồi thành thanh niên, đến trung niên và đến người già cũng đều được chăm sóc. Rồi vấn đề nữa là có những cái đổi mới nó rất cụ thể cũng được nêu ra ở trong nghị quyết. Đó là thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Và như chúng ta đã biết là từ lúc nghị quyết ra giờ thì bây giờ các địa phương đã rất sôi nổi làm về việc này. Rồi nữa là có một cái ý đó là tiến tới khám chữa bệnh hoàn toàn không phải trả tiền vào năm 2030 theo một cái lộ trình hợp lý. Thì tôi cho là những cái điểm đó là những cái điểm phải nói là rất tiến bộ, rất là khác biệt, rất là rõ ràng.
2: Dạ vâng ạ. Nghị quyết 72 với một cái thông điệp rất là tiến bộ, đó là chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời, và đó là một cái bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe nhân dân. Và sau đây thì chúng ta cùng nghe thông tin tổng hợp về những yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 72.
4: Nghị quyết số 72 đặt ra mục tiêu cốt lõi là nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tầm vóc và số năm sống khỏe của người Việt Nam. Triết lý xuyên suốt của nghị quyết được xác định rõ: dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm. Mục tiêu cụ thể theo lộ trình đến năm 2026, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân ít nhất một lần một năm. Số hóa y tế công dân, hoàn thành lập sổ sức khỏe điện tử cá nhân để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Định hướng đến năm 2030, đạt tỷ lệ 100% bao phủ bảo hiểm y tế, từng bước miễn phí ở mức cơ bản cho người dân trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm. Tầm nhìn đến năm 2045, người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên trên 71 tuổi, tầm vóc thể lực chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển. Các yêu cầu và nhiệm vụ đột phá: chuyển dịch trọng tâm y tế, thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng chỉ số hài lòng của người bệnh đối với hệ thống y tế công.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về những yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 72. Trong đó thì Nghị quyết 72 đặt những nhiệm vụ và mục tiêu rất cao về phát triển y tế cơ sở. Vậy thì xin được hỏi giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, ông có thể phân tích và làm rõ vì sao Nghị quyết 72 lại coi phát triển y tế cơ sở là khâu then chốt ạ thưa?
3: Trước hết mà nói là cái quan điểm mà coi trọng cái y tế cơ sở là một cái quan điểm xuyên suốt mà ít nhất trong 10 năm tôi làm đại biểu Quốc hội thì tôi thấy Quốc hội rồi là nhà nước nói chung đã rất quan tâm quan điểm này của Đảng. Nhưng mà ở cái Nghị quyết 72 thì là rất nhấn mạnh cái này. Và phải coi đây là một cái khâu then chốt là có những lý do như sau. Rõ ràng y tế cơ sở là nơi gần dân nhất và y tế cơ sở là nơi thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân hiệu quả nhất. Tôi lấy ví dụ một cháu bé bị sốt hoặc là một người dân bị tai nạn bị điện giật.

0: chẳng hạn, thì không đâu gần bằng cái y tế cơ sở cả. Cấp cứu là đó, cứu chữa là đó. Và y tế cơ sở là nơi thực hiện việc phòng bệnh tốt nhất. Phòng bệnh phải thực hiện ngay từ y tế cơ sở, từ các thôn xóm, rồi từ các kỳ địa điểm tiêm chủng, vân vân, tất cả như vậy. Và y tế cơ sở là nơi mà nếu làm tốt thì giảm quá tải được cho các bệnh viện tuyến trên, tuyến chuyên sâu, hoặc là thậm chí kể cả tuyến cơ bản nữa, được tốt nhất. Như vậy, nếu làm tốt cái này thì tôi nghĩ là cái việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân tốt hơn trước rất nhiều.
1: Dạ vâng ạ. Thưa ông, người dân thì sẽ được hưởng lợi gì từ việc chuyển mạnh sang y tế dự phòng và khám sức khỏe định kỳ với cái sự phát triển của y tế cơ sở như ông vừa phân tích?
0: Người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu cái chuyện mình sang y tế dự phòng và khám sức khỏe định kỳ với sự phát triển của y tế cơ sở. Nó thể hiện ở những điểm sau. Cái thứ nhất là phòng bệnh tốt thì giúp dân ít bệnh hơn. Và vấn đề khám định kỳ thì giúp phát hiện bệnh được sớm hơn. Y tế cơ sở mạnh thì giúp chữa bệnh được thuận lợi hơn. Trong quá trình hành nghề bác sĩ của tôi thì có một cái ví dụ rất điển hình mà người ta thấy là cái bệnh tan máu bẩm sinh đấy, từ bệnh thalassemia đấy. Thì nếu sàng lọc ngay từ sớm để phòng bệnh ấy thì người ta thấy hiệu quả gấp 2.000 lần so với việc để bị bệnh rồi mà cứu chữa. Và hầu hết các bệnh đều như thế hết. Phòng bệnh vẫn là hiệu quả hơn rất nhiều. Và nhờ đó mà người dân được khỏe hơn, thọ hơn, tiết kiệm hơn và được chăm sóc sức khỏe công bằng hơn. Và nếu diễn đạt theo tinh thần của nghị quyết 72 thì có thể nói mỗi người dân được quản lý sức khỏe suốt đời, được chăm sóc ngay từ khi còn khỏe, được phát hiện bệnh từ khi mới manh nha và được tiếp cận dịch vụ y tế với chất lượng ngay tại nơi sinh sống, thì đây chính là lợi ích lớn nhất của việc lấy phòng bệnh làm trọng tâm, rồi là phát triển y tế cơ sở làm nền tảng và người dân là trọng tâm của tất cả các hoạt động khám chữa bệnh.
1: Thưa giáo sư, là nghị quyết 72 thì cũng nêu yêu cầu đó là đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ và ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế như là người cao tuổi, người nghèo, trẻ em, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Ông có thể nhìn nhận như thế nào?
0: Chúng ta đã làm được khá nhiều việc theo cái quan điểm này. Tuy nhiên, vẫn chưa đáp ứng được với cái yêu cầu của thực tiễn. Và đến bây giờ trong nghị quyết 72 thì khẳng định lại cái vấn đề đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, rồi ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế thì lại được nhắc lại một cách rất rõ ràng. Và tôi thấy đây là một quan điểm nhân văn này, để đảm bảo không ai bị bỏ lại, không ai bị lãng quên. Một ý nữa là nếu làm cái việc đó tốt ấy, thì đảm bảo được tính hiệu quả.
1: Dạ vâng ạ. Trong cái phần tổng hợp mà về yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại nghị quyết 72, thì chúng ta thấy là nghị quyết 72 đặt mục tiêu rất là cao. Đến năm 2030, toàn dân được khám chữa bệnh miễn viện phí cơ bản. Vậy thì dưới góc nhìn của đại biểu Quốc hội hai khóa tham gia đóng góp xây dựng chính sách thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, thì giáo sư có thể phân tích mục tiêu này có ý nghĩa như thế nào đối với an sinh xã hội ạ?
0: Trong nghị quyết 72 thì có một cái mục tiêu tôi cho là rất ưu việt. Đó là tiến đến năm 2030 thì việc khám chữa bệnh của toàn dân ấy được miễn phí. Tôi cho đây là một mục tiêu hết sức nhân văn. Chủ nghĩa xã hội chính là ở chỗ này. Nhưng mà tuy nhiên tôi cho rằng để làm được cái việc này ấy, thì có rất nhiều ý mà cần phải hiểu này, rồi là phải được triển khai. Thế nên ở mấy điểm sau. Cái thứ nhất ấy, là cần phải xem người dân còn những cái mục gì mà chưa được thanh toán. Vì chúng ta đã có một cái hệ thống bảo hiểm y tế khá tốt, cho đến bây giờ đã bao phủ đến khoảng 95%. Nhưng trong bảo hiểm y tế ấy đã đủ để sử dụng được những cái phác đồ điều trị tốt, rồi những cái thuốc tốt, rồi những cái phác đồ chẩn đoán tốt chưa? Thì cái này phải được bổ sung về mặt chuyên môn. Một cái điều thứ hai nữa là rất quan trọng ấy, đó là cần tổ chức theo một cái lộ trình hợp lý. Vì nói thế cho cái nguồn lực để cho khám chữa bệnh ấy chi phí rất lớn. Nhưng mà nếu mà cùng một lúc không hợp lý ấy, thì cái nguồn lực nó khó mà có thể đảm bảo được. Tôi đề nghị thế này, có một cái lộ trình hợp lý về mặt đối tượng. Ví dụ đầu tiên là phải những cái người đang bị bệnh và bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính, bệnh ung thư thì cần phải được ưu tiên thanh toán cho họ. Vì có những người có nhưng mà người ta chưa bị bệnh thì cũng chưa phải thanh toán. Cái hai là một cái lộ trình nó hợp lý trong những cái đối tượng về mặt là thu nhập. Ví dụ người nghèo, người cần nghèo thì phải hết sức chú ý. Và một điều rất quan trọng là cả xã hội phải tham gia vào cái hoạt động này.
1: Xin cảm

0: ơn giáo sư Nguyễn Anh Trí. Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 6 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương đi tiên phong chính thức triển khai các đợt khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc bệnh miễn phí quy mô lớn cho người dân. Nhiều tỉnh thành khác cũng đã hoàn thiện kế hoạch tổ chức ra quân ở cấp phường, xã hoặc là tổ chức các hội nghị triển khai đồng loạt. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đắk Lắk.
1: Tại các điểm khám, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị chu đáo nguồn nhân lực, y bác sĩ cũng như trang thiết bị đảm bảo phục vụ khám sức khỏe cho người dân. Các đối tượng ưu tiên được triển khai trước bao gồm người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sống tại các vùng khó khăn. Tại điểm khám Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, phường Tuy Hòa, những người dân trong diện khám thí điểm đã có mặt từ sớm để được các y bác sĩ tư vấn khám sàng lọc. Trong số họ, không ít người chưa một lần đi khám sức khỏe tổng quát. Khi có bệnh thì bà con mới đến viện. Việc khám sức khỏe tổng quát cho người dân theo nghị quyết số 72 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được thực hiện là chính sách nhân văn được nhân dân đồng tình ủng hộ.
2: Chính sách này quá tốt về đối với người dân thì người dân rất là mong muốn, nhưng mà lâu nay thì người ta chưa có cái tiếp cận đi cái khám tổng quát như này. Có nhiều người họ không có đủ điều kiện để họ đi khám tổng quát. Nhưng mà giờ nhà nước mà tổ chức như vậy thì rất tốt cho đối với người dân.
3: Khám tổng quát hết, không có đi như vậy, nhưng mà bệnh viện nhập bệnh nhập viện thì mới đi. Thôi, nhà nước quan tâm gì mình cũng mừng.
1: Tại điểm khám sức khỏe thí điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã thăm hỏi, trao đổi tình hình sức khỏe của bà con, động viên đội ngũ y bác sĩ, các chuyên khoa tổ chức khám sức khỏe cho người dân khoa học hiệu quả nhất. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói:
4: Trong tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đối với Sở Y tế triển khai ở 4 địa bàn thí điểm thì rút kinh nghiệm, và đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 khi nghị định 165 có hiệu lực thi hành thì sẽ triển khai sâu rộng trên địa bàn của tỉnh và phấn đấu đến hết năm 2026 100% người dân trên địa bàn của tỉnh được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc và được lập sổ điện tử để theo dõi sức khỏe cả trong vòng đời.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ở Đắk Lắk và đang được thí điểm ở một số xã phường. Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí, thực tế cho thấy là nhiều chủ trương chính sách về y tế đều nhận được sự đồng thuận rất cao. Tuy nhiên thì khoảng cách từ nghị quyết đến cuộc sống thì đôi khi vẫn còn khá xa. Với nghị quyết 72 thì theo giáo sư, đâu là vấn đề lớn nhất cần ưu tiên giải quyết ngay lúc này để mà những mục tiêu rất là nhân văn ưu việt của nghị quyết sớm trở thành những cái thay đổi mà người dân có thể cảm nhận được hàng ngày ạ?
5: Để tinh thần nghị quyết 72 thực sự đi được vào cuộc sống ấy, đặc biệt là mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hoặc được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Tôi xin điểm qua các nhóm giải pháp này. Cái thứ nhất là phải bảo đảm nguồn lực tài chính. Thứ hai là phải nâng cao năng lực y tế cơ sở. Ba là phải xây dựng hỗ trợ sức khỏe điện tử toàn dân. Bốn là hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế thực hiện. Năm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Sáu là nâng cao nhận thức của người dân. Chuyện tư duy có bệnh mới đi khám sang khám để phòng bệnh. Bảy là tổ chức khám khoa học thuận tiện. Tám là phát triển mạnh y tế dự phòng. 9 là huy động sự tham gia của toàn xã hội. 10 là nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân. Và tôi xin được nhấn mạnh một số nội dung trong 10 cái nội dung này. Cái nhóm thứ nhất là phải bảo đảm nguồn lực tài chính. Mà cái đó không phải là ở cái chỗ thỉnh thoảng chúng ta tổ chức là khám sức khỏe định kỳ theo cái dạng miễn phí gọi đến cái đơn vị đi khám ấy, nên là từ tổ chức ra rồi người dân đến đấy không phải nộp tiền rồi vân vân. Tôi cho cái này không bền vững. Mà ở cái chỗ là có nguồn lực hẳn hoi, có mục chi hẳn hoi. Mà nguồn lực này chủ yếu nhất là phải được nhà nước đảm bảo. Cái thứ hai đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Như chúng ta đã biết, cái chuyển đổi số là nó trở thành một sự sống còn rồi. Nhưng mà đặc biệt trong y tế thì điều này là càng sống còn nữa. Nếu như chúng ta không chuyển đổi số thì chắc chắn chúng ta không triển khai được cái khám sức khỏe toàn dân một cách chính quy này, rồi hoàn hảo được. Mà sẽ sót, sẽ thiếu, sẽ không đầy đủ. Và mang tính gọi là làm hình thức thôi. Và cái thứ ba, tôi muốn nhấn mạnh đó là phải huy động cho được sự tham gia của toàn xã hội. Chúng ta đã thấy có những cái kinh nghiệm ở trong các cuộc kháng chiến, rồi chúng ta đã có cái kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới. Thì tất cả những cái nghị quyết của Đảng chỉ thành công được khi cả xã hội

0: tham gia. Các đồng chí lãnh đạo, các cấp chính quyền từ trên xuống dưới, rồi từng người dân một phải thấm nhuần và để cùng làm. Trong y tế thì có một cái điểm rất quan trọng, đó là cái nguồn lực từ cái nhóm y tế tư nhân. Hiện bây giờ y tế tư nhân ở Việt Nam chúng ta đang rất phát triển, và nếu góp sức vào trong cái hoạt động chăm sóc sức khỏe, cụ thể nhất là khám sức khỏe định kỳ cho người dân, thì tôi cho là hiệu quả hơn rất nhiều.
1: Xin trân trọng cảm ơn Thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, giáo sư Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa 14-15, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam với chủ đề Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều thập kỷ qua, quan điểm xuyên suốt của Đảng là sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Từ Đại hội 6 đến Đại hội 13, từ Nghị quyết 04 đến Nghị quyết 46, Nghị quyết 20 đến Nghị quyết 72 hôm nay, tư tưởng xuyên suốt của Đảng vẫn nhất quán chăm lo sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là đầu tư cho con người và cho tương lai của đất nước. Và điều quan trọng hơn, những chủ trương ấy không dừng ở văn bản nghị quyết mà đang từng bước hiện diện trong cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Nghị quyết 72 tiếp tục khẳng định tinh thần ấy bằng những giải pháp cụ thể để mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn và được sống khỏe mạnh hơn. Khi sức khỏe được chăm lo từ sớm, từ cơ sở, từ mỗi gia đình, thì lợi ích không chỉ thuộc về từng cá nhân mà còn tạo nên nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Chuyên mục do các biên tập viên Ngọc Diệu, Văn Hải, Nguyễn Hằng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống. Tiếp theo, trước khi đến với những nội dung của chương trình sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt. Tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Dương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bàng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.

0: Niêm mạc dạ dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm hay bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Tiếp ngay sau đây, Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị trên cơ sở nguyên trạng các xã trên địa bàn. Việc lấy ý kiến phải hoàn tất trước ngày mai. Theo kế hoạch thì 29 trong số 54 xã đủ điều kiện theo quy định để xem xét chuyển thành phường. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu đến từng hộ gia đình. Nếu đạt từ 50% số hộ đồng thuận trở lên, địa phương sẽ hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét.
2: Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, gọi tắt là AmCham, cho biết sẽ đưa 350 đại biểu từ Hoa Kỳ tham dự Tuần lễ Kinh tế Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026, dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới. Đoàn gồm các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư, chuyên gia tài chính và 35 chuyên gia quốc tế sẽ tham gia trao đổi về chính sách tài chính toàn cầu, kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính và thu hút vốn đầu tư. Sự kiện thu hút hàng nghìn đại biểu trong và ngoài nước. Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng đây sẽ trở thành diễn đàn thường niên uy tín, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư và khẳng định vị thế trung tâm tài chính công nghệ mới của khu vực.
1: Sau 2 tuần triển khai mô hình thông quan tập trung, Chi cục Hải quan khu vực 3 đã rút ngắn 16% thời gian xử lý mỗi tờ khai, tương đương hơn 5 giờ chờ đợi cho mỗi lô hàng. Từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 6, đơn vị tiếp nhận hơn 21.600 tờ khai, thu ngân sách trên 2.400 tỷ đồng. Mô hình mới góp phần tăng tốc giải phóng hàng hóa, giảm chi phí logistics và tạo nền tảng xây dựng hải quan số, hải quan thông minh.
2: Hôm qua, công ty cổ phần gốm sứ DHC tổ chức lễ công bố mở cửa vận hành thử nghiệm dự án làng gốm Việt tại xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng. Dự án được định hướng trở thành không gian văn hóa trải nghiệm nghề gốm truyền thống, góp phần bảo tồn giá trị nghề gốm Việt và phát triển sản phẩm lưu niệm mang bản sắc địa phương. Giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn đầu tư gần 100 tỷ đồng, gồm khu sản xuất, trưng bày và trải nghiệm. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục đầu tư khoảng 150 tỷ đồng cho giai đoạn 2 nhằm mở rộng các hạng mục phục vụ du lịch, giáo dục và trải nghiệm văn hóa, hướng tới xây dựng làng gốm Việt thành điểm đến văn hóa du lịch mới của Đà Nẵng.
1: Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc. Gần đây nhất, hơn 400 kg thực phẩm đông lạnh, xúc xích, lạp xưởng và nhiều mặt hàng khác bị phát hiện trên một ô tô con. Trước đó, thì cơ quan chức năng cũng thu giữ khoảng 400 thùng bia ngoại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
2: Tin Thế Giới, hôm qua tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ đã tổ chức thêm một chuyến hàng cứu trợ nhân đạo mới đến dải Gaza. Đây là chuyến hàng cứu trợ thứ hai liên tiếp trong 2 ngày mà Ai Cập chuyển đến Gaza để hỗ trợ người dân Palestine bị ảnh hưởng bởi xung đột. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Lô hàng cứu trợ chuyển đến dải Gaza gồm 2.132 tấn lương thực, bột mì, thuốc men, đồ dùng y tế, nhiên liệu và một số nhu yếu phẩm khác. Chuyến hàng chuyển đến dải Gaza trước đó một ngày có trọng lượng 2.623 tấn, cũng gồm có lương thực, bột mì, thuốc men, đồ dùng y tế, nhiên liệu cùng một số nhu yếu phẩm. Đây là các lô hàng cứu trợ nhân đạo thứ 213 và 214 được chuyển đến dải Gaza theo sáng kiến Zad and Iza từ Ai Cập đến Gaza phát động cuối tháng 7 năm ngoái. Tính chung từ đầu cuộc chiến tháng 10 năm 2023, Ai Cập đã chuyển đến dải Gaza hơn 1 triệu tấn hàng cứu trợ nhân đạo, góp phần quan trọng hạ nhiệt cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ tại đây gây ra bởi xung đột kéo dài.
1: Liên minh châu Âu và Anh dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Bruxelles, Bỉ vào ngày 22 tháng 7 tới nhằm thúc đẩy tiến trình cải thiện quan hệ hậu Brexit. Hai bên kỳ vọng đạt được các thỏa thuận về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chương trình di chuyển cho thanh niên và liên kết hệ thống giao dịch khí thải, tiếp nối những nỗ lực thiết lập lại quan hệ song phương thời gian qua.
2: Theo chỉ số tỷ phú Bloomberg, tổng tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng kỷ lục 336 tỷ đô la trong phiên giao dịch ngày 15 tháng 6 lên mức 13.300 tỷ đô la. Tỷ phú Elon Musk tiếp tục dẫn đầu với khối tài sản 1.270 tỷ đô la, tăng thêm 164 tỷ đô la chỉ trong một ngày. Đà tăng chủ yếu đến từ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán toàn cầu và mức tăng của cổ phiếu SpaceX

0: sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
1: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 17 và 18 tháng 6, Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây không chỉ là sự kiện nhằm nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, mà còn mở ra những định hướng mới cho quan hệ giữa Nga và một trong những khu vực năng động nhất thế giới.
1: Từ thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức năm 1991, hai bên từng bước mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nâng quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2018. Đến nay thì sau khi Nga thúc đẩy chính sách hướng đông thì ASEAN tiếp tục nổi lên như là một trong những trung tâm tăng trưởng năng động nhất khu vực và thế giới. Cả hai đang đứng trước cơ hội định hình một chương hợp tác mới sau dấu mốc 35 năm đồng hành. Để nhận diện rõ hơn về triển vọng phát triển ASEAN-Nga trong bối cảnh mới, biên tập viên Phương Hoa trao đổi cùng tiến sĩ Quách Thị Huệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam.
2: Vâng, xin chào tiến sĩ Quách Thị Huệ ạ. Thưa bà, nhìn lại chặng đường 35 năm qua thì quan hệ ASEAN và Nga đã đóng góp những thành tựu gì nổi bật vào quá trình phát triển của cả hai bên ạ?
3: Vâng, trải qua một cái chặng đường rất là dài là 35 năm thì cái mối quan hệ song phương giữa Nga và ASEAN đang từng bước được nâng lên và hai bên cũng đã đạt được những cái thành tựu nổi bật trên rất nhiều lĩnh vực. Trước hết là về chính trị và an ninh thì về phía Nga luôn chủ động tích cực tham gia vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như là diễn đàn khu vực ASEAN hay là hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng. Và qua những cái chương trình như vậy, Nga cũng đã đóng góp vào cái việc thúc đẩy đối thoại rồi xây dựng niềm tin cũng như là duy trì cái cấu trúc khu vực mở, bao trùm cũng như dựa trên luật lệ của khu vực. Về phần kinh tế thì có thể nói rằng là chưa phải là cái lĩnh vực nổi bật trong quan hệ của hai bên bởi vì là cái quy mô thương mại song phương vẫn còn khá là khiêm tốn. Tuy nhiên thì cái hợp tác trên các cái lĩnh vực như là năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp hay là khoa học công nghệ, giáo dục, du lịch chẳng hạn thì Nga và ASEAN cũng đã có những cái bước phát triển đáng ghi nhận. Và ở phần còn lại thì ASEAN là một thị trường rất là lớn, có tới hơn 700 triệu dân và đây là một cái thị trường mà Nga đang hướng đến và cũng rất cần thiết. Có thể nói là trong quan hệ Nga-ASEAN thì còn một cái dấu mốc nữa mà tôi muốn nhắc đến, đấy là bắt đầu từ năm 2018 khi mà hai bên đã nâng các cái quan hệ lên thành đối tác chiến lược. Từ cái dấu mốc này thì cũng thúc đẩy cái giá trị hợp tác và những cái thành quả lớn hơn giữa quan hệ của hai bên. Và trong cái bối cảnh địa chính trị ngày càng thay đổi như thế này thì cả Nga và ASEAN ngày càng nhận thức được cái vai trò và giá trị của nhau. Nga thì không chỉ là đối tác đối thoại mà ngày càng trở nên là một cái đối tác mà có cái sự đan xen giữa lợi ích cũng như là cái vị thế của nước lớn trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đồng thời thì ASEAN cũng tận dụng được một cái đối tác rất là lớn để thúc đẩy cái quan hệ song phương rồi thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế của khu vực lên.
2: Vâng, với những nền tảng như vậy trong bối cảnh mới khi mà Nga thúc đẩy chính sách hướng đông, rồi ASEAN cũng đang nổi lên là trung tâm phát triển hàng đầu của khu vực. Theo bà thì hai bên có thể tìm thấy những lĩnh vực hợp tác mới đột phá nào ạ để phát huy hết tiềm năng của hai bên ạ?
3: Nhìn cái bức tranh toàn cảnh về thành tựu quan hệ song phương giữa Nga và ASEAN thì chúng ta thấy rằng là tuy là đã có những cái thành tựu, những cái dư địa phát triển của cả hai bên vẫn còn vô cùng rộng lớn và đặc biệt là cái sức ép từ những cái biến động địa chính trị toàn cầu thì tôi cho rằng là đây chính là một cái thời điểm rất cấp bách và cũng rất thuận lợi để cho ASEAN và Nga định hình lại cái mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới. Và để làm được như vậy thì phải tìm ra được những cái lĩnh vực phát triển quan hệ thực sự là đột phá. Thứ nhất đấy là về cái lĩnh vực chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Nga là một nước lớn có cái thế mạnh về công nghệ thông tin, về trí tuệ nhân tạo, về an ninh mạng, về công nghệ vũ trụ cũng như là nghiên cứu cơ bản. Trong khi là ASEAN lại là một cái thị trường về kinh tế số phát triển nhanh nhất thế giới và là cái khu vực mà có cái nguồn nhân lực rất là dồi dào. Cái lĩnh vực thứ hai nữa đó chính là cái lĩnh vực về năng lượng và chuyển đổi xanh. Đây là một cái hướng đi mà đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững của toàn cầu hiện nay. Bên cạnh những cái lĩnh vực hoạt động hợp tác truyền thống từ trước đến nay, ví dụ như dầu khí hay là năng lượng, thì hai bên cần mở ra không gian về năng lượng sạch, về cái điện hạt nhân phục vụ cho mục đích hòa bình hay là về các cái công nghệ tiết kiệm năng lượng. Cái lĩnh vực thứ ba nữa đó là

0: về kết nối chuỗi cung ứng logistics và an ninh lương thực. Bởi vì trong cái bối cảnh kinh tế đang phân mảnh, cái việc mà đa dạng hóa thị trường và đối tác là một trong những cái ưu tiên của cả Nga và ASEAN. ASEAN có thể trở thành cửa ngõ để cho Nga tăng cường cái sự hiện diện kinh tế ở châu Á, Thái Bình Dương, và Nga cũng sẽ là một cái đối tác đáng tin cậy để cho ASEAN bảo đảm được cái nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế.
1: Vâng, thưa bà, trong mối quan hệ ASEAN-Nga thì Việt Nam luôn được đánh giá là một trong những cầu nối quan trọng. Bà nhìn nhận như thế nào về vai trò của Việt Nam cũng như là sự tham gia của đoàn cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga lần này ạ?
0: Trong quan hệ của Nga và ASEAN thì Việt Nam có vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi vì Việt Nam là một thành viên tích cực có trách nhiệm và ngày càng có vai trò quan trọng trong ASEAN. Còn đối với Nga thì Việt Nam là quan hệ hữu nghị truyền thống và là đối tác chiến lược toàn diện đang ngày càng thúc đẩy quan hệ của hai bên. Đây là một cái nền tảng rất là quan trọng để khẳng định được cái vai trò của Việt Nam trong quan hệ của ASEAN và Nga. Và chính từ cái nền tảng này cho nên Việt Nam hoàn toàn có đủ điều kiện để trở thành một chủ thể cầu nối tin cậy giữa Nga và ASEAN trong cả quan hệ song phương lẫn trên các mặt trận đa phương hiện nay. Còn nói về việc mà Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự thì điều đầu tiên đó là nó thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối thoại của ASEAN và Nga, trách nhiệm của Việt Nam đối với các đối tác quan trọng của mình, và đồng thời nó cũng thể hiện cái đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ quốc tế của Việt Nam. Cái sự tham gia lần này của đoàn ấy thì không chỉ góp phần vào thành công chung của hội nghị mà tôi cho rằng là nó còn mở ra các cái cơ hội rất là lớn cho quan hệ của Việt Nam với Nga trên các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, ngoại giao, rồi đến những cái lĩnh vực mà Việt Nam đang rất coi trọng, đấy là năng lượng hay là khoa học công nghệ. Qua đó thì Việt Nam cũng sẽ tiếp tục khẳng định được cái vai trò của mình là thành viên chủ động tích cực và có trách nhiệm trong ASEAN, không ngừng đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực cũng như toàn thế giới.
1: Vâng, cảm ơn tiến sĩ Quách Thị Huệ với những phân tích và bình luận vừa rồi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực đang chứng kiến những biến động lớn chưa từng có. Nhưng mà giới quan sát nhận định, bất chấp những thách thức từ môi trường quốc tế, ASEAN và Nga có nhiều lợi ích chung để tăng cường thúc đẩy hợp tác. Vì vậy, hội nghị cấp cao tại Kazan không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là cơ hội để hai bên xác lập những ưu tiên mới cho tương lai. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin quảng cáo.
3: Những tin tức, sự kiện trong nước và quốc tế đáng chú ý.
4: Những góc nhìn về mọi mặt đời sống xã hội.
3: Những dự báo, phân tích, đánh giá chuyên sâu về các vấn đề thời sự được xã hội quan tâm.
4: Tất cả có trong Theo dòng thời sự, phát sóng từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
3: Phát trực tuyến trên trang web vov1.vn và fanpage vov1-thời sự.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Ông Sang ơi.
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Vân Dung, sao

0: Dạo này mệt mỏi thế.
1: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
0: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
1: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
0: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: Bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe chương trình Theo Dòng Thời Sự. Phần còn lại của chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Từ những nỗ lực mở đường cho sầu riêng Tây Nguyên vươn ra thế giới cho đến hành trình đổi đời từ cây sâm Ngọc Linh, hai câu chuyện kinh tế nông nghiệp trong thời sự toàn cảnh của chương trình hôm nay phản ánh sức sống mới của nhiều vùng đất trên cả nước.
0: Hành tinh chuyển động, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bí quyết của nước Áo trong việc hồi sinh các cộng đồng nông thôn.
1: Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 5, vùng thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Theo đề xuất của tư vấn, dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 340 km đi qua địa bàn 7 địa phương bao gồm thành phố Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, thành phố Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ.
0: Công an thành phố Cần Thơ phấn đấu hoàn thành ít nhất 500 căn nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an, lao động hợp đồng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gia đình chính sách, hộ nghèo và những hộ có hoàn cảnh khó khăn trong năm nay. Đến thời điểm này, công an thành phố đã xét duyệt hỗ trợ 153 căn nhà trong tổng số 500 căn nhà dự kiến của năm nay.
1: Thành phố Huế sẽ triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn với tần suất ít nhất là một lần mỗi năm. Hiện thì thành phố hiện có khoảng 1.270.000 người thuộc diện thụ hưởng chương trình. Trước mắt, địa phương ưu tiên khám cho người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật và các nhóm yếu thế trong xã hội. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết.
2: Trên địa bàn thành phố có 24 cơ sở y tế đủ điều kiện để khám. Hiện tại chúng tôi đang tập trung cho các cái đối tượng mà đã được phân nhóm cụ thể. Các cái đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người lao động trong các cái doanh nghiệp. Và thành phố sẽ tổ chức một cái lễ phát động đợt cao điểm khám vào cuối tháng 6 này. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu theo chỉ tiêu của Trung ương là 6 tháng đầu năm.

0: thì sẽ khám cho 50% người dân trên địa bàn thành phố.
1: Đắk Lắk đang xây dựng đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điểm mới của đề án là xây dựng không gian du lịch liên kết từ cao nguyên xuống biển,

0: kết nối đông và tây đó,
1: làm sao phải có điểm nhấn đưa cà phê trở thành sản phẩm du lịch quốc gia,
0: phải nói sao cho ra được cà phê Đắk Lắk trở thành sản phẩm du lịch quốc gia.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Một quỹ đầu tư tư nhân trị giá 300 tỷ đô la nhằm thúc đẩy đầu tư vào Iran đang được xây dựng như một phần trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, trong đó hơn một nửa số vốn dự kiến đã nhận được cam kết tham gia từ các nhà đầu tư quốc tế. Quỹ mang tên là Quỹ Tái thiết và Phát triển sẽ không sử dụng tiền ngân sách hay các khoản viện trợ của chính phủ mà được hình thành từ nguồn vốn của các doanh nghiệp và tổ chức tài chính đến từ Mỹ, các nước vùng vịnh, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi.
3: Trước hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp, các tổ chức vận động quốc tế đã kêu gọi các nước sớm xây dựng khung pháp lý bảo vệ trẻ em trước những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo tạo sinh. Tuyên ngôn do 95 thanh thiếu niên đến từ 19 quốc gia công bố nhấn mạnh cần có sự tham gia của chính giới trẻ trong quá trình xây dựng các biện pháp bảo vệ. Các chuyên gia cảnh báo ngày càng nhiều thanh thiếu niên sử dụng AI như công cụ tư vấn tâm lý, trong khi cơ chế quản lý lĩnh vực này vẫn còn ở giai đoạn đầu.
2: Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá, đã công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy 2027, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung 5 hạng mục mới nhằm phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là việc lần đầu tiên đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất.
3: Hơn 1 terabyte dữ liệu được cho là đã bị đánh cắp khỏi hệ thống của hãng dược phẩm Đan Mạch Novo Nordisk. Một nhóm tin tặc đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công, đồng thời cho biết đã yêu cầu 25 triệu đô la tiền chuộc và đang cân nhắc bán một phần dữ liệu sau khi không đạt được thỏa thuận với công ty. Phản hồi về vụ việc, hãng dược phẩm này đã xác nhận đã nắm được những thông tin cho rằng dữ liệu từ hệ thống của công ty bị sao chép trái phép và xuất hiện trên mạng.
2: Kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh, nhà chức trách Thái Lan cho biết đã triệt phá 596 vụ án và bắt giữ hơn 620 nghi phạm trong chiến dịch trấn áp các mạng lưới cá độ bóng đá trên toàn quốc với hơn 2 tỷ bạt được phát hiện đã lưu thông qua các mạng lưới này. Cảnh sát đang mở rộng điều tra để tịch thu tài sản và truy tìm những kẻ chủ mưu và người điều hành tài khoản trung gian.
3: Vừa rồi là một số thông tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây, chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên với những thông tin thời tiết.
4: Dự báo hôm nay khu vực từ Thanh Hóa và đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Quý vị cần thực hiện các biện pháp phòng tránh nắng nóng như là không làm việc quá lâu ngoài trời, che chắn cơ thể, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu lên da và mắt, uống nhiều nước, nghỉ ngơi hợp lý để tránh say nắng, sốc nhiệt. Trong khi đó, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ cùng với khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ có cảnh báo mưa dông, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, chủ yếu về chiều và tối. Đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa dông và lũ quét, sạt lở đất ở vùng đồi núi dốc. Nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố Bắc Bộ dao động từ 30 đến 33 độ, ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ 32 đến 35 độ. Trên biển, ngày và đêm hôm nay, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ cùng với vùng biển Lâm Đồng đến Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, sóng biển cao trên 2 mét, có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của tàu thuyền.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm.

0: răng lại, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
1: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet, chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chị My ơi,
6: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
7: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
8: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
7: Bị sao hả chị?
8: Là u xơ tử cung.
6: Ôi, gớm tưởng gì.
7: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
8: Ôi thế à?
7: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
8: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
9: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, trong chuyên mục này sáng nay sẽ có những nội dung chính đó là quy định mới về tạm ứng tại các dự án đầu tư công, dự án PPP. VN Index tăng nhẹ trong phiên chiều qua, nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán tiếp tục khởi sắc. Và sau đây, biên tập viên Hà Nho và Bá Toàn sẽ thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 210/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng. Trong đó, nghị định quy định rõ về tạm ứng hợp đồng xây dựng, mức tạm ứng, số lần tạm ứng, thời điểm tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng, mức thu hồi tạm ứng qua các lần thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng, bao gồm cả trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh, mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm giao kết, bao gồm cả dự phòng nếu có. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
2: Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến hạn ngày 30/6/2026, theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ phải hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại tỉnh Khánh Hòa. Tại vùng dự án, các địa phương đang chạy đua với thời gian tìm cơ chế hỗ trợ đặc thù vẫn chưa được tháo gỡ dứt điểm. Trước áp lực tiến độ, tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương tập trung tối đa nhân lực, rà soát từng trường hợp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, ưu tiên hoàn thành những phần việc có thể giải quyết ngay. Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.
3: Đối với nhà máy số 2, tiến độ thì khả thi là đảm bảo 30 tháng 6, mà cái mặt bằng thì lại là cần của nhà máy số 1 hơn. Tôi cũng đã có chỉ đạo cho xã thì vận động bà con sớm để giao 52 hectare này để thi công cái khu tái định cư cho kịp thời quyết liệt. Vừa rồi là tỉnh cũng kiến nghị Quốc hội là cái được cấp một lô tái định cư theo quy định là không thu tiền, hỗ trợ 1,5 lần. Thì cái này là cái chính sách nó quá cao mà bà con không nắm cái này.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Tiếp theo là những thông tin doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần lương thực A An, mã là AAN, cho biết ngày 30 tháng 6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông

0: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, công ty dự kiến phát hành 11,7 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 118. Tương ứng, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được hưởng một quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 18 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có sẽ bị hủy bỏ. Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của AAN. Phiên gần đây, cổ phiếu AAN đứng tại mức giá 22.300 đồng một cổ phiếu.
1: Wincommerce vừa công bố kết quả kinh doanh trong tháng 5 năm nay và 5 tháng đầu năm với các chỉ tiêu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, trong tháng 5 năm 2026, Wincommerce ghi nhận doanh thu đạt hơn 3.800 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ. Trong đó, động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ Winmart Cộng Nông Thôn ghi nhận doanh thu tăng hơn 60% lên 1.112 tỷ đồng. Doanh thu chuỗi Winmart Cộng Thành Thị tăng 22,8% lên 1.080 tỷ đồng. Doanh thu chuỗi Winmart siêu thị tăng 16,6% lên 898 tỷ đồng.
0: Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới, công ty cổ phần đầu tư Hải Phát mã là HPX đang đẩy mạnh gia tăng quỹ đất, đồng thời củng cố năng lực tài chính nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới. Ngày 11 tháng 6 năm nay, doanh nghiệp đã hoàn tất thanh toán giá trị nhận chuyển nhượng phần vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư HP An Phát. Thông qua giao dịch này, HPX nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại dự án khu phía Bắc thuộc khu đô thị số 19, phân khu số 2, tỉnh Bắc Ninh lên 60%, qua đó chính thức nắm quyền chi phối dự án.
1: Trên thị trường chứng khoán chiều qua, việc các blue chip phân hóa và ít biến động cộng thêm thanh khoản thị trường suy giảm mạnh khiến VN Index không thể tiến xa hơn. Điểm nhấn là nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán khi một số tăng hết biên độ và các mã ngành bán lẻ đầu ngành khởi sắc, nhóm blue chip VN30 có phiên phân hóa và ảm đạm khi đều chỉ biến động nhẹ về giá. Chốt phiên VN Index tăng 8,63 điểm lên 1.807,94 điểm. HNX Index tăng 8,71 điểm lên 319,62 điểm. Đây cũng là các mức khởi động thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay.
2: Thời sự toàn cảnh.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, cơ chế luồng xanh với toàn bộ quy trình được số hóa và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng sầu riêng. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng triển khai thì cơ chế này vẫn chưa tạo được chuyển biến rõ nét. Trong khi vụ thu hoạch lớn nhất năm ở Tây Nguyên đang cận kề, việc khơi thông luồng xanh xuất khẩu tiếp tục là yêu cầu cấp thiết đối với ngành hàng này. Bài viết của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
4: Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Cờ Rông Bách tỉnh Đắk Lắk, thay vì chỉ tập trung chăm sóc để tăng năng suất, đã đầu tư vào hệ thống kiểm soát chất lượng. Ông Trần Văn Thắng, Giám đốc Hợp tác xã cho biết, đơn vị định kỳ tổ chức lấy mẫu đất nước đi xét nghiệm để kiểm soát dư lượng kim loại nặng và các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho 200 hectare sầu riêng kinh doanh. Các thiết bị cảm ứng được lắp đặt để theo dõi độ pH, dinh dưỡng trong đất và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng trái. Tuy nhiên, những giải pháp này chủ yếu dựa trên sự chủ động của đơn vị, chưa có một quy trình thống nhất để trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi luồng xanh. Ông Trần Văn Thắng băn khoăn.
5: Nếu mà trong thời gian tới mà văn bản hay là các quy định hướng dẫn chi tiết của bộ mà đưa ra cái luồng xanh á, mà nó trật với những cái gì mà chúng tôi làm đấy thì rất uổng phí những cái thời gian công sức của bà con nông dân. Cái thứ hai nữa là sản phẩm của chúng tôi lúc đó lại không được đi luồng xanh, mà trong khi là chúng tôi là đang rất là nỗ lực để mà được đi luồng xanh.
4: Những băn khoăn này phản ánh thực tế rằng nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã sẵn sàng thay đổi nhưng vẫn đang thiếu một quy định chung để thực hiện đồng bộ và đúng hướng. Bởi khác với cách thức xuất khẩu truyền thống, luồng xanh không chỉ là việc gắn thêm mã QR lên trái sầu riêng mà phải xây dựng một chuỗi dữ liệu minh bạch từ đầu đến cuối. Mỗi công đoạn từ chăm sóc sử dụng vật tư nông nghiệp, lấy mẫu kiểm nghiệm, thu hoạch vận chuyển đóng gói đều được ghi nhận, lưu trữ và có thể truy xuất bất cứ lúc nào. Ông Mai Đình Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Cà Rông Bách, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
6: Từ phía cơ quan nhà nước là nên giúp họ để làm sao họ tham gia vào cái chuỗi này. Như là cái hướng dẫn họ làm như thế nào, họ liên kết như thế nào để cuối cùng là họ được đi vào luồng xanh.
4: Từ góc độ thị trường, yêu cầu truy xuất nguồn gốc nông sản đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu. Đối với ngành sầu riêng Việt Nam, trong nhiều năm qua, thành công của ngành hàng này chủ yếu được đo bằng diện tích, sản lượng. Nhưng bước vào sân chơi xuất khẩu

0: chính ngạch với những yêu cầu ngày càng cao, lợi thế sản lượng thôi là chưa đủ. Điều thị trường cần không chỉ là trái sầu riêng ngon, mà còn là khả năng chứng minh trái sầu riêng ấy được sản xuất ở đâu, bằng quy trình nào, có an toàn hay không, và ai chịu trách nhiệm về chất lượng. Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk nhận định, việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc không phải là rào cản, mà chính là chìa khóa để duy trì và mở rộng thị phần, nếu nông dân và doanh nghiệp làm tốt quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ.
1: Đây không còn là cái câu chuyện là khuyến khích, mà đây là cái yêu cầu gần như bắt buộc phải thực hiện. Nếu như mà chúng ta thực hiện được, thời gian thông quan sẽ rút ngắn lại, chi phí logistics mọi thứ nó sẽ giảm đi và cái năng lực chất lượng hàng hóa nó sẽ tăng lên. Bởi vì ấy là không có cái gì ngoài cái việc là chúng ta phải minh bạch thông tin đối với người tiêu dùng của nước nhập khẩu. Đó mới là có con đường đi bền vững và có cái năng lực cạnh tranh hàng hóa các cái quốc gia xuất khẩu khác trong thời gian tới.
0: Theo ông Vũ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, luồng xanh xuất khẩu không đơn thuần là một giải pháp về thủ tục hay công nghệ, mà là bước chuyển quan trọng trong quản lý chất lượng nông sản theo chuỗi. Để hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương áp dụng các yêu cầu mới của thị trường, từ đầu tháng 6 năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản quốc gia.
2: Chúng tôi luôn cam kết và đồng hành với chính quyền địa phương, các sở ngành cũng như là với các doanh nghiệp để mà chúng ta chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng nhất, chủ động nhất, linh hoạt nhất và đưa lại cái hiệu quả cao nhất trong xuất khẩu nông sản và tiêu thụ nông sản. Và tín hiệu xuất khẩu của chúng ta qua thị trường Trung Quốc hoặc cả thị trường khác sẽ khởi sắc và đạt được những cái niềm tin và kỳ vọng mới.
0: Tây Nguyên hiện là thủ phủ sầu riêng của cả nước với hơn 90.000 hectare, sản lượng năm 2025 đạt trên 700.000 tấn. Trong bối cảnh chính vụ thu hoạch đang đến gần, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đồng bộ cùng cơ chế kiểm soát chất lượng chặt chẽ trở thành yêu cầu cấp thiết để duy trì thị trường xuất khẩu. Điều người dân và doanh nghiệp mong đợi lúc này là các cơ quan chức năng sớm ban hành hướng dẫn cụ thể để tham gia cơ chế luồng xanh, đồng thời hoàn thiện hệ thống quản lý số hóa nhằm minh bạch toàn bộ chuỗi sản xuất. Chỉ khi đảm bảo được khả năng truy xuất và kiểm soát chất lượng, luồng xanh mới thực sự phát huy hiệu quả, mở rộng cơ hội cho sầu riêng Tây Nguyên và sầu riêng Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ những vườn sầu riêng bạt ngàn ở Tây Nguyên đến các thị trường xuất khẩu rộng lớn, hành trình của trái cây Việt vẫn cần thêm những luồng xanh thực chất để đi xa và đi bền vững hơn. Thưa quý vị, nếu như việc khơi thông luồng xanh xuất khẩu đang mở ra cơ hội nâng cao giá trị cho những nông sản chủ lực của Tây Nguyên, thì ở miền Trung, một loại dược liệu quý cũng đang tạo nên những đổi thay kỳ diệu cho cuộc sống của đồng bào vùng cao. Từ một trong những nơi nghèo nhất cả nước, nhiều bản làng đã vươn lên khá giả, thậm chí xuất hiện những tỷ phú giữa đại ngàn như loài cây được mệnh danh là quốc bảo Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
4: 4 giờ chiều, mây đã xà xuống ngang lưng núi. Ở độ cao gần 2.000 mét, có một ngôi làng nằm chênh vênh trên đỉnh Ngọc Linh, thuộc xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, được ví là nóc nhà của miền Trung. Vài chục năm trước, đây là một trong những nơi nghèo nhất nước, giờ thì khác hẳn. Giữa nơi rừng thẳm mọc lên những căn biệt thự, có nhà đổ 2-3 chiếc ô tô trong sân. Chủ nhân là người xe đăng, tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng. Và làng Hồ Văn Du, thôn 2 xã Trà Linh, gần 70 năm tuổi đời, hơn 40 năm tuổi đảng, nhiều người trong làng gọi ông là bố Du. Ngày đầy tháng hay đầy năm của lũ trẻ trong làng, ông đều có mặt. Món quà của ông bao giờ cũng là một cây sâm Ngọc Linh. Có người được ông tặng sâm từ hồi tròn một tháng tuổi, giờ đã ngồi 40. Ông Hồ Văn Du bộc bạch.
5: Ý nghĩa là tặng thiên nhiên của rừng của núi, tặng thế để gặp mai. Sâm cũng đặc biệt, con người cũng đặc biệt, tiền cũng tiêu hết, của cái sâm cũng bao tròn, cũng phát triển.
4: Ít ai biết, người đi tặng sâm ấy đã dành cả đời giữ lấy loài cây này. 18 tuổi, Hồ Văn Du theo cán bộ vào rừng già tìm sâm tự nhiên về trồng. Mỗi chuyến đi là nửa tháng, ăn cơm với muối, ngủ trong rừng lạnh dưới 10 độ. Những chuyến như thế đã góp công lập nên trạm dược liệu Trà Linh, vườn sâm gốc giữa nguồn gen quý của cả vùng. Năm 1983, nhân giống thành công, ông đi khắp các nóc, thuyết phục bà con đừng khai thác cạn sâm tự nhiên trong rừng, mà hãy tự trồng, rồi đến từng vườn cầm tay chỉ việc. Trồng sâm vất vả, phải đợi nhiều năm mới thu, trong khi lúa rẫy gieo xuống là có ăn. Năm 1993, những củ sâm đầu tiên bán gần 100.000 đồng một ký, cao hơn hẳn mọi nông sản. Đến những năm 2000, Một ký sâm đáng giá vài triệu đồng. Anh Hồ Văn Giang, cán bộ xã Trà Linh kể.
6: Nhiều thanh niên thì hay sử dụng rượu ít đi làm, bác kêu cũng giúp đỡ, cũng đều được tham gia trồng sâm và thoát nghèo. Ai cũng gọi là bố Du hết vì họ rất là mến bác.
4: Nếu ông Du gieo hạt giống đầu tiên xuống lòng người Trà Linh, thì một học trò của ông đã biến hạt giống ấy trở thành cả một cơ nghiệp. Người ta gọi ông là ông vua sâm Hồ Văn Lượng, cũng ở thôn 2 xã Trà Linh với vườn sâm hơn 30 hecta. Ít ai ngờ, hơn 30 năm trước, nhà ông Lượng nghèo sơ sát. Lương thực cả nhà chỉ đủ ăn 3 tháng, những tháng còn lại là rừng nuôi. Năm 2000, đường lên Trà Linh chưa có. Muốn vay vốn ngân hàng chính sách để làm vườn sâm, ông Lượng phải băng rừng, lội bộ hàng chục cây số, đi cả ngày đường mới xuống tới trung tâm huyện Nam Trà My cũ. Lần ấy, ông vay được 20 triệu đồng, nhưng tiền đi lại đã ngốn mất gần 2 triệu. Số còn lại, ông dồn hết mua giống, mua thép gai, dựng hàng rào. 5 năm sau, vườn sâm cho thu vài trăm triệu đồng mỗi năm, ông trả hết nợ.
7: Một năm một ít, có 5 tỷ rồi. Góp phần là chia sẻ lại mấy cái hộ là cũng nghèo khổ như mình. Khoản đầu tư khoảng vài trăm tỷ. Về lao động thì 300 còn lại 400. Hộ gia đình khó khăn quá là chưa có nguồn gốc sâm. Có thể mình cho 3 cây, mình cho 4 cây.
4: Trả công cho người làm bằng cây sâm giống, đó là cách một người từng nghèo nhất làng trả ơn những người cưu mang mình bằng đúng chiếc cần câu đã đưa ông thành tỷ phú. Ông Bùi Như Chương từ vùng biển núi Thành lên Trà Linh làm bảo vệ trạm dược liệu, học nghề trồng sâm Ngọc Linh từ ông Hồ Văn Du, rồi được ông nhường đất để trồng sâm. Nay vườn ông cũng trị giá hàng chục tỷ. Ông Chương nhớ lại.
8: Về cái tình cảm người xe đen của Trà Linh là họ sống quá tuyệt vời. Đầu tiên là nhờ anh Hồ Văn Du, ở đây họ đùm bọc, quý mến, giúp đỡ nhau rồi cùng phát triển. Họ giúp tôi thì giờ tôi phải giúp lại thôi.
4: Đó chính là vòng tròn lạ lùng suốt mấy chục năm nay trên đỉnh núi Ngọc Linh. Người được tặng sâm lớn lên lại đi tặng sâm cho người khác. Người thoát nghèo quay lại kéo người khác thoát nghèo. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhớ lại.
9: Hồi xưa mình đi bộ lên á, là họ đốt sập. Cái chỗ ông Du á, là đốt làm rải đó. Bây giờ nó thành rừng ông trồng thêm xong. Bây giờ mình đi ô tô lên trên đó. Hiện nay là bà con khi mà trồng sâm thì người ta họ có cái ý thức bảo vệ rừng, họ phát triển kinh tế. Cái đề án đầu tiên là đề án là sâm Ngọc Linh của tỉnh. Từ cái đề án sâm đó thì có các cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh rồi Hội đồng Nhân dân huyện.
4: Nhiều người biết đến sâm Ngọc Linh là thần dược, là quốc bảo. Nhưng ít ai biết, để có một làng tỷ phú giữa nơi từng nghèo nhất nước, đã có những con người chọn cách giàu lên cùng nhau. Trên đỉnh Ngọc Linh, một cây sâm không chỉ là một cây thuốc, nó còn là của để dành cho một đứa trẻ, là lời nhắc giữ rừng và là cách thần núi trả ơn những ai biết gìn giữ báu vật của mình.
3: Thưa quý vị và các bạn, giữa mây núi Ngọc Linh, những hạt giống sâm được trao đi từ thế hệ này sang thế hệ khác, không chỉ gieo mầm cho những cánh rừng dược liệu quý, mà còn gieo niềm tin và hy vọng về một cuộc sống ấm no. Từ vùng đất được xem là nghèo khó nhất nước, những bản làng tỷ phú đang dần hình thành, viết tiếp câu chuyện kỳ diệu của đại ngàn.
10: Hành tinh chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc giữ chân người trẻ phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản địa phương là xây dựng những cộng đồng nông thôn năng động là bài toán không dễ đối với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, tại châu Âu, Áo được coi là hình mẫu khi biến nông nghiệp thành động lực phát triển kinh tế và xã hội ở nông thôn. Hành tinh chuyển động hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bí quyết của nước Áo trong việc hồi sinh các cộng đồng nông thôn.
11: Tại thị trấn Abtenau, cách thành phố Sandburg không xa, ông Joseph Kehenberger tự hào là thế hệ thứ 10 tiếp quản trang trại gia đình. Từng làm nghề kinh doanh, cách đây 15 năm, ông quyết định trở về quê hương để nối nghiệp cha ông. Hiện nay, ông chăn nuôi cừu, bò và gà Tây, sản xuất phân bón từ lông cừu và trực tiếp giao thịt gà Tây hữu cơ cho khách hàng.
12: Trang trại đã tồn tại qua các trận dịch bệnh, hai cuộc thế chiến, thời kỳ Đức Quốc xã và cả đại dịch Covid-19. Nó đã vượt qua rất nhiều thử thách. Tôi hạnh phúc và tự hào khi có thể đưa trang trại bước tiếp vào tương lai.
11: Không chỉ riêng ông Joseph, nhiều nông dân tại Abtenau cũng đang tìm thấy cơ hội phát triển từ chính nghề nông. Thị trấn với khoảng 6.000 cư dân này có hơn 200 trang trại. Điểm đáng chú ý là các nông hộ tại đây không hoạt động riêng lẻ. Khoảng 60 nhà sản xuất địa phương cùng tham gia cung cấp thịt, sữa, phô mai, rau củ và các loại thảo mộc cho một cửa hàng hợp tác xã trong vùng. mô hình phân phối ngắn từ trang trại đến bàn ăn đã giúp giảm chi phí trung gian, đồng thời giữ lại phần lớn giá trị gia tăng cho cộng đồng địa phương. Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của nông nghiệp Áo chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước. Phòng nông nghiệp của bang Sandburg liên tục cung cấp các khóa đào tạo, tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiếp cận trợ cấp và quảng bá sản phẩm cho nông dân, đặc biệt là những người trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Rupert Kehenberger, chủ tịch phòng nông nghiệp Sandburg cho rằng, nông dân Áo cũng phải đối mặt với những khó khăn tương tự như các nước châu Âu, như áp lực thị trường và thủ tục hành chính phức tạp. Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh bằng sản lượng, họ tập trung vào chất lượng.
12: Chúng tôi hiểu rằng mình không thể cạnh tranh với các nhà sản xuất quy mô lớn. Cách duy nhất để tồn tại trên thị trường là tập trung vào chất lượng, tạo ra những sản phẩm có thể nhận diện được nguồn gốc và gắn với những con người cụ thể làm ra chúng.
11: Để nâng cao giá trị nông sản địa phương, chính quyền Sandburg còn xây dựng hệ thống chứng nhận xuất xứ cho các sản phẩm nông nghiệp. Hiện đã có hàng nghìn sản phẩm, hàng trăm nhà hàng và các bếp ăn công cộng tham gia chương trình này. Điều đó giúp cho người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và ưu tiên lựa chọn các sản phẩm được sản xuất ngay tại địa phương. Bên cạnh chính sách hỗ trợ, Áo cũng đặc biệt chú trọng đào tạo thế hệ nông dân tương lai. Hiện cả nước có khoảng 70 trường đào tạo nghề nông. Trường nông nghiệp Winkop gần thành phố Sandburg đang đào tạo hàng trăm học sinh trong độ tuổi từ 14 đến 17. Trong những năm gần đây, số lượng hồ sơ đăng ký theo học tại trường liên tục tăng mạnh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thu hút người trẻ gắn bó lâu dài với nông nghiệp. Từ những trang trại gia đình được truyền qua nhiều thế hệ, sự hỗ trợ đồng bộ của chính quyền, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm địa phương đến hệ thống đào tạo nghề bài bản, Áo đang cho thấy một mô hình phát triển nông thôn bền vững. Thành công đó không chỉ giúp duy trì sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần giữ gìn bản sắc cộng đồng, tạo việc làm và mang lại sức sống mới cho các vùng quê trong thời đại hiện đại hóa.
3: Những thông tin trong chuyên mục Hành tinh chuyển động cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Bùi Chuyên, Anh Tú và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của các kỹ thuật viên Thu Hiền và Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
10: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Bản tin văn hóa xã hội.
14: Chào mừng các bạn đang lắng nghe bản tin văn hóa xã hội trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngay sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm qua những dòng sự kiện nổi bật sẽ có trong bản tin hôm nay. Bộ Y tế yêu cầu rà soát ngừng lưu hành sữa bột trẻ em Nara Organics. Đề xuất thành lập trường trung học phổ thông của trường Đại học Quảng Bình thu hút sự chú ý của dư luận. Bánh mì Việt được nhiều thực khách lựa chọn trong nhịp đập World Cup 2026 đang diễn ra tại thành phố New York, Mỹ. Một thông tin quan trọng đối với các gia đình đang nuôi con nhỏ, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu ngành y tế các địa phương rà soát thu hồi sản phẩm sữa bột trẻ em Nara Organics World Milk Organic Oral Infant Formula sau cảnh báo từ phía Mỹ về nguy cơ nhiễm độc tố botulinum có thể dẫn đến yếu cơ, liệt cơ hô hấp và đe dọa tính mạng trẻ nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Các sản phẩm thuộc diện thu hồi được phân phối thông qua hệ thống bán lẻ website target.com và nara.com trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026 và không được phân phối ngoài lãnh thổ Mỹ. Hiện Cục An toàn Thực phẩm đang yêu cầu các địa phương làm việc với doanh nghiệp đã công bố sản phẩm nếu có để yêu cầu thông báo tới các nhà phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời triển khai thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Còn với những người đang hưởng lương hưu, một thông tin vui đó là khoảng 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sẽ nhận mức tăng 8% trong kỳ chi trả tháng 7 tới. Theo quy định, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được chi trả qua tài khoản cá nhân chậm nhất vào ngày 5 hàng tháng. Do ngày 5 tháng 7 rơi vào chủ nhật nên việc chuyển tiền có thể được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Một thông tin khác cũng đáng quan tâm đó là Hà Nội sẽ triển khai miễn tiền vé xe buýt, không bao gồm xe buýt phục vụ kinh doanh du lịch cho người di chuyển trong vành đai 1 từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2027. Chính sách này nhằm hỗ trợ trực tiếp nhóm chịu tác động lớn nhất từ lộ trình hạn chế phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo chỉ thị số 20 của Thủ tướng Chính phủ và lộ trình triển khai vùng phát thải thấp của thành phố. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, một thông tin khác đang thu hút sự chú ý của dư luận đó là Trường Đại học Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị đề xuất tận dụng cơ sở vật chất và nhân lực để mở trường trung học phổ thông. Mục đích của đề án là nhằm giảm áp lực tuyển sinh lớp 10 tại khu vực trung tâm, đồng thời giải quyết tình trạng hơn 100 giảng viên đang bị nợ lương từ năm 2024 do nhà trường khó khăn trong khâu tuyển sinh. Dù là một giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực tế, vậy nhưng giáo dục không đơn thuần chỉ là bài toán cung cầu hay lấp chỗ trống. Và ngay cả bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cũng nhìn nhận rất thực tế về vấn đề này.
15: Khoảng 100 giáo viên dôi dư thì mình cũng đảm bảo được một phần rồi. Cô thầy mở khóa cơ bản đâu nữa là họ đảm bảo được yêu cầu chương trình giáo phổ thông rồi nè. Nhưng những người khác thì cũng phải được tập huấn.
14: Cũng liên quan đến câu chuyện giáo dục, năm học mới đang đến gần, nhưng nhiều địa phương ở miền núi Khánh Hòa vẫn đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên kéo dài tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Một số môn học không có giáo viên đứng lớp, buộc phải nhờ giáo viên từ địa phương khác hỗ trợ nhờ chính sách luân chuyển. Tuy nhiên, từ khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, cơ chế điều động luân chuyển giáo viên lại chưa được nối lại. Theo ông Lê Đình Thuần, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa, đây là bài toán khó và chưa thể giải quyết ngay. Chúng ta cùng đến với dòng chảy văn hóa thể thao đáng chú ý. Gần 200 tư liệu quý về Hoàng Sa Trường Sa đang được trưng bày giới thiệu tới công chúng tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ triển lãm Hoàng Sa Trường Sa biển đảo thiêng liêng. Những tư liệu này tập trung phản ánh quá trình xác lập thực thi và bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa Trường Sa. Sân khấu dành cho thiếu nhi nhân tháng hành động vì trẻ em đang trở nên sôi động với hàng loạt chương trình nghệ thuật. Tại nhà hát tuổi trẻ đang diễn ra loạt vở diễn Lọ Lem Chiếc Giày Thủy Tinh, Pinocchio Chú Bé Ngửi Gỗ. Còn tại nhà hát múa rối Việt Nam với chương trình Thế Giới Thần Tiên. Và không kém phần sôi động, Liên đoàn Siếc Việt Nam tiếp tục tạo dấu ấn với vở kịch xiếc Giấc Mơ Tuổi Thần Tiên 2026. Quý vị thân mến, World Cup 2026 đang khuấy đảo từng bữa ăn giấc ngủ của hàng triệu người yêu bóng đá trên toàn cầu. Và World Cup 2026 cũng đang mở ra cơ hội để cộng đồng người Việt tại Mỹ giới thiệu văn hóa và ẩm thực tới bạn bè quốc tế tại các nhà hàng Việt. Ông Hoàng Thùy Dương, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston, Mỹ cho biết, tại thành phố New York, bánh mì Việt đang được nhiều thực khách lựa chọn nhờ sự tiện lợi và hương vị đặc trưng với mức giá rẻ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin văn hóa xã hội ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
18: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu.
19: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
18: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý, được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
20: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
21: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị,
20: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật. Thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang, sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa

0: lượng máu thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái asabodin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu, nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh hoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. À, sâm lai châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
1: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
0: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
1: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật Bản đang bước vào giai đoạn nghiêm trọng khi ngày càng nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp hoạt động, thậm chí đóng cửa vì không tuyển đủ nhân lực. Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và lực lượng lao động trong nước liên tục suy giảm, lao động nước ngoài trở thành nguồn bổ sung quan trọng cho nhiều ngành nghề. Thế nhưng, việc thu hút và giữ chân lực lượng này lại đang đặt ra không ít thách thức đối với cả doanh nghiệp lẫn chính quyền Nhật Bản. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu việc thiếu hụt nguồn lao động nước ngoài đang gây khó cho các doanh nghiệp Nhật Bản như thế nào.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Tại chuỗi cửa hàng ramen khá nổi tiếng tại Nhật Bản với khoảng 200 cửa hàng, 1/4 nhân sự toàn thời gian của doanh nghiệp hiện là lao động nước ngoài tay nghề cao. Chị Hằng, một đầu bếp Việt Nam đến Nhật Bản từ năm 2022 và đang làm việc tại một cửa hàng của chuỗi ở tỉnh Chiba, chia sẻ.
4: Tôi thích làm việc trong nhà hàng hơn bởi không chỉ nâng cao tay nghề với những món ăn ẩm thực yêu thích mà còn vì tôi được sử dụng tiếng Nhật nhiều hơn.
3: Để có được chứng chỉ lao động nước ngoài tay nghề cao, những người lao động như chị Hằng đã phải trải qua các kỳ thi đánh giá kỹ năng nghề và năng lực tiếng Nhật. Với các nhà hàng, đây đã trở thành lực lượng không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh. Nhưng việc chính phủ Nhật Bản mới đây bất ngờ tạm dừng tiếp nhận đơn đăng ký mới đối với lao động nước ngoài tay nghề cao đã khiến doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Nhà hàng đã phải gấp rút tuyển thêm 20 lao động nước ngoài trước khi quy định mới có hiệu lực. Ông Nakagawa Takahiro, trưởng bộ phận quản lý doanh nghiệp của công ty Try International, đơn vị quản lý chuỗi nhà hàng, cho biết.

0: Trong toàn ngành, việc đảm bảo đủ nhân công đang trở thành một vấn đề vô cùng thách thức, và hệ thống tìm kiếm lao động nước ngoài lành nghề đã trở thành một kênh quan trọng để tuyển dụng nhân sự sẵn sàng làm việc ngay. Nhưng ngay khi chính phủ ra quy định mới, chúng tôi đã buộc phải xem xét lại kế hoạch phát triển tổng thể.
1: Không chỉ riêng ngành dịch vụ ăn uống, tình trạng thiếu hụt nhân lực đang ảnh hưởng tới hàng loạt lĩnh vực khác tại Nhật Bản như chăm sóc người cao tuổi, xây dựng, nông nghiệp hay logistics. Khi dân số trong độ tuổi lao động ngày càng thu hẹp, lao động nước ngoài không còn là giải pháp tình thế mà đang trở thành một phần không thể thiếu đối với sự vận hành của nền kinh tế Nhật Bản. Trước thực trạng này, toàn bộ 47 tỉnh, thành của Nhật Bản dự kiến sẽ chi ít nhất là 5,5 tỷ yên trong năm tài khoá hiện nay để triển khai các chương trình thu hút lao động nước ngoài, từ tổ chức hội chợ việc làm, hỗ trợ học tiếng Nhật cho đến trợ cấp sinh hoạt cho lao động quốc tế. Nhưng nghịch lý đang xuất hiện là trong khi nhu cầu tuyển dụng ngày càng lớn, nhiều rào cản về chính sách, điều kiện sinh sống và cơ hội gắn bó lâu dài lại khiến Nhật Bản gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh thu hút nhân lực quốc tế. Để hiểu rõ hơn những thách thức mà Nhật Bản đang đối mặt cũng như là triển vọng xây dựng nguồn lao động nước ngoài bền vững trong tương lai, chúng tôi kết nối với phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Việt Nam tại Nhật Bản. Xin chào phóng viên Tuấn Nhật ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
1: Thưa anh, Nhật Bản đang chứng kiến tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng nghiêm trọng và doanh nghiệp phải đóng cửa do không tuyển đủ nhân lực không còn là chuyện hiếm. Vậy cái điều gì đã khiến cho Nhật Bản phải đối diện với bài toán nhân khẩu học và lao động khó giải như hiện nay ạ?
2: Trước khi trả lời câu hỏi, xin cung cấp một vài thông tin liên quan về khủng hoảng nhân khẩu học tại Nhật Bản. Theo báo cáo xu hướng dân số do Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công bố đầu tháng 6 này, số trẻ sơ sinh ra đời tại nước này trong năm 2025 là 671.236 trẻ, giảm tới 14.937 trẻ so với năm 2024. Theo đó, tỷ lệ sinh sản trung bình trong đời một phụ nữ Nhật Bản chỉ còn 1,14 điểm, giảm 0,01 điểm so với năm trước đó. Đây là năm thứ 10 liên tiếp tỷ lệ sinh của phụ nữ Nhật Bản suy giảm và là mức thấp nhất từ trước đến nay. Theo một báo cáo khác do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản vừa công bố, tổng dân số của nước này tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2025 là 123.049.524 người, giảm 2,5% so với cuộc điều tra dân số gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Hai kỷ lục buồn này chỉ ra một bài toán hóc búa kéo dài hơn hai thập kỷ qua đối với mọi chính phủ Nhật Bản qua các thời kỳ mà vẫn chưa có lời giải. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, nhưng trong đó lớn nhất là vấn đề chi phí nuôi dạy trẻ nhỏ. Theo thống kê, để nuôi dạy một đứa trẻ từ 0 tuổi cho đến khi tốt nghiệp đại học phải tiêu tốn từ 20 đến 30 triệu yên, tương đương khoảng gần 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn là chi phí cho giáo dục từ mẫu giáo đến đại học, và khoản chi này cũng tùy theo việc phụ huynh chọn các trường công lập hay tư thục. Nếu là tư thục, khoản chi này lên tới từ 5 đến 7 tỷ đồng, còn công lập cũng phải lên tới 2,5 tỷ đồng. Với những khoản chi phí lớn như vậy và với tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương con cái, nhiều ông bố bà mẹ Nhật Bản rất ngần ngại khi kết hôn sinh con. Bên cạnh đó còn là sự vất vả trong cuộc sống và công việc hàng ngày, thậm chí có cả tâm lý ích kỷ, chỉ thích hưởng thụ cá nhân của một bộ phận thanh niên Nhật Bản.
1: Trong bối cảnh lao động nước ngoài trở thành nguồn nhân lực quan trọng đối với các lĩnh vực như là chăm sóc người cao tuổi, xây dựng, nông nghiệp hay dịch vụ, thì vì sao các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút và giữ chân người lao động nước ngoài ạ?
2: Thật ra phải nói một cách chính xác là những khó khăn trong việc thu hút và giữ chân người lao động nước ngoài của các doanh nghiệp Nhật Bản đến từ cả hai phía là người lao động và người sử dụng lao động. Và nội hàm của những khó khăn này bao gồm một dung lượng lớn các yếu tố mang tính văn hóa và tập quán, thậm chí có cả sự khác biệt xung đột về cách nghĩ và cách làm giữa người Nhật Bản và người nước ngoài. Chính sự khác biệt này khiến nhiều người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động Nhật Bản rất khó tìm được tiếng nói chung khi người lao động cho rằng chủ quá khắt khe, còn chủ thì cho rằng lao động không đủ năng lực. Chắc quý vị cũng đồng ý với tôi là người Nhật có cách nghĩ cách làm khác với nhiều nước. Không thể phủ nhận là cách nghĩ cách làm độc đáo này đã tạo nên một Nhật Bản vượt trội từ đống đổ nát của chiến tranh thế giới chỉ sau vẻn vẹn 3 thập kỷ. Thế nhưng đây cũng là một rào cản mà không phải bất cứ người nước ngoài nào cũng có thể vượt qua để đi được vào trong lòng xã hội Nhật Bản một cách hài hòa êm thấm. Xin lấy giờ giấc làm việc tại Nhật Bản làm ví dụ. Khi một doanh nghiệp quy định bắt đầu làm việc từ 9 giờ và kết thúc vào lúc 17 giờ, thì điều đó có nghĩa là người lao động phải đến trước 9 giờ ít nhất 15 phút để chuẩn bị về công cụ, nguyên vật liệu, môi trường làm việc và chỉ về sau khi đã thu dọn khu vực làm việc một cách gọn gàng sạch sẽ. Mặc dù đơn giản vậy nhưng không phải lao động nước ngoài nào cũng có thể chấp hành ngay khi vừa đặt chân vào doanh nghiệp. Khi đi cắt tóc, tôi để ý thấy một việc là sau khi cắt tóc xong cho một khách, Các thợ cắt tóc Nhật Bản đều dọn dẹp rất sạch sẽ tóc vụn, tóc rối trên sàn và trên ghế.

0: lau rửa dụng cụ rồi mới cắt cho người tiếp sau. Đây là điều khác biệt với thợ cắt tóc của nhiều nước. Bên cạnh đó còn là những con sâu làm dầu nồi canh như chủ sử dụng lao động bất hợp pháp, làm hư người lao động nước ngoài. Người lao động nước ngoài vi phạm pháp luật kể cả hình sự khiến nhiều chủ lao động ngần ngại khi tuyển dụng người nước ngoài.
1: Hiện chính quyền một số địa phương tại Nhật Bản đang tăng chi ngân sách để thu hút lao động nước ngoài. Song nhiều chuyên gia cho rằng là những cái nỗ lực này thì sẽ khó đạt hiệu quả nếu như thiếu cái sự trợ cấp ở trung ương. Vậy theo anh thì làm thế nào để Nhật Bản có thể đảm bảo nguồn lao động nước ngoài bền vững trong dài hạn ạ?
0: Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến chuyên gia cho rằng không thể thiếu sự hỗ trợ từ cấp trung ương để thu hút lao động nước ngoài. Mặc dù với chế độ địa phương tự trị, các tỉnh thành của Nhật Bản hoàn toàn có thể chủ động trong việc thu hút nguồn lực từ nước ngoài. Và trên thực tế, nhiều địa phương, nghiệp đoàn, doanh nghiệp của Nhật Bản đang trực tiếp tuyển dụng nhân sự từ các nước đối tác bao gồm cả Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố mà chỉ có chính quyền trung ương mới có thể giải quyết, đặc biệt là về mặt chính sách. Khi trả lời câu hỏi thứ hai của biên tập viên Thúy Ngọc về việc các doanh nghiệp Nhật Bản vẫn gặp khó khăn trong thu hút và giữ chân người lao động nước ngoài, tôi còn chưa nêu hai nguyên nhân lớn là vấn đề vật giá leo thang và đồng nội tệ Nhật Bản mất giá nghiêm trọng. Hai vấn đề này chỉ có chính phủ Nhật Bản mới đủ thẩm quyền và năng lực giải quyết. Vật giá leo thang sẽ khiến thu nhập của người lao động bao gồm cả lao động nước ngoài giảm mạnh, thậm chí không có tích lũy sau khi đã trừ đi sinh hoạt phí và các loại bảo hiểm. Với vấn đề đồng yên mất giá, cũng trong khoảng 2 năm qua, do chính sách đồng yên yếu của chính phủ Nhật Bản đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nên giá trị đồng yên liên tục giảm sâu, hiện nay đang ở mức trên 160 yên đổi 1 đô la Mỹ và đây vẫn chưa phải là mức đáy. Nếu với tỷ giá 120 yên 1 đô la Mỹ thì chỉ cần có tích lũy 120.000 yên là người lao động có thể gửi về nhà 1.000 đô la Mỹ, nhưng với tỷ giá hiện nay, con số này chỉ còn lại chưa đến 750 đô la. Chỉ với hai phép tính sơ đẳng ở cấp tiểu học mà tôi vừa nêu, có thể thấy lý do tại sao nhiều lao động nước ngoài, bao gồm cả Việt Nam, ngần ngại khi lựa chọn Nhật Bản, chứ không hăng hái như trước đây. Từ thực trạng đó, các chuyên gia cho rằng, ngoài việc tạo một môi trường làm việc bình đẳng, thân thiện, việc nâng cao thu nhập để bảo đảm tích lũy cho lao động nước ngoài là biện pháp bền vững đối với bài toán sức lao động hiện nay của Nhật Bản.
1: Cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, dân số già hóa và tỷ lệ sinh thấp là những xu hướng khó có thể đảo ngược trong ngắn hạn. Điều đó đồng nghĩa với việc lao động nước ngoài sẽ tiếp tục giữ vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế Nhật Bản. Tuy nhiên, để biến lực lượng này thành động lực phát triển bền vững, thì Nhật Bản không chỉ cần mở rộng cánh cửa tuyển dụng mà còn phải tạo dựng một môi trường sống và làm việc đủ hấp dẫn để người lao động quốc tế lựa chọn gắn bó lâu dài. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đấy.

0: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về, làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
0: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
0: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
2: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
2: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
1: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
2: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
1: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới còn nhiều biến động, bảo đảm an ninh năng lượng đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. Doanh nghiệp cần tối ưu sản xuất, giảm tiêu hao nhiên liệu. Người dân cần sử dụng xăng dầu, điện năng hợp lý, tiết kiệm. Khi mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, chúng ta không chỉ giảm chi phí mà còn tạo dư địa cho tăng trưởng, góp phần bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, Nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị, hoàn thành trước ngày mai 18 tháng 6. Hội nghị thượng đỉnh G7 kết thúc vào hôm nay với các phiên họp tập trung vào các lĩnh vực chủ quyền, công nghệ, an ninh kinh tế, trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Diễn ra trong 2 ngày, đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
8: Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 2022-2026, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031. Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu có dịp tham quan triển lãm chủ đề Dấu ấn và khát vọng kỷ nguyên mới. Trong hôm nay, đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Về tham dự đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của các cấp hội phụ nữ. Chị Hờ Thời Can Năn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk, mong muốn nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, để từ đó phụ nữ có thể khẳng định vị thế trong gia đình và thực hiện bình đẳng giới.
9: Đại hội lần này có đề ra 3 khâu đột phá, thì trong đó có khâu đột phá thứ 3, đó là thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng. Thì chúng tôi cũng mong muốn là có nhiều cái chính sách, cái đột phá hơn nữa, thúc đẩy phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo.
8: Trước khi diễn ra đại hội, đầu giờ sáng nay, các đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
10: Tin chúng tôi vừa nhận, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031.

0: Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khai mạc phiên trọng thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự. Phóng viên Kim Thanh đưa tin. Xin mời phóng viên Kim Thanh.
1: Vâng, thưa quý vị.

0: có nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 7, xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu ra ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8 là những đồng chí tiêu biểu ưu tú có đủ năng lực lãnh đạo đại hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu mục tiêu đại hội đề ra. Nhiệm kỳ 2022-2026 đã khép lại với những dấu ấn rất là đậm nét. Mặc dù là tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nhưng dưới ánh sáng của nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, lần thứ 14, thì nghị quyết lần thứ nhất của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cựu chiến binh cả nước đã phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, nổi bật là có nhiều đóng góp to lớn vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, tích cực tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, thực hiện tốt chức năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng hợp pháp của cựu chiến binh, cùng với các thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Hiện tại thì đại hội đang tiếp tục diễn ra với phần phát biểu chào mừng của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đoàn Hiệp hội Cựu chiến binh Lào, Đoàn Hội Cựu chiến binh và Hưu trí Campuchia, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đại hội, chương trình đại hội và chương trình thời sự tiếp theo. Bây giờ xin được trở lại với biên tập viên chương trình.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Kim Thanh với những thông tin vừa rồi.
2: Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị, phường trên cơ sở nguyên trạng các xã, hoàn thành trước ngày mai 18 tháng 6. Theo kế hoạch, 29 trên tổng số 54 xã của Thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện theo nghị quyết 112 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét thành lập phường. Việc lấy ý kiến được thực hiện bằng hình thức phát phiếu đến từng hộ gia đình do các tổ công tác từ 3 đến 5 thành viên phụ trách. Địa phương sẽ trình Hội đồng Nhân dân xã khi có từ 50% số hộ đồng ý trở lên. Nếu chưa đạt, sẽ tổ chức lấy ý kiến lần 2. Trường hợp không đạt yêu cầu thì Ủy ban Nhân dân xã báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định. Thành phố yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 20 tháng 6 và hoàn chỉnh hồ sơ đề án trước ngày 26 tháng 6.
1: Hà Tĩnh sẽ sắp xếp tổ chức lại 1.823 thôn tổ dân phố để thành lập 749 thôn tổ dân phố mới, 78 thôn tổ dân phố không sắp xếp. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Theo phương án, tổng số người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố hiện có 4.106 người, sau sắp xếp thì còn 2.394 người. Số người hoạt động không chuyên trách dự kiến dôi dư sau sắp xếp là 1.712 người. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết:
4: Chúng tôi coi đây là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đến cái thời điểm hiện nay thì các xã phường đã hoàn thành việc rà soát, đánh giá hiện trạng của thôn tổ dân phố. Cùng với đó là đã xây dựng phương án sắp xếp trên địa bàn từng xã. Tỉnh cũng đã tổng hợp xây dựng cái phương án sắp xếp trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời với đó thì cũng đang khẩn trương để triển khai nghị định 185, đặc biệt là liên quan đến cái chế độ phụ cấp cho các cái chức danh tại cấp thôn tổ dân phố.
3: Việc thực hiện sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố giúp hình thành các cộng đồng dân cư có quy mô lớn hơn, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng tập trung và hiệu quả. Cùng với đó sẽ giảm được số người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động khác ở địa bàn dân cư, giảm áp lực chi ngân sách và góp phần tăng cường nguồn lực để chi đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, gắn với thúc đẩy chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
2: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng từng bước được kiện toàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Tuy nhiên, các khó khăn bất cập về trụ sở làm việc, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin vẫn đang ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
5: Sau thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 xã phường đặc khu. Thực tế cho thấy, chỉ những xã phường được kế thừa sử dụng các trụ sở của tỉnh, huyện, thành phố cũ là cơ sở vật chất đảm bảo, còn lại hầu hết không đáp ứng được yêu cầu làm việc của xã mới. Khá phổ biến là tình trạng một xã phải phân tán trụ sở làm việc ở địa bàn nhiều xã cũ, dẫn đến khó khăn trong quá trình chỉ đạo điều hành. Cùng với đó, những hạn chế về trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ.

0: và chất lượng phục vụ người dân. Hiện tỉnh Lâm Đồng còn tới 112 điểm lõm sóng di động. Ông Hồ Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hội và ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết.
1: Xã Tân Hội, Tân Thành và Nở Thôn Hạ nhập lại thì chúng tôi cũng bố trí tất cả trụ sở của ba xã, đảng một nơi, chính quyền một nơi và quân sự thì cũng một nơi, rồi công an một nơi. Như vậy hết sức là khó khăn di chuyển, rồi việc tập trung để lãnh đạo chỉ đạo có vướng mắc.
2: Hạ tầng số tại vùng sâu vùng xa thì còn rất là hạn chế. Một số thôn ở khu trung tâm thôn thì có sóng điện thoại, internet có thể tới. Nhưng một số cái vùng lõm, vùng sâu vùng xa thì không có sóng điện thoại, không có internet thì chuyển đổi số làm sao được?
0: Tại tỉnh Lâm Đồng, sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần đưa hoạt động quản lý nhà nước đến gần dân hơn, sát cơ sở hơn. Tuy nhiên, để bộ máy mới vận hành thông suốt hiệu quả, những khó khăn về trụ sở làm việc, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin ở cấp xã cần sớm được quan tâm tháo gỡ.
3: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua đường biển, bắt giữ 6 đối tượng và 9 người Trung Quốc. Tang vật thu giữ gồm 4 ô tô, 2 xuồng máy cùng nhiều thiết bị liên lạc. Các đối tượng khai nhận đã nhiều lần tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép để hưởng tiền công từ 2 đến 4 triệu đồng một người một chuyến.
4: Tiếp theo là tin thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 20 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.
3: Mở đầu phần tin thế giới là thông tin về trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Algeria trong khuôn khổ bảng G của World Cup 2026. Và trận đấu đã bước vào hiệp 2 với lợi thế thuộc về Argentina với tỷ số 1-0. Bàn thắng do siêu sao Lionel Messi ghi vào phút thứ 17. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VOV2.
4: Ngày 16 tháng 6, các nhà lãnh đạo nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 bước sang ngày làm việc thứ hai. Tâm điểm của chương trình nghị sự là cuộc xung đột tại Ukraine, điểm nóng Trung Đông, an ninh năng lượng, mất cân đối kinh tế toàn cầu và các công nghệ chiến lược. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Một trong những nội dung nổi bật của hội nghị là việc các nước G7 nhất trí tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới. Bên lề hội nghị, Anh cũng đã công bố gói hỗ trợ năng lượng trị giá khoảng 210 triệu bảng Anh, tương đương 280 triệu đô la Mỹ dành cho Kiev, đồng thời cam kết hỗ trợ nguồn cung urani làm dầu cho ngành điện hạt nhân của Ukraine, góp phần nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh xung đột vẫn kéo dài. Bên cạnh vấn đề Ukraine, tình hình Trung Đông tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh đạo. Nhiều nguyên thủ quốc gia bày tỏ quan ngại về nguy cơ căng thẳng khu vực ảnh hưởng đến hoạt động vận tải năng lượng quốc tế, đặc biệt tại eo biển Hormuz. Với tư cách nước chủ nhà, Pháp cam kết thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm góp phần duy trì ổn định khu vực, bảo đảm lưu thông hàng hải và an ninh năng lượng thế giới. Về kinh tế, các cuộc thảo luận cũng tập trung vào tình trạng mất cân đối thương mại toàn cầu, khả năng chống chịu của các chuỗi cung ứng chiến lược và các thách thức đối với tăng trưởng kinh tế thế giới. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng hội nghị năm nay khó đạt được một tuyên bố chung toàn diện như các kỳ họp trước đây do vẫn tồn tại những khác biệt giữa các thành viên về chính sách thương mại, cách tiếp cận đối với Nga, Trung Quốc và một số vấn đề địa chính trị khác. Thay vào đó, G7 nhiều khả năng sẽ chọn giải pháp đưa ra các tuyên bố chuyên đề riêng biệt về từng lĩnh vực cụ thể. Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến kết thúc vào hôm nay ngày 17 tháng 6 với các phiên họp tập trung vào các lĩnh vực chủ quyền công nghệ, an ninh kinh tế, trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược.
3: Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm qua xác nhận lễ ký thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran sẽ diễn ra tại miền Trung nước này vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, diễn biến thực địa cho thấy hành trình đi đến thỏa thuận vẫn còn nhiều trở ngại và thách thức. Quân đội Israel hôm qua tiếp tục tấn công vào Liban, dẫn đến phản ứng gay gắt từ phía Iran. Tehran cảnh báo sẽ tấn công đáp trả nếu hành vi gây hấn của Israel chống Liban tiếp diễn. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Tuyên bố do Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya công bố tối qua nêu rõ, Israel sẽ phải hứng đòn đáp trả khủng khiếp từ Iran nếu hoạt động tấn công vào miền nam Liban không chấm dứt. Quân đội Iran cũng khẳng định Israel đã 84 lần vi phạm lệnh ngừng bắn ở Liban kể từ thời điểm thỏa thuận Mỹ-Iran được công bố cuối tuần trước. Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh không quân Israel ngày hôm qua tiếp tục tấn công vào miền nam Liban, gây ra cái chết của ít nhất 4 người ở khu vực Nabatie, theo như báo cáo của Bộ Y tế Liban. Truyền thông và giới phân tích lo ngại nếu Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào

0: Liên bang, nguy cơ giao tranh giữa Israel và Iran bùng phát trở lại là khó tránh khỏi. Trong kịch bản đó, rủi ro đổ vỡ lễ ký thỏa thuận Mỹ-Iran ở Thụy Sĩ như đã công bố là rất dễ xảy ra.
1: Hội chợ Trung Quốc Nam Á lần thứ 10 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam Trung Quốc đã kết thúc với tổng giá trị các hợp đồng và dự án hợp tác đạt hơn 27,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Sự kiện thu hút đại diện từ 68 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế, phản ánh xu hướng mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc với các nước Nam Á cùng nhiều đối tác trên thế giới. Phát biểu trước cuộc họp nội các, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết giá dầu toàn cầu giảm, một phần do kỳ vọng xung quanh thỏa thuận Mỹ-Iran đã khiến cho việc cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt trở nên không cần thiết. Phóng viên Hải Đăng đưa tin.
2: Thủ tướng Ba Lan cho biết giá nhiên liệu sẽ duy trì mức tương đương với thời điểm giảm thuế. Việc cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt là một phần của chương trình mở rộng hơn của chính phủ được khởi động từ cuối tháng 3, được gọi là gói giá nhiên liệu thấp. Trong đó bao gồm cả việc giảm tạm thời thuế VAT đối với xăng và dầu diesel từ mức 23% xuống mức 8%, cũng như áp đặt mức giá trần tại các trạm bơm xăng. Để bù đắp chi phí cho chương trình, ngày 16 tháng 6, chính phủ đã thông qua dự thảo luật đề xuất đánh thuế lợi nhuận bất ngờ đối với các công ty nhiên liệu ở mức 60%, giảm so với mức 75% được đề xuất ban đầu. Bộ Tài chính ước tính khoản thuế này sẽ thu được tổng cộng khoảng 940 triệu euro. Thủ tướng Tusk cho biết phần lớn các công ty sẽ tự bỏ tiền túi ra để tài trợ cho kế hoạch này. Việc giảm thuế VAT đối với một số các loại nhiên liệu đã được gia hạn đến hết tháng 6. Riêng việc cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đã tiêu tốn ngân sách nhà nước ước tính khoảng 165 triệu euro mỗi tháng, cộng thêm việc giảm thuế VAT cũng làm tăng thêm 212 triệu euro.
1: Thông tin Ba Lan hủy cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt khi giá nhiên liệu hạ nhiệt cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Truy xuất nguồn gốc, chìa khóa nâng cao chất lượng và vị thế hàng Việt. Dệt may Việt Nam chủ động kịch bản ứng phó, tận dụng cửa sổ thời cơ. Huy động tối đa nguồn năng lượng tái tạo lên lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo điện cao điểm mùa khô 2026. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Thông tư 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ chính thức có hiệu lực. Các sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa Verigood hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với Verigood.
5: Truy xuất nguồn gốc hiểu một cách đơn giản là khả năng theo dõi và nhận diện quá trình hình thành, sản xuất, lưu thông của một sản phẩm. Thông qua mã truy xuất, người tiêu dùng có thể tra cứu những thông tin cơ bản như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số series, hạn sử dụng nếu có. Để triển khai quy định mới, Bộ Công Thương vận hành tập trung hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại địa chỉ verigood.vn. Đây là nền tảng tiếp nhận lưu trữ, quản lý và kết nối dữ liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa do doanh nghiệp cập nhật, đồng thời tạo lập mã phục vụ việc hiển thị, tra cứu và chia sẻ dữ liệu. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết.
6: Khái niệm truy xuất nguồn gốc này không phải cái gì là mới cả. Nó xuất phát từ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy là doanh nghiệp muốn quản lý cái chất lượng sản phẩm của mình, muốn phục vụ cho thị trường nó tốt hơn, buộc lòng là phải có cách thức quản lý sản xuất, quản lý chất lượng. Và nhất là bây giờ cái yêu cầu khắt khe về chất lượng hàng hóa rồi của hội nhập là các quy định của thế giới và của Việt Nam chúng ta nó đang ở một cái bước nữa là sẽ có những hàng hóa bắt buộc phải tiến hành truy xuất nguồn gốc.
5: Theo các chuyên gia, cốt lõi của truy xuất nguồn gốc nằm ở việc định danh sản phẩm và kết nối dữ liệu từ khâu sản xuất, vận chuyển đến phân phối tiêu dùng. Khi dữ liệu được liên thông, doanh nghiệp không chỉ nâng cao khả năng quản trị mà còn có thể kiểm soát hàng hóa theo thời gian thực, nhanh chóng phát hiện rủi ro sai lệch trong chuỗi cung ứng. Ông Phạm Văn Quân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Công nghệ Chicky cho rằng, hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa hiểu đầy đủ về bản chất của truy xuất nguồn gốc. Truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là dán mã QR code lên sản phẩm, mà là xây dựng cả một hệ thống dữ liệu xuyên suốt.

0: tốt chuỗi cung ứng. Nếu không có nền tảng dữ liệu đồng bộ, việc truy xuất sẽ chỉ mang tính hình thức và khó phát huy hiệu quả thực chất.
1: Hệ thống truy xuất gốc phải có hệ thống công nghệ có tiêu chuẩn, tức là phải có nền tảng công nghệ. Và việc đầu tiên cần làm, mỗi sản phẩm phải được định danh mỗi đối tượng trong quản lý hệ thống sản xuất, công ty, đối tượng từ vận tải hay là các cửa bán lẻ cũng phải được định danh trong toàn hệ thống. Từ cái việc định danh đó thì chúng tôi mới đưa các hệ thống công nghệ vào để xác thực thông tin của doanh nghiệp và sản phẩm trên toàn hệ thống chuỗi.
0: Thông tư 31 của Bộ Công Thương quy định về truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện khuôn khổ quản lý truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại Việt Nam. Quy định này tạo thêm áp lực thay đổi đối với doanh nghiệp, nhưng đồng thời mở ra cơ hội lớn để hàng Việt nâng cao chất lượng, minh bạch chuỗi cung ứng và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế.
2: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu. Dòng chảy kinh tế tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dù đối mặt với nhiều biến động từ thương mại toàn cầu và những yếu tố khó dự báo của thị trường, ngành dệt may Việt Nam vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội tăng trưởng. Phóng viên Bá Toàn thông tin.
0: Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, bất ổn địa chính trị và các chính sách thuế quan khiến nhu cầu tiêu dùng dệt may tại các thị trường chủ lực đều suy giảm mạnh. Giá năng lượng và chi phí logistics duy trì ở mức cao làm gia tăng áp lực lạm phát trở lại tại nhiều nền kinh tế lớn, qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới sức mua và xuống tiêu dùng hàng may mặc. Số liệu cập nhật cho thấy nhu cầu nhập khẩu dệt may tại Hoa Kỳ lũy kế 4 tháng đầu năm nay giảm hơn 12%, Liên minh châu Âu lũy kế 2 tháng giảm 12,8%, Hàn Quốc lũy kế 4 tháng giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2025. Thị trường tiếp tục ghi nhận xu hướng đơn hàng nhỏ, yêu cầu giao hàng nhanh và áp lực giảm giá gia công ngày càng lớn. Trước xu hướng cầu thế giới suy giảm, cạnh tranh gia tăng, các doanh nghiệp đã chủ động tận dụng hiệu quả giai đoạn Hoa Kỳ tạm thời chưa áp dụng đầy đủ các mức thuế đối ứng mới, duy trì mức thuế bổ sung 10% đến ngày 24 tháng 7 để đẩy mạnh sản xuất, tăng tốc giao hàng, tối ưu tiến độ đơn hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đây được xem là cửa sổ thời cơ quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng giữa lúc thị trường toàn cầu còn nhiều biến động. Bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May Hưng Yên cho biết đằng sau những con số tăng trưởng là áp lực đang đè nặng lên từng doanh nghiệp.
3: Từ nay đến 24 tháng 7 mà chúng tôi đang theo dõi cái tình hình thương mại của thế giới thì chúng tôi phải vận động cán bộ công nhân viên chia sẻ sự khó khăn trong thời gian này. Bởi lẽ trong thời gian này khách hàng là yêu cầu tất cả các đơn hàng phải giao đúng hạn.
0: Để duy trì đà tăng trưởng bền vững, nhiều doanh nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và sản xuất xanh nhằm khẳng định vị thế là đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu. Ông Viên Minh Đạo, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên dệt mùng 8 tháng 3 cho biết, việc tập trung phát triển các dòng nguyên liệu thân thiện môi trường có khả năng truy xuất nguồn gốc là hướng đi tất yếu để đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững, ngày càng khắt khe của các thương hiệu thời trang toàn cầu.
4: Thị trường thì đôi khi nó là rất là bất định và chúng ta không thể biết trước được nó sẽ ở mức độ nào. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn thường xuyên trao dồi kinh nghiệm, tìm hiểu và các đối tác cũng như là những thông tin cần thiết để chúng tôi có những cái chính sách và những cái biện pháp tốt nhất nhằm ứng phó với những biến động đôi khi là không ngờ tới của tình hình thị trường.
0: 6 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực nhờ chủ động trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh. Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn ước đạt 9.769 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận hợp nhất ước đạt 763 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, ngành sợi tiếp tục là điểm sáng nổi bật khi lợi nhuận 6 tháng ước đạt 205 tỷ đồng, hoàn thành 82% kế hoạch năm. Việc chủ động điều hành nguyên liệu, kiểm soát tồn kho và tận dụng thời điểm giá bông biến động đã góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động của khối sợi. Với ngành may, tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung tối đa năng lực sản xuất để hoàn thành sớm nhất các đơn hàng trong khoảng thời gian vàng trước khi các chính sách thuế mới có hiệu lực. Theo ông Cao Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, dù đạt kết quả khả quan, song 6 tháng cuối năm mới là giai đoạn cam go khi thị trường bắt đầu có dấu hiệu khan hiếm đơn hàng.
5: Tất cả các cái đơn vị mua hàng ấy thì bắt đầu có tâm lý đặt hàng nhỏ đi. Nó làm cho cái cầu của thị trường sợi bắt đầu có chiều hướng giảm. Hiện nay giá bông thì đang dao động rất là lớn, là một cái mà áp lực rất lớn cho các đơn vị trong cái chuyện

0: quyết định mua nguyên liệu tại thời điểm nào. Ngành may thì đơn hàng đến giờ phút này cũng đã full đến tháng 8, tháng 9. Nhưng đơn hàng của quý 4 thì hiện nay đang mới dừng ở chuyện trao đổi thôi, chưa xuống đơn hàng. Và thông thường thì nếu mà thị trường nó bình thường ấy, thì giờ phút này thì các đơn vị may đã có đơn hàng đến tháng 12 rồi.
1: Để hoàn thành mục tiêu năm 2026, Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech tiếp tục tập trung làm chủ tình hình thị trường, xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt theo diễn biến cung cầu và chính sách thương mại quốc tế, đặc biệt là các kịch bản liên quan đến thuế quan của Hoa Kỳ sau ngày 24 tháng 7. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, tập đoàn tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, tăng cường kiểm soát rủi ro, thúc đẩy đầu tư phát triển chuỗi dệt nhuộm, chuyển đổi xanh, từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất xanh, thông minh, tuần hoàn. Đây được coi là động lực tăng trưởng mới của Vinatech trong giai đoạn 2026-2030.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị, giữa những ngày miền Trung, Tây Nguyên nắng như đổ lửa, để đảm bảo cho dòng điện được an toàn, thông suốt, hàng nghìn kỹ sư, công nhân của các công ty truyền tải điện 2, truyền tải điện 3 vẫn chia ca, kíp, miệt mài ứng trực. Họ quyết tâm giữ vững trục xương sống, huyết mạch của hệ thống truyền tải điện quốc gia nhằm giải tỏa tối đa công suất của các nhà máy điện năng lượng tái tạo. Các trung tâm năng lượng lớn liên kết lưới điện ba miền để truyền tải hàng nghìn megawatt điện ra Bắc, góp phần quan trọng đảm bảo điện cao điểm mùa khô 2026. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long, thực tế tại địa bàn các tỉnh Nam, miền Trung, Tây Nguyên.
5: Nhiệm vụ chủ yếu của trạm 220 Văn Phong là truyền tải các năng lượng điện tái tạo ở khu vực tỉnh Khánh Hòa, gồm các nhà máy mặt trời Long Sơn, nhà máy Ca Vận Ninh và các cái nhà máy của phía 110 được đưa vào các cái trạm 110 của điện lực và được truyền tải trên các đường dây 110 về đến trạm 22 Văn Phong. Và đường truyền tải thì từ năng lượng tái tạo để truyền tải hết lên lưới của quốc gia thì đi các đường, thứ nhất là các đường 202 đi về trạm 500, về các trạm 22 Nha Trang, trạm Vạn Ninh và truyền xuống về phía 110 gồm các trạm về điện lực là trạm Ninh Hòa, Ninh Thủy và Vạn Ninh Hải.
6: Kỹ sư Nguyễn Duy Trung, tổ trưởng tổ thao tác lưu động Vân Phong chia sẻ về tầm quan trọng của trạm biến áp 220 kV Vân Phong kể từ khi đi vào vận hành cuối năm 2020 đến nay. Do đặc thù nguồn điện tái tạo ở đây chủ yếu là điện mặt trời phát công suất lớn vào ban ngày, lại chưa được lắp pin lưu trữ nên các công tác bảo dưỡng, thí nghiệm thiết bị chủ yếu được bố trí thực hiện vào ban đêm khi các nhà máy điện mặt trời dừng phát, nhằm ưu tiên tối đa việc giải tỏa công suất của nhà máy để gia tăng lượng điện cho hệ thống. Thế nhưng, việc làm đêm của người lao động truyền tải điện lại không hề dễ dàng, dù đã chia 3K4 kíp hay 3K5 kíp. Do nhân lực có hạn mà khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên thời gian này nắng nóng, nhiệt độ cao, nguy cơ cháy rừng cũng rất cao, nên đa số người lao động đều phải tăng ca. Ông Trần Quảng Ngãi, Phó Truyền tải Điện Khánh Hòa, Công ty Truyền tải Điện 3, PTC3, cho biết thực tế.
7: Với cái mục đích là để đảm bảo truyền tải tối đa cái công suất của các nhà máy điện năng lượng tái tạo này vào lưới thì các cái công việc mà phải cắt điện để thi công sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các cái thiết bị thì chúng tôi phải thực hiện vào ban đêm. Cái việc mà thực hiện các cái công việc nặng nhọc làm trên các cái cột điện cao, nhiều mạch thì tiềm ẩn các cái nguy cơ mất an toàn cho các cái lực lượng mà tham gia thi công. Ngoài ra thì cái việc mà thi công vào ban đêm này nó phát sinh các cái chi phí về cái nhân lực thi công phải tăng cao, rồi chi phí về phương tiện vận chuyển chiếu sáng cũng như là các cái thiết bị mà phục vụ cho công tác thực hiện vào ban đêm này nó cũng gây cho tốn kém và khó khăn cho đơn vị quản lý vận hành.
6: Hiện nay, tổng số nhà máy điện đấu nối vào lưới truyền tải điện do Công ty Truyền tải Điện 3 quản lý, vận hành là 106 nhà máy, với tổng công suất gần 17.287 MW. Trong đó, hơn 7.000 MW là từ năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời. Các đơn vị truyền tải điện đang đối mặt với thử thách kép khi vừa phải đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, vừa bảo đảm vận hành an toàn trong điều kiện tỷ trọng nguồn điện tái tạo ngày càng lớn, gây áp lực đáng kể cho công tác điều độ hệ thống điện. Thực tế, nhu cầu điện các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đã tăng rất cao ở thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6 và dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong các tháng cao điểm mùa khô, khả năng kéo dài đến hết tháng

0: 8. Bất kỳ sự cố nào xảy ra trên lưới điện 500 kV đều có thể gây ảnh hưởng lan rộng, tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3 cho biết, đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ để bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, liên tục, ổn định, hiệu quả và đặc biệt là khai thác tối đa nguồn điện năng lượng tái tạo lên lưới điện quốc gia.
1: Thứ nhất là chúng tôi cũng đã cùng với các chủ đầu tư của các nhà máy năng lượng tái tạo cũng như là các cơ quan chính quyền địa phương từ Sở Công Thương, Phòng An ninh Kinh tế rồi để mà ngồi lại họp và tổ chức các cái hội thảo chuyên ngành để chúng tôi đề xuất ra những cái kế hoạch, những cái phương thức vận hành và rà soát và phân định trách nhiệm. Thì qua các cái buổi mà phối hợp trong công tác quản lý vận hành thì chúng tôi cũng đã thống nhất chung các giải pháp từ cái khâu cắt điện, bảo trì, bảo dưỡng và cái kế hoạch triển khai thực hiện. Qua đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp tốt trong thời gian qua.
0: Cả nước đang trong thời gian cao điểm mùa khô. Việc quản lý vận hành an toàn liên tục và hiệu quả hệ thống truyền tải điện quốc gia góp phần quan trọng vào đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của người dân. Vì thế, các đơn vị trong Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cũng như Công ty Truyền tải Điện 3 đã xây dựng nhiều phương án ứng phó với các tình huống cực đoan trong vận hành hệ thống. Tăng cường ứng dụng công nghệ UAV gắn thiết bị chuyên dụng để phát hiện và xử lý nhanh các sự cố. Thì trong suốt cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7, các đơn vị duy trì chế độ trực 24/24, bảo đảm đủ lực lượng, vật tư và phương tiện xử lý nhanh mọi tình huống. Lực lượng ứng trực luôn được duy trì ở mức độ cao, kể cả trong các ngày nghỉ, ngày lễ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh huy động tối đa nguồn năng lượng tái tạo lên lưới điện quốc gia, góp phần đảm bảo điện cao điểm mùa khô 2026. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
5: Chính phủ sẽ thí điểm chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật.
4: Thái Nguyên khởi tố 3 vụ kinh doanh hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ.
5: Bắt giam 2 thanh niên tổ chức bay lắc trên taxi.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng qua, phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết chính phủ sẽ thí điểm chấm KPI trong công tác xây dựng pháp luật, coi đây là căn cứ quan trọng để đánh giá trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu chính phủ, bộ ngành. Phó Thủ tướng yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, khắc phục tình trạng không quản được thì cấm, siết chặt kỷ luật nội bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng chậm tiến độ, nợ đọng và hồ sơ chất lượng thấp trong xây dựng pháp luật.
5: Mở rộng điều tra vụ sai phạm tại công ty cà phê Gia Lai, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố thêm 3 bị can về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Các bị can bị khởi tố gồm Đỗ Đức Thịnh, Võ Xuân Nghị và Mai Thị Dung đều từng tham gia ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp. Hai bị can Thịnh và Nghị bị bắt tạm giam. Theo điều tra, các bị can đã không kiểm đếm, không đưa giá trị hơn 4.450 cây muồng vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa năm 2018. Hành vi này gây thất thoát hơn 3,2 tỷ đồng tài sản nhà nước.
4: Tại Thái Nguyên, tội phạm sản xuất kinh doanh hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ có xu hướng tăng dai. Với thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử để quảng cáo, tiêu thụ hàng giả. Nhiều đối tượng dùng hình ảnh chính hãng nhưng giao hàng kém chất lượng, thay đổi danh tính, không có kho hàng ổn định, phân tán hoạt động để né tránh kiểm tra. Đại tá Trần Thanh Bình, trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện 4 vụ việc, khởi tố 3 vụ với 3 bị can, thu giữ tang vật.
6: Chúng tôi đã tham mưu giám đốc công an tỉnh chỉ đạo toàn bộ lực lượng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh cũng như là công an cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và hộ kinh doanh, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhận diện cái thương hiệu sản phẩm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phòng cảnh sát kinh tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên không gian mạng và phối hợp với các công ty có liên quan nhận diện, đánh giá, kịp thời phát hiện những cái hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn.
5: Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa đấu tranh thành công chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép qua đường biển. Vào tối ngày 11 tháng 6 tại khu vực biển thôn 1 đặc khu Vân Đồn, lực lượng chức năng bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức đưa 9 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã móc nối qua mạng xã hội đưa người từ nhiều địa phương ra Vân Đồn, rồi sử dụng xuồng cao tốc đưa sang Trung Quốc để hưởng tiền công từ 2 đến 4 triệu đồng mỗi chuyến.
4: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua giả soát, địa bàn phục vụ xây dựng xã phường không ma túy, Công an xã Yên Bình phát hiện Ngô Hữu Thắng và Phạm Anh Tuấn cùng trú tại xã Yên Bình tổ chức sử dụng ma túy trên xe taxi nhằm che giấu hành vi vi phạm. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện hai lái xe là Phạm Ngọc Sơn, trú tại tỉnh Tuyên Quang và Nguyễn Anh Hồng, trú tại tỉnh Phú Thọ dương tính với ma túy, làm rõ hành vi cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trước đó.
5: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng vừa vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Đắc Phong ra đầu thú. Phong bị truy nã về tội giết người và đã bỏ trốn nhiều năm sau khi gây án. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, các trinh sát đội 2 triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, đồng thời kiên trì vận động gia đình phối hợp thuyết phục đối tượng ra trình diện. Trước sự tác động của lực lượng công an và người thân, vào ngày 16 tháng 6, Phong đã đến Phòng Cảnh sát Hình sự đầu thú khai nhận hành vi phạm tội.
4: Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa tuyên phạt bị cáo Dương Hoàng Thông, trú tại xã Hội Cư 19 năm tù về các tội giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo cáo trạng, trong cuộc nhậu ngày 2 tháng 5 năm 2025, Thông xảy ra mâu thuẫn với Đoàn Văn Tuấn, trú xã Cư Hội. Sau khi bị Tuấn làm cầm dao truy đuổi, Thông về nhà lấy hung khí, quay lại tấn công. Nạn nhân bị chém nhiều nhát tử vong trên đường đi cấp cứu.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đồng hành cùng sinh lực phái mạnh tuổi trung niên. Trong các số trước, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về những thay đổi sức khỏe thầm kín khi bước sang giai đoạn trung và cao tuổi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Dương Phúc Bằng ở Ninh Bình.
8: Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi. Trước đây còn trẻ thì rất khỏe, ngày lao động, tối là vẫn sung sức. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì thấy cơ thể xuống sức quá nhiều. Đêm ngủ dậy đi vệ sinh 3 lượt, có khi 4 lượt. Sáng dậy thì lưng gối đau nhức, người cứ thấy mất sức cả ngày. Khó nhất là chuyện vợ chồng. Nhiều khi chưa kịp bắt đầu đã xong, có hôm được vài phút thôi. Hết hơi, mệt mà chống ngực đập nghe rõ luôn. Vợ cảm thấy còn hứng thú mà mình thì không lên được nữa. Thành ra mình cũng ngại, vợ thì không nói gì nhưng trong lòng cũng buồn.
9: Những thay đổi âm thầm ấy không chỉ gặp ở bác Bằng mà còn dễ thấy ở nhiều cánh mày râu sau tuổi 40, khiến họ cảm thấy tự ti và muộn phiền. Tưởng rằng phong độ, phái mạnh sẽ phải chấp nhận suy giảm theo năm tháng, nhưng cách đây không lâu, chú Bằng đã tìm được hy vọng mới, chú tâm sự.
8: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đâu vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm lai châu với lại cao xương dê. Vì nhiều ông bảo dùng thứ ấy, nhất là không đổ mồ hôi. Hai là sức mình không mất, tức là làm xong là không mệt. Uống mà khỏe cả người, khỏe cả cái chuyện ấy. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mà phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần. Giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn. Mà cái lưng, cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng giờ được hâm nóng rồi, thời gian gần gũi lâu hơn. Mà nhất là xong rồi người vẫn còn sức, không rã rời như trước nữa. Nói chung là cơ thể khỏe thì chuyện vợ chồng tất sẽ khỏe theo thôi. Mình cũng thấy tự tin hơn. Quan trọng nhất là bà xã mình cũng thấy vui.
7: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
10: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti, cứ tự đi tìm cái giải pháp tẩu nhanh, chỉ cần dùng một hai lần thôi là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp, sâm lai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là sâm lai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết và các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lây đích ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều nhiều NO, tức là nitric oxide. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần sâm lai châu, nó có những

0: Cái saponin ví dụ như là RC, RB2 nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng vi tinh trùng, và cuối cùng nữa nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê, nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Nó có rất nhiều các loại axit amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm lai châu với cao xương dê nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động hệ thống sinh dục.
1: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa sâm lai châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh lực, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan đáp ứng toàn vẹn hai con đường mạnh trong khỏe ngoài trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững. Với dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng sinh lý vững vàng theo năm tháng.
2: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi suy giảm ham muốn, khó cương cứng, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
3: Quốc hội với cử tri.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 5 năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý, công tác dân nguyện sâu hơn không thể chỉ dừng lại ở tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị, mà dân nguyện phải là kênh cảm nhận sớm lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng quản trị quốc gia. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
5: Theo báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cử tri và nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và điều hành của Chính phủ, đồng tình ủng hộ việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ trương tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân. Trong tháng 5 năm 2026, các cơ quan của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận xử lý hơn 1.852 đơn thư của công dân, trong đó 896 đơn thư đủ điều kiện xử lý, 125 đơn được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề cử tri quan tâm như tình trạng khiếu kiện kéo dài, việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10, nguy cơ ngập úng, lũ quét sạt lở đất trong mùa mưa bão, giá điện, xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao, công tác tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cử tri mong muốn chính phủ, các bộ ngành địa phương có giải pháp điều hành hiệu quả, ổn định cuộc sống của nhân dân, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, công bằng. Đồng tình với báo cáo, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng những con số thống kê mới chỉ phản ánh bề nổi của công tác dân nguyện. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác dân nguyện, nâng cao hiệu quả xử lý mà còn mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến của người dân trên môi trường số, góp phần phát hiện, phản ánh sớm những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Đặc biệt, công tác dân nguyện phải nâng tầm lên một bước.
6: Và muốn nâng tầm lên thì văn phòng Quốc hội rồi các cái ủy ban là phải phối hợp với ủy ban dân nguyện giám sát để làm cái này. Và làm được cái này thì rất là tốt. Kết nối toàn quốc, để kết nối với thanh tra chính phủ, các bộ ngành địa phương nữa thì nó sẽ rất là tốt và sẽ nâng tầm cái hoạt động của Quốc hội lên.
5: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng áp lực thi vào lớp 10 xuất phát từ sự mất cân đối giữa trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Việc sửa đổi luật giáo dục đã bổ sung mô hình trung học nghề, tạo thêm hướng đi cho học sinh sau trung học cơ sở, vừa học văn hóa, học nghề, vừa có cơ hội học lên cao nữa. Đồng thời cần tăng cường tuyên truyền để các em có định hướng phù hợp trong lựa chọn nghề.
7: Về vấn đề thi cấp 3 cũng đã đề cập nhiều năm rồi. Khi sửa luật giáo dục hiện nay chúng ta có bổ sung một cái chính sách mới cho phép tức là có cái mô hình là trung học nghề, tức là sau trung học cơ sở và sẽ có đào tạo nghề nhưng mà có

0: các đào tạo văn hóa, bằng trung học nghề này nó tương đương với bằng trung học phổ thông. Phân luồng theo cái cách này thì đi theo hướng học nghề, học sinh vẫn đảm bảo các cái kiến thức là trung học phổ thông và vẫn có thể là thi đại học. Và cái thứ hai là chúng ta cũng phải tăng cái số lượng cái trường trung học phổ thông lên. Vì hiện nay cái trường trung học phổ thông là cái số lượng trường vẫn còn ít so với cả cái trường cấp 2. Bản chất là khi nó ít trường thì nó sẽ có cái cạnh tranh, thi tuyển áp lực lớn vào cấp 3.
1: Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng báo cáo dân nguyện không chỉ nên dừng ở việc tổng hợp số liệu hay phản ánh tình hình khiếu nại tố cáo, mà cần chủ động nhận diện những xu hướng mới, những vấn đề nổi cộm đang tác động đến đời sống xã hội để kịp thời kiến nghị đến các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị báo cáo công tác dân nguyện cần bổ sung thêm vấn đề lừa đảo đang diễn ra gần đây, đó là việc dụ dỗ ép các đối tượng là người lớn tuổi, người nghỉ hưu ký các hợp đồng nghỉ dưỡng để cảnh báo người dân, đồng thời đề nghị các địa phương có hướng xử lý cho tình trạng này.
2: Cả một cái cuộc đời người ta tích cóp được bao nhiêu, mặc dù có thể có cả con cái can ngăn nhưng mà vẫn như là thiêu thân để nộp cho những cái công ty lừa đảo này. Trong cái báo cáo của chúng ta thì cũng cần phải đưa ra cái những cái nội dung này, nó mang tính rất là mới, nóng, và đề nghị các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là những trụ sở đó hoạt động như vậy thì trên địa bàn của những cái phường xã nào, tỉnh nào, chúng ta có cái nguồn tin báo tố giác không và chúng ta quản lý như thế nào, xử lý như thế nào.
1: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động của Ủy ban dân nguyện và giám sát thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo dân nguyện theo hướng thực chất hơn, phản ánh đầy đủ hơn tâm tư nguyện vọng của người dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý.
3: Công tác dân nguyện thời gian tới phải đi sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở là tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị. Mà tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là trong thời gian tới là chúng ta quan tâm 5 cái điểm. Một là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân. Mình phải nghe ngóng nắm rồi mình là có lên tiếng trước. Cái thứ hai á, là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn, là tỷ lệ thì cao, đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời mà là vấn đề đó được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình đạt lý không.
1: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu giám sát dân nguyện phải chọn đúng điểm nghẽn, phải phân loại rõ vụ việc. Vụ việc còn căn cứ thì phải giải quyết dứt điểm, không né tránh. Vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, không có tình tiết mới thì phải kiên trì vận động, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, không để kéo dài, gây mất an ninh trật tự. Báo cáo tổng hợp tình hình phải chỉ ra được xu hướng, nguyên nhân, địa chỉ trách nhiệm, kiến nghị xử lý và cơ chế theo dõi sau kiến nghị. Kiến nghị tháng trước phải được đôn đốc và đánh giá trong tháng sau. Thưa quý vị và các bạn, từ vai trò tiếp nhận, truyền tải ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, công tác dân nguyện đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để trở thành kênh cảm nhận sớm lòng dân, hệ thống cảnh báo chính sách và thước đo chất lượng quản trị quốc gia, như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh. Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác dân nguyện cần chuyển từ tư duy tiếp nhận xử lý sang chủ động lắng nghe, dự báo, ứng dụng chuyển đổi số và kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh về công tác dân nguyện phải trở thành kênh cảm nhận sớm lòng dân, hệ thống cảnh báo chính sách và thước đo chất lượng quản trị quốc gia. Theo ông thì quan điểm này đặt ra những yêu cầu đổi mới căn bản như thế nào đối với hoạt động dân nguyện trong giai đoạn hiện nay?
5: Có thể nói đây là một cái định hướng rất là quan trọng vào cái báo cáo dân nguyện tháng 5 năm 2026. Đổi mới công tác dân nguyện và giám sát Quốc hội, đây là một cái trọng tâm đặt ra đối với Quốc hội khóa 16. Trên thực tế, đổi mới công tác dân nguyện Quốc hội chính là đổi mới vai trò, trách nhiệm của Quốc hội đối với cử tri và nhân dân. Trong thời gian vừa qua, công tác dân nguyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, ở trong giai đoạn mới, nhất là giai đoạn đất nước đang phát triển hiện nay, đang phải quyết tâm vượt qua những cái khó khăn để xây dựng một đất nước phát triển, đòi hỏi công tác dân nguyện Quốc hội ngày càng cao hơn. Kèm với đó là hoạt động giám sát Quốc hội cũng ngày càng cao hơn, đảm bảo cái hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân nguyện Quốc hội theo yêu cầu mới là chúng ta phải rất là chủ động, không ngồi chờ Thực tế là cái hoạt động dân nguyện nó là hoạt động của cả hệ thống các cơ quan.

0: dân cử từ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Việc phát huy vai trò của cơ quan dân cử trong hoạt động dân nguyện chính là phát huy vai trò đại diện của cơ quan dân cử đối với cử tri và nhân dân cả nước. Ở đây là phải yêu cầu, cái thứ nhất là đặt ra đối với cái hoạt động này là phải chủ động từ mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc chủ động lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, chủ động tham gia ghi nhận những ý kiến nguyện vọng của người dân, chứ không thụ động chờ dân người ta gửi đơn đến. Chúng ta phải chủ động qua các kênh thông tin, từ trực tiếp gặp gỡ với cử tri, qua các phương tiện thông tin đại chúng, có thể sử dụng cả mạng xã hội, có chọn lọc để chúng ta ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Cái thứ hai, chủ động này phải thể hiện thông qua việc đánh giá. Các đại biểu Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, các cơ quan Hội đồng Nhân dân các cấp phải chủ động đánh giá việc thực hiện chính sách. Mỗi chính sách mới ban hành ra, chúng ta luôn luôn phải giám sát chặt chẽ và chủ động đánh giá tác động đến với xã hội, tác động với người dân và cử tri. Trong nhiều năm qua, chúng tôi thấy rằng là mọi chính sách ta ban hành ra đều có những cái tác động, ngoài những cái tác động rất là tích cực để phát triển kinh tế xã hội cũng như đem lại lợi ích lớn cho người dân, cũng có những tác động mà chúng ta chưa tính hết được, tác động có tính tiêu cực, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Nếu chúng ta làm tốt cái công tác đánh giá tác động của chính sách đối với xã hội, đối với người dân, đối với cử tri thì đem lại những lợi ích rất lớn cho cái hoạt động của cơ quan dân cử.
1: Thực tế cho thấy nhiều vấn đề xã hội chỉ được phản ánh khi đã trở thành những cái điểm nóng gây bức xúc trong cử tri. Vậy thì cái công tác dân nguyện cần phải đổi mới như thế nào để chuyển từ tư duy tiếp nhận xử lý sang chủ động phát hiện nên để mà chúng ta giải quyết từ sớm từ xa?
0: Có thể nói là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng của công tác dân nguyện là phải đảm bảo cái tính dự báo, cái tính dự báo chính sách, cái đấy là rất quan trọng. Khi mà chúng ta ban hành những chính sách lớn ấy, mà ảnh hưởng đến nhiều người, ảnh hưởng đến phạm vi rộng, thì chúng ta phải có cái dự báo rất là tốt, chủ động nghiên cứu để đánh giá chính sách và dự báo những cái tác động tích cực, nhưng mà cũng cả có cả những cái tác động tiêu cực chúng ta phải đánh giá, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá để chủ động trong việc giải quyết. Thì đòi hỏi đây là công tác dân nguyện ấy, là biết lắng nghe, phải rất khách quan lắng nghe. Không những là làm tốt công tác dự báo mà chúng ta phải thực tế đi xuống với người dân, trao đổi, đối thoại với người dân để trước khi triển khai thực hiện, để lắng nghe được cái tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng như những mong muốn của người dân khi mà chúng ta triển khai dự án. Và chúng ta phải có cái giải pháp để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nếu chúng ta không làm tốt dự báo trước cũng như là lắng nghe, ghi nhận và phản ảnh và có cái cơ chế giám sát việc triển khai thực hiện cái phản ảnh đó đối với các cơ quan thẩm quyền thì sẽ có những cái vấn đề mà chúng ta sẽ không lường trước được. Chính vì vậy mà công tác dự báo, công tác đánh giá dự báo và phải triển khai trên thực tế là một trong những khâu rất quan trọng trong việc chúng ta hoạch định bất cứ cái dự án nào, cái chính sách nào để có thể đạt được cái hiệu quả cao nhất thì chúng ta phải làm tốt những cái khâu đó.
1: Thưa ông, nếu phải lựa chọn một tiêu chí quan trọng để đánh giá công tác dân nguyện đã thực sự trở thành thước đo kênh cảm nhận của lòng dân cũng như là quản trị thì theo ông thì đó là những cái tiêu chí nào và cần làm gì để thực hiện tốt cái mục tiêu?
0: Có thể nói là như chúng ta đều biết thì công tác dân nguyện, tiêu chí quan trọng nhất của công tác dân nguyện chính là sự hài lòng của người dân. Làm gì thì làm và chúng ta đem lại lợi ích cho người dân, đem lại lợi ích cho đất nước và người dân hài lòng. Thì cái chính cái hài lòng của người dân chính là cái tiêu chí quan trọng nhất mà chúng tôi hướng tới. Để đạt được cái tiêu chí này ấy, thì chúng tôi phải áp dụng hàng loạt chính sách, những biện pháp để làm sao cho những ý kiến, nguyện vọng của người dân, những cái tâm tư, những cái tình cảm, những cái mong muốn của người dân phải được đưa vào thực tế, phải được xem xét giải quyết để làm sao người dân chúng ta luôn luôn là tự hào là sống trong một cái môi trường, một cái đất nước mà nền tảng là xã hội của dân, do dân và vì dân.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Nghị trường bốn phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, xử lý kiến nghị của cử tri là một hoạt động thường xuyên của nghị sĩ, nghị viện nhiều quốc gia trên thế giới. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nội dung này.
4: Tại nước Anh, các nghị sĩ thường xuyên nhận được thư phản ánh kiến nghị của cử tri. Tùy theo kiến nghị là thư phản ánh hay đề nghị giúp đỡ, nghị sĩ có các cách giải quyết tương ứng như sau. Đối với thư của cử tri chỉ phản ánh ý kiến của cử tri, nghị sĩ sẽ phúc đáp là đã nhận được thư và cảm ơn cử tri đã đóng góp ý kiến. Đối với những thư đề nghị

0: giúp đỡ hoặc kiến nghị khiếu nại, nghị sĩ sẽ chuyển thư đến các bộ có liên quan và yêu cầu họ giải quyết.
1: Tại Anh, trường hợp đơn thư của cử tri không được giải quyết hoặc kết quả giải quyết không tốt, nghị sĩ có thể tìm cách gặp Bộ trưởng một cách chính thức tại văn phòng Bộ trưởng hoặc không chính thức vào giờ nghỉ giải lao ở nghị viện. Chỉ sau khi gặp Bộ trưởng mà vẫn không giải quyết được các vấn đề cử tri yêu cầu, nghị sĩ mới đưa vấn đề đó ra phiên họp toàn thể.
0: Để giữ mối liên hệ với cử tri cũng như giải quyết hiệu quả các kiến nghị của cử tri gửi đến, mỗi nghị sĩ Canada dù ở cấp liên bang hay cấp bang thường có hai văn phòng. Thông thường, nghị sĩ có một văn phòng đặt tại thủ đô đối với nghị sĩ liên bang hoặc ngay tại tòa thị chính đối với nghị sĩ cấp bang, với khoảng 2-3 trợ lý hỗ trợ các công việc trong nghị viện. Ngoài ra, nghị sĩ sẽ có ít nhất một văn phòng tại khu vực bầu cử với 3-4 nhân viên phụ trách các vấn đề của cử tri và công việc của nghị sĩ tại khu vực bầu cử. Trong thời gian nghị viện không họp và vào các ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần, nghị sĩ sẽ xếp lịch cho các cuộc tiếp xúc cử tri và xử lý những kiến nghị của cử tri tại khu vực bầu cử của mình.
1: Ở Canada, các đơn thư của công dân không được phân loại thành đơn thư khiếu nại tố cáo hay kiến nghị mà được gọi chung là khiếu nại. Luật pháp Canada không có luật riêng quy định về trình tự thủ tục về khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Khiếu nại của công dân được phân loại theo hai nhóm cơ bản: nhóm khiếu nại về chính sách pháp luật và nhóm khiếu nại về việc thực thi chính sách pháp luật của chính phủ liên quan đến hoạt động quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý nhất thế giới. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt, chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái. Mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế thành công sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu

0: Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
1: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
2: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
3: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
4: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
1: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
2: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
1: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam về những tin chính sau đây. Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các nhà lãnh đạo của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 kêu gọi phản ứng mạnh mẽ và phối hợp chặt chẽ trước dịch Ebola. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hội thảo hướng tới mục tiêu quan trọng, đó là nhìn lại thực tiễn sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ về mặt thực tiễn những kết quả, những mặt được, những hạn chế, những khó khăn, bất cập, vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết qua gần một năm tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ đó đề xuất kiến nghị với Trung ương những giải pháp khả thi để hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn mới mẻ này. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, sau gần một năm vận hành thực tiễn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã bước đầu phát huy những ưu điểm tích cực. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu tổng kết.
8: Hội thảo hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, làm rõ cơ sở lý luận, đánh giá thực tiễn vận hành, nhận diện đúng những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đặt ra, nhất là xác định cho đúng những nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới.
7: Chính phủ ban hành Nghị định số 208 về việc vận tải hàng không, quy định chi tiết trách nhiệm của hãng bay đối với hành khách khi chuyến bay bị chậm, hủy hoặc thay đổi lịch trình. Đáng chú ý, hành khách sẽ được hỗ trợ nước uống, suất ăn, bố trí nghỉ ngơi và bồi thường hoặc hoàn vé theo mức độ chậm chuyến. Với chuyến bay chậm từ 4 giờ trở lên, hãng bay còn phải bồi thường ứng trước không hoàn lại nếu lỗi thuộc về người vận chuyển. Trước việc chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Đắk Lắk đạt thấp, xếp thứ 22 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước năm 2025, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính.
9: Thủ trưởng từng đơn vị là phải biết điểm nghẽn của cơ quan mình là ở đâu, ở chỗ nào, bộ phận nào trễ bao nhiêu lâu và giải pháp sắp tới là như nào. Và sắp tới tại hội nghị thường kỳ của Ủy ban Nhân tỉnh sẽ có cái báo cáo đánh giá về cải cách hành chính. Tôi cũng tin tưởng rằng trong năm 2026, các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính cũng như

0: DCI của tỉnh Đắk Lắk sẽ có sự chuyển biến, nhưng mà muốn có chuyển biến thì phải từ cái nhận thức và từ cái sự nỗ lực của từng ngành, từng cấp, từng địa phương.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Các nhà lãnh đạo các nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 đã đưa ra tuyên bố

0: đề về dịch bệnh Ebola. Đồng thời, các nguyên thủ quốc gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố hệ thống y tế tại chỗ, không chỉ để dập tắt đợt bùng phát hiện tại, mà còn nhằm ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng y tế trong tương lai. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, nhập khẩu dầu thô từ Trung Đông của Nhật Bản tiếp tục giảm mạnh trong tháng 5 vừa qua. Phóng viên Ngọc Huân đưa tin.
1: Số liệu thống kê thương mại của Nhật Bản trong tháng 5 vừa qua cho thấy, nhập khẩu dầu thô của nước này từ Trung Đông đã giảm tới 61,9% so với cùng kỳ của năm ngoái, do tình trạng phong tỏa trên thực tế tại khu vực eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, số liệu nhập khẩu xăng của Nhật Bản từ Trung Đông, bao gồm cả naphtha, nguyên liệu đầu vào thiết yếu để sản xuất nhựa, sợi tổng hợp và mực in, cũng như nhiều loại dầu nhẹ dễ bay hơi khác, cũng giảm tới 90%. Những số liệu thống kê thương mại này tiếp tục phản ánh sự đình trệ gần như toàn bộ của chuỗi cung ứng hóa dầu do eo biển Hormuz bị đóng cửa kéo dài. Nhật Bản là quốc gia phụ thuộc rất lớn vào nguồn dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông, với khối lượng lên tới hơn 90%.
0: Cảnh sát Paraguay cho biết, hôm qua một nhóm vũ trang hơn 20 đối tượng đã tấn công đồng loạt 3 ngân hàng và một cơ sở đổi ngoại tệ tại thành phố Santa Rita, tỉnh Alto Paraná, giáp biên giới Brazil, bằng thuốc nổ và vũ khí hạng nặng, rồi tẩu thoát cùng số tiền chưa xác định. Nhóm đối tượng bịt mặt đột nhập khu trung tâm tài chính, khống chế nhân viên và sử dụng thuốc nổ để phá hầm tiền tại một số các ngân hàng. Sau khoảng từ 10 đến 15 phút gây án, chúng đốt phương tiện nhằm cản trở truy đuổi và bỏ trốn. Cảnh sát Paraguay đang điều tra xác định một số các nghi phạm có tiền án, đồng thời chưa loại trừ khả năng liên quan đến tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
5: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
4: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
3: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
6: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
5: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trong

0: ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
1: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
2: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu đặt chân đến Sơn Vĩ, tôi từng nghĩ mình đang đi đến một nơi rất xa, xa thành phố, xa nhịp sống quen thuộc, xa những tiện nghi thường ngày. Nhưng rồi càng đi sâu vào miền đá, tôi lại thấy mình đang đến rất gần một điều gì đó. Gần với sự tử tế, gần với những con người sống lặng lẽ mà bền bỉ, gần với cách người ta yêu đất nước mà không cần nói thành lời. Mời quý vị cùng đến với Sơn Vĩ, miền đá biên cương kể chuyện, và tôi là Thu Hòa. Sơn Vĩ, miền đá ở cực đông, thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nay thuộc xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang. Sơn Vĩ hiểu đơn giản là núi non hùng vĩ. Con đường lên Sơn Vĩ quanh co như sợi chỉ vắt qua lưng núi, một vùng đất cao hơn 1000 mét, địa hình bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, đá lộ đầu nhiều, đá nối tiếp đá. Nơi đây ba mùa mây phủ, mây chạm lưng núi, mùa đông có lúc mây tràn vào tận cửa. Thời tiết vô cùng khắc nghiệt nên cuộc sống của người dân còn rất nhiều khó khăn. Bà con chủ yếu sống bằng nghề nông, canh tác các loại cây trồng như khoai lang, khoai sọ, rong giềng, ngô, rau, đậu và lúa. Từ trung tâm Mèo Vạc cũ, đi gần 50 cây số đường dốc núi mới tới Sơn Vĩ. Hơn 2 giờ đồng hồ vượt những khúc cua dựng đứng. Con đường lên Sơn Vĩ hôm nay đã khác, nhưng vẫn đủ để người ta hiểu vì sao nơi đây từng được gọi là vùng đất ngang trời. Hình ảnh hiện lên trước mắt không còn là những mái nhà đơn độc giữa đá, đó là đường bê tông, những mái nhà cấp 4, xe máy dựng trước hiên. Một Sơn Vĩ đang thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy không tự nhiên mà có. Người kể chuyện với chúng tôi là bà Hoàng Thị Tương, người phụ nữ dân tộc Xuồng thuộc nhánh đồng bào Nùng, được dân uy tín bầu làm chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bí thư đảng ủy xã Sơn Vĩ, giờ lại tiếp tục làm bí thư chi bộ thôn Lũng Làn. Hơn 20 năm cùng bộ đội biên phòng tuần tra đường biên, bà Tương kể chuyện biên giới như kể chuyện nhà mình.
2: Đây là một cái xã biên giới thì lúc nào cũng phải dân lúc nào cũng phải gắn bó với đồn, thế mới đảm bảo vệ được an ninh biên giới.
3: Vâng. Và bây giờ thì có lúc nào chị còn đi tuần tra lên mốc?
2: Có lúc nào chị cũng thường xuyên ạ.
3: Bây giờ có đi có mệt không? Cái chân có đau không?
2: Không, vẫn đi được, không sao.
3: Vẫn đi được.
1: Ở nơi tưởng như chỉ có đá, mây và gió ấy, có những người dân đi tuần tra biên giới như giữ gìn sân nhà của mình, giữ cột mốc như giữ hàng rào trước nhà. Một chuyến tuần tra 9-10 cây số, đi bộ qua núi đá, mang cơm nắm, mang nước và mang theo trách nhiệm. Người dân không xem bộ đội là khách mà là người nhà và là người con của bạn.
2: Hồi chị đang làm phụ nữ cũng đã gắn bó đến giờ, dân y tín cũng xã cũng tín nhiệm. Thế là chị gắn bó với đồn là từ ngày xưa, là đồn với xã lúc nào cũng gắn bó. Thì cơm cùng cơm mà cháo cùng cháo. Thế là lúc nào là hồi chiến tranh biên giới thì không có đường tiếp gạo cho đồn ấy. Lúc đấy thì ăn rất khổ, thế là bắt đầu là cầu của tà ngày thì cháy là không đi được. Thì tuần qua sông, thế đến hôm mà dân nó không vận chuyển được thì đồn thì cùng nhau ăn rau với cháo thôi. Sống từ đến bây giờ rất tình cảm đối với đồn. Từ đấy đến giờ thì chỉ lúc nào cũng là luôn luôn là đồn như xã, cũng như dân gắn bó với đồn, cũng là anh em trong gia đình cả.
1: Trên mảnh đất đá trồng lên đá này, tình quân dân giữ bộ đội biên phòng với người dân địa phương bện chặt, tạo nên bức tường thành vững chắc bảo vệ nơi biên cương tổ quốc. Trạm kiểm soát biên phòng Lũng Làn cách cột mốc 504 khoảng 1,3 km. Không có cảm giác đặc biệt của một nơi tiền tiêu, chỉ có vài dãy nhà đơn sơ, một khoảng sân và lá cờ tổ quốc bay trong gió. Trung tá Nguyễn Văn Toàn, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Lũng Làn, nói chuyện chậm rãi. Anh Toàn không nói về chiến công, không nói về thành tích. Anh kể về biên giới và địa bàn.
4: Trạm kiểm soát biên phòng Lũng Làn được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới khoảng 2,1 km. Nó 5 mốc quốc giới từ mốc 500 đến mốc 504.
1: Anh nói tiếp rằng nếu nhìn trên bản đồ, 2,1 km là rất ngắn. Nhưng nếu đặt vào cuộc sống, 2,1 km ấy là nơi có những nương ngô, có những mối quan hệ thân tộc hai bên biên giới, có những mùa vụ, có những đứa trẻ đi học, có những phiên chợ, có cả những câu chuyện mà nếu không sống ở đây sẽ rất khó để hiểu.
4: Đồn được giao quản lý địa bàn thôn Lũng Làn, là cái thôn phức tạp nhất về an ninh trật tự ở tại khu vực xã Sơn Vĩ. Tại địa bàn thôn Lũng Làn thì trước đây có nhiều các cái hoạt động vi phạm xảy ra, ví dụ như là vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Sau những cái hoạt động thường xuyên và tích cực của trạm và của đồn biên phòng thì các hoạt động liên quan đến an ninh trật tự đã giảm rất là nhiều.
1: Tôi hỏi điều gì làm thay đổi điều đó? Anh suy nghĩ vài giây rồi trả lời một câu rất ngắn. Bộ đội không thể làm một mình. Trung tá Nguyễn Văn Toàn kể tên rất tự nhiên. Chị Tương, chị Dâu, anh Bình, những người dân quân, đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Mông xuất hiện đều đặn trên đường biên. Có lẽ đó là điều đẹp nhất. Biên giới ở đây không thuộc của riêng ai. Rồi câu chuyện chuyển sang lối mở 504, nơi từng có hoạt động qua lại của người dân hai bên.
4: Cái lối mở Lũng Làn Lũng Bình mang lại rất nhiều cái lợi ích cho người dân địa phương, qua lại để thăm thân, trao đổi hàng hóa rất là thuận tiện. Thì hiện tại là đang tạm dừng hoạt động qua lại lối mở. Cái lợi ích mà mở cái lối mở thì trước hết là bà con sang thăm hỏi nhau nó rất là thuận lợi và nó gần. Thì ở đây cái mối quan hệ thân tộc hai bên biên giới rất là gần gũi. Cái thứ hai nữa là người dân Việt Nam thì cũng sẽ trao đổi và mua bán được nhiều cái nông sản. Cái thứ hai là những gia súc, gia cầm bà con chăn nuôi được thì khi bán sang phía bạn thì cái giá thành nó sẽ tốt hơn, sẽ giảm bớt cái đời khó khăn cho bà con.
1: Người lính ở đây không chỉ nghĩ về đường biên, họ nghĩ về sinh kế, về cách thoát nghèo của người dân vùng cao, về mong muốn bà con mình sẽ bán được con bò, con lợn hay hạt đậu tương với giá cao hơn để cuộc sống bớt khó khăn hơn, về việc trẻ em tiếp tục đi học, về cuộc sống. Rồi anh Toàn kể thêm cho tôi một chuyện. Gần đây, đơn vị triển khai mô hình hòm thư điện tử ẩn danh tố giác tội phạm. Người dân có thể gửi thông tin, không cần e ngại, không cần lộ danh tính.
4: Và từ khi mà triển khai hộp thư điện tử thì cái chất lượng đảm bảo cái nhanh và chính xác của thông tin sẽ tốt hơn. Người dân sẽ yên tâm và tin tưởng hơn để thông báo cái thông tin cho bộ đội biên phòng. Ví dụ như các cái thông tin về xuất nhập cảnh trái phép hoặc là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào trong địa bàn. Và các vấn đề khác về an ninh trật tự thì đơn vị nắm nhanh và xử lý chính xác, kịp thời.
1: Xã Sơn Vĩ mới sau sáp nhập 3 xã cũ, hiện có 19 thôn bản, trong đó có 9 thôn giáp biên giới. Tỷ lệ người dân mù chữ còn cao, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 70%, khoảng trống để các loại tội phạm liên quan đến lừa đảo, bắt cóc trẻ em phụ nữ, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, ngấm ngầm hoạt động. Trung tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ suy nghĩ, nếu động viên người dân tố giác tội phạm như cách thức truyền thống sẽ rất khó.
5: Bởi vì hòm thư tố giác tội phạm theo như truyền thống thì thứ nhất là bà con nhân dân cũng rất là ngại tiếp cận. Trong thời gian qua tôi nghĩ ra một cách là tạo mã QR, đích danh số điện thoại của đồng chí đồn trưởng, đồng chí phó đồn trưởng nghiệp vụ và các đồng chí đội trưởng đội nghiệp vụ in ra và dán tại tất cả các nhà trưởng thôn, dán tại khu nhà văn hóa của các thôn, dán ở khu đông dân cư, đặc biệt là khu chợ, bưu điện. Cái hiệu quả thì tôi nghĩ rằng là cũng rất là thiết thực. Và đặc biệt là những nguồn tin mà ví dụ như là con gái lấy chồng chỗ này chỗ kia mà gia đình không đồng ý cũng điện tôi. Và đặc biệt là những người mà ngoài xã mà đến lưu trú tại địa bàn, lưu trú đây mà không khai báo thì bà con dân cũng điện tôi, đặc biệt là trưởng thôn và những người có uy tín, rồi những người quần chúng tốt.
1: Một thay đổi rất nhỏ, nhưng đó là một cách giữ biên giới. Giữ biên giới bằng niềm tin, khi có chuyện sẽ có người lắng nghe và được giải quyết. Xã Sơn Vĩ sau sáp nhập rộng hơn 110 km vuông là nơi cư trú của 11 dân tộc anh em, gần 19.500 nhân khẩu, trên 80% là đồng bào Mông, là xã xa nhất của tỉnh Tuyên Quang, có đường biên giới dài nhất tỉnh và là xã duy nhất tiếp giáp với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc. Đồn biên phòng Sơn Vĩ phụ trách hơn 17 km đường biên với 35 cột mốc. Bức tranh Sơn Vĩ hiện lên đầy khó khăn, cũng là thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của lực lượng biên phòng. Với tâm niệm, để biên giới bình yên, lòng dân phải vững, cán bộ chiến sĩ biên phòng thực hiện tốt phương châm 3 bám, 4 cùng, tích cực tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ đường biên mốc giới. Ở nơi đây, Trung tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ và đồng đội dường như không có ngày nghỉ. Hết việc đơn vị, các anh lại xuống với dân, khi thì hỏi thăm sức khỏe, thăm mô hình kinh tế, hỗ trợ thiên tai, khi lại khảo sát các hộ khó khăn để kêu gọi giúp đỡ. Đêm xuống rất nhanh ở Sơn Vĩ, trời tối rất sâu, tháng 6 mà những cơn gió đã thổi về xe sắt. Trong phòng làm việc của đồn trưởng, đèn vẫn sáng. Trung tá Nguyễn Công Sơn rót trà, ngồi kể chuyện. Mới ngoài 40 mà mái tóc đã lâm râm sợi bạc. Ở cha, trong cách bộ đội biết tên từng hộ dân, biết nhà ai vừa dựng xong, biết đứa trẻ nào sắp thi, biết ai đau ốm và biết ai cần giúp. Ở đồn biên phòng Sơn Vĩ có những đứa trẻ đang lớn lên cùng bộ đội biên phòng. Có em thiếu vắng vòng tay gia đình, có em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có em từng đứng trước nguy cơ nghỉ học và đa số các em không có một mái ấm đủ đầy. Và những người lính mở lòng viết tiếp một câu chuyện khác. Giờ đây Thò Mí Lầu và Sành Mí Sình gọi những người lính là bố. Các em về đây ăn cùng, học cùng, sinh hoạt cùng, lớn lên giữa nền nếp, giữa tình thương.
6: Dạ. Dạ. Con chào bố ạ.
7: Mấy ngày hôm nay chú đi công tác thì ở nhà học ngoan không?
6: Có ạ.
7: Ở những thời gian vừa rồi.
1: Đây là cuộc trò chuyện của một gia đình rất đặc biệt. Người bố nuôi có hàng chục đứa con theo thời gian và những đứa trẻ xa lạ gọi nhau là anh em. Đại úy Vừa Mí Và, người con của đồng bào Mông, sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất biên cương này, từng đi học thiếu sinh quân, trở thành sĩ quan biên phòng, rồi quay trở về quê hương để tiếp tục nâng đỡ những đứa trẻ giống mình ngày trước.
8: Hướng dẫn các cháu từ những cái nhỏ nhất như là vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở, tới là hướng dẫn các cháu học tập và hướng dẫn các cháu về cách nấu những bữa ăn đơn giản. Thì qua 2 năm tại đơn vị thì hiện nay về cái kết quả học tập của các cháu ở từng ngày được nâng lên, về cái ý thức cũng như là tự giác, cái hiểu biết về tiếng phổ thông là các cháu ngày càng tốt hơn.
1: Ngày mới luôn bắt đầu từ 5:30 sáng. Các chiến sĩ tập thể dục, các con cũng tập. Các chú đi làm, các con đi học. Buổi chiều thể thao, tăng gia sản xuất. Tối đến, bố con chú cháu lại cùng nhau ngồi ôn lại bài tập trên lớp, làm thêm bài khó, giảng thêm những điều chưa hiểu. Để giúp các em tự tin hơn, cán bộ chiến sĩ biên phòng nghĩ ra nhiều cách làm sáng tạo gần gũi. Trung tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ coi các em như con mình và muốn các con hình thành tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật từ sớm.
5: Chúng tôi làm nhiều phương án bởi vì là gắn các con như con của mình. Chính vì vậy ngoài giờ học các con cũng phải tăng gia, các con cũng phải lao động sản xuất, các con cũng phải xuống bếp nấu cơm cùng với các chú các anh. Ăn cơm xong phải rửa bát, quét dọn, thực hiện.

0: mọi công việc như một người chiến sĩ bộ đội biên phòng. Khi mà chúng ta huấn luyện về võ thể dục của bộ đội thì các con có thể tiếp cận hơi chậm. Thế nhưng mà chúng tôi bằng phương pháp là cho các con chạy dài. Khi mà sau 15 phút tập thể dục, chúng tôi thì các con chạy cũng khoảng được gần 3 cây số. Đấy là về rèn luyện thể lực buổi sáng cho các con.
1: Ở Sơn Vĩ, đường biên giới lặng lẽ như những người lính biên phòng, không hoa mỹ, chỉ bền bỉ gieo những hạt mầm tốt. Hạt mầm ấy sẽ đâm chồi nảy lộc, lớn lên thành niềm tin của người dân biên ải, gốc rễ để giữ vững bình yên cho tuyến đầu Tổ quốc. Rời Sơn Vĩ, tôi nhìn lên khoảng trời phía trước, gió vẫn thổi, mây vẫn xả xuống núi. Những cột mốc vẫn kiên cường đứng đó giữa nắng gió, mưa giông. Mọi câu chuyện mình đã nghe và chứng kiến mấy ngày nay thực ra đều dẫn đến cùng một nơi. Chị Tương giữ dân, giữ bản, trạm trưởng Toàn giữ sự bình yên, đại úy Và giữ niềm tin, đồn trưởng Sơn giữ lời hẹn, giữ tương lai, và những đứa trẻ được giữ lại bằng tình yêu thương. Tôi là Thu Hòa, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Sơn Vĩ, miền đá biên cương kể chuyện. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo về biên cương Tổ quốc vào 0 giờ 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 phút thứ tư hàng tuần.
2: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
4: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em nhất họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
3: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
4: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là về hẹn bác về, bác chuẩn bị đi. Độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến của bác là phải mổ. Bản thân ý, của tôi là tiểu đường, hai nữa là mọi cái tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
3: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
4: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó ngủ được, độ nửa tiếng lại bắt đầu lại dậy lại đi. Thì nó cũng có những cái phức tạp. Còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy, đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều. Nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại dọc đường lại để mà đi tiểu tiện. Nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó mất tự tin đi.
3: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
5: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, ban đêm, thế rồi là đi tiểu khó, tiểu rắt, thậm chí là có lúc có thể bị bí tiểu cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông tiểu.
6: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
5: Tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền, mà trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh mà khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai là bản thân cái đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba là gì? Đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa sơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
6: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
5: Có thể nói là với những người bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phải đại tiểu tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể

0: giải quyết cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
1: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
2: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây thì là đi 5-6 lần một đêm. Bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Mà đi bây giờ nó thông thoáng, nó không đau mà nó cũng không hạn chế như trước nữa. Thế cho nên là về cái giấc ngủ thì là nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều, ăn được ngủ được.
3: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%. Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
4: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau: Công an Thái Nguyên đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố, tiểu mục X-File chuyện vụ án về một vụ trộm két sắt kinh điển. Trước hết, như thường lệ là trang tin an ninh trật tự.
1: Ngày 16 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang thông báo tìm bị hại của đối tượng Trần Thị Phi Yến, sinh năm 1986, trú tại số D3/7, đường Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, ngày 21 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Phi Yến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, trong khoảng một thời gian dài, Trần Thị Phi Yến cùng đồng phạm tự xưng mình là cán bộ làm việc tại các trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản. Để thực hiện hành vi lừa đảo, Yến đã vay tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư, tham gia các đợt đấu giá tài sản như đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá các lô cao su, đấu giá lô phế liệu để huy động tiền từ nhiều cá nhân. Đến thời điểm bị bắt giữ, Yến cùng đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền hơn 350 tỷ đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành. Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nội dung vụ án và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cá nhân có giao dịch cho vay, góp vốn đầu tư với bị can Trần Thị Phi Yến và bị chiếm đoạt tài sản theo phương thức thủ đoạn nêu trên thì liên hệ văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án. Tối 16 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ đối tượng Dương Công Nhạc, sinh năm 1986, quê Vĩnh Long, để điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản. Đây là đối tượng cướp tài sản của ông Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1955, ngụ Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, bán vé số dạo. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6, ông Hòa đang nằm ngủ bên lề đường quốc lộ 1A, đoạn ngang qua ấp 5, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, thì bất ngờ bị một đối tượng hành hung, lấy đi số tiền khoảng 1 triệu đồng. Sau khi bị đánh, ông Hòa bị thương ở vùng đầu, hiện sức khỏe đã ổn định, được người cháu đem về nhà tại ấp Bình Cang 2, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh chăm sóc. Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an xã Thủ Thừa đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp truy xét và đến 14 giờ cùng ngày, tổ công tác đã bắt được Nhạc là đối tượng gây ra vụ cướp khi anh ta đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, thu giữ chiếc xe máy và một số tang vật khác. Bước đầu, Nhạc khai nhận ngoài số tiền cướp của ông Hòa, Nhạc còn thực hiện một số vụ cướp khác. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra vụ án. Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận đối tượng Triệu Văn Tháp, sinh năm 1986, trú tại thôn Khe Dài, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên cũ, tỉnh Lào Cai, đến đầu thú. Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2012, Triệu Văn Tháp đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt

0: tài sản tại khu vực thôn Khe Dài, xã Bảo Hà. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương vào ngày 10 tháng 11 năm 2012. Ngày 3 tháng 5 năm 2013, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã đối với Triệu Văn Tháp về tội danh cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 1 điều 135 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã nhiều lần kiên trì phối hợp, gặp gỡ và vận động gia đình đối tượng. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, giải thích về chính sách khoan hồng của nhà nước, gia đình đã liên lạc và khuyên nhủ Tháp ra đầu thú. Tại cơ quan công an, bước đầu Triệu Văn Tháp khai nhận, sau khi bỏ trốn vào năm 2012, đối tượng đã di chuyển vào sinh sống và làm việc tại khu vực xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai nhằm che giấu tung tích, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Nguyễn Tấn Vũ sinh năm 1994 quê An Giang và Trần Văn Ngàn sinh năm 1996 quê Cần Thơ để điều tra xử lý về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, em DKI sinh năm 2010 quê An Giang điều khiển xe máy dừng trước cổng công ty Ziahua trên đường Thuận Giao 25, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao để chờ đón mẹ là bà KT tan ca. Trong lúc chờ mẹ, Y lấy iPhone 15 Pro Max ra lướt mạng xã hội thì bất ngờ hai đối tượng từ phía sau tiến tới, giật chiếc điện thoại của Y rồi tăng ga bỏ chạy. Mọi diễn biến của vụ cướp bị camera ghi lại. Từ thông tin nạn nhân cung cấp kết hợp với hệ thống camera an ninh, Công an phường Thuận Giao xác định nhận dạng của hai đối tượng cùng phương tiện nên phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự tổ chức truy xét. Chỉ sau 24 giờ từ khi xảy ra vụ cướp, các tổ công tác đã bắt giữ được hai đối tượng, thu hồi tang vật bàn giao lại cho nạn nhân.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị, kích động rủ rê hẹn nhau tụ tập mang theo hung khí điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng, thậm chí gây ra nhiều hành vi phạm tội khác. Những hành vi bốc đồng thể hiện bản thân ấy đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự lệch chuẩn thiếu kiểm soát trong một bộ phận giới trẻ hiện nay, gây mất an ninh trật tự và an toàn xã hội, để lại hậu quả nặng nề cho chính các em và gia đình. Phóng viên phát thanh Công an Nhân dân có cuộc trao đổi với Thượng tá Vương Phạm Hòa, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên về nội dung này.
4: Thưa đồng chí, nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả với tội phạm đường phố và tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, phòng ngừa cũng như xử lý thanh thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện giao thông lạng lách đánh võng, đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, thì lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên thời gian qua đang quyết liệt thực hiện kế hoạch 1068 của Giám đốc Công an tỉnh, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Là đơn vị nòng cốt trong thực hiện kế hoạch này, thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện ra sao?
5: Trước cái tình hình thì giám đốc tỉnh đã ban hành một kế hoạch rất là tổng thể, bài bản căn cơ, đó là kế hoạch 1068. Thì trong kế hoạch 1068 thì giám đốc công an tỉnh đã phân công nhiệm vụ rất là cụ thể cho nhiều lực lượng, trong đó lực lượng cảnh sát hình sự là nòng cốt, chủ công để thực hiện kế hoạch này. Thì trong đó là phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, trường học, chính quyền địa phương, rồi các cái lực lượng công an khác, ví dụ như cảnh sát quản lý hành chính, tự xã hội này, cảnh sát giao thông này, cảnh sát ma túy này, rồi lực lượng công an xã để thực hiện một cách tổng thể. Thế thì giao cho cảnh sát hình sự là đơn vị nòng cốt. Đấy, rồi là cũng trong kế hoạch 1068 này để thực hiện kế hoạch này thì giám đốc thành lập kiện toàn lại cái tổ 252 cũng giống như là cái 11 của Hà Nội ấy. Thì trước đây tăng quân số, trước đây cái tổ cái đội 22 chỉ có 30 đồng chí thôi, nhưng giám đốc sau cái khi triển khai thực hiện kế hoạch 1068 thì tăng số lên đến 100 đồng chí để nhiệm vụ làm sao để phối hợp với công an xã để tuần tra khép kín. Trước hết là dùng biện pháp tuần tra vũ trang, tuần tra khép kín. Cái đội 22 này sẽ tổ chức tuần tra khép kín 24/24, đặc biệt là thời điểm mà từ 12 giờ đến 3 giờ sáng. Đấy, công an cấp xã thì cũng phải xây dựng kế hoạch tuần tra cũng như vậy, tuần tra khép kín như vậy, và thường xuyên phối hợp với các cái đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch này để thông tin về đối tượng, về danh sách đối tượng, về các cái vụ việc liên quan để tổ chức cái việc mà phòng ngừa theo một cái bài bản nó có hệ thống.
4: Trách nhiệm cũng như cái sự phối hợp của các lực lượng thành viên trong thực hiện kế hoạch 1068 được cụ thể như thế nào để tăng cái tính hiệu quả phát hiện, xử lý các cái vụ việc tội phạm đường phố, tội phạm gây rối trật tự công cộng ạ? Thưa đồng chí,
5: Trong kế hoạch 1008 thì cũng giao rất là cụ thể các cái nhiệm vụ cho các cái lực lượng khác. Đấy, để ví dụ như là các cái lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở này, công an xã này, rồi các cái trường học này để phải phân công cán bộ để quản lý cái số đối tượng mà 2.500 cái đối tượng có khả năng điều kiện phạm tội về cái loại tội phạm gây rối trật tự công cộng. Tức là lên danh sách, giả soát lên danh sách và giao cho từng cái cán bộ ở cơ sở để quản lý từng cái cháu này, từng cháu một, đi đâu làm gì, đấy, có mặt ở nhà hay không, quan hệ với ai, có cái biểu hiện gì, hoạt động phạm tội, nghi vấn phạm tội về trật tự xã hội không thì đều phải được báo cáo và đều phải giám sát và phải có trách nhiệm đối với từng cháu này.
4: Vậy hiệu quả của kế hoạch 1068 mang lại ra sao ạ?
5: Khi mà triển khai kế hoạch 1068 thì nó tội phạm nó cũng giảm, nhưng mà đây là nó một cái sâu về tội phạm học thì nó là một cái hiện tượng xã hội. Tức là mỗi giai đoạn lịch sử thì nó có một cái loại tội phạm nó nổi lên. Thế mà mình lại tìm cách để phòng ngừa, để cách xử lý, giải quyết thì nó, tức là nó được kiềm chế, nhưng mà để mà triệt tiêu hẳn tội phạm thì không có, nó vẫn xảy ra. Nhất là cái địa bàn mà như Thái Nguyên là một cái địa bàn nó giáp danh với Hà Nội và Bắc Ninh này, Phú Thọ này, những cái địa phương mà có thể các cháu từ Hà Nội các cháu cũng chạy sang bên này. Tất nhiên cái số lượng mà 2.500 cháu nó rất là lớn. Nhưng cơ bản là bước đầu thì cái số các cái cháu mà thanh niên thiếu niên hư mà có biểu hiện phạm tội gây rối trật tự công cộng này thì đều phải được viết cam kết và phải được giám sát cái việc thực hiện cam kết này. Đây, trong cam kết thì ghi rõ là không sử dụng phương tiện xe gắn máy để đi lạng lách đánh võng gì ngoài đường này, rồi chấp hành pháp luật này, không tụ tập, không đua xe, không gì đấy. Thì trong cam kết, trong nội dung cụ thể và từng cán bộ ở cơ sở phải giám sát cho các cháu thực hiện cái cam kết này ra sao và có trách nhiệm gần như là gần là phải quản lý. Nếu mà các cháu mà có gây án xảy ra thì cán bộ mà được giao quản lý chịu trách nhiệm.
4: Vâng, xin cảm ơn đồng chí. The X-File.
3: Thưa quý vị và các bạn, một vụ trộm két sắt diễn ra giữa ban ngày ở Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết. Những tên trộm vào nhà như trốn không người, bề két sắt hiên ngang đi ngoài phố khiến người dân nghĩ chúng là thợ được chủ nhà thuê đến sửa két. Chỉ đến khi gia chủ về đến nhà mới tá hỏa phát hiện tài sản giá trị đã bị trộm khuân đi. Hành vi táo tợn của các đối tượng ra sao? Hiện trường có dấu vết gì để lại? Trong tiểu mục X-File hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần 1 của vụ án trộm két sắt kinh điển này với nhan đề Dấu vân tay trên chai nước khoáng qua sự dẫn dắt của host chị Nụ và chú X.
2: Chào những thính giả cũ mới, những thính giả vừa gặp nhưng mà như đã quen từ rất lâu của X-File chuyện vụ án. Chị Nụ và chú X của các bạn đã quay trở lại đây. Trước tiên thì tôi muốn hỏi chuyện chú X của các bạn một tí xíu ạ. Chú X này, dạo này chú có quay trend gì không?
6: Thời tiết này thì tôi cũng chỉ muốn book tour du lịch, chứ não tôi thì cũng không sáng tạo được nội dung số gì nữa rồi chị Nụ ạ.
2: Tôi tưởng chú đang ở đây in my lip.
6: In my lip nó là cái gì đấy hả chị Nụ ơi?
2: Thế chú không biết rồi. Những ngày vừa qua thì trên các nền tảng mạng xã hội, từ TikTok đến các cái trang mạng khác, thì giới trẻ đã phát sốt với trào lưu quay video ngắn dạng đột nhập vào nhà của chính mình, hoặc những cái trào lưu tương tự mang tên là A Day in My Life. Cái trào lưu này thì phơi bày toàn bộ không gian sống, từ góc ban công, phòng ngủ cho đến những góc khuất riêng tư nhất của các cái căn biệt thự, chung cư cao cấp. Người xem thì thấy rất là giải trí. Nhưng mà cá nhân tôi ạ, dưới góc nhìn của một người thường xuyên tiếp xúc với các vụ án thì tôi thấy xem không vui đâu nhá.
6: Ui giời, chị lo xa đấy. Giải trí thì nó cũng là giải trí thôi mà. Nhưng mà thật sự ấy, thì cái sự lo ngại của chị thì tôi thấy nó cũng chạm đúng vào một cái thực tế của thời sự hiện nay. Khi mà chúng ta thì đang bình thường hóa mọi hoạt động riêng tư lên không gian mạng, cũng đã vô tình cung cấp cho những kẻ phạm tội một cái tấm bản đồ chi tiết về giờ giấc, thói quen và tài sản của gia chủ. Nhưng phòng kẻ gian thì có mà phòng cả ngày, bởi có những băng nhóm tinh quái đến mức chúng chẳng cần đợi bạn quay video công khai. Số này thì nhân tiện chị Nụ gợi ý, mà vô tình, tôi nhấn mạnh là vô tình thôi nhá, tôi lại đang có trong tay một hồ sơ về một vụ trộm cắp tài sản mà các đối tượng chọn luôn ban ngày để hành động. Tài sản bị lấy đi ngay trước mắt nhiều

0: người dân một cách ngang nhiên.
1: Lại còn thế nữa. Chú bắt đầu nhanh đi, không được tôi đang rất hồi hộp rồi đấy ạ.
0: Chị vội đấy nhở. Đây để tôi làm bi thuốc lào cái, lên sóng cho nó đượm màu hình sự cái đã.

0: khoảng 8 giờ 50 phút vào một ngày cuối năm 2017, tại căn biệt thự số 190, ngách 10, đường Đặng Văn Lãnh, thuộc thôn Xuân Phong, xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, bà Hồ Thị Thanh Vân vừa ra khỏi cửa nhà chừng 30 phút. Trong căn nhà khang trang ấy, cậu con trai của bà vẫn nằm ngủ say sưa ở phòng kế bên. Căn phòng xây cách âm quá tốt, vô tình trở thành một bức tường ngăn cách với một biển cổ kinh hoàng diễn ra ngay sát vách. Một nhóm thanh niên đi xe máy xuất hiện, dùng kim cộng lực cắt ổ khóa cổng ngoằn lịm, đẩy cửa đi vào như trốn không người.
1: Trời ơi, cán bộ ơi, tôi mới đi có 30 phút mà cổng bị bẻ khóa. Cái két sắt nửa tỷ bạc biến mất rồi.
2: Bác bình tĩnh lại, con trai bác ngủ phòng bên, không nghe thấy gì sao?
1: Nó ngủ say như chết, có biết gì đâu. Hàng xóm cứ tưởng thợ đến sửa két nên không ai ngăn cản cả.
3: Tiếng khóc của bà Vân lúc ấy không chỉ là nỗi đau mất tài sản, mà nó là sự hoang mang tột độ khi mà sự an toàn của gia đình bị xâm hại ngay giữa ban ngày. Bọn tội phạm đã lấy đi 445 triệu đồng, một lượng lớn vàng 24K và bạch kim.
0: Nhiều người dân sinh sống trên đường Đặng Văn Lãnh cho biết, thời điểm trước khi gia đình bà Hồ Thị Thanh Vân phát giác mất tài sản, nhiều người dân thấy có hai chiếc xe máy, bốn thanh niên đến căn biệt thự bị hại. Chúng thản nhiên mở cổng đi vào nhà, khiêng két sắt lên xe và chở đi. Những người dân khi chứng kiến cảnh này thì nhầm tưởng đây là một nhóm thợ sửa két sắt được chủ nhà gọi đến để sửa chữa. Vì theo tất cả các nhân chứng thì nhóm người này làm việc một cách công khai và rất bình tĩnh, giống hệt như một nhóm thợ sửa két sắt thực thụ. Nhà nạn nhân này thời điểm ấy là một gia đình giàu có nổi tiếng trên địa bàn. Ngôi biệt thự đang sinh sống được xây dựng ở một đoạn đường khá đông dân cư trong thành phố Phan Thiết. Kẻ trộm ngang nhiên khiêng két sắt đi giữa ban ngày, trong khi người con của chủ nhà vẫn ngủ say ở phòng kế bên. Sự manh động, liều lĩnh của đối tượng đã khiến cho người dân địa phương vô cùng hoang mang. Câu chuyện về vụ trộm két sắt lan dần sang các địa phương khác vô cùng nhanh. Trước những thông tin lan truyền trong nhân dân và những tình tiết vụ việc được xây dựng ly kỳ, đòi hỏi lực lượng chức năng phải tập trung, kiên quyết tìm cho ra kẻ phạm tội, đưa ra được câu trả lời thích đáng cho bên bị hại, trấn an dư luận. Bên cạnh đó, không chỉ riêng nhà bà Vân ở thành phố Phan Thiết, mà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thời điểm đó xuất hiện nhiều vụ trộm két sắt với thủ đoạn tương tự. Nhiều giả thuyết được đưa ra, liệu có hay không việc trộm ngay ở trong nhà, hay có sự tiếp tay của chính bị hại. Tuy nhiên, giả thuyết này ngay sau đó đã được bác bỏ, bởi căn biệt thự bị hại được xây rất kiên cố, các phòng cách âm rất tốt, các bị hại đều có dấu hiệu ngoại phạm.
3: Các bạn có ai đặt câu hỏi như tôi khi nghe đến đoạn này không ạ? Thế cái chiếc két sắt to đùng như thế thì đi đâu rồi ạ? Các đối tượng không ngu ngốc đến nỗi vác thẳng két sắt về nhà chúng mà phá khóa chứ ạ? Hoặc là chúng cứ chở két sắt to đùng đấy đi trên đường à? Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng các chú áo xanh thì chưa đầy một ngày đã tìm ra chiếc két sắt. Cái lúc mà tìm thấy chiếc két sắt ấy ạ, thì thấy chiếc két sắt đã bị cạy bung, cách hiện trường khoảng 5 km. Trong khi đang ở nhà bà Vân, những chiếc két sắt được nâng niu như báu vật thì rơi vào tay các đối tượng trộm. Số phận của những chiếc két sắt ấy là bị ném thẳng cẳng dưới hố sâu và gần vệ đường. Trong két sắt thì vẫn còn có một số nữ trang, giấy tờ đất đai của chủ nhà nữa. Theo lời khai của bị hại là bà Vân ấy, thì trong két sắt có chứa khoảng nửa tỷ đồng cùng với rất nhiều trang sức bằng vàng 24K, vàng 18K và có cả bạch kim. Chiếc két sắt ngay lập tức được đưa đi giám định. Nhưng mà giám định két sắt thì lại không thu được bất cứ một dấu vết đường vân nào để có căn cứ tìm ra hung thủ. Và dù hiện trường vụ án thì gần như không có gì xáo trộn, chiếc két sắt thu được không để lại dấu vết gì, nhưng trong quá trình truy xét thì các tổ công tác đã lần

0: theo mọi manh mối. Có một điểm sáng đã được phát hiện, đó là trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều dấu vân tay trên một chai nước khoáng để trong phòng ngủ. Mẫu vân tay ngay lập tức được giám định và nhận được kết quả khả thi là mẫu vân tay không hề trùng khớp với bất cứ người nào trong gia đình.
1: Thì qua khám nghiệm hiện trường, chúng tôi thu được một cái dấu vết vân tay của một cái đối tượng để lại, đánh giá là nhận định của đối tượng để lại. Cho nên nó khi mà chúng tôi xót xét ra những cái đối tượng đó, thì chúng tôi là có thu bằng cái tàn thư chứng minh nhân dân, chúng tôi thu dấu vân tay của những đối tượng này, chúng tôi giám định, thì trong đó có một đối tượng nó khớp dấu vân tay, trùng dấu vân tay đã là hiện trường. Thì ra là chính vì cái đó nó tạo niềm tin cho ban chuyên án chúng tôi là đi sâu nghiên cứu kỹ về cái nhóm này.
2: Thời điểm ấy thì đồng chí Nguyễn Văn Hổ vẫn đang là đội trưởng đội đấu tranh với tội phạm trên tuyến địa bàn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Thuận cũ. Giờ mà hỏi lại thì chắc cũng có nhiều chi tiết đồng chí cũng đã quên mất rồi. Nhưng việc dấu vân tay lạ được phát hiện cũng đã xóa bỏ hoàn toàn giả thuyết đối tượng gây án là người trong gia đình và xóa bỏ giả thuyết có sự tiếp tay của người bị hại trong vụ án. Theo đó, một phương án cụ thể khác đã được các đồng chí công an vạch ra. Các trinh sát chia thành 4 tổ công tác. Tổ 1 phối hợp với lực lượng kỹ thuật hình sự tiếp tục khám nghiệm kỹ hiện trường. Tổ 2 trích xuất camera tại nhà dân và các tuyến phố tìm ra con đường tẩu thoát của đối tượng. Tổ 3 thu thập thông tin từ phía các nhân chứng và nhân dân xung quanh. Tổ còn lại tập trung rà soát các đối tượng khả nghi trên địa bàn và phối hợp với các tổ công tác khi có tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra.
3: Sau đó thì mình đánh giá nhận định trên cái hiện trường này thì mình nhận định cái hướng đối tượng, cái số lượng đối tượng tham gia, rồi hướng tẩu thoát của nó. Các cái thông tin mà xung quanh hiện trường mình phát hiện là đối tượng chở cái xác đi qua hình ảnh camera thì ra hết dọc hết khu vực đó là phát hiện là đối tượng nó chở cái xác đi nghiêng ngang ngoài đường, nhưng mà nhìn nó trong camera thì không có thấy nó rõ lắm đâu. Trời nóng trong đêm, nó đi về hướng đó thì nó đi đâu?
2: Từ dấu vân tay để lại trên chai nước khoáng, qua sàng lọc hàng trăm hồ sơ, liên hệ với hàng chục đơn vị tỉnh thành trong cả nước, phải hơn một tháng sau, bộ phận kỹ thuật hình sự mới có thể xác định được đây là dấu vân tay của một đối tượng tên là Nguyễn Hoàng Thơ, 35 tuổi, trú tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.
4: Nguyễn Hoàng Thơ, 35 tuổi, quê Bến Tre. Dạo này kinh doanh gì mà tiền bạc dư dả thế?
5: Dạ anh Hai cái đồ, tôi đi làm ăn xa, kiếm chút đỉnh thôi mà.
4: Anh rất danh ma, không để lại dấu vân tay trên két sắt, nhưng lại thèm nước khi đang bê đồ đúng không?
5: Dạ, nước nào ạ? Cán bộ đừng có vu oan cho người lương thiện.
0: Thơ ngồi đó dưới ánh đèn tuýp trắng bệch của phòng thẩm vấn. Gương mặt gã cố giữ sự lì lợm của một kẻ dày dặn tiền án. Nhưng trong thâm tâm gã, một cơn bão đang càn quét. Gã tự đắc vì việc mình đã lau sạch vết tích trên chiếc két. Dưới ánh đèn tuýp trắng bệch của phòng thẩm vấn, Thơ ban đầu lì lợm, ngoan cố, bám víu vào cái lý lẽ gã không hề có mặt ở Phan Thiết. Nhưng khi tấm ảnh chụp dấu vân tay trên chai nước khoáng được đẩy ra, kết hợp với tài liệu điều tra thu thập được, gã đã đổ sụp như một quân bài domino. Thơ cú nhận tội, bẻ gãy mắt xích đầu tiên và khai nhận ra toàn bộ đồng bọn.
2: Theo khai nhận, Thơ là đối tượng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Từ năm 2017, Thơ bắt đầu kết bạn với một nhóm đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm gồm 3 người: Lý Bội Huê, 48 tuổi, trú tại chung cư An Bình, phường 5, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh; Ngô Tú Cường, 26 tuổi và Nguyễn Long Giang, 30 tuổi, cùng trú tại Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Lý Bội Huê là người cầm đầu. Thời điểm ấy thì những địa chỉ tôi đang kể ở trên là địa chỉ trước khi xác nhận hành trình các bạn nhé.
4: Khỏe thế, các hỏa phát này, bung rồi chú Thơ ơi. Ôi trời, tiền mặt chiếc đông, toàn vàng 24K, ui bạch kim kìa.
5: Ủa, suýt đi thì quên, Huê bảo chừa lại một ít.

0: để lắc khung hình phạt thấp, đúng không? Gom mấy tờ tiền lẻ với đống giấy tờ đất đai này, ném ngược vào két đi. Còn đống vàng này, mày dỗ bớt vài chiếc vào túi quần cho tao.
1: Kỳ lắm, làm thế về biết thì sao? Đứng ngoài cảnh giới nãy giờ, mắt như cú rõ.
0: Biết thế nào được, chỉ giỏi mưa mẹo lách luật, chứ có trực tiếp đổ mồ hôi, đục két như tao với mày đâu. Cứ giấu đi, lát nữa về Sài Gòn chia nhau.
2: Ánh nắng gay gắt của trưa hè Phan Thiết đổ xuống bãi đất trống hoang vắng. Chỉ còn lại tiếng muỗi vo ve dày đặc, hòa lẫn tiếng giả beng, cậy sắt kèn két đến rợn người. Lý Bội Huê đứng tựa lưng vào một bụi cây rậm rạp gần vệ đường. Mắt hắn ráo rác nhìn quanh để cảnh giới. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, điềm nhiên một cách đáng sợ. Nhìn từ xa, người ta chỉ thấy một người đàn ông trung niên thong thả ngắm cảnh. Nhưng bên trong bộ óc lọc lõi của một kẻ giang hồ cộm cán lại đang chạy một chuỗi những phép tính toán sần sỏi. Khi nghe tiếng cạch lớn, chiếc két hòa phát cuối cùng cũng bị cạy bung. Huê khẽ nhếch mép, nhìn đống tiền mặt xếp cùng vô số vàng vòng bạch kim lấp lánh dưới đáy két, gã không hề vồ vập như mấy tên đàn em. Huê hất hàm ra lệnh một cách lạnh lùng, để lại ít tiền lẻ với đống giấy tờ đất đai, ném ngược vào trong. Gã tự đắc với cái bẫy định lượng tài sản do chính mình nghĩ ra và tin rằng sự am hiểu pháp luật nửa mùa sẽ là tấm bùa hộ mệnh giúp gã lách qua kẽ hở của lưới trời. Ngay cả khi chiếc xe máy nổ máy hiên ngang chở gã và đồng bọn cùng số tài sản lớn chạy thẳng về hướng Sài Gòn, trong lòng Huê vẫn là một sự ngạo nghễ. Gã nghĩ mình đã diễn xong vở kịch hoàn hảo ngay giữa ban ngày ban mặt. Thế nhưng chuỗi ngày ung dung tự tại của Huê ở căn chung cư An Bình, quận 5 chẳng kéo dài được bao lâu. Một tháng sau,
3: lực lượng chức năng công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Thơ, sinh năm 1982, trú tại ấp 7, xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
4: Tin tức truyền về Sài Gòn như một luồng điện xẹt qua, đánh sập sự tự tin cuối cùng của Lý Bội Huê. Bản năng của một con cáo già từng trải qua bao trận tuyến với công an lập tức trỗi dậy, biến sự ngạo nghễ ngày nào thành nỗi bất an tột độ. Lúc này, cái đầu chứa đầy mưu mẹo của gã không còn nghĩ đến việc ăn chơi, hưởng thụ nữa. Gã nhận ra sai số không nằm ở kế hoạch gã vẽ ra, mà nằm ở bản năng sơ hở của đồng bọn. Gã lập tức đập nát chiếc SIM điện thoại đang dùng, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với thế giới xung quanh. Đứng bên cửa sổ căn chung cư, hắn nhìn xuống dòng người đông đúc phía dưới. Huê cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Gã bắt đầu gom vội vài bộ quần áo, rào rác nhìn trước ngó sau, rồi lầm lụi bước ra khỏi nhà, bắt đầu một cuộc chạy trốn chui lủi qua các tỉnh miền Tây. Gã biết cô máy hình sự công an tỉnh Bình Thuận đã khởi động và tiếng còng số 8 đang đuổi sát ngay sau lưng mình.

0: tìm ra danh tính của băng nhóm này mới chỉ là giải được một nửa bài toán. Và khó khăn lớn nhất lúc này là các đối tượng đã lẩn trốn khắp nơi tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây. Chúng là những tay giang hồ cộng cán, có mạng lưới quan hệ rất phức tạp và vô cùng cảnh giác. Đặc biệt là thông tin từ trinh sát cho biết, chiếc điện thoại di động iPhone của bà Vân bị mất ở trong két sắt, đã bị đem đi tiêu thụ. Nhưng dấu vết của nó lại biến mất một cách kỳ bí.
1: Ban chuyên án rơi vào một trận chiến cân não mới. Suốt hơn một tháng trôi qua kể từ khi bắt được Thơ, việc truy tìm các đối tượng còn lại dường như rơi vào bế tắc. Các chiến sĩ hình sự Bình Thuận phải nằm vùng, ăn trực nằm chờ tại thành phố Hồ Chí Minh trong sự mệt mỏi và áp lực đè nặng từ cấp trên và dư luận.
0: Liệu các chiến sĩ công an có tìm ra được điện thoại bị mất để lần ra nơi ẩn náu của tên trùm Lý Bội Huê? Cuộc săn đuổi trong bóng tối đầy rẫy nguy hiểm sẽ tiếp diễn ra sao? Mời quý vị đón nghe kỳ 2 của vụ án vụ trộm két sắt kinh điển vào lúc 20 giờ tối thứ năm tuần sau trên các nền tảng số là Spotify, SoundCloud, TikTok và YouTube.
1: Ava nhận diện của chúng tôi.

0: là hai ngôi sao đen trắng chồng lên nhau với con mắt trí tuệ ở giữa.
1: Chúng tôi còn xuất bản cố định vào 10 giờ 30 trên sóng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. À, và như một số bạn đã biết thì cuối tháng 5 vừa rồi, các bạn có thể nghe lại đầy đủ các vụ án chúng tôi đã phát hành trên trang báo điện tử Công an Nhân dân ở địa chỉ tên miền là cand.vn. Tôi là Hoa.
0: Tôi là Chủ Ích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số xuất bản lần sau.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển Argentina bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương hoàn hảo với chiến thắng tương bừng 3-0 trước Algeria ở lượt trận ra quân bảng G World Cup 2026. Lionel Messi chính là ngôi sao sáng nhất khi ghi cả 3 bàn thắng để giúp Argentina giành trọn niềm vui. Với cú hat-trick vào lưới Algeria, Messi đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại World Cup lên con số 16, san bằng kỷ lục mà huyền thoại Miroslav Klose của đội tuyển Đức đang nắm giữ. Thành tích này càng trở nên ấn tượng hơn khi Messi, đây là trận thứ 200 của anh cho đội tuyển Argentina và diễn ra trong ngày anh lập kỷ lục 6 lần tham dự World Cup. Trong 16 bàn của Messi có 5 cú sút từ ngoài vòng cấm. Từ năm 1966 đến nay, không có cầu thủ nào sút xa ghi bàn ở World Cup nhiều hơn Messi. Ngoài ra, Messi cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick ở một kỳ World Cup. Đêm nay rạng sáng mai khi đội tuyển Bồ Đào Nha chạm trán Cộng hòa Dân chủ Congo ở trận ra quân bảng K, Cristiano Ronaldo nhiều khả năng cũng sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup. Nếu chọc thủng lưới đối phương ở bất kỳ trận đấu nào tại giải lần này, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ độc chiếm kỷ lục cầu thủ duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Trước đó, sáng nay đội tuyển Pháp đã khởi đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Senegal trên sân MetLife Stadium, New Jersey. Trong ngày, Kylian Mbappe tỏa sáng với một cú đúp. Les Blues không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn chứng kiến đội trưởng của mình trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia. Cũng sáng nay, Na Uy chạm trán Iraq trong trận ra quân của hai đội tại bảng Y. Ở lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 28 năm vắng bóng, đội tuyển Bắc Âu có khởi đầu xuên sẻ khi đánh bại đại diện châu Á với tỷ số 4-1. Với hai bàn thắng ghi được ở trận đấu này, tiền đạo Erling Haaland tiếp tục lập một dấu mốc mới khi ghi bàn ở trận ra mắt tại Bundesliga, Ngoại hạng Anh, Champions League và World Cup. Ấn tượng hơn, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Na Uy ghi hai bàn trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup. Và vào lúc này thì trận đấu giữa Áo và Jordani tại bảng G bắt đầu được ít phút. Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VV2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Đêm nay và ngày mai cùng với trận đấu sớm giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo còn diễn ra các trận đấu khác đáng chú ý như đội tuyển Anh gặp Croatia, Ghana đối đầu với Panama, Uzbekistan gặp Colombia. Các trận đấu này cũng sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên các kênh VV2, VV3 và VOV Giao thông. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, một cuộc cạnh tranh đang nóng lên ngoài sân cỏ World Cup giữa các mô hình trí tuệ nhân tạo AI hàng đầu của Trung Quốc khi các mô hình này đang được thử nghiệm để đoán kết quả của một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Phóng viên Bích Thuận đưa tin.
6: Trước thời điểm khai cuộc, tập đoàn Lenovo và Migu Video của Trung Quốc đã cùng nhau ra mắt chương trình đại chiến giữa người và máy dự đoán World Cup dành cho công chúng. Lenovo Thiên Sĩ AI đã tập hợp 11 mô hình AI hàng đầu trong nước, gồm DeepSeek, Kimi, Chen Wen để thành lập đội dự đoán 12 AI. Việc triển khai tính năng dự đoán kết quả của các mô hình ngôn ngữ lớn này đã biến World Cup năm nay thành một chiến trường mới cho khả năng suy luận và phân tích dữ liệu dựa trên AI của Trung Quốc. Tuy nhiên, World Cup cũng bộc lộ những hạn chế của các mô hình AI hiện nay khi phân tích và dự đoán kết quả các sự kiện thể thao. Ví dụ, trước trận mở màn bảng C giữa Brazil và Maroc hôm Chủ nhật, các mô hình đã đưa ra dự đoán chiến thắng nghiêng về Brazil dựa trên dữ liệu lịch sử và các chỉ số thống kê. Tuy nhiên, trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Theo ông Quách Đào, chuyên gia cao cấp về AI của Trung Quốc, World Cup mang đến cho các công ty AI cơ hội hiếm có để thể hiện sức mạnh tính toán và kỹ năng phân tích của các mô hình trước công chúng. Tuy nhiên, dù AI có thể phân tích dữ liệu lịch sử và các mô hình thống kê, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc dự đoán chính xác kết quả thực tế, đặc biệt trong thể thao.
5: Trở lại với thông tin thể thao trong nước, chiều qua trên sân Quy Nhơn, câu lạc bộ Lâm Đồng đã giành quyền

0: gồm trẻ Hà Nội, Huế và Lâm Đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở độ cao hơn 1.600m, các nhà khoa học đã tìm thấy loài sâm Việt Nam đặc biệt quý hiếm, đó là cây sâm Lai Châu, và tập trung nhiều nguồn lực để bảo tồn, phát triển. Đặc biệt, sâm Lai Châu của Việt Nam được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới.
3: Đa phần người cao tuổi có mong muốn sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng đúng cách để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như các phương pháp dùng sâm hiệu quả, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ lý do tại sao sâm Lai Châu, tức là sâm Việt Nam, lại được xem là loại sâm rất tốt trên thế giới không ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Sâm Việt Nam có tới 84 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là gì? Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là nó rất tốt cho vấn đề là gì? Là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch. Cho nên là nó có lợi ích trong vấn đề là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch. Và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái mà chúng ta không hề sợ rằng huyết áp tăng, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa chuyên gia, Thủy Nguyên thấy là ở Hàn Quốc thì người ta chủ yếu sử dụng sâm dưới dạng hồng sâm để phát huy tối đa tác dụng. Vậy với sâm Lai Châu, Việt Nam mình đã bào chế dưới dạng hồng sâm chưa ạ?
4: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Cho nên có thể nói đây là một cái tin rất là vui. Khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ và nó kém phân cực. Và từ đó nó làm cho gì? Khi vào cơ thể nó hấp thu rất nhanh, hấp thu một cách triệt để. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Đấy là cái điều đầu tiên mà ưu thế thuộc về cái dạng dùng là hồng sâm. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy thì có thể nói rằng là nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Vâng, quả là tuyệt vời cho sự phát triển của ngành sâm nước nhà. Hiện toàn bộ kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao độc quyền cho dược phẩm Thái Minh để cho ra mắt thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu có mặt trên thị trường. Đặc biệt, ngày 5 tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu Thái Minh đã vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng cao quý hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
3: Đây chính là bảo chứng cho chất lượng và uy tín của sâm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Từ nay, người Việt đã có sâm Việt để sử dụng. Một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh gồm 14 túi chứa lát hồng sâm, có giá bán vừa phải, phù hợp với túi tiền của đông đảo người dùng và cũng rất tiện lợi khi sử dụng.
2: Để lan tỏa niềm vui và tự hào khi giành được giải thưởng thương hiệu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng 10 suất quà tri ân cho 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120. cơ hội sử dụng hồng sâm Việt Nam đầu tiên với chương trình ưu đãi như sau: tặng ngay một hộp trà sâm 1.700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm

0: Lai Châu, Thái Bình. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn.
2: Tài nguyên và môi trường.
3: Tài nguyên và môi trường.
4: Thưa quý vị và các bạn, phát triển công nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người dân. Tuy nhiên, tại một số nơi, những bất cập trong công tác bảo vệ môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cộng đồng dân cư. Tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, nhiều năm nay người dân sống ven tuyến kênh Thạch Khôi liên tục phản ánh tình trạng nước kênh ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về trách nhiệm quản lý môi trường và những giải pháp khắc phục triệt để, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Giữa những ngày nắng nóng đầu hè, chỉ cần đi dọc tuyến kênh Thạch Khôi, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, bất kỳ ai cũng dễ dàng cảm nhận được mùi hôi thối bốc lên từ dòng nước đen đặc. Con kênh vốn có chức năng tiêu thoát nước cho khu vực, nay nhiều đoạn gần như không còn dấu hiệu của sự sống. Mặt nước phủ một màu đen ngòm, rác thải sinh hoạt, túi ni lông, đồ dùng bỏ đi nổi lềnh bềnh hoặc mắc lại ven bờ. Người dân địa phương gọi đây là dòng kênh chết, bởi nhiều năm nay cá, tôm gần như biến mất. Theo phản ánh của người dân, vào những ngày nắng nóng, mùi hôi từ dòng kênh càng trở nên nồng nặc hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân sống dọc hai bên bờ.
6: Dân chúng tôi thì quá bức xúc là trạng thái là nước thải ra rất đen, mà các cháu sáng đi qua đây là hoàn toàn là phải bịt mồm bịt mũi hết, không bao giờ dám bỏ ra. Chúng tôi không khác gì dân người dân ếch ngồi đáy giếng cả, kêu ai bây giờ.
7: Đối với cái môi trường của cái khu vực chúng tôi đây ấy, thì thực sự là nó đã ảnh hưởng rất là lớn rồi. Chúng tôi cũng đã đề xuất rất là nhiều lần rồi, cố gắng làm thế nào đảm bảo cái vấn đề cái môi trường cho nhân dân, giảm thiểu một cách như đi.
8: Tôi đề nghị cấp trên bao nhiêu lần, nhiều lắm rồi, chán chúng tôi cũng chả muốn nói động đến họ.
5: Theo tìm hiểu của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, phía thượng nguồn dòng kênh là khu vực tiếp giáp với cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên, được thành lập từ năm 2016 với diện tích hơn 68 hectare. Đến nay, cụm công nghiệp này đã thu hút 42 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực cơ khí, may mặc, bao bì, đồ gỗ gia dụng, kinh doanh ô tô và nhiều ngành nghề sản xuất khác. Điều đáng nói là tình trạng này không phải mới xuất hiện trong thời gian ngắn mà đã kéo dài nhiều năm. Các cuộc tiếp xúc cử tri, những phản ánh trực tiếp tới chính quyền địa phương hay các kiến nghị của người dân đều nhiều lần đề cập đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Thực tế đó cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý, giám sát môi trường đối với một cụm công nghiệp đã hoạt động gần 10 năm, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm được tình trạng ô nhiễm, khiến người dân liên tục bức xúc. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Tăng Văn Quản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạch Khôi, thừa nhận tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên là vấn đề khiến chính quyền địa phương nhiều năm qua phải tập trung theo dõi và xử lý. Theo ông Quản, nguyên nhân lớn nhất là hệ thống hạ tầng môi trường của cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Địa phương đang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhằm từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm.
9: Đối với cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên hiện nay thì cũng là thực hiện ý kiến chỉ đạo là đang yêu cầu tiến hành phải xây dựng một cái trạm xử lý nước thải tập trung ở trong cái cụm đó. Theo sự chỉ đạo cũng đang triển khai từng bước theo cái hướng đó. Mà khi mà đã xây dựng hoàn thiện được cái hạ tầng, nhất là đối với việc xây dựng cái trạm xử lý nước thải, khi mà hoàn thành thì cái việc là ô nhiễm môi trường tôi nghĩ nó sẽ được khắc phục.
5: Theo các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng, tại cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên, ngoài câu chuyện thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung, cơ quan chức năng còn tồn tại những bất cập liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng, bố trí ngành nghề sản xuất và thực hiện các thủ tục môi trường của doanh nghiệp. Những bất cập này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý, mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ô nhiễm nếu việc giám sát không được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Ông Vũ Mạnh Tường, Phó trưởng Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho rằng, cần phải nhìn thẳng vào những tồn tại trong quá trình đầu tư và vận hành cụm công nghiệp để có giải pháp xử lý triệt để, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
10: Do chưa có cơ chế hoạt động đối với cụm cho nên là nhiều khi các doanh nghiệp khi vào cụm đầu tư ấy thì có cái tình trạng là cho thuê nhà xưởng. Mà khi mà đơn vị mà cho thuê mà chưa hoàn thiện cái hạ tầng nó phù hợp theo cái ngành nghề của doanh nghiệp vào thuê đấy, thì thành ra là nó có những cái mà dẫn đến là cái việc đầu tư xử lý môi trường không rõ ràng. Theo quy định pháp luật môi trường là hoạt động mà không có thủ tục về môi trường là vi phạm. Thế thành ra là có những cái vi phạm nó như vậy.
5: Dòng kênh Thạch Khôi vẫn đang ngày ngày tiếp nhận nguồn nước từ khu vực dân cư và sản xuất, trong khi những băn khoăn lo lắng của người dân về môi trường sống vẫn chưa có lời giải trọn vẹn. Người dân không chỉ mong chờ một trạm xử lý nước thải tập trung được xây dựng đúng tiến độ, mà còn kỳ vọng các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về môi trường nếu có. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng môi trường sống bị ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hôm nay, mà còn tác động lâu dài đến sức khỏe, sinh kế và chất lượng cuộc sống của cả cộng đồng.
4: Thưa quý vị và các bạn, những dòng kênh đen đặc bốc mùi hôi thối bên cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên, thành phố Hải Phòng không chỉ là câu chuyện về ô nhiễm môi trường. Đằng sau đó còn là câu hỏi về trách nhiệm của những tổ chức cá nhân đã gây ra những tác động tiêu cực đối với môi trường và cuộc sống của người dân. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định rất rõ nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Thế nhưng từ quy định trên giấy đến thực tế vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Vì sao người gây ô nhiễm chưa phải trả đúng trả đủ cho những thiệt hại mà mình gây ra? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
11: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định rất rõ, tổ chức cá nhân gây ô nhiễm, gây sự cố hoặc làm suy thoái môi trường phải chi trả chi phí khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại. Đây là nguyên tắc cốt lõi của quản lý môi trường hiện đại, người gây ô nhiễm phải trả tiền. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, không khó để bắt gặp những dòng sông ô nhiễm kéo dài nhiều năm, những bãi rác tồn đọng hay những khu vực môi trường bị suy thoái nghiêm trọng. Điều đáng nói là trong không ít trường hợp, chi phí xử lý và khắc phục hậu quả vẫn chủ yếu do nhà nước và xã hội gánh chịu. Theo các chuyên gia, Việt Nam không thiếu quy định pháp luật để thực hiện nguyên tắc này. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định nhiều công cụ như bồi thường thiệt hại môi trường, phục hồi môi trường, trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì sau sử dụng hay kiểm soát phát thải khí nhà kính. Thế nhưng, từ quy định đến thực tiễn vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Tiến sĩ Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc xác định và lượng hóa thiệt hại môi trường để buộc các chủ thể gây ô nhiễm phải bồi thường tương xứng với hậu quả đã gây ra.
12: Chúng tôi cho rằng cái mức xử phạt này hình như dường như là vẫn chưa đủ lớn để bắt các cái doanh nghiệp phải nghiêm túc đầu tư cho bảo vệ môi trường, đặc biệt là cho cái xử lý chất thải, thải ra môi trường. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng chưa dứt khoát và kiên quyết trong cái việc xử lý vi phạm. Bằng chứng là cho đến nay chúng ta vẫn chưa có những cái trường hợp nào mà chúng ta đóng cửa doanh nghiệp vĩnh viễn và không cho hoạt động.
11: Một thực tế được các chuyên gia chỉ ra là trong nhiều trường hợp, chi phí đầu tư hệ thống xử lý chất thải, cải tiến công nghệ hoặc chuyển đổi mô hình sản xuất xanh vẫn cao hơn đáng kể so với mức xử phạt vi phạm môi trường. Điều này dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp chấp nhận nộp phạt thay vì đầu tư công nghệ xử lý ô nhiễm. Trong khi đó, những thiệt hại đối với môi trường kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Chi phí phục hồi hệ sinh thái, xử lý ô nhiễm đất, nước hay chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường lớn hơn rất nhiều so với mức xử phạt hành chính ban đầu. Đây chính là biểu hiện của việc chi phí môi trường chưa được tính đúng, tính đủ vào giá thành sản phẩm và hoạt động sản xuất. Nói cách khác, một phần chi phí ô nhiễm vẫn đang được chuyển sang cho xã hội gánh chịu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, việc sửa đổi bổ sung các chính sách pháp luật theo tiến trình phát triển của đất nước là tất yếu. Và trước những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt với các vấn đề về ô nhiễm môi trường.
13: Trước hết tôi cho đây là do nhận thức. Cái người lãnh đạo, cái người làm công tác quản lý thế là anh chưa được cái đào tạo, anh chưa học bài bản, chưa được cái nhìn người ta làm. Thứ hai nữa là nó vẫn mang nặng cái tính chất của cái nền kinh tế có là chủ quan chứ ý chí. Thì bây giờ chúng ta phải khắc phục chứ không có cách nào khác cả. Bởi vì kinh nghiệm thì bao giờ cũng thế, ban đầu mình tưởng là đơn giản. Nhưng đến quá trình phát triển thì mình mới thấy ra được là như vậy nó có những cái sai lầm mà có thể nói là cái tồn tại mà trước đây mình chưa nghĩ tới.
11: Không chỉ nằm ở câu chuyện xử phạt hay bồi thường, thách thức lớn nhất hiện nay còn là khâu thực thi. Nhiều địa phương vẫn thiếu nguồn lực cho công tác quan trắc, giám sát môi trường. Việc đánh giá thiệt hại môi trường sau các vụ việc ô nhiễm còn gặp nhiều khó khăn, trong khi các vụ kiện

0: yêu cầu bồi thường thiệt hại môi trường trên thực tế vẫn rất ít. Điều này khiến nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền trong nhiều trường hợp mới dừng lại ở mức xử phạt hành chính, chưa đủ sức buộc các tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu toàn bộ chi phí mà họ gây ra. Từ năm 2024, Việt Nam đã triển khai cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và đang từng bước xây dựng thị trường carbon trong nước. Đây được kỳ vọng sẽ là những công cụ kinh tế quan trọng để hiện thực hóa nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
1: Vấn đề là trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và nhà nhập khẩu. Hiện nay, cái cách tiếp cận quản lý từ khi nhà sản xuất mà tạo ra sản phẩm thì có trách nhiệm cho đến cùng. Đối với vấn đề này, chúng ta đã có Nghị định 110 rồi, năm 2026. Thế thì chúng ta triển khai cái đó, tức là các cái nhà sản xuất nhập khẩu thì họ phải có cái trách nhiệm để xử lý tái chế sau này. Hai là các cái cơ chế công cụ để tăng hậu kiểm. Bởi vì chúng ta đã làm như vậy thì cái hậu kiểm, kiểm soát ấy, ví dụ trung ương như nào và đặc biệt là hậu kiểm thì nó phải từ địa phương nữa. Địa phương là có cái vai trò trên địa bàn thì chúng ta phải giám sát và chúng ta hậu kiểm. Và cái công cụ kiểm tra giám sát như nào để làm sao nó tránh được cái nguy cơ cao, những cái điểm nóng lớn, những cái sự cố.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ thuế môi trường, phí môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường cho đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định đầy đủ công cụ để hiện thực hóa nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy định và thực thi vẫn còn rất lớn. Chừng nào người gây ô nhiễm chưa phải trả đầy đủ chi phí cho những tổn hại mà họ gây ra, chừng đó môi trường vẫn tiếp tục bị xem là nguồn tài nguyên miễn phí và gánh nặng xử lý ô nhiễm vẫn đặt lên vai nhà nước và người dân. Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, vì thế không chỉ cần được ghi trong luật mà cần được thực thi bằng những cơ chế đủ mạnh để không ai có thể đánh đổi môi trường lấy lợi nhuận.
3: Bảo vệ môi trường. Hành động hôm nay,
4: vững bền tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình xin chuyển sang một thông tin về chuyển đổi xanh bảo vệ môi trường ở các nước trên thế giới, cụ thể là Iraq. Iraq đang mở rộng sản xuất điện mặt trời tại tỉnh Basra, phía nam nước này, nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt. Đây được coi là giải pháp chiến lược nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng khí đốt kéo dài và hiện thực hóa cam kết chuyển đổi xanh tại một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
5: Dự án Basra Sun là một phần trong chương trình tích hợp tăng trưởng khí đốt do tập đoàn Total Energy của Pháp phối hợp với công ty dầu khí Basra và Qatar Energy thực hiện. Với tổng công suất thiết kế lên tới 1 gigawatt được tạo thành từ khoảng 2 triệu tấm pin mặt trời, nhà máy này hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo ngành điện lực phía nam Iraq. Kỹ sư Haider Adnan, giám đốc công trình của Total Energy cho biết, điểm nhấn công nghệ của dự án là hệ thống cảm biến bám theo ánh sáng mặt trời để tối ưu hóa hiệu suất hấp thụ bức xạ, cùng hệ thống robot tự động làm sạch khô, giúp bảo trì các tấm pin mà không cần sử dụng nguồn nước quý giá trong điều kiện khô hạn. Kỹ sư Haider Isa, quản lý dự án nhà máy điện mặt trời Basra Sun cho biết,
6: ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với một thách thức môi trường nghiêm trọng. Các bệnh ung thư, bệnh phổi và tình trạng ô nhiễm lan rộng. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng tự nhiên, đa dạng hóa các nguồn cung và loại bỏ những thách thức môi trường hiện hữu. Như bạn đã biết, nhiên liệu hóa thạch từ các nhà máy điện truyền thống thải ra hàng nghìn tấn khí CO2 mỗi ngày và hàng triệu tấn mỗi năm. Sự ô nhiễm này là một thách thức sống còn mà chúng ta đang phải đối mặt.
5: Mặc dù giai đoạn 2 của dự án ban đầu dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 5, nhưng do những biến động của tình hình xung đột khiến cho một số tuyến đường nhập khẩu vật liệu bị đóng cửa, thời điểm vận hành đã được lùi sang tháng 6 hoặc tháng 7. Dự án được kỳ vọng sẽ đạt công suất 500 MW ngay trong mùa hè này để kịp thời giải quyết áp lực thiếu điện. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2022, Iraq nằm trong nhóm 5 quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu trên thế giới. Do đó, những dự án như Basra Sun cùng các kế hoạch phát triển khác trong 2 năm tới không chỉ là câu chuyện về điện năng mà còn là cuộc chiến bảo vệ môi trường sống cho tương lai tại Iraq.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin Iraq chuyển đổi xanh với bước tiến đột phá từ đại dự án điện mặt trời Basra cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
7: Chuyên mục

0: thuốc nam cho sức khỏe người Việt.
1: Thưa quý vị, phổi được coi là ngõ vào của cơ thể. Do vậy, phổi thường xuyên phải đối mặt với những nguy cơ như là nhiễm độc tố, bị nhiễm vi khuẩn, virus, suy giảm chức năng, dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe. Do vậy, làm thế nào để bảo vệ lá phổi là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà không khí ngày càng ô nhiễm, dịch bệnh có liên quan tới phổi vẫn còn có diễn biến phức tạp.
2: Phổi chịu trách nhiệm về hô hấp, phổi đảm nhiệm chức năng vận chuyển oxy đến các tế bào trong cơ thể. Nhờ có oxy từ phổi vận chuyển mà các tế bào mới duy trì được hoạt động. Khi phổi bị tổn thương thì quá trình vận hành này sẽ bị ảnh hưởng, và tùy vào mức độ tổn thương của phổi mà người bệnh có thể gặp các triệu chứng như ho khan, ho có đờm, khó thở.
1: Do vậy, để bảo vệ sức khỏe nói chung và lá phổi nói riêng thì giải pháp tối ưu đó chính là làm sạch phổi, giải độc cho phổi, tăng cường chức năng cho phổi từ bên trong và cả bên ngoài. Theo khuyến cáo, để có một lá phổi khỏe mạnh thì quý vị nên tránh xa khói thuốc lá, uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây, giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, xúc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi, luôn đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tiếp xúc nơi đông người và tập thể dục thường xuyên.
2: Thêm vào đó, để bảo vệ hệ hô hấp, chúng ta cũng có thể sử dụng viên bổ phổi Banica của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiên hồ, húng chanh, cam thảo, phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu ngày. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi 0914001080. Và bây giờ, mời quý vị lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
3: Đông trùng hạ thảo kết hợp 9 loại thảo dược, cây rẻ quạt, khổ sâm này, tiền hồ này, mạch môn này, bách hợp, cam thảo, húng chanh, tất cả những cái loại này. Thứ nhất là nó có cái tác dụng chống viêm, thứ hai là nó có tác dụng giảm ho, thứ ba là nó có tác dụng là long đờm. Tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm, và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
1: Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phổi đã đồng hành cùng chuyên mục. Thông tin chi tiết, quý vị có thể gọi tới số điện thoại hotline 0914001080. Xin được nhắc lại, 0914001080.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Bản tin kinh tế.
6: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Nhiên liệu sinh học góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tăng tốc giải phóng mặt bằng cho loạt dự án trọng điểm ở Hà Nội. Thái Lan khóa cửa né thuế, áp thuế tối thiểu 15% với tập đoàn đa quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Báo Điện tử Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Cục Đổi mới Sáng tạo Chuyển đổi Xanh

0: và Khuyến công Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn phát triển nhiên liệu sinh học 2026 từ chủ trương của Đảng đến hành động quốc gia. Hiện nay, chuyển dịch năng lượng xanh phát triển bền vững đã trở thành nhu cầu nội tại của quốc gia, là động lực phát triển và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh sản phẩm hàng hóa phải được sản xuất từ nguyên nhiên liệu gắn với yếu tố bảo vệ môi trường, giảm phát thải đã trở thành bắt buộc khi đi vào một số nước và vùng lãnh thổ. Cũng liên quan đến câu chuyện phát triển nhiên liệu sinh học của Việt Nam, báo cáo về tình hình triển khai lộ trình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam của Tổ công tác triển khai Thông tư 50 Bộ Công Thương cho biết, sau khi lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 được triển khai trên phạm vi toàn quốc, từ ngày 1 tháng 6 đến nay, nguồn cung xăng sinh học về cơ bản được bảo đảm đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi cả nước. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, việc sử dụng nhiên liệu sinh học E10 sẽ giúp giảm nhập khẩu xăng khoáng, giảm phát thải ra môi trường.
1: E10 nó không phải là mới lạ, thế giới người ta dùng lâu rồi, thậm chí E20, trên 20 nữa. Nhưng mà vấn đề quan trọng là chúng ta sử dụng là chúng ta đóng góp vào cái giảm thiểu sự phụ thuộc bên ngoài. E10 tức là 10% ta pha cái hữu cơ với lại xăng khoáng thì có nghĩa là chúng ta giảm bớt được 10% năng lượng hóa thạch.
0: 5 tháng đầu năm nay, dệt may tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch lớn của Việt Nam sang thị trường Liên bang Nga với giá trị khoảng 107 triệu đô la Mỹ. Theo đại diện Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, khi chuỗi cung toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Nga tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Hà Nội đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án hạ tầng trọng điểm. Cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho địa phương, thành phố yêu cầu hoàn thành các phần việc còn lại để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6. Đối với các dự án giao thông trọng điểm nhằm giảm ùn tắc, thành phố đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án lớn như đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu, Voi Phục, đường Vành đai 4, vùng thủ đô, đường Tam Trinh, tuyến giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và tuyến kết nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội-Hòa Bình.
2: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
0: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Chính phủ Thái Lan vừa chính thức thông qua việc tham gia hệ thống chia sẻ thông tin thuế quốc tế. Đây là động thái mạnh mẽ của Thái Lan nhằm thực thi quy định thuế tối thiểu toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, dự kiến mang về cho ngân sách khoảng 10 tỷ baht, khoảng hơn 300 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Trong phiên họp của Hội đồng Chính sách Tiền tệ Nhật Bản vừa diễn ra hôm qua, Ngân hàng Trung ương nước này đã quyết định nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất tính từ năm 1995 đến nay. Tuấn Nhật và Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Với 7 phiếu thuận trong số 8 phiếu của các thành viên Hội đồng Chính sách Tiền tệ Quốc gia Nhật Bản, lãi suất chính sách của nước này đã được quyết định nâng từ 0,75% hiện nay lên 1%, mức cao chưa từng có trong suốt 31 năm gần đây. Quyết định này được coi là bước chuyển lớn trong chính sách tiền tệ của Nhật Bản, trong bối cảnh vật giá không ngừng leo thang, giá trị đồng nội tệ thấp và ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông tiếp tục nghiêm trọng, kể cả sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ông Uchida Shinichi, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cho biết.
4: Quyết định này được đưa ra dựa trên hiện trạng về vật giá, giá trị đồng yên, tình hình kinh tế trong nước, đặc biệt là tình hình Trung Đông trước mắt và những rủi ro có thể phát sinh từ những góc độ đó. Về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai, với việc tỷ lệ lạm phát cơ bản đang tiến gần đến 2%, chúng tôi tin rằng việc ổn định tỷ lệ này ở mức khoảng 2% là rất quan trọng.
0: Thị trường ô tô Trung Quốc đang chứng kiến sự suy giảm rõ rệt của xe chạy xăng bất chấp các đợt giảm giá và khuyến mại quy mô lớn. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao và xu hướng chuyển dịch sang xe năng lượng mới gia tăng, phân khúc xe xăng tiếp tục chịu áp lực nặng nề. Dữ liệu từ Hiệp hội Xe khách Trung Quốc cho thấy, từ đầu năm đã có 77 mẫu xe được điều chỉnh giá, trong đó xe xăng chiếm 32 mẫu, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 5 ghi nhận 20 mẫu xe giảm giá, phản ánh xuống đẩy mạnh kích cầu nhưng hiệu quả hạn chế. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kết nối năm tư. Thưa quý vị, với nhiều gia đình vùng cao, người đàn ông trong nhà không chỉ là chồng, là cha, mà còn là chỗ dựa cho cả một gia đình nhiều thế hệ. Bởi vậy, khi người lao động chính không may gặp nạn, những khó khăn vốn đã chồng chất lại càng trở nên nặng nề hơn. Chương trình hôm nay muốn chia sẻ cùng quý vị về hoàn cảnh của anh Triệu Văn Hoàn, người đàn ông dân tộc Sao ở xã Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng. Trong một lần đi làm nương, anh không may bị trượt ngã, gãy hở xương đùi phải và phải chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.
1: Tai nạn xảy đến khi cuộc sống của gia đình anh Hoàn vốn đã rất khó khăn. Cả nhà 5 người sống dựa vào nghề làm nương làm ruộng. Mẹ anh bị tai biến nhiều năm nay không thể đi lại. Cha già sức khỏe yếu, con trai mới hơn 1 tuổi còn quá nhỏ. Mọi gánh nặng mưu sinh trước nay đều đặt lên vai người đàn ông 33 tuổi ấy. Giờ đây, khi anh Hoàn nằm trên giường bệnh chờ phẫu thuật, gia đình lại phải vay mượn từng đồng để lo viện phí. Phía trước họ vẫn còn là hành trình điều trị và phục hồi kéo dài với rất nhiều nỗi lo chưa biết xoay sở từ đâu. Để đồng hành và chia sẻ cùng hoàn cảnh của anh Triệu Văn Hoàn, quý vị và các bạn có thể liên hệ với chương trình qua số điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện về nhân vật.
2: Chuyện về nhân vật.

0: Trên giường bệnh khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Triệu Văn Hoàn nằm bất động với chân phải bị bó cố định chờ ngày phẫu thuật. Người đàn ông 33 tuổi ấy vốn là lao động chính trong gia đình, quanh năm làm nương làm ruộng để nuôi cha mẹ già, vợ trẻ và đứa con trai mới hơn 1 tuổi. Tai nạn xảy ra khi anh đang đi làm nương như mọi ngày. Chị Triệu Thị Huệ, vợ của anh Hoàn kể.
1: Chồng em thì đi làm nương không may là bị ngã. Làm nương xong là được kiểu vì đi đường khó quá nên là toàn đá thế, xong là lên dốc xong là bị trượt một cái xong là ngã xe máy. Chồng ngã một lần rồi, cái đinh vẫn còn ở trong chân đùi nên là chưa tháo được 4 năm rồi.
0: Chỉ một cú trượt ngã trên đường đi nương, cuộc sống của gia đình anh Triệu Văn Hoàn bỗng chốc đảo lộn. Anh bị gãy hở xương đùi phải chuyển xuống Hà Nội điều trị. Còn ở quê nhà, những người thân vốn đã nhiều khó khăn nay lại mất đi chỗ dựa chính. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, sống trong căn nhà gỗ đơn sơ nơi vùng cao. Mẹ bị tai biến hơn 6 năm nay, không thể đi lại. Cha đã ngoài 60 tuổi, sức khỏe yếu. Còn con trai đầu lòng mới hơn 1 tuổi. Bao năm qua, mọi gánh nặng mưu sinh đều đặt lên vai người đàn ông làm nương ấy. Từ ngày chồng gặp nạn, chị Triệu Thị Huệ phải theo chồng xuống Hà Nội điều trị, trong lòng chất chứa đủ nỗi lo.
1: Nên là bây giờ thì nhà em cũng khó. Tiền thì cũng không biết có đâu đi kiếm, thế là chỉ làm nương làm ruộng thôi, chả biết là có đâu đi kiếm tiền. Bây giờ là em làm vụ này là sắp được gạt rồi, tháng 6 này được gạt rồi. Chồng bị như này thì chắc là lại thuê bảo anh em là giúp đỡ thôi, là giúp đỡ hộ gạt thôi, xong là xem đến lúc về thì trả công hay như nào thôi.
0: Đằng sau những lời kể giản dị ấy là nỗi lo của một gia đình đang sống nhờ từng mùa vụ. Mùa lúa đã cận ngày thu hoạch, những luống thạch trên nương cũng cần người chăm sóc. Thế nhưng người vốn đảm đương phần lớn công việc trong nhà giờ lại phải nằm viện để điều trị. Gia đình vốn đã khó khăn vì nhiều năm chạy chữa cho mẹ chồng bị tai biến và những lần đau ốm trước đó. Để đưa anh Hoàn xuống Hà Nội điều trị lần này, vợ anh lại phải vay mượn khắp nơi. Những đồng tiền gom góp từ họ hàng chỉ đủ trang trải phần nào chi phí trước mắt, trong khi phía trước vẫn còn ca phẫu thuật và những ngày điều trị kéo dài. Nằm trên giường bệnh, điều anh Hoàn lo lắng nhất không phải những cơn đau thể xác, mà là khoản viện phí còn dang dở và cuộc sống của gia đình trong những tháng ngày sắp tới.
2: Cái này thì em chẳng biết mất bao nhiêu lâu thôi, gãy lại thứ hai, lần thứ hai nhưng lo sợ lâu khỏi, còn làm việc thì chắc cũng phải nhờ anh em hộ hơn.
0: Một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng biết bao bất lực của người đàn ông đang gánh trên vai trách nhiệm của một người con, người chồng và người cha. Với gia đình anh Triệu Văn Hoàn, điều họ mong mỏi nhất lúc này là người đàn ông 33 tuổi ấy có thể vượt qua ca phẫu thuật.

0: thuật sớm hồi phục để trở về nhà. Bởi phía sau giường bệnh không chỉ là những khoản viện phí đang chờ thanh toán, mà còn là cha mẹ già yếu, người vợ trẻ và đứa con thơ vẫn đang từng ngày ngóng đợi anh trở về làm điểm tựa cho cả gia đình. Quý vị thính giả hảo tâm mong muốn tiếp sức cho anh Triệu Văn Hoàn, xin liên hệ tới số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667.
1: Kết nối năm tư, chung tay vì những số phận không may mắn nơi vùng xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, tai nạn bất ngờ không chỉ khiến anh Triệu Văn Hoàn phải tạm gác lại công việc đồng áng, mà còn đẩy cả gia đình vốn đã khó khăn vào tình cảnh chật vật hơn bao giờ hết. Trong khi ca phẫu thuật còn ở phía trước, những khoản chi phí điều trị cũng đang trở thành gánh nặng lớn đối với gia đình người nông dân vùng cao này. Theo bác sĩ Phạm Vũ Hùng, trưởng khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, do đây là trường hợp gãy hở xương đùi nên người bệnh phải trải qua nhiều bước xử lý để kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng trước khi tiến hành phẫu thuật.
3: Trước đây 4 năm thì bệnh nhân là có ngã tại xe máy, đã phải nẹp vít xương đùi. Lần này lại gãy lại ở xương đùi phía bên đấy. Đấy, sau chúng tôi phải khâu và điều trị một thời gian để khi mà vết thương này nó ổn định thì bắt đầu mới kết hợp xương lại lần nữa được. Nó rất phức tạp so với lần đầu bị, tại vì cái này là gãy của cái xương ở phía bên dưới của cái nẹp vít của lần trước. Bây giờ có thể là phải tháo cái nẹp vít cũ và làm một cái nẹp vít dài hơn để nối cả hai cái xương gãy vào với nhau. Phẫu thuật nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều.
2: Đối với một người nông dân vùng cao, điều đáng lo không chỉ nằm ở ca phẫu thuật trước mắt, bởi ngay cả khi cuộc mổ diễn ra thuận lợi, hành trình hồi phục phía sau vẫn còn rất dài. Những ngày tháng tập phục hồi chức năng, tái khám định kỳ và chờ xương liền trở lại sẽ khiến anh Hoàn chưa thể quay về với công việc đồng áng như trước. Bác sĩ Phạm Vũ Hùng giải thích thêm.
3: Tùy theo, sau khi mổ này còn phải phục hồi chức năng. Sau 3 đến 6 tháng sau thì bệnh nhân mới có thể làm việc được. Và sau 1 năm sau mới rút cái nẹp vít đi trở lại bình thường được. Nếu mà vận động mạnh thì có thể nó gãy lại, mà rất khả năng dễ gãy lại. Đã gãy lại lần thứ nhất rồi, có thể gãy lại lần thứ hai, lần thứ ba nữa.
2: Tai nạn của anh Hoàn không chỉ khiến một người phải nằm viện, mà còn làm nguồn thu nhập chính của cả gia đình bị gián đoạn. Chỉ trong những ngày đầu điều trị, gia đình đã phải vay mượn khoảng 15 triệu đồng để lo viện phí, một khoản tiền rất lớn đối với hộ nghèo sống dựa vào nương rẫy. Thế nhưng điều khiến họ lo lắng hơn cả là chi phí điều trị phía trước vẫn chưa biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Không có tiền tích lũy, không có nguồn thu ổn định. Mỗi lần đau ốm là mỗi lần phải vay mượn, để rồi những khoản nợ cứ chồng chất theo năm tháng. Theo các bác sĩ, điều quan trọng nhất với anh Hoàn lúc này là được phẫu thuật kịp thời và có điều kiện phục hồi tốt sau mổ, để sớm trở lại lao động và tiếp tục chăm lo cho gia đình.
3: Bệnh nhân này rất nghèo, cái gánh nặng kinh tế của bệnh nhân này là cực kỳ lớn. Thì cái chi phí nằm viện đây là cũng rất lớn rồi, và chi phí sau này cũng còn lớn hơn nhiều nữa. Để được phục hồi mà trở lại có sức lao động, tiếp tục làm việc thì cần phải có nhiều yếu tố. Mà bất kể một yếu tố nào mà trong đấy mà mình bỏ qua thì đều làm giảm cho rất nhiều. Chẳng hạn như là nếu mà dinh dưỡng mà kém thì khả năng hồi phục nó sẽ kéo dài ra. Và cái kéo dài ra đấy lại còn mất gánh nặng vào cái thời gian mà bệnh nhân cần phải tiêu tốn những cái loại khác để phục hồi nữa. Bệnh nhân này rất cần thiết là phải có một cái kinh phí đủ để cho bệnh nhân được phục hồi tốt nhất, nhanh nhất để có thể trở lại với lao động bình thường.
2: Ngoài phòng bệnh, những ngày hè đang trôi qua trên các bản làng vùng cao, Cao Bằng, những mảnh ruộng đang chín vàng chờ người thu hoạch, những nương thạch cũng cần người chăm sóc. Nhưng người đàn ông vốn quen thức dậy từ sớm để lên nương, giờ chỉ có thể nằm lặng lẽ trên giường bệnh, chờ đợi ngày được bước vào phòng mổ. Điều anh Hoàn mong mỏi nhất lúc này là ca phẫu thuật thành công và đôi chân sớm hồi phục để có thể trở lại với công việc đồng áng quen thuộc. Bởi chỉ khi có thể lao động trở lại, anh mới có cơ hội tiếp tục gánh vác cuộc sống của gia đình và chăm lo cho những người thân đang ngày ngày trông cậy vào mình. Và để mong ước giản dị ấy có cơ hội trở thành hiện thực, gia đình anh Triệu Văn Hoàn đang rất cần sự chú ý.

0: tay, sẻ chia của cộng đồng để có thêm điều kiện điều trị, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Số điện thoại của Kết nối 54 là 0243 8255 667, luôn có biên tập viên trực để đón nhận những hỗ trợ của quý vị với gia đình anh Triệu Văn Hoàn. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667.
1: Tri ân thính giả. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình phát sóng tuần trước, Kết nối 54 đã đưa quý vị đến với hoàn cảnh của anh Ninh A Mà, người đàn ông dân tộc Sán Chay ở xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh. Sau biến cố mất vợ, một mình anh gồng gánh nuôi hai con đang tuổi ăn học và chăm sóc cha mẹ già. Thế nhưng, căn bệnh tim kéo dài nhiều năm nay đã khiến sức khỏe của anh ngày một suy giảm, buộc phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, trong khi gia đình đã gần như kiệt quệ về chi phí chữa bệnh. Ngay sau khi chương trình phát sóng, Kết nối 54 đã đón nhận những phần hỗ trợ đầy nghĩa tình của quý vị thính giả gần xa gửi tới anh Ninh A Mà và gia đình. Sự sẻ chia ấy không chỉ giúp gia đình anh có thêm điều kiện trang trải viện phí, thuốc men, mà còn tiếp thêm niềm tin để người cha nghèo ấy vững vàng hơn trong hành trình điều trị bệnh, tiếp tục nuôi hy vọng được ở bên các con thêm nhiều năm nữa. Thay mặt gia đình anh Ninh A Mà và những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn những tấm lòng nhân ái sau đây. Ủng hộ từ 50 đến 500 nghìn đồng có thính giả Phạm Minh Anh, Hoàng Ngọc Dung, Phạm Lê Kim Vũ, gia đình hai bé Phương Nhi và Thụy Lâm, thính giả Nguyễn Văn Tuấn, Lê Quang Vinh, Nguyễn Phú Thành, gia đình anh Thiện, chị Thanh, nhóm thiện nguyện ở tổ 2 Khương Trung Hà Nội, gia đình cháu Tùng Thư, thính giả Nguyễn Văn Đoàn, anh Bình ở Bắc Giang và một số thính giả giấu tên. Ủng hộ từ 1 đến 3 triệu đồng có thính giả Ngô Văn Lộc, Trần Văn Tùng, Nguyễn Việt Quang. Tuần qua, Kết nối 54 tiếp tục nhận được phần quà hỗ trợ của thính giả Phan Thị Lệ, Tráng A Lử gửi tới gia đình hai cháu Lý Thị Liên và Lý Thị Mai. Những tình cảm và sự giúp đỡ mà quý vị dành cho các nhân vật của Kết nối 54 một lần nữa cho thấy giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, vẫn luôn có những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia với những phận đời kém may mắn. Mọi sự hỗ trợ, dù lớn hay nhỏ, để mang theo niềm động viên quý giá, giúp người bệnh và gia đình có thêm nghị lực để vượt qua những thử thách phía trước. Một lần nữa, xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới quý vị thính giả đã luôn đồng hành cùng chương trình Kết nối 54, trên hành trình kết nối yêu thương và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Và cũng lúc này đây, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, một gia đình khác đang phải đối mặt với những khó khăn tương tự khi người lao động chính bất ngờ gặp tai nạn. Còn phía sau là cha mẹ già yếu, người vợ trẻ và đứa con thơ đang từng ngày ngóng đợi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, phía trước gia đình anh Triệu Văn Hoàn vẫn còn là hành trình dài với ca phẫu thuật, những ngày điều trị và phục hồi kéo dài cùng gánh nặng viện phí chưa biết xoay sở từ đâu. Điều mà người đàn ông dân tộc Dao ấy mong mỏi nhất lúc này là sớm bình phục để trở về chăm sóc cha mẹ già, đỡ đần người vợ trẻ và tiếp tục làm chỗ dựa cho đứa con mới hơn một tuổi. Chương trình Kết nối 54 rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và sẻ chia của quý vị thính giả gần xa, để anh Triệu Văn Hoàn có thêm điều kiện điều trị, vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và sớm trở về với gia đình. Mọi thông tin hỗ trợ, xin quý vị vui lòng liên hệ với chương trình qua số điện thoại 0243 8255 667. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 8255 667. Chương trình Kết nối 54 hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao. Ba quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup

0: đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text trên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
2: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
3: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
4: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
5: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sau ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
6: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP. Bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
2: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+ cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
6: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
2: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
6: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Việt Anh sẽ được nhắc lại số hotline 1800 1796.
7: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
14: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ, là hành trình cùng bạn nâng đỡ.

những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: Magat 1 cam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Bí mật những sợi tóc.
4: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc cùng với Thủy Nguyên và Lê Thông đã quay trở lại để chuyển tới quý vị những thông tin hữu ích trong việc chăm sóc mái tóc. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần sao Thái Dương với số hotline 1800 1799 đã đồng hành cùng chuyên mục.
5: Thưa quý vị, có bao giờ quý vị thắc mắc rằng vì sao tóc mình ngày càng rụng nhiều dù đã chăm sóc bằng đủ các loại dầu gội và dưỡng? Nguyên nhân có thể đến từ chính nguồn nước.
4: Sử dụng nước nhiễm phèn, mặn hoặc là ô nhiễm để gội đầu thì sẽ phá vỡ độ pH tự nhiên, khiến da đầu chúng ta khô ngứa và nang tóc suy yếu dễ gãy rụng. Nghiêm trọng hơn, đây còn là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm bệnh sinh sôi. Cụ thể về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh phân tích.
6: Nguồn nước chúng ta sử dụng để gội đầu không đảm bảo, tức là cái nguồn nước bị nhiễm phèn hoặc là nhiễm nấm hoặc là vi khuẩn, nói tóm lại là nước không sạch thì cũng làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mái tóc.
5: Để khắc phục, ngoài việc xử lý nguồn nước, quý vị nên ưu tiên các dòng dầu gội thảo dược có độ pH chuẩn từ mức 4,5 đến 5 để bảo vệ và nuôi dưỡng nang tóc một cách an toàn. Về vấn đề này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng khuyến cáo như sau.
6: Có sự kết hợp đặc biệt với hai hoạt chất chống nấm, chống gầu, đó là Biroton Olamin và Climbazone giúp ngăn ngừa tình trạng gầu và ngứa. Thứ hai là cái sự bổ sung bồ kết núc nắc có tác dụng là chống dị ứng và làm giảm ngứa. Vị thứ ba đấy là vị trầu rừng thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, virus. Đặc biệt là có bổ sung tinh dầu bưởi, hương nhu và tăng bạch bì giúp cho cái việc làm giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc rất là tốt. Cũng trong sản phẩm thì có chứa cái thành phần chanh tươi, axit chanh, nó giúp cho cái việc là cân bằng pH của cái dầu gội. Khi pH cân bằng thì nó sẽ không gây nên cái tình trạng kích ứng, có thể nói là ai cũng có thể dùng được. Và ngoài ra thì còn có cái sự kết hợp của hoa cúc trắng, keratin, vitamin B5. Điều này cung cấp dinh dưỡng cho nang tóc.
4: Thưa quý vị, trọn vẹn những dưỡng chất và thảo mộc quý giá mà chuyên gia vừa phân tích ở trên nay đã hội tụ trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Đây là liệu pháp chăm sóc tóc chuyên sâu, hỗ trợ đắc lực trong việc khắc phục những tổn thương da đầu do sử dụng nguồn nước không đảm bảo. Nhờ chanh tươi và axit citric, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp cân bằng pH và trung hòa lượng kiềm dư thừa. Cùng với đó, bộ đôi Piroton Olamin, Climbazone và tinh chất trầu rừng hỗ trợ làm sạch sâu nấm ngứa, vi khuẩn, trong khi bồ kết và núc nác nhẹ nhàng làm dịu ngay các vùng da đầu đang bị mẩn đỏ, kích ứng.
5: Không chỉ bảo vệ da đầu, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn mang đến nguồn dưỡng chất dồi dào để tái sinh mái tóc nhờ tinh chất bưởi, hương nhu và tăng bạch bì kết hợp cùng với keratin, vitamin B5, gạo lứt và hoa cúc trắng. Toàn bộ dưỡng chất từ dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ thẩm thấu trực tiếp vào nang tóc, hỗ trợ giảm gãy rụng hiệu quả, giúp cho quý vị nuôi dưỡng một mái tóc luôn chắc khỏe, suôn mượt và bồng bềnh từ gốc đến ngọn. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị có thể gọi đến tổng đài 1800 1799.
4: Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ 5 sợi tóc chỉ rụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đề nghị Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong nhiệm kỳ mới cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, cũng như góp ý xây dựng chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN Liên bang Nga 2026. Trong nửa đầu tháng 6, cả nước tiêu thụ khoảng 520 triệu lít xăng sinh học. Nguồn cung mặt hàng này được đảm bảo theo nhu cầu tiêu thụ, không xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ. Bài cuối của loạt phóng sự hành trình gỡ thẻ vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong phần tin quốc tế, Thụy Sĩ xác nhận lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại nước này vào ngày 19 tháng 6. Trên thực địa, Iran cảnh báo đáp trả nếu Israel tiếp tục tấn công Liban, khiến hành trình đi đến thỏa thuận vẫn còn nhiều thách thức. Liên minh châu Âu chính thức thông qua thỏa thuận thương mại Thornberry với Mỹ để tránh bão thuế. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hội trường Bộ Quốc phòng diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2030 với chủ đề Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng nhiều đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và 457 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 3 triệu hội viên Hội Cựu chiến binh trên khắp mọi miền đất nước. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã quán triệt nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Hội đã thực hiện tốt cả hai mặt có nghĩa căn bản, chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân. Đồng thời phát huy cựu chiến binh như lực lượng chính trị xã hội có bản lĩnh, uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm. Trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, hàng vạn hội viên là đảng viên được tín nhiệm bầu vào cấp ủy các cấp. Nhiều cán bộ hội viên cựu chiến binh tham gia Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức ở cơ sở. Trong phát triển kinh tế xã hội, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tiếp tục lan tỏa. Nhiều cựu chiến binh trở thành chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, tạo việc làm, chăm lo đồng đội, đóng góp cho cộng đồng. Đó là biểu hiện sinh động của ý chí tự lực, tự cường, nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm xã hội của người lính Cụ Hồ trong thời bình. Biểu dương Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các cấp hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả đáng tự hào trong nhiệm kỳ qua. Những thành tích đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời tiếp tục làm sáng đẹp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng lớn, mục tiêu cao và yêu cầu rất khẩn trương. Bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Hội Cựu chiến binh Việt Nam không chỉ là làm tốt nhiệm vụ truyền thống mà phải đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng

0: xây dựng tổ chức hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Đội ngũ cán bộ hội phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, gần hội viên, sát nhân dân, hiểu cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Mỗi cán bộ phối hợp thực chất giữa Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Công an Nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội khác trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Nhấn mạnh, hội cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị xã hội từ cơ sở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hội cũng cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp ý xây dựng chủ trương, chính sách, giám sát cán bộ, đảng viên, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cựu chiến binh phải kiên định nhưng thuyết phục, đấu tranh bằng sự thật lịch sử, lý lẽ đúng đắn, uy tín, nhân cách và tấm gương sống động của chính mình.
0: Hội cần nâng cao chất lượng phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn phong trào của hội với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế số. Cần khuyến khích hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh, nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả, sống nhân ái, thượng tôn pháp luật và đóng góp cho cộng đồng.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.
2: Hội nghị cấp cao ASEAN Liên bang Nga 2026 chính thức khai mạc sáng nay tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Liên bang Nga. Tham dự hội nghị có Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun, lãnh đạo các nước ASEAN và Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Nhóm phóng viên Thu Hà và Minh Phượng thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
3: Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tập trung rà soát toàn diện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, đánh giá kết quả đạt được, nhận diện thách thức và đề xuất các định hướng hợp tác mới, đột phá, nhất là trong lĩnh vực an ninh năng lượng và liên kết kinh tế Á-Âu. Các nhà lãnh đạo cũng trao đổi sâu rộng về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhằm củng cố lòng tin chiến lược và tăng cường phối hợp ứng phó thách thức trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời, hội nghị dự kiến thông qua các văn kiện quan trọng, định hình khuôn khổ hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của hai bên trong giai đoạn tới. Diễn ra đến hết ngày 19 tháng 6, hội nghị gồm nhiều phiên thảo luận cấp cao và diễn đàn song phương nhằm tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và củng cố hòa bình, ổn định khu vực. Hội nghị khẳng định cam kết chính trị ở cấp cao nhất của ASEAN và Nga đối với quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN tại châu Á-Thái Bình Dương và vị thế ngày càng quan trọng của Nga trên trường quốc tế. Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga 2026 là cơ hội để ASEAN và Nga định hình những triển vọng mới cho quan hệ hợp tác cùng có lợi, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị và tiến hành nhiều hoạt động song phương bên lề hội nghị. Sự tham gia của Thủ tướng thể hiện cam kết đóng góp thiết thực của Việt Nam vào sự thành công chung, phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy đồng thuận và tạo động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
4: Hội thảo hướng tới mục tiêu quan trọng, đó là nhìn lại thực tiễn sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, làm rõ về mặt thực tiễn những kết quả, những mặt được, những hạn chế, những khó khăn bất cập, vấn đề đặt ra cần tiếp tục giải quyết qua gần một năm tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Từ đó, đề xuất kiến nghị với Trung ương những giải pháp khả thi để hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, nếu như giai đoạn đầu là sẽ sắp xếp tổ chức thì giai đoạn tới cần tập trung nâng cao năng lực hành động, cần đổi mới tư duy cán bộ, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, gắn liền với bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, ưu tiên

0: xây dựng nền tảng chính quyền số và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng để đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
1: Một bài học rất quan trọng cần phải được thảo luận là phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phục vụ phát triển. Theo đó, trong mô hình mới, vai trò chủ yếu của cấp tỉnh là thiết kế phát triển, dẫn dắt phát triển, điều phối nguồn lực, kiểm tra giám sát, hỗ trợ cho cơ sở và tháo gỡ điểm nghẽn cho cơ sở. Còn cấp xã phường phải tập trung vào quản lý thực tế địa bàn, tổ chức thực thi pháp luật, cung ứng dịch vụ công trực tiếp và giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng cho người dân và doanh nghiệp. Phân cấp phân quyền phải đi đôi với trao quyền phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và thiết lập cơ chế kiểm soát nguồn lực, quyền lực phù hợp. Không thể giao công việc cấp xã mà không đồng thời giao đủ điều kiện, công cụ, nhân lực, dữ liệu và cơ chế bảo vệ người thực hiện. Cần coi việc chuẩn hóa và đào tạo lại quy mô lớn đội ngũ cán bộ cấp xã là khâu đột phá.
0: Tham luận tại hội thảo, các đại biểu đều cho rằng thực tiễn triển khai cũng đang đặt ra những thách thức gay gắt, đòi hỏi phải có sự tổng kết lý luận và thực tiễn kịp thời. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ.
2: Mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp theo mô hình hướng dẫn chung của toàn quốc cho các cơ quan đơn vị quản lý nhà nước thì tỉnh Quảng Ninh chúng tôi đã nhanh chóng ổn định, sắp xếp và khẩn trương đi vào triển khai thực hiện và đảm bảo sự ổn định rất là lớn. Tuy nhiên, đối với các đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là khối giáo dục và y tế, thì qua thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi thấy rằng đối với cái địa bàn của tỉnh Quảng Ninh chúng tôi là 6.100 km vuông ở trên đất liền và 6.100 km vuông trên biển. Có những xã sau sắp xếp thì có đến hơn 20 đầu mối trường học. Trong khi đó thì chuyên viên của phòng văn hóa xã hội ở cấp xã thì về giáo dục hay y tế thì may mắn là sắp xếp ngay thì được một. Và có nơi thì cũng phải đến 1, 2, 3 tháng thì mới sắp xếp được. Dẫn đến cũng tình trạng là chính chuyên viên của phòng văn hóa xã hội là rất khó kiểm soát các cái hoạt động của các trường học và quản lý được.
0: Kết quả của hội thảo sẽ được nghiên cứu tiếp thu để xây dựng báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp tổ chức lại thôn xóm tổ dân phố là một chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Tuy vậy, để một chủ trương tác động trực tiếp đến đời sống hàng nghìn hộ dân đi vào thực tiễn, điều quan trọng nhất không phải là những con số trên đề án mà là sự đồng thuận của người dân. Chính vì vậy, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã lựa chọn cách làm dân chủ, công khai, lấy ý kiến rộng rãi và lắng nghe tâm tư của nhân dân trước khi triển khai. Từ đó, việc sắp xếp không chỉ nhận được sự ủng hộ mà còn mở ra kỳ vọng về một mô hình quản lý hiệu quả hơn trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc đề cập.
4: Tại xã An Khánh, từ 38 xóm hiện nay dự kiến sẽ sắp xếp còn 16 xóm, bảo đảm quy mô trên 150 hộ dân theo quy định. Điểm đáng chú ý là cùng với việc tổ chức lại đơn vị hành chính ở cơ sở, địa phương cũng tính toán phương án sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Những nhà văn hóa dôi dư sẽ được chuyển đổi thành sân thể thao hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân. Tên gọi của các xóm mới cũng được lựa chọn gắn với các địa danh, di tích lịch sử để giữ gìn bản sắc địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh, địa phương đã chủ động chuẩn bị từ rất sớm.
5: Cấp ủy chính quyền chúng tôi cũng đã chủ động khi chưa có văn bản của tỉnh chính thức, nhưng mà chúng tôi cũng đã chủ động chỉ đạo các phòng ban chuyên môn giúp việc của địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đề án dự thảo trước và đánh giá về cái quy mô về dân số của từng xóm trên địa bàn của xã cũng như là cái vị trí địa lý, sẵn sàng mà khi mà có văn bản chính thức của tỉnh triển khai thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện làm sao nó để nó nhanh nhất và đảm bảo đúng quy định.
4: Không chỉ ở An Khánh, việc xây dựng phương án sắp xếp tại xã Quân Chu cũng được thực hiện trên cơ sở tôn trọng ý kiến người dân. Từ 29 xóm hiện có, địa phương dự kiến còn 9 xóm với khoảng 13.000 nhân khẩu. Trong quá trình lấy ý kiến, vấn đề được người dân quan tâm không chỉ là quy mô mà còn là tên gọi của các xóm mới. Điển hình như phương án sáp nhập 3 xóm Lò Mật, Đồng Gốc và Đồng Phú. Sau nhiều ý kiến trao đổi, người dân thống nhất lựa chọn tên gọi là Đồng Phú. Theo bà con, đây là cái tên quen thuộc, gần gũi và gửi gắm mong muốn về một cộng đồng đoàn kết ấm no phát triển. Ông Đặng Lê Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quân Chu cho biết, việc lựa chọn tên gọi mới vừa kế thừa giá trị truyền thống, vừa tạo thuận lợi trong công tác quản lý sau sắp xếp.

0: theo định hướng phát triển đô thị. Theo phương án dự kiến, từ 39 thôn sẽ thành lập 11 thôn mới. Bên cạnh sự đồng thuận của đa số người dân, vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về phụ cấp khu vực hay các chính sách ưu đãi vùng miền. Vì vậy, chính quyền địa phương tăng cường đối thoại, tuyên truyền và giải đáp để tạo sự thống nhất trước khi triển khai. Ông Trương Quốc Tuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Đồn cho biết.
1: Xã Chợ Đồn thì và thành lập các tổ công tác lấy ý kiến dân cư. Song song với đấy thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các nền tảng, trang mạng xã hội cũng như là các trang thông tin của xã. Đồng thời thì cũng họp ban chỉ đạo và các bí thư chi bộ trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận để thống nhất triển khai và tuyên truyền một cách đầy đủ và dễ nghe, dễ hiểu nhất đến người dân để nhân dân đồng thuận trong cái công tác sắp xếp thôn tổ cũng như là cái xây dựng phương án lên phường.
0: Theo phương án chung, tỉnh Thái Nguyên dự kiến ổn định 177 thôn, tổ, dân phố đã đạt tiêu chuẩn hoặc có yếu tố đặc thù, đồng thời sắp xếp tổ chức lại 2.926 thôn, tổ, dân phố. Sau khi hoàn thành, toàn tỉnh dự kiến còn 1.416 đơn vị, giảm 1.729 thôn, tổ, dân phố, tương đương với khoảng 55%. Để thực hiện mục tiêu này, những ngày qua các xã, phường đã thành lập nhiều tổ công tác đến từng khu dân cư lấy ý kiến nhân dân, đồng thời giải đáp những băn khoăn liên quan đến phương án sắp xếp.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về nghị định hướng dẫn luật công nghệ cao và các văn bản nợ ban hành của Bộ Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm.
5: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu, trong tháng 6 này, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện, trình ban hành nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật công nghệ cao và nghị định hướng dẫn một số điều biện pháp thi hành luật chuyển đổi số, sớm đưa các chính sách vào cuộc sống. Đối với các nội dung còn vướng mắc mang tính kỹ thuật trong quá trình thẩm định, các cơ quan cần chủ động trao đổi, thống nhất phương án xử lý, bảo đảm yêu cầu thực tiễn, tránh tình trạng hồ sơ phải gửi đi gửi lại nhiều lần làm ảnh hưởng tiến độ. Liên quan đến Quỹ Phát triển Trí tuệ Nhân tạo Quốc gia, Phó Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, cần cân nhắc kỹ lưỡng việc thành lập thêm một quỹ mới, nhất là khi đã có các quỹ đang hoạt động. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động của các quỹ hiện hành, trên cơ sở đó đề xuất phương án tổ chức thực hiện phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tránh phát sinh đầu mối mới. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đôn đốc các bộ ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề xuất nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược gắn với bài toán lớn, gửi bộ trước thời hạn quy định để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 30 tháng 6 này.
4: Sáng nay, gần 800 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi bước vào phiên làm việc đầu tiên của đại hội. Trong phiên sáng nay, các đại biểu tập trung thảo luận tại các trung tâm thảo luận đề xuất các giải pháp triển khai công tác phụ nữ trong nhiệm kỳ tới. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
6: Thảo luận về chuyên đề xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam, các đại biểu cho rằng trong nhiệm kỳ mới, các cấp hội phụ nữ cần triển khai nhiều chương trình thiết thực bồi đắp phẩm chất, trí thức, kỹ năng số và khát vọng cống hiến cho hội viên phụ nữ, qua đó góp phần hình thành hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có tri thức, đạo đức, sức khỏe, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Nhấn mạnh phụ nữ là chủ thể kiến tạo và chuyển hóa sức mạnh văn hóa thành nguồn lực nội sinh góp phần phát triển quốc gia bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Thanh Thủy, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng
7: phải có một cái hệ sinh thái phát triển phụ nữ đầy đủ chính là một cái giải pháp thể chế chính sách, vai trò của tham mưu chính sách, các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới, rồi các cái cơ chế đánh giá tác động giới trong phát triển, các giải pháp thúc đẩy nhìn nhận gia đình như là một thiết chế phát triển con người, rồi các giải pháp phòng chống bạo lực và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bao trùm để phát triển phụ nữ. Hội có thể tiếp tục hỗ trợ phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế sáng tạo, quản trị cộng đồng và tham gia vào trong hệ thống chính trị.
6: Quan tâm đến nội dung vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhiều đại biểu cho rằng người phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò đặc biệt, vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể trực tiếp thực hiện và truyền giữ các giá trị văn hóa thông qua chức năng làm mẹ, làm vợ. Gia đình tiến bộ là nơi mọi thành viên được tôn trọng và chia sẻ trách nhiệm. Vì vậy, hội cần thúc đẩy giá trị tiến bộ trên nền tảng bình đẳng giới và an toàn. bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng:

0: phát huy vai trò của người phụ nữ trong việc bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp như lòng hiếu thảo, sự thủy chung và tình nhân ái, đưa văn hóa đọc, văn hóa số và sức khỏe tinh thần trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp hội. Xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc chính là xây dựng nền móng vững chắc cho một Việt Nam hùng cường, vươn mình trong tương lai. Đây không chỉ là trách nhiệm của riêng hội phụ nữ Việt Nam mà là mục tiêu chung của toàn xã hội. Với vai trò nòng cốt của mình, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục là sợi dây gắn kết, khơi dậy, cống hiến và giữ gìn những giá trị văn hóa tốt đẹp nhất của dân tộc trong mỗi nếp nhà.
1: Các đại biểu cũng thảo luận về các chuyên đề tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, tích cực tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh bền vững của đất nước.
2: Vào chiều nay, các đại biểu dự đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031. Đến với các tin đáng chú ý khác, từ ngày 1 tháng 7 tới, nhiều chính sách mới liên quan đến bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực với nhiều quyền lợi khám chữa bệnh được mở rộng, giới hạn chi trả tăng cao. Sự điều chỉnh này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội.
3: Điểm mới đáng chú ý là mở rộng mức hưởng đối với người tham gia bảo hiểm y tế tự đi khám chữa bệnh ngoại trú trong một số trường hợp. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm nay, người khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại Thông tư số 01/2025 của Bộ Y tế, thay vì chưa được thanh toán như trước. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Bên cạnh đó, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 2.530.000 đồng một tháng, làm căn cứ tính toán nhiều quyền lợi bảo hiểm y tế. Theo đó, người tham gia được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu chi phí một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở, tương đương 379.500 đồng. Đồng thời, người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên sẽ được quỹ chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở, tương đương với 15.180.000 đồng. Mức thanh toán đối với một số dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh. Theo đó, trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế được chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật thì Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán tổng chi phí thiết bị y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở, tương đương với 113.850.000 đồng.
2: Từ hôm nay đến hết ngày 21 tháng 6, thí sinh được thực hành đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm nay trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 5 ngày tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh có thể làm quen với giao diện hệ thống, kiểm tra cách thức thêm, chỉnh sửa, sắp xếp nguyện vọng cũng như thao tác xác nhận thông tin. Mỗi thí sinh được hỗ trợ thực hành trên hệ thống thực tế với đầy đủ các bước như quy trình đăng ký chính thức, ngoại trừ bước nộp lệ phí xét tuyển. Thí sinh lưu ý đây là giai đoạn thử nghiệm tập dượt, sau thời gian thử nghiệm kết quả sẽ bị xóa, không được lưu lại để xét tuyển chính thức. Thí sinh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức trên hệ thống từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Từ ngày 15 tháng 7 đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo đúng số lượng nguyện vọng đã đăng ký chính thức. Điểm đáng chú ý là từ năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn ngành học, trường đại học và có chiến lược sắp xếp nguyện vọng hợp lý để tối ưu cơ hội trúng tuyển vào trường đại học mình mong muốn. Thống kê của Bộ Công Thương cho biết sau 14 ngày triển khai thực hiện lộ trình xăng sinh học E10 và E5 trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, mức độ tiêu thụ xăng dầu tăng hơn trước khi chuyển đổi, nguồn cung nhiên liệu phục vụ phối trộn pha chế cũng như các mặt hàng xăng E5 E10 được đảm bảo theo nhu cầu tiêu thụ, không xảy ra hiện tượng thiếu xăng dầu cung ứng tới người tiêu dùng cho dù là cục bộ. Tổng lượng xăng tiêu thụ đạt khoảng 520 triệu lít, hầu hết người tiêu dùng yên tâm về tính tương thích của xăng E10 đối với phương tiện động cơ. Trên toàn quốc chưa xảy ra sự cố đáng tiếc nào liên quan đến việc sử dụng xăng E10, chưa có khiếu nại hay phản ánh chính thức nào tới các thương nhân đầu mối. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Chu Trinh về tình hình sử dụng loại nhiên liệu này tại tỉnh Đồng Tháp.
4: Từ ngày 1 tháng 6, ông Nguyễn Hữu Lợi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Triều Cang ở xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp đã sử dụng xăng E10 cho toàn bộ phương tiện và máy móc của doanh nghiệp. Theo ông, đến nay các động cơ vận hành ổn định, chưa ghi nhận khác biệt đáng kể so với xăng khoáng trước đây.
5: Thì xe quay alpha, phiêu chờ, xe du lịch đời cũ gì đổ vô vẫn chạy cầm cầm. Hao thì em cũng không có nghe mọi người nói, chứ em chạy suốt cũng không có cảm nhận gì. Cũng có một số xe cũ bị lỗi, bị gì đó rồi chưa ứng phó kịp thì gặp vậy thôi, chứ không đợi có cái gì đó khắc phục từ từ thôi. Chứ hiện giờ em xài thì từ máy bơm nước rồi xe không.

0: ra đời cũ hay du lịch đời 2008 chạy bình thường, không ảnh hưởng gì.
1: Tại công ty cổ phần ô tô Tiền Giang, từ ngày sử dụng xăng E10 cho các phương tiện phục vụ trung tâm đào tạo sát hạch lái xe vẫn ổn định, các sự cố nhỏ đã khắc phục để thích nghi với xăng sinh học. Theo thống kê của ngành chức năng, đến nay phần lớn các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10. Quá trình chuyển đổi nhìn chung diễn ra thuận lợi, thị trường xăng dầu ổn định. Tuy nhiên, một số phương tiện đời cũ vẫn xuất hiện những trục trặc kỹ thuật nhỏ trong thời gian đầu sử dụng. Bên cạnh đó, không ít người dân còn băn khoăn về mức tiêu hao nhiên liệu của loại xăng mới này, mong muốn các cơ quan chức năng và đơn vị cung ứng tiếp tục theo dõi, đánh giá, cung cấp thêm thông tin để người tiêu dùng yên tâm sử dụng. Ông Nguyễn Văn Tuồn, người dân ở phường Đạo Thạnh đang sử dụng xe mô tô đời cũ, chia sẻ.
2: E10 á đâu phải thực hiện chạy được, nhưng mà nó mau hết xăng rồi mình đậu là nó tắt. Chạy thí dụ như mình đổ 30.000 là mình chạy ngày, còn này đổ 30.000 chạy ngày không đủ, là bây giờ làm sao mà ba trổ làm sao, hay là làm như thế nào để cho cái bảo đảm rằng cái chất lượng lộ lợi cho dân thường này, mà mình đâu có phải là kỹ sư đồ gì đâu mà mình biết.
1: Dù vẫn còn một số ý kiến băn khoăn về mức tiêu hao nhiên liệu và khả năng tương thích đối với các động cơ cũ, nhưng thực tế bước đầu cho thấy quá trình chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 tại tỉnh Đồng Tháp đang diễn ra khá thuận lợi. Khi những vướng mắc kỹ thuật được khắc phục, loại nhiên liệu này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm phát thải và thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xanh.
3: Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về một thực trạng đó là ngại, khi diện tích rừng bị suy thoái và có dấu hiệu suy kiệt tại đây đã lên đến gần 860 ha. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh.
4: Diện tích rừng này tập trung chủ yếu ở vùng lõi của vườn quốc gia. Trong đó, tại phân khu bảo vệ nghiêm ngặt ghi nhận khoảng 300 hectare rừng bị suy thoái và khoảng 467 hectare rừng có dấu hiệu suy kiệt. Tại phân khu phục hồi sinh thái, diện tích rừng tự nhiên bị suy thoái cũng vào khoảng 92 hectare. Theo vườn quốc gia U Minh Hạ, chất lượng rừng tại khu vực được ghi nhận suy giảm trong nhiều năm qua. Kết quả kiểm kê rừng vào năm 2014 xác định đây là khu vực rừng nghèo với trữ lượng cây đứng dao động từ 10 đến 100 mét khối trên hecta. Đến năm 2023, kết quả điều tra ghi nhận trữ lượng trung bình chỉ còn vòn vẹn 17,6 mét khối trên hecta. Còn kết quả điều tra rừng năm 2025 của Vườn Quốc gia U Minh Hạ và đơn vị tư vấn tiếp tục xác định hiện trạng khu vực này vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi và tiếp tục giữ mức rừng nghèo. Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ cho biết.
5: Cái suy giảm cái hệ sinh thái của Vườn Quốc gia U Minh Hạ do cái tuổi quá thành thục. Cái thứ hai nữa là do cái biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm cho cái tầng đất than bùn bị suy thoái. Nên từ đó mà có xảy ra cây chết rồi đổ ngã. Cũng cần kiến nghị các cơ quan chức năng là có cái đầu tư đúng mức, làm sao cân bằng nước, đảm bảo cho rừng phát triển khách tự nhiên.
4: Ban quản lý vườn quốc gia U Minh Hạ cho rằng các nguyên nhân nêu trên mới dừng lại ở mức nhận định ban đầu từ khảo sát thực tế, chưa có kết luận chính thức từ các nhà khoa học. Dự báo tình hình cây rừng suy thoái trong vùng nổi vườn quốc gia U Minh Hạ sẽ còn tiếp diễn. Khó khăn hiện nay là phần lớn diện tích suy kiệt lại nằm trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, nơi luật pháp lâm nghiệp quy định nghiêm ngặt phải duy trì nguyên vẹn cấu trúc rừng tự nhiên. Vườn quốc gia U Minh Hạ đề xuất cấp trên cho phép mời các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành tổ chức hội thảo đánh giá toàn diện, đồng thời thí điểm đề tài khoa học về điều tiết nước chủ động tại tiểu khu 1 thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt nhằm phục hồi hệ sinh thái rừng đã suy thoái.
3: Tiếp theo là tin thời tiết.
6: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 20 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Ngoài ra, ngày hôm nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ hôm qua xác nhận lễ ký thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran sẽ diễn ra tại miền trung nước này vào ngày 19 tháng 6. Tuy nhiên, diễn biến thực địa cho thấy hành trình đi đến thỏa thuận vẫn còn nhiều trở ngại và thách thức. Quân đội Israel hôm qua tiếp tục tấn công vào Liban, dẫn đến phản ứng gay gắt của phía Iran. Tehran cảnh báo sẽ tấn công đáp trả nếu hành vi gây hấn của Israel chống Liban tiếp diễn. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Tuyên bố do Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya công bố tối qua nêu rõ, Israel sẽ phải hứng đòn đáp trả khủng khiếp từ Iran nếu hoạt động tấn công vào miền nam Liban không chấm dứt. Quân đội Iran cũng khẳng định Israel đã 84 lần vi phạm lệnh ngừng bắn ở Liban kể từ thời điểm thỏa thuận Mỹ-Iran được công bố cuối tuần trước. Cảnh báo của quân đội Iran đưa ra trong bối cảnh không quân Israel ngày hôm qua tiếp tục tấn công vào miền nam Liban, gây ra cái chết của ít nhất 4 người ở khu vực Nabatieh, theo như báo cáo của Bộ Y tế Liban. Thời gian qua, Iran liên tục nhấn mạnh lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran phải bao gồm tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Việc Israel tấn công vào Liban là vi phạm ngừng bắn và hành động này phải bị đáp trả. Truyền thông và giới phân tích lo ngại nếu Israel tiếp tục đẩy mạnh tấn công vào Liban, nguy cơ giao tranh giữa Israel và Iran bùng phát trở lại là khó tránh khỏi. Trong kịch bản đó, rủi ro đổ vỡ lễ ký thỏa thuận Mỹ-Iran ở Thụy Sĩ như đã công bố là rất dễ xảy ra.
3: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm qua khi giới đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tạo điều kiện khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
6: Giá dầu Brent có thời điểm giảm xuống 79,96 đô la một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm khoảng 3,8% xuống còn 77,71 đô la một thùng. Theo các nhà phân tích, triển vọng giảm căng thẳng tại Trung Đông có thể góp phần hạ nhiệt giá năng lượng, qua đó giảm áp lực chi phí đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp. Ông Patrick Dehan, Phó Chủ tịch phụ trách phân tích dầu khí và quan hệ truyền thông của Gaspardi nhận định. Chúng ta đã từng trải qua tình huống này trước đây, khi một thỏa thuận tưởng chừng sắp được ký kết nhưng rồi lại đổ vỡ. Vì vậy, dù lạc quan hơn một chút về khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy được hiệu quả của chính thỏa thuận đó. Do đó, vẫn còn quá sớm để nói rằng mọi chuyện đã ổn thỏa.
3: Trong khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, thì cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng đang trở lại tâm điểm nghị sự của các nhà lãnh đạo thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 đang diễn ra tại Pháp, vấn đề Ukraine được dành nhiều thời gian thảo luận với các cam kết hỗ trợ mới cùng những cảnh báo về khả năng gia tăng sức ép đối với Nga.
6: Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này có thể sớm tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Theo ông, động thái này sẽ được xem xét khi nguồn cung năng lượng toàn cầu ổn định hơn và lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được khôi phục. Chúng ta sẽ sớm có thể làm điều đó vì dầu hiện đã lưu thông trở lại. Chúng tôi đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt vì không muốn làm gián đoạn nguồn cung dầu. Nhưng giờ đây chúng ta sẽ sớm ở vị thế có thể áp dụng trở lại các biện pháp đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia phiên họp với các nhà lãnh đạo G7 và khẳng định nước này vẫn theo đuổi mục tiêu hòa bình. Theo ông Zelensky, các nước G7 đã thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, bao gồm bổ sung tên lửa Patriot và mở rộng sản xuất thông qua các thỏa thuận cấp phép. Trong bối cảnh Mỹ cắt giảm một phần viện trợ cho Ukraine, các nước châu Âu đóng vai trò ngày càng lớn trong việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.
3: Nghị viện châu Âu đã dỡ bỏ rào cản pháp lý lớn cuối cùng chính thức bật đèn xanh cho việc cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa của Mỹ. Động thái nhằm thực hiện cam kết trong thỏa thuận Tempri ký kết từ năm ngoái, đồng thời giúp châu Âu né được đợt trả đũa thuế quan mạnh mẽ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt trước ngày 4 tháng 7 tới. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
8: Vào tháng 7 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một thỏa thuận khung phía Liên minh châu Âu chấp nhận xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với các sản phẩm công nghiệp và mở rộng hạn ngạch nhập khẩu một số mặt hàng nông thủy sản từ Mỹ. Đổi lại, phía Washington sẽ áp mức thuế trần chung là 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ Liên minh châu Âu sang nước này, thay vì mức miễn thuế cho 2/3 hàng hóa như trước đây. Mặc dù thỏa thuận đã ký gần một năm, song khối 27 vẫn trì hoãn việc thực thi cắt giảm thuế do vấp phải các quy trình pháp lý phức tạp nội bộ. Điều này khiến Tổng thống Donald Trump tức giận và đưa ra tối hậu thư rằng nếu Liên minh châu Âu không hành động trước ngày 4 tháng 7 tới đây, phía Mỹ sẽ áp đặt các mức thuế phạt cao hơn rất nhiều đối với hàng hóa châu Âu. Để kịp hạn chót, Nghị viện châu Âu ngày 16 tháng 6 đã chính thức bỏ phiếu thông qua luật cắt giảm thuế đối với hàng công nghiệp và nông sản Mỹ, đồng thời gia hạn miễn thuế đối với tôm hùm Mỹ. Phát biểu trên mạng xã hội ngay sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, một thỏa thuận là một thỏa thuận và Liên minh châu Âu luôn tôn trọng các cam kết của mình. Dù chấp nhận nhượng bộ, nhưng châu Âu lần này đã cài thêm các điều khoản tự vệ nghiêm ngặt.

0: Đạo luật mới này sẽ hết hạn vào cuối năm 2029 và đi kèm các cơ chế phanh khẩn cấp. Phía Mỹ dự kiến phải triển khai mức thuế 15% theo cam kết trước ngày 24 tháng 7. Nếu Washington vi phạm thỏa thuận hoặc tiếp tục duy trì mức thuế phạt trên 15% đối với các sản phẩm thép và nhôm của Bruxelles sau ngày 31 tháng 12 năm 2026, khối 27 giữ quyền đình chỉ ngay lập tức các ưu đãi thuế quan.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, hành trình gỡ thẻ vàng đang bước vào giai đoạn quyết định để tới đây đoàn công tác của Ủy ban châu Âu EC sẽ sang kiểm tra. Qua hai bài trước của loạt bài Hành trình gỡ thẻ vàng, EC mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam đã cho thấy cuộc chiến chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU tại vùng đồng bằng sông Cửu Long không chỉ dừng lại ở nỗ lực kiên cường giữ vững ranh giới trên biển, mà các địa phương ven biển còn tổng lực số hóa, quản lý tận gốc đội tàu. Bên cạnh đó, những hành vi vi phạm cũng đang bị xử lý rất nghiêm minh. Các tỉnh trong vùng còn triển khai nhiều giải pháp căn cơ để kiến tạo sinh kế lâu dài cho ngư dân. Mời quý vị và các bạn nghe bài cuối của loạt bài với nhan đề Siết chặt kỷ cương, tìm sinh kế lâu dài cho ngư dân đồng bằng sông Cửu Long.
4: Là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026 đã tổ chức 8 đợt tuần tra với hàng trăm lượt tàu tham gia kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ phương tiện hoạt động trên biển. Đại tá Nguyễn Văn Ranh, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cho biết, hoạt động này đã đạt được mục đích quan trọng nhất là ngăn chặn từ sớm, từ xa các tàu cá vượt ranh giới trái phép.
5: Trong 5 tháng đầu năm thì chúng tôi ngăn chặn không để cho cái hiện tượng là tàu cá Việt Nam vượt ranh sang cái vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Với cái quyết tâm của chúng tôi là cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quốc để chúng ta làm sao mà thực hiện sớm gỡ cái thẻ vàng cho ngành thủy sản Việt Nam để chúng ta sẽ phát triển ngành thủy sản bền vững.
4: Tại An Giang, địa phương có đội tàu cá lớn nhất cả nước, tinh thần thượng tôn pháp luật được đẩy lên mức cao nhất. Trong hơn 2 năm qua, các lực lượng chức năng của tỉnh đã xử phạt hành chính gần 30 tỷ đồng đối với hành vi xâm phạm vùng biển nước ngoài và hơn 26 tỷ đồng cho các vi phạm mất kết nối thiết bị giám sát hành trình. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã khởi tố 55 vụ án hình sự, xét xử 33 vụ liên quan đến đường dây đưa tàu cá ra nước ngoài đánh bắt. Ông Quách Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang khẳng định, xử lý vi phạm IUU là không có vùng cấm.
6: Chúng tôi đã tích cực chủ động rà soát các cái tàu 30, xác định được cái vị trí neo đậu, giao cho địa phương quản lý. Đồng thời, chúng tôi cũng đã thành lập các cái khu neo đậu tập trung để đưa các cái tàu thuyền không đủ điều kiện vào cái vị trí neo đậu để thuận lợi trong quá trình kiểm tra giám sát quản lý cái tàu 30 cho nó đảm bảo chặt chẽ. Đồng thời cũng đã báo cáo ủy ban tỉnh hiện cái khoanh nợ giãn nợ cho bà con.
4: Tại Cà Mau, công tác tư pháp cũng được triển khai quyết liệt. Trong năm 2025, tỉnh đã khởi tố hình sự 14 vụ liên quan đến vi phạm IUU. Song song với các biện pháp xử lý mạnh, tỉnh Cà Mau đang xây dựng nền tảng bền vững để bảo tồn nguồn lợi thủy hải sản thông qua việc thành lập khu bảo tồn loài sinh cảnh cấp tỉnh rộng 27.000 ha, bao quanh các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc. Là thành viên tích cực trong tổ đồng quản lý, ngư dân Quỳnh Văn Kiệt bày tỏ sự phấn khởi trước sự hồi sinh của biển cả.
7: Cái khu bảo tồn của mình á, và cái rạn nhân tạo thả thì coi như đánh giá là coi như mấy năm gần đây á, là coi như cá nó về trong này nó sinh nở trong cái rạn nhân tạo nó rất là nhiều. Làm như thế nào gắn giữ gìn để cho con vào đó đánh bắt nữa. Trước đây ta làm đánh bắt này kia nọ ở vùng giang, nhưng mà bây giờ khuyến khích cho người ta vào cái hợp tác xã nuôi trồng thủy hải sản, tạo việc làm cho bà con ở đây, không còn là vi phạm cái khu bảo tồn nữa.
4: Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tế quản lý, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng nhận thấy những kẽ hở pháp lý cần được khắc phục. Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đều khó khăn.
8: Xác định cái nguyên nhân mà mất kết nối chúng ta xử phạt, là nguyên nhân là do lỗi thiết bị hay là nguyên nhân do chủ tàu. Đây cũng là một cái vấn đề khó khăn. Cái quy chuẩn mà trong cái WMS, quy chuẩn quốc gia ta ban hành cũng như là ràng buộc cái nhà mạng phải chịu trách nhiệm như thế nào, nó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta chưa có cái cơ sở kiến nghị xem xét và sửa đổi cho nó phù hợp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

0: Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho rằng, quy định hiện hành chỉ bắt buộc tàu cá từ 15 mét trở lên mới lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đang bộc lộ sự sơ hở. Thực tế, có phát sinh trường hợp tàu cá nhỏ hơn 15 mét vi phạm vùng biển nước ngoài, thậm chí cá biệt có chủ tàu cố tình quán cải, hạ chiều dài tàu xuống dưới 15 mét để né tránh quy định. Mặt khác, quy định tàu mất kết nối trong vòng 10 ngày, phải vào bờ cũng là một khoảng trống lớn, vì trong 10 ngày đó, tàu cá đã có thể xâm phạm vùng biển nước ngoài. Ông Lê Văn Sử cũng cho rằng, việc đầu tư hạ tầng để đảm bảo phát triển nghề cá bền vững rất quan trọng.
1: Tôi nghĩ rằng đó là Trung ương cũng cần phải quan tâm đó là hỗ trợ cho các cái địa phương thực hiện các cái nhiệm vụ mà nó nằm ngoài cái khả năng nguồn lực của địa phương, ví dụ như là đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại để đảm bảo giúp cho các lực lượng chức năng, giúp cho người dân có thể đó là khai thác đó một cách bền vững, đáp ứng được các cái yêu cầu.
0: Nhìn lại toàn bộ hành trình trên sóng nước Tây Nam, quyết tâm gỡ thẻ vàng EC đã thành hành động thực tế. Từ sự kiên trì bám biển của lực lượng chấp pháp đến nỗ lực số hóa, quản chặt tàu cá từ đất liền. Từ những bản án hình sự nghiêm khắc đến các mô hình sinh kế hướng tới tương lai. Bài học lớn nhất chính là sự quyết liệt và triển khai đồng bộ.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, giá vàng thế giới đi ngang và giao dịch quanh vùng giá 4.330-4.340 đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên, ở thị trường trong nước, giá vàng SJC và nhẫn trơn tiếp tục tăng lên sát mức 152 triệu đồng một lượng, cao hơn 300.000 đồng một lượng so với đóng cửa phiên hôm qua. Đến hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 149 triệu 800 nghìn đồng và bán ra 151 triệu 800 nghìn đồng một lượng.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 25.175 đồng một đô la, tăng 10 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá mua và bán đô la tại nhiều ngân hàng thương mại sáng nay được điều chỉnh tăng giảm với biên độ phổ biến từ 10 đến 25 đồng so với phiên trước. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá mua vào là 26.083 đồng và bán ra là 26.433 đồng một đô la.
4: Khảo sát thị trường sáng nay cho thấy vẫn còn ngân hàng thương mại có mức lãi suất huy động cao nhưng chỉ dành cho khách hàng đặc biệt. Trong đó, cao nhất là của PVcombank với mức 10% năm, áp dụng cho tiền gửi kỳ hạn 12 và 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ và số dư tiền gửi phải từ 2.000 tỷ đồng. Còn lãi suất kỳ hạn này cho khách hàng thông thường vẫn ở mức 5,3% và 5,5% năm. Ngân hàng MSB cũng áp dụng lãi suất đặc biệt 9% năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 và 13 tháng với số tiền gửi từ 500 tỷ đồng, cao hơn đáng kể với mức 6,5% và 6,3% năm cho khách hàng thông thường.
5: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đầu phiên sáng nay, bộ cổ phiếu họ Vingroup gây áp lực mạnh lên VN Index, khiến chỉ số này giảm hơn 5 điểm sau 30 phút mở cửa thị trường. Nhóm cổ phiếu ngành tài chính có sự hồi phục tốt từ đầu phiên, nổi trội như CTS, VND và SHS. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như STB, HPG và SSI cũng góp phần nâng đỡ chỉ số thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đứng ở mức 1.790,11 điểm, giảm gần 18 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt gần 8.800 tỷ đồng. HN Index đạt 328,45 điểm, tăng 8,8 điểm, còn Upcom Index là 127,18 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, bổ sung quy định mới, hướng đến xây dựng thị trường vốn hiện đại, minh bạch hiệu quả theo định hướng phát triển bền vững. Đây là một trong các nội dung được nhấn mạnh tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính vừa được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.
5: Thông tin tại cuộc họp báo, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, cơ quan chức năng đang gấp rút nghiên cứu để tham mưu chính phủ xây dựng dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán. Mục tiêu đầu tiên là rà soát các chủ thể tham gia thị trường theo hướng giảm bớt các điều kiện kinh doanh, cũng như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo đúng tinh thần của nghị quyết 66.16 của chính phủ. Về nhóm nhiệm vụ trọng tâm thứ hai, ông Hoàng Văn Thu cho biết.
7: Chúng tôi sẽ bổ sung một số các quy định mới cho nó phù hợp với cái xu thế chung của thế giới. trong đó có một cái nội dung là cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, đặc biệt nhất là một số các cái thị trường mà đòi hỏi trình độ công nghệ cao thì chúng tôi cũng mạnh dạn là để nó đảm bảo cái xu hướng chung của thế giới.
5: Nội dung mới thứ ba là hoàn thiện chính sách thành lập tổ chức bảo lãnh trái phiếu, phát hành trái phiếu hạ tầng nhằm thúc đẩy kênh huy động vốn chung và dài hạn này cho doanh nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế. Thứ tư là chuẩn hóa các giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, khả thi trong thực tiễn. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
8: Thị trường chứng khoán của chúng ta rất cần những cái giải pháp để phát triển mạnh trong cái thời gian tới. Mạnh nhưng lại phải ổn định, lại phải bền vững, lại phải an toàn. Đây là vấn đề mà đặt ra cho cái lần sửa cuối năm này đối với luật chứng khoán nhà nước sửa đổi bổ sung một số điều để đáp ứng được cái yêu cầu trước mắt và trong trung hạn. Thế thì chúng tôi đang phối hợp nghiên cứu sẽ triển khai cái quy trình và tôi thì chỉ đạo thì mặc dù gấp nhưng mà quy trình xây dựng cái luật chứng khoán sửa đổi bổ sung một số điều không làm theo thủ tục rút gọn mà làm theo thủ tục thông thường để lấy được ý kiến của các đối tượng chịu tác động, lấy được ý kiến của các chuyên gia để đảm bảo những cái quy định đó chính xác và phù hợp với thực tiễn.
5: Theo kế hoạch, dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán lần này sẽ được trình chính phủ để trình Quốc hội xem xét ngay tại kỳ họp tháng 10 tới để chuẩn bị một nền tảng pháp lý đầy đủ hơn cho giai đoạn phát triển mới, giai đoạn tăng tốc của thị trường vốn Việt Nam.
9: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, vòng bảng World Cup 2026 tiếp diễn đầy sôi nổi trong ngày hôm nay 17 tháng 6 với cả 4 cặp đấu được diễn ra tại nước Mỹ. Ngay trưa nay là cặp đấu thuộc bảng G giữa đội tuyển Áo và Jordan, đội bóng châu Á mới có lần đầu tiên tham dự World Cup. Trước đó, cặp đấu mở màn bảng G đã chứng kiến đương kim vô địch Argentina dễ dàng đánh bại đại diện châu Phi Algeria với tỷ số 3-0. Lionel Messi tỏa sáng rực rỡ, biến sân vận động Kansas City bang Missouri thành sân khấu riêng. Phút 17, Messi nhận bóng trước vòng cấm rồi cớ lòng đưa bóng găm thẳng vào góc cao không thành. Thủ môn Zidane đã chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn cản siêu phẩm của đội trưởng Argentina. Phút 60, McAllister sút xa đầy uy lực khiến thủ môn Zidane vất vả cản phá nhưng Messi đã băng vào đệm bóng cận thành tung lưới Algeria. Đến phút 76, siêu sao 39 tuổi hoàn tất cú hat-trick bằng một pha dứt điểm tinh tế từ ngoài vòng cấm. Chỉ 5 phút sau đó, Messi rời sân để nhường chỗ cho Nico Paz trong tiếng hò reo vang dội khắp lại màn trình diễn đẳng cấp. Lúc này Messi đã săn bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup của Miroslav Klose. Tại bảng Y, đương kim Á quân Pháp vượt qua Senegal với tỷ số 3-1. Bước vào trận đấu trên sân MetLife, tiểu bang New Jersey, Senegal với bộ ba tấn công Nicolas Jackson, Sadio Mane và Ismail Assar sớm trình diễn lối chơi đầy năng lượng và tốc độ. Riêng Jackson còn có pha dứt điểm đưa bóng dội cột dọc khung thành tuyệt Pháp. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Deschamps điều chỉnh vị trí trên hàng công. Olise vào đá hậu công, Dembele ra bên phải, Mbappe thường xuyên ra bên trái để kết hợp với Doué. Nhờ đó các đường liên bóng của Le Bleu sắc bén hơn hẳn. Phút 66, Olise chọc khe cho Mbappe thoát xuống dứt điểm mở tỷ số. Phút 82, Bakola vừa vào sân đã lập công sau đường kiến tạo của Rabiot. Senegal nỗ lực vùng lên và có bàn gỡ ở phút 90+5. Nhưng chỉ một phút sau, Mbappe xuất xa đẳng cấp đến định chiến thắng 3-1 cho tuyển Pháp. Họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Deschamps cho biết.
1: Chúng tôi hơi lúng túng và có phần căng cứng khi trận đấu bắt đầu. Senegal rất mạnh và tôi đã phải cùng các cộng sự bàn đổi đấu pháp ngay khi hiệp 1 đang diễn ra. Sự thay đổi vị trí của Olise và Dembele giúp chúng tôi chơi tự do hơn và Bakola đã tạo ra đột biến ngay lập tức sau khi vào sân. Tôi hài lòng về kết quả này. Trận đầu tiên thắng được là đủ để tạo sự an tâm về mặt tâm lý cho các cầu thủ, nhất là trước một đối thủ vừa mạnh vừa đông cổ động viên.
0: Bradley Bakola, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và chỉ cần 2 phút để ghi bàn, chia sẻ.
2: Lúc khởi động, tôi cũng đã thấy rất nhiều cơ hội ghi bàn xuất hiện và huấn luyện viên nói tôi sẽ có nhiều khoảng trống. Đúng là như vậy, tôi đã có được bàn thắng và tôi cảm thấy rất vui khi cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng đến. Chúng tôi đều rất vui cho Kylian Mbappe, anh ấy luôn động viên các đồng đội dù vẫn đảm trách nhiệm vụ ghi bàn. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ cho Kylian khi anh ấy được đi vào lịch sử đội tuyển quốc gia.
0: Mbappe lập cú đúp để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Pháp với 58 bàn, đồng thời nâng tổng số bàn thắng ở World Cup lên 14. Tiền đạo sinh năm 1998 chỉ còn kém 2 bàn so với kỷ lục 16 bàn thắng của Messi và Klose. Lượt trận khai màn bảng Y còn có cặp đấu ở bang Massachusetts, nơi Na Uy thắng Iraq với tỷ số 4-1, trong ngày Erling Haaland tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo. Như vậy là Iraq cũng là đại diện đầu tiên của châu Á nhận thất bại tại World Cup 2026. Lịch thi đấu đêm nay và sáng mai chứng kiến 4 cuộc so tài hấp dẫn, trong đó có màn xuất trận của Bồ Đào Nha và Anh. Lúc 0 giờ ngày 18 tháng 6 tại thành phố Houston, bang Texas, Bồ Đào Nha sẽ gặp Cộng hòa Dân chủ Congo ở trận mở màn bảng K. Đã năm kỳ World Cup trôi qua, Ronaldo vẫn chưa có duyên với cúp vàng, vì thế siêu sao 41 tuổi chắc chắn càng thêm quyết tâm và chiến thắng trước Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ mang tới khởi đầu thuận lợi trên hành trình chinh phục giấc mơ. Về phía đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo, huấn luyện viên Sébastien Desapre cho biết.
3: Điều chúng ta phải làm là đối phó với áp lực của trận đấu đầu tiên. Tôi muốn đội của mình thi đấu, vì vậy chúng tôi sẽ chấp nhận rủi ro. Những rủi ro đó sẽ được tính toán kỹ lưỡng, không có gì phải sợ hãi.
0: Lúc 3 giờ ngày 18 tháng 6, tuyển Anh ra quân ở bảng L bằng cuộc so tài với Croatia trên sân Dallas, bang Texas. Hai kỳ World Cup gần nhất, Luka Modric cùng các đồng đội lần lượt giành ngôi Á quân và huy chương đồng, nhưng phiên bản Croatia hiện tại không được đánh giá cao. Trước trận đấu này, Jordan Henderson của tuyển Anh nhìn nhận.
4: Luka Modric có lẽ là tiền vệ xuất sắc nhất mà tôi từng đối đầu trong sự nghiệp của mình. Rất khó để đối đầu với anh ấy. Vâng, tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ấy. Điều quan trọng là tập trung vào chính mình, bởi vì không chỉ có Modric mà còn có những cầu thủ rất rất giỏi khác trong đội hình của Croatia nữa. Đây sẽ là một thử thách khó khăn nhưng đáng mong chờ.
0: Thưa quý vị và các bạn, Cả 4 trận đấu trong khuôn khổ lượt trận mở màn hai bảng K và L sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trận đấu Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 23 giờ 50 ngày 17 tháng 6 trên kênh VOV2, VOV Giao thông. Trận đấu Anh gặp Croatia từ 2 giờ 50 ngày 18 tháng 6 trên kênh VOV2, VOV Giao thông. Trận đấu Ghana gặp Panama từ 5 giờ 50 ngày 18 tháng 6 trên kênh VOV2, VOV3. Trận đấu Uzbekistan gặp Colombia từ 8 giờ 50 ngày 18 tháng 6 trên kênh VOV2, VOV3.
5: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc chiều nắng có nơi có nắng nóng, phía Nam chiều nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, có nơi có nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển, từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
6: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nhiệm kỳ tới, hội cần tham gia sâu hơn, thực chất hơn vào xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp ý xây dựng chủ trương chính sách, giám sát cán bộ đảng viên, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong nửa đầu tháng 6, cả nước tiêu thụ khoảng 520 triệu lít xăng sinh học. Nguồn cung mặt hàng này được đảm bảo theo nhu cầu tiêu thụ, không xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ. Hầu hết người tiêu dùng yên tâm về tính tương thích của xăng E10 đối với phương tiện và động cơ. Thụy Sĩ xác nhận lễ ký thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra tại miền trung nước này vào ngày 19 tháng 6. Tuy vậy, diễn biến thực địa cho thấy hành trình đi đến thỏa thuận vẫn còn nhiều trở ngại và thách thức. Quân đội Israel hôm qua tiếp tục tấn công vào Liban, dẫn đến phản ứng gay gắt của phía Iran. Tehran cảnh báo sẽ tấn công đáp trả nếu hành vi gây hấn của Israel chống Liban tiếp diễn. Phần tóm lược những tin chính đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Thu Hòa, Hoàng Ân, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Vân Hồng. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Khiếp,
7: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Sức khỏe tim mạch. Thủy Nguyên và Lê Thông kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean.
10: Quý vị thân mến, quý vị có biết rằng là trong cơ thể của chúng ta vẫn đang diễn ra một cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày hay không ạ? Và đó chính là cuộc đối đầu giữa những kẻ thù vô hình là mỡ máu cao và gốc tự do với hệ tim mạch của chúng ta. Khi mà hai tác nhân này đang âm thầm đe dọa đến sức khỏe tim mạch và tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim một cách đáng báo động.
5: Vậy hai yếu tố này tác động tới sức khỏe tim mạch như thế nào? Theo thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng, thì mỡ máu cao và hàm lượng gốc tự do cao đều có thể gây hại cho hệ tim mạch. Không những thế, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.
11: Về mỡ máu cao, đặc biệt là cholesterol xấu, người ta gọi là LDL, nó tích tụ trong thành động mạch và nó tạo thành cái mảng xơ vữa. Chính cái mảng xơ vữa này làm nó hẹp động mạch lại và đồng thời nó cản trở lưu thông mạch máu và tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu. Cái mảng xơ vữa có thể là bị vỡ và gây cục máu đông rồi tắc nghẽn động mạch vành và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Mỡ máu cao làm tăng huyết áp, hàm lượng gốc tự do cao tổn thương đến tế bào, kể cả tế bào cơ tim, và gốc tự do gây oxy hóa LDL cholesterol và làm LDL cholesterol dễ tích tụ trong động mạch và đẩy nhanh cái quá trình xơ vữa động mạch.
10: Vâng, chỉ cần một yếu tố riêng lẻ là mỡ máu cao hay là sự gia tăng của gốc tự do cũng đủ để gây nguy hiểm cho hệ tim mạch. Thế nhưng mà giờ đây, mỡ máu cao và gốc tự do lại cùng nhau tạo thành một vòng luẩn quẩn.
5: Trước thực trạng đáng lo ngại này, việc kiểm soát đồng thời cả mỡ máu và gốc tự do trở nên vô cùng quan trọng. Và chính vì thế, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã được nghiên cứu và phát triển như một giải pháp hỗ trợ cho vấn đề này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean được nghiên cứu và chuyển giao công thức bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam do Công ty Cổ phần Y Dược Quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm sản phẩm, với thành phần nổi bật từ cao khô tỏi đen, cao khô hành đen, cao khô tam thất, cao khô đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu, phòng ngừa đột quỵ do nhồi máu cơ tim.
10: Chia sẻ về những thành phần này, thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết,
11: đan sâm cũng có thể giúp tăng cường cái lưu thông máu, làm giảm cái cholesterol và ngăn ngừa cái sơ hiện tượng xơ vữa động mạch. Tam thất thì giúp hiện tượng là giãn mạch, rồi ngăn ngừa cái xơ vữa động mạch và bảo vệ tim, đặc biệt là hạn chế tổn thương não do thiếu máu gây ra. Hành và tỏi, đặc biệt là hành đen và tỏi đen thì đã qua lên men thì đã là làm tăng cái hiệu quả lên gấp nhiều lần và nó giúp mà hỗ trợ và giảm cái cholesterol trong máu và chống cái hiện tượng oxy hóa và đào thải các gốc tự do. Ngoài ra nó cải thiện sức khỏe, trong đó có hệ tim mạch. Nụ hoa hòe

0: thì trong chúng ta biết trong hoa hè có rất nhiều rutin, hoạt chất rutin là giúp cho thành mạch máu vững chắc.
1: Và những chia sẻ của thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và đang bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng Blood Cleanse đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Bản tin nông nghiệp.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng chú ý. 63% tổng số thửa đất đã được đối khớp xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tập trung khống chế dịch lở mồm long móng tại chợ châu bò lớn nhất Thái Nguyên. Lâm Đồng phát triển nông nghiệp xanh, thông minh và bền vững. Sau đây là tin chi tiết, thưa quý vị, thưa các bạn. Tính đến ngày 15 tháng 6, cả nước đã số hóa hơn 64 triệu thửa đất, đạt khoảng 63% tổng số thửa đất. Thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết thực hiện chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức chiều ngày 16 tháng 6 tại Hà Nội. Chính phủ yêu cầu cần hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm nay. Một số địa phương có tiến độ nổi bật bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Tây Ninh và Thanh Hóa. Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi vừa có công điện yêu cầu các địa phương đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng do mưa lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong hôm nay và ngày mai, vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi lên tới 250mm. Các địa phương cần đặc biệt lưu ý an toàn hồ chứa đang thi công, công trình ngầm, công trình dẫn dòng. Với hồ thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn, cần xem xét tích nước hạn chế hoặc không tích nước. Sau nhiều năm không ghi nhận dịch bệnh, virus lở mồm long móng tiếp A đã xuất hiện trở lại tại xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên. Một số ca bệnh được phát hiện tại chợ châu bò Nghiên Loan, điểm giao dịch gia súc lớn trong khu vực. Chính quyền địa phương và ngành chức năng đang khoanh vùng, kiểm soát, xử lý ổ dịch, hạn chế nguy cơ lây lan. Ông Phạm Minh Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Nghiên Loan cho biết.
4: Đến thời điểm hiện nay thì cái dịch bệnh trên địa bàn xã thì cũng đã được kiểm soát và không có cái hiện tượng lây lan sang các cái con vật khác và cũng các cái chuồng nuôi khác. Hiện nay thì xã cũng đã chủ động ban hành kế hoạch để tiêm phòng dịch cho đàn gia súc trên địa bàn.
2: Tin tức nông nghiệp.
5: Kết nối nông sản vùng miền.
3: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 5 năm nay đạt hơn 140.000 tấn, giảm gần 11% về lượng và giảm hơn 30% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cà phê nước ta đạt trị giá 4,23 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 8% về lượng nhưng giảm 13,5% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái do giá cà phê giảm mạnh. Hơn 11,8 triệu hectare đất, tương đương với 36% diện tích tự nhiên đang bị thanh hóa ở các mức độ khác nhau. Đây là thông tin được ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra tại lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026, được tổ chức tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc, tỉnh Lạng Sơn. Thực trạng này đang ảnh hưởng đến sinh kế của hơn 3,2 tỷ người, chi phí khắc phục mỗi năm lên tới khoảng 880 tỷ đô la Mỹ. Tại tỉnh Lâm Đồng, trước yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại bền vững, địa phương đang ưu tiên nhân rộng các mô hình sản xuất xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ cao. Đến nay toàn tỉnh có hơn 109.000 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hơn 1.200 ha sản xuất nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và các giải pháp quản lý tiên tiến. Tỉnh cũng đã xây dựng 16 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cùng 7 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết.
6: Hiện nay tỉnh đang nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Trong đó nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ số, cảm biến môi trường, tự động hóa trong sản xuất rau, hoa và cây ăn quả tiếp tục được đẩy mạnh. Đây là những mô hình phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở sông Tiền, khu vực kè chống sói lở bờ sông Tiền, xã Thường Phước với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng.

0: Biên tập viên Minh Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nông nghiệp sinh thái, nâng cao thu nhập, thích ứng với biến đổi khí hậu là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung cơ hội để Việt Nam lấp đầy khoảng trống ở thị trường Hala.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với các loại hình cực đoan như lũ lụt, hạn hán, yêu cầu phát triển nền nông nghiệp vừa hiệu quả về kinh tế, vừa thân thiện với môi trường đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
1: Tại tỉnh Thái Nguyên, ngày càng có nhiều nông dân lựa chọn thay đổi phương thức sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái, giảm sử dụng thuốc hóa học, tận dụng các quy luật của tự nhiên để nâng cao giá trị sản phẩm và tăng khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Minh Long, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trong làn sương sớm trên những đồi chè, chị Vi Thị Phương, xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên bắt đầu ngày mới với công việc quen thuộc chăm sóc từng luống chè canh tác theo quy trình hữu cơ của gia đình. Những búp chè non xanh mướt vươn lên trên nền đất tơi xốp sau nhiều năm được chăm sóc bằng các phương pháp canh tác sinh thái. Chị Phương tâm sự, điều khiến chị vui nhất không chỉ là những búp chè xanh tốt hơn mà còn là sự trở lại của những dấu hiệu rất đỗi quen thuộc của tự nhiên. Dưới lớp đất tơi xốp, giun đất xuất hiện nhiều hơn, côn trùng có ích phát triển trở lại. Mảnh đất vốn có dấu hiệu bạc màu, nay như được hồi sinh. Khi đất khỏe lên, cây chè cũng khỏe hơn, cho nhiều lứa thu hoạch hơn và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.
4: Trước kia chưa áp dụng thì mỗi một tháng chỉ được hái 2 lứa thôi. Nhưng mà từ khi áp dụng cái sinh học thảo mộc đi tập huấn về thì tháng là tôi được hái đến 3 lần, thậm chí còn lên đến 4 lần nữa. Hiện tại thì gia đình nhà tôi đã làm ra được 7 sản phẩm về chè, đó là hồng trà, ban cha, trà đâm, nụ hoa trà, rồi trà xanh truyền thống. Từ trên cây chè tôi áp dụng đấy thì mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Chưa làm cái áp dụng này, gia đình tôi một tháng thì thu nhập chỉ được khoảng 5 triệu thôi. Nhưng từ khi áp dụng cái này thì bây giờ thậm chí lên đến 12 triệu một tháng.
3: Câu chuyện của gia đình chị Phương cũng là câu chuyện đang diễn ra ở nhiều vùng quê của tỉnh Thái Nguyên. Từ những đồi chè đến những cánh đồng trang trại chăn nuôi, ngày càng nhiều nông dân tỉnh Thái Nguyên đang thay đổi phương thức sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái, giảm phụ thuộc vào thuốc hóa học và chú trọng bảo vệ sức khỏe đất, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Những thay đổi trên các đồi chè, vườn cây hay cánh rừng ở Thái Nguyên không chỉ đến từ việc áp dụng các mô hình sản xuất mới mà còn bắt nguồn từ sự thay đổi trong tư duy của người nông dân. Khi biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất, từ những đợt nắng nóng kéo dài đến các trận mưa lớn bất thường, người dân hiểu rằng kinh nghiệm sản xuất truyền thống thôi là chưa đủ. Việc tiếp cận thông tin khí hậu, các dự báo thời tiết và kiến thức canh tác thích hợp đang trở thành một phần quan trọng trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Ông Đặng Ngọc Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Lang, tỉnh Thái Nguyên cho biết, cùng với sự thay đổi cách làm, nhận thức của người dân về biến đổi khí hậu ngày càng được nâng lên. Nếu như trước đây, bà con chỉ cảm nhận thời tiết ngày càng thất thường, mưa nắng khó đoán định, thì nay, thông qua tập huấn và những bản tin dự báo khí hậu, người dân đã chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, lựa chọn thời điểm bón phân, phun thuốc hay chăm sóc cây trồng phù hợp với diễn biến thời tiết.
5: Tập huấn áp dụng bản tin khí hậu thì bà con thấy được rằng nhiệt độ trung bình nhiều năm nó được tăng lên như thế nào. Cái việc mà chúng ta căn cứ vào thời tiết để chúng ta bón phân cân đối hợp lý rồi phun thuốc ra làm sao để chúng ta đỡ lãng phí nguyên liệu đầu vào trong sản xuất nông nghiệp, tối ưu hóa được sản xuất, từ đó giúp cho người dân thứ nhất là giảm được thiệt hại. Khi mà có bão hoặc mưa đến thì chúng ta đã có cách phòng tránh, không lãng phí những vật tư nông nghiệp trong quá trình chăm sóc.
3: Theo các chuyên gia, những thay đổi trong cách làm của người nông dân không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế trước mắt, mà nông nghiệp sinh thái còn mang lại khả năng phục hồi hệ sinh thái đất, nền tảng của sản xuất nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Công, chuyên gia Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc phân tích, áp lực tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong bối cảnh tài nguyên đất suy giảm đặt ra nhiều thách thức. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng bền vững hơn. Đằng sau những luống chè xanh tốt hay những mùa vụ bội thu là sự phục hồi của sức khỏe đất.

0: yếu tố nền tảng cho nền nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Bảo vệ và phục hồi sức khỏe đất chính là chìa khóa để nâng cao khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp trước các hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng hiện nay.
1: Soil đất mà do xói mòn trên đất dốc ấy, là vấn đề nghiêm trọng nhất. Với tốc độ xói mòn như vậy mà chúng ta canh tác mà không có biện pháp bảo vệ thì nó chúng ta mất đất rất là nhiều, mà đến mức độ là không còn đất thổ nhưỡng có thể canh tác để mà sử dụng nữa. Do vậy phải có những cái chính sách chúng ta phải rà soát lại, đặt một cái yêu cầu cao hơn và chú trọng hơn về việc bảo vệ sức khỏe đất trong các vấn đề quy hoạch, để đảm bảo quy hoạch cụ thể phù hợp bảo vệ đất tối đa trong điều kiện mà có thể có.
0: Từ những đồi chè ở tỉnh Thái Nguyên, có thể thấy nông nghiệp sinh thái không còn là khái niệm xa vời mà đang hiện hữu trong từng thửa đất, từng mùa vụ và trong chính tư duy sản xuất của người nông dân. Khi đất được nuôi dưỡng thay vì khai thác quá mức, khi những hệ sinh thái tự nhiên được phục hồi và bảo vệ, người dân không chỉ có thêm những mùa vụ bền vững hơn mà còn nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu. Từ việc giảm chi phí đầu vào, nâng cao giá trị sản phẩm đến bảo vệ tài nguyên đất và môi trường, nông nghiệp sinh thái đang mang lại những lợi ích kép cho cả người sản xuất và hệ sinh thái. Đây cũng là hướng đi quan trọng để xây dựng một nền nông nghiệp xanh, phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững trong tương lai.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân, các nghiên cứu cho thấy nông nghiệp sinh thái còn là một trong những giải pháp quan trọng để giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Một hệ sinh thái với đất khỏe không chỉ giúp cây trồng phát triển tốt hơn mà còn góp phần điều tiết nước, lưu trữ carbon và giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quang Tân, trưởng đại diện Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế tại Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, vì sao nông nghiệp sinh thái và sức khỏe đất được xem là những yếu tố quan trọng trong thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu?
4: Nông nghiệp sinh thái là một cái phương thức canh tác toàn diện, áp dụng các cái nguyên tắc sinh thái và xã hội để thiết kế và quản lý các hệ thống lương thực bền vững. Thì cái phương pháp này hoạt động hài hòa với thiên nhiên thay vì chống lại thiên nhiên, và nó tối ưu hóa các cái việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở địa phương và bảo vệ đa dạng sinh học và thúc đẩy các cái hệ sinh thái để có khả năng phục hồi tốt hơn. Thì hai yếu tố ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh về cái việc mà nông nghiệp sinh thái có thể giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Trước hết là cái hệ thống cây thân gỗ trong hệ thống nông lâm kết hợp hay là hệ thống nông nghiệp sinh thái có thể góp phần hấp thụ CO2 carbonic ở trong bầu khí quyển và lưu trữ carbon trong sinh khối và đất. Theo nghiên cứu của chúng tôi ở Việt Nam thì trung bình thì 1 hectare đất canh tác theo hình thức nông lâm kết hợp thì có thể hấp thụ được 1,2 đến 1,7 tấn carbon hay là 4 đến 6 tấn CO2 một năm. Thì cái thứ hai là các thực hành nông nghiệp sinh thái còn giúp giảm phát thải khí nhà kính so với thực hành nông nghiệp truyền thống phổ biến người dân hiện nay, đặc biệt là khi là người dân sử dụng rất nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học.
3: Từ thực tiễn triển khai các chương trình hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp sinh thái của Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế tại Việt Nam, ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của sức khỏe đất đối với sản xuất nông nghiệp bền vững và sinh kế lâu dài của người dân, thưa ông?
4: Sức khỏe đất rất là quan trọng, nó đóng vai trò thiết yếu trong việc thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu, vì nó hoạt động như một cái tuyến phòng thủ đầu tiên chống lại thời tiết cực đoan và các tác động gây hại đến môi trường. Đất mà có khỏe thì nó mới hấp thụ được nước, mới ngăn ngừa được những thiệt hại do những hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là hạn hán và lũ lụt. Nếu như mà đất khô cằn thì mưa rơi xuống là nó sẽ trôi ngay. Còn nếu mà đất tốt, đất khỏe, có khả năng hấp thụ được nước và như vậy có thể giữ nước, điều tiết được nước. Ngoài ra, đất còn là một trong ba bể chứa carbon lớn nhất trên trái đất hiện nay. Thì phục hồi sức khỏe đất sẽ giúp cho đất hấp thụ CO2 nhiều hơn từ khí quyển và giữ lại trong đất. Và như vậy là sẽ góp phần giảm nhẹ cái biến đổi khí hậu.
3: Theo ông, cần làm gì để nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, qua đó giúp người dân vừa nâng cao thu nhập, vừa thích ứng hiệu quả hơn với biến đổi khí hậu?
4: ICRAFT đã làm rất là nhiều nghiên cứu về nông nghiệp sinh thái, thì chúng tôi khá là nhiều những cái đề xuất khác nhau liên quan đến cái việc phát triển nông nghiệp sinh thái ở địa phương. Trước hết, muốn để chúng ta có thể phát triển nông nghiệp sinh thái với sản xuất bền vững, chống biến đổi khí hậu, thì chúng ta cần phải đa dạng hóa cây trồng và hạn chế độc canh cây. Cho dù là cây lâm nghiệp hay cây nông nghiệp thì chúng ta cũng không nên chỉ độc canh một loại cây trong một cái diện tích lớn. Cái thứ hai là vấn đề về sức khỏe đất. Ngoài cái vai trò về biến đổi khí hậu, nó có vai trò rất là quan trọng trong cái việc sản xuất bền vững. Bởi vì nếu như mà đất không khỏe thì tính bền vững lâu dài trong sản xuất của người dân sẽ không đảm bảo. Thế nên là cái việc mà quan tâm đến sức khỏe đất, đảm bảo cái vấn đề về sinh kế cũng như là sinh thái ổn định lâu dài là một cái điều rất là quan trọng.
3: Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường khoảng 2 tỷ người Hồi giáo theo hệ thống kiểm soát chất lượng tiêu chuẩn HALA hiện có quy mô hơn 8.000 tỷ đô la Mỹ, dự kiến đạt 12.000 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới, trở thành một trong những ngành kinh tế tiêu dùng phát triển nhanh nhất thế giới. Trong đó, nông sản, thực phẩm, thủy sản HALA chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch thương mại, đặc biệt là ở thị trường Trung Đông và Bắc Phi, hầu hết phải nhập khẩu nông sản thực phẩm.
3: Đây chính là thị trường đầy tiềm năng để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực phẩm. Bên cạnh cơ hội, cũng đặt ra những thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nước ta nâng cao chất lượng sản phẩm, đạt chứng nhận HALA đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.
6: Với hơn 2 tỷ người theo đạo Hồi trên toàn thế giới, ngành công nghiệp HALA hiện đang phát triển mạnh mẽ. Việc thiết lập các tiêu chuẩn HALA từ sản xuất đến phân phối đang trở thành xu hướng chung, tạo ra cơ hội lớn đối với xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam. Hiện nhu cầu với thực phẩm và sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn HALA và các quy định SPS liên quan tiếp tục gia tăng, nhất là khu vực Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi. Thời gian qua, không ít doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trong nước khá linh hoạt, nhạy bén, nắm bắt các yêu cầu kỹ thuật để đạt chứng nhận HALA. Ông Võ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Xúc tiến Thương mại, công ty Banmegon cho biết, doanh nghiệp đã đi trước một bước. Các sản phẩm cà phê xuất khẩu của công ty đã có giấy chứng nhận HALA xuất sang các thị trường gần như Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan. Đây cũng là bước thử nghiệm trước khi xuất sang Trung Đông.
7: Chúng tôi xây dựng cái nhà máy đủ tiêu chuẩn sạch xanh, đạt những tín chỉ theo yêu cầu ở bên đó. HALA bên Trung Đông thì khách hàng họ cũng đã đề cập rất nhiều về sản phẩm cà phê. Cung cấp sản phẩm qua Trung Đông, cái nhà phân phối họ có thể xuất đi các nước trên thế giới nữa. Đó là một cái lợi thế khi mà chúng tôi tiếp cận những cái khách hàng tại Trung Đông, nhất là thị trường HALA.
6: Việt Nam có điều kiện thuận lợi để tiếp cận thị trường trên thông qua các hiệp định thương mại đã ký kết như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Israel, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Việt Nam các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong đó, thị trường các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất được nhiều doanh nghiệp đánh giá rất có tiềm năng, nhất là khi Hiệp định SEPA có hiệu lực. Vì Trung Đông phải nhập khẩu từ 85 đến 90% nhu cầu lương thực thực phẩm, nên đây là cơ hội tốt cho doanh nghiệp. Bà Nguyễn Minh Phương, vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương cho biết, đối với nhóm sản phẩm thủy sản và thủy sản chế biến, nhu cầu của các nước Hồi giáo là rất lớn, đặc biệt với các nước tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, phải phụ thuộc chính vào nhập khẩu nông sản thực phẩm. Tuy vậy, đây cũng là thị trường đòi hỏi cao về chất lượng.
8: Khi mà chúng ta tiếp cận được cái thị trường rộng lớn này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là chúng ta sẽ nâng cao thêm uy tín để mà sản xuất ra các sản phẩm không chỉ là sang các thị trường thông thường, những thị trường truyền thống mà chúng ta còn sang được các thị trường khu vực Trung Đông. Khi mà những cái sản phẩm đã vào được thị trường của các nước đạo Hồi thì cái lòng tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm sẽ cao hơn và đương nhiên là chúng ta sẽ tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
6: Chính vì vậy, các chuyên gia cho rằng lúc này là thời điểm vàng để Việt Nam vươn lên, lấp đầy khoảng trống thị trường HALA với nhiều loại nông sản đặc trưng và có chất lượng. Thực tế cho thấy mức độ tham gia của Việt Nam vào thị trường 2 tỷ người Hồi giáo còn chưa tương xứng với tiềm năng. Số mặt hàng xuất khẩu còn hạn chế và nhiều địa phương vẫn chưa có sản phẩm xuất khẩu được chứng nhận HALA. Hiện mới chỉ có khoảng 0,2% doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đạt chứng nhận HALA để xuất khẩu sang thị trường này. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, sắp tới cần nhiều giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm trong nước nhằm thích ứng được yêu cầu của thị trường HALA.
9: Chúng ta phải nâng cao năng lực để thích ứng được với cái sự thay đổi quy định của thị trường. Về cơ bản, nông sản thực phẩm của chúng ta đã đáp ứng tốt các quy định của thị trường, đặc biệt là những thị trường mà có những quy định được cho là rất chặt chẽ, ví dụ như thị trường EU, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để chúng ta bước tiếp vào cái khối thị trường HALA này.
6: Việc tham gia sâu vào chuỗi giá trị HALA không chỉ giúp nông sản Việt Nam tăng giá trị xuất khẩu mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường toàn cầu.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Hương Lan cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Thông tin quảng cáo.
3: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
10: Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với combo Internet, truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo Internet, truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là những động lực quan trọng hàng đầu. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho nền kinh tế, mà còn đặt doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, vào vị trí trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Từ những ý tưởng công nghệ trong phòng nghiên cứu, đến các sản phẩm, dịch vụ có khả năng chinh phục thị trường trong nước và quốc tế, cộng đồng Startup Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là lực lượng tiên phong tạo ra giá trị mới, mô hình kinh doanh mới và động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, để những ý tưởng sáng tạo thực sự trở thành những doanh nghiệp lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế, vẫn cần những cơ chế, chính sách đủ mạnh để tháo gỡ các rào cản về vốn, thị trường, công nghệ và nguồn nhân lực. Chương trình hôm nay có chủ đề Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hạt nhân của động lực tăng trưởng mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo cú hích lớn cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam bằng cách mở rộng cửa cho các mô hình kinh doanh mới và ứng dụng công nghệ đột phá. Nghị quyết đóng vai trò như kim chỉ nam giúp các nhà sáng lập tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn vốn, cơ chế thử nghiệm thông minh, sandbox và thị trường chuyển đổi số. Hiện nay, các bộ, ngành, địa phương đang triển khai những giải pháp cụ thể để những chính sách hỗ trợ theo tinh thần của Nghị quyết 57 đến gần hơn với doanh nghiệp khởi nghiệp, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn ATS đang mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để huy động nguồn lực, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cho biết, những sản phẩm mới mà doanh nghiệp này chuẩn bị đưa ra thị trường là những giải pháp công nghệ Make in Việt Nam, góp phần giúp doanh nghiệp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và minh bạch dòng tiền.
5: Sắp tới hy vọng rằng là khi phát triển ra thị trường thì cũng sẽ tiếp cận được nhiều hơn cái chính sách để đưa những cái giải pháp mới nó có tính ảnh hưởng sâu rộng tới xã hội. Ví dụ như giải pháp bên này đang đưa ra cái thị trường cái giải pháp để làm tiết giảm những cái chi phí về quản lý, vận hành và chi phí marketing cho các doanh nghiệp lưu thông cái hàng hóa thương mại trên thị trường, giúp cho cái người tiêu dùng được tiêu dùng với giá rẻ hơn.
3: Ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho biết, tinh thần khởi nghiệp của thanh niên thủ đô đang lên rất cao. Thành phố hiện có khoảng 1.000 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Với tinh thần của Nghị quyết 57, doanh nghiệp khởi nghiệp đang kỳ vọng nhiều hơn vào các chính sách, chương trình và cơ chế hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh mẽ hơn.
6: Nếu mà các cái bạn trẻ, kể cả những cái doanh nghiệp mà đã bị thất bại trên thị trường cũng có thể quay lại để khởi nghiệp những cái sản phẩm, những cái dịch vụ mới thì đây cơ hội nó rất là tốt. Trong hội nhập thì chúng ta cũng đã có rất nhiều các cái thị trường mà hết sức quan tâm đến các cái khởi nghiệp trẻ của Việt Nam. Thì đây là tín hiệu rất tốt để cho chúng ta kêu gọi các cái nhà đầu tư, các cái tổ chức tài chính có thể hỗ trợ tích cực cho các cái hoạt động khởi nghiệp để đưa các cái sản phẩm, các cái dịch vụ sáng tạo của các doanh nghiệp khởi nghiệp trẻ ra với thị trường quốc tế.
3: Cùng với hệ thống các trường đại học, thì nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang phát triển các vườn ươm doanh nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp. Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang triển khai đề án Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố cấp vùng, cấp quốc gia, chú trọng đào tạo kỹ năng khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo để tiếp cận thị trường quốc tế. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đang nỗ lực thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, không gian làm việc chung, tài chính và công nghệ.
7: Chúng tôi hướng đến việc phát triển thành phố Hải Phòng thành một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của vùng và của đất nước. Để hiện thực hóa điều này, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến, đồng thời hợp tác trên nhiều phương diện như là đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ với các trung tâm khởi nghiệp lớn trong và ngoài nước.
3: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2026 do Startup Blink công bố, Việt Nam xếp thứ 50 thế giới, tăng 5 bậc so với năm trước và là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này phản ánh sự phát triển ngày càng rõ nét của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong nước, đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu của các chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
8: Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của ta đã chuyển giai đoạn sau 10 năm. Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp

0: từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
1: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là xương sống để Việt Nam bứt phá, trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu đến năm 2050, Việt Nam sẽ vươn lên thành trung tâm công nghệ số hàng đầu khu vực với sức cạnh tranh thuộc top thế giới. Tuy nhiên, về nhiều chỉ số, khởi nghiệp của nước ta vẫn thua xa các nước trong khu vực như lo sợ thất bại trong kinh doanh, khả năng kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và yếu tố đổi mới sáng tạo trong kinh doanh. Một thông tin đáng chú ý là hiện có nhiều sinh viên dù sắp ra trường nhưng rất mơ hồ trong việc bắt tay thực hiện một dự án khởi nghiệp. Đây là những hạn chế cần sớm được khắc phục trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là đột phá chiến lược. Chính sách này tạo hành lang pháp lý để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Các trọng tâm chính sách bao gồm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm và hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản trí tuệ.
1: Nghị quyết 57 tập trung mạnh mẽ vào việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện. Điều này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với khởi nghiệp sáng tạo. Khi các nền tảng số được hoàn thiện, cơ sở hạ tầng công nghệ được nâng cấp, người trẻ sẽ có môi trường thuận lợi để phát triển các sản phẩm, dịch vụ dựa trên công nghệ.
2: Chính sách tài chính và đầu tư thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các cơ chế ưu đãi về thuế, tín dụng và vốn cho các dự án khởi nghiệp.
1: Hành lang pháp lý thử nghiệm, xây dựng cơ chế thử nghiệm chính sách đặc thù, sandbox, sản phẩm công nghệ số và công nghệ tài chính.
2: Phát triển nhân lực, ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao về công nghệ, quản trị doanh nghiệp và kỹ năng đổi mới sáng tạo.
1: Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khuyến khích thành lập các trung tâm ươm tạo doanh nghiệp, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia và các khu tập trung công nghệ.
2: Bảo vệ tài sản trí tuệ, đẩy mạnh bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại hóa, nghiên cứu khoa học và tài sản trí tuệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học.
1: Bên cạnh việc xác định vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết 57 xác định chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và độ trễ trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một bước tiến quan trọng thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực then chốt cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần khơi thông những điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp khởi nghiệp nắm bắt cơ hội chuyển đổi số và nâng cao sức cạnh tranh. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Tiến sĩ Hoàng Xuân Vinh, Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Tiến sĩ Hoàng Xuân Vinh, Nghị quyết 57 mang đến những điểm mới nào có thể tạo bước đột phá cho cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo?
3: Có thể nói, kinh tế tư nhân đang đóng góp một vai trò hết sức quan trọng. Doanh nghiệp khởi nghiệp là một doanh nghiệp nền tảng, là một thành tố của cái nền kinh tế và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đây là hai cái thứ đòn bẩy quan trọng trong cái phát triển kinh tế của doanh nghiệp, tạo nên các hiệu suất cao. Vì vậy, nó là thành phần vô cùng quan trọng trong cái hệ sinh thái doanh nghiệp. Đối với cái doanh nghiệp công nghệ và đổi mới sáng tạo thì có công nghệ và đổi mới sáng tạo là cái đòn bẩy trong cái quá trình phát triển kinh tế. Vì vậy, các cái doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là hết sức quan trọng đối với cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Để bắt đầu bằng cái công nghệ thì phải có cái nguồn nhân lực về công nghệ. Nếu không có nguồn cái nhân lực về công nghệ thì chúng ta chỉ khởi nghiệp bằng cái công nghệ khẩu hiệu mà thôi. Cho nên là cái việc đào tạo trong trường đại học cũng như là việc đào tạo ở các trường phổ thông phải chuẩn bị, phải bắt đầu đưa công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là những cái công nghệ số liên quan. Chính vì vậy trong cái thời gian vừa qua, trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã mở ra các cái chuyên ngành đào tạo về công nghệ để đáp ứng cái nguồn nhân lực công nghệ đó, đặc biệt là các cái môn học có liên quan đến kinh tế số, liên quan đến các cái kinh doanh số và liên quan đến các cái ngành, các cái môn học đều phải đưa các cái ứng dụng công nghệ số vào trong cái quá trình dạy và học. Đây là một trong những cái điểm nhấn của Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, đặc biệt là Viện Quản trị Kinh doanh chúng tôi.
1: Từ thực tế hiện nay thì đâu là những điểm nghẽn lớn nhất đang cản trở sự phát triển của startup Việt Nam, thưa ông?
3: Trong cái thời gian qua ấy, thì phải nói rằng là Việt Nam cũng đã có những cái chính sách để thúc đẩy cái chuyển đổi số trong cái quá trình doanh nghiệp. Tuy nhiên đang có những cái điểm nghẽn nhất định. Thứ nhất là tham gia rất ít vào chuỗi cung ứng và để tạo ra những cái chuỗi giá trị gia tăng. Cái thứ hai, những cái nguyên nhân này là chưa có những cái doanh nghiệp sản xuất số bằng các công nghệ lõi của mình, mà công nghệ là đang phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài. Chúng ta phải có những cái công nghệ made in Việt Nam, cái công nghệ lõi đấy để mình làm chủ được, vì từ làm chủ được thì chúng ta mới đến sản xuất, làm chủ trong quá trình sản xuất được. Nếu như chúng ta phụ thuộc vào cái công nghệ bên ngoài thì rõ ràng là khi mà người ta thay đổi công nghệ đi thì chúng ta sẽ không bắt kịp. Mà đặc biệt là cái nước ngoài người ta mà giấu cái công nghệ lõi đi thì ta không thể sản xuất được. Cái điều đó là điều mà rất nhiều các cái doanh nghiệp Việt Nam đã bị đi sau. Cái thứ hai nữa là về cái hàm lượng công nghệ trong cái quá trình sản xuất của mình đang còn thấp, cho nên là cái năng suất lao động vẫn là chưa cao.
1: Vậy theo ông, làm thế nào để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo không chỉ tồn tại mà còn trở thành lực lượng dẫn dắt tăng trưởng, hình thành các doanh nghiệp công nghệ có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế?
3: Tôi nghĩ là trong cái quá trình chuyển đổi số thì có vừa cả có cái công thức chung, vừa có cái không có công thức chung. Cái công thức chung thứ nhất ấy là đối với doanh nghiệp khởi nghiệp thường là doanh nghiệp trẻ, trẻ về nhiều thứ, trẻ về vốn, trẻ về nhân lực. Tuy nhiên trong cái nhân lực lại có điểm mạnh, tức là về điểm mạnh về công nghệ. Cho nên là tôi nghĩ rằng là trong những cái doanh nghiệp khởi nghiệp thì nhà nước cần phải hỗ trợ những cái doanh nghiệp này về một số những cái lĩnh vực. Thứ nhất là về những cái cơ chế chính sách cho doanh nghiệp khởi nghiệp cần phải rõ ràng hơn, cụ thể hơn về vốn, về tín dụng, về cơ sở vật chất khác, cơ sở hạ tầng khác thì phải hết sức rõ ràng. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ về, thậm chí là tôi nghĩ rằng là đối với cái doanh nghiệp khởi nghiệp mới bắt đầu, thậm chí nhà nước cũng nên hỗ trợ họ một số những cái vấn đề về nhân lực. Chẳng hạn như những cái nhân lực mới thì có thể là cho họ những cái quỹ lương nhỏ nhất định để cho họ dám nghĩ, dám làm trong cái những cái thời gian mới. Trong cái quá trình hỗ trợ thì nhà nước cũng nên chia ra những cái loại hình doanh nghiệp khác nhau để chúng ta có những cái chính sách khác nhau để cái quá trình khởi nghiệp của các doanh nghiệp thuận lợi hơn.
1: Xin cảm ơn Tiến sĩ Hoàng Xuân Vinh về cuộc trao đổi này.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy phát triển mới của đất nước, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là một lĩnh vực phát triển mà đang trở thành nền tảng để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ra đời với tầm nhìn chiến lược đó, tạo động lực mạnh mẽ để khơi thông nguồn lực sáng tạo trong toàn xã hội, đặc biệt là trong cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
1: Thực tiễn ở nhiều quốc gia cho thấy, những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hôm nay có thể trở thành những tập đoàn công nghệ dẫn dắt nền kinh tế ngày mai. Với Việt Nam, đây không chỉ là câu chuyện phát triển doanh nghiệp, mà còn là yêu cầu của quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển từ dựa nhiều vào nguồn vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ, sang dựa trên tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026 và những năm tới, đòi hỏi những động lực mới, cách làm mới và những lực lượng tiên phong mới. Trong đó, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chính là một mắt xích quan trọng của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, là nơi ươm mầm những ý tưởng đột phá, những công nghệ mới và những mô hình kinh doanh mới có khả năng tạo ra giá trị lớn cho nền kinh tế. Tinh thần ấy cũng phù hợp với định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu cho phát triển nhanh và bền vững. Khi thể chế được hoàn thiện hơn, nguồn lực được khơi thông mạnh mẽ hơn, và doanh nghiệp thực sự trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, những khát vọng khởi nghiệp sẽ có thêm cơ hội để phát triển thành những doanh nghiệp lớn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình với chủ đề Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hạt nhân của động lực tăng trưởng mới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Quý vị thân mến, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là một trong những bệnh lý tiêu hóa phổ biến, kéo dài dai dẳng và gây không ít phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Thông qua tổng đài 1800 1506, chương trình đã nhận được rất nhiều tâm sự từ quý vị thính giả về những khó khăn mà căn bệnh này mang lại, từ việc ăn uống phải kiêng khem đủ bề đến tình trạng đau bụng âm ỉ, đi ngoài nhiều lần hoặc táo bón.

0: tái đi tái lại khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, bất an. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ rất thực tế từ chú Đỗ Văn Hải ở Hưng Yên, một người đã có nhiều năm sống chung với căn bệnh này.
1: Tôi bị cái bệnh này là nó đau không dữ dội như đau ngầm ngầm, khó chịu lắm, thường xuyên đầy bụng này. Có những hôm ngày tôi đi đại tiện 3 lần. Bệnh nhân của tôi trong khoảng 15 năm nay rồi. Tôi đi khám bệnh, nội soi rồi thì tôi bảo là viêm đại tràng co thắt. Tôi cũng kiêng khem nhiều ấy. Thỉnh thoảng hay ăn đồ lạ thì nó lại đi táo rồi phân lỏng. Nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống, mệt mỏi, khó chịu, bất giấc. Chỉ mong làm sao là cái bệnh viêm đại tràng co thắt thuyên giảm đi, sinh hoạt trở lại bình thường. Tôi an yên tuổi già là điều quý nhất.
2: Vâng, qua chia sẻ vừa rồi của chú Hải, có thể thấy viêm đại tràng co thắt không chỉ là nỗi lo của riêng chú, mà còn là tình trạng chung của rất nhiều người bệnh hiện nay. Vậy với những trường hợp như chú Hải, người bệnh nên điều chỉnh chế độ ăn uống và lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị như thế nào để cải thiện tình trạng bệnh một cách hiệu quả và bền vững? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
0: Vâng, thưa chuyên gia, viêm đại tràng co thắt khiến chú Hải phải kiêng khem rất nhiều, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn một chế độ ăn uống phù hợp giúp giảm đau bụng, ổn định tiêu hóa, đồng thời hạn chế tái phát cho chú Hải.
3: Có thể nói đại tràng là một bộ phận rất là quan trọng của đường tiêu hóa, mà đường tiêu hóa thì liên quan đến vấn đề ăn uống. Về nguyên tắc, đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo làm sao ăn đủ chất và cân bằng. Nguyên tắc thứ hai, chúng ta phải chú ý đến 3 vấn đề. Thứ nhất là nhẹ, hai là dễ tiêu và thứ ba là ít kích ứng và sử dụng những đồ ăn thức uống ấm và nóng. Cái thứ ba, chúng ta phải ưu tiên đồ ăn thức uống mềm và dễ tiêu như là cháo, súp. Chúng ta chú ý hạn chế các đồ ăn tanh lạnh, sống, đồ ăn chiên xào quá nhiều mỡ động vật là những đồ ăn thích ứng mà có những chất kích thích như là dưa quá chua, tăng cường các cái chất xơ. Cuối cùng nữa, đối với những người như trường hợp bác Hải thì chúng ta nên chú ý uống nước đầy đủ trong ngày.
2: Thưa chuyên gia, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, chú Hải nên áp dụng thêm những giải pháp hỗ trợ điều trị nào để cải thiện tình trạng viêm đại tràng co thắt kéo dài, thường xuyên tái phát trong nhiều năm ạ?
3: Về tinh thần, cố gắng là chúng ta làm sao phải có một tinh thần nó thoải mái và luôn luôn có cái nhìn tích cực đối với cuộc sống. Thứ hai, vấn đề là rèn luyện để tăng sức đề kháng của chúng ta. Và cái thứ ba, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Bên cạnh đó, bác Hải cũng nên tìm đến thảo dược và các hoạt chất từ thảo dược. Đầu tiên là 5-HTP, nó có tác dụng là kích thích não bộ chúng ta tăng tiết ra serotonin để nó giúp cho cân bằng cái hệ thống thần kinh thực vật, điều tiết từ não cho đến đường ruột cho đến đại tràng, và từ đó nó giúp cho cái nhu động của đại tràng chúng ta nó trở lại bình thường và nó giảm các triệu chứng đau bụng, chướng bụng, đầy hơi. Bên cạnh đó thì tôi muốn nói đến một cái thảo dược đó là bạch chuột. Thông qua nghiên cứu của dược học hiện đại, chúng ta thấy rằng bạch chuột còn có tác dụng hai chiều. Nếu như chúng ta bị táo bón thì nó có tác dụng là tăng cường nhu động để nhuận tràng. Đồng thời nếu như mà chúng ta bị tiêu chảy thì nó lại hạn chế vấn đề tiến dịch, hấp thu nước tăng lên và từ đó nó khiến cho chúng ta có thể cầm đi tiêu chảy. Nghĩa là nó tác dụng mang chất hai chiều.
0: Xin được cảm ơn chuyên gia. Thông qua những chia sẻ hữu ích này, tôi tin rằng chú Hải cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích, hỗ trợ giảm các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần, phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa. Tràng Phục Linh Plus được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP và kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC để đảm bảo các sản phẩm có chất lượng tốt khi đến với khách hàng. Năm 2024, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt thương hiệu quốc gia, chương trình uy tín vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội.
2: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
0: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Cảnh báo gia tăng tai nạn trên biển, nuôi trồng hải sản không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Đà Nẵng lập hàng rào số chống khai thác IUU. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã xảy ra 355 vụ tai nạn, sự cố trên biển, làm hơn 200 người thương vong, khoảng 150 phương tiện bị chìm hoặc hư hỏng. Những con số này cho thấy tình hình tai nạn, sự cố trên biển vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, ngư dân và tàu cá là đối tượng chịu nhiều rủi ro thiệt hại nhất. Bài viết của Tuấn Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
7: Theo số liệu thống kê của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 108 vụ việc liên quan đến tàu cá gặp nạn trên biển, chiếm khoảng 77% tổng số vụ việc cứu nạn. Tổng số người được cứu và hỗ trợ là 688 người. Thực tế này cho thấy ngư dân và tàu cá vẫn đang là nhóm đối tượng đối mặt với nhiều nguy cơ, rủi ro nhất khi hoạt động trên biển. Theo ông Nguyễn Quốc Thủy, trưởng phòng phối hợp cứu nạn hàng hải Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chất lượng tàu cá chưa đảm bảo và ý thức của một bộ phận ngư dân trong việc trang bị phương tiện, vật tư, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ còn hạn chế.
8: Nhiều địa phương bà con đi còn chưa chú trọng đến cái công tác như trang bị thiết bị cứu sinh và cái tủ thuốc y tế để cấp cứu an toàn biển. Qua cái kiểm tra công tác thực tế trên biển cũng như công tác tuyên truyền, tôi tự thâm nhập thực tế vào các bà con đánh bắt ấy. Trong một số những cái tàu thì vẫn còn trang bị những cái thuốc còn chưa đảm bảo hoặc là đã hết hạn, cũng chưa chú trọng kiểm tra đến những cái công tác này nhiều, cho nên là cũng đề nghị bà con lưu ý các vấn đề này.
7: Hiện cả nước có hơn 1 triệu lao động trực tiếp hành nghề trên biển. Tuy nhiên, phần lớn ngư dân vẫn làm nghề theo kinh nghiệm truyền lại từ nhiều thế hệ, chưa được đào tạo đầy đủ về an toàn hàng hải, kỹ năng ứng phó sự cố hay sơ cấp cứu y tế. Ông Lại Tấn Đông, ngư dân ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, những năm gần đây, bà con đã quan tâm hơn đến việc trang bị thiết bị thông tin liên lạc để cập nhật diễn biến thời tiết, bão gió. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số ngư dân vì muốn kéo dài thời gian khai thác nên chậm trở về nơi tránh trú khi có cảnh báo thiên tai. Khi thời tiết chuyển biến xấu, việc di chuyển vào bờ trở nên khó khăn, nguy cơ xảy ra tai nạn tăng cao. Bên cạnh đó, ông Đông cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng nhiều tàu cá xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, đặc biệt là các tàu vỏ gỗ dễ gặp hư hỏng khi hoạt động trong điều kiện sóng to, gió lớn.
9: Nói chung cũng giống như tàu gỗ vỏ như của tôi gần 20 năm, hư ở đâu tôi sửa đấy. Nhưng là khi mưa bão gió mạnh thì nhỏ thì mình chịu sóng gió nó yếu hơn.
7: Theo thống kê của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện cả nước có hơn 79.000 tàu khai thác thủy hải sản, trong đó có hàng chục nghìn tàu hoạt động ở vùng khơi. Đáng chú ý, trong suốt 5 năm qua, các vụ tai nạn sự cố trên biển xảy ra đối với tàu cá và ngư dân luôn chiếm từ 75 đến 80% tổng số vụ việc. Ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho rằng, để giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân và tàu cá, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, công tác quản lý tàu cá phải được siết chặt hơn. Các phương tiện trước khi ra khơi cần được kiểm tra đầy đủ về trang thiết bị an toàn, phương tiện cứu sinh, tủ thuốc y tế và các giấy tờ liên quan. Đồng thời, cần phát huy hiệu quả hệ thống giám sát hành trình tàu cá để kịp thời xác định vị trí, duy trì thông tin liên lạc và hỗ trợ cứu nạn khi có sự cố.
10: Là bà con ngư dân, khi ra khơi thì cần được trang bị đầy đủ các cái kiến thức về an toàn, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn cần thiết. Và bà con ngư dân cần nắm được các cái phương pháp để phòng tránh trú bão, rồi sơ cấp cứu y tế, rồi các cái tần số, địa chỉ liên lạc cần thiết mà khi xảy ra tai nạn sự cố ở trên biển thì chúng ta biết để kịp thời kêu gọi về bờ để triển khai cái công tác hỗ trợ khi cần thiết. Thứ hai là trước khi đi biển thì các tàu thuyền cần được bảo dưỡng thường xuyên, được sửa chữa định kỳ đầy đủ và được chuẩn bị tốt về các cái trang thiết bị cần thiết để đảm bảo cho một chuyến ra khơi an toàn.
7: Có thể thấy, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, cùng với thực trạng nhiều tàu cá đã xuống cấp và ý thức chấp hành các quy định an toàn của một bộ phận ngư dân còn hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố trên biển vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong quản lý, kiểm tra và tổ chức cứu nạn, mỗi chủ tàu, ngư dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình,

0: bằng việc tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, trang bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh, theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng.
1: Thưa quý vị và các bạn, nuôi trồng hải sản đang trở thành một trong những động lực quan trọng của kinh tế biển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ven biển và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của ngành cũng đặt ra không ít thách thức về môi trường như ô nhiễm nguồn nước, rác thải từ hoạt động nuôi và suy giảm hệ sinh thái biển. Thực tế cho thấy, nếu chỉ chạy theo sản lượng mà xem nhẹ yếu tố môi trường, sự phát triển sẽ khó có thể bền vững. Vì vậy, phát triển nuôi trồng hải sản theo hướng xanh, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường biển đang là yêu cầu cấp thiết, tạo nền tảng cho ngành thủy sản phát triển lâu dài.
2: Có lợi thế về diện tích mặt nước, vùng biển rộng cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và hệ sinh thái biển đa dạng, đặc khu Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ lâu đã trở thành một trong những vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của cả nước. Gia đình ông Bùi Ngọc Khanh là một trong những hộ gắn bó nhiều năm với nghề nuôi biển trên vịnh Bái Tử Long. Với hơn 1 hectare mặt nước, những năm đầu, việc nuôi các loại cá biển mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Tuy nhiên, khi số lượng hộ nuôi ngày càng tăng, mật độ lồng bè dày đặc, môi trường vùng nuôi bắt đầu chịu nhiều áp lực. Nguồn nước ô nhiễm, dịch bệnh phát sinh khiến hiệu quả sản xuất giảm sút. Nhiều hộ buộc phải thu hẹp quy mô hoặc chuyển đổi đối tượng nuôi.
3: Nuôi cùng một chỗ thì nó có thể nó ô nhiễm hoặc là nó bị ô nhiễm do nguồn thức ăn, có thể dịch bệnh. Nó có, vẫn đã có rồi, vì nó nuôi nhỏ lẻ thì dịch bệnh chết thì cái là nó nguy hiểm người nuôi, phát triển y tế sử dụng lâu dài.
2: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy phát triển nuôi biển nếu chỉ chú trọng mở rộng quy mô mà không tính đến sức chịu tải của môi trường sẽ khó bảo đảm hiệu quả lâu dài. Nhận thức rõ điều đó, Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ tư duy tăng trưởng theo sản lượng sang phát triển nuôi bền vững, lấy bảo vệ môi trường làm nền tảng. Tỉnh đã hoàn thành quy hoạch hơn 45.000 hectare mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, đồng thời ban hành quy định quản lý hành lang bảo vệ bờ biển nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động nuôi. Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết:
4: chúng tôi rà soát sắp xếp lại cái diện tích nuôi trồng thủy sản ở trong 3 hải lý để giảm bớt cái mật độ phục vụ cho ngành kinh tế khác. Từ 3 đến 6 hải lý chúng tôi sắp xếp nuôi trồng thủy sản trên cơ sở sức tải môi trường và tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch để nâng cao cái giá trị gia tăng.
2: Nhiều năm qua, nuôi trồng hải sản ven biển đã trở thành sinh kế của hàng vạn ngư dân. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, phương thức nuôi vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống. Thức ăn cho thủy sản phần lớn là cá tạp, giáp xác và nhuyễn thể. Việc theo dõi sức khỏe vật nuôi hay chất lượng môi trường nước vẫn thực hiện thủ công. Thực tế cho thấy, tình trạng nuôi ngoài quy hoạch, phát triển lồng bè với mật độ quá dày, thiếu hệ thống thu gom và xử lý chất thải, cùng việc lạm dụng thuốc, hóa chất ngoài danh mục cho phép vẫn đang là những nguyên nhân chính làm gia tăng ô nhiễm môi trường tại nhiều vùng nuôi. Theo ông Kim Văn Tiêu, chuyên gia thủy sản, phát triển nuôi biển bền vững không chỉ hướng tới mục tiêu tăng sản lượng mà phải đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu. Muốn vậy, các địa phương cần tổ chức lại sản xuất theo quy hoạch, hình thành các vùng nuôi tập trung để thuận lợi cho quản lý, quan trắc và xử lý môi trường.
5: Đúng là tiềm năng nuôi trồng thủy hải sản của Việt Nam còn rất lớn, kể cả nuôi cá, nuôi rong, nuôi nhuyễn thể. Tuy nhiên cái việc phát triển ở đâu đó vẫn còn hạn chế, nên việc tuyên truyền phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến từ hiệu quả kinh tế và nuôi kết hợp với bảo vệ môi trường là cần được phổ biến nhân rộng.
2: Tăng cường công tác quản lý việc thu gom và xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh xây dựng các mô hình nuôi hiệu quả, hạn chế ô nhiễm môi trường. Bởi chỉ khi mỗi lồng nuôi, mỗi vùng biển được gìn giữ như một nguồn tài nguyên quý giá, chúng ta mới có thể phát triển kinh tế biển một cách bền vững, không phải đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá, từ giám sát hành trình bằng VMS, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Một hàng rào số dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển, mẻ lưới. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung.
6: Các làng chài ven biển thành phố Đà Nẵng đang vào vụ đánh bắt chính trong năm. Việc chuẩn bị cho chuyến vươn khơi trên mỗi con tàu, mỗi người dân đã có nhiều thay đổi. Tại cảng cá Tâm Quang, xã Núi Thành, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu, nhiều chủ tàu cẩn thận rà soát thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác trước khi rời bến. Ngư dân Nguyễn Thành Hưng, xã Núi Thành cho hay:
7: nói về cái nghị định EU này thì cũng

0: Quan tắc là đoàn quan hết, khai đi khai mà còn đi còn chứ không có cái lộn xộn như hồi xưa nữa, nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tay thôi, đi đúng luật thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khe thoát rồi tới đó rồi mình về thôi, chứ mình đâu có vượt vào qua biển họ. Mình quánh vùng biển nào thì mình làm thiêu vùng biển đó, mình bố lên với cá để cho họ nghiệm thu cái có của mình.
1: Các lực lượng chức năng đã triển khai các giải pháp công nghệ giúp kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tàu thuyền, đặc biệt tại các khu neo đậu cảng cá. Tại các cảng cá ở Đà Nẵng, mỗi chuyến tàu rời bến giờ đây không chỉ mang theo ngư cụ, nhiên liệu mà còn đi kèm một hệ thống dữ liệu số hóa. Không còn những chuyến biển mù thông tin, mọi hành trình bây giờ đều được theo dõi thời gian thực. Tại trung tâm giám sát, hệ thống VMS thường trực 24/7 liên tục phát tín hiệu cảnh báo khi tàu có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép. Theo ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng, ngay từ khâu xuất nhập bến, hoạt động tàu cá cũng được kiểm soát chặt chẽ bằng dữ liệu.
2: Hiện nay thì ban đang đề xuất một số cái dự án như là sử dụng cái thẻ điện tử cho các cái tàu thuyền khi mà vào neo đậu trong khu vực, thì cái thẻ này thì nó có cả cái định vị trên đó để mà giám sát cái việc mà tàu ra tàu vào trong khu vực âu thuyền. Và bên cạnh đó thì là đào tạo cho các cái viên chức người lao động thực hiện tốt cái hoạt động bình dân học vụ số và cái công nghệ AI trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Đà Nẵng hiện có 4.062 tàu cá, 100% đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống VNFeedBay. Đáng chú ý, 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, điều kiện bắt buộc để vươn khơi hợp pháp. Thành phố cũng đang triển khai hệ thống ECDT quản lý xuất nhập bến điện tử, kết nối dữ liệu liên thông giữa các lực lượng. Song song đó là nhật ký khai thác điện tử e-logbook, từng bước thay thế ghi chép thủ công, giúp minh bạch sản lượng ngư trường, thời gian khai thác. Nhờ đó, các cơ quan chức năng dễ dàng phát hiện những bất thường trong hoạt động khai thác. Qua kiểm tra 1.347 hồ sơ, các lực lượng phát hiện 238 nhật ký khai thác không phù hợp về sản lượng ngư trường, thời gian. Những con số này cho thấy, khi dữ liệu được số hóa và đối chiếu liên thông, các sai lệch dù nhỏ cũng khó có thể lọt lưới. Ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin, ngành thủy sản Đà Nẵng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch từ khai thác đến truy xuất nguồn gốc. Thành phố đang hướng tới một hệ sinh thái quản lý nghề cá hoàn toàn số hóa.
3: Đối với nghề khai thác thủy sản thì hiện nay thì chúng tôi đang ứng dụng như nhật ký điện tử hay là chứng nhận ICTT, nghĩa là khi nhật ký dân khai thác như thế nào thì tất cả những dữ liệu đó đều đưa vào cái hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý. Cái việc mà giám sát hành trình, nghĩa là tàu đi đâu về đâu, là chúng tôi xác định được, tôi biết tàu ở đâu và hiện nay có bao nhiêu tàu ở trên biển, bao nhiêu tàu về bờ, thì chúng tôi giám sát được cái đó thì nhờ cái ứng dụng các cái công nghệ đó vào. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang làm một truy xuất nguồn gốc, mã hóa vùng nuôi, để khi người ta chỉ cần quét một cái QR code thì chúng ta xác định ngay là ở đó, là ở đâu vị trí, ở đâu diện tích bao nhiêu, đối tượng như nào, sản lượng làm sao. Thì cái này chúng tôi đang triển khai cái này để ứng dụng vào cái chuyển đổi số.
1: Từ những thiết bị đến dữ liệu được số hóa, mỗi chuyến biển giờ đây không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hải trình được quản lý bằng công nghệ. Việc Đà Nẵng từng bước xây dựng hàng rào số từ VMS, nhật ký điện tử đến QR code không chỉ đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU mà còn hướng tới một nghề cá hiện đại và phát triển bền vững.
4: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hương Giang biên soạn và thực hiện.
5: Bản tin thời sự.
6: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Paris, Pháp gây sốt với hang động nhân tạo khổng lồ trên cầu bồng lớp lịch sử. Bảo tàng nghệ thuật AI đầu tiên trên thế giới sắp mở cửa tại Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. World Cup 2006 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn được nước chủ nhà Mỹ tận dụng như một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
7: Tại thủ đô Washington DC, khu vực FIFA World Cup 2026 Fan Zone trên National Mall đã chính thức đi hoạt động, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tới theo dõi các trận đấu và tham gia các hoạt động văn hóa và trải nghiệm không khí World Cup ngay giữa trung tâm chính trị của nước Mỹ. Fan Zone của FIFA được xây dựng tại National Mall, khu tập trung nhiều công trình mang tính biểu tượng như đài tưởng niệm Washington, nhà tưởng niệm Lincoln và khu vực Quốc hội Mỹ. Đây cũng là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động trọng điểm trong năm kỷ niệm 250 năm ngày tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đánh giá việc tổ chức Fan Zone tại National Mall đã tạo nên một sự kết hợp độc đáo giữa World Cup 2026 và lễ kỷ niệm 250 năm lịch sử của nước Mỹ.
6: Một hang động khổng lồ được tạo nên gần như hoàn toàn từ không khí đã chính thức mở cửa đón công chúng tại Paris, biến cây cầu Pont Neuf lịch sử thành một không gian nghệ thuật đa giác quan, độc đáo ngay giữa lòng thủ đô nước Pháp. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
5: Hang động Pont Neuf là tác phẩm của nghệ sĩ đường phố nổi tiếng Ria, người thường được mệnh danh là Banksy của Pháp. Được dựng trên cây cầu Pont Neuf bắc qua sông Seine, công trình dài 120m, cao 18m, tương đương một tòa nhà 6 tầng. Bước vào bên trong, du khách như tách khỏi khung cảnh quen thuộc của Paris để đi vào một hang động nhân tạo với ánh sáng mờ ảo, những hình ảnh phát sáng trên vách và phần âm thanh do Thomas Bangante sáng tác. Tối nay tôi định chạy bộ và nghĩ rằng công trình mở cửa nên ghé qua xem thử. Nó thực sự rất đẹp, tôi đặc biệt thích phần mùi hương được đưa vào không gian này. Tôi không hề nghĩ nó sẽ như vậy. Chúng tôi liên tục phải nhìn sang trái, sang phải để khám phá mọi thứ. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Hang động Pont Neuf sẽ đón khách miễn phí 24/24 giờ đến hết ngày 28 tháng 6.
6: Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới mang tên Dataland tại thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ sẽ chính thức đón khách từ ngày 20 tháng 6 tới. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
8: Được sáng lập bởi nghệ sĩ truyền thông Rafik Anandor và cộng sự Epson Eklik, Dataland có diện tích hơn 2.300 m², gồm 5 không gian trưng bày với hệ thống trình chiếu lên tới 1,5 tỷ điểm ảnh. Đây được xem là mô hình bảo tàng mới, nơi công nghệ AI kết hợp với dữ liệu môi trường, nghệ thuật số và các trải nghiệm đa giác quan. Nghệ sĩ Rafik Anandor chia sẻ.
9: Trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, chúng ta có thể đi xa hơn thế rất nhiều. Đó cũng là một trong những lý do những mô hình thiên nhiên cho phép chúng tôi phát triển kỹ thuật sáng tạo mới này.
8: Một trong những điểm nhấn của bảo tàng là việc sử dụng cơ sở dữ liệu khoa học khổng lồ gồm khoảng 2,2 triệu loài sinh vật từ dự án Encyclopedia of Life và các nguồn dữ liệu mở phục vụ quá trình sáng tạo nghệ thuật bằng AI.
6: Nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng Anit Kapoor, người từng đoạt giải thưởng Turner, một trong những giải thưởng nghệ thuật đương đại danh giá và có ảnh hưởng nhất thế giới, đã giới thiệu hàng loạt tác phẩm mới cùng nhiều sáng tác tiêu biểu trong sự nghiệp tại phòng trưng bày Highwood ở thủ đô London, Anh. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
10: Nổi bật tại triển lãm của nhà điêu khắc 72 tuổi sinh tại Mumbai, Ấn Độ là các tác phẩm sắp đặt khổng lồ mang phong cách đặc trưng với các khối điêu khắc gợi liên tưởng đến cảnh quan ngoài hành tinh, những khoảng không tối sâu hun hút kết hợp cùng hiệu ứng phản chiếu đánh lừa thị giác mang lại cảm giác vừa hấp dẫn vừa bất an cho người xem. Chia sẻ về việc ưu tiên sử dụng sắc đỏ trong các sáng tác của mình, ông Kapoor cho biết.
9: Màu đỏ tất nhiên ở một khía cạnh nào đó là màu sắc của sự hân hoan, nhưng cũng là màu sắc của bóng tối sâu thẳm, của sự kinh hoàng, của nỗi sợ hãi. Vì vậy, bằng cách nào đó, hai điều này cùng tồn tại với nhau và tôi quan tâm đến vai trò của màu đỏ trong những trạng thái đó.
10: Ông Kapoor mô tả việc trở lại phòng trưng bày Highwood mang lại cảm giác như được trở về nhà sau gần 30 năm. Triển lãm trưng bày những tác phẩm của Kapoor sẽ mở cửa đến hết ngày 18 tháng 10 năm nay.
6: Lễ công bố dự án nhạc kịch công nữ Anio vừa diễn ra tại thành phố Nagasaki, phía tây nam đảo Kyushu, Nhật Bản. Phóng viên Ngọc Huân đưa tin.
11: Tham dự buổi lễ có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương, Thị trưởng, Chủ tịch Hội đồng thành phố Nagasaki, Chủ tịch Hội hữu nghị Nagasaki Việt Nam, các thành viên ban tổ chức dự án, đại diện Hội người Việt Nam tại Nagasaki cùng đông đảo người dân Nagasaki và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nagasaki. Tổng lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh, câu chuyện công nữ Ngọc Hoa Anio và thư nhân Araki Sorato không chỉ là một mối lương duyên lịch sử mà còn là biểu tượng sinh động của hơn 400 năm giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản. Theo ông Oyama, giao lưu âm nhạc Việt-Nhật có lịch sử từ khoảng 400 năm trước và xa hơn khi nhã nhạc của Việt Nam đã được truyền bá đến Nhật Bản. Nhạc kịch công nữ Anio với tính biểu tượng cao đối với Nhật Bản và Việt Nam cũng như đối với thế giới là một bộ phận của những hoạt động nhằm tiếp nối tình hữu nghị từ xa xưa và thúc đẩy tình cảm này được tiếp tục ấm áp đến 100 năm, 200 năm sau và xa hơn nữa.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Khởi nghiệp.
13: Khởi nghiệp.
14: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý

Quý vị và các bạn, thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 86 về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, trong đó xác định hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia.

0: và các nguồn lực được khơi thông. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề Để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng sẽ bàn luận về cơ hội, thách thức, đồng thời gợi mở những giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để thực hiện hiệu quả chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 86 của Chính phủ, triển khai kết luận số 18, Hội nghị lần thứ 2, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số. Khách mời tham gia chương trình xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS.
1: Vâng, xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Xin trân trọng giới thiệu doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vinconex.
2: Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình khởi nghiệp trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Câu hỏi đầu tiên xin hỏi anh Bùi Tiến Dũng ạ. Là doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, anh đón nhận Nghị quyết 86 của Chính phủ ra sao?
2: Thực ra thì khi mà chúng tôi đón nhận cái Nghị quyết 86 của Chính phủ thì tôi đánh giá nó là một cái tín hiệu rất là tích cực đối với cộng đồng khởi nghiệp công nghệ. Và tôi nhận thấy rằng đây không chỉ là một định hướng về chính sách mà còn là cam kết mạnh mẽ của nhà nước trong cái việc mà thúc đẩy về việc đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp hơn. Với cá nhân tôi thì với nghị quyết này nó mở ra rất nhiều cơ hội. Đặc biệt là trong cái việc mà tiếp cận thị trường này, trong việc tiếp cận về nguồn lực này, trong việc về tiếp cận các chương trình hỗ trợ. Tuy nhiên thì đi kèm với đó cũng là một cái áp lực là phải nâng cao năng lực về thực thi. Đặc biệt nữa là cái sản phẩm làm ra là phải mang giá trị và giải quyết được một cái bài toán thực tiễn cho xã hội. Tóm lại là chúng tôi đón nhận cái nghị quyết 86 với cái tâm thế là vừa kỳ vọng, vừa chủ động và chúng ta phải luôn thích ứng để mà tận dụng tốt nhất cái cơ hội của chính sách mang lại cho chúng ta.
0: Thưa ông Nguyễn Hữu Sơn ạ, ông nhìn nhận như thế nào về doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia?
1: Về cái đổi mới sáng tạo trong cái việc phát triển kinh tế của các quốc gia thì như chúng ta thấy trên thị trường, nếu như nó thiếu đi cái tính mới, thiếu đi cái sự sáng tạo thì rõ ràng là thị trường sẽ rơi vào cái tình trạng là bão hòa và nó lặp đi lặp lại. Thế điều đó nó kìm hãm cái sự phát triển, cái tăng trưởng của cái nền kinh tế. Thế thì vừa với chính phủ đã có cái nghị quyết 86 chủ trương rất mạnh mẽ để Việt Nam chúng ta tham gia đẩy mạnh cái việc đổi mới sáng tạo, phản ánh cái ý chí quyết tâm rất mạnh mẽ của Đảng và chính phủ. Chính phủ chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox, vân vân về nguồn lực cái con người. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, đây là một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, với nghị quyết 86, lần đầu tiên Việt Nam có nghị quyết chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Đây không chỉ định vị khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt, nghị quyết này còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội. Về nội dung này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên kinh tế vừa thực hiện.
3: Thời gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam có những dấu ấn tích cực đối với sự phát triển của kinh tế xã hội. Một số kỳ lân, doanh nghiệp định giá từ 1 tỷ đô la trở lên đã hình thành, thu hút đầu tư mạo hiểm đạt mức cao trong khu vực. Hạ tầng hỗ trợ cũng phát triển đa dạng các quỹ đầu tư mạo hiểm, vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương và quốc gia. Năm 2025, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Việt Nam xếp thứ 55 trên thế giới. Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt vào top 5 Đông Nam Á, hạng 110 toàn cầu. Hà Nội tăng lên hạng 148 và Đà Nẵng tăng 130 bậc, xếp hạng 766 toàn cầu. Ông Mã Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
4: Hiện nay các phong trào hoạt động về khởi nghiệp chúng ta đang diễn ra một cách mạnh mẽ và quyết liệt và đang có những hiệu quả bước đầu, thì mong muốn là các cái doanh nghiệp khởi nghiệp này sẽ trở thành những doanh nghiệp sân sau cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nên tôi mong muốn là cái sự liên kết hợp tác này cần lãnh đạo của Trung ương và thành phố phải vào cuộc một cách nó tích cực và hiệu quả hơn.
3: Nghị quyết số 86 của Chính phủ về chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo được ban hành đánh dấu một bước tiến quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc

0: kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để đánh thức tiềm năng sáng tạo của toàn dân, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chiến lược xác định quốc gia khởi nghiệp sáng tạo là quốc gia mà mọi công dân đều có khát vọng và có thể khởi nghiệp với sự sáng tạo trong mọi lĩnh vực dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, văn hóa đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, chấp nhận rủi ro, khoan dung với thất bại, được khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong toàn dân, toàn xã hội. Ông Hoàng Minh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
1: Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của ta đã chuyển giai đoạn sau 10 năm. Chúng ta đang phải phát triển cả hai chiều là làm sao phát hiện được số lượng các tổ chức cá nhân khởi nghiệp. Từ gọi vốn 5.000 đô, 10.000 đô đến những tổ chức cá nhân gọi vốn hàng tỷ đô. Và vì vậy chính sách cũng như cái hỗ trợ của nhà nước và trực tiếp là chính quyền địa phương là quan trọng. Thêm chính sách ưu đãi về thuế, về đất đai, về cơ sở hạ tầng, đào tạo bổ trợ kỹ năng cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp.
2: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
3: Thứ nhất là cái hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam thì nó đã phát triển được khá là tốt, rầm rộ. Thế tuy nhiên là cũng có một cái câu hỏi nhỏ. Tôi muốn hỏi một cái ý kiến nhỏ thôi. Chúng ta sẽ xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp khởi nghiệp mạnh ai nấy chạy hay xây dựng một hệ sinh thái để có cái tính kế thừa, có cái sự chia sẻ, đồng hành cùng với nhau? Đó là một bài toán lớn. Thế thì rõ ràng là các bước đường chúng ta đang đi thì càng ngày càng hoàn thiện tốt hơn. Thế nhưng mà tôi muốn gửi gắm lại một cái câu hỏi thế thôi. Vì trong cái khởi nghiệp ấy, thì chúng ta phải nhìn thấy rõ nó có mấy cái vấn đề này. Khởi nghiệp nó không phải là một cái danh xưng. Khởi nghiệp sáng tạo nó không phải là một cái danh xưng để chúng ta nhìn thấy chúng ta hào nhoáng nó. Thế mà khởi nghiệp chúng ta phải gắn tới cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm ở đây là trách nhiệm của doanh nghiệp, của cá nhân tới doanh nghiệp, của doanh nghiệp tới xã hội. Tôi lấy ví dụ, ở cái phong trào khởi nghiệp, nếu đẩy phong trào mạnh mẽ mà thiếu đi những cái yếu tố cơ bản, thiếu đi những cái hành lang để bảo vệ, thế thì nó sẽ để lại những cái hệ lụy chưa được tốt cho xã hội. Thì làm thế nào để chúng ta tăng trưởng, để chúng ta thúc đẩy cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta mạnh mẽ hơn, như là trong cái kế hoạch có đề ra là chúng ta đạt tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, đúng ạ. Chúng ta có tới 5 triệu thành phần tham gia vào, đúng ạ. Một con số rất lớn. Đó, thế thì làm thế nào để phát huy được cái con số này, đạt được cái chất lượng nó cao hơn nữa, thì cái tốc độ tăng trưởng của xã hội chúng ta nó đạt giá trị cao hơn. Vậy thì trong cái khởi nghiệp cần phải đưa rõ mấy cái vấn đề ra. Một là cái thước đo của khởi nghiệp chưa nên lấy cái giá trị vốn chúng ta huy động được bao nhiêu, cái này chưa phải là tất cả. Mà cái thước đo của khởi nghiệp chúng ta phải nhìn thấy rằng là giá trị đem lại cho xã hội được cái gì. Cụ thể là tạo được ra bao nhiêu công ăn việc làm cho xã hội, tạo được những giá trị gì cho xã hội, rồi chúng ta nộp ngân sách được bao nhiêu tiền. Đó mới là thước đo của khởi nghiệp. Thế thì trong cái lộ trình phát triển cái hệ sinh thái này, chúng ta trước tiên chúng ta phải gieo vào cái nhận thức, cái trách nhiệm vào từng doanh nghiệp, từng cá nhân một, thì nó sẽ tạo được cái giá trị rõ ràng hơn, hiện hữu hơn.
2: Vâng, còn anh Bùi Tiến Dũng ạ, anh có bình luận như thế nào sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ?
4: Theo tôi thì khởi nghiệp ạ, thì nó bắt nguồn rất là nhiều yếu tố. Giống như anh Sơn có chia sẻ là câu chuyện là chúng ta phải có một cái nền móng, đặc biệt đây là từ nền móng về giáo dục. Cái thứ hai nữa là về cái việc mà hỗ trợ từ chính phủ để tạo ra một cái sân chơi cho các bạn trẻ dám làm và dám thực hiện. Đầu tiên phải thấy đó anh ạ. Đó. Chúng ta có thể thấy là qua rất nhiều giai đoạn như chúng tôi thôi, từ cái thời mà khi mà là sinh viên đây, rất muốn làm, rất muốn khao khát, rất muốn cống hiến. Cống hiến ở đây là gì ạ? Cống hiến tạo ra sản phẩm, tạo ra giá trị, mang cái giá trị đó giải quyết một cái nhu cầu nó thực tiễn trong đời sống của xã hội. Nhưng mà nó vướng nhiều thứ. Cho nên là tôi nghĩ là phải có chính phủ dẫn dắt. Đặc biệt là chúng ta có thể thấy đấy là từ cái nghị quyết 86 của chính phủ cho thấy là cái việc mà thúc đẩy này, tạo ra hành lang pháp lý này, thậm chí là định hướng lại cho các anh em trẻ này, thậm chí là sinh viên có thể khởi nghiệp ngay từ khi mà ngồi ghế nhà trường. Đó là cái câu chuyện rất là quan trọng.
3: Trong cái khởi nghiệp ấy thì nó không chỉ dừng lại ở câu chuyện là sinh viên khởi nghiệp, lớp trẻ khởi nghiệp.
4: Đúng.
3: Về bản chất thì các tổ chức lớn họ là một doanh nghiệp đang ổn định rồi, nhưng họ có lĩnh vực khởi nghiệp.
4: Vâng.
3: Họ có sản phẩm khởi nghiệp.
4: Dạ.
3: Đó, thế thì nếu như chúng ta không đẩy mạnh cái khởi nghiệp sáng tạo lên, thế thì rõ ràng nó sẽ rơi vào cái vòng quấn như tôi nói, nó bão hòa thị trường.
4: Dạ.
3: Nó nằm trong tay của những cái tổ chức mà họ đã định hình cái nền kinh tế này rồi.
4: Đúng, chính xác.
3: Do vậy là cái tốc độ tăng trưởng sẽ không còn nữa.
4: Vâng.
3: Đó.
2: Thưa ông Nguyễn Hữu Sơn ạ, hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam thì được đánh giá là có nhiều cải thiện trong cái thời gian gần đây. Tuy nhiên thì nhiều chỉ số khởi nghiệp của nước ta vẫn thua xa các nước trong khu vực, như là lo sợ thất bại trong kinh doanh này, khả năng kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh và yếu tố đổi mới sáng tạo trong kinh doanh. Ông nhìn nhận như thế nào

0: về thực tế này?
1: Đó là cái thực trạng nhìn thấy rất rõ. Tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều yếu tố tại sao cái chỉ số chúng ta lại như thế, trong khi cái bản chất thị trường Việt Nam chúng ta nó là một cái môi trường rất tốt dành cho khởi nghiệp. Thế nhưng mà nó xuất phát từ, trước tiên là về từ cái nhận thức cho tới cái cảm xúc. Cái nhận thức của những người giới khởi nghiệp thì đặc biệt là giới trẻ chưa có một cái sự kế thừa nối tiếp giữa cái đào tạo từ nhà trường, đào tạo từ văn hóa gia đình, nhà trường cho đến xã hội, là cái tinh thần khởi nghiệp nó phải đẩy mạnh lên, cái khát vọng khởi nghiệp nó phải có đó. Cái thứ hai nữa là khi tham gia vào khởi nghiệp thì cái kỹ năng, những cái hiểu biết về cái môi trường mình khởi nghiệp nó cũng chưa được đầy đủ nhiều. Còn những cái điều kiện khác thì nó vô cùng lắm nhé. Cái tiếp nữa là cái tâm lý sợ sai.
2: Đúng.
1: Cái tâm lý sợ thất bại. Đúng không? Họ luôn có cảm giác rằng là tôi tham gia cái này thì lỡ đâu tôi bị thế này, bị thế kia, thì bị một cái văn hóa xã hội họ nhìn vào, họ gửi gắm những cái ánh mắt vào, đâm ra là họ cái tinh thần nó bị hạn chế xuống.
0: Tức là sợ thất bại.
1: Sợ thất bại. Đúng.
2: Tức là một cái rào cản vô hình là.
1: Thế còn cái điều kiện ấy, trong cái khởi nghiệp ấy thì chúng ta thường ấy, là cái ở những cái giai đoạn trước ấy, thì mọi người nêu ra rất nhiều khó khăn, nào là chính sách nhà nước.
2: Dạ.
1: Chưa sâu sát nhiều này. Nào là nguồn vốn còn yếu này. Thực ra đó là những cái là những cái điều kiện cần.
2: Đúng.
1: Nhưng nó chưa phải tất cả.
2: Chính xác ạ.
1: Cái tất cả nó từ cái nội hàm của cái tổ chức muốn khởi nghiệp ấy, từ cá nhân muốn khởi nghiệp ấy. Dạ. Anh phải xác định, tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi. Anh xác định anh sản xuất ra một sản phẩm hay một giải pháp hay đưa ra một mô hình về kinh tế. Thế thì cái đó nó có đem lại giá trị cho xã hội không? Đem lại giá trị cho người tiêu dùng không? Nếu thực sự nó đem lại giá trị thì hiển nhiên là xã hội sẽ
2: đón nhận nó.
1: Sẽ đón nhận nó. Dạ. Chính quyền hoặc các tổ chức khác họ cũng tham gia vào để họ thúc đẩy nó.
2: Vâng.
1: Nghĩa là cái tính tự chủ trong doanh nghiệp khởi nghiệp chưa cao. Chứ không phải là doanh nghiệp chỉ để đón nhận, khởi nghiệp để đón nhận.
2: Dạ.
1: Đấy. Vâng. Thế thì đấy là cái thực trạng chất lượng của cái hệ sinh thái khởi nghiệp của chúng ta. Nhìn đi thì chúng ta cũng phải nhìn lại. Chủ trương của Đảng và Chính phủ thì rất mạnh mẽ rồi. Thế tuy nhiên là các cấp, các chương trình triển khai ở các cấp khác nhau thì đôi khi nó vẫn còn những cái rào cản. Đúng ạ, khó tiếp cận cho doanh nghiệp, đúng ạ. Đôi khi có những doanh nghiệp mà có thực lực để họ tự chủ được, họ cũng muốn lắm chứ. Ví dụ như chúng tôi cũng có một cái lĩnh vực khởi nghiệp về fintech. Chúng tôi cũng muốn là có những cái sự hỗ trợ của với chính sách. Thế nhưng mà xét đi xét lại thì thứ nhất là về năng lực mình còn tự chủ được. Cái thứ hai là đôi khi cái thời gian, công sức để tiếp nhận được cái chính sách đó, cái chi phí cơ hội nó còn lớn hơn.
2: Dạ.
1: Đó, do vậy là chúng tôi vẫn chưa dám làm cái điều đó.
2: Dạ.
0: Tinh thần tự lực tự cường mà chúng ta đã nhắc đến rất nhiều của doanh nghiệp doanh nhân thì còn rất là dồi dào, phải không ạ? Và chúng ta cần phải phát huy thêm cái vấn đề đó. Có một thông tin đáng chú ý là hiện nay có rất nhiều sinh viên dù sắp ra trường nhưng rất mơ hồ trong việc bắt tay thực hiện một dự án khởi nghiệp. Anh Bùi Tiến Dũng cho biết là hạn chế này đến từ đâu ạ? Từ phía nhà trường, chương trình đào tạo hay là sự bị động của sinh viên ạ?
2: Theo tôi thì cái thực tế này thì nó đến từ rất là nhiều phía. Tôi nói về vấn đề thứ nhất là ở góc độ về chương trình đào tạo. Thực ra thì chúng ta có thể thấy là anh em mình đã trải qua rồi, đúng không ạ? Đấy, từ thời sinh viên học đại học thì câu chuyện về lý thuyết nó còn rất là nhiều. Đấy, để mà mỗi người, mỗi sinh viên được va chạm với những dự án thực tế nó còn rất là hạn hẹp, rất là hạn chế. Đấy, cho nên là sinh viên thì học quá nhiều kiến thức nhưng mà lại việc tham gia các dự án thực tế thì nó không quá nhiều. Tiếp cận được cái bài toán của doanh nghiệp rất là khó. Hiện tại là chúng tôi đã hợp tác với khá nhiều các trường đại học. Từ cái việc mà chúng tôi cung cấp nền tảng cho các bạn sinh viên này, từ cung cấp về kit sample demo cho sinh viên này, từ cung cấp cả câu chuyện về giáo trình, hướng dẫn cho các bạn ấy làm thực hành một cái bài toán toàn trình về IoT chẳng hạn. Rất là đầy đủ luôn. Như thế thì chúng ta có thể thấy là cái việc mà các bạn sinh viên được tiếp cận là cái vấn đề thứ hai tôi định nói, là cái việc kết nối với cái doanh nghiệp, có những cái gọi là mentor hướng dẫn đấy đối với các bạn sinh viên nó rất quan trọng. Cho nên là cái việc mà hệ sinh thái phát triển cho các bạn sinh viên được hỗ trợ này, thử nghiệm sản phẩm này, nó là rất quan trọng. Khi mà bắt tay làm việc với lại các doanh nghiệp thì giữa cái câu chuyện khởi nghiệp và câu chuyện những sản phẩm dự án của bạn nó không được ăn khớp với nhau. Và cái vấn đề thứ ba tôi nhận thấy nó có một cái rào cản nó thực sự rất là quan trọng, mà như anh Sơn nói ngay bước đầu là cái bước về rụt rè, tức là sợ, e sợ không biết là cái việc mà sản phẩm mình làm ra này nó có tốt hay không, nó có được đón nhận hay không, nên không dám bắt đầu. Để mà một cái sản phẩm khởi nghiệp ra thì nó qua quá nhiều các cách hành trình. Đầu tiên là ý tưởng, đúng không ạ? Rồi là pilot, rồi là đưa ra thị trường thì thị trường bắt đầu nó mới phản nhận. Mình đón nhận những cái sự phản hồi đó để làm cho cái sản phẩm mình được hoàn thiện hơn, sau đó thì mới gọi là go to market được. Cho nên cái việc mà tâm lý đối đầu với lại sản phẩm đó của các bạn sinh viên nó là một cái mà tôi nghĩ là các bạn phải chủ động và chủ động trong cái thời kỳ hiện tại bây giờ. Bây giờ là thế giới phẳng rồi,

0: công nghệ nó không giới hạn nữa. Các bạn được tiếp cận rất nhiều thông tin từ cái việc phát triển về thông tin trên Internet này, từ câu chuyện về sử dụng những cái tool công cụ từ AI này, đúng không? Các bạn đã có nhiều hỗ trợ như tôi với anh Sơn ngày xưa, thậm chí là anh Sơn rồi là các anh đã trải qua quá nhiều những cái thứ là có những cái điều kiện nó không đầy đủ, nhưng mà các anh vẫn thành công được. Là vì sao? Chúng ta phải đặt cái câu hỏi đó, đúng không ạ? Đấy, cho nên là để giải quyết cái vấn đề này thì tôi nghĩ là cùng phải thay đổi rất nhiều hướng. Đầu tiên là nhà trường phải mở hơn, cái chương trình đào tạo nó phải thực tiễn hơn và sinh viên phải chủ động hơn. Từ đó là chúng ta nhận thấy rằng không thể nào thiếu những thứ đó để tạo ra những người làm khởi nghiệp thực sự. Vâng.
1: Tôi có bổ sung thêm nữa về ý kiến của anh Dũng. Khởi nghiệp không có nghĩa là chúng ta thành lập ra một doanh nghiệp mới.
0: Đúng.
1: Không có nghĩa là chúng ta đem được một sản phẩm mới ra thị trường.
0: Vâng.
1: Mà khởi nghiệp ấy, sáng tạo ấy, nó khác. Rõ ràng chúng ta phải đem được một cái mô hình kinh doanh mới, một cái doanh nghiệp mới hoặc một sản phẩm mới, nhưng nó phải tạo được giá trị cho thị trường.
0: Đúng.
1: Nó phải có cái tính mới của nó.
0: Vâng.
1: Để làm sao nó tạo được cái giá trị cao hơn, nó tiết giảm hơn, đúng không ạ? Tôi lấy ví dụ như trong vấn đề chuyển đổi số anh em mình đang làm, đúng không ạ? Đấy, tôi lấy ví dụ đó. Thế thì chuyển đổi số nó là gì? Chuyển đổi số nó là làm sao để cho người dân tiếp cận với công nghệ nhanh hơn, thuận tiện hơn.
0: Đúng.
1: Nó tiết giảm đi cái chi phí, kể cả thời gian lẫn chi phí về nguồn lực, đúng không ạ? Và nó đạt giá trị cao hơn.
2: Tại các cuộc hội thảo mới đây thì một số ý kiến cho rằng đại học khởi nghiệp sẽ là đại học thế hệ thứ ba, sau đại học chỉ chuyên cung cấp kiến thức là thế hệ thứ nhất, và đại học chuyên nghiên cứu thiên về hàn lâm là thế hệ thứ hai, như là anh Dũng chia sẻ hồi nãy đấy. Để làm được điều này thì các trường đại học cần phải xây dựng được chuỗi các hoạt động mang tính hệ thống, có khả năng dẫn dắt các hoạt động nghiên cứu hướng tới thương mại hóa. Xin hỏi quan điểm của ông Nguyễn Đức Sơn về vấn đề này.
1: Vâng, tôi thấy hoàn toàn ủng hộ quan điểm này.
2: Vâng.
1: Nghĩa là chúng ta phải đi từ cái hàn lâm sang đã, từ cái cơ sở lý luận chúng ta phải có đã.
2: Vâng.
1: Cái nhận thức của sinh viên nó phải đầy đủ đã. Nhận thức rõ cái nội hàm, những cái việc gì mình đang chuẩn bị làm. Từ đó chúng ta bắt đầu có cái hoạch định, có cái tầm nhìn lớn hơn về cái thị trường. Sau đó chúng ta mới lựa chọn cái gì đó để chúng ta khởi nghiệp sáng tạo. Tránh cái việc chỉ khởi nghiệp bằng cái tinh thần. Không có gì ngoài tinh thần và thời gian cả, đúng không? Thế thì cái đó nó nguy hiểm.
0: Tinh thần là không đủ anh ạ.
1: Nó không đủ. Nếu không có hoạch định rõ ràng cái đó thì chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều những bức tranh khởi nghiệp trên thế giới. Cả Việt Nam cũng có. Đó là khởi nghiệp xây dựng một bức tranh màu hồng rất tốt. Nhưng sau đó huy động được rất nhiều cái nguồn tài chính của xã hội vào. Nhưng sau đó lại đổ bể. Và nó để lại một cái hệ lụy rất lớn. Bởi vì cái đó chưa có cái nghiên cứu sâu xa về thật sự bản chất thị trường họ đang cần cái gì. Họ đang chỉ sử dụng cái nguồn lực của họ tự có để họ đẩy thôi. Cho thị trường nó có cái push and pull mà, đẩy kéo mà.
0: Dạ.
1: Đấy, khi nào mà sản xuất ra một cái mô hình kinh doanh hoặc là một cái sản phẩm mà nó có cái sức sống tự vận hành của nó, khi đó nó mới giải quyết được vấn đề. Đó, thế thì làm thế nào để nhà trường định hướng cho sinh viên qua từng cái thế hệ một, nhận thức nó bài bản, thế và cái tầm nhìn nó rõ hơn, thì từ đấy xác suất thành công nó cao hơn.
2: Có lẽ là anh Bùi Tiến Dũng cũng đã có một thời gian trăn trở với câu hỏi là làm thế nào để biến những ý tưởng khởi nghiệp thành các sản phẩm cụ thể và làm thế nào để các sản phẩm đó được đưa ra thị trường, phải không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng đối với tất cả các anh em trong làm công nghệ, đặc biệt là trong việc khởi nghiệp thì đã từng trăn trở là khác. Thì theo tôi thì cái ý tưởng nó chỉ là cái khởi điểm ban đầu thôi. Bởi vì chúng ta là có quá nhiều ý tưởng. Nhưng mà cái biến nó thành cái sản phẩm mà cái mang cái giá trị, rồi là mang những cái giá trị thực tiễn để áp dụng vào trong cụ thể một bài toán nào đó trong thực tế hay là thị trường thì nó rất là khó. Tôi đúc kết lại thôi, theo cái quan điểm cá nhân thôi. Các bạn có thể là đúc kết theo cái việc mà ba bước thôi. Đầu tiên là làm nhanh phiên bản thử nghiệm. Cái thứ hai nữa là chúng ta kiểm chứng với một cái tệp khách hàng thật nào đó liên tục để điều chỉnh theo cái sự phản hồi của thực tế. Và tiếp theo đó, khi sản phẩm đã được chứng minh với một cái giá trị nhất định nào đó rồi thì chúng ta sẽ đưa ra thị trường. Tóm lại là phải làm thật sớm. Vì sớm thì và nhanh thì mới có cái câu chuyện là nhanh và thử sai nhanh, thì lúc đấy chúng ta mới gọi là P&L, tức là cắt cái việc đó đi để triển khai một cái sản phẩm mới lên. Bởi vì bản chất là nghĩ bây giờ là quá nhiều ý tưởng thì gọi là một cái chiến lược quả mít thì nó rất là khó. Cho nên là chúng ta phải làm nhanh, cắt nhanh, chấm dứt nhanh, chấp nhận sai để tối ưu dần sản phẩm đưa ra thị trường và đáp ứng cái nhu cầu thực tiễn của xã hội.
2: Tuổi trẻ thì vẫn có thời gian để sai và để sửa sai.
0: Đúng rồi. Phải làm sai đã.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Khởi nghiệp với chủ đề để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. Khách mời tham gia chương trình là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex. Thưa quý vị và các bạn, cùng với hệ thống các trường đại học thì nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang phát triển các vườn ươm doanh nghiệp, không gian hỗ trợ khởi nghiệp. Hiện nay, thành phố Hải Phòng đang triển khai đề án Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố cấp vùng, cấp quốc gia

0: chú trọng đào tạo kỹ năng khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo để tiếp cận thị trường quốc tế. Ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đang nỗ lực thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo thông qua việc ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ cơ sở hạ tầng, không gian làm việc chung, tài chính và công nghệ.
1: Chúng tôi hướng đến việc phát triển thành phố Hải Phòng thành một trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của vùng và của đất nước. Để hiện thực hóa điều này, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình chuyển đổi số, thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tiên tiến, đồng thời hợp tác trên nhiều phương diện như là đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ với các trung tâm khởi nghiệp lớn trong và ngoài nước.
0: Xin hỏi các vị khách mời nhìn nhận như thế nào về vai trò của chính quyền địa phương trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ạ? Xin mời ông Nguyễn Đức Sơn ạ.
2: Chính phủ thì đã đưa ra cái nghị quyết 86 thì rất mạnh mẽ rồi ạ. Chính quyền các địa phương. Thế thì bản chất đó là cái nơi để bảo vệ các doanh nghiệp, bảo vệ những cái hạt nhân để làm khởi nghiệp. Đưa cái nghị quyết 86 này trực tiếp tới tận người dân, được tới tận doanh nghiệp khởi nghiệp. Dạ. Bởi vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là như ngay từ đầu chúng ta có trao đổi đấy. Dạ. Thế là đôi khi là người dân rồi là doanh nghiệp tiếp cận tới những cái cơ chế chính sách nó vẫn còn bị hạn chế.
0: Dạ. Đưa đến cái công tác tuyên truyền đã.
2: Chính xác, từ công tác tuyên truyền dạ. cho tới công tác mà hướng dẫn, chia sẻ để tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp địa phương dạ. thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
3: Theo tôi thì cũng có một cái góc nhìn nữa. Thì bản chất chúng ta có thể thấy là cái nghị quyết 86 nó chỉ là mang tính chất là định hướng về chính sách thôi. Còn các chính quyền địa phương, đặc biệt cụ thể ở đây là có thể là Hải Phòng chẳng hạn, thì các chính quyền địa phương phải đóng vai trò là cầu nối. Cầu nối ở đây là phải tiếp nhận những định hướng về chính sách của chính phủ, nhà nước. Nó phải chuẩn, mới đúng đã, đúng và đủ. Đấy. Tiếp theo nữa là phải hiểu được chính nội tại của tỉnh mình đang có gì, đang cần gì, muốn phát triển cái gì. Thì từ đó là có những cái bài toán. Có những bài toán chúng ta có thể đặt hàng doanh nghiệp thôi, đặt hàng các đơn vị sở hữu khởi nghiệp, thậm chí là các trường đại học trên địa bàn tỉnh của mình, đúng không ạ? Đấy, có bài toán để chúng ta có thể đấy kết hợp ba nhà thôi, đúng không ạ? Trụ ba kiềng, tạo ra một sản phẩm order để cho họ tham gia vào cái chuỗi đấy. Tham gia họ chuỗi đấy bởi vì bản chất là có thử thách thì chúng ta mới khó tạo ra sản phẩm được, đúng không ạ? Đấy, thì tôi nghĩ là nó cần phải đủ cả cái hướng đó nữa. Đặc biệt là chính quyền về sở tại, họ phải nghiên cứu là họ cần gì, họ muốn gì. Đặt hàng luôn chính cái bản chất là doanh nghiệp, trường học trên địa phương của mình tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó. Khi mà tham gia rồi họ có những cái bài toán nó họ thấy là họ hoàn toàn giải quyết được, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn hoan nghênh tạo ra những quỹ rồi tạo ra những cái động lực để cho họ có đường băng, họ phát triển. Từ đó khi mà đường băng phát triển được rồi thì tạo ra sản phẩm để áp dụng luôn cho chính cái địa phương của mình. Dạ.
2: Chưa bao giờ tôi thấy có một cái chương trình, một cái chiến lược dành cho khởi nghiệp lớn như thế này. Có sự đồng bộ từ Đảng, Chính phủ cho tới các địa phương. Đối với Chính phủ khi ra cái nghị quyết 86 này, thế thì nó đã giảm đi được cái câu chuyện, nó không còn dừng lại ở một đề án nữa.
3: Dạ.
2: Không còn dừng lại ở một cái chương trình có tính chất là một cái phong trào khởi nghiệp nữa. Mà đây nó là một cái chiến lược quốc gia, đưa ra rất nhiều những cái sự cam kết của Chính phủ, tháo gỡ về vấn đề thuế cho doanh nghiệp, ưu đãi về vấn đề đầu tư, đưa ra những mô hình mới về mô hình sandbox, chấp nhận sandbox. Còn về doanh nghiệp, tôi vẫn nói mấu chốt, đó là doanh nghiệp. Cái chiến lược của Chính phủ đưa ra khẳng định một điều chắc chắn là cái tốc độ tăng trưởng của Việt Nam chúng ta nó sẽ lên. Nếu chúng ta làm đúng như thế này, nếu doanh nghiệp làm đúng, tiếp nhận được đúng, này lĩnh hội được đúng, thì khẳng định là tốc độ tăng trưởng sẽ tăng. Tuy nhiên, để tăng được cái tỷ trọng nó lớn, thế thì cái doanh nghiệp khởi nghiệp ấy là anh phải có tính tự chủ.
3: Dạ.
2: Hơn ai hết anh phải có tính tự chủ đã. Sau đó là anh phải xác định rõ được khởi nghiệp sáng tạo để làm gì. Cái sản phẩm của anh, cái doanh nghiệp của anh, cái mô hình kinh doanh của anh, giải pháp của anh, nó có đem lại lợi ích thực tế không? Nó có đem lại lợi ích cho các tổ chức tham gia đồng hành cùng anh không?
3: Vâng.
2: Nó có đem lại giá trị cho chính phủ hay không? Thậm chí, có những doanh nghiệp, giả định như, có doanh nghiệp hút hàng tỷ đô la về đầu tư. Nhưng, câu hỏi ngược lại, anh nộp thuế được bao nhiêu? Có nộp thuế được không? Nếu anh nộp thuế được, nghĩa là anh đã bắt đầu có cái sự đóng góp xã hội rồi, đúng không? Anh có giải quyết được công ăn việc làm không?
3: Vâng.
2: Người dân có thay đổi được cái gì không? Thì cái đó phải nhìn vào. Ví dụ như là giả sử như bên tôi chẳng hạn, tôi sẵn sàng tham gia vào cái lĩnh vực fintech này. Như tôi nói, cái lĩnh vực fintech là một trong lĩnh vực rất khó, nghĩa là nó kết hợp giữa cả công nghệ và tài chính. Thế thì phải giải quyết được cái nỗi đau của thị trường. Nỗi đau của bên mua bên bán là gì? Chính phủ đang mong muốn cái gì?
3: Đúng.
2: Thì chúng tôi giải quyết cái vấn đề là ví dụ như là người tiêu dùng, người dân thì không cần thay đổi bất cứ cái gì, không cần phải điều kiện gì cả. Cứ đi tiêu dùng trong hệ sinh thái của chúng tôi là được hoàn tiền ngay lập tức vào tài khoản ngân hàng của mình luôn. Đó là giải quyết giá trị tức thì. Giải quyết được lợi ích tức thì và không làm khó người dân.
3: Vâng.
2: Chuyển đổi số mà. Thì nó phải

0: đơn giản hóa vấn đề đi chứ. Còn đối với doanh nghiệp tham gia với chúng tôi thì chúng tôi không yêu cầu họ phải đầu tư cái gì. Chúng tôi làm cho họ có nhiều khách hàng hơn. Chúng tôi làm cho họ tăng doanh thu lên. Chúng tôi làm cho họ tăng được lợi nhuận lên. Chúng tôi tiết giảm cái đầu tư của họ. Và thay vì cái những cái chi phí lãng phí của họ ấy, lẽ ra bây giờ đang phải chi trả, thì dùng cái chi phí đó để hoàn lại tiền cho người dân.
1: Vâng.
0: Đó là cái chúng tôi làm. Thế và hơn hết nữa là chúng tôi còn làm được kể cả cho bên anh Dũng, đúng không?
1: Dạ.
0: Chúng ta đang làm về công nghệ, đúng không
1: ạ?
0: Thế thì cái đổi mới sáng tạo trong công nghệ tôi muốn nói thêm này, cái huyết mạch của nó nằm ở hai chỗ thôi.
1: Vâng.
0: Một là cái cơ sở dữ liệu, hai là cái dòng tiền. Hai cái đó phải nằm trong quốc gia chúng ta.
1: Đúng.
0: Còn nếu cơ sở dữ liệu chúng ta bị chảy ra nước ngoài thì về chủ quyền kinh tế số của chúng ta có vấn đề.
1: Đúng.
0: Dòng tiền chúng ta bị rút ra nước ngoài thì chúng ta đang bị chảy máu. Đúng ạ. Các bạn khởi nghiệp ở các tỉnh thành, không riêng gì Hải Phòng đâu. Chúng ta phải xác định xem cái lĩnh vực chúng ta khởi nghiệp đó là gì. Cùng với chính quyền địa phương thì tôi thấy rằng là những năm gần đây chính quyền các cấp là cũng hoạt động, đặc biệt là từ khi Tổng Bí thư có đưa cái chương trình mà chuyển đổi các cấp, thay đổi các cấp, đúng không? Thì nó hoạt động là sâu sát lắm.
1: Dạ.
0: Nó đi nhanh lắm chứ nó không còn giống như là ngày xưa nữa.
2: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo tại nghị quyết 86 của chính phủ đấy thì đặt ra mục tiêu đến năm 2030 phát triển tối thiểu là 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong tổng số 5 triệu chủ thể kinh doanh. Tầm nhìn đến năm 2045 thì Việt Nam phấn đấu thuộc nhóm 30 quốc gia dẫn đầu toàn cầu về khởi nghiệp sáng tạo. Tỷ lệ khởi nghiệp trong dân cư sẽ đạt mức cao, cứ 10 người dân thì có 1 người khởi nghiệp và khoảng 5.000 người dân thì có 1 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Một trong những yếu tố quan trọng nhất để mà phát triển nguồn nhân lực cho khởi nghiệp sáng tạo là việc hợp tác quốc tế. Ông Nguyễn Hữu Sơn cho biết là vấn đề hợp tác quốc tế của chúng ta đang ở cái mức như thế nào?
0: Rõ ràng là hợp tác quốc tế trong cái khởi nghiệp sáng tạo thì đấy là con đường ngắn nhất để chúng ta có được tiếp cận được những công nghệ cao. Và con đường cũng là con đường ngắn nhất để chúng ta đào tạo tạo nguồn nhân lực của chúng ta. Mà chúng ta lại hợp tác quốc tế phát triển từ sân nhà thì chúng ta có rất nhiều những cái lợi thế. Chúng ta hiểu văn hóa thị trường bản địa. Chúng ta được tiếp cận với công nghệ cao hơn, công nghệ mới hơn. Thế thì rõ ràng đây nó là một cái bước đi mà chúng ta phải đánh giá rất cao cái bước đi này. Vì mình phải dám đi ra, thoát qua khỏi cái vùng an toàn của mình đi. Chứ khởi nghiệp không có nghĩa là chúng ta khởi nghiệp ở địa phương mình. Cái đó tốt rồi nhưng mà chưa đủ. Chúng ta cần phải có một cái tầm nhìn nó lớn hơn. Tốc độ thay đổi bây giờ nó chóng mặt luôn. Chứ nó không còn như ngày xưa để chúng ta giữ lại một cái vùng an toàn, cái độ trễ về thời gian nữa. Cái đó không có.
1: Dạ.
0: Phải giải quyết được nỗi đau tức thì.
2: Khi mà chúng ta đã hội nhập sâu rộng với các nền kinh tế lớn của thế giới đấy, thì chúng ta được tiếp thu, phải không ạ? Có khi là được chuyển giao các công nghệ mới. Từ đó chúng ta phát triển thêm những cái của riêng mình, nó sẽ nhanh hơn, đỡ phải mò mẫm, không ạ? Một giải pháp của chính phủ đưa ra tại nghị quyết 86 là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu dịch vụ, sản phẩm ra thị trường quốc tế, ưu tiên sử dụng nền tảng số, nghiên cứu thiết lập vận hành các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam tại một số thị trường trọng điểm quốc tế theo mô hình hợp tác công tư. Về vấn đề này thì chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích.
3: Chúng ta có cơ hội rất lớn để đẩy mạnh xuất khẩu. Vấn đề là chúng ta phải là đáp ứng các cái yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng của các cái nước đó. Ở trên báo chí thỉnh thoảng chúng ta lại thấy có cái khái niệm là đấy là những các cái nước khó tính. Tôi nghĩ đấy không phải là nước khó tính. Đấy là những nước họ bảo đảm cái tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực lượng cao để họ bảo vệ người dân của họ. Và như vậy là việc đáp ứng các yêu cầu đó là một cái cơ hội cũng như là một cái thách thức để nâng cao cái chất lượng sản phẩm của chúng ta. Và nếu chúng ta đáp ứng cái chất lượng sản phẩm đó thì chúng ta sẽ tiếp cận được với những thị trường có chất lượng cao và chúng ta có khả năng là thu được lợi nhuận cao hơn là những các cái thị trường mà không đòi hỏi chất lượng cao thì giá lại quá thấp.
2: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì về ý kiến của tiến sĩ Lê Đăng Doanh vừa rồi ạ? Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
0: Về cái hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất khẩu ở thị trường quốc tế, đây là một cái rất hay. Nếu như nền kinh tế của chúng ta có được cái sản phẩm xuất khẩu, nghĩa là cái kinh mạch xuất khẩu của chúng ta nó yếu quá, thế thì cái đó nó sẽ bị động vào thị trường quốc tế. Đấy, và đặc biệt Việt Nam, thị trường Việt Nam chúng ta thì cái nguồn lực lao động của chúng ta, cái hàm lượng chất xám, cái khả năng thích nghi của người lao động chúng ta thì có cái điều kiện rất tốt. Tuy nhiên cái hiệu quả thì nó chưa được cao do cái văn hóa. Đấy. Thế thì cái bây giờ nếu như mà có cái những cái chính sách thúc đẩy cái việc xuất khẩu những cái sản phẩm này ra, nó là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta hòa mình vào cái thế giới. Chúng ta có khả năng chi phối, tiếp cận thì tiếp cận mãi rồi. Nhưng phải có những cái sản phẩm gì đó để chúng ta chi phối. Nếu chúng ta bây giờ hiện tại thị trường bản địa thôi, chúng ta đang còn bị chi phối rất nhiều Tôi lấy ví dụ như trong cái đổi mới, trong cái công nghệ thời hiện đại, đúng không ạ? Công nghệ thời hiện đại thì chúng ta hãy nhìn đến những cái nền tảng lớn chi phối toàn cầu, đúng trong rồi. Đó không Việt Nam không loại trừ. Tôi lấy ví dụ như Google,
1: đúng rồi.
0: Ví dụ như một số
1: mạng, Microsoft
0: đúng không ạ? Đúng không? Ví dụ như là Facebook thôi, vâng. Hoặc TikTok thôi chẳng hạn. Thế thì cái đấy nó ảnh hưởng cái gì? Nếu chúng ta không có những cái sản phẩm đó, nếu chúng ta không kéo được cái nguồn lực quốc tế vào, chúng ta không bảo vệ được cái chủ quyền cái kinh tế số của chúng ta, thì nó sẽ bị động rất nhiều.
2: Vcondex thì cũng đang xuất khẩu một số sản phẩm ra các thị trường, thậm chí có những cái thị trường mà như tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói là thị trường khó tính. Thì anh Bùi Tiến Dũng có chia sẻ như thế nào về cái việc mà chúng ta phải hỗ trợ để các doanh nghiệp khởi nghiệp có những sản phẩm rồi thì phải đi được đến những cái thị trường rộng mở hơn ạ?
1: Thực tế thì chúng ta có thể thấy là hiện tại là cái việc mà cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam ra thị trường thế giới nó đang rất là lớn. Chúng ta có thể thấy là bây giờ là thế giới phẳng, cuộc cách mạng về công nghiệp lần thứ tư, rồi chúng ta nói về câu chuyện chuyển đổi số. Thì theo tôi thì để đẩy mạnh được cái câu chuyện là xuất khẩu ra những thị trường lớn, đặc biệt là những thị trường khó tính, thì đầu tiên là chúng ta phải thắng trên sân nhà đã. Thắng chính trên thị trường Việt Nam như anh Sơn đã nói. Sản phẩm chúng ta phải được chấp nhận, phải được thử nghiệm lấy mẫu ở chính thị trường chúng ta. Chúng ta thấy hiện tại là cái câu chuyện là sản phẩm nó đang bị đội lốt quá nhiều. Ông nào cũng bảo là Make in Việt Nam nhưng thực ra là đang ở đâu đó. Chúng ta có thể là hình dung được, đúng không ạ? Đấy. Thì đầu tiên phải thắng trên sân nhà. Thắng sân nhà đây chúng ta là được, thứ nhất là hậu thuẫn từ câu chuyện về chính phủ, từ nghị quyết 86 hay là từ câu chuyện tinh thần về đổi mới sáng tạo từ Make in Việt Nam, đúng không ạ? Chúng ta đã thấy rất nhiều. Chúng tôi thì những sản phẩm chúng tôi hiện tại chúng tôi là làm ra thì gần như chất xám là 100% ở Việt Nam. Sản xuất từ về thiết bị, từ phần mềm. Thì vừa rồi chúng tôi cũng xuất khẩu đâu đó các sản phẩm ra thị trường như thị trường châu Âu, đặc biệt là thị trường Na Uy nhỉ. Có bao gồm có về cái nền tảng về IoT này, nền tảng về VMS này, camera và các sản phẩm khác phục vụ cho thị trường khó tính là thị trường Na Uy. Đấy. Thì chúng tôi nhận ra rằng là khi mà ra thị trường quốc tế, đặc biệt là xuất khẩu hay gọi là Go Global đi, Go Global cho nó mang tầm vóc đúng không anh? Đấy. Thì là chúng tôi thấy là cái rào cản rất quan trọng là những thiết bị khi mà xuất sang những thị trường khó tính đó thì cái tiêu chuẩn nó rất quan trọng. Nhưng mà ở Việt Nam là chúng tôi không có những cái phòng lab nghiên cứu để chứng thực cho rồi là verify hoặc thậm chí là xác thực cho những sản phẩm tôi đạt những cái tiêu chuẩn đó. Thì tôi mong rằng để chúng ta xuất khẩu ra những thị trường trên thế giới hay global đi chăng nữa thì chính phủ phải đẩy mạnh. Thứ nhất là câu chuyện là đẩy mạnh hàng Việt Nam. Cái thứ hai nữa là xây dựng những phòng lab có tiêu chuẩn, đặc biệt là đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế, từ thị trường châu Âu, thị trường Nhật hay thị trường Mỹ cũng phải đáp chuẩn, cái vì kể cả ngay câu chuyện là xuất khẩu về nông lâm sản của mình thôi đúng không ạ, kể cả về thủy sản anh ạ, cũng phải có những cái tiêu chuẩn đấy. Nhưng mà chúng ta lại phải mang cái sản phẩm đấy ra nước ngoài để đi kiểm định thì hoàn toàn là thứ nhất là mất thời gian, mất cơ hội rồi, mất chi phí, đấy là doanh nghiệp loay hoay và khó khăn. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái mà rất quan trọng để thúc đẩy câu chuyện là xuất khẩu bất kỳ một cái sản phẩm nào. Ví dụ đối với phần mềm anh ạ, thì là chúng ta có về tiêu chuẩn về an toàn thông tin đúng không ạ? Theo chuẩn quốc tế thì phải có, đúng không ạ? Phải kiểm nghiệm, phải được thử sức, phải được checklist qua các bài test của họ. Đấy, đảm bảo được thì bắt đầu mới xuất khẩu được. Cho nên là tôi nghĩ rằng chính phủ phải đứng ra có chính sách bảo trợ, xây dựng những cái phòng lab tiêu chuẩn, xây dựng những cái tiêu chuẩn đáp ứng những tiêu chuẩn cơ sở của quốc tế để làm sao sản phẩm của chúng ta là đáp ứng được với cái thực trạng đó, thì lúc đó chúng ta mới tự tin để mang đi xuất khẩu được.
0: Dạ. Nghĩa là nó phải tính cái tính thuần Việt nó phải cao hơn.
1: Dạ, đúng rồi, dạ.
0: Chúng ta không phụ thuộc quá nhiều.
1: Dạ.
0: Bởi vì nếu chúng ta không có những cái sản phẩm thuần Việt 100%
1: dạ,
0: thì rõ ràng là chúng ta sẽ bằng cách này hay cách khác chúng ta sẽ tiếp tục vẫn bị chảy máu.
1: Vâng ạ.
0: Đúng không?
1: Dạ.
0: Chảy máu dữ liệu hay chảy máu về tài chính, chảy máu về thời gian, vân vân, có rất nhiều cái chúng ta bị chảy máu.
2: Một nội dung đáng chú ý trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân ấy, và tiếp tục được đề cập trong nghị quyết 86 của Chính phủ, là việc ban hành khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát, sandbox đấy, đối với công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới. Hẳn là ông Nguyễn Hữu Sơn cũng đã có những cái phân tích rất là kỹ hơn ở những cái diễn đàn, và ở đây thì ông có thể chia sẻ thêm là cái chính sách này một lần nữa được nhấn mạnh tại nghị quyết số 86 của Chính phủ thì mang đến những cái tác động ra sao đối với doanh nghiệp khởi nghiệp ạ?
0: Về cái sandbox, chính phủ đã có cái nghị quyết 86 đó để chấp nhận cái sandbox. Thế thì cái sandbox nó là một cái tiền đề để cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Bởi vì sáng tạo đặc biệt là trong ngành những cái mà liên quan tới công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ. Thế thì thường là cái hành lang pháp lý đi sau. Đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên trong cái đổi mới sáng tạo về cái sandbox này đấy, thế thì nó chúng ta cũng chính phủ cũng cần phải làm rõ hơn cái tính mới của nó là gì?

0: bởi vì chúng ta vẫn chưa có một bộ tiêu chuẩn rõ ràng về cái tính mới của nó. Thế do vậy là cái tính mới nó như thế nào? Mặc dù là cái sandbox thì vẫn đang chạy, đã chạy rồi, đúng không ạ? Và tiếp tục vẫn còn đang được cấp mới nữa. Thế nhưng mà để có một cái bộ tiêu chuẩn cho nó, để cho nó rõ ràng hơn, để cho các doanh nghiệp muốn tham gia vào, họ có một cái tiêu chuẩn họ vừa.
1: Dạ.
0: Và nó dễ dàng hơn nữa.
1: Đúng rồi.
0: Đó thì cái đấy nó minh bạch hơn nữa.
1: Thế
0: còn khi mà đã tham gia vào một sandbox, tôi lấy ví dụ như là ở bên tôi đây chẳng hạn. Trước kia tôi cũng định xin làm sandbox. Thế nhưng mà sau khi nghiên cứu thì thấy nó nhiều rủi ro quá. Cách đây 5 năm. Thì mình thấy rằng là nếu như tham gia vào cái đó, xin cái đó thì nó rủi ro nhiều quá. Thế và chúng tôi đành phải thôi mình uốn nắn làm sao cho thỏa mãn cái điều kiện pháp lý hiện tại đang có để mình triển khai. Nhưng mà rõ ràng nếu như thế thì nó sẽ bị hạn chế đi khá nhiều. Còn bây giờ có cái sandbox rồi thì nó là một cái tiền đề để thúc đẩy rất mạnh mẽ về cái phát triển về đổi mới sáng tạo, về cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đấy, đặc biệt trong cái ngành công, trong cái lĩnh vực mà trong cái kỷ nguyên số, chúng ta đang phát triển trong kỷ nguyên số, không có cái gì xa rời được khỏi công nghệ cả trong cái kỷ nguyên này. Thì cái này nó đóng vai trò rất là tốt, có một cái sự quyết tâm của chính phủ đã tham gia vào cuộc chấp nhận. Thế vấn đề là còn lại doanh nghiệp làm gì?
2: Trong chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đấy, thì nhà nước sẽ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kể từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cá nhân, tổ chức đối với khoản thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Anh Bùi Tiến Dũng cho biết là cái chính sách này có ý nghĩa như thế nào từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp mình ạ?
1: Theo tôi thì nó đây là một cái chính sách nó rất là có ý nghĩa và thiết thực đối với doanh nghiệp. Đầu tiên là như thế đã. Đấy. Cái giai đoạn đầu thì chúng ta có thể thấy là các doanh nghiệp khởi nghiệp thường thì không có lợi nhuận. Thì thứ nhất là bỏ ra rất nhiều chi phí từ nguồn lực phát triển sản phẩm này, để mở rộng thị trường, chúng ta bỏ ra rất là nhiều tiền chứ không phải là đơn giản. Vì vốn là vốn của tư nhân chúng tôi mà. Đó. Thì cái việc mà miễn giảm thuế thì thứ nhất là giúp cho cái doanh nghiệp chúng tôi là đỡ được cái áp lực về tài chính. Áp lực tài chính rồi là về quỹ lương anh Sơn ạ. Đấy. Và tạo ra một cái gọi là, tôi gọi là dùng từ gì được nhỉ, tức là tạo ra một cái đà hay là quỹ đường cái băng cho đơn vị khởi nghiệp có thể phát triển được. Đó chính là cái mà doanh nghiệp khởi nghiệp rất cần. Thì đặc biệt là cái chính sách về ưu đãi về nhà đầu tư và hoạt động góp vốn sẽ giúp cho cái dòng vốn đơn vị khởi nghiệp nó sẽ trở nên thuận tiện hơn, thúc đẩy cái hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển mạnh hơn. Từ thực tế doanh nghiệp như VConnect chúng tôi vận hành chẳng hạn, thì tôi thấy là cái chính sách này nó phải được triển khai một cách rất là rõ ràng và minh bạch. Minh bạch ở đây là chúng ta phải có những cái bộ tiêu chuẩn để muốn đạt được, tiếp nhận cái đấy, được muốn thế thì nó phải rất là cụ thể, hướng dẫn rất là cụ thể. Đấy, với đơn vị của chúng tôi ví dụ là để mà thực hiện những cái câu chuyện là giấy phép về doanh nghiệp khoa công nghệ chẳng hạn, đúng không ạ? Thì phải chứng minh được là cái việc mà xuất hóa đơn đầu ra anh ạ, trên 30%.
0: Con gà quả trứng.
1: Con gà quả trứng, bởi vì bản chất chúng tôi sản xuất thiết bị, mà cái phần mềm của chúng tôi là trên cái thiết bị đấy, là cái firmware anh ạ. Thì chứng minh thế nào? Tôi bán đâu bán thiết bị cơ. Nhưng mà để thiết bị hoạt động được thì đương nhiên phải có cái nội hàm là cái phần mà firmware hay là cái phần lập trình nhúng trên đó. Đấy, thì chúng tôi phải chứng minh như thế nào? Rất khó, đúng không ạ? Đấy. Cho nên là tôi nghĩ rằng phải có hành lang rất là cụ thể.
0: Tôi thấy là cái về cái câu hỏi của anh Trung ấy. Thế thì về chính sách thì rất đúng đắn thôi. Triển khai thì có một số cái đang triển khai khá tốt, ví dụ như ưu đãi thuế, cái đó triển khai tốt. Thế còn cái về để tiêu chuẩn để mà đạt được cái chính sách này chính sách kia, thì cái đấy nó vẫn còn đang câu chuyện con gà quả trứng.
2: Cần phải linh hoạt, phải
0: nó phải linh hoạt hơn và phải tốc độ nhanh hơn.
1: Đúng rồi.
0: Cái vấn đề nữa là cái vấn đề về nguồn vốn. Đồng ý là có các quỹ, có các ngân hàng tham gia vào. Thế nhưng như anh Dũng vừa chia sẻ, cứ con gà quả trứng, cứ đòi hỏi doanh nghiệp phải có cái này phải có cái kia, trong khi đã nói là đó là đổi mới sáng tạo. Cái giá trị chủ yếu của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đó là hàm lượng chất xám, đó là thời gian và hàm lượng chất xám của người ta đổ vào, đúng không? Thì cái đó nó tạo nên giá trị, nhưng cơ sở nào để định giá cái đó? Chúng ta cần phải có cái rõ cái đó.
1: Đúng rồi.
0: Thế bây giờ lại
1: phải có thước đo nhá.
0: Phải có cái thước đo. Chứ chúng ta không thể nào nói một cách chung chung xong cuối cùng là đến lúc doanh nghiệp, tôi lấy một ví dụ như doanh nghiệp như chúng tôi ấy, về cái sản phẩm, cái dòng sản phẩm về cash flow hoàn tiền cho người dân ấy. Đầu tư hàng nhiều trăm tỷ thôi. Thế nhưng mà bây giờ đưa hồ sơ giấy tờ ra thì liệu có được mấy tỷ không? Đúng không? Đấy là mình đầu tư trực tiếp.
1: Chi phí an đi, chi phí trước phát triển, đặc
0: biệt là nguồn nhiều các loại chi phí. Đúng không? Cái đó không định giá được. Vậy thì cái cơ chế chính sách đầu tư cho cái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo này nó cần phải có một cái mở đường hơn. Chứ không phải câu chuyện khi lập hồ sơ xong lên rồi, xong đi ra, tôi lấy ví dụ đi ra ngân hàng thì ngân hàng

0: lại bảo là yêu cầu anh phải có doanh thu.
1: Vâng.
0: Tôi đã có doanh thu được rồi thì tôi chả cần phải đi vay tiền nữa.
1: Phải tài sản đảm bảo đúng không ạ?
0: Đúng rồi, phải tài sản đảm bảo nữa. Tôi tài sản đảm bảo rồi thì có khác gì doanh nghiệp khác đâu. Đúng ạ. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần
2: hỗ trợ doanh nghiệp là phải một là phải kịp thời, hai là phải những cái người làm công tác đó phải hiểu một cách căn cơ.
1: Đóng vai trò
2: từ lúc hiểu đó thì mới có cái chính sách thì họ mới dám nghĩ, mới dám làm.
0: Chính xác.
1: Theo tôi thì nghĩ là nó phải là gần như gọi là đầu tư, gọi là có từ thêm một từ nữa gọi là mạo hiểm. Rủi ro mạo hiểm. Đấy, mà nói theo tôi chứ doanh nghiệp khởi nghiệp thì họ đã, thứ nhất là họ bỏ ra công sức này, họ đã bỏ ra tiền bạc rất nhiều. Như chúng tôi khởi nghiệp ra, chúng tôi phải bán cả nhà, cắm cả nhà để mà đầu tư, chứ câu đuổi là tự nhiên tiền trên trời rơi xuống đâu ạ, đúng không ạ?
0: Chính xác.
2: Câu hỏi cuối xin được hỏi các vị khách mời có đề xuất giải pháp gì để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng như chiến lược mà chính phủ đề ra. Xin mời ông Nguyễn Hữu Sơn ạ.
0: Trước tiên là xin đặt một câu hỏi. Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đóng vai trò gì đã? Cụ thể hóa hơn là khởi nghiệp để huy động vốn hay khởi nghiệp để làm gì?
1: Giống như khi đã cái mục tiêu đúng không anh?
0: Cái mục tiêu của
1: cậu. Dạ.
0: Khởi nghiệp để làm gì?
1: Vâng.
0: Cái thước đo nó là gì?
1: Vâng.
0: Chúng ta phải xác định được cái đó. Nếu khi nào chúng ta xác định được cái thước đo của khởi nghiệp là gì thì khi đó chúng ta vững vàng hơn. Cái tâm thế chúng ta tự chủ hơn. Thế và cái hiệu quả nó mới cao. Cái số lượng theo cái kế hoạch, theo cái chiến lược này.
2: Vâng.
0: Chúng ta lên tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp. Để làm thế nào để chính phủ, rồi là các địa phương, rồi là doanh nghiệp, rồi là các cá nhân khởi nghiệp, chúng ta phải thực sự vào cuộc một cách quyết liệt, nhưng mà không phải là nó trông chênh. Vào là nó phải vững tâm vững thế, đúng không ạ? Thì chúng ta khởi nghiệp được tốt, đấy là việc đầu tiên. Cái việc thứ hai nữa là chúng ta đã nhìn thấy cái nhiều cái vết xe đổ trên thị trường rồi. Đấy thì trước tiên khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp, các doanh nghiệp thì tôi không dám nói, khuyên các bạn trẻ làm khởi nghiệp. Để chúng ta đạt hiệu quả thì chúng ta hãy làm khởi nghiệp chân chính.
1: Thực ra thì em cũng đúc kết lại cái ý của anh Sơn thôi. Thì có mấy thứ. Cái thứ nhất là đầu tiên là cái việc mà định hướng chính sách thì nghị quyết 86 nó đã rất là đầy đủ rồi. Định hướng về hành lang pháp lý, thậm chí là định hướng rất nhiều những thứ khác về công nghệ, chiến lược, đổi mới sáng tạo, rồi là về khởi nghiệp. Cái thứ hai nữa là cái vai trò về sandbox nó rất quan trọng. Sandbox đây thứ nhất là có thể là cho anh em, cho các nhà sáng tạo hay là các khởi nghiệp là có thể là thỏa mãn cái việc mà chưa có cái hành lang pháp lý được ban hành chính thức. Thì đây là một cái mà cần phát huy. Cái thứ ba nữa là phải phát huy cái chân kiềng giữa bốn nhà nước, nhà trường đây là nhà khoa học nữa nhỉ.
2: Đấy.
1: Doanh nghiệp và đặc biệt là những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp. Bởi vì bản chất nói thôi chứ cái việc mà đóng vai trò giữa nhà trường và nhà khoa học cũng rất quan trọng. Vì là các thầy, các trường họ có một cái phương pháp luận rất tốt. Đấy, khi mà áp dụng vào những cái sáng tạo đổi mới của mình và được nhà nước dẫn dắt nữa và được những cái ý về cái khơi nguồn về sáng tạo nữa nó cùng chập vào thì nó sẽ là một
2: từ
1: cái
2: lý thuyết đến thực tiễn.
1: Đúng rồi, nó rất quan trọng. Cho nên là tôi nghĩ là cái mô hình đó thì cần phải thúc đẩy và phát triển để làm sao cho cái sản phẩm được ra nhanh hơn, thực tiễn hơn, có phương pháp luận hơn, thực tế và mang lại cái giá trị cho xã hội.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của lãnh đạo các bộ ngành địa phương, chuyên gia kinh tế và các vị khách mời từ đầu chương trình, có thể thấy nghị quyết 86 của chính phủ là dấu mốc quan trọng tạo bộ khung chiến lược nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đặt ra tại kết luận 18 Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nghị quyết không chỉ định vị rõ khởi nghiệp sáng tạo là động lực tăng trưởng then chốt, mà còn mở ra hành lang chính sách đột phá để khơi thông nguồn lực, nuôi dưỡng tinh thần đổi mới trong toàn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực tự chủ quốc gia, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đà để Việt Nam vươn lên nhóm quốc gia dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ ATS và doanh nhân trẻ Bùi Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Viconex đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Ngôi nhà ASEAN.
4: Ngôi nhà ASEAN

0: ASEAN New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. Siêu El Nino đe dọa sinh kế người dân các nước Đông Nam Á. Số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tăng 87% trong năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang hướng tới tầm nhìn cộng đồng 2045, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với New Zealand đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Trong đó, việc ưu tiên hợp tác tại tiểu vùng Mekong không chỉ giúp ứng phó với các thách thức về an ninh nguồn nước hay khí hậu, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ, ASEAN và New Zealand đã xây dựng được một nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và những giá trị chung về một khu vực hòa bình ổn định. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10 năm 2025 đã khẳng định quyết tâm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Hiện nay, hai bên đang tích cực triển khai tuyên bố tầm nhìn chung nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ và kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 tập trung vào các vấn đề như hòa bình, thịnh vượng, con người và hành tinh. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, việc tăng cường kết nối giữa ASEAN và New Zealand được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực, trưởng SOM ASEAN Việt Nam nhấn mạnh.
0: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác ASEAN-New Zealand ngày càng hiệu quả và thực chất. Với trách nhiệm là quốc gia điều phối, chúng tôi tin rằng là các cam kết chính trị phải được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể mà người dân có thể thực sự cảm nhận và thụ hưởng. Trong đó thì hợp tác tiểu vùng là một trong những nền tảng cốt lõi để xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh từ cấp cơ sở.
1: Trong quan hệ hợp tác ASEAN-New Zealand, tiểu vùng Mekong đang nổi lên như một ưu tiên chiến lược. Đây là khu vực sở hữu những nền kinh tế năng động nhưng cũng là nơi chịu tác động nặng nề nhất của các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và xâm nhập mặn. Các chuyên gia nhận định, tiểu vùng Mekong cần được tái định vị không chỉ là khu vực cần hỗ trợ phát triển mà phải trở thành trung tâm tăng trưởng, đổi mới và là vườn ươm cho các giải pháp thích ứng của ASEAN. New Zealand với thế mạnh về quản lý tài nguyên và nông nghiệp thông minh được xem là một trong những đối tác hiệu quả để cùng ASEAN giải quyết các bài toán đang đặt ra tại tiểu vùng Mekong. Bà Alana Hudson, trưởng SOM ASEAN lâm thời của New Zealand, chia sẻ.
0: Tiểu vùng Mekong là nơi hội tụ những nền kinh tế năng động và một trong những hệ thống sông ngòi quan trọng nhất thế giới, hỗ trợ sinh kế cho hàng triệu người. Tuy nhiên, thì khu vực này cũng đang đối mặt với những thách thức đan xen phức tạp từ quản lý nguồn nước cho đến tính tự cường kinh tế. Vì thế, chúng ta cần cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu sâu sắc hơn về các thách thức, từ đó hình thành những giải pháp thực tiễn, bền vững cho người dân toàn khu vực. And the wider
1: ASEAN region. Theo bà Alana Hudson, sự đóng góp của New Zealand vào khu vực ASEAN, đặc biệt là tiểu vùng Mekong, có tính thực tiễn cao thông qua việc chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng năng lực. New Zealand đã chứng minh vai trò đối tác tin cậy khi không chỉ cung cấp tài chính mà còn đồng hành cùng các tổ chức khu vực như Viện Mekong để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng niềm tin chính trị. Trong tương lai, các nội dung hợp tác sẽ tập trung vào những lĩnh vực xanh và thông minh. New Zealand có thể hỗ trợ ASEAN thông qua các giải pháp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nghiên cứu giống cây trồng chịu mặn, quản trị tài nguyên đất bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc đánh giá, thiết kế và triển khai các dự án. Ông Suriyan Vijikan, Giám đốc điều hành Viện Mekong nhận định.
0: Sức mạnh thực sự của hợp tác không nằm ở các tuyên bố mà còn những con người hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. New Zealand đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng năng lực và niềm tin này trong suốt nhiều thập kỷ. Khoản đầu tư vào con người và tình hữu nghị này giúp cho các quốc gia Mekong cùng học hỏi, tăng trưởng và đóng góp vào một ASEAN tự tin, vững mạnh hơn.
1: Triển vọng quan hệ ASEAN-New Zealand đang mở rộng với những đề xuất mang tính hệ thống, như hình thành các khuôn khổ trao đổi thường niên đảm bảo các sáng kiến được triển khai liên tục và có sự giám sát, đánh giá cụ thể. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương tại các vùng sâu, vùng xa của tiểu vùng Mekong.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ tiếp tục với một vấn đề đang rất được quan tâm trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực. Hiện tượng siêu El Nino năm nay dự kiến sẽ khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực đạt mức kỷ lục. Tại Đông Nam Á, siêu El Nino sẽ kéo dài đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, gây ra nắng nóng cực đoan, hạn hán kéo dài và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Hình thái thời tiết khắc nghiệt này đe dọa nghiêm trọng năng suất cây trồng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu của nhiều quốc gia trong khu vực như là gạo và dầu cọ, từ đó đẩy lạm phát do lương thực lên cao.
2: Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo El Nino sẽ xuất hiện trước tháng 8 năm nay và tiếp tục cho đến tháng 11, thậm chí có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Điều đáng lo ngại là diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu do con người gây ra, từ đó tác động của El Nino có khả năng bị khuếch đại. Trong đó, Đông Nam Á được dự đoán là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất với nắng nóng và hạn hán gia tăng, gây áp lực lớn lên nông nghiệp, lưới điện và nguồn nước cung cấp. Giáo sư Mark Hayden, Giám đốc Viện Giải pháp Khí hậu, Năng lượng và Thảm họa tại Đại học Quốc gia Australia cho biết.
3: Chúng ta có thể nhìn vào Bangkok, một trong những thành phố nóng nhất thế giới. Đợt nắng nóng vừa qua ở Bangkok thực sự bất thường. Đó là do nhiệt độ tăng lên trên bề mặt các đại dương bao quanh Thái Lan cũng như khắp Đông Nam Á. Tính toán một cách trung bình, nhiệt độ của khu vực cao hơn 2 độ C so với bình thường.
2: Thông thường, đây là thời gian khu vực Đông Nam Á bắt đầu những tháng nhiều mưa để bổ sung nước cho các hồ chứa, làm dịu thời tiết ở các thành phố và tưới tiêu cho đồng ruộng trước mùa gieo trồng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu mưa đến muộn hoặc yếu hơn bình thường, nông dân có thể trì hoãn việc gieo trồng, giảm diện tích hoặc chuyển sang trồng các loại cây trồng khác, thay vì những loại cây cần nhiều nước. Ông Jason Lee, Chủ tịch Trung tâm Đông Nam Á của Mạng lưới Thông tin Sức khỏe Nhiệt Toàn cầu cho biết.
3: Ngành nông nghiệp Đông Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương trước một cú sốc El Nino mới vì hai mặt hàng chủ lực của khu vực là gạo và dầu cọ, tập trung cao độ và đặc biệt nhạy cảm với các bất thường về khí hậu. Điều đó có nghĩa những gì bắt đầu như một cú sốc cục bộ có thể nhanh chóng lan rộng thành một cuộc khủng hoảng giá lương thực.
2: Đối với các quốc gia Đông Nam Á, vụ lúa là rủi ro lớn nhất bởi đây là lương thực chính của khu vực, gắn liền mật thiết với sinh kế của người dân ở nông thôn. Trong khi đó, chi phí phân bón và khí đốt đã tăng mạnh thời gian qua do cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran. Các nhà phân tích cảnh báo rằng hiện tượng El Nino cực đoan sẽ đẩy giá lương thực trong khu vực lên cao hơn nữa. Bởi thế, siêu El Nino không chỉ là một hiện tượng thời tiết cực đoan mà còn là phép thử đối với khả năng thích ứng của các quốc gia Đông Nam Á trước những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Khi an ninh lương thực, sinh kế của hàng triệu người dân và ổn định kinh tế vĩ mô cùng chịu sức ép, yêu cầu cấp thiết đặt ra là tăng cường hợp tác khu vực, chia sẻ dữ liệu khí tượng, đầu tư cho nông nghiệp bền vững và xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả hơn.
0: Thưa quý vị và các bạn, số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục gia tăng ở mức đáng báo động, gây thiệt hại hàng tỷ ringgit tương đương với hàng trăm triệu đô la và đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh mạng. Giới chức nước này cam kết đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo và nâng cao nhận thức cộng đồng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
4: Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 15 tháng 6, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia Tan Sri Mot Khalid Ismail cho biết, trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 66.200 vụ lừa đảo trực tuyến, tăng 87% so với năm trước. Tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra lên tới 2,97 tỷ ringgit, tương đương hơn 730 triệu đô la Mỹ, tăng gần 90%, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn của loại tội phạm này. Theo ông Mot Khalid Ismail, các đối tượng lừa đảo đang tận dụng triệt để nền tảng số, công nghệ mới và xu hướng giao dịch trực tuyến để tiếp cận các nạn nhân. Lừa đảo qua điện thoại hiện là hình thức phổ biến nhất với hơn 28.300 vụ, chiếm trên 40% tổng số vụ việc. Trong khi đó, các chiêu trò đầu tư giả mạo gây thiệt hại lớn nhất lên tới 1,47 tỷ ringgit, tương đương khoảng 365 triệu đô la Mỹ. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật, các tổ chức tài chính, ngân hàng và người dân, Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia cho biết cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch truy quét.
0: Thông tin về việc Malaysia phòng chống lừa đảo trực tuyến đã kết thúc chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.

0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế về khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Phát động chiến dịch 1 tỷ cây xanh tại Cù Lao Chàm, Hội An, Đà Nẵng. Hàn Quốc nới lỏng kiểm soát biên giới liên triều. Trung Quốc công bố sách trắng về quản trị toàn cầu. Bây giờ là tin chi tiết.
1: Chủ trì cuộc họp về nghị định hướng dẫn luật công nghệ cao và các văn bản nợ ban hành của Bộ Khoa học và Công nghệ trong 6 tháng đầu năm nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu trong tháng 6 này, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ vào cuộc sống. Đối với các nội dung còn vướng mắc mang tính kỹ thuật trong quá trình thẩm định, các cơ quan cần chủ động trao đổi, thống nhất phương án xử lý, đảm bảo yêu cầu thực tiễn, tránh tình trạng hồ sơ phải gửi đi, gửi lại nhiều lần làm ảnh hưởng đến tiến độ.
0: Trong khuôn khổ của Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6, sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên thảo luận chuyên đề vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước. Hiện nay doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ chiếm khoảng từ 21 đến 25% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Đây là một lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế tư nhân, tạo việc làm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, các hội nghị nghiên cứu triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đã thu hút hơn 44.800 đảng viên tham gia. Bên cạnh các hội nghị chuyên đề, Hà Nội còn tăng cường tuyên truyền trên báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, nền tảng số và mạng xã hội. Ban tuyên giáo và dân vận thành ủy đã ban hành tài liệu đề cương tuyên truyền kết quả đại hội để phục vụ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các địa phương đơn vị. Thông qua công tác tuyên truyền sâu rộng, Hà Nội phấn đấu đưa nghị quyết Đại hội 18 trở thành động lực hành động, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng thủ đô văn minh hiện đại và hạnh phúc trong giai đoạn 2025-2030.

0: năng lượng xanh, sạch và bền vững. Bà Lưu Ánh Nguyệt, Phó trưởng Ban Chính sách Tài chính Công, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính đề xuất.
1: Chúng ta đặt vấn đề về tài chính và đầu tư cho cái phát triển nhiên liệu sinh học này, chúng ta sẽ không thể chỉ tập trung mỗi vào vấn đề sản xuất hay mỗi vấn đề tiêu thụ, chúng ta phải bao gồm tất cả các cái chuỗi giá trị như thế này, không chỉ là câu chuyện là tiền đầu tư vào đâu, cung cấp đủ quy mô tài chính cho cái sản xuất nhiên liệu sinh học, mà còn phải đảm bảo cover được hết các cái rủi ro như thế này.
2: Trong nỗ lực cụ thể hóa kế hoạch hành động hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Angola giai đoạn 2025-2030, hai nước đang mở rộng hợp tác theo hướng thực chất hơn, lấy khuyến nông, chuyển giao khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực làm trụ cột, nhằm nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững.

0: sản xuất nông nghiệp vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước, đặc biệt với mặt hàng lương thực thiết yếu như gạo. Điều này tạo dư địa lớn để Angola tìm kiếm các mô hình hợp tác phát triển phù hợp, trong đó kinh nghiệm của Việt Nam được đánh giá có tính ứng dụng cao. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của Việt Nam cho thấy công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng hệ thống khuyến nông đủ mạnh để đưa tiến bộ kỹ thuật đến tận người sản xuất.
1: Không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề nông dân đang sản xuất nông nghiệp. Nhưng ấy, làm thế nào để có một lượng hàng hóa lớn ấy, thì cái quan trọng nhất là các cái hộ sản xuất ấy, phải tiếp cận được cùng một quy trình, cùng một điều kiện sản xuất thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề này.
0: Về phía Angola, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Isaac Francisco Maria dos Anjos quan tâm không chỉ là tiếp nhận kỹ thuật mà còn học hỏi cách Việt Nam tổ chức hệ thống hỗ trợ nông dân, xây dựng mạng lưới khuyến nông và đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất.
2: Angola mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, phát triển sản xuất lúa gạo, cây lương thực và lâm nghiệp. Chúng tôi tin rằng những kinh nghiệm thành công của Việt Nam sẽ góp phần hỗ trợ Angola nâng cao năng suất, bảo đảm an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững.
3: Sáng nay tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm, Hội An tổ chức công bố chiến dịch 1 tỷ cây xanh hướng tới huy động nguồn lực xã hội cho các hoạt động bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Tin của phóng viên Long Phi.
4: Chiến dịch 1 tỷ cây xanh mang thông điệp 1 cây xanh 1 cam kết được triển khai giai đoạn 2026 đến 2030 với các hoạt động hỗ trợ cây giống phục vụ phủ xanh, phục hồi rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu dự trữ sinh quyển thế giới rừng, giảm thiểu rác thải nhựa, khuyến khích lối sống xanh. Được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2009, Cù Lao Chàm Hội An là không gian hội tụ các giá trị

0: tất cộng đồng. Mỗi cây xanh không chỉ là mầm sống mà còn là một công kết hành động vì tương lai xanh hơn của cù lao Chàm, Hội An.
1: Tiếp theo là thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Nam Bộ trưa và chiều nay nắng gián đoạn, nhiệt độ ở mức vừa phải, một số khu vực 5 đến 37, có nơi trên 38 độ. Và dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có mưa, mưa vừa và đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra đợt nắng nóng trên diện rộng. Trên biển đáng chú ý, đêm nay ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, sóng biển cao trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Hàn Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế tại khu vực biên giới liên triều bằng cách thu hẹp phạm vi đường kiểm soát dân sự, qua đó mở rộng quyền tiếp cận của người dân và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đường kiểm soát dân sự được thiết lập sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 nhằm bảo vệ các cơ sở quân sự và hạn chế người dân tiếp cận khu vực biên giới được canh phòng nghiêm ngặt.
2: Dữ liệu phân tích hàng hải quốc tế hôm nay xác nhận 3 tàu dầu của Iran đã đi qua khu vực phong tỏa của Hải quân Mỹ tại vùng Vịnh, lần đầu tiên kể từ khi Washington áp đặt hạn chế với các cảng của Tehran ngày 13 tháng 4. Phóng viên Mã Thi thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Dữ liệu của Tanker Tracker, chuyên trang theo dõi hành trình của các tàu chở dầu quốc tế, vừa xác nhận rằng ít nhất 3 tàu chở dầu của Iran đã đi qua khu vực mà lực lượng Mỹ áp đặt phong tỏa hải quân. Tổng lượng dầu mà các tàu Iran chở theo vào khoảng 4,8 triệu thùng. Đây được coi là những tàu dầu Iran đầu tiên đi qua khu vực phong tỏa của Hải quân Mỹ kể từ ngày 13 tháng 4, thời điểm lực lượng Mỹ áp đặt hạn chế với các cảng và vùng biển của Iran nhằm gây sức ép buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz. Dữ liệu của Tanker Checkers trùng khớp với thông tin do Iran công bố hồi đầu tuần về việc Mỹ đã bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân và 5 tàu của Iran, trong đó có 3 tàu chở dầu, đã thực sự đi qua khu vực phong tỏa. Giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, một số nguồn tin Mỹ khẳng định lệnh phong tỏa hải quân vẫn còn hiệu lực. Biện pháp chỉ được gỡ bỏ sau khi Mỹ và Iran hoàn tất lễ ký thỏa thuận sơ bộ tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây.
1: Sau khi Mỹ và Iran tuyên bố đạt được sự nhất trí về bản ghi nhớ về thỏa thuận hòa bình, Australia đã hạ mức cảnh báo du lịch tới một số quốc gia trong khu vực. Phóng viên Việt-Nga thông tin.
4: Hôm nay, Ngoại trưởng Australia Penny Ong ra thông báo cho biết việc nước này quyết định hạ mức cảnh báo du lịch từ mức 4, tức là không nên đến, đối với Bahrain, Israel, Kuwait, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, xuống mức 3, tức là cần cân nhắc trước khi đến. Mặc dù cấp độ cảnh báo du lịch đã được hạ thấp hơn, nhưng cấp độ 3 vẫn là ngưỡng cao nên Ngoại trưởng Australia tiếp tục kêu gọi người dân nước này hoãn các chuyến đi không cần thiết đến các quốc gia này. Hoặc nếu phải quá cảnh qua các nước này thì nên ở lại trong thời gian ngắn nhất và loại bỏ các hoạt động không cần thiết. Tuy vậy, Australia chỉ hạ mức cảnh báo du lịch tới 5 quốc gia này trong lúc vẫn duy trì cảnh báo không nên đến với Iran, Iraq, Liban, Palestine, Syria, Yemen và một số khu vực thuộc Israel.
2: Văn phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc vừa công bố sách trắng về quản trị toàn cầu, trong đó nhấn mạnh bảo vệ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc, đồng thời khẳng định không quốc gia nào có thể tách khỏi hợp tác quốc tế mà vẫn đạt được tương lai. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Văn kiện dài hơn 20.000 chữ với tựa đề Xây dựng hệ thống quản trị.

0: Đáng chú ý, sách trắng đề cập đến sáng kiến quản trị toàn cầu được ông Tập Cận Bình đưa ra từ năm 2025. Sáng kiến này được cho là đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của gần 160 quốc gia và tổ chức quốc tế, trong khi hơn 60 quốc gia đã tham gia nhóm bạn bè về quản trị toàn cầu. Theo Bắc Kinh, đây là tín hiệu khẳng định chủ nghĩa đa phương.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã lắm. Nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
2: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
3: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất Cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
2: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
5: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
3: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
2: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
4: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị nhức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
2: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
3: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
2: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
3: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
2: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
3: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Chuyên gia của bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Phương Anh rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sức khỏe từ Đông y. Quý vị thân mến, hiện nay thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng ngừa bệnh tật và phục hồi chức năng thì đang trở thành mối quan tâm của khá nhiều người. Bên cạnh những cái phương pháp điều trị và chăm sóc sức khỏe truyền thống thì những cái giải pháp mà kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ hiện đại thì đang trở thành một cái lựa chọn của nhiều người chăm sóc sức khỏe. Và một trong những cái phương pháp đang thu hút sự quan tâm của nhiều người hiện nay chính là cứu ngải bằng máy, một giải pháp ứng dụng nguyên lý cứu ngải của Đông y kết hợp với công nghệ hiện đại để nhằm mà tạo ra nhiệt tác động lên các huyệt đạo và vùng cơ thể cần chăm sóc.

0: phải hàng nhái, hàng giả, vừa mất tiền, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại 02253 789 789, website maycuungai.com.vn.
1: Vâng, thưa quý vị, thông tin ngắn vừa rồi Phương Anh cũng nghĩ rằng là quý vị cũng phần nào hiểu hơn về thương hiệu này, về phương pháp cứu ngải bằng máy, một cái xu hướng chăm sóc sức khỏe được nhiều người lựa chọn hiện nay. Và xin cung cấp thêm cho quý vị một số điện thoại nữa, đó là 0948 227 789 để quý vị có thể liên lạc tới số điện thoại này và được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm đồng hành với buổi tư vấn của chúng ta ngày hôm nay. Chắc hẳn là thầy cũng chứng kiến rất là nhiều những cái sự thay đổi trong cách chăm sóc sức khỏe hiện nay của người dân. Vậy thì câu hỏi đầu tiên chương trình muốn mong muốn là được thầy chia sẻ một chút rằng là hiện nay thì cứu ngải đang được rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt là cứu ngải mà chúng ta sử dụng thiết bị bằng máy. Vậy thì thầy có thể cảm nhận cái điều gì khi mà chúng ta sử dụng phương pháp này so với phương pháp truyền thống ạ?
2: Như bên tập viên Phương Anh biết rồi, nhiều chương trình rồi, nhưng mà hiện bây giờ thì chúng ta biết là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là một cái mục tiêu của Đảng, Nhà nước, thứ hai cũng là của ngành y tế rất là rõ ràng. Vậy mà thế người cao tuổi thì thường mắc cái bệnh gì mà lại rất là nhiều người quan tâm như vậy? Thì đa số người cao tuổi thường là mắc cái chứng bệnh về xương khớp là chính, mà chủ yếu là thận âm hư, ở đông y gọi thận âm hư, thận thì chủ cốt, cốt là xương đấy.

có tác dụng nhưng lại vừa có cái hại sức khỏe cho gan và thận. Vậy thì nếu ta có cái phương pháp cứu ngải này mà chúng ta bổ các cái huyệt đông y, huyệt thận du, huyệt tam âm giao hoặc là huyệt dũng tuyền hoặc huyệt thái khê thì nó làm cho bổ thận lên thì xương cốt, thận chủ cốt mà, bổ thận lên thì xương cốt giảm đau. Thứ hai là thận, vậy đó là cái phương pháp tôi nghĩ là những người cao tuổi, nhất là các cụ hay sinh hoạt câu lạc bộ như vậy thì chúng ta có thể mua một cái máy đó chữa bệnh như tôi nói, có quyển sách hướng dẫn đấy thì giúp nhau để tăng cường sức khỏe, phòng bệnh và tăng cường sức khỏe lên thì quá tốt. Thứ hai, cụ ông cũng vậy thôi, cụ ông thì bây giờ cũng

0: cũng nghĩ là máy kéo gài thì hiện bây giờ thì nó là cái mà tôi cho là cái thông dụng chứ không phải là cái gì nó cao xa lắm. Về cái môi trường sử dụng thì nó cũng, bây giờ đa số người ta, những người về hưu rồi thì có điều kiện thời gian, ra những người trẻ thì người ta phải tiếp thu cái công nghệ 4.0 về khoa học rồi, người ta cũng đọc sách, đọc này, đọc biết cứu. Vậy thì tôi cho máy cứu ngày một cái thông dụng và có hiệu quả và đáng đáng trân trọng.
1: Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ, những cái dẫn chứng rất là cụ thể của thầy thuốc Diên Hồng về phương pháp cúm ngải. Đặc biệt khi anh có đặt câu hỏi với thầy về cái cảm nhận của thầy khi mà cái xu hướng lựa chọn phương pháp cúm ngải hiện nay mọi người sẽ thiên về cái sử dụng là cái thiết bị tiện lợi hơn cho mình. Chúng ta không có nói về cái ưu điểm quá của cái phương pháp truyền thống hay là phương pháp hiện đại, nhưng mà

0: Thì chương trình có đồng hành với một cái sản phẩm cũng bào chế chọn bộ máy cứu ngải, đi kèm là viên thuốc ngải cứu cùng với bột ngải cứu và rất nhiều những sản phẩm khác cũng bào chế từ ngải cứu, thì quý vị có thể liên hệ ngay tới số hotline đó là 02253789789 hoặc là 0948227789 để được tư vấn trực tiếp về những sản phẩm trong điện thoại ạ. Alo.
1: Vâng ạ.
0: À. Vâng. Xin mời
1: chuyên gia.
0: Vâng.
1: Chuyên gia đang tư vấn tôi thấy hay quá.
0: Dạ.
1: Tôi mới ngoài 40 tuổi thôi, nhưng mà dạo đây tôi ngồi điều hòa khoảng 1-2 tiếng là cái cổ vai gáy nó này đau cứng như bó chặt lại đấy. Chứ là sáng ấy ngủ dậy phải ngồi một lúc thì mới xoay được cổ. Nên nhiều hôm đau lan cả xuống cả vai và cánh tay nữa cơ. Mà thậm chí cầm điện thoại lâu cũng mỏi. Tôi đã đi massage này, rồi rắn cao này, uống thuốc giảm đau nhưng chỉ đỡ được vài hôm thôi lại tái phát. Liệu có cách nào để giúp cái giảm đau và chăm sóc tại nhà được cho tôi không ạ?
0: Vâng, vâng. Xin hỏi anh đang ở đâu đấy ạ? Anh
1: đang ở Hải Phòng ạ.
0: À, vâng, cảm ơn anh đã nghe chương trình. Và cái bệnh của anh thì lúc nãy thì thầy Diên Hồng cũng có nhắc rất là nhiều trong cái thời điểm nắng này. Những cái trường hợp như của anh rất là nhiều và cũng thêm cái trường hợp của anh là ngồi điều hòa lạnh đấy ạ. Vậy thì anh lựa chọn chương trình để hỏi thì cũng rất là đúng nơi rồi. Thầy Hồng có thể chia sẻ thêm với anh về những cái triệu chứng của anh và cách sử dụng cứu ngải xem là nó có phù hợp hay không nhé. Xin mời thầy ạ.
2: Vâng, thôi, chào anh ạ. Tôi nghe anh nói thì tôi thấy là cũng đáng chia sẻ cái bệnh tật của anh. Nó không phải bệnh ghê gớm, là cơ năng thôi, chứ không phải bệnh thực thể. Nhưng tôi khuyên anh thế này ạ. Nếu anh bị thế mà anh chỉ chữa xong lại, đỡ xong lại tái phát như vậy, thì đối với người trên 40 tuổi thì anh nên có cái khám tự y một tí, chụp cái phim cuộc sống cổ xem là nó có thoái hóa, có thoát vị đệm không. Đấy, anh loại trừ đi, không có rồi thì nó rất dễ chữa. Đó là cái

0: rồi cứu bao nhiêu lâu, để làm thế nào và thời gian bao lâu thì những cái bệnh của tôi nó mới khỏi hay là nó giảm những cái triệu chứng tức thời. Thì về điều này, Phương Anh nghĩ rằng là rất là nhiều người quan tâm nếu như mà lựa chọn cái phương pháp này, thầy có thể chia sẻ một chút ạ?
1: Không, đúng Phương Anh ạ. Người ta cứ sợ sai huyệt, đúng không? Và tôi thấy người ta nói sai huyệt là đúng. Nhưng mà thực sự về báo cáo với Phương Anh, người cao khác, người thấp với khác, chúng ta cứu ở chung quanh nó cũng là tốt lắm rồi.
0: Dạ.
1: Đúng không ạ? Vì vậy mà có người nói là huyệt vị nó mấy thốn, mấy thốn, mấy tấc là sai.

0: mát từ bên trong để làm sao mà cái mùa hè này mình tránh những cái nguy cơ là bị quá nóng. Bởi vì là rõ ràng là chúng ta sử dụng phương pháp nóng để trị liệu rồi, thì mình bổ sung thêm một cái sản phẩm đó là để mát gan, mát thận hoặc là bổ phế. Thì cái điều này, sự kết hợp này thì nó có mang lại cái điều gì cho người sử dụng không ạ?
1: Phương Anh nói bên đã tốt rồi, lại bổ phế nữa. Vậy đối người già trước hết hay bị biến đổi cái thời tiết thì gây cho người ta khó chịu, ho rồi là mỏi mệt. Thế thì tôi nói về người già trước, thì nếu ta uống cái trà này, tôi cũng uống mà, tôi cũng được tặng uống thường xuyên, ngày nào tôi cũng uống vì nó thay nước nã thôi.

0: Muốn thế thì chúng ta phải có phương pháp phòng bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh, đúng không ạ? Vậy thì chương trình thì cũng khuyến cáo bác này, tức là chúng ta, tôi vừa nói xong, bác ngủ không ngon giấc này, đúng không ạ? Thứ
1: Dạ
0: hai là
1: vâng.
0: bác ăn không ngon miệng. Thứ ba
1: Dạ
0: là
1: dạ.
0: bác cảm giác lạnh lạnh, tức là nó mặc dù trời trời rất nóng nhưng bác cảm giác người vẫn toát mà và lạnh lạnh
1: Vâng,
0: nó
1: vâng.
0: khó chịu, đúng không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Vậy thì đó là cái như thế này ạ. Bác ngủ không được vì ở cái tuổi bác là thận âm hư. Nói với đông y, thận âm hư thì nó thận là thận thủy, đúng không ạ? Mà thận thì khắc tâm hỏa, tâm tức là cái tư duy, các cái tình cảm suy nghĩ của bác, không phải tâm là quả tim đâu ạ. Đấy.
1: Vâng.
0: Vậy thận nó không khống chế được cái tâm hỏa, vì tâm hỏa bốc lên mấy qua cái là đầu người nó nóng trong và ngủ nó cứ bốc hỏa, nó không nóng ngủ được, rất là khó chịu. Vậy thì bác dùng cái trà nhân sâm bổ phế bác uống hàng ngày, cộng
1: À, thế hả
0: bác cứu cái
1: bác?
0: huyệt túc tâm lý và tam giao hoặc huyệt dũng tuyền. Đấy.
1: Vâng.
0: Thứ ba là bác ngâm chân ngải cứu nó thì nó làm bổ thận lên, thận thủy tốt thì nó khống chế tâm hỏa được thì bác ngủ sâu giấc hơn. Đấy đầu tiên, ngày đầu tiên đã. Cái thứ hai là bác ăn không ngon miệng vì tâm hỏa sinh ra tỳ thổ. Vậy tâm bác mà thanh thản thì ăn mới ngon miệng được. Mà bác ngủ không được thì ăn làm sao được, đúng không ạ?
1: Dạ
0: Nó mới gọi là tâm tỳ khuy tổn. Bác cứ nghĩ một vòng lanh quanh, luẩn quẩn về cái bệnh tật. Vì vậy mà bác không thể ăn được. Vì vậy bác
1: vâng.
0: bổ thận lên thì mọi cái đều tiêu tan được cả. Thứ
1: Vâng.
0: ba là bác phải lạc quan yêu đời, không nghĩ nhiều nữa. Tại vì ở cái tuổi các bác thì bao giờ cũng nặng nề nghĩ lắm. Chuyện mới, chuyện cũ, chuyện sâu xưa. Rồi là lo cho thế hệ sau này như thế nào, nó nặng nề lắm. Đó là vì người phụ nữ Việt Nam bao giờ cũng chu toàn trong cái tình cảm đối con cái, đối gia đình. Bác bỏ bớt đi. Vì trong khách sách người ta nói thế này. Ở tuổi mình thì quên có ba cái. Một là quên tuổi tác. Hai là quên bệnh tật. Ba là quên các cái chuyện giắc mắc hận thù đi. Thì bác nghe tôi nói ba cái ý bác làm được.
2: Dành thời gian để tham gia chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Vâng. Chào biên tập viên Anh và chào tất cả quý vị đã theo dõi chương trình.
2: Vâng.
3: Nhịp sống của đất nước,
4: bước chuyển mình của thế giới
5: được ghi nhận trung thực
3: và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình
3: trên kênh Thời sự VV1
5: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, từ trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp, nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử vov.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV

0: của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
0: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
1: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
0: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, tổ chức hội tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
1: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.
2: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
3: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
2: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
3: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
2: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
3: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
2: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: người luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu.
1: Tham gia săn thưởng trong tổng số 400.000 phần quà với giá trị lên tới hơn 15 tỷ đồng. Soạn DK dấu cách SP gửi 1331 để đăng ký gói V-Sport, hoặc soạn DK30 gửi 1331 cho gói Standard. TV 360 Viettel đưa chọn mùa World Cup 2026 đến trong tầm tay, mọi lúc, mọi nơi.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Theo dòng thời sự đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
1: Khỏe từ mỗi người dân, vững từ mỗi gia đình. Đó là mục tiêu xuyên suốt trong các chủ trương, chính sách của Đảng về chăm sóc

0: về thời tiết y tế cũng sẽ có trong theo dòng thời sự chiều nay.
1: Trước tiên là một số tin tức trên thế giới do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện.
0: Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines cam kết rằng hội nghị cấp cao ASEAN, đây là khẳng định của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos trước thềm hội nghị cấp cao ASEAN-Nga tại Kazan. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
2: Tổng thống Ferdinand Marcos nhấn mạnh cùng với các nhà lãnh đạo ASEAN khác và Tổng thống Nga Vladimir Putin, hai bên sẽ đánh giá 35 năm hợp tác ASEAN-Nga giúp vạch ra lộ trình cho những thập kỷ tới. Các cuộc thảo luận tập trung vào kết quả trọng điểm trên các trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội và văn hóa của quan hệ đối tác, bao gồm hợp tác vì hòa bình, an ninh, thương mại và đầu tư, an ninh lương thực và năng lượng, khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2026, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos sẽ đồng chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN-Nga kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ, khẳng định sẽ nỗ lực mang lại những kết quả thực chất và hiệu quả.
3: Philippines sẽ tiếp tục ủng hộ sự thống nhất, vai trò trung tâm và tinh thần đoàn kết của ASEAN, thúc đẩy một cấu trúc khu vực cởi mở toàn diện và dựa trên luật lệ được nêu giữ bởi luật pháp quốc tế.
2: Hội nghị dự kiến thông qua một số văn kiện kết quả quan trọng bao gồm tuyên bố Kazan 2026.
1: Mặc dù cho đến lúc này, Mỹ và Iran mới chỉ đạt được sự nhất trí về thỏa thuận hòa bình để tiến tới việc ký kết thỏa thuận vào ngày thứ Sáu tới tại Thụy Sĩ, nhưng động thái này đã bắt đầu tác động tích cực đến thị trường Australia. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Thông tin từ thị trường Australia cho thấy giá dầu ở vùng nông thôn của nước này đã giảm 12% trong một tuần vừa qua, và hy vọng giá sẽ tiếp tục giảm thêm sau từ 7 đến 10 ngày Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình. Ông Peter Khoury, người phát ngôn của Hiệp hội Đường bộ và Người lái xe quốc gia Australia dự báo, nếu eo biển Hormuz mở cửa trở lại và duy trì trạng thái mở thì sẽ làm cho giá nhiên liệu tại Australia hạ nhiệt trong 2 tuần tới. Tuy vậy, sẽ là quá lạc quan nếu tin rằng giá nhiên liệu sẽ nhanh chóng quay trở về mức trước khi diễn ra xung đột. Ngoài nhiên liệu, giá và nguồn cung phân bón của Australia cũng sẽ được cải thiện nhiều sau khi Mỹ và Iran ký thỏa thuận hòa bình. Ông Stephen Vogel, nhà phân tích trong lĩnh vực nông nghiệp của Rabobank, nhận định việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình gửi tín hiệu tích cực tới người nông dân Australia. Tuy vậy, có thể sẽ mất một vài tuần để việc vận chuyển phân bón được quay trở lại bình thường.
0: Từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 6, ba quốc gia NATO gồm Litva, Ba Lan và Pháp sẽ tiến hành tập trận chung tại hành lang Suwalki nhằm bảo vệ tuyến đường đất liền then chốt nối các nước Baltic với phần còn lại của liên minh. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Trung Đông, Đông Âu thông tin.
5: Cuộc tập trận với tình huống tưởng định tập trung vào việc phòng thủ hành lang Suwalki. Theo đó, các lực lượng tham gia thực hành tác chiến chung, phối hợp hiệp đồng và nâng cao kỹ năng bảo vệ tuyến đường chiến lược này trước các mối đe dọa tiềm ẩn. Mục đích chính của cuộc tập trận là nhằm nâng cao khả năng tương tác và phối hợp giữa các lực lượng đồng minh NATO, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu dọc sườn phía đông của liên minh, cũng như cải thiện khả năng triển khai nhanh chóng, phối hợp đa quốc gia và sẵn sàng ứng phó với các tình huống khủng hoảng hoặc xung đột trong khu vực. Ngoài cuộc tập trận lần này, NATO đã tổ chức nhiều hoạt động diễn tập khác gần biên giới Nga trong năm 2026, tiêu biểu như Amber Shock 26 hay Bantop ở biển Baltic. Các cuộc tập trận này đều nhằm nâng cao khả năng phòng thủ sườn phía đông, cải thiện khả năng cơ động và tương tác giữa các lực lượng đồng minh trong môi trường gần biên giới Nga.
1: Hôm nay, Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc công bố sách trắng về quản trị toàn cầu, trong đó nhấn mạnh bảo vệ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc.

0: là sự nghiệp chung của nhân loại, đồng thời tái khẳng định vai trò của Trung Quốc như một bên tham gia tích cực, có đóng góp và kiến tạo trong hệ thống này. Văn kiện nhấn mạnh các khái niệm then chốt mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất, bao gồm xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai, quan điểm quản trị toàn cầu theo nguyên tắc cùng bàn bạc, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, cũng như việc thúc đẩy thế giới đa cực hóa bình đẳng, có trật tự và toàn cầu hóa kinh tế theo hướng bao trùm, cùng có lợi. Về phương hướng hành động, sách trắng nhấn mạnh 4 trụ cột then chốt, bao gồm kiên định bảo vệ thẩm quyền và vị thế của Liên Hợp Quốc, kêu gọi các cường quốc thể hiện trách nhiệm, thúc đẩy đoàn kết và hợp tác giữa các quốc gia, đồng thời ưu tiên bù đắp thâm hụt về hòa bình và phát triển.
1: World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn được nước chủ nhà Mỹ tận dụng như một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Tại thủ đô Washington DC, khu vực FIFA World Cup 2026 Fan Zone trên National Mall đã chính thức đi vào hoạt động, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách tới theo dõi các trận đấu và tham gia các hoạt động văn hóa và trải nghiệm không khí World Cup ngay giữa trung tâm chính trị của nước Mỹ. Giám đốc điều hành sự kiện Freedom 250 Kay Craig cho biết, Fan Zone là nơi để người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới cùng gặp gỡ trong năm đặc biệt của nước Mỹ thông qua thể thao, văn hóa và những giá trị chung của cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đánh giá việc tổ chức Fan Zone tại National Mall đã tạo nên một sự kết hợp độc đáo giữa World Cup 2026 và lễ kỷ niệm 250 năm lịch sử của nước Mỹ. Theo ông, đây là cơ hội để đưa không khí của môn thể thao vua đến ngay trung tâm thủ đô, nơi giao thoa giữa lịch sử, văn hóa và cộng đồng. World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại Mỹ, Canada và Mexico với 104 trận đấu, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Trong bối cảnh hàng triệu du khách quốc tế đổ về Bắc Mỹ, giới chức Mỹ kỳ vọng World Cup sẽ trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong năm kỷ niệm 255 lập quốc, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, lịch sử và văn hóa Mỹ tới bạn bè quốc tế.
3: Tiếp tục chương trình, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố trên thế giới.
4: Thưa quý vị, trận động đất có độ lớn 6,7 độ Richter xảy ra vào sáng qua 16 tháng 6 tại đảo Sulawesi, Indonesia đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và hơn 10 người bị

0: Không gầu, không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu, không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc.
2: Bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió, dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá, bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tiếp tục chương trình là một số tin tức trong lĩnh vực y tế. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới, Hà Nội sẽ đồng loạt triển khai việc khám sức khỏe miễn phí và khám sàng lọc 12 loại bệnh phổ biến cho người dân theo lứa tuổi đã được quy định, nhằm phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, ung thư và rối loạn tâm thần phổ biến, từ đó can thiệp kịp thời giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng điều trị và chi phí y tế cho cộng đồng.
4: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng đang điều trị cho 43 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn phường Điện Bàn. Theo thông tin từ bệnh viện, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 6, đơn vị tiếp nhận 21 bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt và nôn ói. Từ tối

0: nặng, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm nói trên.
1: Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến sản phẩm bánh mì của hộ kinh doanh Lâm Huyền, bánh mì Lâm Huyền, địa chỉ 252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông. Theo kết quả điều tra, khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 5 năm 2026, công ty May Trung Nam đặt mua 46 ổ bánh mì từ cơ sở trên để phục vụ công nhân tăng ca. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, 15 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy cấp, nôn, buồn nôn, sốt, đau đầu và nhức mỏi. Trong đó 12 người phải nhập viện điều trị. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi liên quan đến việc sử dụng bánh mì kẹp thịt được chế biến tại hộ kinh doanh Lâm Huyền. Hiện cơ sở đã tạm ngừng hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra. Đoàn kiểm tra liên ngành đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Lâm Huyền theo quy định của pháp luật.
0: Tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, những ngày gần đây số bệnh nhi nhập viện do các bệnh lý tiêu hóa tăng cao. Hiện khoa đang điều trị cho hơn 80 bệnh nhi, trong đó có gần 60% trường hợp mắc tiêu chảy cấp do virus Rota. Số ca bệnh tăng hơn 50% so với thời điểm trước mùa hè. Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn và Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến, số ca nhập viện do tiêu chảy cấp trong khoảng 2 tuần gần đây tăng từ 30 đến 50% so với trước đó. Theo các bác sĩ, điều đáng lo ngại là nhiều phụ huynh vẫn còn chủ quan khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như sốt, nôn, đi ngoài nhiều lần. Không ít người cho rằng trẻ bị rối loạn tiêu hóa thông thường hoặc do mọc răng nên tự mua thuốc điều trị tại nhà. Khi đưa trẻ đến cơ sở y tế, bệnh thường đã diễn biến nặng.
1: Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp sốt cao rét run sau khi trở về từ các quốc gia châu Phi. Các bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt rét do ký sinh trùng Plasmodium falciparum, thể bệnh nguy hiểm có nguy cơ bệnh nặng và có thể tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Sau điều trị bằng thuốc chống sốt rét đặc hiệu đường tiêm và đường uống, tình trạng các bệnh nhân hiện đã ổn định hơn.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tin tức về y tế. Ngay sau đây là thời gian dành cho chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình.
2: Đảng trong cuộc sống.
3: Đảng trong cuộc sống.
4: Biên tập viên Nguyễn Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một em bé được tiêm chủng đầy đủ, một người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, một bệnh nhân được phát hiện bệnh từ sớm để điều trị kịp thời. Những điều tưởng như rất đời thường ấy lại là sự hiện diện của những chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong suốt chặng đường đổi mới của đất nước, Đảng ta luôn nhất quán quan điểm chăm lo sức khỏe nhân dân là chăm lo cho tương lai dân tộc, đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển. Sức khỏe của người dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những chủ trương xây dựng mạng lưới y tế cơ sở, mở rộng bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đến mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, mỗi bước phát triển của ngành y tế đều gắn với tư duy xuyên suốt ấy. Và hôm nay, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đang tiếp tục mở ra một giai đoạn phát triển mới cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Không chỉ chữa bệnh khi người dân đã mắc bệnh, mà hướng tới chủ động giữ gìn sức khỏe, không chỉ điều trị tại bệnh viện, mà đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với từng gia đình, từng cộng đồng dân cư. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay nhìn nhận về định hướng lớn của Đảng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân qua các kỳ đại hội, những điểm mới, những kỳ vọng và những giá trị nhân văn sâu sắc từ Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
5: Chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đặc biệt thực hiện bước đột phá, chuyển từ tập trung chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, các trạm y tế xã phường trên cả nước đã có sự thay đổi tích cực. Cùng với việc kiện toàn nhân lực, nhiều trạm y tế được nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị để chăm sóc sức khỏe người dân ngay từ tuyến đầu. Từ những đổi thay đó thì việc khám chữa bệnh đã trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt đối với người cao tuổi và những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận tại trạm y tế phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội.
6: Mời chú Nguyễn Văn Thiết ạ.
7: Sau 4 tháng được trạm y tế phường Phú Thượng quản lý

0: bệnh huyết áp cao, đái tháo đường. Ông Nguyễn Văn Thiết, 64 tuổi ở tổ 19, cảm thấy hành trình sống chung với bệnh mãn tính trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước đây, trạm y tế phường thiếu nhân lực, thiếu thiết bị, nên hàng tháng ông Thiết đành phải vượt lên tuyến trên là bệnh viện Sanh Pôn để điều trị bệnh.
1: Tôi đi khám Sanh Pôn này là cứ từ sáng đi này, xếp hàng xếp huyết số rước mình khám đến tầm trưa. Thì chiều bác sĩ người ta mới giả kết quả, thì mình phải ở lại đấy để mình chờ kết quả. Ở đây thì nó nhanh hơn, nhất là vắng, thuận tiện. Dù sáng đây là thế này đi này, và bác sĩ là khám là xong mình lấy thuốc nó rất nhanh.
0: Không mắc bệnh mãn tính như ông Thiết, nhưng từ khi trạm y tế Phú Thượng có đầy đủ thiết bị hiện đại để khám tổng quát, nhiều người dân đã đến đây kiểm tra sức khỏe định kỳ, nghe tư vấn dinh dưỡng và điều trị những bệnh thông thường.
2: Tôi là Phạm Thị Mật, 68 tuổi rồi. Thì tôi thấy rằng là sau khi thực hiện chính quyền hai cấp, trạm y tế phường đã chuyển biến rất là mạnh, được đầu tư các cái thiết bị cũng như là các cái để phục vụ về y tế. Thì chúng tôi cảm thấy rất là thuận tiện và nhanh và có hiệu quả. Nó cũng không khó khăn về cái di chuyển cũng như là khi mình có kết quả thì mình lấy nó cũng tiện hơn. Ví dụ từ nhà lên đây chỉ độ 5 phút thôi.
0: Khi người dân lựa chọn khám chữa bệnh ngay tại y tế cơ sở cho thấy chất lượng dịch vụ tại trạm y tế Phú Thượng đã được nâng lên. Từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành ổn định, trạm y tế được nâng cấp hạ tầng, chờ xây mới và được phê duyệt kế hoạch mua sắm máy siêu âm, X-quang, điện tim và máy monitor theo dõi chỉ số sinh tồn. Trong khi chờ đấu thầu, trạm y tế Phú Thượng được Sở Y tế Hà Nội cho phép thành lập phòng khám liên kết với sự hỗ trợ về nhân lực và máy móc của Bệnh viện Sanh Pôn để phục vụ nhân dân ngay tại địa phương.
3: Tôi là bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hoa, cán bộ trạm y tế phường Phú Thượng. Trước đây hoạt động khám chữa bệnh của trạm rất ít, người bệnh thường chọn tuyến trên để khám và điều trị. Bước sang giai đoạn mới từ khi chúng tôi thành lập phòng khám đa khoa Sanh Pôn Phú Thượng thì hoạt động chuyên môn của trạm đã khởi sắc, nâng cao được chất lượng dịch vụ và được đông đảo người dân tin tưởng.
0: Từ chỗ chỉ thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng và triển khai một số biện pháp phòng bệnh truyền nhiễm, đến nay trạm y tế phường Phú Thượng quản lý bệnh mãn tính và cấp thuốc hàng tháng cho hơn 2.000 bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận khám chữa bệnh và cấp thuốc cho gần 40 trường hợp.
4: Xin mời bệnh nhân số 2.
0: Không còn cảnh điều hưu, thiếu vắng bệnh nhân như trước, trạm y tế Phú Thượng đang triển khai kế hoạch thực hiện khám sức khỏe miễn phí toàn dân. Từ tháng 7 đến tháng 9, khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em, học sinh vào những tháng cuối năm. Câu chuyện tại phường Phú Thượng, Hà Nội cho thấy, từ trạm y tế đến sức khỏe mỗi gia đình là hành trình kết nối giữa chính sách an sinh với nhu cầu thiết thực của người dân. Khi y tế cơ sở được quan tâm đầu tư đúng hướng, mỗi người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay từ nơi mình sinh sống, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua những câu chuyện vừa được phản ánh trong phóng sự từ trạm y tế phường đến sức khỏe mỗi gia đình, có thể thấy là những bước chuyển động tích cực đang diễn ra ngay từ tuyến y tế cơ sở, nơi gần dân nhất, sát dân nhất. Từ việc được khám sức khỏe định kỳ, quản lý các bệnh mãn tính như là tăng huyết áp, đái tháo đường, đến việc được tư vấn dinh dưỡng, vận động và chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương, người dân ngày càng được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện, chất lượng với chi phí và thời gian được tiết giảm đáng kể. Những thay đổi ấy cho thấy chủ trương nhất quán của Đảng về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đang từng bước được đưa vào trong thực tiễn, khẳng định vai trò nền tảng của y tế cơ sở trong xây dựng một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả và bền vững. Và vị khách mời chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay là thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, giáo sư Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa 14, khóa 15, nguyên viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Anh Trí đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
6: Xin kính chào quý vị thính giả của đài VOV.
5: Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, từ nhiều thập kỷ trước thì Đảng ta luôn xác định sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Ông có thể phân tích rõ hơn cái chiều sâu của quan điểm này trong cái tư duy phát triển của Đảng ta?
7: Quan điểm của Đảng ta thì sức khỏe không chỉ là vấn đề an sinh xã hội, mà là nguồn lực phát triển quốc gia. Con người mà khỏe mạnh thì mới có thể học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến được. Dân cường thì nước mạnh. Đảng đã đặt con người ở vị trí trung tâm phát triển kinh tế thì phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống, trong đó sức khỏe là yếu tố nền tảng. Và quan điểm này thì đã được thể hiện xuyên suốt trong các kỳ đại hội.

0: và Đảng đã nhấn mạnh sức khỏe của nhân dân, tương lai của giống nòi là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và nhà nước. Và trên thực tế, Đảng đã làm được như vậy. Vì vậy, đầu tư cho y tế thì là đầu tư cho tương lai, cho năng suất lao động và sự phát triển bền vững của đất nước.
1: Thưa giáo sư ạ, từ tài liệu các văn kiện nghị quyết của Đảng thì có thể thấy là các kỳ đại hội của Đảng đều có những cái định hướng quan trọng về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Vậy thì theo ông có thể nhìn thấy cái sự kế thừa và phát triển ấy như thế nào?
0: Chúng ta có thể thấy được một sự kế thừa rất liên tục và một sự phát triển càng ngày càng nâng cao trong cái vấn đề quan tâm đến sức khỏe của nhân dân trong quan điểm của Đảng. Tôi xin điểm qua cái điểm 9 ở trong các kỳ đại hội. Ở ngay kỳ đại hội 6 từ năm 1986 thì đã đặt nền móng cho tư duy đổi mới về y tế, khẳng định sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Và đã đề ra cái nhiệm vụ củng cố mạng lưới y tế cơ sở, phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đến đại hội 7 là năm 1991 với cái nghị quyết 04 của Trung ương năm 1993 thì chuyển mình sang y tế dự phòng. Đến đại hội 8 năm 1996 thì đã có cái quan điểm là xã hội hóa chăm sóc sức khỏe. Đến đại hội 9 năm 2001 và với cái nghị quyết 46 của Trung ương năm 2005 thì nêu được vấn đề công bằng trong tiếp cận y tế. Rồi xác định bảo vệ sức khỏe là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đến đại hội 11 năm 2011 thì gắn chăm sóc sức khỏe với chiến lược phát triển con người. Đảng đã đưa nội dung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe vào chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2011 đến năm 2020. Đến nghị quyết 20 của Trung ương năm 2017 thì làm bước ngoặt tư duy về chăm sóc sức khỏe. Nó khẳng định mục tiêu nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người Việt Nam để đề cao trách nhiệm của mọi người dân trong bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Đến đại hội 13 và đặc biệt với nghị quyết 72 năm 2025 vừa qua thì lấy người dân làm trung tâm, chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Trong đó là tập trung xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế. Nghị quyết 72 cũng tiếp tục nhấn mạnh y tế dự phòng, y tế cơ sở, khám sàng lọc định kỳ, bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Và đây là một bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe. Không chờ người dân bị mắc bệnh thì mới chữa, mà chủ động giữ gìn sức khỏe ngay từ cộng đồng và mỗi gia đình. Như vậy chúng ta thấy rất rõ cái sự phát triển nâng cao qua các cái nghị quyết của Đảng.
1: Dạ vâng ạ. Như ông vừa thông tin ấy, thì có thể thấy là quan điểm xuyên suốt qua các kỳ đại hội của Đảng thì đó là sức khỏe của nhân dân, tương lai của giống nòi là mối quan tâm thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta. Và ông cũng vừa đề cập đến nghị quyết 72 lấy người dân làm trung tâm và chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Yeah. Nghị quyết này thì do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành vào ngày 9 tháng 9 năm 2025 về một số giải pháp đột phá tăng cường, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe. Không chờ người dân mắc bệnh mới chữa mà chủ động giữ gìn sức khỏe ngay từ cộng đồng và mỗi gia đình. Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí, ông có thể phân tích và làm rõ thêm về cái nội hàm của nội dung này.
0: Nghị quyết 72 đấy thì có rất nhiều cái nội dung phải nói là tiến bộ. Nhưng tôi xin phép được phân tích ở mấy khía cạnh sau đây. Cái thứ nhất là trong nghị quyết này khẳng định là việc chuyển mình khám chữa bệnh sang phòng bệnh. Đây là một cái nội dung rất quan trọng. Cái thứ hai nữa là chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời. Ngay từ một đứa bé còn ở trong bụng mẹ cho đến các lứa tuổi sau khi ra đời, học đường, rồi thành thanh niên, đến trung niên và đến người già cũng đều được chăm sóc. Rồi vấn đề nữa là có những cái đổi mới nó rất cụ thể cũng được nêu ra ở trong nghị quyết. Đó là thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Và như chúng ta đã biết là từ lúc nghị quyết ra nhiều thì bây giờ các địa phương đã rất sôi nổi làm việc này. Rồi nữa là có một cái ý đó là tiến tới khám chữa bệnh hoàn toàn không phải trả tiền vào năm 2030 theo một cái lộ trình hợp lý. Thì tôi cho là những cái điểm đó là những cái điểm phải nói là rất tiến bộ, rất là khác biệt, rất là rõ ràng.
1: Dạ vâng ạ. Nghị quyết 72 với một cái thông điệp rất là tiến bộ, đó là chăm sóc sức khỏe trọn vòng đời, và đó là một cái bước phát triển mới trong tư duy chăm sóc sức khỏe nhân dân. Và sau đây thì chúng ta cùng nghe thông tin tổng hợp về những yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại nghị quyết 72.
2: Nghị quyết số 72

0: đặt ra mục tiêu cốt lõi là nâng cao sức khỏe, thể chất, tinh thần, tầm vóc và số năm sống khỏe của người Việt Nam. Triết lý xuyên suốt của nghị quyết được xác định rõ: dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm. Mục tiêu cụ thể theo lộ trình đến năm 2026, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho toàn dân ít nhất một lần một năm. Số hóa y tế công dân, hoàn thành lập sổ sức khỏe điện tử cá nhân để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Định hướng đến năm 2030 đạt tỷ lệ 100% bao phủ bảo hiểm y tế, từng bước miễn phí ở mức cơ bản cho người dân trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm. Tầm nhìn đến năm 2045, người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên trên 71 tuổi, tầm vóc thể lực chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển. Các yêu cầu và nhiệm vụ đột phá, chuyển dịch trọng tâm y tế, thay đổi tư duy từ chữa bệnh sang phòng bệnh chủ động, đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng chỉ số hài lòng của người bệnh đối với hệ thống y tế công.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe thông tin về những yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 72. Trong đó thì Nghị quyết 72 đặt những nhiệm vụ và mục tiêu rất cao về phát triển y tế cơ sở. Vậy thì xin được hỏi giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, ông có thể phân tích và làm rõ vì sao Nghị quyết 72 lại coi phát triển y tế cơ sở là khâu then chốt ạ thưa?
2: Trước hết mà nói là cái quan điểm mà coi trọng cái y tế cơ sở là một cái quan điểm xuyên suốt mà ít nhất trong 10 năm tôi làm đại biểu Quốc hội thì tôi thấy Quốc hội rồi là nhà nước nói chung đã rất quan tâm quan điểm này của Đảng. Nhưng mà ở cái nghị quyết 72 thì là rất nhấn mạnh cái này. Và phải coi đây là một cái khâu then chốt, là có những lý do như sau. Rõ ràng y tế cơ sở là nơi gần dân nhất và y tế cơ sở là nơi thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân hiệu quả nhất. Tôi lấy ví dụ một cháu bé bị sốt hoặc là một người dân bị tai nạn, bị điện giật chẳng hạn, thì không đâu gần bằng cái y tế cơ sở cả. Cấp cứu là đó, cứu chữa là đó. Và y tế cơ sở là nơi thực hiện việc phòng bệnh tốt nhất. Phòng bệnh phải thực hiện ngay từ y tế cơ sở, từ các thôn xóm, rồi từ các cái địa điểm tiêm chủng, vân vân, tất cả như vậy. Và y tế cơ sở là nơi mà nếu làm tốt thì giảm quá tải được cho các bệnh viện tuyến trên, tuyến chuyên sâu hoặc là thậm chí kể cả tuyến cơ bản nữa được tốt nhất. Như vậy nếu làm tốt cái này thì tôi nghĩ là cái việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân tốt hơn trước rất nhiều.
1: Dạ vâng ạ. Thưa ông, người dân thì sẽ được hưởng lợi gì từ việc chuyển mạnh sang y tế dự phòng và khám sức khỏe định kỳ với cái sự phát triển của y tế cơ sở như ông vừa phân tích?
2: Người dân sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu cái chuyện mình sang y tế dự phòng và khám sức khỏe định kỳ với sự phát triển của y tế cơ sở. Nó thể hiện ở những điểm sau. Cái thứ nhất là phòng bệnh tốt thì giúp dân ít bệnh hơn. Và vấn đề khám định kỳ thì giúp phát hiện bệnh được sớm hơn. Y tế cơ sở mạnh thì giúp chữa bệnh được thuận lợi hơn. Trong quá trình hành nghề bác sĩ của tôi thì có một cái ví dụ rất điển hình mà người ta thấy là cái bệnh tan máu bẩm sinh ấy, từ bệnh thalassemia đấy. Thì nếu sàng lọc ngay từ sớm để phòng bệnh ấy, thì người ta thấy hiệu quả gấp 2.000 lần so với việc để bị bệnh rồi mà cứu chữa. Và hầu hết các bệnh đều như thế hết. Phòng bệnh vẫn là hiệu quả hơn rất nhiều. Và nhờ đó mà người dân được khỏe hơn, thọ hơn, tiết kiệm hơn và được chăm sóc sức khỏe công bằng hơn. Và nếu diễn đạt theo tinh thần của Nghị quyết 72 thì có thể nói mỗi người dân được quản lý sức khỏe suốt đời, được chăm sóc ngay từ khi còn khỏe, được phát hiện bệnh từ khi mới manh nha và được tiếp cận dịch vụ y tế với chất lượng ngay tại nơi sinh sống. Thì đây chính là lợi ích lớn nhất của việc lấy phòng bệnh làm trọng tâm, rồi là phát triển y tế cơ sở làm nền tảng và người dân là trọng tâm của tất cả các hoạt động khám chữa bệnh.
1: Thưa giáo sư, là Nghị quyết 72 thì cũng nêu yêu cầu đó là đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ và ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế như là người cao tuổi, người nghèo, trẻ em, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Ông có thể nhìn nhận như thế nào về yêu cầu này trong cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ạ thưa?
2: Trước hết mà nói thì chúng ta có thể thấy được đây là một cái quan điểm hết sức là nhân văn của Đảng. Và trên thực tế thì chúng ta đã làm được khá nhiều việc theo cái quan điểm này. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được với cái yêu cầu của thực tiễn. Và đến bây giờ trong Nghị quyết 72

0: thì khẳng định lại cái vấn đề đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ, rồi ưu tiên đặc biệt cho các đối tượng yếu thế thì lại được nhắc lại một cách rất rõ ràng. Và tôi thấy đây là một quan điểm nhân văn này, để đảm bảo không ai bị bỏ lại, không ai bị lãng quên. Một ý nữa là nếu làm cái việc đó tốt ấy, thì đảm bảo được tính hiệu quả.
1: Dạ vâng ạ. À, trong cái phần tổng hợp mà về yêu cầu và mục tiêu đặt ra tại nghị quyết 72 thì chúng ta thấy là nghị quyết 72 đặt mục tiêu rất là cao, đến năm 2030 toàn dân được khám chữa bệnh miễn viện phí cơ bản. Vậy thì dưới góc nhìn của đại biểu Quốc hội hai khóa tham gia đóng góp xây dựng chính sách thể chế hóa các nghị quyết của Đảng thì giáo sư có thể phân tích mục tiêu này có ý nghĩa như thế nào đối với an sinh xã hội ạ?
0: Trong nghị quyết 72 thì có một cái mục tiêu tôi cho là rất ưu việt. Đó là tiến đến năm 2030 thì việc khám chữa bệnh của toàn dân được miễn phí. Tôi cho đây là một mục tiêu hết sức nhân văn. Chủ nghĩa xã hội chính là ở chỗ này. Nhưng mà tuy nhiên tôi cho rằng để làm được cái việc này ấy, thì có rất nhiều ý mà cần phải hiểu này, rồi là phải được triển khai. Thế nên ở mấy điểm sau. Cái thứ nhất ấy, là cần phải xem người dân còn những cái mục gì mà chưa được thanh toán. Vì chúng ta đã có một cái hệ thống bảo hiểm y tế khá tốt, cho đến bây giờ đã bao phủ đến khoảng 95%. Nhưng trong bảo hiểm y tế ấy đã đủ để sử dụng được những cái phác đồ điều trị tốt, rồi những cái thuốc tốt, rồi những cái phác đồ chẩn đoán tốt chưa? Thì cái này phải được bổ sung về mặt chuyên môn. Một cái điều thứ hai nữa là rất quan trọng ấy, đó là cần tổ chức theo một cái lộ trình hợp lý. Vì nói thế cho cái nguồn lực để cho khám chữa bệnh ấy, chi phí rất lớn. Nhưng mà nếu mà cùng một lúc không hợp lý ấy, thì cái nguồn lực nó khó mà có thể đảm bảo được. Tôi đề nghị thế này, có một cái lộ trình hợp lý về mặt đối tượng. Ví dụ đầu tiên là phải những cái người đang bị bệnh và bị bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính, bệnh ung thư thì cần phải được ưu tiên thanh toán cho họ. Vì có những người có nhưng mà người ta chưa bị bệnh thì cũng chưa phải thanh toán. Cái hai là một cái lộ trình nó hợp lý trong những cái đối tượng về mặt là thu nhập. Ví dụ người nghèo, người cần nghèo thì phải hết sức chú ý. Và một điều nữa rất quan trọng là cả xã hội phải tham gia vào cái hoạt động này.
1: Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Anh Chí.
2: Chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 6 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai địa phương đi tiên phong chính thức triển khai các đợt khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc bệnh miễn phí quy mô lớn cho người dân. Nhiều tỉnh thành khác cũng đã hoàn thiện kế hoạch tổ chức ra quân ở cấp phường, xã hoặc là tổ chức các hội nghị triển khai đồng loạt. Sau đây là phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đắk Lắk.
3: Tại các điểm khám, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị chu đáo nguồn nhân lực, y bác sĩ cũng như trang thiết bị đảm bảo phục vụ khám sức khỏe cho người dân. Các đối tượng ưu tiên được triển khai trước bao gồm người cao tuổi, người có công với cách mạng, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân sống tại các vùng khó khăn. Tại điểm khám Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, phường Tuy Hòa, những người dân trong diện khám thí điểm đã có mặt từ sớm để được các y bác sĩ tư vấn khám sàng lọc. Trong số họ, không ít người chưa một lần đi khám sức khỏe tổng quát. Khi có bệnh thì bà con mới đến viện. Việc khám sức khỏe tổng quát cho người dân theo nghị quyết số 72 của Ban chấp hành Trung ương Đảng được thực hiện là chính sách nhân văn được nhân dân đồng tình ủng hộ.
4: Chính sách này quá tốt đối với người dân thì người dân rất là mong muốn, nhưng mà lâu nay thì người ta chưa có cái tiếp cận đi cái khám tổng quát như này. Có nhiều người họ không có đủ điều kiện để họ đi khám tổng quát. Nhưng mà giờ nhà nước mà tổ chức như vậy thì rất tốt cho đối với người dân.
5: Khám tổng quát hết, không có đi như vậy, nhưng mà bệnh viện thì mới đi, nhà nước quan tâm gì mình cũng mừng.
3: Tại điểm khám sức khỏe thí điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đã thăm hỏi trao đổi tình hình sức khỏe của bà con, động viên đội ngũ y bác sĩ các chuyên khoa tổ chức khám sức khỏe cho người dân khoa học hiệu quả nhất. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói:
6: Trong tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đối với Sở Y tế triển khai ở 4 địa bàn thí điểm thì rút kinh nghiệm, và đến ngày 1 tháng 7 năm 2026 khi nghị định 165 có hiệu lực thi hành thì sẽ triển khai sâu rộng trên địa bàn của tỉnh và phấn đấu đến hết năm 2026 100% người dân trên địa bàn của tỉnh được khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc và được lập sổ điện tử để theo dõi sức khỏe cả trong vòng đời.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân ở Đắk Lắk và đang được thí điểm ở một số xã phường. Thưa giáo sư Nguyễn Anh Trí ạ, thực tế cho thấy là nhiều chủ trương chính sách về y tế đều nhận được sự đồng thuận rất cao. Tuy nhiên thì khoảng cách từ nghị quyết đến cuộc sống thì đôi khi vẫn còn khá xa. Với nghị quyết 72 thì theo giáo sư, đâu là vấn đề lớn nhất cần ưu tiên giải quyết ngay lúc này để mà những mục tiêu rất là nhân văn, ưu việt của nghị quyết sớm trở thành những cái thay đổi mà người dân có thể cảm nhận được hàng ngày ạ?
0: Để tinh thần nghị quyết 72 thực sự đi được vào cuộc sống ấy, đặc biệt là mục tiêu mọi người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí hoặc được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ thì cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Tôi xin điểm qua các nhóm giải pháp này. Cái thứ nhất là phải bảo đảm nguồn lực tài chính, thứ hai là phải nâng cao năng lực y tế cơ sở, ba là phải xây dựng hỗ trợ sức khỏe điện tử toàn dân, bốn là hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế thực hiện, năm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế, sáu là nâng cao nhận thức của người dân, chuyển tư duy có bệnh mới đi khám sang khám để phòng bệnh, bảy là tổ chức khám khoa học thuận tiện, tám là phát triển mạnh y tế dự phòng, 9 là huy động sự tham gia của toàn xã hội, 10 là nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân. Và tôi xin được nhấn mạnh một số nội dung trong 10 cái nội dung này. Cái nhóm thứ nhất là phải bảo đảm nguồn lực tài chính. Mà cái đó không phải là ở cái chỗ thỉnh thoảng chúng ta tổ chức là khám sức khỏe định kỳ theo cái dạng miễn phí gọi đến cái đơn vị đi khám ấy, là từ tổ chức ra rồi người dân đến đấy không phải nộp tiền rồi vân vân. Tôi cho cái này không bền vững. Mà ở cái chỗ là có nguồn lực hẳn hoi, có mục chi hẳn hoi. Mà nguồn lực này chủ yếu nhất là phải được nhà nước đảm bảo. Cái thứ hai đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế. Như chúng ta đã biết, cái chuyển đổi số là nó trở thành một sự sống còn rồi. Nhưng mà đặc biệt trong y tế thì điều này là càng sống còn nữa. Nếu như chúng ta không chuyển đổi số thì chắc chắn chúng ta không triển khai được cái khám sức khỏe toàn dân một cách chính quy này, rồi hoàn hảo được, mà sẽ sót, sẽ thiếu, sẽ không đầy đủ. Và mang tính gọi là làm hình thức thôi. Và cái thứ ba tôi muốn nhấn mạnh đó là phải huy động cho được sự tham gia của toàn xã hội. Chúng ta đã thấy có những cái kinh nghiệm ở trong các cuộc kháng chiến, rồi chúng ta đã có cái kinh nghiệm trong công cuộc đổi mới, thì tất cả những cái nghị quyết của Đảng chỉ thành công được khi cả xã hội tham gia, các đồng chí lãnh đạo, các cấp chính quyền từ trên xuống dưới, rồi từng người dân một phải thấm nhuần và để cùng làm. Trong y tế thì có một cái điểm rất quan trọng, đó là cái nguồn lực từ cái nhóm y tế tư nhân. Hiện bây giờ y tế tư nhân ở Việt Nam chúng ta đang rất phát triển, và nếu góp sức vào trong cái hoạt động chăm sóc sức khỏe, cụ thể nhất là khám sức khỏe định kỳ cho người dân ấy, thì tôi cho là hiệu quả hơn rất nhiều.
1: Xin trân trọng cảm ơn thầy thuốc nhân dân, anh hùng lao động, giáo sư Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, nguyên viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã tham gia chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam với chủ đề Khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều thập kỷ qua, quan điểm xuyên suốt của Đảng là sức khỏe nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Từ Đại hội 6 đến Đại hội 13, từ Nghị quyết 04 đến Nghị quyết 46, Nghị quyết 20 đến Nghị quyết 72 hôm nay, tư tưởng xuyên suốt của Đảng vẫn nhất quán chăm lo sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là đầu tư cho con người và cho tương lai của đất nước. Và điều quan trọng hơn, những chủ trương ấy không dừng ở văn bản nghị quyết mà đang từng bước hiện diện trong cuộc sống của mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư. Nghị quyết 72 tiếp tục khẳng định tinh thần ấy bằng những giải pháp cụ thể để mỗi người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn và được sống khỏe mạnh hơn. Khi sức khỏe được chăm lo từ sớm, từ cơ sở, từ mỗi gia đình, thì lợi ích không chỉ thuộc về từng cá nhân mà còn tạo nên nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay. Chuyên mục do các biên tập viên Ngọc Diệu, Văn Hải, Nguyễn Hằng thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
7: Đảng trong cuộc sống.
2: Vừa rồi là chuyên mục Đảng trong cuộc sống, và trước khi đến với nội dung tiếp theo của Theo dòng thời sự chiều nay, mời quý vị nghe ít phút dành cho quảng cáo.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ.

0: về sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
1: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
0: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
1: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo

0: Lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
2: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
1: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
2: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
4: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình là chuyên mục Thế giới đa chiều với những thông tin quốc tế đáng chú ý trong ngày. Trước hết, biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung được báo chí quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
5: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tiếp tục là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế trong những giờ qua. Theo Reuters, hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức, từ xung đột tại Ukraine, căng thẳng ở Trung Đông cho tới những bất ổn của kinh tế toàn cầu. Bởi thế, thay vì chỉ tập trung vào các vấn đề kinh tế như thường lệ, thì chương trình nghị sự của G7 năm nay đang bị chi phối bởi những diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là các nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cũng như là nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Bloomberg nhận định bài toán khó nhất của các nhà lãnh đạo G7 không nằm ở việc xác định các ưu tiên, mà là tìm kiếm tiếng nói chung trong bối cảnh khác biệt ngày càng lớn về thương mại và an ninh. Trong khi Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách thuế quan cứng rắn nhằm bảo vệ sản xuất trong nước, thì nhiều đồng minh châu Âu lo ngại các biện pháp này sẽ làm gia tăng căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Cùng quan điểm này, hãng thông tấn Anadolu cho rằng sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị G7 đã khiến cho các cuộc thảo luận trở nên khó đoán định hơn. Các chủ đề như cải cách thương mại, chi tiêu quốc phòng, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược được dự báo sẽ chứng kiến nhiều tranh luận. Trong khi đó, Al Jazeera cho biết xung đột tại Ukraine vẫn là một trong những nội dung trọng tâm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự để thảo luận về nhu cầu hỗ trợ quân sự và tái thiết đất nước. Các nhà lãnh đạo G7 cũng dự kiến bàn về các biện pháp gia tăng sức ép đối với Nga trong trường hợp tiến trình hòa bình không đạt kết quả như mong muốn. Giới phân tích nhận định, thành công của hội nghị năm nay sẽ không chỉ được đo bằng số lượng tuyên bố chung được thông qua, mà còn ở khả năng duy trì sự đoàn kết của các nền kinh tế phát triển trước một môi trường địa chính trị ngày càng phân mảnh. Cũng liên quan đến các vấn đề toàn cầu, The Hill cho biết những lo ngại về tác động của căng thẳng địa chính trị đối với lĩnh vực công nghệ đang gia tăng. The Hill dẫn cảnh

0: báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD rằng xung đột kéo dài tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và làm gia tăng biến động trên thị trường năng lượng. Hiện làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang có dấu hiệu chững lại khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang các rủi ro địa chính trị và áp lực đối với toàn ngành có thể gia tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, tạp chí công nghệ TechCrunch cho biết các doanh nghiệp đang đối mặt với một thách thức mới trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Theo một khảo sát vừa công bố, thì khoảng 60% người tiêu dùng Mỹ cho biết họ có xu hướng né tránh các sản phẩm hoặc dịch vụ quảng bá quá nhiều yếu tố AI. Kết quả này cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa tốc độ ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng đón nhận của người dùng. TechCrunch cũng đăng tải một thông tin khá thú vị, đó là hơn 3 năm rưỡi sau khi ra mắt, thì ChatGPT hiện là trợ lý AI được hàng triệu người trên toàn thế giới sử dụng. Dù vậy, thì phần mềm của OpenAI đã giảm xuống dưới 50% lần đầu tiên khi báo cáo tình trạng AI năm 2026 của công ty phân tích Sensor Tower cho thấy người dùng chuyển đổi giữa các trợ lý khác nhau như Gemini của Google, Claude của Anthropic và Jira. Khu vực tại Tây Ban Nha, Pháp và Italia ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục ngay từ giữa tháng 6. Các nhà khoa học cảnh báo những đợt nắng nóng xuất hiện sớm và kéo dài đang trở thành xu hướng ngày càng rõ nét dưới tác động của biến đổi khí hậu. Tờ The Times thì nhận định không khí nóng từ sa mạc Sahara đang tiếp tục đẩy nhiệt độ tại nhiều khu vực ở châu Âu lên mức cao bất thường. Còn tại Trung Quốc, nhu cầu sử dụng điện phục vụ làm mát tại miền Nam nước này đã lập kỷ lục mới ngay từ cuối tháng 5, sớm hơn gần một tháng so với thông lệ. Giới chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu cho thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra với tần suất ngày càng cao.
1: Vừa rồi là một số nội dung được báo chí quốc tế đăng tải trong ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều người cao tuổi, người khuyết tật hay bệnh nhân sau phẫu thuật, mỗi lần đến bệnh viện là một hành trình đầy khó khăn, tốn kém và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tại Trung Quốc, mô hình giường bệnh tại nhà đang từng bước thay đổi thực tế đó. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ giảm tải cho hệ thống bệnh viện và nâng cao chất lượng cuộc sống trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng.
0: Theo các hướng dẫn quốc gia mới của Trung Quốc, dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà sẽ sớm được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 tháng 9 tới. Đây được xem là một bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng tăng của người cao tuổi và những bệnh nhân gặp khó khăn trong việc đi lại. Với nhiều gia đình, việc đưa người thân đến bệnh viện vốn là một thách thức không nhỏ. Tại các khu chung cư cũ không có thang máy, những bệnh nhân vừa phải qua phẫu thuật hoặc bị hạn chế khả năng vận động gần như không thể tự di chuyển.
2: Nhà chúng tôi ở đây không có thang máy, cứ phải đi lên đi xuống, rất là phiền phức. Tôi cứ sợ ông ấy đi lại nhiều sẽ bị lệch mất vị trí xương. Đi bệnh viện rất là phức tạp, đi một chuyến phải cần tới 3 người.
0: Trong bối cảnh đó, hình ảnh các bác sĩ và điều dưỡng mang theo thiết bị y tế đến tận nhà bệnh nhân đang dần trở nên quen thuộc hơn tại một số địa phương như Thâm Quyến. Bác sĩ Thái Vĩnh Khang, công tác tại trạm y tế cộng đồng Đại Tân, trụ sở tập đoàn y tế Nam Sơn Thâm Quyến, một trong những người trực tiếp tham gia chương trình, cho biết đội ngũ y tế sẽ đến tận nhà để thay băng, theo dõi quá trình hồi phục và hỗ trợ người bệnh trong giai đoạn hậu phẫu.
2: Chúng tôi đến nhà một cụ già 84 tuổi bị gãy xương đùi sau tai nạn. Cụ đã phẫu thuật tại bệnh viện nhưng hiện đi lại rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi phải đến tận nhà để thay băng cho cụ.
0: Không chỉ điều trị, các nhân viên y tế còn hướng dẫn người thân cách chăm sóc bệnh nhân tại nhà, đồng thời chịu trách nhiệm thu gom và xử lý toàn bộ rác thải y tế theo đúng quy định. Là địa phương tiên phong trong triển khai mô hình này từ năm 2012, thành phố Thâm Quyến đã thiết lập được gần 25.000 giường bệnh tại nhà chỉ trong riêng năm ngoái. Đến nay, hơn 8,6 triệu người dân đã đăng ký sử dụng dịch vụ bác sĩ gia đình, tương đương gần một nửa dân số thành phố. Mỗi nhóm y tế thường gồm nhiều thành viên, quản lý đồng thời hàng chục giường bệnh tại nhà và luôn duy trì kết nối với bệnh nhân thông qua điện thoại hoặc các ứng dụng trực tuyến. Bác sĩ Thái Vĩnh Khang cho biết.
2: Chỉ cần người dân gọi điện, chúng tôi đều sẽ tiếp nhận và giải quyết các vấn đề. Mỗi bệnh nhân ký hợp đồng đều được tham gia nhóm bác sĩ gia đình để trao đổi thường xuyên. Với những trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể lập kênh liên lạc riêng để theo dõi sát sao hơn.
0: Trong bối cảnh Trung Quốc đang bước vào giai đoạn già hóa dân số sâu rộng, mô hình giường bệnh tại nhà được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cho các cơ sở y tế, đồng thời mang lại sự chăm sóc nhân văn và thuận tiện hơn cho người bệnh.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Thế giới đa chiều, 60 phút dành cho quảng cáo, các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng sẽ trở lại đồng hành với quý vị trong chương trình Cuộc sống 365.
4: Thông tin quảng cáo.

0: Anh ơi.
1: Ơi.
0: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
1: Biết chứ em. Đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%. Tặng gói nội thất cao cấp. Tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
0: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
1: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
2: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
3: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website dược thảo thiên phúc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
5: Cuộc sống 365.
6: Bây giờ là thời gian của cuộc sống 365. Nhiều vấn đề thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
7: Đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế bảo đảm chất lượng. Nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện.
8: Đây là một trải nghiệm rất thú vị về mọi mặt, được đi trên một chuyến tàu có từ những năm 1920. Điều đó thực sự rất đặc biệt. Và khi được đồng hành cùng bạn bè, chuyến đi lại càng trở nên đáng nhớ và thú vị hơn.
6: Mời quý vị trải nghiệm chuyến tàu cổ phá ở các vùng trồng nho của Chile trong muôn màu cuộc sống.
9: Một năm một ít, có năm thế rồi. Hồi gia đình khó khăn quá là chưa có nguồn gốc sâm, có thể mình cho 3 cây, mình cho 4 cây.
10: Về cái tình cảm người Chile đen của Trà Linh là giúp đỡ nhau để cùng phát triển.
7: Câu chuyện cả làng thành tỷ phú ở đỉnh Ngọc Linh thuộc xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng có trong niềm vui mỗi ngày.
6: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi cập nhật một số tin tức thời sự đáng chú ý.
7: Chiều nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam họp phiên bế mạc. Đại hội ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa 8 gồm 88 đồng chí, Ban thường vụ Trung ương Hội gồm 21 đồng chí. Trước đó, chiều qua, Đại hội đã bầu 88 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa 8 với số phiếu tín nhiệm 100%.
6: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về chương trình nhà ở, nhà lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố. Theo đó, lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì khẩn trương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo và các dự thảo văn bản về đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Trong đó chú trọng phát triển nhà ở cho thuê đối với người có thu nhập thấp, công nhân lao động trực tiếp, đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu ổn định chỗ ở.
7: Hôm nay, các xã phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng triển khai cấp phát hơn 1.560 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân trong thời kỳ giáp hạt năm 2026. Theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc cấp phát được thực hiện từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 6 này tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã. Đối tượng thụ hưởng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mức hỗ trợ là 15 kg gạo một người.
6: Từ hôm nay đến hết ngày 21 tháng 6, thí sinh được thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 5 ngày tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh có thể làm quen với giao diện hệ thống, kiểm tra cách thức thêm, chỉnh sửa, sắp xếp nguyện vọng, cũng như thao tác xác nhận thông tin. Thí sinh lưu ý, đây là giai đoạn thử nghiệm tập dượt. Sau thời gian thử nghiệm, kết quả sẽ bị xóa, không được lưu lại để xét tuyển chính thức.
7: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn năm 2026 sẽ được tổ chức với đầy đủ hai vòng đấu, gồm vòng đấu loại và vòng chung kết theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản. Lễ hội năm nay có 32 ông châu tham gia tranh tài, với điểm nổi bật là việc khôi phục đầy đủ hai vòng đấu theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông qua. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết.
0: Tất cả các nghi lễ của lễ hội Chọi Châu, từ lễ thượng cờ khai hội, lễ rước nước, lễ tế thần đều được thực hiện nghiêm túc theo những cái quy chuẩn mà do đời ông cha để lại. Và tôi cho rằng đây nó chính là phần hồn của lễ hội.
6: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết các đơn vị chuyên môn đang phối hợp với Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc triển khai thực hiện các biển mã QR giới thiệu điểm phục vụ phát triển du lịch tại đặc khu Phú Quốc. Dự kiến toàn bộ các điểm đến du lịch trọng điểm tại Phú Quốc sẽ được số hóa trong tháng 6 này. Tại địa điểm đặt bảng ứng dụng mã QR, người dân và khách du lịch sẽ chủ động quét mã bằng thiết bị di động để cập nhật và tìm hiểu thông tin về các điểm tham quan, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, giải trí trên đảo Phú Quốc.
7: Hãng hàng không Air India của Ấn Độ vừa triển khai hạng vé mới mang tên Basic trên một số đường bay nội địa, cho phép hành khách lựa chọn mức giá thấp hơn nếu không sử dụng suất ăn miễn phí trên máy bay. Theo truyền thông Ấn Độ, việc tách riêng dịch vụ ăn uống có thể giúp giá vé giảm khoảng 500 đến 600 rupee đối với mỗi hành khách, qua đó tăng sức cạnh tranh với các hãng hàng không giá rẻ đang chiếm thị phần lớn trên thị trường nội địa.
6: Một tòa án của Đức ra phán quyết trong đó yêu cầu McDonald's ngừng quảng cáo rằng tập đoàn này sẽ đạt được mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2050. Phán quyết được đưa ra sau khi Tổ chức Hành động vì Môi trường của Đức

0: khởi kiện với cáo buộc hãng thức ăn nhanh của Mỹ đưa ra các cam kết thiếu cơ sở có thể gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Nếu vi phạm lệnh cấm, McDonald's có thể bị phạt tới 250.000 euro, tương đương 290.000 đô la Mỹ, và các nhà quản lý của công ty cũng có nguy cơ đối mặt với mức án tù lên tới 6 tháng.
1: Một hang động khổng lồ được tạo nên gần như hoàn toàn từ không khí đã chính thức mở cửa đón công chúng tại Paris, biến cây cầu Pont Neuf lịch sử thành một không gian nghệ thuật đa giác quan độc đáo ngay giữa lòng thủ đô nước Pháp. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
2: Hang động Pont Neuf là tác phẩm của nghệ sĩ đường phố nổi tiếng Gia, người thường được mệnh danh là Banksy của Pháp. Được dựng trên cây cầu Pont Neuf bắc qua sông Seine, công trình dài 120 m, cao 18 m, tương đương một tòa nhà 6 tầng. Dù có quy mô đồ sộ, tác phẩm chủ yếu được tạo nên từ 80 khoang vải chứa khoảng 20.000 mét khối không khí và chỉ nặng khoảng 5 tấn. Toàn bộ lớp vải được 25 nghệ nhân tại vùng Brittany khâu thủ công. Điểm đặc biệt của tác phẩm nằm ở trải nghiệm khứ giác. Chuyên gia Sarah Buas đã tạo ra những lớp hương mô phỏng mùi đất sau cơn mưa, đá cổ ẩm ướt và không khí trong các hang động lâu năm, mang lại cảm giác như đang bước vào một không gian tự nhiên dưới lòng đất. Tối nay tôi định chạy bộ và nghĩ rằng công trình mở cửa nên ghé qua xem thử. Nó thực sự rất đẹp, tôi đặc biệt thích phần mùi hương được đưa vào không gian này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Xuân Ninh trở lại thông tin tình hình dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
3: Thưa quý vị, trong khi Bắc Bộ và Nam Bộ trưa và chiều nay nắng gián đoạn, nhiệt độ ở mức vừa phải, một số khu vực có mưa rải rác, thì ở khu vực Trung Bộ từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục với tình trạng nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Và dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Về chiều tối và đêm nay, nhiều khu vực tại ba miền có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, từ ngày 20 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra đợt nắng nóng trên diện rộng. Trên biển đáng chú ý, đêm nay ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7, sóng biển cao trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Anh ơi!
6: Ơi!
5: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
6: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
5: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
6: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.

0: Côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trên bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công Lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
9: Dòng chảy sự kiện.
10: Dòng chảy sự kiện.
11: Thưa quý vị và các bạn, một tấm bằng cử nhân có thể được trao sau 1 năm rưỡi học đại học. Nghe qua, nhiều người sẽ đặt câu hỏi liệu đó có còn là đại học. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có người phản biện rằng nếu một sinh viên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kiến thức, năng lực, tại sao phải chờ đủ 4 năm mới được tốt nghiệp? Dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, đang tạo ra những cuộc tranh luận thú vị. Đằng sau cuộc tranh luận về 1 năm rưỡi hay là 4 năm có lẽ là một câu hỏi lớn hơn, đó là giáo dục đại học đang đo người học bằng thời gian hay bằng năng lực? Và nếu cho phép học sinh nhanh hơn, cơ chế nào sẽ đảm bảo chất lượng đào tạo không bị ảnh hưởng? Dòng chảy sự kiện hôm nay có thêm những góc nhìn xung quanh đề xuất này. Tham gia phân tích bàn luận cùng chúng tôi là tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình hôm nay.
12: Xin chào biên tập viên Lê Thu, xin chào quý vị thính giả.
11: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, thưa quý vị và các bạn, dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thu hút sự quan tâm với nhiều điểm mới theo hướng là tăng tính linh hoạt trong học tập và đào tạo. Và trước khi trao đổi với tiến sĩ Lê Đông Phương thì xin mời ông cùng quý vị nghe thông tin tổng hợp của chúng tôi.
13: Điểm đáng chú ý nhất là sinh viên thuộc chương trình tài năng hoặc có kết quả học tập loại giỏi được phép rút ngắn thời gian đào tạo nếu đáp ứng đầy đủ khối lượng học tập và chuẩn đầu ra. Theo dự thảo, thời gian hoàn thành chương trình không được ít hơn 1/2 thời gian đào tạo chuẩn và không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo chuẩn. Như vậy, với các chương trình đại học hiện có, thời gian từ 3 đến 5 năm, sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp sau khoảng từ 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi. Không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên học nhanh, dự thảo còn lần đầu tiên mở hành lang pháp lý để học sinh trung học phổ thông thuộc diện được miễn thi tốt nghiệp có thể đăng ký học và tích lũy tín chỉ đại học ngay từ khi còn học phổ thông. Các tín chỉ này sẽ được công khai khi nghỉ học chính thức theo học đại học. Bên cạnh đó, dự thảo dành riêng một chương quy định về ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đào tạo. Việc sử dụng AI phải đảm bảo liêm chính học thuật, xác định rõ trách nhiệm của người học và giảng viên. Các hành vi sử dụng AI để gian lận học tập

0: án bài tập, đồ án hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống quản lý đào tạo được xác định là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định của từng cơ sở giáo dục.
1: Vâng, hiện thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo này trước khi hoàn thiện và ban hành quy chế mới thay thế quy chế hiện hành. Thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, điều mà khiến dư luận chú ý nhất là đề xuất sinh viên giỏi có thể tốt nghiệp đại học chỉ sau 1,5 năm hoặc là 2,5 năm. Nhiều người bất ngờ bởi vì lâu nay thì chúng ta vẫn quen với cái suy nghĩ rằng là đại học phải học 4 năm đúng không ạ? Thậm chí là tới 5 hoặc 6 năm mới có thể đủ kiến thức. Vậy theo ông thì vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đưa ra cái đề xuất này vào thời điểm hiện nay?
2: Tôi nghĩ rằng cái đề xuất này cũng không phải gì quá mới, bởi vì chúng ta đều biết là từ 20 năm nay giáo dục đại học Việt Nam đã chuyển sang cơ chế tính cái thời gian đào tạo bằng học phần hay là tín chỉ. Chính vì vậy cho nên là cái quy ước mà chúng ta có vốn từ lâu trước đây là học 4 năm hay 5 năm để có cái bằng đại học là một cái cơ chế nó rất cũ rồi. Tất nhiên là đâu đó vẫn còn. Cho nên ngay trong quy định mới dự thảo đây cũng có ghi là có đào tạo theo niên chế. Thế nhưng mà về cơ bản thì chúng ta đã chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Và như vậy thì trong cơ chế tín chỉ thì sinh viên sẽ được quyết định cái tốc độ học tập, cái khối lượng học tập của mình, nó không bị ràng buộc rằng là cái này thiết kế cho 4 năm hay 5 năm. Chưa kể một số cơ sở giáo dục đại học còn thiết kế năm học là 3 học kỳ. Như vậy là thời gian sẽ được giảm được 1/3 so với lại những cái trường mà tổ chức 1 năm 2 học kỳ. Chính vì vậy thì cái việc mà đề xuất thay đổi cái cách tính kết quả học tập và đồng thời là cái chuẩn bị cho tốt nghiệp của sinh viên bậc đại học này thì tôi cho đây là một cái hợp lý. Mà chúng ta đều biết rằng hiện nay trên thế giới thì về cơ bản là người ta chuyển sang tín chỉ hết rồi. Thế cho nên là chúng ta cũng cần phải chốt cái chuyện này. Mà cái trọng tâm của tín chỉ đó là cái quyền quyết định của người học. Lúc nào học, học bao nhiêu. Thế và vì vậy thì cái câu chuyện mà người ta có thể rút ngắn được và như biên tập viên Lê Thu có nói là xuống còn 1,5 năm, 2 năm thì tôi cho rằng tất nhiên là cái 1,5 năm thì tôi cho là hơi cực đoan. Thế bản thân tôi đã gặp một trường hợp sinh viên là học chương trình 4 năm nhưng sau 2 năm đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Thế nhưng mà vào thời điểm đó cách đây 10 mấy năm thì lại phải 3 năm mới được tốt nghiệp, cho nên bạn ấy lại phải có 1 năm gần như chơi không. Và bạn lại phải xoay sang làm nghiên cứu khoa học để cho gọi là đáp ứng cái yêu cầu là có hoạt động. Cho nên là câu chuyện là đối với sinh viên Việt Nam, việc các bạn có thể hoàn thành chương trình thiết kế cho 3,5 năm học 4 năm bình thường mà trong vòng 2 năm thì tôi cho hoàn toàn không có gì quá mức đối với các bạn ấy, miễn là các bạn cố gắng học tập.
1: Dạ, vâng ạ. Như tiến sĩ Lê Đông Phương có phân tích thì đây cũng không phải là một đề xuất quá mới đúng không ạ? Khi mà giáo dục đại học hiện nay thì chuyển sang hình thức đào tạo theo tín chỉ rồi và mỗi sinh viên thì cũng có vai trò là quyết định học nhiều hay ít khi hoặc là hoàn thành nhanh hay chậm những cái tín chỉ của mình. Thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn có vẻ như đây không chỉ là cái câu chuyện rút ngắn thời gian học mà là đang chứng kiến một cái sự chuyển dịch trong tư duy giáo dục. Tức là thay vì hỏi là học bao lâu thì chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái câu hỏi là học được gì đúng không ạ? Và làm được gì? Từ chỗ đo người học bằng điểm số 5 mà ngồi trên giảng đường thì có thể bây giờ sẽ dần dần chuyển sang là đo bằng những gì mà học sinh, sinh viên thực sự có thể tiếp thu được. Vậy nhìn nhận rộng ra như vậy thì ông đánh giá ra sao về cái xu hướng chuyển dịch này trong tư duy học đủ năm sang là học đủ năng lực ở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay?
2: Tôi cho điều này là hợp lý ở trong bối cảnh thứ nhất là khoa học công nghệ hiện nay thay đổi rất nhanh. Trước đây người ta nói rằng là phải mất 10 năm thì kiến thức loài người mới nhân đôi. Bây giờ thì người ta cho rằng trước khi có AI người ta cho rằng chỉ cần 1 năm. Thế còn bây giờ khi mà có AI thì chúng ta thấy có những bài toán AI có thể giải quyết được mà 80 năm nay chúng ta không giải quyết được. Chính vì vậy thì cái sự lạc hậu của tri thức nó cũng rất là nhanh. Và chúng ta không thể giữ các em ngồi trong nhà trường quá lâu trong khi xã hội thay đổi, thế giới tri thức thay đổi và thế giới việc làm cũng thay đổi. Thì vì vậy tạo một cơ chế linh hoạt cho sinh viên, cho nhà trường trong cái việc bố trí cái hoạt động đào tạo thì sẽ là một cái cơ hội để cho sinh viên có thể sớm ra làm việc và đồng thời như vậy xã hội hoặc là cái thị trường lao động cũng sẽ có cơ hội tìm kiếm được những cái con người có cái năng lực tốt để sớm bù đắp vào những khoảng trống trong nhân lực.
1: Dạ, như ông phân tích thì cái xu hướng học đủ năm

0: Chuyển sang là học đủ năng lực thì cũng là một cái xu hướng tất yếu thôi đúng không ạ? Và ông cũng có nhắc đến trí tuệ nhân tạo AI khi mà bây giờ hỗ trợ rất là nhiều trong hoạt động giáo dục rồi. Tôi được biết là ở nhiều nước thì người học thiết kế lộ trình riêng, học nhanh hay là chậm tùy vào năng lực á. Và trong cái bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI hiện nay, học liệu mở và học tập trực tuyến phát triển mạnh như ông cũng đã phân tích rồi ạ. Thì theo ông, liệu mô hình mà tất cả sinh viên cùng học một lộ trình, cùng một tốc độ thì có còn phù hợp với giáo dục đại học hiện nay?
1: Đây là một câu hỏi mà rất nhiều trường đại học lớn trên thế giới cũng đã gặp phải. Bởi vì cái tư duy về giáo dục đại học nó cũng không phải là giống như nhau ở mỗi quốc gia. Nó phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh văn hóa xã hội, vào cái gọi là cái tư duy về quản trị hệ thống. Thì chính vì vậy thì cũng có một số quốc gia châu Âu thì người ta vẫn duy trì một cái chế độ học nó khá cứng nhắc, tức là tôi đùa là đào tạo theo lô, tức vào như thế nào thì sẽ cùng nhau học cho hết chương trình. Nhưng mà đây cũng không phải là số nhiều và nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái lĩnh vực đào tạo. Bởi vì như chúng ta đều biết là có những cái lĩnh vực đào tạo, ví dụ các khoa học cơ bản đòi hỏi cái tư duy trí óc rất nhiều như toán hay vật lý, thì nó không lệ thuộc vào cái thời gian mà nó phụ thuộc vào khả năng tư duy của con người. Thế nhưng đối với những cái ngành đào tạo mang tính ứng dụng hay là những cái ngành đào tạo liên quan đến cuộc sống của con người, nó đòi hỏi nó chuẩn mực, nó chính tắc như kiểu ngành y hay khoa học sức khỏe, thì lúc đấy nó lại phải có những cái ràng buộc cả về thời gian lẫn cái khối lượng kiến thức. Cho nên là câu chuyện ở đây nó sẽ không có một cái mẫu chuẩn chung cho tất cả các ngành đào tạo và tất cả các trường, mà câu chuyện là mỗi một cơ sở giáo dục đào tạo, mỗi con người tùy theo cái nguyện vọng của mình, tùy theo cái năng lực riêng của mình cũng như là những cái gọi là cơ hội có được, thì người ta sẽ quyết định là mình học như thế nào. Bởi bản thân tôi cũng đã gặp trường hợp, tức là có một bạn trong thành phố Hồ Chí Minh, bạn cương quyết là học một cái ngành của Đại học RMIT Việt Nam, nhưng mà học phí ở đó thì rất cao, thì bạn đành phải chấp nhận để vừa đi làm vừa đi học. Thì thay vì học full time, học đầy đủ, thì bạn chỉ học một nửa thời gian thôi, một nửa thời gian là bạn đi làm thêm. Thì với vậy thì cái việc học của bạn là thay vì 3 năm thì bạn kéo thành 6 năm. Đấy, thì tôi nghĩ rằng những câu chuyện đó thì trong cái gọi là cái thế giới mới của giáo dục đại học là cái chuyện hoàn toàn sẽ xuất hiện. Tức là không phải chỉ rút ngắn mà thậm chí là giãn dài cái thời gian học tập.
0: Có thể linh hoạt theo từng trường, từng ngành
1: Và
0: và
1: từng
0: từng
1: người.
0: từng nhu cầu của mỗi sinh viên đúng không ạ? Trên thực tế thì ở nhiều trường đại học hiện nay cũng đã có những sinh viên học vượt, học hè, học thêm tín chỉ để ra trường sớm là bạn bè đấy ạ. Và ông cũng có nói là ông gặp có trường hợp là sinh viên
1: Hai
0: cách
1: năm lận mà.
0: đây lâu lâu rồi đúng không ạ? Cũng 2 năm là đã có thể học xong chương trình rồi. Vì thế những người ủng hộ cái dự thảo đề xuất này thì cho rằng là sinh viên xuất sắc được tốt nghiệp sớm thì sẽ vừa tiết kiệm thời gian này, giảm chi phí và gia nhập thị trường lao động nhanh hơn. Còn với ông, ở một góc độ mà chuyên gia nghiên cứu lâu năm về giáo dục đại học thì theo ông cái lợi ích đáng giá nhất của cái chính sách, của cái đề xuất này là gì?
1: Tôi cho rằng cái giá trị lớn nhất của nó đấy là trao quyền cho người học trong việc tự quyết định về cái tiến độ, về cái khối lượng kiến thức và lúc nào mà mình coi như là cái việc học chính thức là có thể tạm dừng. Đây là một cái điều rất đặc biệt, tức là có thể nói, tức là chúng ta chuyển từ cái tư duy là nhà trường là trung tâm, biết chuyển sang là cái trung tâm của quá trình ra quyết định đó là người học. Thì đây là một cái, nếu mà thực sự là được ban hành ra thì đây sẽ là một bước thay đổi rất lớn trong cái việc gọi là tư duy về quản lý quá trình đào tạo. Thì lúc đó không phải là này nhá, cậu còn thiếu cái này, cậu phải học cái này, mà cái chỗ là em muốn học cái này. Đấy. Thì nhưng mà nó sẽ có cái thay đổi đi theo. Vậy thì các cơ sở giáo dục đại học, các cái khoa đào tạo, các trường đại học phải thiết kế chương trình như nào để thực sự nó tạo ra cái sự linh hoạt, và đồng thời là các bộ phận quản lý đào tạo cũng sẽ phải có một cái tư duy linh hoạt hơn trong câu chuyện là hỗ trợ sinh viên lựa chọn được cái bước đi của mình, chứ còn không phải là tuân thủ một cách cứng nhắc rằng cái này theo quy định cho nên mày phải làm đúng cái này. Đấy, ví dụ cái kỳ thực tập này là năm thứ ba thì mày phải đợi năm thứ ba mới được thực tập chẳng hạn. Đó, thì những cái câu chuyện là nó sẽ có thay đổi rất nhiều và nó cũng sẽ đòi hỏi thời gian để cho các cơ sở giáo dục đại học rồi cho các giảng viên đại học cũng như học sinh có thể thực sự là thích ứng được với những thay đổi này.

0: Dạ vâng ạ. Như vậy là cái chính sách này tác động khá là lớn, và cái đáng giá nhất đó là đã trao quyền nhiều hơn cho người học để có thể họ có thể lựa chọn, đúng không ạ? Nhưng mà cũng đặt ra cái câu chuyện là liệu các trường đại học có đủ năng lực để có thể linh hoạt cái giáo trình cũng như cái chương trình đào tạo của mình hay không để mà đáp ứng nhu cầu của sinh viên, đúng không ạ? Như ông cũng đã phân tích những cái lợi ích của đề xuất mà sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp đại học sớm hơn. Nhưng mà ở chiều ngược lại á, thì nhiều người nói rằng là điều họ nhớ nhất về đại học không phải là những cái môn học đã qua, mà là những người bạn cùng phòng, cùng ký túc xá, những lần mà được nghiên cứu đến khuya, những chuyến tình nguyện hay là cả những lần thất bại đầu tiên. Tôi cũng nghĩ là nếu như ông nghĩ về cái thời học đại học của mình thì những ký ức đọng lại cũng xoay quanh những cái câu chuyện này, và đó là những cái điều, những cái trải nghiệm mà khó có giáo trình nào có thể có được, đúng không ạ? Vậy
1: Vâng,
0: nếu mà
1: không.
0: rút ngắn quãng thời gian ấy xuống thì theo ông sinh viên có lỡ những cái giá trị, những cái trải nghiệm đáng giá đó?
1: Thực sự thì đây cũng là một vấn đề rất then chốt của giáo dục đại học. Đó là người ta không chỉ học cái kiến thức cứng từ trong cái nội dung chương trình, mà nó còn có những cái kỹ năng, năng lực mềm, những điều mà người ta không học. Rồi. Mà ngay cả chúng ta đều biết từ xưa các cụ là có câu học thầy không thầy học bạn. Cái quá trình giao lưu mà hay là trong khoa học giáo dục gọi là xã hội hóa đó, tức là cái quá trình tương tác của người học với xã hội bên ngoài, với bạn học, với thầy cô, với tất cả người khác đó ấy, là thực sự nó mang lại những trải nghiệm và đồng thời là mang lại những cái bây giờ hay gọi là kỹ năng mềm. Đó thì đây cũng là một cái điều rất quan trọng. Thế thì tuy nhiên là trong quá trình mà sinh viên muốn rút ngắn cái quá trình thì đúng là cái thời gian đó dường như có thể bị giảm, nhưng tôi biết là cũng nhiều bạn rất năng động, tức là các bạn dù rất bận học nhưng các bạn tham gia rất nhiều hoạt động như tình nguyện rồi nọ kia. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề lại quay trở lại câu chuyện là người học có đủ khả năng để thích ứng với những cái điều kiện hay thuận lợi mà mình có được hay không, chứ còn ở đây không phải câu chuyện là em sẽ cày cuối để em học cho xong và em bỏ những cái hoạt động xã hội. Tuy nhiên đây tôi cũng cho rằng đây cũng là một cái lưu ý đối với kể cả cơ sở giáo dục đại học cũng như là người học. Trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp là có những trường hợp gọi là học rút ngắn 15, 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học thì thực ra các bạn là đánh mất cái giao tiếp xã hội rất nhiều và cuối cùng cuộc đời các bạn cũng không phải là thành công. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng đây cũng là điều mà chúng ta cũng cần cân nhắc rất kỹ.
0: Dạ vâng ạ, không chỉ là kiến thức mà quá trình học ở trên ở đại học thì còn có những cái kỹ năng, và như ông nói là bây giờ chúng ta hay gọi chung là kỹ năng mềm đấy ạ, đúng không ạ? Những cái trải nghiệm mà không có giáo trình nào có thể dạy được các em, và ông cũng có nêu đó là một cái điều rất là đáng lưu tâm khi mà thực hiện nếu như là đề xuất chính sách này được thông qua đấy ạ. Thưa ông, một trong những cái lý do được nhắc tới khi mà ủng hộ cái chính sách này là tạo điều kiện để những người thực sự xuất sắc sớm bước vào thị trường lao động và có cơ hội phát huy năng lực. Tuy nhiên từ góc nhìn doanh nghiệp thì câu chuyện lại không đơn giản như vậy ạ. Mời ông và quý vị nghe ý kiến của Đại tá Dương Xuân Phượng, Phó Giám đốc Học viện Viettel, và Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực.
2: Hiện nay cái tỷ lệ sinh viên khá xuất sắc và giỏi đấy là đến 99%. Ngày xưa thậm chí là có cả trình độ là trung bình thôi nhưng mà đào tạo thực hành là tốt, nhưng bây giờ thậm chí là tốt nghiệp loại xuất sắc mà chúng tôi còn phải đào tạo lại rất là nhiều. Đề nghị là cần có một cái cơ chế chính sách chung để mà đánh giá lại thực chất cái chất lượng đào tạo của sinh viên hiện nay. Tức là không để cái tỷ lệ xuất sắc với giỏi nó quá cao như thế. Và khi về đến doanh nghiệp thì chúng tôi lại phải thẩm định đánh giá lại và phải đánh giá theo cái góc nhìn của doanh nghiệp thì nó cũng rất là khó khăn.
3: Phần lớn các hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp là chủ yếu cho sinh viên đến kiến tập chiếm 90%. 70% các cái hoạt động hợp tác là tài trợ, trao học bổng. Còn tham gia vào việc xây dựng chương trình thì chỉ có 30% mà thôi. Như vậy thì dưới góc nhìn của đại học, cái mức độ bắt tay từ phía đại học sang doanh nghiệp cũng còn rất là thấp, hạn chế. Và ngược lại, từ phía doanh nghiệp đến với đại học cũng vậy.
0: Vâng, rõ ràng là doanh nghiệp thì đang quan tâm nhiều hơn tới năng lực thực chất thay vì bảng điểm hay là thời gian học. Trong khi đó, ở một góc nhìn khác thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội thì cho rằng là những người trẻ thực sự xuất sắc thì cần được tạo điều kiện phát triển sớm hơn.
4: Nếu một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc mà sau 2 năm làm việc lại chứng minh được cái năng lực vượt trội này, có phẩm chất tốt này, có tư duy đổi mới và có cái kết quả công tác nổi bật ấy, mà họ vẫn phải chờ đợi theo cái lộ trình quá là cứng nhắc

0: thì tôi nghĩ là sẽ rất dễ dẫn đến cái tâm lý nản lòng. Trong bối cảnh đất nước của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới, trong cái kỷ nguyên mới ấy, nó đòi hỏi quản trị hiện đại, thì lúc đó chúng ta rất cần một cái thế hệ cán bộ trẻ có tri thức mới. Tuy nhiên ấy, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là đây không nên được hiểu là cái thăng tiến siêu tốc, càng không nên được xem là cái sự ưu ái hình thức cho một cái tấm bằng đẹp.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, nếu như là các doanh nghiệp lo ngại chất lượng đầu ra chưa chắc chưa chưa chắn đã thực chất thì một bên lại mong muốn là phát hiện và sử dụng nhân tài sớm hơn. Vậy theo ông thì làm thế nào để dung hòa được hai cái yêu cầu này?
2: Thực sự thì theo tôi ấy, câu chuyện ở đây đang nghĩ về những người giỏi hay người tài nên có một cách nhìn khác. Dự thảo thì nói là những người học xuất sắc, những người học giỏi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ căn cứ vào điểm số thì có lẽ giáo dục đại học Việt Nam chứng minh cái điều ngược lại là những bạn học rất giỏi chưa chắc đã là giỏi. Tôi nghĩ rằng ở đây giống như Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc có nói thì bây giờ cần một cái sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp. Và đặc biệt trong những lĩnh vực khoa học công nghệ mà nó thay đổi rất nhanh. Ví dụ AI, từ ngày có AI đến giờ mới có 4 năm chúng ta thấy nó là thay đổi toàn bộ xã hội. Thì cái câu chuyện là chúng ta đừng để cho chỉ một cơ sở giáo dục đại học tự quyết định là mình đào tạo cái gì và đánh giá kết quả học tập như nào. Mà nên những cái lĩnh vực đó nên mời doanh nghiệp vào từ ngay khâu đầu tiên, từ thiết kế chương trình, rồi xây dựng tài liệu và thậm chí kể cả thực hiện việc dạy học. Đấy, chúng ta đều biết là hiện nay thì theo luật giáo dục đại học mới nó có cái quy định là có đồng giảng viên, nhưng đồng giảng viên hiện nay thì mới chỉ dừng lại ở viên chức của các cơ sở công lập chứ còn chưa tạo cơ hội cho những người đang làm trong doanh nghiệp tham gia vào giảng dạy. Thì đây cũng là một điều chúng ta cũng cần cân nhắc xem là có thể thay đổi được đó không. Bởi vì khi người của doanh nghiệp thì họ sẽ biết là thực sự là cái thị trường lao động họ cần gì. Và như vậy thì cái người học sẽ được tiếp thu kiến thức mới hơn. Và cái quá trình đó thì doanh nghiệp cũng sẽ giúp cho nhà trường đánh giá tốt hơn về cái năng lực thực sự của người học. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được cái thế hệ lao động đáp ứng tốt hơn thị trường lao động.
1: Vâng ạ. Cần có sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp vì là như ông cũng có nói là một sinh viên xuất sắc hay là một sinh viên giỏi thì cũng cần phải đánh giá lại, hoặc là nhân tài thì cũng phải đánh giá lại đúng không ạ? Giỏi là giỏi hoặc có nhiều những cái năng lực, những cái kỹ năng chứ không phải là giỏi chỉ là điểm số cao, điểm số đẹp thôi ạ. Liên quan đến những cái điều ông phân tích thì tôi cũng rất là muốn hỏi một câu là nếu mà cái đề xuất được thông qua thì cũng có cái khá nhiều cái lo ngại khác là liệu cái quy định mà sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp sớm 1 năm rưỡi hoặc 2 năm rưỡi có vô tình tạo ra một cái cuộc đua mới trong trường đại học, đó là chạy đua tín chỉ, chạy đua tốt nghiệp sớm ạ?
2: Thực ra tôi băn khoăn câu chuyện là thế nào là sinh viên xuất sắc. Nếu mà chỉ sau học kỳ 1 mà được điểm số rất là cao, xong rồi bảo đấy là xuất sắc và em có thể gọi là tốt nghiệp sớm, thì chúng ta sẽ hình dung sẽ có một cuộc marathon để giành được cái khái niệm xuất sắc để rồi rút ngắn thời gian đào tạo. Nhưng mà sau đó các bạn có thể sẽ chỉ học ở mức độ trung bình khá hoặc là mức khá chẳng hạn. Thì lúc đấy các bạn có được gọi là coi là đáng để tốt nghiệp sớm hay không. Cho nên câu chuyện ở đây như tôi nói là chúng ta nên thay đổi cách nhìn. Những học sinh nào thứ nhất là có năng lực và cái thứ hai là có nguyện vọng thì cứ cho các bạn ấy học theo gọi là chương trình rút gọn hay là theo kiểu tăng tốc. Còn đừng ràng buộc rằng phải giỏi hay xuất sắc. Đấy, thì và cái câu chuyện là các trường đại học thì tôi không ngại lắm bởi vì bây giờ họ là tính học phí theo tín chỉ. Cho nên em học nhanh hay học chậm thì cũng gần đấy học phí thôi.
1: Dạ vâng ạ. Và ông trước đó ông có nêu là cũng không phải ngành nghề nào cũng có thể áp dụng cái quy định này đúng không ạ? Còn có những cái đặc thù như là ngành y, ngành khoa, sư phạm, kiến trúc hay kỹ thuật thì đòi hỏi cái chương trình phải linh hoạt hơn chứ không thể ấn định là 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi có thể đào tạo xong đúng không thưa ông ạ? Nếu mà nhìn xa hơn cái câu chuyện là cái đề xuất 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi thì cái câu hỏi lớn mà giáo dục đại học Việt Nam cần trả lời trong thời gian tới trong cái bối cảnh như ông cũng có nêu là trí tuệ nhân tạo rất là phát triển, công nghệ rất là phát triển như hiện nay.
2: Tôi nghĩ rằng cái câu chuyện là hệ thống giáo dục đại học Việt Nam phải trả lời được, mà điều này cũng đã được khẳng định trong các nghị quyết gần đây của Ban chấp hành Trung ương, đó là chúng ta sẽ làm gì để đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là khi chúng ta muốn có một cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội rất là nhanh để hướng đến một cái mục tiêu rất cao.

0: lâu và xa. Thì đây cũng sẽ là cái điều mà chắc là những cái chiến lược phát triển giáo dục đại học hoặc là những quy hoạch mạng lưới đó sẽ phải trả lời.
1: Dạ vâng. Thưa ông, xung quanh cái đề xuất mà có thể rút ngắn thời gian ra trường của sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi xuống 1,5, 1 năm rưỡi hoặc 2 năm rưỡi thì cũng có ý kiến cho rằng là lo ngại ạ. Và băn khoăn rằng là nếu một chương trình cử nhân có thể hoàn thành trong thời gian sớm như vậy thì phải chăng là chương trình hiện nay đang quá dài hoặc là có những cái nội dung mà chưa thực sự cần thiết ạ?
0: Cái này thì cũng đúng một phần nào đó, bởi vì thực sự là quan sát của tôi thì khá nhiều chương trình hiện nay để muốn tạo ra một cái màu sắc riêng ấy, thì khá nhiều cơ sở đào tạo cũng có gọi là độn thêm những cái nội dung mà thực sự nó không quá thiết yếu với lại cái kiến thức chuyên môn mà em cần đạt được. Và cái thứ hai nữa là khi thiết kế chương trình đào tạo, người ta quên mất rằng tức người ta cần phải dạy cái năng lực tự học thay vì là dạy cái kiến thức cố định.
1: Dạ.
0: Đó, thì chính vì vậy cho nên đâu đó nó cũng có những cái kiến thức nó gọi là dư thừa. Và tôi nghĩ rằng sau cái quy định mới này thì chắc là các trường nào cũng nên cân nhắc rà soát tại cái chương trình của mình để xem thực sự là tối giản cái khối lượng kiến thức mà bắt các em phải học, mà thay vì đó là hướng đến cái năng lực thực của các em.
1: Dạ vâng ạ. Như vị khách mời có phân tích là đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi chắc chắn thì sẽ còn nhiều những ý kiến khác nhau nữa. Nhưng mà dù học trong 2 năm hay là 4 năm thì điều xã hội chờ đợi ở một người tốt nghiệp đại học có lẽ vẫn không thay đổi. Đó không chỉ là một tấm bằng mà là năng lực làm việc, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời. Và đó cũng là thước đo thực sự của chất lượng giáo dục đại học trong thời đại mới hiện nay. Đến đây thì thời lượng của Dòng chảy sự kiện cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trần bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.
2: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
3: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
2: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động, dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
3: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
2: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
4: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
3: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
5: Muôn màu cuộc sống.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại và hối hả, vẫn có những hành trình khiến con người muốn chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và ký ức thời gian. Tại Chile, một đoàn tàu cổ đang trở thành điểm nhấn độc đáo của ngành du lịch khi đưa du khách băng qua những vùng trồng nho nổi tiếng, khám phá thế giới rượu vang đặc trưng của quốc gia Nam Mỹ này. Muôn màu cuộc sống hôm nay sẽ đưa quý vị đến với hành trình đặc biệt ấy.
1: Rời thủ đô Santiago của Chile, đoàn tàu cổ chậm rãi lăn bánh qua những cây cầu cao, những triền đồi xanh và các thung lũng trải dài ngập nắng. Tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray hòa cùng khung cảnh thiên nhiên thanh bình tạo nên một hành trình mang đậm màu sắc hoài niệm. Đây là tuyến tàu du lịch mang tên Chuyến tàu ký ức do công ty đường sắt nhà nước Chile vận hành. Khác với những chuyến tàu hiện đại thông thường, đoàn tàu này sử dụng các toa tàu được phục dựng từ giai đoạn những năm 1920 đến 1960. Nội thất gỗ cổ điển, cửa sổ rộng, ghế ngồi mang phong cách xưa cũ khiến nhiều hành khách có cảm giác như bước vào một bộ phim của thế kỷ trước.
2: Đây là một trải nghiệm rất thú vị về mọi mặt, được đi trên một chuyến tàu có từ những năm 1920. Điều đó thực sự rất đặc biệt. Và khi được đồng hành cùng bạn bè, chuyến đi lại càng trở nên đáng nhớ và thú vị hơn.
1: Tàu đưa hành khách qua các vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng như O'Higgins và Mele, nơi được xem là trái tim của ngành công nghiệp rượu vang Chile. Qua ô cửa kính, du khách có thể chiêm ngưỡng những cánh đồng nho bạt ngàn, những ngọn đồi thoai thoải và các thung lũng xanh mướt trải dài tới tận chân trời. Không gian trên tàu cũng được thiết kế để mang đến cảm giác thư giãn tối đa. Trong lúc đoàn tàu di chuyển, hành khách được mời thưởng thức các loại rượu vang địa phương kết hợp với các tiết mục âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Điểm đến nổi bật của hành trình là thung lũng Cochagua, một trong những vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng nhất của Chile. Tại đây, du khách tiếp tục khám phá các nhà máy rượu vang lâu đời, tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng thức những dòng vang đặc trưng đã làm nên tên tuổi của quốc gia Nam Mỹ này trên thị trường quốc tế. Một trong những điểm dừng chân đáng chú ý nữa là Casa Silva, thương hiệu rượu vang nổi tiếng với lịch sử lâu đời và sản phẩm được xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, Chile có hơn 200 nhà máy rượu vang mở cửa phục vụ khách du lịch cùng hơn 40 lễ hội thu hoạch nho được tổ chức hàng năm. Điều này giúp quốc gia Nam Mỹ ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới về du lịch rượu vang. Trong chiến lược phát triển đó, các tuyến tàu du lịch đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ giúp kết nối du khách với vùng sản xuất rượu vang, loại hình du lịch đường sắt còn góp phần quảng bá văn hóa,

0: lịch sử và cảnh quan thiên nhiên của Chile. Theo ông Eric Martin, cựu giám đốc công ty đường sắt nhà nước Chile, thì chính sự kết hợp đó đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho loại hình du lịch này.
1: Sự tương tác diễn ra trên tàu mang lại những trải nghiệm rất giá trị. Xét về mặt di chuyển, du khách có thể hoàn toàn tận hưởng trải nghiệm thưởng thức rượu vang mà không phải cần lái xe, từ đó đảm bảo an toàn khi di chuyển giữa các điểm đến. Ngoài ra, một trong những ưu điểm của tàu hỏa là hành khách có thể đi lại trong các toa tàu, giao lưu trò chuyện, tận hưởng thời gian cùng nhau và chia sẻ quan điểm, điều mà ở nhiều loại hình giao thông khác sẽ rất khó thực hiện hơn.
0: Theo công ty đường sắt nhà nước Chile, lượng hành khách sử dụng dịch vụ đường sắt tại đây đang gia tăng mạnh. Hơn 32 triệu lượt khách đã sử dụng các dịch vụ tàu hỏa trong thời gian qua. Với sự kết hợp giữa du lịch đường sắt, cảnh quan thiên nhiên và văn hóa rượu vang đặc sắc, chuyến tàu ký ức không chỉ là một chuyến tàu du lịch đơn thuần mà còn trở thành hành trình đưa du khách khám phá chiều sâu văn hóa và lịch sử của Chile theo một cách rất riêng.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị, những ông già tặng trẻ con một cây sâm ngọc linh thay vì tiền mừng tuổi, và cây sâm ấy 10 năm sau đáng giá cả một gia tài. Có người đi bộ cả ngày đường để vay 20 triệu đồng, giờ sở hữu vườn sâm vài trăm tỷ. Ở nơi từng nghèo nhất đất nước, người Sê Đăng đang giấu trong rừng già một bí mật khiến họ trở thành tỷ phú. Và bí mật ấy, lạ thay, họ không giữ cho riêng mình.
5: Vâng, như anh Đức Hưng vừa nhắc đến là câu chuyện ở một ngôi làng nằm chênh vênh trên đỉnh Ngọc Linh thuộc xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ, được ví là nóc nhà của miền Trung. Vài chục năm trước thì đây là một trong những nơi nghèo nhất nước, giờ thì khác hẳn, giữa nơi rừng thẳm mọc lên những căn biệt thự. Có nhà đỗ tới 2-3 chiếc ô tô trong sân, chủ nhà là người Sê Đăng, tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng. Vậy điều gì đã xảy ra trên đỉnh núi này? Câu trả lời nằm dưới tán rừng già, ở loài cây mà tổ tiên người Sê Đăng gọi bằng cái tên bí mật, cây thuốc dấu. Và câu chuyện đổi đời ấy bắt đầu từ những con người rất đỗi bình thường.
6: Hôm ấy là sinh nhật một đứa bé trong làng. Người ta đã quen thấy một ông già tay nâng niu một cây sâm ngọc linh bước vào nhà. Già làng đặt cây sâm xuống trước mặt người mẹ trẻ, dặn dò từng câu như trao gửi cả một gia tài.
7: Nhân dịp sinh nhật của con, gia đình tôi là có món quà nhỏ nhỏ. Cố gắng là chăm sóc bảo vệ trong cây sâm, vừa là công tác bảo vệ rừng. Sau này là con bé lớn lên, có tiền đi học hành.
6: Người tặng sâm là già làng Hồ Văn Du, thôn 2, xã Trà Linh, gần 70 năm tuổi đời, hơn 40 năm tuổi đảng. Nhiều người trong làng gọi ông là bố Du. Ngày đầy tháng hay đầy năm của lũ trẻ trong làng, ông đều có mặt. Món quà của ông bao giờ cũng là một cây sâm ngọc linh. Có người được ông tặng sâm từ hồi tròn một tháng tuổi, giờ đã ngồi 40. Ông Hồ Văn Du bộc bạch.
8: Ý nghĩa là tặng thiên nhiên của rừng của núi, tặng thế để gặp mai. Xem cũng đặc biệt, con người cũng đặc biệt, tiền cũng tiêu hết, của kỳ xem là cũng bao tròn, cũng phát triển.
6: Nếu ông Du gieo hạt giống đầu tiên xuống lòng người Trà Linh, thì một học trò của ông đã biến hạt giống ấy trở thành cả một cơ nghiệp. Người ta gọi ông là ông vua sâm Hồ Văn Lượng, cũng ở thôn 2 xã Trà Linh, với vườn sâm hơn 30 hectare.
9: Một năm một ít, có năm tí rồi. Góp phần là chia sẻ lại mấy cái hộ là cũng nghèo khổ như mình. Khoản đầu tư không vài trăm tỷ. Về lao động thì 300 còn lại 400. Hộ gia đình khó khăn quá là chưa có nguồn gốc sâm. Có thể mình cho 3 cây, mình cho 4 cây.
6: Trả công cho người làm bằng cây sâm giống. Đó là cách một người từng nghèo nhất làng trả ơn những người cưu mang mình bằng đúng chiếc cần câu đã đưa ông thành tỷ phú. Ông Bùi Như Chương từ vùng biển núi Thành lên Trà Linh làm bảo vệ trạm dược liệu, học nghề trồng sâm ngọc linh từ ông Hồ Văn Du, rồi được ông nhường đất để trồng sâm. Nay vườn ông cũng trị giá hàng chục tỷ. Ông Chương nhớ lại.
10: Về cái tình cảm người Sê Đăng của Trà Linh là họ sống quá tuyệt vời. Đầu tiên là nhờ anh Hồ Văn Du, ở đây họ đùm bọc, quý mến, giúp đỡ nhau để cùng phát triển. Họ giúp tôi thì giờ tôi phải giúp lại thôi.
6: Nhiều người biết đến sâm ngọc linh là thần dược, là quốc bảo. Nhưng ít ai biết, để có một làng tỷ phú giữa nơi từng nghèo nhất nước, đã có những con người chọn cách giàu lên cùng nhau. Trên đỉnh Ngọc Linh, một cây sâm không chỉ là một cây thuốc, nó còn là của để dành cho một đứa trẻ, là lời nhắc giữ rừng và là cách thằng núi trả ơn những ai biết gìn giữ báu vật của mình.
4: Phóng sự của Long Phi, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung về ngôi làng tỷ phú của người Sê Đăng ở xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hà Thảo, Lê Thu, Đức Hưng cùng kỹ thuật viên Thế Phi phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
11: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay rối loạn giấc ngủ là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến, có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Vậy nguyên nhân của tình trạng này là gì? Triệu chứng rối loạn mất ngủ cụ thể ra sao? Và biện pháp nào để cải thiện một cách an toàn hiệu quả? Chúng ta hãy cùng lắng nghe những phân tích và lời khuyên hữu ích từ thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
13: Tình trạng mà chúng ta rối loạn giấc ngủ, nó là một căn bệnh của thời đại. Có những người thì mất ngủ trắng đêm, có những người thì giấc ngủ không được sâu. Chúng ta bị thức giấc giữa đêm, rồi khi mà chúng ta thức giấc xong rồi chúng ta lại không ngủ được. Rồi nữa là có gì? Có những người giấc ngủ nó rất đông, rất nhiều mộng mị, cho nên là hôm sau chúng ta cứ lờ phờ.
12: Vâng, thưa bác sĩ, sử dụng thuốc Tây chữa rối loạn giấc ngủ gây nhiều tác dụng không mong muốn như là ngủ ly bì, mệt mỏi, chóng mặt, giảm trí nhớ, thậm chí là lú lẫn. Khi dừng thuốc, tình trạng mất ngủ lại tái diễn. Sử dụng lâu dài có thể gây nghiện thuốc, phụ thuộc vào thuốc. Vậy có giải pháp nào khác an toàn, hiệu quả cho những người bị rối loạn giấc ngủ không, thưa bác sĩ?
13: Giải pháp an thần ngủ ngon, đây là một giải pháp đã kết hợp được tất cả những thứ thảo dược mà cha ông chúng ta sử dụng từ ngàn xưa mà có tính chất an thần, trấn tĩnh. Thứ nhất là những vị thuốc bổ huyết, ví dụ như là đương quy, như là xuyên khung. Vì chúng ta biết rồi, bổ huyết thì nó sẽ là an thần tốt. Thế rồi là người ta sử dụng đến các vị thuốc, ví dụ như lạc tiên, táo nhân, rồi là phục thần, rồi là bình vôi, vân vân và vân vân. Nhưng cái vấn đề chỗ là gì? Cái giải pháp người ta tìm đến một thứ thảo dược mà người Việt Nam chúng ta còn rất là lẫm, đó là nữ lang. Nó là một trong thảo dược mà được các nhà khoa học ở Âu Châu, ở phương Tây, người ta nghiên cứu rất là kỹ. Trong đó thì nó có hai cái thành phần quan trọng. Thứ nhất, nó là có acid avelinic gắn với tụ thể GABA. Đây là một cái yếu tố mà nó có tính chất dẫn truyền thần kinh và điều hòa giấc ngủ. Cái thứ hai là nó có một yếu tố nữa là gì? Melatonin thực vật. Đây cũng là một cái thành phần mà có thể nói là giúp điều hòa cái nhịp sinh học giấc ngủ. Cho nên là từ xưa ở châu Âu, nữ lang đã là một trong thảo dược mà giúp cho người ta an thần, trấn tĩnh, giảm lo âu, giảm căng thẳng và tạo cho một giấc ngủ rất ngon lành. Đây là giải pháp mà tôi cho là nó có tính hiệu quả. Có thể nó hơi chậm một chút, nhưng mà nó chắc chắn, nó lâu dài. Nhưng cái thứ hai là gì? Là tính an toàn của nó rất cao. Nó không đem lại những tác dụng không mong muốn cho cơ thể của chúng ta.
12: Vâng, cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ hữu ích giúp người bệnh có được giải pháp an toàn hiệu quả để khắc phục tình trạng mất ngủ. An thần ngủ ngon Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022 do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. An thần ngủ ngon Tâm Bình hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Quý thính giả có thể liên hệ hotline 1800282885 để được tư vấn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thuốc Nam cho người Việt tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.

0: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
1: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
0: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
8: Tôi có mất đâu.
7: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
8: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
7: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
8: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
7: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
8: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
7: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
8: Tôi nạp ngay đây.
7: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
9: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
10: Phải biết giữ gìn thanh quản.
9: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
10: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
9: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
10: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác, giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
9: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
12: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
0: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem. Có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên. Đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
12: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
0: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
12: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
0: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn kinh doanh ASEAN Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ 3 định hướng hợp tác trọng tâm, trong đó hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động. Bộ Tài chính kiên định hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm nay. Bộ Công an cảnh báo người dân về các cạm bẫy trong mô hình hợp đồng kỳ nghỉ. Lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ theo hình thức chia sẻ quyền sử dụng cũng đang trở thành mối lo ngại tại nhiều quốc gia. Liên minh châu Âu thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến năm 2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo từ năm 2030 đến năm 2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của phóng viên Văn Hiếu.
1: Gợi mở 7 nội dung để tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng việc tổng kết lần này phải tạo ra được giá trị mới, đóng góp mới, nhận thức mới so với các lần tổng kết trước. Phải trả lời được câu hỏi, sau tổng kết này, sự phát triển về nhận thức lý luận của Đảng ta qua 100 năm sâu sắc hơn ở điểm nào, con đường phát triển của đất nước sáng rõ hơn ở điểm nào, bài học kinh nghiệm nào được khái quát ở tầm cao hơn, vấn đề lý luận nào được bổ sung, phát triển sáng tạo, tầm nhìn và định hướng chiến lược nào cho 100 năm tới được xác lập có căn cứ và có sức thuyết phục.
2: Là phải làm rõ mối quan hệ giữa tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam với tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh. Đây là hai nội dung lớn có mối quan hệ rất chặt chẽ nhưng không đồng nhất. Nhưng mà cũng không thể tách rời nhau. Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam là tổng kết toàn bộ chặng đường lịch sử Đảng ra đời, lãnh đạo cách mạng, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, lãnh đạo công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh là tổng kết một nội dung rất trọng tâm, gắn với quá trình nhận thức, bổ sung, phát triển đường lối xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy cũng cần xác định rõ phương thức kết hợp hai cái nội dung này, không làm rời rạc, song song một cách cơ học, cũng không hòa lẫn để làm mờ cái trọng tâm cốt lõi của từng báo cáo. Tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh phải được đặt trong cái dòng chảy 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng thời cũng phải tập trung đánh giá cái việc thực hiện mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đã được nêu ra trong cương lĩnh.
1: Nhấn mạnh, tổng kết phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, những vấn đề chưa thành công, những bài học, những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ. Đồng thời phải làm nổi bật các bài học kinh nghiệm mang tính quy luật như kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, liên tục đổi mới sáng tạo trên nền tảng giữ vững nguyên tắc dân là gốc, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, xử lý đúng đắn các mối quan hệ lớn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đặc biệt coi trọng xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới. Đề nghị tiếp thu huy động trí tuệ của toàn Đảng, của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ thực tiễn, các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ lãnh đạo, quản lý qua các thời kỳ. Bên cạnh nội dung chuyên môn, lưu ý phải hết sức sát sao công tác tổ chức thực hiện bởi công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, thời gian đi rất nhanh, vì vậy nếu tổ chức công việc không tốt thì khó đảm bảo tiến độ và chất lượng.
0: Phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và 457 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trên khắp cả nước.
1: Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã thực hiện tốt cả hai mặt có nghĩa căn bản, chăm lo đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân. Đồng thời phát huy cựu chiến binh như lực lượng chính trị xã hội có bản lĩnh, uy tín, kinh nghiệm và trách nhiệm. Phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tiếp tục lan tỏa. Nhiều cựu chiến binh trở thành chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, tạo việc làm, chăm lo đồng đội, đóng góp cho cộng đồng. Biểu dương Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, các cấp hội, toàn thể cán bộ, hội viên và cựu quân nhân trong cả nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đại hội quan tâm, thảo luận, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện, thật sự là lực lượng chính trị xã hội tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
3: Các cấp hội phải kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ vững bản chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức hội tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hoạt động thực chất, hiệu quả, nhất là ở cơ sở. Mỗi cán bộ, hội viên phải là tấm gương về lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, nói đi đôi với làm, sống mẫu mực, nghĩa tình, kỷ luật. Đồng thời cũng tăng cường phối hợp thực chất giữa Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Công an Nhân dân và các đoàn thể chính trị xã hội khác trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
1: Nhấn mạnh, hội cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của cựu chiến binh trong xây dựng Đảng, chính quyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và giữ vững ổn định chính trị xã hội từ cơ sở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị
3: tri ân những cựu chiến binh không chỉ bằng tình cảm và chính sách mà còn phải bằng việc tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục cống hiến. Hội cần nâng cao chất lượng phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn phong trào của hội với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế xanh, kinh tế số. Cần khuyến khích hỗ trợ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát triển kinh tế hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp, khởi nghiệp, tạo việc làm cho con em cựu chiến binh, nhân rộng những mô hình làm ăn hiệu quả, sống nhân ái, thượng tôn pháp luật và đóng góp cho cộng đồng.
1: Cùng với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của hội, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá trong hoạt động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh các cấp hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên, nhà trường, đơn vị quân đội, chính quyền địa phương để giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ bằng hình thức sinh động, gần gũi, thuyết phục, đổi mới phương thức tập hợp cựu quân nhân, nhất là lực lượng trẻ, phát huy đối ngoại nhân dân của cựu chiến binh trong củng cố hòa bình, hữu nghị, hợp tác, giải quyết hậu quả chiến tranh, chủ động tham gia tổng kết thực tiễn, hoàn thiện chính sách đối với cựu chiến binh, cựu quân nhân. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trân trọng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.
0: Ngay sau phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đại biểu Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khẳng định sẽ cụ thể hóa những chỉ đạo vào

0: mẫu gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình quốc gia, các cuộc vận động lớn, tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương.
1: Chúng tôi tiếp thu đầy đủ và đưa vào chương trình hành động cụ thể và quán triệt
0: diện cụ thể của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội. Đại tá Phạm Tuấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Hưng Yên và ông Khương Lê Thành, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam bày tỏ.
2: Chúng tôi làm sao tập trung phát triển kinh tế, làm sao nâng cao đời sống hội viên là góp phần nâng cao đời sống phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời thì cũng cựu chiến binh phải tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu là những người nói và làm đi đôi với nhau và đồng thời tiếp tục là thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội rồi nghĩa tình đồng đội.
3: Chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của nghị quyết đại hội, các chỉ đạo của Ủy ban tập đoàn Petro Việt Nam và đặc biệt chúng tôi sẽ cụ thể hóa các kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện nghị quyết đại hội của Trung ương Kiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2031 cũng như các chỉ đạo cấp trên để đảm bảo mà chúng tôi sẽ thi đua lao động sản xuất, bám sát các nhiệm vụ sản xuất và nhiệm vụ chính trị của đơn vị chúng tôi để hoàn thành tốt các nghị quyết Trung ương Kiến binh Việt Nam cũng như là các nghị quyết đại hội Kiến binh tập đoàn.
4: Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 82 Quốc khánh Cộng hòa Iceland 17 tháng 6, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Halla Thorvaldsdóttir. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Kristjón Frostadóttir. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Paul Sveinbjarnardóttir. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Thorgrímur Gunnarsdóttir. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, sáng nay tại thành phố Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước ta tham dự và phát biểu tại lễ khai mạc diễn đàn kinh doanh ASEAN-Nga. Nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng đưa tin.
5: Với chủ đề quan hệ đối tác không biên giới, diễn đàn bao gồm 4 phiên thảo luận về các chủ đề hợp tác công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, xuyên biên giới, công nghệ tài chính và thành phố thông minh, thương mại quốc tế, đảm bảo an ninh lương thực, vận tải, kết nối logistics giữa Nga và các nước ASEAN, đối tác ASEAN Liên minh Kinh tế Á-Âu, hợp tác về năng lượng, cơ sở hạ tầng, công nghiệp và các giá trị tinh thần, đạo đức truyền thống và các mô hình quan hệ nhà nước, tôn giáo ở Nga và các nước ASEAN. Phát biểu khai mạc tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ 3 định hướng hợp tác trọng tâm trong thời gian tới. Hai bên cần hợp tác xây dựng các chuỗi cung ứng ổn định, linh hoạt và có khả năng chống chịu cao trước các biến động bên ngoài. Đồng thời, việc phát triển các tuyến vận tải kết nối Viễn Đông Nga với Đông Nam Á tạo thuận lợi cho thương mại mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc hai bên cần đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính trong quan hệ ASEAN và Nga. Trong bối cảnh an ninh năng lượng là một trong những thách thức cấp bách nhất đối với tăng trưởng và phát triển bền vững của các quốc gia. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất một số lĩnh vực tiềm năng đầu tư và hợp tác còn nhiều dư địa như phát triển năng lượng sạch LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi, công nghệ tiết kiệm năng lượng và mong muốn Việt Nam cùng Nga và các nước ASEAN phát triển các dự án hợp tác thực chất đóng góp vào ổn định và an ninh năng lượng khu vực. Khẳng định thúc đẩy hợp tác về công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là một trong những định hướng hợp tác quan trọng giữa ASEAN và Nga trong giai đoạn tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị.
6: ASEAN và Nga cần thúc đẩy các chương trình hợp tác đổi mới, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp trẻ, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, kết nối chặt chẽ cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và Nga sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn và cùng xây dựng các chuỗi giá trị mới cho tương lai, đem lại lợi ích chung. Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN với EU nói chung và với Liên bang Nga nói riêng trong thời gian tới. Qua đó biến tiềm năng thành dự án cụ thể, biến kết nối thành cơ hội kinh doanh và biến lòng tin thành động lực tăng trưởng mới.
5: Phát biểu tại diễn đàn, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân đề xuất 4 lĩnh vực các doanh nghiệp ASEAN và Nga cần tập trung khai thác thời gian tới, gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, kết nối chuỗi cung ứng và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế mới nổi và chuyển đổi số. Các dự án trọng điểm hiện nay của ASEAN như lưới điện ASEAN, hiệp định khung về kinh tế số ASEAN là cơ sở lớn để doanh nghiệp hai bên cùng khai thác.

0: số khoảng 850 triệu ở cả hai khu vực, các doanh nghiệp chuyên gia nhận định ASEAN và Nga có tiềm năng lớn thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong bối cảnh các chuỗi cung ứng năng lượng, lương thực toàn cầu bị đứt gãy. Chủ đề hợp tác ASEAN-Nga về an ninh năng lượng và an ninh lương thực là nội dung thời sự đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của cả hai bên.
1: Cũng sáng nay tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thăm triển lãm Make in Tatarstan, giới thiệu những doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu của Tatarstan, đặc biệt là về công nghiệp ô tô và hàng không. Thưa quý vị, thưa các bạn, thế giới đang chứng kiến những chuyển biến lớn mang tính bước ngoặt chưa từng có kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai trở lại đây. Những quốc gia chủ động về chiến lược, dự báo, ứng phó và hợp tác sẽ có lợi thế và khả năng vươn lên. Đây là nhận định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng tổ chức mới đây. Thực tế đang đặt ra yêu cầu phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc ngăn ngừa nguy cơ từ sớm từ xa, đồng thời kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước, với một trong những định hướng lớn là xây dựng vững chắc vành đai an ninh phát triển để giữ vững môi trường hòa bình ổn định và tranh thủ tối đa các nguồn lực cho mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới. Phản ánh của phóng viên Thúy Ngọc.
2: Thế giới đang bước vào giai đoạn biến động sâu sắc với những thay đổi nhanh chóng về địa chính trị, kinh tế, khoa học công nghệ và an ninh. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, dịch bệnh, an ninh nguồn nước hay đứt gãy chuỗi cung ứng đang tác động ngày càng trực tiếp tới sự phát triển của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ Tổ quốc không còn chỉ được nhìn nhận từ góc độ quốc phòng hay an ninh truyền thống. Môi trường hòa bình, ổn định để phát triển phải được kiến tạo từ sớm, từ xa, thông qua các hoạt động đối ngoại chủ động, linh hoạt và hiệu quả. Nếu quan hệ với các nước láng giềng tạo nên lớp nền gần nhất của vành đai an ninh phát triển, thì quan hệ với các nước lớn lại là một trong những yếu tố quyết định khả năng duy trì môi trường quốc tế thuận lợi trong dài hạn. Điểm đáng chú ý trong tư duy đối ngoại mới là Việt Nam chủ động định hình, duy trì và phát triển các mối quan hệ cân bằng, hài hòa cùng có lợi. Đây là sự kế thừa nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đồng thời phản ánh yêu cầu mới của giai đoạn phát triển hiện nay. Nhìn lại chặng đường đã qua, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới quan hệ đối tác rộng lớn với hầu hết các trung tâm quyền lực và các đối tác quan trọng trên thế giới. Đây là một trong những thành tựu nổi bật của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại. Từ đó tạo ra dư địa rất lớn để đất nước ứng phó với những biến động phức tạp của tình hình quốc tế, như ý kiến của Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
3: Chúng ta xác lập được cái mạng lưới các cái khuôn khổ đối tác từ toàn diện đến chiến lược toàn diện với rất nhiều nước, trong đó có cả 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an và những cái đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Họ đến với Việt Nam bởi vì Việt Nam kiên định nguyên tắc. Họ đến với Việt Nam vì Việt Nam luôn luôn kiến tạo những cái cơ hội hợp tác phát triển cho tất cả các nước và cùng nhau vượt qua những cái thách thức. Đây là cái bản lĩnh của Việt Nam.
2: Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, mạng lưới đối tác là nguồn lực quan trọng để Việt Nam tranh thủ vốn đầu tư, khoa học công nghệ, kinh nghiệm quản trị và các cơ hội hợp tác mới phục vụ phát triển đất nước. Điều đáng chú ý là Việt Nam đạt được thành tựu này trong khi vẫn giữ vững được tính độc lập, tự chủ trong hoạch định chính sách. Việt Nam không lựa chọn đứng về bên nào trong cạnh tranh giữa các nước lớn, thay vào đó kiên trì theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, hài hòa, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Chính sự nhất quán đó đã giúp Việt Nam tạo dựng niềm tin với nhiều đối tác khác nhau. Ông John McAuliffe, Giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và Phát triển Hoa Kỳ, cũng đánh giá cao khả năng duy trì quan hệ tốt đẹp với nhiều đối tác khác nhau của Việt Nam.
4: Tôi cho rằng Việt Nam đang thực hiện một chính sách ngoại giao cân bằng và khéo léo, điều mà Việt Nam đã có hàng nghìn năm kinh nghiệm trong suốt nhiều thế kỷ qua. Việt Nam hiện đang cân bằng rất tốt quan hệ với tất cả các cường quốc như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ. Tôi đánh giá rất cao các nhà ngoại giao Việt Nam. Việt Nam là minh chứng sống động cho việc một quốc gia có thể mở cửa kinh tế, giải phóng năng lượng sáng tạo của người dân, hội nhập quốc tế mà vẫn giữ được chủ quyền, bản sắc dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là bài học ngoại giao có giá trị cho nhiều nước khác.
2: Trong một thế giới ngày càng phân cực, sự tin cậy là nguồn lực đặc biệt quý giá. Một quốc gia có thể có tiềm lực kinh tế lớn mạnh hoặc quân sự mạnh, nhưng để được nhiều đối tác tin tưởng và sẵn sàng hợp tác lâu dài lại là câu chuyện khác. Việt Nam đang từng bước tạo dựng được vị thế đó bằng chính sự nhất quán trong chính sách đối ngoại, bằng tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế và bằng cách tiếp cận luôn hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển. Những thành quả ấy được nhiều nhà ngoại giao đang theo dõi sát sao quá trình phát triển của Việt Nam ghi nhận, trong đó có đại sứ Pakistan tại Việt Nam, Kodaya Mari.
5: Trong những năm gần đây, Việt Nam đang ngày càng có vị thế nổi bật trên toàn cầu. Tiếng nói của Việt Nam ngày càng có trọng lượng với những tuyên bố mạnh mẽ về hòa bình, về thương mại được thế giới công nhận và đánh giá cao. Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ và tăng cường tình hữu nghị với Việt Nam bởi vì chúng tôi tin vào chủ quyền của từng quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của các bạn. Các quốc gia cũng sẽ tham khảo mô hình của Việt Nam từ cách hoạch định chính sách cho đến cách ứng xử với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. And then people
2: will follow Vietnam. Có thể nói tư duy xây dựng vành đai an ninh phát triển như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng tại hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết số 06 NQTU của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng phản ánh một sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức về vai trò của đối ngoại. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu cao hơn, yêu cầu đối với công tác đối ngoại không chỉ là góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, mà còn phải chủ động mở rộng không gian phát triển, tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế, nâng cao vị thế quốc gia và đóng góp nhiều hơn vào các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Trong một thế giới nhiều biến động và bất định, tư duy chủ động kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi chính là bước đi cần thiết để Việt Nam thích ứng với những thay đổi của thời cuộc, từ đó tận dụng được những cơ hội mới, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp diễn ra hôm nay tại Hà Nội với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Dự và chủ trì hội thảo có các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
8: Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng sau gần một năm vận hành thực tế từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu chứng minh được ưu thế trong việc rút ngắn quy trình thủ tục, tăng tính chủ động cho cấp cơ sở và giảm bớt các tầng nấc trung gian không cần thiết. Tuy nhiên, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành vẫn còn những khoảng trống và sự chồng chéo, gây khó khăn cho việc thực thi công vụ tại địa phương. Áp lực công việc đè nặng lên đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nơi trực tiếp giải quyết mọi yêu cầu của người dân, trong khi năng lực chuyên môn và chế độ đãi ngộ chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu mới. Những trục trặc về hạ tầng kỹ thuật, sự quá tải dữ liệu và tính liên thông trong chuyển đổi số đã và đang xảy ra cho thấy nền quản trị số chưa thực sự đồng bộ. Bà Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và bà Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh chia sẻ.
9: Thì nơi nào mà thẩm quyền được phân định rõ ràng, quyền hạn được trao đầy đủ, trách nhiệm được xác lập cụ thể, nguồn lực được đảm bảo, thì chắc chắn nơi đó cái bộ máy được vận hành thông suốt và công việc giải quyết nhanh và đáp ứng được cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Chính vì vậy, chúng tôi cũng đề nghị là Bộ ngành Trung ương tiếp tục tích cực rà soát các cái văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
10: Quảng Ninh chúng tôi là 6.100 km vuông ở trên đất liền và 6.100 km vuông trên biển. Có những xã sau sắp xếp thì có đến hơn 20 đầu mối trường học. Trong khi đó thì chuyên viên của phòng văn hóa xã hội ở cấp xã thì về giáo dục hay y tế thì may mắn là sắp xếp ngay thì được một. Và có nơi thì cũng phải đến 1, 2, 3 tháng thì mới sắp xếp được. Dẫn đến cũng tình trạng là chính chuyên viên của phòng văn hóa xã hội là rất khó kiểm soát các cái hoạt động của các trường học và quản lý được.
8: Phát biểu kết luận hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.
11: Kết quả hội thảo góp phần làm rõ khung nhận thức, hệ thống về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt trong tổng thể cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, định hình mô hình tổng thể hệ thống chính trị ba cấp, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đổi mới hiện đại hóa quản trị quốc gia. Đề nghị các cơ quan đồng tổ chức hội thảo chắt lọc, hệ thống hóa, tổng hợp để hoàn thiện các luận cứ khoa học từ các tham luận và ý kiến phát biểu, khẩn trương chuyển hóa kết quả hội thảo thành các báo cáo tư vấn, kiến nghị cụ thể đối với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo sơ kết một năm vận hành

0: mô hình hệ thống chính trị 3 cấp và chính quyền địa phương 2 cấp.
1: Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định đưa 29 xã lên phường, cụ thể như sau.
2: 29 xã gồm An Nhân Tây, Bình Hưng, Bình Chánh, Bà Điểm, Bình Lợi, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Hưng Long, Long Hải, Long Điền, Nhà Bè, Hồ Tràm, Ngãi Giao, Tân An Hội, Tân Nhật, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Xuân Thới Sơn, Thới Mỹ, Củ Chi, Đất Đỏ, Cần Giờ, Hiệp Phước, Phú Hòa Đông, Châu Pha, Long Sơn, Bầu Bàng và Bắc Tân Uyên. Đây là những địa phương nằm trong các khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh hoặc giữ vai trò động lực tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng đủ 9 tiêu chí của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chuyển từ xã thành phường. Do tốc độ đô thị hóa cao, hạ tầng nhiều xã ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được cải thiện, hình thành một số khu vực đô thị hiện đại nhưng bị giới hạn bởi mô hình quản lý đơn vị hành chính nông thôn. Theo quy định, khi chuyển xã thành phường, bộ máy được thêm biên chế từ 50 lên 70 người. Chính sách về đất đai, quy hoạch sẽ quản lý theo mô hình đô thị, giải quyết tốt hơn nhu cầu của người dân. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo.
1: Khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại buổi làm việc sáng nay với Bộ Xây dựng cùng một số bộ ngành liên quan.
2: Theo kế hoạch, Chính phủ sẽ ban hành 6 nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam. Đến nay, Thủ tướng đã ký ban hành 2 nghị định. Bộ Xây dựng, Bộ Công an đã thực hiện lấy ý kiến thành viên Chính phủ, có báo cáo tiếp thu giải trình để hoàn thiện 3 dự thảo nghị định quy định về nhà chức trách hàng không Việt Nam và quản lý an toàn hàng không, hoạt động bay, an ninh hàng không, nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam và bảo đảm an ninh chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc cho rằng tiến độ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng còn chậm, trong đó có các nghị định hướng dẫn thi hành luật hàng không dân dụng Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, khẩn trương hoàn thiện dự thảo các nghị định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành trong thời gian sớm nhất.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tháo gỡ khó khăn của các dự án, huy động nguồn vốn, hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Tin của phóng viên Phương Thoa.
2: 6 tháng qua, công tác huy động nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài đạt kết quả tích cực với tổng giá trị các đề xuất khoản vay mới được phê duyệt khoảng 1 tỷ 700 triệu đô la. Đồng thời hoàn tất thủ tục ký kết 3 thỏa thuận vay nước ngoài trị giá gần 600 triệu đô la. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi vẫn còn chậm. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nguồn nước ngoài mới đạt gần 10% kế hoạch được giao, thấp hơn nhiều so với mức giải ngân chung của cả nước. Đáng chú ý, vẫn còn 1 trên 8 bộ cơ quan Nga trung ương và 13 địa phương chưa giải ngân được vốn. Đối với các dự án đang triển khai, Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan chủ quản, chủ dự án tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, làm cơ sở để triển khai thi công. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về tiến độ thực hiện. Đối với các dự án mới, đề xuất công tác giải phóng mặt bằng phải được thực hiện song song hoặc trước quá trình đàm phán, ký kết hiệp định vay để khi khoản vay có hiệu lực có thể triển khai thi công được ngay, hoặc nghiên cứu tách hợp phần giải phóng mặt bằng khỏi dự án sử dụng vốn vay nước ngoài khi cần thiết. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tập trung ưu tiên ODA cho các dự án lớn, các khoản vay lớn và ưu tiên các khoản vay hỗ trợ ngân sách. Ra soát nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn năm nay của các bộ ngành địa phương để tham mưu cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn cho các dự án có nhu cầu bổ sung theo quy định. Đề xuất sửa đổi quy định về tổ chức triển khai kế hoạch vốn bao gồm trung hạn và hàng năm nhằm giảm các rào cản gây vướng mắc cho việc thực hiện dự án đầu tư công sử dụng vốn nước ngoài. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Ngoại giao để nắm thông tin các khó khăn vướng mắc, chủ động giải quyết xử lý theo thẩm quyền. Các nội dung vượt thẩm quyền cần tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đề xuất giải pháp tháo gỡ ngay, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 26 tháng 6. Các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu có những vấn đề vượt thẩm quyền.
1: Bộ Tài chính đang xây dựng nhiều kịch bản điều hành kinh tế năm nay, kiên định mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Về đề xuất cho phép hộ kinh doanh có doanh thu dưới 5 tỷ đồng một năm tiếp tục nộp thuế khoán, Cục Thuế sẽ nghiên cứu đánh giá và tham mưu cấp có thẩm quyền nếu giải pháp giúp tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đây là một số nội dung đáng chú ý tại họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính diễn ra sáng

0: ngay tại Hà Nội. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
1: Đối với công tác thu ngân sách nhà nước, kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm 2026 đạt 1,341 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất tiếp tục được triển khai, qua đó hỗ trợ dòng tiền cho doanh nghiệp, tạo điều kiện duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
2: Cho đến thời điểm hiện nay, tình hình nó diễn biến trong những tháng đầu năm nó có nhiều biến động như thế. Chúng ta vẫn kiên định mục tiêu đấy và chúng tôi xây dựng các kịch bản khác nhau. Và Bộ Tài chính cũng như các bộ ngành ở Trung ương sẽ hỗ trợ các giải pháp để địa phương, để doanh nghiệp, để người dân có điều kiện để triển khai, có điều kiện để phát huy các cái nguồn lực của mình để hướng tới cái mục tiêu đó. Cái quan trọng là chúng ta có những giải pháp thích ứng và linh hoạt trong các kịch bản khác nhau. Những giải pháp về tài khoá đều hướng đến mục tiêu đó, đang triển khai và sẽ tiếp tục triển khai nữa.
1: Liên quan đến nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vừa được ban hành, Bộ Tài chính đang dự thảo nghị quyết chương trình hành động, dự kiến trình Quốc hội, Chính phủ trong tháng 10 tới. Bà Đào Thanh Hương, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết.
3: Bộ Tài chính trình Chính phủ cái nghị quyết để ban hành chương trình hành động và trong đó sẽ giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương liên quan để triển khai tất cả những cái giải pháp để làm sao mà đạt được cái mục tiêu đã đặt ra tại nghị quyết 10. Bởi vì nó liên quan đến rất nhiều các bộ ngành về câu chuyện từ tỷ lệ nội địa hóa, từ việc là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong cái chuỗi cung ứng, từ việc thu hút FDI chuyển từ số lượng sang chất lượng và ưu tiên chú trọng đến yếu tố khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong cái chiến lược thu hút FDI trong giai đoạn tới.
0: Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong lan tỏa những nội dung cốt lõi của văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, đồng thời cần đổi mới nội dung, phương thức truyền thông và ứng dụng công nghệ số để đưa văn kiện đại hội đến với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân một cách hiệu quả và thuyết phục hơn. Đây là ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo Khoa học Quốc gia, báo chí cách mạng với nhiệm vụ tuyên truyền văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng. Hội thảo do Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Tạp chí Cộng sản tổ chức chiều nay tại Hà Nội nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho rằng, để tuyên truyền hiệu quả văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, báo chí cần phản ánh kịp thời đầy đủ toàn diện việc triển khai thực hiện nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Từ đó, nhằm góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
5: Trong môi trường truyền thông số, yêu cầu với báo chí không chỉ là thông tin nhanh, chính xác mà còn phải đảm bảo tính định hướng, tính thuyết phục, tính chiến đấu và khả năng dẫn dắt dư luận xã hội. Báo chí phải thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong việc đưa nội dung cốt lõi của văn kiện 14 đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng những hình thức phong phú, hiện đại, hấp dẫn và phù hợp từng nhóm công chúng.
4: Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, để tuyên truyền văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng một cách hiệu quả, đội ngũ nhà báo cần nắm bắt được xu thế này để chuyển đổi đa dạng phương thức tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trong xã hội.
6: Đội ngũ nhà báo phải có năng lực truyền thông hiện đại để thích ứng với môi trường truyền thông mới. Nhà báo cần thành thạo các kỹ năng làm báo đa nền tảng như báo chí dữ liệu, sản xuất video ngắn, podcast, đồ họa thông tin, live stream, đồng thời phải ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số trong thu thập, xử lý, phân tích và kiểm chứng thông tin hiện nay đang trở thành xu thế tất yếu. Vì vậy, tuyên truyền văn kiện đại 14 phải kết hợp hài hòa giữa chiều sâu tư tưởng và hình thức truyền thông hiện đại, giữa trực quan, sinh động, dễ tiếp cận.
0: Sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam thông tin về các hoạt động trọng tâm của hội nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 sắp diễn ra tại Hải Phòng.
4: Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới có sự tham gia của 66 đơn vị cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước. Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn tổ chức trưng bày chuyên đề ngoài trời, báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam dài gần 150 mét, sử dụng khoảng 1.000 hình ảnh tư liệu, bài báo, bìa báo và tranh cổ động được tuyển chọn công phu. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 là điểm nhấn đặc biệt. Năm nay, Hội đồng giải báo chí quốc gia đã lựa chọn 123 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải.

0: nối thành công của Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2025. Năm nay, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức tiếp tục Diễn đàn Báo chí Toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 20 tháng 6 với sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, diễn giả và chuyên gia truyền thông uy tín. Lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, trung tâm kinh tế biển năng động hiện đại, chuỗi hoạt động không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là diễn đàn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
1: Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031, chiều nay đại hội đã tiến hành nội dung quan trọng là bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14.
0: Trên cơ sở quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện đầy đủ theo quy định của Đảng và điều lệ hội tại đại hội, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết bầu 111 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14. 16 vị trí còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn bổ sung trong thời gian tới. Ngay sau khi công bố kết quả, Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 sẽ tiến hành hội nghị lần thứ nhất để bầu đoàn chủ tịch và các phó chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031. Việc kiện toàn Ban chấp hành khóa 14 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo chỉ đạo hoạt động hội và phong trào phụ nữ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà ở xã hội là một chính sách an sinh quan trọng của nhà nước nhằm giúp người thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Tuy vậy, liên tiếp các vụ sai phạm tại nhiều địa phương cho thấy chính sách nhân văn này có dấu hiệu bị lợi dụng. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
2: Sau nhiều trường hợp sử dụng nhà ở xã hội không đúng đối tượng quy định tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng liên tục phát hiện những sai phạm trong lĩnh vực nhà ở xã hội ở nhiều địa phương khác. Tại tỉnh Bắc Ninh, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Không chỉ xuất hiện ở khâu xét duyệt hồ sơ, những bất cập còn được phát hiện trong quá trình quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Tại dự án nhà ở xã hội IEC Residence ở Hà Nội, chủ đầu tư cho rằng có tới 89 trường hợp sử dụng căn hộ chưa đúng quy định. Trong khi chờ cơ quan chức năng làm rõ, việc ký hợp đồng mua bán cho các hộ dân đang tiếp tục phát sinh những ý kiến khác nhau. Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
3: Phía chủ đầu tư vẫn cho rằng là phải ký hợp đồng lại, kèm theo phụ lục đối với cả tổng 234 căn là không có cơ sở. Mà Ủy ban xã cho rằng là đối với những trường hợp nào người ta đã thực hiện tốt cái việc thuê trong vòng 5 năm, thì phía chủ đầu tư phải xem xét ưu tiên đối với những căn hộ đó được mua theo quy định của luật nhà ở. Phía chủ đầu tư vẫn cố tình không đối thoại thì ủy ban xã sẽ có văn bản báo cáo thành phố và sở xây dựng.
2: Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy nguy cơ trục lợi chính sách không chỉ nằm ở hành vi làm giả hồ sơ mà còn có thể xuất hiện ở nhiều khâu khác nhau, từ xét duyệt đối tượng, quản lý sử dụng đến giám sát sau khi người dân được bố trí nhà ở. Trong bối cảnh đó, đề xuất chuyển đổi quỹ nhà ở xã hội không bán hết sang nhà ở thương mại tại Hà Nội cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được cân nhắc thận trọng. Một số ý kiến cho rằng nếu thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát minh bạch, việc chuyển đổi có thể vô tình tạo ra những kẽ hở để một số chủ đầu tư tìm cách hưởng lợi từ chính sách ưu đãi dành cho nhà ở xã hội. Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản VIF Việt Nam cho rằng.
4: Nhà ở xã hội thì những doanh nghiệp mà xây lên mà chưa bán được ấy, thì vẫn để bán hoặc là cho thuê cho người dân thôi. Để sang thương mại rất là khó, vì thương mại giá rất cao. Cái nhu cầu bây giờ những người thu nhập thấp, những người trẻ, vợ chồng mới cưới rất khó khăn nhưng mà để mua nhà thương mại lắm. Cho nên theo mình nhà nước vẫn nên để cho công ty xây nhà xã hội để cho họ cho thuê dài hạn cho những khách có nhu cầu ở thật.
2: Theo các chuyên gia, sự linh hoạt trong điều hành thị trường là cần thiết. Nhưng điều quan trọng hơn là phải làm rõ nguyên nhân vì sao một số dự án nhà xã hội không thu hút được người mua. Nếu nguyên nhân xuất phát từ vị trí xa trung tâm, hạ tầng thiếu đồng bộ, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu, hoặc thủ tục tiếp cận còn phức tạp, thì việc chuyển đổi sang nhà ở thương mại chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực nhận định.
5: Cần phải tăng cái tính hấp dẫn, tính thị trường đối với nhà ở xã hội. Tại sao chúng ta là nhiều khi không bán được? Bởi vì người ta không thấy hấp dẫn. Vì sao không thấy hấp dẫn? Bởi vì liên quan đến chuyện vị trí của nó, liên quan đến chất lượng của nó, liên quan đến giá cả của nó, liên quan đến điều kiện của nó vô cùng phức tạp. Thế thôi. Thế bây giờ làm là để cho nhà ở xã hội nó cũng như là một cái tài sản và cũng có tính hấp dẫn của nó, phải có

0: chuyện khảo sát đánh giá được cái thực trạng đúng và trục để chúng ta xác định xem cung cầu là như thế nào.
1: Cùng với việc đẩy nhanh nguồn cung nhà xã hội, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải bịt kín các kẽ hở trong xét duyệt, quản lý và sử dụng, tăng cường ứng dụng dữ liệu số trong xác minh đối tượng, công khai minh bạch toàn bộ quá trình xét duyệt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ khi chính sách đến đúng người cần được thụ hưởng, nhà ở xã hội mới thực sự phát huy ý nghĩa nhân văn và trở thành điểm tựa cho hàng triệu người lao động trên hành trình ổn định cuộc sống.
2: Tổng cộng 187 bị can bị khởi tố liên quan đến 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Lực lượng chức năng xác định gần 500 nạn nhân với số tiền bị lừa là hơn 181 tỷ đồng.
3: Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu cơ quan điều tra xác định các công ty này đã chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền hơn 181,4 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay, lực lượng chức năng cũng đã đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói sở hữu kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn. Các đối tượng chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo: mua bán kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thực tế, các công ty này không bán, không chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Thủ đoạn phổ biến là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như kỳ nghỉ 5 sao, nghỉ dưỡng sang trọng, ưu đãi đặc biệt, chỉ còn vài suất hoặc chỉ áp dụng trong hôm nay. Người dân khi tham gia hội thảo thường được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời. Nhiều nạn nhân là người cao tuổi bị dẫn dụ bởi lời hứa có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao hơn giá mua ban đầu. Một số nhóm đối tượng còn lập cả hệ sinh thái gồm nhiều công ty tạo thành vòng tròn khép kín để tiếp tục lừa đảo người dân.
2: Bộ Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc là doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn quảng cáo sai sự thật thì cần thông báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế là không chỉ tại nước ta mà các vụ lừa đảo nhắm vào người sở hữu kỳ nghỉ theo hình thức chia sẻ quyền sử dụng đang trở thành mối lo ngại ngày càng lớn tại nhiều quốc gia. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
4: Các đối tượng lừa đảo lợi dụng nhu cầu bán lại hoặc chấm dứt hợp đồng của chủ sở hữu để dụ dỗ họ tham gia các giao dịch giả mạo, gây thiệt hại hàng triệu đô la mỗi năm. Cục Điều tra Liên bang Mỹ nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng của loại hình tội phạm này. Tại Anh, một trong những vụ án lớn nhất thuộc loại hình này vừa khép lại sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm. Tổng cộng 14 người đã bị kết án vì tham gia đường dây lừa đảo hoạt động dưới thương hiệu Xiaomi Tham Xe, chiếm đoạt hơn 24 triệu bảng Anh, khoảng 985 tỷ đồng. Từ 3.583 nạn nhân trên khắp nước Anh. Theo hồ sơ vụ án, Mark Rowe, 54 tuổi, được xác định là kẻ chủ mưu đứng sau mạng lưới doanh nghiệp hoạt động tại Anh và Tây Ban Nha. Trong các video quảng bá, Rowe xuất hiện như một chuyên gia giàu kinh nghiệm, sẵn sàng giúp khách hàng giải quyết những khó khăn khi chuyển nhượng tài sản.
5: Tôi đã làm việc trong ngành sở hữu kỳ nghỉ gần một thập kỷ và đã giúp đỡ hàng nghìn chủ sở hữu trong suốt những năm qua để vượt qua cái mà tôi gọi là mê cung chướng ngại vật khi bán lại sở hữu kỳ nghỉ.
4: Đằng sau những lời chào mời đầy thuyết phục là một mô hình lừa đảo được tổ chức tinh vi. Các nạn nhân được hứa hẹn có thể chuyển nhượng tài sản hoặc thu hồi vốn đầu tư nếu mua các gói sản phẩm mang tên Master Credit hoặc Master Reward. Những sản phẩm này được quảng cáo sẽ tăng giá trị theo thời gian và mang lại nhiều ưu đãi du lịch hấp dẫn. Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định các sản phẩm này gần như không có giá trị thực tế. Nhiều nạn nhân không những không bán được tài sản mà còn tiếp tục phải trả các khoản phí duy trì hàng năm cho chính quyền sở hữu kỳ nghỉ mà họ muốn chấm dứt. Ông Des, 73 tuổi, một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết,
5: khi chúng tôi nhận ra đó là một vụ gian lận và lừa đảo, chúng tôi đã hoàn toàn suy sụp, bởi vì lúc đó tôi đã muốn nghỉ hưu, nhưng giờ thì tôi không còn đủ khả năng tài chính để làm việc đó nữa.
4: Theo giới chức Anh, phần lớn nạn nhân trong vụ án ở độ tuổi từ 60 đến 80, thậm chí có người trên 90 tuổi. Nhiều người mất hàng chục nghìn bảng Anh và những khoản đầu tư vô giá trị. Trong khi đó, số tiền thu được từ hoạt động lừa đảo được sử dụng để duy trì cuộc sống xa hoa của những kẻ cầm đầu, từ biệt thự đắt tiền đến các khoản chi tiêu cá nhân xa xỉ. Các chuyên gia cho rằng, sự phát triển của Internet, dữ liệu khách hàng bị rò rỉ và các chiến dịch tiếp thị trực tuyến đã tạo điều kiện để các đường dây lừa đảo sở hữu kỳ nghỉ mở rộng quy mô trên phạm vi quốc tế.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Nghị viện châu Âu đã dỡ bỏ rào cản pháp lý lớn cuối cùng, chính thức bật đèn xanh cho việc cắt giảm thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Phóng viên Anh Tuấn theo

0: dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
1: Theo các điều khoản được ký kết, phía Liên minh châu Âu chấp nhận xóa bỏ hoàn toàn thuế quan đối với các sản phẩm công nghiệp và mở rộng hạn ngạch nhập khẩu một số mặt hàng nông thủy sản từ Mỹ. Đổi lại, phía Washington sẽ áp mức thuế trần chung là 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ Liên minh châu Âu sang nước này, thay vì mức miễn thuế cho 2/3 hàng hóa như trước đây. Mặc dù thỏa thuận đã ký gần một năm, song khối 27 vẫn trì hoãn việc thực thi cắt giảm thuế do vấp phải các quy trình pháp lý phức tạp nội bộ. Tổng thống Donald Trump đưa ra tối hậu thư rằng nếu Liên minh châu Âu không hành động trước ngày 4 tháng 7 tới đây, phía Mỹ sẽ áp đặt các mức thuế phạt cao hơn rất nhiều đối với hàng hóa châu Âu. Để kịp hạn chót, Nghị viện châu Âu ngày 16 tháng 6 đã chính thức bỏ phiếu thông qua luật cắt giảm thuế đối với hàng công nghiệp và nông sản Mỹ, đồng thời gia hạn miễn thuế đối với tôm hùm Mỹ. Phát biểu trên mạng xã hội ngay sau cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh, một thỏa thuận là một thỏa thuận và Liên minh châu Âu luôn tôn trọng các cam kết của mình. Dù chấp nhận nhượng bộ, nhưng châu Âu lần này đã cài thêm các điều khoản tự vệ nghiêm ngặt. Đạo luật mới này sẽ hết hạn vào cuối năm 2029 và đi kèm các cơ chế phanh khẩn cấp. Phía Mỹ dự kiến phải triển khai mức thuế 15% theo cam kết trước ngày 24 tháng 7. Nếu Washington vi phạm thỏa thuận hoặc tiếp tục duy trì mức thuế phạt trên 15% đối với các sản phẩm thép và nhôm của Bruxelles sau ngày 31 tháng 12 năm 2026, khối 27 giữ quyền đình chỉ ngay lập tức các ưu đãi thuế quan. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu sẽ báo cáo hàng quý về dòng hàng hóa Mỹ nhập khẩu để bảo vệ các doanh nghiệp và nông dân nội địa trước nguy cơ bị tổn thương.
0: Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến thời điểm Mỹ và Iran dự kiến ký biên bản ghi nhớ hòa bình tại Thụy Sĩ. Nhiều quốc gia và giới đầu tư vẫn giữ tâm thế thận trọng khi cho rằng con đường hướng tới ổn định lâu dài ở Trung Đông còn không ít trở ngại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố đưa ra hôm qua cho biết thỏa thuận với Iran đã hoàn tất và eo biển Hormuz, tuyến vận tải huyết mạch của khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu sẽ được mở cửa hoàn toàn sau lễ ký dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
3: Thỏa thuận đã được ký kết xong, eo biển đã được mở một phần và đến thứ Sáu sẽ được mở hoàn toàn.
2: Ngay lập tức, giá dầu Brent giảm xuống dưới ngưỡng $80 một thùng, mức thấp nhất trong vòng 3 tháng. Nhiều chỉ số chứng khoán lớn tại Mỹ và châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm nhờ kỳ vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ sớm được khôi phục. Diễn biến này cho thấy giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng Trung Đông bước vào một giai đoạn hạ nhiệt mới sau nhiều tháng bất ổn. Không chỉ thị trường, các quốc gia vùng vịnh cũng kỳ vọng việc eo biển Hormuz sớm được mở lại sẽ giúp khôi phục dòng chảy thương mại và năng lượng toàn cầu. Phát biểu trước báo giới hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Mared Al-Ansari nói:
4: Chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng việc ký kết bản ghi nhớ sẽ dẫn đến giai đoạn tiếp theo của an ninh khu vực thông qua các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và các vấn đề khác liên quan đến an ninh khu vực. Chúng tôi tin rằng việc mở lại eo biển Hormuz sẽ cho phép các quốc gia như Qatar tiếp tục cung cấp năng lượng cho thế giới và giảm bớt gánh nặng đối với thị trường năng lượng quốc tế.
2: Tuy nhiên, những phản ứng tích cực của thị trường hiện nay phần lớn dựa trên sự kỳ vọng hơn là những kết quả đã được kiểm chứng. Bởi dù thỏa thuận dự kiến được ký kết trong tuần này, nhiều vấn đề cốt lõi giữa Mỹ và Iran vẫn đang chờ được giải quyết trong giai đoạn đàm phán tiếp theo.
0: Trong khuôn khổ diễn đàn Lục Gia Chủy 2026 đang diễn ra tại Thượng Hải, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Phan Công Thắng tuyên bố triển khai thí điểm giao dịch ngoại hối nhân dân tệ ngoài khơi tại khu thương mại tự do Thượng Hải. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Ông Phan Công Thắng cho biết, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ ủy quyền cho 6 ngân hàng thương mại lớn, trong đó có Ngân hàng Công thương Trung Quốc, sử dụng nền tảng của Trung tâm Giao dịch Ngoại hối Trung Quốc để thực hiện giao dịch ngoại hối nhân dân tệ ngoài khơi tại khu thương mại tự do Thượng Hải theo mô hình thí điểm. Đây là động thái nhằm mở rộng không gian giao dịch ngoại hối, tạo thêm kênh huy động vốn quốc tế và từng bước nâng cao vị thế của đồng nhân dân tệ trên thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng sẽ ban hành nhiều chính sách quan trọng khác, bao gồm hoàn thiện cơ chế điều tiết lãi suất ngắn hạn, sáng tạo công cụ mua lại dành cho ngân hàng trung ương nước ngoài, nghiên cứu thiết lập công cụ kiểm soát vĩ mô nhằm hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức phi ngân hàng trong các tình huống đặc biệt, giúp ổn định thị trường vốn, đồng thời đưa kho dữ liệu báo cáo thị trường liên ngân hàng vào vận hành chính thức nhằm tăng cường minh bạch thông tin. Cùng ngày, kế hoạch hành động phát triển tài chính ngoài khơi của Trung tâm Tài chính Quốc tế Thượng Hải do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phối hợp với chính quyền

0: thành phố Thượng Hải và các cơ quan liên quan ban hành đã chính thức được công bố. Kế hoạch nêu rõ sẽ thúc đẩy thận trọng các nghiệp vụ như trái phiếu ngoài khơi trong khu thương mại tự do, dịch vụ tài chính thương mại ngoài khơi và trung tâm quản lý tài chính quốc tế.
1: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay 17 tháng 6, đội tuyển Áo có khởi đầu thuận lợi tại bảng G World Cup 2026 với chiến thắng 3-1 trước tân binh Jordani. Áo nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 20 nhờ công của Smith. Sang hiệp 2, Jordani vùng lên mạnh mẽ và có được bàn gỡ hòa 1-1 của Owan phút 50. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 76 khi Al Arab để bóng chạm lưng phản lưới nhà sau tình huống tranh chấp phạt góc, giúp Áo tái lập thế dẫn bàn. Đến phút bù giờ cuối cùng, Arnautović khép lại trận đấu khi thực hiện thành công quả phạt 11m, ấn định chiến thắng 3-1 cho Áo. Chia sẻ sau trận đấu, dù nhận thất bại nhưng huấn luyện viên Jamel Salami của Jordani vô cùng tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò trong lần đầu tham dự World Cup. Ông nói:
5: "Tôi tự hào về các cầu thủ và màn trình diễn của họ. Đây là trải nghiệm đầu tiên của họ. Dù chúng tôi không thể duy trì nhịp độ trước các cầu thủ đang chơi cho Real Madrid, Bayern Munich hay Dortmund, nhưng thực sự tôi rất tự hào về họ. Nếu ai muốn chỉ trích, hãy chỉ trích tôi. Còn các cầu thủ đã làm rất tốt rồi. Như tôi đã nói, chúng tôi đến World Cup để học hỏi, tích lũy và thể hiện những gì tốt nhất."
4: Trong khi đó, huấn luyện viên Ralf Rangnick của tuyển Áo bày tỏ:
5: "Chúng tôi đã nhập cuộc tốt và có bàn thắng sớm, nhưng Jordani đã chứng minh họ không đến World Cup để dạo chơi. Khởi đầu bằng một chiến thắng luôn rất quan trọng, nhưng chúng tôi cần cải thiện nhiều điều ở lượt trận tới."
4: Như vậy, sau lượt trận đầu tiên bảng G, đương kim vô địch Argentina hiệu số dương 3 và Áo dương 2 cùng có 3 điểm, lần lượt chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Đứng sau là Jordani và Algeria. Tại lượt trận thứ hai, Argentina sẽ quyết đấu với Áo, trong khi Algeria chạm trán Jordani. Loạt trận World Cup 2026 ngày mai 18 tháng 6 sẽ diễn ra 5 cặp đấu đáng chú ý. Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo và Uzbekistan gặp Colombia ở bảng K. Anh gặp Croatia và Ghana gặp Panama ở bảng L. Cộng hòa Séc gặp Nam Phi ở lượt trận thứ hai bảng A. Trong đó, tâm điểm là màn giao quân của hai ứng cử viên vô địch là đội tuyển Anh ở bảng L và tuyển Bồ Đào Nha ở bảng K. Trước giờ bóng lăn, hai vị thuyền trưởng của Anh và Bồ Đào Nha đã có những phát biểu quan trọng, hé lộ sự chuẩn bị và tính toán chiến thuật. Tại bảng L, huấn luyện viên Thomas Tuchel không ngần ngại khẳng định mục tiêu mang về ngôi sao thứ hai cho tuyển Anh, đồng thời cho biết sẽ linh hoạt xoay tua đội hình để đối phó với thời tiết khắc nghiệt tại Bắc Mỹ. Đánh giá về đối thủ đầy duyên nợ ở trận giao quân, huấn luyện viên Thomas Tuchel dành sự tôn trọng lớn cho Croatia.
6: Croatia rất mạnh mẽ với hệ thống phòng ngự 3 người vững chãi và bộ khung tiền vệ tuyệt vời với sự dẫn dắt của Luka Modric và Mateo Kovacic. Nhưng chúng tôi sẽ có cách hóa giải. Mục tiêu duy nhất của chúng tôi là giành chiến thắng và tiến sâu ở giải để mang chức vô địch về nước.
4: Trong khi đó, tại bảng K, trước màn đọ sức với Cộng hòa Dân chủ Congo, huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha cũng dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Ông đánh giá cao tài cầm quân của người đồng nghiệp Sébastien Desprez và nhận định Cộng hòa Dân chủ Congo là một tập thể cực kỳ linh hoạt, không chỉ phòng ngự vững chắc mà còn pressing tầm cao rất ấn tượng. Đêm nay và ngày mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Lúc 23 giờ 50 phút đêm nay, trận Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Dân chủ Congo được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Ngày 18 tháng 6, lúc 2 giờ 50 phút, trận Anh gặp Croatia được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 5 giờ 50 phút, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa Ghana gặp Panama. Lúc 8 giờ 50 phút, trận Uzbekistan gặp Colombia được gửi tới thính giả trên kênh VOV2 và VOV3. Cuối ngày, lúc 22 giờ 50 phút, trận Cộng hòa Séc gặp Nam Phi sẽ được tường thuật trực tiếp trên VOV2 và VOV Giao thông. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe các trận đấu World Cup 2026 được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. khu vực Đông

0: Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực rừng núi và trung du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ chọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, Mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay. Chiều nay chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu tổng kết đánh giá toàn diện, khách quan, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, điểm nghẽn và bài học kinh nghiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu làm nổi bật các bài học mang tính quy luật như kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đồng thời đặc biệt coi trọng việc xác định tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tới. Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2030. Chiều cùng ngày, Đại hội bế mạc ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8 gồm 88 đồng chí và Ban thường vụ Trung ương Hội gồm 21 đồng chí. Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Cộng hòa Tatarstan, phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 định hướng hợp tác trọng tâm gồm tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và logistics, đưa năng lượng trở thành trụ cột hợp tác mới, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu và Liên bang Nga. Chuyển sang các thông tin trong nước đáng chú ý khác. Từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6, thí sinh cả nước được thực hành đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ lưu ý đây là giai đoạn thử nghiệm, toàn bộ dữ liệu sẽ được xóa đi sau khi kết thúc đợt tập dượt. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang yêu cầu đẩy nhanh chương trình phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân. Thành phố ưu tiên phát triển nhà cho thuê dành cho người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, công chức, viên chức. Đáng chú ý, việc phát triển các khu công nghiệp mới sẽ phải gắn với quy hoạch nhà lưu trú công nhân, nhà ở xã hội và hạ tầng đồng bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ phát triển nhà ở nhằm hỗ trợ người thu nhập thấp vay mua thuê nhà. Tại Cao Bằng, hơn 1.560 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đang được cấp phát cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn trong thời kỳ giáp hạt năm 2026. Trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng vừa thông tin về di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Chọi Trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026. Lễ hội năm nay sẽ có 32 ông trâu tham gia tranh tài, với điểm mới là khôi phục đầy đủ 2 vòng đấu theo đúng hồ sơ di sản văn hóa UNESCO. Vòng đấu loại diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 7, vòng chung kết diễn ra từ ngày 11 đến ngày 26 tháng 9, trong đó phần hội được tổ chức vào ngày 19 tháng 9. Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các công ty này chiếm đoạt của gần 500 bị hại với số tiền trên 181 tỷ đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay lực lượng chức năng cũng đồng loạt khám xét và bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan đến đường dây bán các gói kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo quy mô lớn. Các đối tượng chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo là mua bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Tiếp theo là một số tin thế giới nổi bật. Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga 2026 chính thức khai mạc sáng nay tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên. Hội nghị được kỳ vọng mở ra những triển vọng hợp tác mới, góp phần củng cố hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Trung Quốc hôm nay đã công bố sách trắng về quản trị toàn cầu, trong đó tái khẳng định vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế. Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên Bắc Kinh đưa ra sáng kiến quản trị toàn cầu và một văn kiện tổng thể về quản trị toàn cầu. Nghị viện châu Âu EP đã chính thức thông qua thỏa thuận thuế quan với Mỹ, hoàn tất bước cuối cùng để văn kiện chính thức có hiệu lực. Theo nội dung đã được hai bên thống nhất từ tháng 7 năm ngoái, mức áp thuế đối với phần lớn hàng hóa của EU được ấn định ở mức 15%, trong khi phía châu Âu cam kết áp thuế 0% đối với hàng công nghiệp của Mỹ. Việc Nghị viện châu Âu thông qua thỏa thuận được coi là bước cuối cùng trước khi văn kiện chính thức có hiệu lực. Liên quan đến tình hình Trung Đông, sau thông tin ít ngày nữa Mỹ và Iran sẽ chính thức ký biên bản ghi nhớ hòa bình tại Thụy Sĩ, thị trường năng lượng toàn cầu đã có những phản ứng mạnh mẽ. Giá dầu Brent từ vùng đỉnh khoảng 120 đô la Mỹ một thùng trong giai đoạn căng thẳng giảm xuống dưới ngưỡng 80 đô la Mỹ một thùng.

0: mức thấp nhất trong vòng 3 tháng. Nhiều chỉ số chứng khoán lớn tại Mỹ và châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm nhờ kỳ vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ sớm được khôi phục. Trong diễn biến liên quan, 3 tàu chở dầu của Iran được xác nhận đã đi qua khu vực phong tỏa của Hải quân Mỹ tại vùng Vịnh, lần đầu tiên kể từ khi Washington áp đặt hạn chế với các cảng của Tehran ngày 13 tháng 4. Tổng lượng dầu mà các tàu chở theo vào khoảng 4,8 triệu thùng. Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ nới lỏng các hạn chế tại khu vực biên giới liên triều bằng việc thu hẹp phạm vi đường kiểm soát dân sự. Theo kế hoạch, khu vực kiểm soát hiện nằm cách đường phân giới quân sự từ 7 đến 10 km về phía nam sẽ được điều chỉnh xuống còn khoảng 6 km. Động thái này nhằm mở rộng quyền tiếp cận của người dân, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương khu vực biên giới. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
2: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và càng ngủ kém, không ngủ được.
3: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
4: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
2: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
1: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
5: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
4: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Điểm khác.

Khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các

0: đầy, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
1: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp thứ 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 5 năm 2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý, công tác dân nguyện sâu hơn không thể chỉ dừng lại ở tiếp dân xử lý đơn chuyển kiến nghị, mà dân nguyện phải là kênh cảm nhận sớm lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng quản trị quốc gia. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
4: Theo báo cáo của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, cử tri và nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và điều hành của Chính phủ, đồng tình ủng hộ việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ trương tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân. Trong tháng 5 năm 2026, các cơ quan của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận xử lý hơn 1.852 đơn thư của công dân, trong đó 896 đơn thư đủ điều kiện xử lý, 125 đơn được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số vấn đề cử tri quan tâm như tình trạng khiếu kiện kéo dài, việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10, nguy cơ ngập úng, lũ quét sạt lở đất trong mùa mưa bão, giá điện, xăng dầu và chi phí sinh hoạt tăng cao, công tác tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Cử tri mong muốn chính phủ, các bộ ngành địa phương có giải pháp điều hành hiệu quả ổn định cuộc sống của nhân dân, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, công bằng. Đồng tình với báo cáo, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng những con số thống kê mới chỉ phản ánh bề nổi của công tác dân nguyện. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác dân nguyện, nâng cao hiệu quả xử lý mà còn mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến của người dân trên môi trường số, góp phần phát hiện, phản ánh sớm những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt công tác dân nguyện phải nâng tầm lên một bước.
5: Và muốn nâng tầm lên thì văn phòng Quốc hội rồi các cái ủy ban là phải phối hợp với ủy ban dân nguyện giám sát để làm cái này. Và làm được cái này thì rất là tốt. Kết nối toàn quốc, để kết nối với thanh tra chính phủ, các bộ ngành địa phương nữa thì nó sẽ rất là tốt và sẽ nâng tầm cái hoạt động của Quốc hội lên.
4: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho rằng áp lực thi vào lớp 10 xuất phát từ sự mất cân đối giữa trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. Việc sửa đổi luật giáo dục đã bổ sung mô hình trung học nghề, tạo thêm hướng đi cho học sinh sau trung học cơ sở, vừa học văn hóa, học nghề, vừa có cơ hội học lên cao nữa. Đồng thời cần tăng cường tuyên truyền để các em có định hướng phù hợp trong lựa chọn nghề.
6: Về vấn đề thi cấp 3 cũng đã đề cập nhiều năm rồi. Khi sửa luật giáo dục hiện nay chúng ta có bổ sung một cái chính sách mới cho phép tức là có cái mô hình là trung học nghề, tức là sau trung học cơ sở và sẽ có đào tạo nghề nhưng mà có các đào tạo văn hóa. Bằng trung học nghề này nó tương đương với bằng trung học phổ thông, phân luồng. Theo cái cách này thì đi theo hướng học nghề, học sinh vẫn đảm bảo các cái kiến thức là trung học phổ thông và vẫn có thể là thi đại học. Và cái thứ hai là chúng ta cũng phải tăng cái số lượng cái trường trung học phổ thông lên. Vì hiện nay cái trường trung học phổ thông là cái số lượng trường vẫn còn ít so với cả cái trường cấp 2. Bản chất là khi nó ít trường thì nó sẽ có cái cạnh tranh, thi tuyển áp lực lớn vào cấp 3.
4: Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng báo cáo dân nguyện không chỉ nên dừng ở việc tổng hợp số liệu hay phản ánh tình hình khiếu nại tố cáo, mà cần chủ động nhận diện những xu hướng mới, những vấn đề nổi cộm đang tác động đến đời sống xã hội để kịp thời kiến nghị đến các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị báo cáo công tác dân nguyện cần bổ sung thêm vấn đề lừa đảo đang diễn ra gần đây, đó là việc dụ dỗ ép các đối tượng là người lớn tuổi, người nghỉ hưu ký các hợp đồng nghỉ dưỡng để cảnh báo người dân, đồng thời đề nghị các địa phương có hướng xử lý cho tình trạng này.
7: Cả một cái cuộc đời người ta tích cóp được bao nhiêu, mặc dù có thể có cả con cái can ngăn nhưng mà vẫn như là thiêu thân để nộp cho những cái công ty lừa đảo này. Trong cái báo cáo của chúng ta thì cũng cần phải đưa ra những cái nội dung này, nó mang tính rất là mới, nóng, và đề nghị các cái cơ quan chức năng, ví dụ như là những trụ sở đó hoạt động như vậy thì trên địa bàn của những cái phường xã nào, tỉnh nào, chúng ta có cái nguồn tin báo tố giác không, và chúng ta quản lý như thế nào, xử lý như thế nào.
4: Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động của Ủy ban dân nguyện và giám sát thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo dân nguyện theo hướng

0: thực chất hơn, phản ánh đầy đủ hơn tâm tư nguyện vọng của người dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý.
1: Công tác dân nguyện thời gian tới phải đi sâu hơn, không thể chỉ dừng lại ở là tiếp dân, xử lý đơn, chuyển kiến nghị, mà tôi yêu cầu là dân nguyện là phải là một cái kênh cảm nhận sớm cái lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách, là thước đo chất lượng của quản trị quốc gia, phải nâng tầm lên. Thì tôi đề nghị là trong thời gian tới là chúng ta quan tâm 5 cái điểm. Một là không được để dân nguyện đi sau cái bức xúc của người dân. Mình phải nghe ngóng nắm rồi mình là có lên tiếng trước. Cái thứ hai là trả lời kiến nghị cử tri là phải thực chất hơn. Là tỷ lệ thì cao, đáng ghi nhận, nhưng thước đo cuối cùng không phải là có văn bản trả lời, mà là vấn đề đó được tháo gỡ không, người dân có thấy thấu tình đạt lý không.
0: Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu giám sát dân nguyện phải chọn đúng điểm nghẽn, phải phân loại rõ vụ việc. Vụ việc còn căn cứ thì phải giải quyết dứt điểm, không né tránh. Vụ việc đã giải quyết đúng pháp luật, hết thẩm quyền, không có tình tiết mới thì phải kiên trì vận động, đồng thời giữ nghiêm kỷ cương, không để kéo dài, gây mất an ninh trật tự. Báo cáo tổng hợp tình hình phải chỉ ra được xu hướng, nguyên nhân, địa chỉ trách nhiệm, kiến nghị xử lý và cơ chế theo dõi sau kiến nghị. Kiến nghị tháng trước phải được đôn đốc và đánh giá trong tháng sau. Thưa quý vị và các bạn, từ vai trò tiếp nhận, truyền tải ý kiến, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, công tác dân nguyện đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để trở thành kênh cảm nhận sớm lòng dân, hệ thống cảnh báo chính sách và thước đo chất lượng quản trị quốc gia, như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh. Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác dân nguyện cần chuyển từ tư duy tiếp nhận xử lý sang chủ động lắng nghe, dự báo, ứng dụng chuyển đổi số và kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Hoàng Anh Công, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh về công tác dân nguyện phải trở thành kênh cảm nhận sớm lòng dân, hệ thống cảnh báo chính sách và thước đo chất lượng quản trị quốc gia. Theo ông thì quan điểm này đặt ra những yêu cầu đổi mới căn bản như thế nào đối với hoạt động dân nguyện trong giai đoạn hiện nay?
3: Có thể nói đây là một cái định hướng rất là quan trọng vào cái báo cáo dân nguyện tháng 5 năm 2026. Đổi mới công tác dân nguyện và giám sát Quốc hội, đây là một cái trọng tâm đặt ra đối với Quốc hội khóa 16. Trên thực tế, đổi mới công tác dân nguyện Quốc hội chính là đổi mới vai trò, trách nhiệm của Quốc hội đối với cử tri và nhân dân. Trong thời gian vừa qua, công tác dân nguyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, ở trong giai đoạn mới, nhất là giai đoạn đất nước đang phát triển hiện nay, đang phải quyết tâm vượt qua những cái khó khăn để xây dựng một đất nước phát triển, đòi hỏi công tác dân nguyện Quốc hội ngày càng cao hơn, kèm với đó là hoạt động giám sát Quốc hội cũng ngày càng cao hơn, đảm bảo cái hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Công tác dân nguyện Quốc hội theo yêu cầu mới là chúng ta phải rất là chủ động, không ngồi chờ. Thực tế là cái hoạt động dân nguyện nó là hoạt động của cả hệ thống các cơ quan dân cử, từ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp. Việc phát huy vai trò của cơ quan dân cử trong hoạt động dân nguyện chính là phát huy vai trò đại diện của cơ quan dân cử đối với cử tri và nhân dân cả nước. Ở đây là phải yêu cầu, cái thứ nhất là đặt ra đối với cái hoạt động này là phải chủ động từ mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân trong việc chủ động lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, chủ động tham gia ghi nhận những ý kiến nguyện vọng của người dân, chứ không thụ động chờ dân người ta gửi đơn đến. Chúng ta phải chủ động qua các kênh thông tin, từ trực tiếp gặp gỡ với cử tri, qua các phương tiện thông tin đại chúng, có thể sử dụng cả mạng xã hội, có chọn lọc để chúng ta ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Cái thứ hai, chủ động này phải thể hiện thông qua việc đánh giá. Các đại biểu Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, các cơ quan hội đồng nhân dân các cấp phải chủ động đánh giá việc thực hiện chính sách. Mỗi chính sách mới ban hành ra, chúng ta luôn luôn phải giám sát chặt chẽ và chủ động đánh giá tác động đến với xã hội, tác động với người dân và cử tri. Trong nhiều năm qua, chúng tôi thấy rằng là mọi chính sách ta ban hành ra đều có những cái tác động, ngoài những cái tác động rất là tích cực để phát triển kinh tế xã hội cũng như đem lại lợi ích lớn cho người dân, cũng có những tác động mà chúng ta chưa tính hết được, tác động có tính tiêu cực ảnh hưởng đến quyền lợi người dân. Nếu chúng ta làm tốt cái công tác đánh giá tác động của chính sách đối với xã hội, đối với người dân, đối với cử tri thì đem lại những lợi ích rất lớn cho cái hoạt động của cơ quan dân cử.
2: Thực tế cho thấy nhiều vấn đề xã hội chỉ được phản ánh khi đã trở thành những cái điểm nóng gây bức

0: xúc trong cử tri. Vậy thì cái công tác dân nguyện cần phải đổi mới như thế nào để chuyển từ tư duy tiếp nhận xử lý sang chủ động phát hiện lên để mà chúng ta giải quyết từ sớm từ xa?
1: Có thể nói là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng của công tác dân nguyện là phải đảm bảo cái tính dự báo, cái tính dự báo chính sách, cái đấy là rất quan trọng. Khi mà chúng ta ban hành những chính sách lớn ấy, mà ảnh hưởng đến nhiều người, ảnh hưởng đến phạm vi rộng, thì chúng ta phải có cái dự báo rất là tốt, chủ động nghiên cứu để đánh giá chính sách và dự báo những cái tác động tích cực, nhưng mà cũng cả có cả những cái tác động tiêu cực chúng ta phải đánh giá, thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá để chủ động trong việc giải quyết. Thì đòi hỏi đây là công tác dân nguyện ấy, là biết lắng nghe, phải rất khách quan lắng nghe, không những là làm tốt công tác dự báo mà chúng ta phải thực tế đi xuống với người dân, trao đổi, đối thoại với người dân để trước khi triển khai thực hiện, để lắng nghe được cái tâm tư nguyện vọng của người dân cũng như những mong muốn của người dân khi mà chúng ta triển khai dự án. Và chúng ta phải có cái giải pháp để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Nếu chúng ta không làm tốt dự báo trước cũng như là lắng nghe, ghi nhận và phản ảnh, và có cái cơ chế giám sát việc triển khai thực hiện cái phản ảnh đó đối với các cơ quan thẩm quyền, thì sẽ có những cái vấn đề mà chúng ta sẽ không lường trước được. Chính vì vậy mà công tác dự báo, công tác đánh giá dự báo và phải triển khai trên thực tế là một trong những khâu rất quan trọng trong việc chúng ta hoạch định bất cứ cái dự án nào, cái chính sách nào để có thể đạt được cái hiệu quả cao nhất, thì chúng ta phải làm tốt những cái khâu đó.
0: Thưa ông, nếu phải lựa chọn một tiêu chí quan trọng để đánh giá công tác dân nguyện đã thực sự trở thành thước đo kênh cảm nhận của lòng dân cũng như là quản trị, thì theo ông thì đó là những cái tiêu chí nào và cần làm gì để thực hiện tốt cái mục tiêu?
1: Có thể nói là như chúng ta đều biết thì công tác dân nguyện, tiêu chí quan trọng nhất của công tác dân nguyện chính là sự hài lòng của người dân. Làm gì thì làm và chúng ta đem lại lợi ích cho người dân, đem lại lợi ích cho đất nước và người dân hài lòng. Thì cái chính cái hài lòng của người dân chính là cái tiêu chí quan trọng nhất mà chúng tôi hướng tới. Để đạt được cái tiêu chí này ấy, thì chúng tôi phải áp dụng hàng loạt chính sách, những biện pháp để làm sao cho những ý kiến nguyện vọng của người dân, những cái tâm tư, những cái tình cảm, những cái mong muốn của người dân phải được đưa vào thực tế, phải được xem xét giải quyết, để làm sao người dân chúng ta luôn luôn là tự hào là sống trong một cái môi trường, một cái đất nước mà nền tảng là xã hội của dân, do dân và vì dân.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Nghị trường bốn phương.
3: Thưa quý vị và các bạn, xử lý kiến nghị của cử tri là một hoạt động thường xuyên của nghị sĩ, nghị viện nhiều quốc gia trên thế giới. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nội dung này.
4: Tại nước Anh, các nghị sĩ thường xuyên nhận được thư phản ánh kiến nghị của cử tri. Tùy theo kiến nghị là thư phản ánh hay đề nghị giúp đỡ, nghị sĩ có các cách giải quyết tương ứng như sau. Đối với thư của cử tri chỉ phản ánh ý kiến của cử tri, nghị sĩ sẽ phúc đáp là đã nhận được thư và cảm ơn cử tri đã đóng góp ý kiến. Đối với những thư đề nghị giúp đỡ hoặc kiến nghị khiếu nại, nghị sĩ sẽ chuyển thư đến các bộ có liên quan và yêu cầu họ giải quyết.
3: Tại Anh, trường hợp đơn thư của cử tri không được giải quyết hoặc kết quả giải quyết không tốt, nghị sĩ có thể tìm cách gặp bộ trưởng một cách chính thức tại văn phòng bộ trưởng hoặc không chính thức vào giờ nghỉ giải lao ở nghị viện. Chỉ sau khi gặp bộ trưởng mà vẫn không giải quyết được các vấn đề cử tri yêu cầu, nghị sĩ mới đưa vấn đề đó ra phiên họp toàn thể.
4: Để giữ mối liên hệ với cử tri cũng như giải quyết hiệu quả các kiến nghị của cử tri gửi đến, mỗi nghị sĩ Canada dù ở cấp liên bang hay cấp bang thường có hai văn phòng. Thông thường nghị sĩ có một văn phòng đặt tại thủ đô đối với nghị sĩ liên bang hoặc ngay tại tòa thị chính đối với nghị sĩ cấp bang, với khoảng 2-3 trợ lý hỗ trợ các công việc trong nghị viện. Ngoài ra, nghị sĩ sẽ có ít nhất một văn phòng tại khu vực bầu cử với 3-4 nhân viên phụ trách các vấn đề của cử tri và công việc của nghị sĩ tại khu vực bầu cử. Trong thời gian nghị viện không họp và vào các ngày thứ 6, thứ 7 hàng tuần, nghị sĩ sẽ xếp lịch cho các cuộc tiếp xúc cử tri và xử lý những kiến nghị của cử tri tại khu vực bầu cử của mình.
3: Ở Canada, các đơn thư của công dân không được phân loại thành đơn thư khiếu nại tố cáo hay kiến nghị mà được gọi chung là khiếu nại. Luật pháp Canada không có luật riêng quy định về trình tự thủ tục về khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Khiếu nại của công dân được phân loại theo hai nhóm cơ bản: nhóm khiếu nại về chính sách pháp luật và nhóm khiếu nại về việc thực thi chính sách pháp luật của chính phủ liên quan đến hoạt động quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Tài nguyên và môi trường.
2: Tài nguyên và môi trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát triển công nghiệp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người dân. Tuy nhiên, tại một số nơi, những bất cập trong công tác bảo vệ môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cộng đồng dân cư. Tại phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, nhiều năm nay người dân sống ven tuyến kênh Thạch Khôi liên tục phản ánh tình trạng nước kênh ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về trách nhiệm quản lý môi trường và những giải pháp khắc phục triệt để, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Giữa những ngày nắng nóng đầu hè, chỉ cần đi dọc tuyến kênh Thạch Khôi, phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, bất kỳ ai cũng dễ dàng cảm nhận được mùi hôi thối bốc lên từ dòng nước đen đặc. Con kênh vốn có chức năng tiêu thoát nước cho khu vực, nay nhiều đoạn gần như không còn dấu hiệu của sự sống. Mặt nước phủ một màu đen ngòm, rác thải sinh hoạt, túi ni lông, đồ dùng bỏ đi nổi lềnh bềnh hoặc mắc lại ven bờ. Người dân địa phương gọi đây là dòng kênh chết, bởi nhiều năm nay cá, tôm gần như biến mất. Theo phản ánh của người dân, vào những ngày nắng nóng, mùi hôi từ dòng kênh càng trở nên nồng nặc hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân sống dọc hai bên bờ.
5: Dân chúng tôi thì quá bức xúc rồi, quá bức xúc là trạng thái là nước thải ra rất đen, mà các cháu sáng đi qua đây là hoàn toàn là phải bịt mồm bịt mũi hết, không bao giờ dám bỏ ra. Chúng tôi không khác gì dân người dân ếch ngồi đáy giếng cả, kêu ai bây giờ.
6: Đối với cái môi trường của cái khu vực chúng tôi đây ấy, thì thực sự là nó đã ảnh hưởng rất là lớn rồi. Chúng tôi cũng đã đề xuất rất là nhiều lần rồi, cố gắng làm thế nào đảm bảo cái vấn đề cái môi trường cho nhân dân, giảm thiểu một cách như đi.
7: Tôi đề nghị cấp trên bao nhiêu lần, nhiều lắm rồi, chán chúng tôi cũng chả còn muốn nói, chả muốn nói động đến họ.
4: Theo tìm hiểu của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, phía thượng nguồn dòng kênh là khu vực tiếp giáp với cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên, được thành lập từ năm 2016 với diện tích hơn 68 hectare. Đến nay, cụm công nghiệp này đã thu hút 42 doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực cơ khí, may mặc, bao bì, đồ gỗ gia dụng, kinh doanh ô tô và nhiều ngành nghề sản xuất khác. Điều đáng nói là tình trạng này không phải mới xuất hiện trong thời gian ngắn mà đã kéo dài nhiều năm. Các cuộc tiếp xúc cử tri, những phản ánh trực tiếp tới chính quyền địa phương hay các kiến nghị của người dân đều nhiều lần đề cập đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực này. Thực tế đó cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý, giám sát môi trường đối với một cụm công nghiệp đã hoạt động gần 10 năm, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm được tình trạng ô nhiễm, khiến người dân liên tục bức xúc. Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông Tăng Văn Quản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạch Khôi, thừa nhận tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên là vấn đề khiến chính quyền địa phương nhiều năm qua phải tập trung theo dõi và xử lý. Theo ông Quản, nguyên nhân lớn nhất là hệ thống hạ tầng môi trường của cụm công nghiệp chưa được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Địa phương đang yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai nhằm từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm.
8: Đối với cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên, hiện nay thì cũng là thực hiện ý kiến chỉ đạo là đang yêu cầu tiến hành phải xây dựng một cái trạm xử lý nước thải tập trung ở trong cái cụm đó. Theo sự chỉ đạo cũng đang triển khai từng bước theo cái hướng đó. Mà khi mà đã xây dựng hoàn thiện được cái hạ tầng, nhất là đối với việc xây dựng cái trạm xử lý nước thải, khi mà hoàn thành thì cái việc là ô nhiễm môi trường tôi nghĩ nó sẽ được khắc phục.
4: Theo các cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng, tại cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên, ngoài câu chuyện thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung, cơ quan chức năng còn tồn tại những bất cập liên quan đến việc cho thuê nhà xưởng, bố trí ngành nghề sản xuất và thực hiện các thủ tục môi trường của doanh nghiệp. Những bất cập này không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh ô nhiễm nếu việc giám sát không được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Ông Vũ Mạnh Tường, Phó trưởng phòng quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng cho rằng cần phải nhìn thẳng vào những tồn tại trong quá trình đầu tư và vận hành cụm công nghiệp để có giải pháp xử lý triệt để, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
9: Do chưa có cơ chế hoạt động đối với cụm cho nên là nhiều khi các doanh nghiệp khi vào cụm đầu tư ấy thì có cái tình trạng là cho thuê nhà xưởng. Mà khi mà đơn vị mà cho thuê mà chưa hoàn thiện cái hạ tầng nó phù hợp theo cái ngành nghề của doanh nghiệp vào thuê đấy, thì thành ra là nó có những cái mà dẫn đến là cái việc đầu tư xử lý môi trường không rõ ràng. Theo quy định pháp luật môi trường là hoạt động mà không có thủ tục về môi trường là vi phạm. Thế thành ra là có những

0: cái vi phạm nó như vậy.
1: Dòng kênh Thạch Khôi vẫn đang ngày ngày tiếp nhận nguồn nước từ khu vực dân cư và sản xuất, trong khi những băn khoăn lo lắng của người dân về môi trường sống vẫn chưa có lời giải trọn vẹn. Người dân không chỉ mong chờ một trạm xử lý nước thải tập trung được xây dựng đúng tiến độ, mà còn kỳ vọng các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về môi trường nếu có. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng môi trường sống bị ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống hôm nay, mà còn tác động lâu dài đến sức khỏe, sinh kế và chất lượng cuộc sống của cả cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, những dòng kênh đen đặc bốc mùi hôi thối bên cụm công nghiệp Thạch Khôi, Gia Xuyên, thành phố Hải Phòng không chỉ là câu chuyện về ô nhiễm môi trường. Đằng sau đó còn là câu hỏi về trách nhiệm của những tổ chức cá nhân đã gây ra những tác động tiêu cực đối với môi trường và cuộc sống của người dân. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định rất rõ nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Thế nhưng từ quy định trên giấy đến thực tế vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Vì sao người gây ô nhiễm chưa phải trả đúng trả đủ cho những thiệt hại mà mình gây ra? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
3: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định rất rõ, tổ chức cá nhân gây ô nhiễm, gây sự cố hoặc làm suy thoái môi trường phải chi trả chi phí khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại. Đây là nguyên tắc cốt lõi của quản lý môi trường hiện đại, người gây ô nhiễm phải trả tiền. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, không khó để bắt gặp những dòng sông ô nhiễm kéo dài nhiều năm, những bãi rác tồn đọng hay những khu vực môi trường bị suy thoái nghiêm trọng. Điều đáng nói là trong không ít trường hợp, chi phí xử lý và khắc phục hậu quả vẫn chủ yếu do nhà nước và xã hội gánh chịu. Theo các chuyên gia, Việt Nam không thiếu quy định pháp luật để thực hiện nguyên tắc này. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định nhiều công cụ như bồi thường thiệt hại môi trường, phục hồi môi trường, trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì sau sử dụng hay kiểm soát phát thải khí nhà kính. Thế nhưng, từ quy định đến thực tiễn vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Tiến sĩ Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay là việc xác định và lượng hóa thiệt hại môi trường để buộc các chủ thể gây ô nhiễm phải bồi thường tương xứng với hậu quả đã gây ra.
4: Chúng tôi cho rằng cái mức xử phạt này hình như dường như là vẫn chưa đủ lớn để bắt các cái doanh nghiệp phải nghiêm túc đầu tư cho bảo vệ môi trường, đặc biệt là cho cái xử lý chất thải, thải ra môi trường. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng chưa dứt khoát và kiên quyết trong cái việc xử lý vi phạm. Bằng chứng là cho đến nay chúng ta vẫn chưa có những cái trường hợp nào mà chúng ta đóng cửa doanh nghiệp vĩnh viễn và không cho hoạt động.
3: Một thực tế được các chuyên gia chỉ ra là trong nhiều trường hợp, chi phí đầu tư hệ thống xử lý chất thải, cải tiến công nghệ hoặc chuyển đổi mô hình sản xuất xanh vẫn cao hơn đáng kể so với mức xử phạt vi phạm môi trường. Điều này dẫn đến tình trạng một số doanh nghiệp chấp nhận nộp phạt thay vì đầu tư công nghệ xử lý ô nhiễm. Trong khi đó, những thiệt hại đối với môi trường kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Chi phí phục hồi hệ sinh thái, xử lý ô nhiễm đất, nước hay chăm sóc sức khỏe cộng đồng thường lớn hơn rất nhiều so với mức xử phạt hành chính ban đầu. Đây chính là biểu hiện của việc chi phí môi trường chưa được tính đúng, tính đủ vào giá thành sản phẩm và hoạt động sản xuất. Nói cách khác, một phần chi phí ô nhiễm vẫn đang được chuyển sang cho xã hội gánh chịu. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng, việc sửa đổi bổ sung các chính sách pháp luật theo tiến trình phát triển của đất nước là tất yếu. Và trước những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt với các vấn đề về ô nhiễm môi trường.
5: Trước hết tôi cho đây là do nhận thức. Cái người lãnh đạo, cái người làm công tác quản lý thế là anh chưa được cái đào tạo, anh chưa học bài bản, chưa được cái nhìn người ta làm. Thứ hai nữa là nó vẫn mang nặng cái tính chất của cái nền kinh tế có là chủ quan, chưa ý chí. Thì bây giờ chúng ta phải khắc phục chứ không có cách nào khác cả. Bởi vì kinh nghiệm thì bao giờ cũng thế, ban đầu mình tưởng là đơn giản, nhưng đến quá trình phát triển mình mới thấy ra được là như vậy nó có những cái sai lầm mà có thể nói là cái tồn tại mà trước đây mình chưa nghĩ tới.
3: Không chỉ nằm ở câu chuyện xử phạt hay bồi thường, thách thức lớn nhất hiện nay còn là khâu thực thi. Nhiều địa phương vẫn thiếu nguồn lực cho công tác quan trắc, giám sát môi trường. Việc đánh giá thiệt hại môi trường sau các vụ việc ô nhiễm còn gặp nhiều khó khăn, trong khi các vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại môi trường trên thực tế vẫn rất ít. Điều này khiến nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền trong nhiều trường hợp mới dừng lại

0: ở mức xử phạt hành chính, chưa đủ sức buộc các tổ chức cá nhân vi phạm phải chịu toàn bộ chi phí mà họ gây ra. Từ năm 2024, Việt Nam đã triển khai cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và đang từng bước xây dựng thị trường carbon trong nước. Đây được kỳ vọng sẽ là những công cụ kinh tế quan trọng để hiện thực hóa nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
1: Vấn đề là trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và nhà nhập khẩu. Hiện nay, cái cách tiếp cận quản lý từ khi nhà sản xuất mà tạo ra sản phẩm thì có trách nhiệm cho đến cùng. Đối với vấn đề này, chúng ta đã có Nghị định 110 rồi, năm 2026. Thế thì chúng ta triển khai cái đó, tức là các cái nhà sản xuất nhập khẩu thì họ phải có cái trách nhiệm để xử lý tái chế sau này. Hai là các cái cơ chế công cụ để tăng hậu kiểm. Bởi vì chúng ta đã làm như vậy thì cái hậu kiểm, kiểm soát ấy, ví dụ trung ương như nào và đặc biệt là hậu kiểm thì nó phải từ địa phương nữa. Địa phương là có cái vai trò trên địa bàn thì chúng ta phải giám sát và chúng ta hậu kiểm. Và cái công cụ kiểm tra giám sát như nào để làm sao nó tránh được cái nguy cơ cao, những cái điểm nóng lớn, những cái sự cố.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ thuế môi trường, phí môi trường, ký quỹ phục hồi môi trường cho đến trách nhiệm bồi thường thiệt hại, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đã quy định đầy đủ công cụ để hiện thực hóa nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy định và thực thi vẫn còn rất lớn. Chừng nào người gây ô nhiễm chưa phải trả đầy đủ chi phí cho những tổn hại mà họ gây ra, chừng đó môi trường vẫn tiếp tục bị xem là nguồn tài nguyên miễn phí và gánh nặng xử lý ô nhiễm vẫn đặt lên vai nhà nước và người dân. Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, vì thế không chỉ cần được ghi trong luật mà cần được thực thi bằng những cơ chế đủ mạnh để không ai có thể đánh đổi môi trường lấy lợi nhuận.
3: Bảo vệ môi trường. Hành động hôm nay.
4: Vững bền tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình xin chuyển sang một thông tin về chuyển đổi xanh bảo vệ môi trường ở các nước trên thế giới, cụ thể là Iraq. Iraq đang mở rộng sản xuất điện mặt trời tại tỉnh Basra, phía nam nước này, nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng nguồn cung khí đốt. Đây được coi là giải pháp chiến lược nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng khí đốt kéo dài và hiện thực hóa cam kết chuyển đổi xanh tại một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
5: Dự án Basra Sun là một phần trong chương trình tích hợp tăng trưởng khí đốt do tập đoàn Total Energy của Pháp phối hợp với công ty dầu khí Basra và Qatar Energy thực hiện. Với tổng công suất thiết kế lên tới 1 gigawatt được tạo thành từ khoảng 2 triệu tấm pin mặt trời, nhà máy này hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo ngành điện lực phía nam Iraq. Kỹ sư Haider Adnan, giám đốc công trình của Total Energy cho biết, điểm nhấn công nghệ của dự án là hệ thống cảm biến bám theo ánh sáng mặt trời để tối ưu hóa hiệu suất hấp thụ bức xạ, cùng hệ thống robot tự động làm sạch khô, giúp bảo trì các tấm pin mà không cần sử dụng nguồn nước quý giá trong điều kiện khô hạn. Kỹ sư Haider Isa, quản lý dự án nhà máy điện mặt trời Basra Sun cho biết,
6: ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với một thách thức môi trường nghiêm trọng. Các bệnh ung thư, bệnh phổi và tình trạng ô nhiễm lan rộng. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng tự nhiên, đa dạng hóa các nguồn cung và loại bỏ những thách thức môi trường hiện hữu. Như bạn đã biết, nhiên liệu hóa thạch từ các nhà máy điện truyền thống thải ra hàng nghìn tấn khí CO2 mỗi ngày và hàng triệu tấn mỗi năm. Sự ô nhiễm này là một thách thức sống còn mà chúng ta đang phải đối mặt.
5: Mặc dù giai đoạn 2 của dự án ban đầu dự kiến đi vào hoạt động vào ngày 1 tháng 5, nhưng do những biến động của tình hình xung đột khiến cho một số tuyến đường nhập khẩu vật liệu bị đóng cửa, thời điểm vận hành đã được lùi sang tháng 6 hoặc tháng 7. Dự án được kỳ vọng sẽ đạt công suất 500 MW ngay trong mùa hè này để kịp thời giải quyết áp lực thiếu điện. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2022, Iraq nằm trong nhóm 5 quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi biến đổi khí hậu trên thế giới. Do đó, những dự án như Basra Sun cùng các kế hoạch phát triển khác trong 2 năm tới không chỉ là câu chuyện về điện năng mà còn là cuộc chiến bảo vệ môi trường sống cho tương lai tại Iraq.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin Iraq chuyển đổi xanh với bước tiến đột phá từ đại dự án điện mặt trời Basra cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: và phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, lần đầu đặt chân đến Sơn Vĩ, tôi từng nghĩ mình đang đi đến một nơi rất xa, xa thành phố, xa nhịp sống quen thuộc, xa những tiện nghi thường ngày. Nhưng rồi càng đi sâu vào miền đá, tôi lại thấy mình đang đến rất gần một điều gì đó. Gần với sự tử tế, gần với những con người sống lặng lẽ mà bền bỉ, gần với cách người ta yêu đất nước mà không cần nói thành lời. Mời quý vị cùng đến với Sơn Vĩ, miền đá biên cương kể chuyện, và tôi là Thu Hòa. Sơn Vĩ, miền đá ở cực đông, thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nay thuộc xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang. Sơn Vĩ hiểu đơn giản là núi non hùng vĩ. Con đường lên Sơn Vĩ quanh co như sợi chỉ vắt qua lưng núi, một vùng đất cao hơn 1000 mét, địa hình bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, đá lộ đầu nhiều, đá nối tiếp đá. Nơi đây ba mùa mây phủ, mây chạm lưng núi, mùa đông có lúc mây tràn vào tận cửa. Thời tiết vô cùng khắc nghiệt nên cuộc sống của người dân còn rất nhiều khó khăn. Bà con chủ yếu sống bằng nghề nông, canh tác các loại cây trồng như khoai lang, khoai sọ, rong giềng, ngô, rau, đậu và lúa. Từ trung tâm Mèo Vạc cũ, đi gần 50 cây số đường dốc núi mới tới Sơn Vĩ. Hơn 2 giờ đồng hồ vượt những khúc cua dựng đứng. Con đường lên Sơn Vĩ hôm nay đã khác, nhưng vẫn đủ để người ta hiểu vì sao nơi đây từng được gọi là vùng đất ngang trời. Hình ảnh hiện lên trước mắt không còn là những mái nhà đơn độc giữa đá, đó là đường bê tông, những mái nhà cấp 4, xe máy dựng trước hiên. Một Sơn Vĩ đang thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy không tự nhiên mà có. Người kể chuyện với chúng tôi là bà Hoàng Thị Tương, người phụ nữ dân tộc Xuồng thuộc nhánh đồng bào Nùng, được dân uy tín bầu làm chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, bí thư đảng ủy xã Sơn Vĩ, giờ lại tiếp tục làm bí thư chi bộ thôn Lũng Làn. Hơn 20 năm cùng bộ đội biên phòng tuần tra đường biên, bà Tương kể chuyện biên giới như kể chuyện nhà mình.
2: Đây là một cái xã biên giới thì lúc nào cũng phải dân lúc nào cũng phải gắn bó với đồn, thế mới đảm bảo vệ được an ninh biên giới.
3: Vâng. Bây giờ thì có lúc nào chị còn đi tuần tra lên mốc?
2: Có lúc nào chị cũng thường xuyên ạ.
3: Bây giờ có đi có mệt không? Cái chân có đau không?
2: Không, vẫn đi được, không sao.
3: Vẫn đi được.
1: Ở nơi tưởng như chỉ có đá, mây và gió ấy, có những người dân đi tuần tra biên giới như giữ gìn sân nhà của mình, giữ cột mốc như giữ hàng rào trước nhà. Một chuyến tuần tra 9-10 cây số, đi bộ qua núi đá, mang cơm nắm, mang nước và mang theo trách nhiệm. Người dân không xem bộ đội là khách mà là người nhà và là người con của bạn.
2: Hồi chị đang làm phụ nữ cũng đã gắn bó đến giờ, dân y tín cũng xã cũng tín nhiệm. Thế là chị gắn bó với đồn là từ ngày xưa, là đồn với xã lúc nào cũng gắn bó. Thì cơm cùng cơm mà cháo cùng cháo. Thế là lúc nào là hồi chiến tranh biên giới thì không có đường tiếp gạo cho đồn ấy. Lúc đấy thì ăn rất khổ. Thế là bắt đầu là cầu của tà ngày thì cháy là không đi được. Thì tuần qua sông. Thế đến hôm mà dân nó không vận chuyển được thì đồn thì cùng nhau ăn rau với cháo thôi. Sống từ đến bây giờ rất tình cảm đối với đồn. Từ đấy đến giờ thì chỉ lúc nào cũng là luôn luôn là đồn như xã, cũng như dân gắn bó với đồn, cũng là anh em trong gia đình cả.
1: Trên mảnh đất đá trồng lên đá này, tình quân dân giữ bộ đội biên phòng với người dân địa phương bện chặt, tạo nên bức tường thành vững chắc bảo vệ nơi biên cương tổ quốc. Trạm kiểm soát biên phòng Lũng Làn cách cột mốc 504 khoảng 1,3 km. Không có cảm giác đặc biệt của một nơi tiền tiêu, chỉ có vài dãy nhà đơn sơ, một khoảng sân và lá cờ tổ quốc bay trong gió. Trung tá Nguyễn Văn Toàn, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Lũng Làn, nói chuyện chậm rãi. Anh Toàn không nói về chiến công, không nói về thành tích. Anh kể về biên giới và địa bàn.
4: Trạm kiểm soát biên phòng Lũng Làn được giao nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới khoảng 2,1 km. Nó 5 mốc quốc giới từ mốc 500 đến mốc 504.
1: Anh nói tiếp rằng nếu nhìn trên bản đồ, 2,1 km là rất ngắn. Nhưng nếu đặt vào cuộc sống, 2,1 km ấy là nơi có những nương ngô, có những mối quan hệ thân tộc hai bên biên giới, có những mùa vụ, có những đứa trẻ đi học, có những phiên chợ, có cả những câu chuyện mà nếu không sống ở đây sẽ rất khó để hiểu.
4: Đồn được giao quản lý địa bàn thôn Lũng Làn là cái thôn phức tạp nhất về an ninh trật tự ở

0: tại khu vực xã Sơn Vĩ, tại địa bàn thôn Lũng Làn thì trước đây có nhiều các cái hoạt động vi phạm xảy ra, ví dụ như là vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Sau những cái hoạt động thường xuyên và tích cực của trạm và của đồn biên phòng thì các hoạt động liên quan đến an ninh trật tự đã giảm rất là nhiều.
1: Tôi hỏi điều gì làm thay đổi điều đó? Anh suy nghĩ vài giây rồi trả lời một câu rất ngắn: bộ đội không thể làm một mình. Trung tá Nguyễn Văn Toàn kể tên rất tự nhiên. Chị Tương, chị Dâu, anh Bình, những người dân quân, đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Mông xuất hiện đều đặn trên đường biên. Có lẽ đó là điều đẹp nhất. Biên giới ở đây không thuộc của riêng ai. Rồi câu chuyện chuyển sang lối mở 504, nơi từng có hoạt động qua lại của người dân hai bên.
0: Cái lối mở Lũng Làn Lũng Bình mang lại rất nhiều cái lợi ích cho người dân địa phương, qua lại để thăm thân, trao đổi hàng hóa rất là thuận tiện. Thì hiện tại là đang tạm dừng hoạt động qua lại lối mở. Cái lợi ích và mở cái lối mở thì trước hết là bà con sang thăm hỏi nhau nó rất là thuận lợi và nó gần. Thì ở đây cái mối quan hệ thân tộc hai bên biên giới rất là gần gũi. Và cái thứ hai nữa là người dân Việt Nam thì cũng sẽ trao đổi và mua bán được nhiều cái nông sản. Cái thứ hai là những gia súc, gia cầm bà con chăn nuôi được thì khi bán sang phía bạn thì cái giá thành nó sẽ tốt hơn, sẽ giảm bớt cái đời khó khăn cho bà con.
1: Người lính ở đây không chỉ nghĩ về đường biên, họ nghĩ về sinh kế, về cách thoát nghèo của người dân vùng cao, về mong muốn bà con mình sẽ bán được con bò, con lợn hay hạt đậu tương với giá cao hơn để cuộc sống bớt khó khăn hơn, về việc trẻ em tiếp tục đi học, về cuộc sống. Rồi anh Toàn kể thêm cho tôi một chuyện. Gần đây đơn vị triển khai mô hình hòm thư điện tử ẩn danh tố giác tội phạm. Người dân có thể gửi thông tin, không cần e ngại, không cần lộ danh tính.
0: Và từ khi mà triển khai hộp thư điện tử thì cái chất lượng đảm bảo cái nhanh và chính xác của thông tin sẽ tốt hơn. Người dân sẽ yên tâm và tin tưởng hơn để thông báo cái thông tin cho bộ đội biên phòng. Ví dụ như các cái thông tin về xuất nhập cảnh trái phép hoặc là người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào trong địa bàn. Và các vấn đề khác về an ninh trật tự thì đơn vị nắm nhanh và xử lý chính xác, kịp thời.
1: Xã Sơn Vĩ mới sau sáp nhập 3 xã cũ, hiện có 19 thôn bản, trong đó có 9 thôn giáp biên giới. Tỷ lệ người dân mù chữ còn cao, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 70%, khoảng trống để các loại tội phạm liên quan đến lừa đảo, bắt cóc trẻ em phụ nữ, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép ngấm ngầm hoạt động. Trung tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ suy nghĩ, nếu động viên người dân tố giác tội phạm như cách thức truyền thống sẽ rất khó.
2: Bởi vì hòm thư tố giác tội phạm theo như truyền thống thì thứ nhất là bà con nhân dân cũng rất là ngại tiếp cận. Trong thời gian qua tôi nghĩ ra một cách là tạo mã QR, đích danh số điện thoại của đồng chí đồn trưởng, đồng chí phó đồn trưởng nghiệp vụ và các đồng chí đội trưởng đội nghiệp vụ in ra và dán tại tất cả các nhà trưởng thôn, dán tại khu nhà văn hóa của các thôn, dán ở khu đông dân cư, đặc biệt là khu chợ, bưu điện. Cái hiệu quả thì tôi nghĩ rằng là cũng rất là thiết thực. Và đặc biệt là những nguồn tin mà ví dụ như là con gái lấy chồng chỗ này chỗ kia mà gia đình không đồng ý cũng điện tôi. Và đặc biệt là những người mà ngoài xã mà đến lưu trú tại địa bàn, lưu trú đây mà không khai báo thì bà con dân cũng điện tôi, đặc biệt là trưởng thôn và những người có uy tín, rồi những người quần chúng tốt.
1: Một thay đổi rất nhỏ, nhưng đó là một cách giữ biên giới. Giữ biên giới bằng niềm tin, khi có chuyện sẽ có người lắng nghe và được giải quyết. Xã Sơn Vĩ sau sáp nhập rộng hơn 110 km2 là nơi cư trú của 11 dân tộc anh em, gần 19.500 nhân khẩu, trên 80% là đồng bào Mông, là xã xa nhất của tỉnh Tuyên Quang, có đường biên giới dài nhất tỉnh và là xã duy nhất tiếp giáp với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc. Đồn biên phòng Sơn Vĩ phụ trách hơn 17 km đường biên với 35 cột mốc. Bức tranh Sơn Vĩ hiện lên đầy khó khăn, cũng là thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của lực lượng biên phòng. Với tâm niệm, để biên giới bình yên, lòng dân phải vững, cán bộ chiến sĩ biên phòng thực hiện tốt phương châm 3 bám, 4 cùng, tích cực tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ đường biên mốc giới. Ở nơi đây, Trung tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ và đồng đội dường như không có ngày nghỉ. Hết việc đơn vị, các anh lại xuống với dân, khi thì hỏi thăm sức khỏe, thăm mô hình kinh tế, hỗ trợ thiên tai, khi lại khảo sát các hộ khó khăn để kêu gọi giúp đỡ. Đêm xuống rất nhanh ở Sơn Vĩ, trời tối rất sâu, tháng 6.

0: những cơn gió đã thổi về xe sắt. Trong phòng làm việc của đồn trưởng, đèn vẫn sáng. Trung tá Nguyễn Công Sơn rót trà, ngồi kể chuyện. Mới ngoài 40 mà mái tóc đã lâm râm sợi bạc. Ở anh có sự suy tư trăn trở về gian khó còn tồn tại ở mảnh đất này, về những đứa trẻ còn thiếu cái ăn cái mặc, về đời sống người dân còn nhiều lo toan.
1: Hộ gia đình mà có vững mạnh, hộ gia đình mà kinh tế có giỏi, có giàu thì thôn đó mới giàu. Thôn đó có giàu thì xã mới giàu, mới vững mạnh được. Đấy là cái suy nghĩ của mình như vậy.
0: Câu nói ấy ở Sơn Vĩ không phải là khẩu hiệu. Tôi đã nhìn thấy nó trong ánh mắt chị Tương, trong tiếng hát người Xuồng, trong bữa cơm của những đứa trẻ, trong những bước chân tuần tra, trong cách bộ đội biết tên từng hộ dân, biết nhà ai vừa dựng xong, biết đứa trẻ nào sắp thi, biết ai đau ốm và biết ai cần giúp. Ở đồn biên phòng Sơn Vĩ có những đứa trẻ đang lớn lên cùng bộ đội biên phòng, có em thiếu vắng vòng tay gia đình, có em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có em từng đứng trước nguy cơ nghỉ học và đa số các em không có một mái ấm đủ đầy. Và những người lính mở lòng viết tiếp một câu chuyện khác. Giờ đây Thò Mí Lầu và Sành Mí Sình gọi những người lính là bố. Các em về đây ăn cùng, học cùng, sinh hoạt cùng, lớn lên giữa nền nếp, giữa tình thương.
2: Dạ. Dạ. Con chào bố ạ.
3: Mấy ngày hôm nay chú đi công tác thì ở nhà hàng ngoan không?
2: Có ạ.
3: Ở những thời gian vừa rồi.
0: Đây là cuộc trò chuyện của một gia đình rất đặc biệt, người bố nuôi có hàng chục đứa con theo thời gian và những đứa trẻ xa lạ gọi nhau là anh em. Đại úy Vừa Mí Và, người con của đồng bào Mông, sinh ra và lớn lên ngay trên mảnh đất biên cương này, từng đi học thiếu sinh quân, trở thành sĩ quan biên phòng, rồi quay trở về quê hương để tiếp tục nâng đỡ những đứa trẻ giống mình ngày trước.
4: Tôi dẫn các cháu từ những cái nhỏ nhất như là vệ sinh cá nhân, vệ sinh phòng ở, tới là hướng dẫn các cháu học tập và hướng dẫn các cháu về cách nấu những bữa ăn đơn giản. Thì qua 2 năm tại đơn vị thì hiện nay về cái kết quả học tập của các cháu ở từng ngày được nâng lên, về cái ý thức cũng như là tự giác, cái hiểu biết về tiếng phổ thông là các cháu ngày càng tốt hơn ạ.
0: Ngày mới luôn bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng. Các chiến sĩ tập thể dục, các con cũng tập. Các chú đi làm, các con đi học. Buổi chiều thể thao, tăng gia sản xuất. Tối đến, bố con, chú cháu lại cùng nhau ngồi ôn lại bài tập trên lớp, làm thêm bài khó, giảng thêm những điều chưa hiểu. Để giúp các em tự tin hơn, cán bộ chiến sĩ biên phòng nghĩ ra nhiều cách làm sáng tạo, gần gũi. Trung tá Nguyễn Công Sơn, đồn trưởng đồn biên phòng Sơn Vĩ coi các em như con mình và muốn các con hình thành tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật từ sớm.
5: Chúng tôi làm nhiều phương án bởi vì là gắn các con như con của mình. Chính vì vậy ngoài giờ học các con cũng phải tăng gia, các con cũng phải lao động sản xuất, các con cũng phải xuống bếp nấu cơm cùng với các chú các anh. Ăn cơm xong phải rửa bát, quét dọn, thực hiện mọi công việc như một người chiến sĩ bộ đội biên phòng. Khi mà chúng tôi huấn luyện về võ thể dục của bộ đội thì các con có thể tiếp cận hơi chậm. Thế nhưng mà chúng tôi bằng phương pháp là cho các con chạy dài. Khi mà xong 15 phút tập thể dục, chúng tôi thì các con chạy cũng khoảng được gần 3 cây số. Đấy là về diện luyện thể lực buổi sáng cho các con.
0: Ở Sơn Vĩ, đường biên giới lặng lẽ như những người lính biên phòng, không hoa mỹ, chỉ bền bỉ gieo những hạt mầm tốt. Hạt mầm ấy sẽ đâm chồi nảy lộc, lớn lên thành niềm tin của người dân biên ải, gốc rễ để giữ vững bình yên cho tuyến đầu Tổ quốc. Rời Sơn Vĩ, tôi nhìn lên khoảng trời phía trước, gió vẫn thổi, mây vẫn xả xuống núi. Những cột mốc vẫn kiên cường đứng đó giữa nắng gió, mưa giông. Mọi câu chuyện mình đã nghe và chứng kiến mấy ngày nay thực ra đều dẫn đến cùng một nơi. Chị Tương giữ dân, giữ bản, trạm trưởng Toàn giữ sự bình yên, đại úy Và giữ niềm tin, đồn trưởng Sơn giữ lời hẹn, giữ tương lai, và những đứa trẻ được giữ lại bằng tình yêu thương. Tôi là Thu Hòa, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Sơn Vĩ, miền đá biên cương kể chuyện. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo về biên cương Tổ quốc vào khung giờ 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 phút thứ tư hàng tuần.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep cũng không thèm

0: Gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
1: Ông Sang ơi.
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
9: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
10: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
9: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
10: Ôi, thật đó anh?
9: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
10: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
9: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
11: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
12: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
13: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
12: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
13: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
12: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
13: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
12: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể

0: thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc hôm nay như thường lệ là chuyên mục giải mã tội phạm với nội dung Công an Lào Cai triệt phá ổ nhóm buôn bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở Yên Ninh. Trước hết mời quý vị cùng nghe tin tức an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6, nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, có cụ già bị gãy chân cần máu để phẫu thuật gấp. Hạ sĩ Hà Tuấn Anh và Đào Phúc Hiền, chiến sĩ đội cảnh sát cơ động thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt kịp thời hiến máu cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân là bà Đỗ Thị Hiểu, sinh năm 1935, ở xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị ngã gãy chân. Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ cho truyền máu, tuy nhiên bệnh nhân mất máu nhiều, số lượng máu dự trữ không đủ. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và gia đình bệnh nhân đã thông tin kêu gọi tham gia hiến máu cứu người và được hai chiến sĩ Hà Tuấn Anh và Đào Phúc Hiền kịp thời có mặt hỗ trợ. Sau khi được truyền máu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang dần ổn định sức khỏe. Ngày 17 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra, phòng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về hành vi đổ trái phép gần 700 tấn chất thải rắn từ quá trình sản xuất bê tông ra môi trường tự nhiên. Qua công tác nắm tình hình, phòng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện tại thôn Chiến Thắng, xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh xuất hiện hoạt động đổ chất thải trái phép với khối lượng lớn, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tiến hành xác minh, cơ quan công an xác định số chất thải này phát sinh trong hoạt động sản xuất của 3 doanh nghiệp, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Khang Group, chi nhánh số 1, công ty cổ phần bê tông Việt Sinh và công ty cổ phần bê tông Phú Giang. Căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 11 tháng 6, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm Nguyễn Văn Mậu, sinh năm 1988, trú tại khu phố Vĩnh Thế, phường Nhân Hòa, tỉnh Bắc Ninh, quản lý tại trạm trộn bê tông của công ty Hoàng Khang Group; Lưu Tiến Huy, sinh năm 1983, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh, phó giám đốc công ty cổ phần bê tông Việt Sinh; và Nguyễn Mạnh Dương, sinh năm 1980, trú ở xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh, giám đốc công ty cổ phần bê tông Phú Giang về tội gây ô nhiễm môi trường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Rạng sáng ngày 17 tháng 6, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Thanh Hóa đã kịp thời cứu sống 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà dân 4 tầng xảy ra hỏa hoạn trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 35 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát, Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, nhận được tin báo cháy tại một ngôi nhà dân nằm trên đường Minh Khai, phường Hạc Thành. Qua trinh sát, nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng xác định có 3 người đã mắc kẹt tại tầng 4, gồm 2 người lớn tuổi và một cháu gái 4 tuổi. Nhờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ kịp thời, chỉ sau ít phút, lực lượng đã tiếp cận giải cứu thành công 2 người lớn cùng cháu bé 4 tuổi từ tầng 4 xuống đất an toàn. Các nạn nhân đều có sức khỏe ổn định. Sau khi đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, lực lượng chức năng tiếp tục tập trung khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đến khoảng 5 giờ 20 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để xảy ra cháy lan sang các hộ dân liền kề. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
3: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
2: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
3: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phát trên VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện nghi vấn về hoạt động mua bán ma túy xảy ra tại tổ số 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái,

0: nay là tổ dân phố Yên Ninh 7, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chỉ đạo các trinh sát tiếp tục xác minh, điều tra hoạt động liên quan đến việc mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp tại đây. Sau một thời gian điều tra kết hợp thông tin nghiệp vụ của công an cơ sở, nghi vấn về ổ nhóm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép ma túy phức tạp dần rõ nét, cơ quan điều tra đã thành lập án đấu tranh, triệt xóa đường dây buôn bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp này.
1: Qua công tác nắm địa bàn, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Lào Cai phát hiện nghi vấn về hoạt động mua bán ma túy xảy ra tại tổ số 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, nay là tổ dân phố Yên Ninh 7, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chỉ đạo các trinh sát tiếp tục xác minh, điều tra hoạt động liên quan đến mua bán trái phép ma túy tổng hợp tại đây. Sau một thời gian điều tra kết hợp thông tin nghiệp vụ của công an cơ sở, nghi vấn về ổ nhóm mua bán lẻ ma túy phức tạp dần rõ nét, cơ quan điều tra đã thành lập phương án đấu tranh triệt xóa đường dây buôn bán trái phép ma túy này.
2: Thưa quý vị, nằm trên tuyến Tây Bắc có đường biên giới giáp Trung Quốc và một số điểm nóng về ma túy là Điện Biên, Sơn La. Hoạt động tội phạm ma túy ở Lào Cai luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Trong thời gian qua thì lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy công an tỉnh Lào Cai và các lực lượng chức năng đều đã rất quyết tâm quyết liệt với mục tiêu làm sạch địa bàn, tiến tới xây dựng xã phường không ma túy theo chỉ đạo của Trung ương và đặc biệt là của tỉnh ủy, ủy ban tỉnh và đồng chí giám đốc công an tỉnh. Tuy nhiên để mà đánh giá chúng tôi vẫn khẳng định là tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn có những diễn biến rất phức tạp và cũng còn tiềm ẩn rất nhiều những cái nguy cơ nếu mà không đấu tranh quyết liệt và không bài bản thì tội phạm ma túy có thể bùng phát trở lại. Thực hiện các giải pháp theo kế hoạch 373, tức là làm sạch địa bàn không ma túy. Các giải pháp thì trong kế hoạch 373 chúng tôi có 3 nhóm nhiệm vụ rất cụ thể. Theo mục tiêu của cái xây dựng xã phường ma túy của công an tỉnh Lào Cai theo kế hoạch 373 chúng ta tham mưu thì cái giải pháp của chúng tôi căn cơ nhất là cái mà
2: như công tác nắm tình hình địa bàn. Thời điểm tháng 3 năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện trên địa bàn thành phố Yên Bái cũ xác định nổi lên một số điểm mua bán lẻ trái phép chất ma túy phức tạp. Trong đó nổi lên nghi vấn về ổ nhóm buôn bán ma túy trái phép ma túy tổng hợp do Trần Đức Hoàng cầm đầu. Đối tượng Hoàng sinh năm 1998, nơi cư trú số 813A6, tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, Hà Nội. Đây là đối tượng đã có 3 tiền án về tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, là đối tượng có mắt xích quan trọng trong nhóm tiêu thụ, mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố. Xác định quy mô, phương thức thủ đoạn hoạt động liên quan đến nhiều đối tượng, trong đó đa phần là các đối tượng đều có tiền án tiền sự. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức trinh sát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình và báo cáo lãnh đạo công an tỉnh lập án đấu tranh.
4: Tại sao cơ quan điều tra lại tìm ra được thủ phạm?
5: Nguyên nhân nào dẫn đến hành vi phạm tội?
4: Mỗi vụ án là một bài toán, đòi hỏi người chiến sĩ công an phải tìm ra đáp số.
5: Tất cả sẽ có trong chuyên mục Giải mã tội phạm, phát sóng vào 20 giờ tối thứ tư hàng tuần trong chương trình Phát thanh vì an ninh Tổ quốc. Phát trình VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Theo chỉ đạo của đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục nắm tình hình, phối hợp báo cáo nghiệp vụ của lực lượng công an cơ sở để tìm hiểu quy luật hoạt động của đường dây buôn bán trái phép ma túy này, từ đó xây dựng kế hoạch trinh sát phù hợp để bắt quả tang hoạt động mua bán lẻ ma túy tại đó. Trong quá trình đấu tranh chuyên án, trinh sát phối hợp với công an cơ sở thường xuyên bám sát đối tượng, bám sát địa bàn để xác lập thời điểm triệt phá hiệu quả nhất. Trung tá Trần Ngọc Dũng, đội trưởng đội 4 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kể: đấu tranh triệt xóa đường dây bán lẻ ma túy ở phường Yên Ninh cũng gặp những khó khăn như khi triệt phá bắt giữ các đối tượng phạm tội về ma túy khác.
6: Quá trình mà chúng tôi thực hiện cái công tác phòng chống điều tra phòng chống cái tội phạm ma túy trên địa bàn ấy, thì quá trình thông tin từ cơ sở cũng như là công tác điều tra cơ bản ấy, thì phát hiện có cái đối tượng Trần Đức Hoàng. Đối tượng này thì sinh năm 98, cư trú tại Hà Nội. Tuy nhiên thì đối tượng này thì đã có 3 tiền án về các tội lừa đảo, rồi lạm dụng tín nhiệm và là một cái mắt xích rất quan trọng trong một cái nhóm tiêu thụ và mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến nhiều địa bàn, kể cả trong thành phố Yên Bái cũng như cái địa bàn ngoài tỉnh. Thì đối tượng này thì nó thuê một cái nhà

0: không thể là mà thu thập được đủ cái căn cứ để mà làm rõ được. Kể cả cái đối tượng mua này nhưng mà nó cũng không xác định được cái người bán cho nó là ai. Đấy, nó cực kỳ khó khăn. Mà các cái tài khoản ngân hàng bây giờ nó cũng luân chuyển qua rất nhiều các cái tài khoản ảo. Khi mà làm việc với các chủ tài khoản thì gần như người ta cũng không sử dụng cái tài khoản đấy. Rất là khó.
1: Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, với quyết tâm đẩy lùi ma túy, hoàn thành mục tiêu xây dựng Lào Cai là tỉnh không ma túy vào cuối năm 2026, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh tập trung giải quyết triệt để các điểm tụ điểm bán lẻ ma túy, triệt xóa các ổ nhóm, đường dây mua bán trái phép liên tỉnh có sự tham gia của nhiều đối tượng gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi xác minh làm rõ nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép ma túy do Trần Đức Hoàng cầm đầu, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo đội nghiệp vụ nhanh chóng triệt xóa đường dây tội phạm này, bóc gỡ tất cả các mắt xích trong hoạt động tổ chức mua bán ma túy của đường dây này, qua đó làm sạch địa bàn.

0: Bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng một tháng sau khi triển khai kế hoạch đấu tranh, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã thu thập đầy đủ các thông tin tài liệu cần thiết, phương thức thủ đoạn cũng như quy luật hoạt động của các đối tượng và báo cáo chỉ huy đơn vị quyết định phá án.
1: Qua công tác nắm tình hình, xác định thời cơ phá án, đến 18 giờ 45 phút ngày 29 tháng 3 năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Yên Ninh thuộc Công an tỉnh Yên Bái, nay là tỉnh Lào Cai, quyết định tiến hành bắt giữ các đối tượng trong đường dây phạm tội này. Trung tá Trần Ngọc Dũng kể.
2: Để xác định được cái thời điểm mà nó có thể là triệt phá được cái đối tượng này, thì qua công tác nắm tình hình là đã xác định được là vào ngày cuối tháng 3 này, các đối tượng sẽ tổ chức sử dụng và thực hiện cái việc mua bán tại cái nơi mà cái đối tượng Hoàng này đã thuê nhà. Thì đến chập tối ngày 29 tháng 3 thì tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiến hành kiểm tra cái ngôi nhà số 317 đường Yên Ninh. Thời điểm đấy là thuộc tổ 7, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Hiện nay thì là tổ dân phố Yên Ninh 7, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Thì quá trình phát hiện đấy thì trong nhà thì có 3 đối tượng là Đặng Thu Phương, sinh năm 2006, cũng ở xã Minh Quán của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Và đối tượng thứ hai, đối tượng Lê Minh Đức, sinh năm 96, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Đối tượng thứ ba là Phạm Việt Hùng, sinh năm 2005, trú tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
1: Quá trình kiểm tra, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện thu giữ tại phòng ngủ trên tầng 2, nơi Phạm Việt Hùng và Lê Minh Đức ở, 0,13 gram methamphetamine, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng các đồ vật tài sản liên quan. Tiếp tục mở rộng đã phát hiện thu giữ tại phòng ngủ tầng 1 của ngôi nhà 30,82 gram methamphetamine, 1,73 gram MDMA, 1,18 gram ketamine cùng một số đồ vật tài sản có liên quan và đưa Phạm Việt Hùng, Lê Minh Đức, Đặng Thu Phương về trụ sở để xác minh làm rõ. Tuy nhiên, trong thời điểm phá án, đối tượng cầm đầu là Trần Đức Hoàng đã bỏ trốn.
2: Thì quá trình mà điều tra thì chứng minh được cái hành vi tổ chức sử dụng của các đối tượng. Tuy nhiên, cái đối tượng chính trong cái nhóm đối tượng này là đối tượng Trần Đức Hoàng cùng với lại con Nguyễn Thu Trang ấy. Thì khi mà có động tĩnh thì hai đối tượng này đã bỏ trốn ngay trước thời điểm cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra cái ngôi nhà số 317 đường Yên Ninh.
0: Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Việt Hùng khai nhận tại ngôi nhà do Trần Đức Hoàng sinh năm 1998, nơi cư trú số 813A6 tập thể Giảng Võ, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội thuê. Trong hai ngày là ngày 28 và 29 tháng 3, Hùng đã tổ chức cho Đặng Thu Phương và Lê Minh Đức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp tại nơi ở. Số ma túy bị thu giữ tại phòng ngủ tại tầng 1 là của Trần Đức Hoàng. Kiểm tra chất ma túy trong nước tiểu của cả Hùng, Đức và Phương đều dương tính với ma túy loại methamphetamine. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Phạm Việt Hùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, các tổ công tác tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp này, cũng như khẩn trương truy vết, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để bắt đối tượng cầm đầu là Trần Đức Hoàng. Mở rộng

0: Điều tra ngày 22 tháng 5 năm 2025, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ thành công Trần Đức Hoàng khi Hoàng đang ở cùng với Nguyễn Thu Trang, sinh năm 1989, nơi cư trú tổ dân phố Hồng Phú, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Tại phòng trọ số 301, nhà số 120, ngách 55/214, đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Trung tá Trần Ngọc Dũng kể.
1: Cái quá trình mà mình bắt giữ cái thằng Hoàng này, thì cái đối tượng Trang này thời điểm đó thì cũng đã tàng trữ một cái khối lượng ma túy ketamin và một số cái dụng cụ đồ vật mà các đối tượng dùng sử dụng để sử dụng trái phép chất ma túy ấy, và một số cái đồ vật có liên quan này. Thì sau đấy thì tiếp tục mà đấu tranh với thằng Hoàng này để làm rõ các cái hành vi, nguồn gốc cái số ma túy của thu giữ của Hoàng trong cái quá trình khám xét, cái kiểm tra cái số nhà 37 thì đã bắt giữ được đối tượng Lê Minh Đức, cũng là cái đối tượng mà thời điểm kiểm tra nó ở trong phòng, nhưng mà thời điểm đấy là chưa đủ căn cứ, mà khi mà bắt được thằng Hoàng này thì mới đủ căn cứ để khởi tố thằng Lê Minh Đức về tội mua bán trái phép chất ma túy. Và nhận định là trong cái nhóm đối tượng này thì còn một số cái đối tượng còn ở ngoài nữa mà chưa bắt giữ được ấy. Thì tiếp tục mở rộng điều tra thì đến ngày 18 tháng 7 thì cơ quan điều tra đã bắt giữ thành công cái đối tượng Ninh Xuân Phúc, sinh năm 97, là ở phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai này, và thằng Văn Tiến Toàn, sinh năm 2000, cũng trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Thì khám xét các đối tượng đã thu giữ được số lượng ma túy ngựa và một số đồ vật tài sản có liên quan. Thì quá trình mà điều tra cái đấy thì cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ tòa án và đã xét xử các đối tượng này. Đúng cái hành vi phạm tội của các đối tượng này.
2: Tại cơ quan điều tra, Trần Đức Hoàng khai nhận số ma túy bị thu giữ tại tầng 1 ngôi nhà số 317 đường Yên Ninh là của Hoàng cất giữ, sử dụng và bán. Hoàng đã mua ma túy metafetamin đá của Lê Minh Đức và mua ma túy tổng hợp ke, kẹo, ngựa của các đối tượng tại Hà Nội và Lào Cai để sử dụng. Trong đó, Hoàng nhờ Ninh Xuân Phúc, sinh năm 1997, nơi cư trú, tổ dân phố Hồng Thắng, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, mua ma túy ngựa. Đối với 1,4 gam ketamin thu giữ của Nguyễn Thu Trang, Trang khai đã mua tại thành phố Yên Bái trước đó, chưa sử dụng hết và cất giấu trong cặp số, mang xuống Hà Nội và bị thu giữ, không liên quan đến Trần Đức Hoàng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố điều tra và đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật. Trung tá Trần Ngọc Dũng, đội trưởng đội 4, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Lào Cai chia sẻ. Các trinh sát điều tra viên của đơn vị đã dành gần 5 tháng kiên trì truy vết từng đối tượng trong đường dây mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp do Trần Đức Hoàng cầm đầu, bắt khởi tố 5 đối tượng. Trong đó, việc truy bắt 2 đối tượng Trần Đức Hoàng và Ninh Xuân Phúc là khó khăn và tốn nhiều thời gian nhất.
1: Để mà bắt giữ các đối tượng này, trong này thì có 2 cái đối tượng đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức thì mới có thể bắt giữ được. Thứ nhất là cái đối tượng thằng Trần Đức Hoàng này. Đây là đối tượng mà nó đã có nhiều tiền án tiền sự, mối quan hệ rất là rộng, bạn bè trải dài khắp các nơi. Cái quá trình mà truy vết nó thì nó đã chạy qua rất nhiều các cái địa bàn khác nhau, thay đổi cả phương thức liên lạc rồi là thủ đoạn bạn bè nó qua rất nhiều kênh, không thể nắm được. Mà tại vì là khi mà mình đã bắt giữ được một số đối tượng rồi thì đương nhiên nó rất là đề phòng. Nó đã kịp thời tiêu hủy mọi cái chứng cứ mà nó liên quan đến dữ liệu điện tử ấy, là rất là khó, nên là mất rất nhiều công sức, phải qua rất nhiều cái rà soát đấu tranh thì đến gần 2 tháng sau mới bắt được chỗ thằng Trần Đức Hoàng này. Mà địa bàn ở Hà Nội thì cái số lượng người, phòng trọ các thứ nó cũng rất là nhiều, để mà xác định chính xác để mà bắt được thằng Hoàng này cũng rất là khó khăn. Hai là tiếp là đến tức là cái đối tượng cuối cùng mà bắt giữ được là đối tượng Ninh Xuân Phúc. Cái đối tượng này thì khi mà nó biết thằng Hoàng bị bắt thì nó cũng trốn qua rất nhiều nơi. Khi mà nó về Yên Bái này thì nó thuê một cái nhà như kiểu là một cái nhà chung cư đấy, ở trên tầng gắn cam tất cả các thứ ở ngoài hết, ở trong phòng là tiếp tế, ở ngoài là cứ ra vào vào, và khi mà ra vào cũng đều khóa cửa hai lớp, để mà bắt giữ được nó rất là khó khăn. Nó không hẳn là thuê cái chung cư đấy mà nó ở cùng với lại một con bồ đó, và bồ nó lại như kiểu là nó mượn một cái nhà đấy thôi, chứ lại không phải là đứng tên trong cái hợp đồng nào cả. Đấy, đâm ra nó càng khó trong cái việc mà đánh giá được. Nó thậm chí là không ra ngoài trong vòng hàng tháng rồi.

0: là không xuất hiện luôn. Đấy, con bồ nó thì cứ đi đi ra vào, và nó khi ra thì nó đóng cửa hết cái chung cư này như một cái nhà tập thể cũ thôi, chứ nó không hẳn là một cái nhà chung cư nó khép kín kiên cố, nên là xung quanh của nó là tường, là không phải là tường mà như kiểu là các cái dạng chuồng cọp đấy, nó sẵn sàng là phá chuồng cọp nó bỏ chạy được ngay. Chung cư ở trên tầng 3 đấy.
1: Nhiều năm gắn bó công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Trung tá Trần Ngọc Dũng chia sẻ, đường dây mua bán trái phép ma túy tổng hợp do Trần Đức Hoàng cầm đầu khá ấn tượng. Đối tượng cầm đầu thuộc diện có số có má, có kinh nghiệm phạm tội, nên hắn đã dựng lên nhiều lớp lang phòng chống sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đường dây tội phạm này không chỉ bán lẻ ma túy, mà còn tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp cho các đối tượng có nhu cầu. Các đối tượng bán lẻ ma túy ngay trong khu vực dân cư trong một thời gian dài với những thủ đoạn tinh vi để che mắt lực lượng chức năng. Hoạt động giao dịch rất tinh vi, chúng tận dụng tính chất ảo của mạng xã hội để liên hệ giao dịch và tổ chức sử dụng ma túy.
0: Về cái số ma túy thu giữ được trong vụ án ấy thì gồm có ke kẹo và ma túy đá ấy. Thì cái số ma túy ke kẹo và ma túy đá thì là đối tượng, nguồn gốc thì là do đối tượng Đức này mua và để bán lại cho đối tượng Hoàng, để đối tượng Hoàng tiếp tục mà bán nhỏ lẻ cho các đối tượng nghiện ấy. Thì phương thức thủ đoạn của chúng nó thì cơ bản là chỉ liên hệ qua các mạng xã hội Telegram ấy, và gần như là không biết được cái đối tượng bán ma túy là ai, và khi mà chuyển tiền thì cũng chuyển tiền vào các cái tài khoản ngân hàng nó không chính chủ và gửi bằng cái xe khách lên cho các đối tượng. Nên là quá trình đấy truy vết thì chưa đủ căn cứ để mà làm rõ được cái chính xác cái nguồn gốc cái ma túy mà các đối tượng thu giữ được, rất khó khăn. Trường hợp này thì các cái đối tượng này thì đều là các đối tượng nó đã có tiền án tiền sự cộng cán, và nó hoạt động ở trên cái địa bàn này gần như cái mối quan hệ của nó thì rất là rộng ở trên cái địa bàn này, nên là quá trình mà chúng nó giao lưu hay là tiếp xúc với nhau thì chúng nó đều có những cái trao đổi, những cái để nó như kiểu là một cái kênh nó quảng cáo đấy, thì khi mà có nhu cầu sử dụng thì chúng nó sẽ có liên lạc qua một cái tài khoản ảo, và cái việc giao nhận ma túy đấy thì nó cũng hoàn toàn là nó không trực tiếp, mà thường là nó sẽ cất giấu ở một cái vị trí cố định nào đấy, sau đó thì mới gửi hình ảnh để các đối tượng đến tự nhặt chứ không trực tiếp giao dịch, nên là cái đối tượng mua cũng gần như là cũng không biết được cái người bán ma túy cho nó là ai.
2: Thưa quý vị, hoạt động mua bán trái phép và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp của đường dây tội phạm do Trần Đức Hoàng cầm đầu, dù được thực hiện dưới nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mạng xã hội để hoạt động, song vẫn bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra làm rõ, đưa ra ánh sáng. Các đối tượng sẽ phải trả giá bằng những bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật. Đường dây mua bán, tổ chức trái phép ma túy tổng hợp bị triệt xóa, trả lại bình yên cho chính quyền và người dân tại tổ dân phố Yên Ninh, phường Yên Bái và khu vực xung quanh. Đồng thời góp phần lấy lại được lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy. Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kể:
3: Đối với cái loại ma túy tổng hợp ấy thì xu hướng nó là lớp trẻ và nó thiên về cái thủ đoạn là lợi dụng không gian mạng và các dịch vụ, tức là các loại hình dịch vụ và các nền tảng mạng xã hội, và các đối tượng lợi dụng triệt để và giao dịch và phân vai rất rõ, mà các đối tượng các thủ đoạn thì cực kỳ tinh vi. Về cái tội phạm trên không gian mạng, chúng tôi xác định bây giờ là cái xu hướng của tội phạm, không phải chỉ tội phạm ma túy mà tất cả các loại tội phạm gần như bây giờ đang lợi dụng không gian mạng để hoạt động, rất khó khăn cho lực lượng đấu tranh vì nó không có biên giới, không có địa bàn cụ thể, vì các đối tượng chủ mưu cầm đầu cơ bản là đều không nằm trên địa bàn, và thông qua đó các đối tượng điều hành nó chia từng công đoạn: đối tượng vận chuyển, đối tượng mua bán và đối tượng giao hàng nhận hàng. Các đối tượng này đều không biết nhau vì các đối tượng đều sử dụng các thông tin ảo hết, nên khi chúng tôi bắt được trong các vụ mua bán ma túy trên không gian mạng gần như chỉ bắt được đến cái đối tượng giao ma túy, đối tượng nhận tiền, chứ còn đối tượng chủ mưu cầm đầu thì bản thân các đối tượng này cũng bị các đối tượng khác không cho thông tin, tức là bị thông tin ảo hết. Đối tượng khai rất rõ có các thông tin, nhưng mà các thông tin này đều là khi chúng tôi xác định ra theo những cái địa chỉ IP này, theo số điện thoại này, theo tài khoản ngân hàng, đều là tài khoản ảo. Không phải ảo, không phải là không có thật, mà lại cái người đứng tên mở tài khoản đấy đều bị đối tượng là lợi dụng, tức là người ta có thể mua lại tài khoản hoặc là thuê lại mở tài khoản.

0: kể cả số điện thoại.
1: Thưa các bạn, từ việc triệt phá đường dây ma túy do Trần Đức Hoàng cầm đầu cũng đặt ra những bài học cảnh giác cho lực lượng công an cơ sở và các cấp chính quyền trong phòng chống mua bán trái phép các loại ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trong thời đại công nghệ số ở Lào Cai. Nhất là việc quản lý, sử dụng tài khoản ngân hàng trong việc nhận hộ hàng hóa không rõ nguồn gốc. Cơ quan điều tra khuyến cáo mọi người dân cần nâng cao cảnh giác khi được người khác mượn, thuê tài khoản ngân hàng sử dụng, tránh bị kéo vào hành vi phạm tội.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Khánh Phương thực hiện, biên tập Thu Hiền, chịu trách nhiệm sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình này lần sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: với quý vị và các bạn trong chương trình tư vấn sức khỏe từ Đông y. Quý vị thân mến, hiện nay thì nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng ngừa bệnh tật và phục hồi chức năng thì đang trở thành mối quan tâm của khá nhiều người. Bên cạnh những cái phương pháp điều trị và chăm sóc sức khỏe truyền thống thì những cái giải pháp mà kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và công nghệ hiện đại thì đang trở thành cái lựa chọn của nhiều người chăm sóc sức khỏe. Và một trong những cái phương pháp đang thu hút sự quan tâm của nhiều người hiện nay chính là cứu ngải bằng máy, một giải pháp ứng dụng nguyên lý cứu ngải của Đông y kết hợp với công nghệ hiện đại để nhằm mà tạo ra nhiệt tác động lên các huyệt đạo và vùng cơ thể cần chăm sóc. Thế nhưng mà cứu ngải bằng máy thì hoạt động theo cơ chế như thế nào và phương pháp này thì mang lại những lợi ích gì trong việc hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng? Ngày hôm nay thì Phương Anh có mời tới chương trình đó là vị chuyên gia thầy thuốc nhân dân tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Diên Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực châm cứu thì sẽ cùng với chúng ta chia sẻ những thông tin hữu ích xoay quanh chủ đề này. Và trước tiên xin cảm ơn thầy Hồng ạ.
1: Chào biên tập viên Phương Anh và chào các quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, cảm ơn thầy đã nhận lời mời tham gia buổi tư vấn này cùng với chúng tôi. Và ngay bây giờ để bắt đầu chương trình thì mời quý vị cùng theo dõi một đoạn thông tin ngắn về máy cứu ngải.
2: Một giải pháp chữa bệnh theo phương pháp đông y đơn giản, giúp cho ai cũng có thể là thầy thuốc của chính mình. Sáng chế máy cứu ngải và viên thuốc ngải cứu chỉ bán duy nhất tại nơi nghiên cứu, số 193 Quán Nam, đường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Quý vị thính giả có thể liên hệ theo số điện thoại 02253-789-789 để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc liên quan đến sáng chế này. Không liên hệ theo các số điện thoại trên các trang mạng quảng cáo, tránh mua phải hàng nhái, hàng giả, vừa mất tiền, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại 02253-789-789, website maycuungai.com.vn.
0: Vâng, thưa quý vị, thông tin ngắn vừa rồi Phương Anh cũng nghĩ rằng là quý vị cũng phần nào hiểu hơn về thương hiệu này, về phương pháp cứu ngải bằng máy, một cái xu hướng chăm sóc sức khỏe được nhiều người lựa chọn hiện nay. Và xin cung cấp thêm cho quý vị một số điện thoại nữa, đó là 0948227789 để quý vị có thể liên lạc và được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm đồng hành với buổi tư vấn của chúng ta ngày hôm nay. Và thưa quý vị, thưa thầy thuốc Diên Hồng, với nhiều năm mà gắn bó với lĩnh vực y học cổ truyền, châm cứu rồi là sử dụng cả cứu ngải thì chắc hẳn là thầy cũng chứng kiến rất là nhiều những cái sự thay đổi trong cách chăm sóc sức khỏe hiện nay của người dân. Vậy thì câu hỏi đầu tiên chương trình muốn thầy chia sẻ một chút rằng là hiện nay thì cứu ngải đang được rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt là cứu ngải mà chúng ta sử dụng thiết bị bằng máy. Vậy thì thầy cảm nhận cái điều gì khi mà chúng ta sử dụng phương pháp này so với phương pháp truyền thống ạ?
1: Như bên tập viên Phương Anh biết rồi, nhiều chương trình rồi, nhưng mà hiện bây giờ thì chúng ta biết là chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi là một cái mục tiêu của Đảng, Nhà nước, thứ hai cũng là của ngành y tế rất là rõ ràng. Người cao tuổi thì thường mắc cái bệnh gì mà lại rất là nhiều người quan tâm như vậy? Thì đa số người cao tuổi thường là mắc cái chứng bệnh về xương khớp là chính, mà chủ yếu là thận âm hư. Ở Đông y gọi thận âm hư, thận thì chủ cốt, cốt là xương đấy. Rồi là xương sinh tủy, tủy sinh não, vừa xương cốt đau lại vừa hay bị quên quên nhớ nhớ, nó gọi nhiều lúc thoảng qua cái cơn quên đi. Vậy thì ở những người già vậy thì chữa bệnh bằng thuốc thì có được không ạ? Thuốc tây được không ạ? Được, nhưng mà nó thực sự nó cũng có hai mặt, nó vừa có tác dụng nhưng lại vừa có cái hại sức khỏe cho gan và thận. Vậy thì nếu ta có cái phương pháp cứu ngải này mà chúng ta bổ các cái huyệt đông y, huyệt thận du, huyệt tam âm giao hoặc là huyệt dũng tuyền hoặc huyệt thái khê thì nó làm cho bổ thận lên thì xương cốt, thận chủ cốt mà, bổ thận lên thì xương cốt giảm đau. Thứ hai là thận sinh chủ cốt, cốt thì cốt sinh tủy, tủy sinh não thì cái não lại nó đỡ nặn nú nặng đi, ta đỡ quên nhớ đi thì làm cho sức khỏe người ta là tăng lên. Vậy đó là cái phương pháp tôi nghĩ là những người cao tuổi, nhất là các cụ hay sinh hoạt câu lạc bộ như vậy thì chúng ta có thể mua một cái máy đó chữa bệnh. Như tôi nói, có quyển sách hướng dẫn đấy thì giúp nhau để tăng cường sức khỏe, phòng bệnh và tăng cường sức khỏe lên thì quá tốt. Thứ hai, cụ ông cũng vậy thôi. Cụ ông thì bây giờ cũng đa số như thế cả. Vậy ở người già thì cái này rất phù hợp vì chúng ta có thời gian, chúng ta có cái không gian, thời gian, không như ở các bạn tuổi trẻ thì phải đi làm, đúng không ạ? Thứ hai, nhất là mùa này thì nóng lạnh bất thường, có hôm nóng rất nóng, có hôm rất là mát. Nhưng mà cái mùa lạnh thì không nói chuyện, nhưng mùa nóng này thì rất nhiều người bị vẹo cổ, tức là do lạnh nó gây ra. Đa số là nằm điều hòa, nó xói vào. Vậy tôi cũng vừa gặp hai ca xong tôi chữa thì tôi vừa nói Phương Anh đấy, là nghẹo cổ này. Thế tôi hỏi thì bảo em tắm xong em nằm điều hòa thì tự dẫn dậy thế. Thì các bạn ấy, người thanh niên thì khỏe mạnh, mà nằm điều hòa.

0: À, bạn cho điện độ nó thấp như vậy mà nó xói vào thì cũng làm cho nghẹo cổ. Vậy người ta vừa bấm huyệt xoa bóp, vừa cứu cái việc như là nghẹo cổ huyết phong trì đúng không ạ, giáp tích cổ nữa, và kiên tỉnh kiên ngung dụ vậy thì nó hơn hết thôi. Tôi chữa 2 ngày 2 ngày nó hết thôi. Vậy này, cái bây giờ thực sự ra cái cứu ngải bằng máy hay cái viên cứu ngải rất thông dụng, giúp cho rất nhiều người chữa bệnh và phòng bệnh được đúng không ạ. Đối với người già, ngoài cái chữa bệnh ra như tôi vừa nói xong thì còn phòng bệnh nữa, ta ký các huyệt túc tam lý và cái huyệt tam giao dù vậy thì nó làm tăng cường sức khỏe lên, nó phòng bệnh, phòng phòng chống cho các bệnh, ví dụ như là đau mức nhức mỏi trong xương, nó gọi ở Tây y nó gọi là thoái hóa tế bào xương, còn đông y gọi là đau nhức trong xương thì rất khó giải thích, cái từ đau nhức trong xương thì khó lắm. Thế nhưng mà Tây y nó gọi là thoái hóa tế bào xương, ở người già gọi sốt xương. Vậy thì tại sao ta dùng cái máy này, nó tốt như vậy đúng không? Tôi không có khen, tôi từng tốt thì tôi nói là tốt thôi. Một đây đơn giản hiệu quả. Vậy tôi nghĩ là máy cứu ngải thì hiện bây giờ thì nó là cái mà tôi cho là cái thông dụng, chứ không phải là cái gì nó cao xa lắm. Về cái môi trường sử dụng thì nó bây giờ đa số người ta, những người về hưu rồi thì có điều kiện, thời gian, ra những người trẻ thì người ta phải tiếp thu cái công nghệ 4.0 này, khoa học rồi, người ta cũng đọc sách, đọc này, biết cứu. Vậy thì tôi cho máy cứu ngải một cái thông dụng và có hiệu quả và đáng đáng trân trọng.
1: Cảm ơn những chia sẻ, những cái dẫn chứng rất là cụ thể của thầy thuốc Diên Hồng về phương pháp cứu ngải. Đặc biệt khi anh có đặt câu hỏi với thầy về cái cảm nhận của thầy khi mà cái xu hướng lựa chọn phương pháp cứu ngải hiện nay, mọi người sẽ thiên về cái sử dụng là cái thiết bị tiện lợi hơn cho mình. Chúng ta không có nói quá cái phương pháp truyền thống hay là phương pháp hiện đại, nhưng mà chúng ta có một cái thiết bị để mà hỗ trợ chúng ta cứu ngải sử dụng phương pháp truyền thống cũng là một cái cơ hội và cũng là một cái điều rất là thuận lợi cho những cái người cao tuổi. Tôi nghĩ rằng là cái phương pháp này thì thường mọi người hay gắn liền với cái việc là các cụ, các bác, những cái bác mà từ trung niên trở lên là hay sử dụng phương pháp y học cổ truyền nhiều hơn. Thế nhưng mà hiện nay quý vị đã thấy rằng là ngoài những cái đối tượng như vậy thì chúng ta thấy những cái người trẻ, những người làm văn phòng đã sử dụng rất là nhiều cái phương pháp này để mà có thể hỗ trợ bảo vệ sức khỏe, cứu ngải trong những điều kiện thời tiết hoặc là rất là nhiều bệnh liên quan đến cơ xương khớp của chúng ta bị thoái hóa, vì cái phương pháp này hoàn toàn là phù hợp cả.
0: Và Phương Anh nói hay thật sự, vì tôi đã quên mất người trẻ. Thực sự ra thì chúng ta nói hôm nay phải nói cho hết cái tác dụng nó. Thứ nhất là người trẻ, những các bạn chưa phải cao tuổi, tầm từ 25 cho đến 40, 45 được, thì đa số các bạn bị stress trong công việc. Vậy thì bạn không ngủ được và nhiều khi là mệt mỏi đau đầu. Vậy các bạn có thể dùng cái gì ạ? Cứu ngải thì thôi thì các bạn không thời gian, thì ta có thể dùng cái gói bột ngải đúng không ạ? Ta ngâm. Ngâm chân, cho máy đắt gừng và ngâm. Thì vì sao ạ? Thận thủy sinh can mộc. Mà can mộc tức là khi các bạn suy nghĩ căng thẳng thì cái can hỏa bốc lên, tức là thần kinh nó vượng lên, tức là cái suy nghĩ nó căng thẳng lên. Thì ở đông y gọi là can. Can vượng lên thì anh muốn chữa được cái đó thì anh phải bổ thận lên, thì nó không chế được can hỏa. Thì tốt quá, các bạn ngâm chân xong bạn ngủ rất kỹ, rất ngon và cũng cảm thấy sảng khoái. Còn người già nếu không có máy, không có yếu ngải thì ta cũng rất sẵn ở nhà. Có một bột ngải cứu mà cái gói bột ngải thì tốt nhất. Không có ta dùng máy nát gừng, máy hạt muối cũng tốt. Vì vậy tôi nghĩ là cái này tuyệt vời. Tôi nghĩ là trong cái ngải cứu cộng với cái cứu ngải thì tuyệt vời nếu các bạn biết sử dụng.
1: Vâng, thầy thuốc đã chia sẻ thêm cái cách mà chúng ta có thể lựa chọn thêm một cái phương pháp đơn giản nữa là chúng ta sử dụng các sản phẩm bào chế từ ngải cứu, đặc biệt là bột ngải cứu. Và ngày hôm nay thì chương trình có đồng hành với một cái sản phẩm chọn bộ máy cứu ngải đi kèm là viên thuốc ngải cứu cùng với bột ngải cứu và rất nhiều những sản phẩm khác cũng bào chế từ ngải cứu. Thì quý vị có thể liên hệ ngay tới số hotline đó là 02253789789 hoặc là 0948227789 để được tư vấn trực tiếp về những sản phẩm cho sức khỏe này nhé. Câu chuyện của chúng ta sẽ bàn về cái vấn đề cứu ngải tốt cho sức khỏe như thế nào sau ít phút nữa. Và bây giờ xin mời thầy thuốc có thể đeo tai nghe để chúng ta có thể tương tác với thính giả ở đầu dây điện thoại ạ. Alo.
2: Vâng ạ.
1: Xin mời
2: chuyên gia.
1: Vâng.
2: Chuyên gia đang tư vấn tôi thấy hay quá.
1: Dạ.
2: Tôi mới ngoài 40 tuổi thôi, nhưng mà dạo đây tôi ngồi điều hòa khoảng 1-2 tiếng là cái cổ vai gáy nó này đau cứng như bó chặt lại đấy. Chuyên gia. Sáng ấy ngủ dậy phải ngồi một lúc thì mới xoay được cổ. Nhiều hôm đau lan cả xuống cả vai và cánh tay nữa cơ. Mà thậm chí cầm điện thoại lâu cũng mỏi. Tôi đã đi massage này, rửa rắn cao này, uống thuốc giảm đau nhưng chỉ đỡ được vài hôm thôi lại tái phát. Liệu có cách nào để giúp cái giảm đau và chăm sóc tại nhà được cho tôi không ạ?
1: Vâng. Xin hỏi anh đang ở đâu đấy ạ? Anh
2: đang ở Hải Phòng ạ.
1: Cảm ơn anh đã nghe chương trình. Và cái bệnh của anh thì lúc nãy thì thầy Diên Hồng cũng có nhắc rất là nhiều

0: trong cái thời điểm nắng này, những cái trường hợp như của anh rất là nhiều, và cũng thêm cái trường hợp của anh là ngồi điều hòa lạnh đấy ạ. Vậy thì anh lựa chọn chương trình để hỏi thì cũng rất là đúng nơi rồi. Thầy Hồng có thể chia sẻ thêm với anh về những cái triệu chứng của anh và cách sử dụng cứu ngải xem là nó có phù hợp hay không nhé. Xin mời thầy ạ.
1: Chào anh ạ. Tôi nghe anh nói thì tôi thấy là cũng đáng chia sẻ cái bệnh tật của anh. Nó không phải bệnh ghê gớm, nó cơ năng thôi, chứ không phải bệnh thực thể. Nhưng tôi khuyên anh thế này ạ. Nếu anh bị thế mà anh chỉ chữa xong lại, đỡ xong lại tái phát như vậy, thì đối với người trên 40 tuổi thì anh nên có cái khám tự y một tí, chụp cái phim cuộc sống cổ, xem là nó có thoái hóa, có thoát vị đệm không. Đấy, anh loại trừ đi, không có rồi thì nó rất dễ chữa. Đó là cái cơ năng, tức là đau cổ vai gáy cơ năng. Thế thì anh cứu các cái huyệt tôi vừa nói, huyệt phong trì đằng sau chỗ đằng sau gáy mà anh thấy hơi hơi đấy, rồi giáp tích, rồi anh chia cứu huyệt kiên ngung khúc trì hợp cấp như vậy thì nó rất tốt. Mà hai anh không cần huyệt vị nó ghê gớm gì cả, anh cứ đưa cái máy kim ngải dọc cột sống cổ đấy, dọc đốt sống cổ anh cứu thì nó cũng tốt cho anh. Thứ ba là anh ngâm chân bằng cái bột ngải cứu. Chúng ta ở Hải Phòng nó sẵn bán gần đúng không ạ? Thì ngâm chân bột ngải cứu cộng với mấy lát gừng vào thì nó rất tốt cho cái phong hàn, tức là trừ phong hàn rất tốt. Vậy tôi khuyên anh rằng là anh Hải Phòng thì rất dễ vì anh gần với cái nơi sản xuất. Thì anh làm như thế thì tôi nghĩ là tốt. Như là anh nhớ này, anh chụp cái phim xem nó thay hóa rốt xương cổ hay thoát vị đi đệm không, loại trừ đi thì tôi nghĩ là rất tốt, không vấn đề gì cả.
2: Thưa chuyên gia, là cái tôi đã đi chụp phim rồi thì nó không có vấn đề gì ở cái đốt sống cổ đâu ạ.
1: Thế tuyệt vời mà.
2: Vâng, thế thì tôi nghe chuyên gia nói mà dùng cái máy cứu ngải đấy tốt quá. Thế tôi ở Hải Phòng tôi chưa biết là cái địa chỉ bán ở đâu ạ. Chuyên gia
0: vâng, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn anh. Chương trình có thể giúp anh điều này rất là dễ dàng thôi ạ. Anh có thể ghi số điện thoại anh nhé. Anh có giấy bút ở đấy ghi điện thoại chưa ạ?
2: Dạ vâng, tôi có sẵn đây rồi.
0: Vâng, anh ghi nhé. 02253 789 ạ. Vâng, và thêm một số nữa để anh có thể liên hệ này. 0948 vâng, 227-789 ạ.
2: Dạ vâng, cái địa chỉ của công ty.
0: Vâng, địa chỉ thì ở 193 Quán Nam, kênh Dương Hải Phòng anh ạ. Để tốt cho sức khỏe thì chúng ta nên khám chuyên khoa, khám đông y xem là cái hiện trạng bệnh của mình nó ở mức độ nào, và chúng ta có thể sử dụng thêm những cái phương pháp cứu ngải truyền thống từ y học cổ truyền cũng rất là phù hợp, đặc biệt là nó rất là an toàn. Cái chính là chúng ta phải sử dụng cái sản phẩm nó có đảm bảo hay không, rồi là cái liều lượng, rồi những cái sử dụng như thế nào nó phải đúng theo phác đồ. Chúng ta đã có máy rồi ạ, có máy hỗ trợ, thì cái điều mà mọi người băn khoăn rằng là có cần thiết phải cứu đúng những cái huyệt đạo hay không, rồi cứu bao nhiêu lâu, để làm thế nào và thời gian bao lâu thì những cái bệnh của tôi nó mới khỏi, hay là nó giảm những cái triệu chứng tức thời. Thì về điều này Phương nghĩ rằng là rất là nhiều người quan tâm nếu như mà lựa chọn cái phương pháp này. Thầy có thể chia sẻ một chút ạ?
1: Không, đúng Phương Anh ạ. Người ta cứ sợ sai huyệt đúng không? Và tôi thấy người ta nói sai huyệt là đúng, nhưng mà thực sự về báo cáo với Phương Anh mấy cái vị quý khán giả thế này, huyệt vị thì nó không có kích thước, không rộng bao nhiêu, sâu bao nhiêu, nó tùy theo cơ thể con người ta. Người béo thì nó khác, người gầy khác, người cao khác, người thấp với khác. Nhưng ta cứu ở chung quanh nó cũng là tốt lắm rồi.
0: Dạ.
1: Đúng không ạ? Vì vậy mà có người nói là huyệt vị nó mấy thốn, mấy tấc là sai. Huyệt vị nó phải tới nơi, nó phải tức, nó phải êm chứ không phải nó buốt.
0: Dạ.
1: Vì vậy mà các bạn hay các quý vị khán giả cứu thì tôi nghề nghị là cứu chung quanh cũng là tốt lắm rồi.
0: Dạ.
1: Nướt qua cũng là tốt lắm rồi. Chứ không thể nào chúng ta chính xác là tôi huyệt như thế này, và chưa xác định huyệt vị rộng bao nhiêu và tâm điểm chỗ nào cả, nó chỉ ước chừng thôi. Vì vậy tôi nghĩ là các bạn cứu thì cố gắng là này, các bạn tự dê vào, thấy chỗ nào nó êm mà giảm đau được là tốt, đúng không? Thường thường các bạn bị đau đớn, bây giờ các bạn đưa vào cái nó êm ngay thì huyệt vị đấy, đúng không? Nó đưa huyệt vị đúng thì nó mới hành khí hoạt huyết, nó mới hết đau. Chứ nếu các bạn bị cứu mà chỗ không đúng á thì nó cũng có tác dụng nhưng mà nó không nhiều bằng cái chỗ đúng huyệt, đúng không? Thì các bạn không ngại đâu, cứ cứu. Tôi nghĩ là các bạn tự sử dụng cái máy của mình ấy, nó hay là ngày xưa thì các bạn phải nhờ vợ con cháu rồi vợ rồi các bạn bè giúp mình, mỗi người cầm điếu cứu các huyệt làm sao nhanh nhất. Chứ bây giờ các bạn có một mình cái máy rồi thì bạn di cho bất kỳ chỗ nào, bạn đưa bất kỳ chỗ huyệt nào là tự mình, không phiền ai cả, thì rất tiện lợi. Bây giờ công nghệ nó hay chỗ đó. Như ngày xưa thì tôi cách đây mấy chục năm tôi cứu bằng tay, bỏ hết ra, nhiều khi còn khói mù hết mắt cơ. Vì vậy các bạn bây giờ

0: ít nhiều cũng được tiếp thu công nghệ mới. Thì tôi chúc các bạn là nên sử dụng, không cần phải chính xác cái huyệt vị ở chỗ này tôi cứu hiệu quả, chúng ta chỉ cần cách đó cũng là tốt lắm rồi.
1: Dạ.
0: Tôi chỉ mong thế. Và
1: cảm ơn lời chia sẻ rất là tận tình của thầy thuốc Diên Hồng, bởi vì là Phê nghĩ rằng rất là nhiều người còn băn khoăn ấy, còn e dè khi mà lựa chọn. Nếu mà thầy thuốc hoặc là những cái người mà am hiểu về y thuật ấy ạ, thì sẽ biết rõ được những cái vùng huyệt đạo nào trên cơ thể. Thế nhưng mà nếu mà quý vị lựa chọn phương pháp này và lựa chọn thêm cái bộ máy sử dụng cứu ngải nữa, thì Phương Anh thấy có một điều rất là may mắn là quý vị lựa chọn cái thương hiệu đồng hành với chương trình hôm nay, đó là thương hiệu Khánh Thiện, thì quý vị sẽ được tặng thêm một bộ sách hướng dẫn, trong đó có thể chỉ cách sử dụng này, rồi là chỉ ra những cái huyệt đạo cụ thể trên cơ thể ứng với những cái chứng bệnh mà quý vị mong muốn được cứu ngải, để làm sao mà chúng ta có thể là vừa cứu dưỡng sinh này, vừa cứu có thể là hỗ trợ điều trị bệnh nữa và chữa bệnh nữa. Cái điều này thì Phương Anh nghĩ rằng là thầy thuốc thì cũng là am hiểu nhất về cái điều này. Vâng.
0: Phương Anh, tôi nghĩ là Phương Anh đúng chủ ý ấy. Ở đây thực sự bây giờ có người nói là tôi phải cứu huyệt này theo cái phương pháp đông y, tức là huyệt từ xa chữa gần, gần từ xa, nhưng không phải đâu các bạn. Ở đông y trong cứu vậy thôi. Chứ mà chỗ ở đâu gọi A thị huyệt mà. Khi châm một cái á là A đấy. Thì cái huyệt A thị huyệt đó thì các bạn có thể cứu ngay cái chỗ đâu đó. Thì cũng rất tuyệt vời. Tức người ta có câu nói là kinh huyệt sở quá huyệt vị chủ trị, tức là kinh huyệt đi qua cái đường kinh đi qua đâu đó thì cái huyệt vị chung quanh cái chỗ bờ bạn đâu á nó chủ trị cái bệnh ngay tại đó. Chúng ta không lý luận nhiều, không cần. Vì các bác không học y thì các bác chỉ cần là thôi đâu chỗ nào ta cứu chỗ đó.
1: Đúng rồi.
0: Chung quanh chỗ đó là tốt lắm rồi.
1: Và, thì nghĩ vậy. Và bản thân là cái phương pháp mà có máy ấy, thì đã cũng đã hỗ trợ chúng ta rất là nhiều.
0: Rồi.
1: Quý vị cứu quanh cái xung vùng huyệt đạo quý cả quý vị cảm thấy
0: nhưng
1: đau.
0: Nhưng mà cái này Phương Anh nó có hai chỗ này. Tức là phải cái máy xịn. Xung là đó đang cứu lại bùng nó phát nó
1: rồi,
0: thổi gió. Nó
1: rồi.
0: Gió mạnh lên cái thì lại gây mỏng.
1: Vâng.
0: Thứ hai là cái điếu cứu ngài nó phải xịn. Tức là nó phải chính hãng, không nó thành tàn nó rơi ra lại mỏng. Vì vậy tôi khuyên các vị là muốn có hiệu quả thì phải dùng máy chuẩn. Hai là điếu ngải cũng phải chuẩn.
1: Vâng.
0: Tại vì nó không gây tác dụng phụ. Đúng không ạ? Đấy
1: vâng.
0: Là tôi nghĩ
1: vâng.
0: Nhiều
1: thực ra là vậy. Cái điều đấy là cái cũng là cái điều quan trọng ấy. Bởi vâng. vì rất là nhiều người phải nghĩ rằng là phương pháp cứu ngải cũng nghĩ là chỉ máy cứu ngải đơn thuần thôi.
0: Rồi.
1: Và có thể mua trôi nổi hoặc là những iMac ở đâu thì mua đấy. Nhưng mà khi về sử dụng phương pháp này, nói rằng là ô chúng tôi nghe được tư vấn là sử dụng rất hiệu quả. Tại sao sử dụng máy thì có thể bị hỏng này, bị chảy nhựa này, hoặc là ra mùi khói, hoặc là chập điện rồi hỏng, rồi là xông vào thì rất nóng mà không có cảm giác gì là êm ái, hoặc là có thể thuyên giảm những cái triệu chứng đau nhức tức thời. Thì quý vị phải xem lại cái cách mình mua cái sản phẩm như thế nào, nó có đảm bảo hay không ạ?
0: Anh bạn của tôi và Phương Anh này năm nay cũng là 70 rồi.
1: Vâng.
0: Anh ấy suốt ngày mất ngủ do thận âm hư.
1: Vâng.
0: Cứ nửa đêm thức dậy và không ngủ được. Và anh cũng là người thuộc cái nhóm người cao tuổi, tức là trong câu lạc bộ.
1: Vâng.
0: Thì đến tôi khám vừa rồi tôi nói thẳng là anh thế nào rồi, tôi tư vấn cho anh 2 tháng nay thì tối nào anh cũng ngâm cái bộ ngải cứu này.
1: Vâng.
0: Anh ấy nhờ mua. Thế rồi là anh ấy cứu. Đầu tiên ngày xưa anh chưa có cái viên ngải cứu, anh ấy nghe tôi nói thì anh cứu bằng tiếng thuốc lá.
1: Vâng.
0: Tức là rút thuốc lá hút lên xong rồi châm và cứu huyệt túc tam mỹ, tam âm giao rồi huyệt dũng tuyền. Thì anh bảo cũng dễ chịu nhưng mà lại ngộ độc về thuốc lá. Tức là anh cảm thấy người nó ho, ho khó chịu. Vậy sau bây giờ cứu cái viên cứu ngải ấy, thì anh cảm thấy là ngủ được, hay là sức khỏe tốt hơn. Thứ ba hay nhất là cái gì ạ? Là xương cốt không bị mỏi đâu lưng nữa.
1: Vâng.
0: Rất tốt. Vì vậy tôi nghĩ là các bác cao tuổi, những người cao tuổi thì có lẽ phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và chúng ta muốn có cái giấc ngủ ngon, muốn xương khớp nó tốt thì chúng ta phòng bệnh và chữa cứu các cái huyệt ý nó tác dụng bổ thận. Thận chủ cốt mà, đúng không? Ta bổ thận lên thì xương cốt nó đỡ đi. Chứ nói mà khỏi thì cứ nói không có khỏi.
1: Dạ.
0: Vâng.
1: Vâng, cảm ơn thầy thuốc chia sẻ thêm những cái điều mà quý vị thính giả Phương Anh nghĩ là cũng rất quan tâm đấy ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một vị thính giả nữa ở đầu dây ạ. Vâng, chương trình xin chào thính giả. Alo. Alo ạ. Vâng, có thể là đường dây kết nối của chúng tôi nó cũng trễ. Do vậy là quý vị sẽ chờ đợi trong những cái câu hỏi tiếp theo được kết nối với vị thính giả ở đầu dây điện thoại. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện với thầy thuốc Diên Hồng. Chúng ta đã nói về bộ máy cứu ngải, về tác dụng của nó, về cách làm sao mà sử dụng cho nó thật là hiệu quả. Vì bây giờ có một cái điều nữa mà rất là nhiều người có nói rằng là cũng nghe đến cứu ngải rồi, cũng nghe đến cái dòng sản phẩm này, có một cái sản phẩm nữa mà rất là phù hợp trong cái thời điểm mùa nắng nóng này, đó là loại trà nhân sâm ạ. Vâng, theo quan điểm của thầy thuốc thì khi mà mình vừa sử dụng phương pháp cứu ngải, mình lại bổ sung thêm những cái sản phẩm mà bồi dưỡng mát từ bên trong để làm sao mà cái mùa hè này mình tránh những cái nguy cơ là bị quá nóng, bởi vì là rõ ràng là chúng ta sử dụng phương pháp nóng để trị liệu rồi thì mình bổ sung thêm một cái sản phẩm đó là để mát gan, mát thận hoặc là bổ phế, thì cái điều này, sự kết hợp này thì nó có mang

0: lại cái điều gì cho người sử dụng không ạ?
1: Như anh nói, bây giờ hiện tại thì đúng là mùa hè.
0: Dạ.
1: Thế chúng ta có một cái sản phẩm vậy là trà nhân sâm bổ phế.
0: Dạ.
1: Đó, nguyên tắc là thế.
0: Mà.
1: Thế thì nghe cái đầu đề nó là nhân sâm đã tốt rồi, lại bổ phế nữa. Dạ. Vậy đối với người già trước hết hay bị biến đổi cái thời tiết ấy, thì gây cho người ta khó chịu, ho hay rồi là mỏi mệt. Thế thì tôi nói về người già trước. Thì nếu ta uống cái trà này, tôi cũng uống mà. Tôi cũng được tặng, uống thường xuyên, ngày nào tôi cũng uống vì nó thay nước nã thôi. Nhưng mà thực sự nó có cái tốt an thần và cái bổ phế, tức là ngày nó dễ chịu hơn. Thì ta biết là thận nạp khí cho phế. Nếu mà phế mà tốt thì thận tốt. Đúng không ạ? Vì những người hát hay cũng thế thôi, ca sĩ hát hay thì thận tốt thì nạp khí cho phế thì hát mới giọng mới hay thế được. Vậy các cụ vậy thôi, người già thì nói tiếng nó khàn đi, hơi đoản đi, đúng không ạ? Nói ngắn hơi lắm, người nghe nhiều khi nó thiểu thảo. Thì tôi nghĩ là ta uống cái trà đó thì có tác dụng này. Thứ nhất là nó thanh phế, làm cho nó thanh nhiệt. Thứ hai là nó bổ thận. Thì nó bổ thận thì thận nó tốt thì nạp khí cho phế thì các cụ không bị mỏi mệt, không bị ho, rất tốt. Còn người trẻ sao? Người trẻ thì nếu được thấy quá tốt, vì thận mà tốt thì có cái gì hơi nữa là vừa là không bị xương khớp này, vừa là thông minh cái não này, nó tốt hơn, đúng không ạ? Thứ ba thì nó có thanh nhiệt, giải độc, nó trong có một số thành phần. Thì tôi nghĩ là mùa này hoàn toàn tốt. Các anh các chị nó giống như trà nhúng thôi, rất rẻ, không có bao nhiêu tiền cả. Nhưng cái đó hay chỗ là nó phải thảo dược, mà các thảo dược an toàn, đã kiểm nghiệm rồi thì nó tốt hơn là chúng ta uống chè không có trôi nổi, không có nguồn gốc. Nhiều khi nó là các cái lá, các vớ vẩn đưa vào, nó làm cho mình có khi ngộ độc ra. Vậy thì tôi nghĩ là Phương Anh nói là ngoài cái phòng bệnh bằng cứu ngài ra, thì chúng ta có cái trà nhân sâm bổ phế, nếu kết hợp được với ngâm chân bằng bột cải cứu nữa thì đó là phương pháp phòng bệnh tuyệt vời.
0: Vâng, chúng ta phải nhớ đến cam bo mà thầy thuốc Diên Hồng có nói rằng nếu mà chúng ta muốn có một sức khỏe bền lâu mà an toàn nữa thì chúng ta sử dụng cứu ngải để cứu dưỡng sinh này, rồi chúng ta có thể ngâm chân hoặc là sử dụng cái hơi nóng để mà có chườm vào cái huyệt đạo trên cơ thể, cổ vai gáy bằng thuốc bột cải cứu này, và thứ ba là chúng ta có thể bổ sung thêm trà nhân sâm bổ phế. Vậy nghĩ rằng nếu mà chúng ta có đủ những cái sản phẩm đấy để mà sử dụng thì còn gì bằng trong mùa hè này, phải quý vị. Và quý vị hãy liên hệ qua số hotline đó là 0225378789 và 0948227789 để được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm báo chế từ ngày cứu nhé. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với cuộc điện thoại lỡ lúc nãy ạ. Và bây giờ chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả. Alo.
2: Vâng ạ, xin chào chuyên gia và chương trình. Tôi đang nghe trên chương trình thì tôi có muốn hỏi chuyên gia là gần đây tôi rất là mất ngủ ấy.
0: Dạ.
2: Ngủ sâu giấc và hay tỉnh ở ban đêm ấy,
0: rất
2: ban ngày thì cơ thể rất mệt mỏi và đầu óc thì nặng nề, ăn uống thì cũng kém nhưng mà không được ngon miệng. Nhưng mà trời nóng thì tôi lại rất sợ gió và điều hòa, chân tay thì rất là lạnh và dễ bị cảm ấy. Tình trạng này có phải là do cơ thể suy nhược không, hay là có cách nào hỗ trợ cải thiện chương trình cho tôi biết, chuyên gia cho tôi biết ạ?
0: Vâng, cảm ơn bác đã đặt câu hỏi và thầy Hồng sẽ tư vấn cho bác ạ.
1: Vâng, tôi nghe bác nói rồi ạ. Cái này thì đúng là bác nói bao tuổi ạ? Xin lỗi bác ạ, tôi phải hỏi.
2: Tôi năm nay 72 rồi ạ.
1: Vâng, ôi thế thì cũng là cái tuổi hiếm có, và sức khỏe như thế là tốt lắm rồi. Nhưng mà thế này ạ, chúng ta thì người cao tuổi bây giờ thì cái tuổi thọ trung bình càng ngày càng cao lên, và chúng ta ở cái tuổi ý thì cần bảo dưỡng sức khỏe, làm sao mà sống vui, sống khỏe. Thì muốn thế thì chúng ta phải có cái phương pháp phòng bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh, đúng không ạ? Vậy thì chương trình thì cũng khuyến cáo bác này, tức là chúng ta, tôi vừa nói xong, bác ngủ không ngon giấc này, đúng không ạ? Thứ hai là bác ăn không ngon miệng. Thứ ba là bác cảm giác lạnh, tức là nó mặc dù trời rất nóng nhưng bác cảm giác người vẫn toát mà và lạnh nó khó chịu, đúng không ạ? Vậy thì đó là cái như thế này ạ. Bác ngủ không được vì ở cái tuổi bác là thận âm hư. Nói với đông y, thận âm hư thì nó thận là thận thủy, đúng không ạ? Mà thận thì khắc tâm hỏa, tâm tức là cái tư duy, các cái tình cảm suy nghĩ của bác, không phải tâm là quả tim đâu ạ.
2: Đấy.
1: Vậy thận nó không khống chế được cái tâm hỏa, vì tâm hỏa bốc lên mấy qua cái đầu người nó nóng trong, và ngủ nó cứ bốc hỏa nó cũng nóng, ngủ được rất là khó chịu. Vậy thì bác dùng cái trà nhân sâm bổ phế bác uống hàng ngày, cộng bác cứu cái huyệt túc tâm lý và tam giao hoặc huyệt dũng tuyền. Đấy. Thứ ba là bác ngâm chân ngải cứu đó thì nó làm bổ thận lên, thận thủy tốt thì nó khống chế tâm hỏa được, thì bác ngủ sâu giấc hơn. Đấy đầu tiên, cái đầu tiên đã. Cái thứ hai là bác ăn con miệng, vì tâm hỏa sinh ra tỳ thổ. Vậy tâm bác mà thanh thản thì ăn ngon miệng được, mà bác ngủ không được thì ăn làm sao được, đúng không ạ? Nó gọi là tâm tỳ khuy tổn. Bác cứ nghĩ một vòng lành quanh rồi luẩn quẩn về cái bệnh tật, vì vậy mà bác không thể ăn được. Vì vậy bác bổ thận lên thì mọi cái đều tiêu tan được cả. Thứ ba là bác phải lạc quan yêu đời, không nghĩ nhiều nữa. Tại vì ở cái tuổi các bác thì bao giờ cũng nặng nề nghĩ lắm, chuyện mới, chuyện cũ, chuyện sâu xưa, rồi là lo cho thế hệ sau này như thế nào, nó nặng nề lắm. Đó là vì người phụ nữ Việt Nam bao giờ cũng chu toàn trong cái tình cảm đối con cái, đối gia đình. Bác bỏ bớt đi, vì trong khách sách người ta nói thế này, ở tuổi mình thì quên có ba cái: một là quên tuổi tác, hai là quên bệnh tật, ba là quên các cái chuyện rắc mắc hận thù đi. Thì bác nghe tôi nói ba cái ý bác làm được thì bác thấy khỏe và bác cũng ấy hơn. Nói vậy không dễ thế nào cả, quên hận thù không dễ thế nào cả, nhưng phải cố quên đi. Mình sống lạc quan yêu đời nên tích cực lên thì mới có hiệu quả trong chữa bệnh cũng như dùng thuốc. Chứ nếu mà tôi giúp bác thuốc tốt rồi cách cứu tốt, thế nhưng bác cứ nghĩ đần quẩn mãi thì nó cũng chẳng giải quyết cái gì cả.
2: Đấy thì tôi không hỏi bác chuyên gia là nếu muốn mua máy thì mua ở cái cơ sở nào, ở đâu thì đúng nhờ bác vậy.
0: Vâng, và chương trình có cung cấp cho bác địa chỉ và số điện thoại đấy ạ. Thế thì bác vui lòng ghi lại để có thể liên hệ trực tiếp lựa chọn sản phẩm mà bác mong muốn bác nhé.
2: Vâng ạ.
0: Vâng, bác ghi số điện thoại ạ.
2: Vâng ạ.
0: 02253
2: 02253
0: 789789 ạ.
2: 789789. Nếu mà như thế thì tôi có cần nên uống những cái trà, có trà gì ạ? Trà
0: nhân sâm bổ phế bác ạ, trà nhân sâm bổ phế rồi rất là nhiều những loại trà khác bào chế từ thảo dược có chứa thành phần ngải cứu. Thì chương trình mong bác là bác hãy liên hệ qua số điện thoại vừa rồi chương trình cung cấp để được tư vấn kỹ hơn nhé bác nhé.
2: Vâng, thế thì xin cảm ơn chương trình ạ.
0: Vâng,
1: chào bác.
0: Vâng, cảm ơn vị thính giả rất là nhiều, cũng quan tâm đến những cái sản phẩm từ Đông y và mong muốn được sở hữu những cái phương pháp chữa bệnh từ Đông y như bác thính giả vừa rồi. Và Phương hy vọng rằng là qua những cái phần chia sẻ thật sự là hữu ích và cũng thật là tình cảm của Thầy thuốc nhân dân tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Hồng, thì quý vị và các bạn đã có thêm những cái thông tin bổ ích về phương pháp cứu ngải, một cái xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang được rất là nhiều người quan tâm hiện nay. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Thầy thuốc đã dành thời gian để tham gia chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay, và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chào biên tập viên Minh và chào tất cả quý vị đã theo dõi chương trình.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: vì một ASEAN tự cường gắn kết.
1: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai về những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện đề án 1371.
0: Ở phần cuối chương trình, chúng tôi có bài Nhà máy Z176 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng hiệu quả từ hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026.
1: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 17 tháng 6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Ban Bộ ngành Trung ương cùng 456 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước dự đại hội. Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cựu chiến binh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức hội tinh gọn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam thời gian qua, nổi bật là công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và gần đây nhất là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục thảo luận, kết luận thảo luận nội dung báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 7, kết luận thảo luận thông qua sửa đổi điều lệ hội, Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8 nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội, thông qua nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đọc thư kêu gọi của Đại hội.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc, dự triển lãm vũ khí lục quân Eurosatory tại Paris, Pháp, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến ngài Guillaume Olanier, Tổng cục trưởng Tổng cục Quan hệ Quốc tế và Chiến lược, Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp.
3: Đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng hai nước cũng như công tác tổ chức chuyên nghiệp quy mô hoành tráng và đặc biệt là hàm lượng công nghệ tiên tiến tại triển lãm năm nay, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác, tập trung vào các nội dung, trao đổi đoàn nhất là đoàn cấp cao, duy trì các cơ chế đối thoại, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, tìm kiếm quân nhân Việt Nam, quân nhân Pháp mất tin mất tích và trao đổi kỷ vật trong chiến tranh, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Ngài Guillaume Olanier khẳng định, Pháp mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy các nội dung hợp tác ngày càng thực chất hiệu quả trên các lĩnh vực, trong đó có công nghiệp quốc phòng, đồng thời đề nghị hai bên nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác. Hai bên nhất trí tổ chức đối thoại chiến lược và hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp lần thứ tư. Trước đó, tại buổi tiếp tân của Bộ trưởng Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp mời các trưởng đoàn tham dự triển lãm Eurosatory, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã gặp bà Catherine Vauchon, Bộ trưởng Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp và Đại tướng Fabien Mendon, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pháp.
2: Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra công tác sửa chữa, tăng tổng niên hạn máy bay tiêm kích chiến đấu và sản xuất vật tư kỹ thuật hàng không tại nhà máy A-32, Quân chủng Phòng không Không quân.
3: Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng biểu dương tinh thần nỗ lực của nhà máy trong việc làm chủ dây chuyền công nghệ sửa chữa, tăng tổng niên hạn sử dụng các loại máy bay tiêm kích thế hệ mới, sản xuất kiểm định nhiều sản phẩm vật tư linh kiện hàng không. Quá trình triển khai nhiệm vụ luôn tuân thủ đúng quy trình, kỷ luật công nghệ. Nhiều máy bay sau sửa chữa bàn giao cho đơn vị đều đạt chất lượng tốt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu nhà máy A-32 tiếp tục phát huy nội lực, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, nhân viên. Cùng với việc theo dõi đánh giá chất lượng kỹ thuật các máy bay đã sửa chữa, nhà máy cần khẩn trương triển khai các dự án cấp thiết để sớm bàn giao máy bay cho các đơn vị đưa vào huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu.
2: Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng vừa tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, lực lượng phòng không và kết quả thực hiện kế hoạch tác chiến phòng không trong tình hình mới tại Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2.

0: qua kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động hiệp đồng và xử trí các tình huống tác chiến phòng không của các kíp chiến đấu.
1: Thực tế kiểm tra cho thấy, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn 297 đã quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm hệ thống trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời được giao. Công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng được tiến hành nền nếp, góp phần xây dựng cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đoàn công tác yêu cầu Lữ đoàn Phòng không 297 cần tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng quản lý và bảo vệ vùng trời, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng bản lĩnh chính trị, quản lý tư tưởng với nâng cao trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
0: Đoàn công tác của Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Ban Liên lạc Truyền thống Cơ quan Cục Xe máy Vận tải vừa tổ chức dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ ngành xe máy vận tải quân sự, khu di tích Nhị Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.
1: Đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính tri ân sâu sắc trước các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt là các liệt sĩ là cán bộ chiến sĩ, công nhân viên kỹ thuật làm nhiệm vụ sửa chữa xe ô tô của xưởng Tiền Phong năm xưa thuộc Cục Vận tải Tổng cục Cung cấp, nay là Cục Xe máy Vận tải Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, đã sống chiến đấu và làm việc tại nơi này. Mỗi cán bộ chiến sĩ ngành xe máy vận tải quân sự luôn tự hào, nguyện tiếp bước truyền thống của các lớp cha anh đi trước, chung sức đồng lòng, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Cục Xe máy Vận tải vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
0: Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Phú Thọ tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại các nghĩa trang thuộc xã Hy Cương và xã Bình Phú. Hoạt động được tiến hành với tinh thần trang nghiêm, đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, khẩn trương và thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: Sau lễ dâng hương được tổ chức trang nghiêm, lực lượng chức năng đã lấy mẫu tại 8 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính, gồm 3 phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Hy Cương, 1 phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Chu Hóa và 4 phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ Tiên Du, xã Bình Phú. Đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khai quật 106 phần mộ tại 10 nghĩa trang liệt sĩ, thu được 95 mẫu sinh phẩm và đã bàn giao 31 mẫu phục vụ giám định ADN. Kết quả này tiếp tục khẳng định quyết tâm, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và các ngành chức năng trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, nối dài hành trình tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
2: Vấn đề và sự kiện.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu đang diễn ra gay gắt, Đông Nam Á nổi lên như một điểm sáng về tăng trưởng kinh tế và là tâm điểm của sự giao thoa chiến lược. Vừa qua tại Hà Nội, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đặc biệt, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc tiếp các trưởng đoàn tham dự diễn đàn đã để lại dấu ấn mang đậm tầm nhìn chiến lược của một quốc gia đang vươn mình mạnh mẽ, đồng thời đặt ra những vấn đề với tương lai của cả khu vực. Mục vấn đề sự kiện tuần này mời các bạn nghe bình luận của Trường Giang vì một ASEAN tự cường gắn kết.
4: Thế giới đang chứng kiến ba cuộc khủng hoảng lớn về trật tự quốc tế, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược. Điều đáng nói, những cơn địa chấn này đang hiển hiện rõ nét tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt, vượt ra khỏi các khuôn khổ quân sự hay lãnh thổ truyền thống, lan rộng sang công nghệ dữ liệu, chuỗi cung ứng và những chuẩn mực quản trị mới. Cùng với đó là các thách thức an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước, thao túng thông tin và trí tuệ nhân tạo. Đứng trước sự dịch chuyển đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, thế giới đang đổi khác, khu vực phải nghĩ khác. Nghĩ khác ở đây, việc nhận thức về quy mô dân số gần 700 triệu người hay vị trí địa lý đắc địa vắt ngang các tuyến hàng hải huyết mạch không còn là sự bảo chứng mặc nhiên cho vị thế của ASEAN. Khu vực đang có cơ hội lớn để đón

năng lực, đủ bản lĩnh. Và trên hết là một sự gắn kết để giữ vững môi trường ổn định cho phát triển. Sức mạnh nội tại của ASEAN trong suốt hơn nửa thế kỷ qua nằm ở những tài sản chiến lược. Đó là sự đoàn kết, là vai trò trung tâm, là nguyên tắc đồng thuận và thống nhất trong biến động. Chính vì vậy, ASEAN phải đổi mới mạnh mẽ tư duy giá trị, phải chuyển từ tư duy tiến trình sang tư duy kết quả. Kết quả không phải là số lượng các hiệp định được ký kết hay những bản được tuyên bố. Thước đo của giai đoạn mới phải là cam kết đó đi vào thực tiễn đến đâu, mang lại lợi ích cho bao nhiêu người dân. Chuyển từ tham vấn sang phối hợp thực chất và từ đồng thuận trong nhận thức sang đồng thuận trong hành động. ASEAN cần phải chủ động chiến lược, nhận diện sớm các xu thế để định hình luật chơi thay vì thụ động ứng phó. Đi chậm trong bối cảnh hiện nay đồng nghĩa với việc tự tước bỏ cơ hội của chính mình. Trong nỗ lực chung để kiến tạo nên một cộng đồng ASEAN vững mạnh, vị thế và vai trò của Việt Nam đang ngày càng sáng rõ. Kể từ khi chính thức gia nhập ngôi nhà chung vào năm 1995, Việt Nam đã đi một chặng đường dài. Từ một thành viên mới hội nhập để phá thế bao vây cấm vận, vươn lên trở thành một cực tăng trưởng năng động và giờ đây là một hạt nhân chủ động kiến tạo của khu vực. Việc Việt Nam khởi xướng và tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN là minh chứng cho tâm thế đó. Diễn đàn là một không gian học thuật, chính sách thực chất, hội tụ trí tuệ của các nhà hoạch định chính sách, học giả và doanh nghiệp. Việt Nam đang đóng góp chất xám của mình để cùng ASEAN giải phẫu những vấn đề mang tính nền tảng. Từ việc hài hòa giữa chuyển đổi số với duy trì việc làm, chuyển đổi xanh với an ninh năng lượng, lương thực, cho đến việc quản trị không gian mạng. Sự chủ động này đã định vị Việt Nam là một đối tác tin cậy, là một quốc gia có năng lực khởi xướng, góp phần xây dựng một ASEAN gắn kết và bền vững. Để bảo vệ sự tự cường và không gian phát triển ấy, hợp tác quốc phòng an ninh giữa Việt Nam với ASEAN và các nước trong ASEAN là một trong những trọng tâm ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Trong khi thế giới đang có những rạn nứt dẫn đến khủng hoảng lòng tin chiến lược, thì hợp tác quốc phòng chính là một giải pháp để thúc đẩy và gia tăng mức độ tin cậy chính trị. Hợp tác quốc phòng trong ASEAN không mang tính chất của một liên minh quân sự đối đầu, mà là sự hợp tác vì hòa bình, kiến tạo lòng tin và năng lực tự vệ chính đáng. Việt Nam, với chính sách quốc phòng 4-0 nhất quán, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia, đã và đang là nhân tố tích cực trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN ADMM và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+. Thông qua các cơ chế này, Việt Nam cùng các nước ASEAN đang trực tiếp đối phó giải quyết những thách thức an ninh chung như tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, an ninh hàng hải, an ninh mạng và chống khủng bố. Những cuộc diễn tập chung, những đường dây nóng giữa hải quân và lực lượng cảnh sát biển các nước hay những nỗ lực thúc đẩy bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất và hiệu lực chính là cách để ASEAN tự quyết định vận mệnh an ninh của mình. Sự hợp tác quốc phòng chặt chẽ, minh bạch và dựa trên luật pháp quốc tế mà Việt Nam đang thúc đẩy, đóng vai trò như một mỏ neo vững chắc, giúp ASEAN giữ vững độc lập, không bị cuốn vào vòng xoáy chọn bên. Có câu nói đại ý rằng, bạn không thể kiểm soát hướng gió, nhưng bạn có thể điều chỉnh cánh buồm. Cơn gió của thế kỷ 21 đang thổi, mang theo cả những vận hội và thách thức. Trước bối cảnh đó, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 như một sự điều chỉnh cánh buồm mang tầm chiến lược. Một ASEAN tự cường không thể tồn tại nếu thiếu đi sự gắn kết nội khối. Một nền hòa bình khu vực không thể bền vững nếu thiếu đi sự tự chủ về an ninh, quốc phòng và sự tin cậy lẫn nhau. Đã đến lúc ASEAN phải chuyển hóa những ý tưởng thành sức mạnh, biến đồng thuận trên bàn hội nghị thành những hành động trên thực địa. Đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam với bản lĩnh của một dân tộc đã tôi luyện qua muôn trùng gian khó, đã, đang và sẽ luôn coi ASEAN là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Với tinh thần chủ động kiến tạo, Việt Nam cam kết sát cánh cùng các quốc gia thành viên thắp sáng thêm ngọn lửa đoàn kết vì một cộng đồng ASEAN bền

0: bền vững, gắn kết, xứng đáng là tâm điểm của hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng trên bản đồ thế giới.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, đề án phát triển vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027, gọi tắt là đề án 1371, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở khu vực biên giới. Tại thành phố Đồng Nai, thời gian qua, lực lượng bộ đội biên phòng đã có nhiều cách làm sáng tạo, xung kích đi đầu trong thực hiện đề án này. Tìm hiểu về những kết quả đã đạt được cũng như những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đào Công Lý, Phó Chính ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai. Chúng ta cùng theo dõi.
2: Thưa Đại tá Đào Công Lý, từ thực tiễn phong phú và sinh động của đơn vị, đồng chí có thể cho biết đâu là những cái bài học kinh nghiệm cốt lõi mang tính quyết định để triển khai thành công đề án 1371 trên khu vực biên giới hiện nay?
3: Triển khai cái đề án 1371 trên khu vực biên giới thì trước hết là phải bám sát địa bàn, nắm chắc đối tượng tuyên truyền, hiểu rõ đặc điểm dân cư, phong tục, tập quán, trình độ nhận thức của nhân dân để lựa chọn cái nội dung, hình thức tuyên truyền cho phù hợp, thiết thực để nhân dân dễ tiếp thu. Cái thứ hai là phát huy cái vai trò nòng cốt của lực lượng biên phòng, cấp ủy, chính quyền, già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đây có thể nói đây là cái lực lượng trực tiếp tuyên truyền vận động, tạo sức lan tỏa và củng cố cái niềm tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Cái thứ ba là công tác phổ biến giáo dục pháp luật là phải được tiến hành thường xuyên, kiên trì theo cái phương châm là mưa dầm thấm lâu, gắn tuyên truyền với các cái vụ việc thực tế, những vấn đề người dân quan tâm để nâng cao cái hiệu quả giáo dục và tính thuyết phục cao. Thì cái thứ tư là cần phải gắn cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật với hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Qua đó giúp cho quần chúng nhân dân thấy rõ cái ý nghĩa, lợi ích thiết thực của việc chấp hành pháp luật. Cái thứ năm cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tăng cường phù hợp giữa bộ đội biên phòng và cấp ủy chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhà trường v.v. trong tổ chức tuyên truyền và vận động.
2: Trong số các biện pháp vừa nêu, mô hình tiếng loa biên phòng đang được đánh giá là một điểm sáng, nhận được cái sự đón nhận rất tích cực từ nhân dân. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về cách thức vận hành cũng như hiệu quả thực tế của mô hình này tại các cái đồn biên phòng hiện nay.
3: Cái mô hình tiếng loa biên phòng thì chúng tôi triển khai cho tất cả các đồn là sử dụng cái loa kéo khéo, vì cái này là cơ động, là xe máy có thể chở được, là chúng tôi sẽ là vừa tuyên truyền trực tiếp, vừa là ghi âm các cái nội dung tuyên truyền đến các cái nơi thì là các cái điểm dân cư, tuyên truyền trên các trục đường, tuyên truyền trong nhà trường. Qua cái đánh giá thì cái mô hình này nó cũng phát huy hiệu quả rất là tốt, được mọi người đón nhận là đây mô hình và cách làm hay.
2: Vâng, những cái cách làm hay và linh hoạt như vậy thì đã mang lại những cái kết quả nổi bật như thế nào trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo đề án 1371 trong 6 tháng đầu năm 2026 của Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai, thưa đồng chí?
3: Trong 6 tháng đầu năm 2026 thì Bộ đội Biên phòng thành phố đã triển khai đồng bộ hiệu quả cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện cái đề án 1371. Có thể nói nổi bật nhất là cái đã kiện toàn cái đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các cấp. Tất cả các cơ quan đơn vị, chúng tôi đã tổ chức được hơn 210 buổi tuyên truyền pháp luật cho cán bộ chiến sĩ và hơn 650 buổi tuyên truyền cho quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới với trên gần 23.000 lượt người tham gia. Cái nội dung tuyên truyền thì chúng tôi tập trung vào cái luật biên phòng Việt Nam, luật biên giới quốc gia, phòng chống ma túy, mua bán người trái phép, các quy định về quản lý bảo vệ biên giới v.v. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã duy trì hiệu quả cái ngày pháp luật, phát huy cái vai trò của hệ thống tủ sách pháp luật, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác vận động nhân dân chấp hành pháp luật.
2: Và để tiếp tục phát huy những cái kết quả đã đạt được, đồng thời đáp ứng cái yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai xác

0: định thì đâu là những cái phương hướng, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, thưa Đại tá Đào Công Lý?
1: Trong cái thời gian tới thì chúng tôi xác định là phải tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tiễn. Tài liệu tuyên truyền là theo hình thức song ngữ, có cả tiếng phổ thông và tiếng đồng bào dân tộc, tập trung vào các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân ở khu vực biên giới như là phòng chống ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống mua bán người, luật đất đai, hôn nhân gia đình, cũng như các cái văn bản liên quan đến quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của quốc gia. Đồng thời song song đó thì chúng tôi đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như thông qua cái mạng xã hội, sinh hoạt cộng đồng, loa truyền thanh, mô hình tự quản, tủ sách pháp luật, sân khấu hóa kết hợp với mô hình tiếng loa biên phòng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền. Cùng với đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng cái đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ, kỹ năng, am hiểu địa bàn, dân tộc, gắn với công tác phổ biến giáo dục pháp luật với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời là thường xuyên kiểm tra sơ tổng kết, kịp thời biểu dương nhân rộng các mô hình cách làm hay ở tại cơ sở.
0: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đào Công Lý, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, giữa nhịp độ sản xuất khẩn trương tại nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, nơi những dây chuyền sản xuất khí tài ngụy trang, nghi trang và các sản phẩm kinh tế xuất khẩu ngày đêm vận hành, công tác bảo đảm an toàn luôn được đặt song hành với nhiệm vụ sản xuất. Mỗi tiếng máy chạy, mỗi thao tác của người lao động đều gắn với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ nguy cơ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến an toàn con người và hiệu suất sản xuất. Từ thực tế đó, Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026 được nhà máy Z176 tổ chức không chỉ là dịp để các đội thi thể hiện kiến thức, kỹ năng mà còn trở thành cuộc sát hạch thực tế về khả năng nhận diện nguy cơ, tìm kiếm giải pháp và xây dựng văn hóa an toàn trong từng phân xưởng xí nghiệp. Phản ánh về nội dung vừa nêu, Ngọc Lâm có bài viết sau. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
3: Tham gia hội thi năm nay có 15 đội thi đến từ các đơn vị trực thuộc nhà máy. Mỗi đội mang đến một đề án cải tiến về an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy và môi trường lao động được xây dựng từ chính những vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất hàng ngày. Tại xí nghiệp 761, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Đắc Đào phụ trách quản đốc xưởng A1.1, A1.2 cùng đồng đội lựa chọn một vấn đề rất sát với thực tiễn sản xuất. Đó là kiểm soát nguy cơ mất an toàn tại các vị trí máy cuốn, máy kéo, các thiết bị có chuyển động quay. Qua quá trình khảo sát tại dây chuyền, đơn vị nhận diện nhiều nguy cơ tiềm ẩn như cuốn kẹp tại lô máy, tai nạn cơ khí, bụi sơ vải phát sinh trong quá trình vận hành. Từ đó, đề án của đơn vị tập trung vào các giải pháp cải tiến hiện trường, bổ sung che chắn bảo vệ, chuẩn hóa quy trình thao tác và kiểm soát chặt chẽ hành vi của người lao động. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Hoàng Đắc Đào chia sẻ.
4: Đến với hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026 của nhà máy Z176 hôm nay, chúng tôi mang đến hội thi với 10 năm nhận diện rủi ro, bao gồm các nhận diện rủi ro của thuộc 5 nhóm đối tượng chính. Thứ nhất là về an toàn thiết bị, thứ hai là về nhóm môi trường, hóa chất và thứ ba là phòng chống cháy nổ tại đơn vị. Với cái nội dung mà ngăn ngừa cái cuốn kẹp và tai nạn lao động tại khu vực nô cuốn thì đối với chúng tôi đó là một yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, bởi vì các máy móc chúng tôi là máy móc hoạt động liên tục 24/7 và đặc biệt là các nguy cơ của nó hiện hữu hàng ngày và người lao động hàng ngày phải tiếp xúc với những mối nguy, những cái rủi ro đó, nên là chúng tôi chọn cái đề án này để nó thiết thực và ngăn ngừa những nguy cơ cao nhất đối với phân xưởng về tai nạn lao động và mất an toàn lao động.
3: Không dừng lại ở việc chỉ ra nguy cơ, nhiều đề án tại hội thi còn thể hiện tư duy đổi mới, hướng đến những giải pháp có thể áp dụng ngay trong sản xuất. Tại phân xưởng A6, nhà máy Z176, anh Nguyễn Anh Tuấn, phụ trách phó quản đốc phân xưởng cho biết, từ những tình huống thực tế trong quá trình vận hành máy móc, đơn vị tập trung nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro cho người lao động, nhất là tại những vị trí có yêu cầu cao về an toàn. Anh Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, muốn nâng cao hiệu quả sản xuất, thì trước hết phải bảo đảm an toàn cho người lao động. Đề án được xây dựng từ những vấn đề cụ thể tại phân xưởng như nguy cơ va chạm máy móc, dụng cụ lao động, nguy cơ cháy nổ. Qua đó, đơn vị đề xuất các giải pháp từ cải tiến kỹ thuật đến nâng cao ý thức, duy trì nền nếp kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên.
5: Thứ nhất là trong quá trình làm việc thì chúng tôi luôn phải duy trì và tuân thủ các quy định nội quy của nhà máy. Do vậy người công nhân thì luôn được đào tạo về các mối nguy cũng như là các quy định của nhà máy. Tuy nhiên thì cái phần đào tạo thường xuyên để cho người lao động nắm được các cái rủi ro của ngay tại vị trí của mình là quan trọng nhất. Thì chúng tôi xây dựng lên cái đề án để làm sao mà chúng tôi có thể phổ biến rộng rãi cho toàn thể các công nhân viên được hiểu được.
3: Điểm nổi bật của các đề án tham gia hội thi năm nay là sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác an toàn với đặc thù từng loại hình sản xuất. Nếu các phân xưởng sản xuất tập trung vào nguy cơ máy móc thiết bị, thì các đơn vị may công nghiệp lại chú trọng kiểm soát an toàn trong từng công đoạn nhỏ như quản lý dụng cụ sắc nhọn, bảo vệ kim máy may, duy trì 5S tại nơi làm việc. Tại xí nghiệp Nam Kinh, chị Lê Thị Hiền, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên, xác định vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác bảo đảm an toàn chính là đồng hành cùng người lao động từ những việc nhỏ nhất. Chị Lê Thị Hiền chia sẻ.
6: Mình muốn mang đến thông điệp là nâng cao hiệu quả nhận diện và kiểm soát nguy cơ mất an toàn trong sản xuất. Vì là cái nhận diện và kiểm soát nguy cơ mất an toàn thì nếu như mình nhận diện tốt thì mình sẽ đảm bảo được trong cái quá trình sản xuất không xảy ra những cái tai nạn lao động đáng tiếc. Sinh nghiệp Long Kinh muốn truyền tải cái thông điệp là an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn.
3: Từ 15 đề án tham gia hội thi, hàng trăm nguy cơ tiềm ẩn đã được nhận diện, trải rộng ở nhiều lĩnh vực như tai nạn cuốn kẹp máy móc, điện giật, cháy nổ, hóa chất, bụi công nghiệp, tiếng ồn, nhiệt độ cao, trượt ngã hay va chạm trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Điều đáng ghi nhận là nhiều giải pháp được đề xuất không dừng lại ở lý thuyết mà xuất phát từ chính hiện trường sản xuất, như lắp đặt thêm che chắn, rào chắn an toàn máy, kiểm soát khóa liên động, bổ sung biển cảnh báo, chuẩn hóa quy trình thao tác, tăng cường kiểm tra đột xuất và đánh giá rủi ro định kỳ. Theo Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Đào Hồng Quang, phụ trách trưởng ban an toàn bảo hộ lao động nhà máy Z176, giá trị lớn nhất của hội thi chính là tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ an toàn vệ sinh viên tại cơ sở.
7: Qua cuộc thi này thì mục đích của cuộc thi cũng rất là rõ, là với phương thức là tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công nhân viên hiểu, biết và thực hiện, đảm bảo được công tác an toàn là phải đi từ gốc, có nghĩa là từ người lao động ở dưới và chịu trách nhiệm chính ở các cơ sở sản xuất, các bộ phận là người quản lý đầu tiên. Sau đó cơ quan an toàn là cơ quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện cùng với cán bộ công nhân viên làm sao xây dựng môi trường an toàn trong toàn nhà máy.
3: Từ hội thi, những vấn đề tưởng như quen thuộc trong sản xuất được nhìn nhận bằng một cách tiếp cận mới, chủ động phòng ngừa thay vì xử lý khi sự cố xảy ra. Mỗi đề án, mỗi sáng kiến không chỉ là sản phẩm dự thi mà còn là kết quả của tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và quyết tâm xây dựng môi trường lao động an toàn của cán bộ công nhân viên nhà máy Z176. Đằng sau những dây chuyền sản xuất vận hành ổn định mỗi ngày là sự thận trọng trong từng thao tác, là những người lao động luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Chính từ những thay đổi nhỏ trong nhận thức và hành động ấy đã góp phần tạo nên nền tảng vững chắc để nhà máy Z176 hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, xây dựng đơn vị phát triển bền vững.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Chính phủ yêu cầu tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng thời hoàn thành rà xóa bom mìn tại các địa bàn trọng điểm. Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Bộ Công an phát động giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống. Tỉnh An Giang phát động chiến dịch 85 ngày làm sạch dữ liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số. Trong phần tin thế giới, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu ngày mai sẽ dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Bruxelles, Bỉ, tập trung vào nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Chính phủ Pháp công bố gói đầu tư mới trị giá 655 triệu euro nhằm đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước và chăm sóc sức khỏe. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và tham dự hội nghị cấp cao Nga-ASEAN năm 2026 tại thành phố Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có buổi gặp gỡ với cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Tham dự buổi gặp mặt có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi, đại diện các bộ ban ngành của Việt Nam, các cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và đông đảo bà con người Việt Nam tại Kazan và Liên bang Nga. Phản ánh của nhóm phóng viên Thu Hà và Lại Hoa, Minh Phượng từ Kazan.
1: Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm áp và thân tình. Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Nga nêu rõ, trong hoàn cảnh nhiều thách thức hiện nay, người Việt tại Nga vẫn giữ vững sự ổn định, không chỉ là một bộ phận của dân tộc ở nước ngoài, mà còn là nguồn lực của dân tộc.
2: Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga xin cam kết tiếp tục giữ gìn và phát huy hình ảnh tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam Liên bang Nga, đồng thời nỗ lực hơn nữa để trở thành cầu nối tin cậy giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
1: Thay mặt hơn 4.500 sinh viên Việt Nam tại Nga, em Đào Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Kazan phát biểu, báo cáo với Thủ tướng về kết quả học tập của sinh viên Việt Nam tại Nga và nêu rõ.
3: Tự hào tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ du học sinh Việt Nam tại Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Liên bang Nga đang miệt mài học tập và nghiên cứu trong rất nhiều lĩnh vực, từ khoa học cơ bản, công nghệ vũ trụ, năng lượng nguyên tử đến y học, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, khoa học xã hội và nghệ thuật.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì cộng đồng 80.000 người Việt tại Nga biết đoàn kết vượt qua khó khăn trong giai đoạn đầy thách thức hiện nay, luôn nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thủ tướng khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga được lãnh đạo hai nước qua các thời kỳ dày công vun đắp và hiện đang ở giai đoạn phát triển đặc biệt.
4: Và mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là đại sứ của dân tộc Việt Nam, mong bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại và xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam văn minh, nghĩa tình, thành công và hội nhập, đồng thời thì luôn luôn hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực và cùng chung tay để xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Và Đảng, Nhà nước cũng như Chính phủ thì luôn luôn nhất quán chủ trương coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời tham gia ngày càng sâu rộng vào công cuộc phát triển đất nước.
0: Tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. Chiều nay, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
5: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, làm nổi bật bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu đội ngũ những người làm báo không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết, góp phần củng cố niềm tin xã hội và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Các cơ quan báo chí trung ương tiêu biểu là Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân đã quan tâm phối hợp chỉ đạo phóng viên thường trú, đưa tin tuyên truyền kịp thời các sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng ở nước ngoài, khẳng định trách nhiệm, đóng góp của Việt Nam tại các diễn đàn quân sự quốc phòng đa phương ở khu vực và thế giới, góp phần nâng cao uy tín vị thế của Đảng, của quân đội, đất nước, con người Việt Nam, giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng đắn, đầy đủ hơn về chính sách quốc phòng của Việt Nam.
0: Cũng chiều nay, Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí và phát động giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2026-2028. Tới dự có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tin của phóng viên Kim Thanh.
6: Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, giải báo chí toàn quốc về chủ đề Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống nhằm ghi nhận, tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, tuyên truyền về các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân, phản ánh vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của lực lượng trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo thể lệ, giải dành cho các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên là công dân Việt Nam trong và ngoài nước. Tác phẩm dự thi thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí và báo chí số, phát hành trên nền tảng số của các cơ quan báo chí. Nội dung tác phẩm tập trung tuyên truyền việc triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân, phản ánh kết quả thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vai trò tiên phong của Bộ Công an trong bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là trên không gian mạng. Phát biểu tại lễ phát động, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh mỗi tác phẩm dự giải là một tiếng nói trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
0: Chiều nay, chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tăng tốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, hoàn thiện chính sách người có công hướng tới 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
7: Bộ Nội vụ cho biết thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đến nay đã quy tập được 1.080 hài cốt liệt sĩ trong nước, tại Lào và Campuchia. Bộ Công an đã rà soát, cập nhật, đối soát thông tin của hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tổ chức thu mẫu ADN tại nhiều địa phương và xác định danh tính cho 23 trường hợp liệt sĩ. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, xây dựng đề án với tổng kinh phí khoảng 13.525 tỷ đồng, đã trình Chủ tịch nước quyết định tặng quà cho hơn 1,5 triệu người có công với tổng kinh phí hơn 475 tỷ đồng. Bộ cũng đã trình cấp mới, cấp lại hơn 1.100 bằng Tổ quốc ghi công, phân công tháp tùng 8 đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào, Campuchia. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới để kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ hướng tới 80 năm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định liên quan. Tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm, ưu tiên chỉnh trang nâng cấp đền thờ liệt sĩ, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ, trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công. Đặc biệt tiếp tục tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mục tiêu đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm. Đối với hoạt động tri ân người có công tiêu biểu và trao kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ, Phó Thủ tướng cho biết, Ban chỉ đạo dự kiến tổ chức hội nghị tri ân người có công tiêu biểu, trao tặng kỷ vật cho gia đình thân nhân liệt sĩ vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ tới đây.
0: Tiếp tục triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo tin của phóng viên Thu Thủy, hôm nay Ban chỉ đạo tỉnh Sơn La tổ chức lấy mẫu giám định ADN tại nghĩa trang liệt sĩ Tử Sĩ Viện Quân y 6 Quân khu Tây Bắc nay thuộc Quân khu 2. Nơi đây còn 12 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Toàn bộ quá trình lấy mẫu, đối soát, niêm phong và lưu trữ hồ sơ được thực hiện chặt chẽ, ứng dụng công nghệ số và phần mềm quản lý chuyên dụng bảo đảm an toàn, chính xác theo quy định. Hôm nay làm việc với các sở ngành tỉnh Đắk Lắk về thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, từ năm 2021 đến nay, địa phương đã tiếp nhận xử lý hơn 150 vụ việc trẻ em bị xâm hại, trong đó có một số trường hợp liên quan đến không gian mạng. Tin của phóng viên Hương Lý tại cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên.
8: Theo báo cáo, giai đoạn 2021 đến nay, các sở ngành địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 27 lớp tập huấn về

0: quyền trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em và kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho gần 2.000 lượt cán bộ. Nhiều hoạt động truyền thông tuyên truyền được triển khai tại trường học, cộng đồng dân cư và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận phối hợp xử lý hơn 150 trường hợp trẻ em bị xâm hại. Một số vụ việc liên quan đến môi trường mạng xuất phát từ việc làm quen phát sinh mâu thuẫn trên mạng xã hội, hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn hoặc đăng tải clip bạo lực lên mạng, chủ yếu liên quan đến học sinh trung học cơ sở. Ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội Quốc hội đề nghị.
1: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ về vấn đề trẻ em, với cái trách nhiệm của mình, mong các đồng chí quan tâm hơn đến cái đối tượng, đồng chí có những cái tham mưu, có những cái chỉ đạo nó phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của địa phương trong cái bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.
2: Hôm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động chiến dịch rà soát làm sạch xây dựng dữ liệu cấp căn cước tài khoản định danh điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
3: Chiến dịch được triển khai trong 85 ngày từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 với mục tiêu rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và kết nối dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công. An Giang đặt mục tiêu 100% sở ngành hoàn thành rà soát các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, thí điểm tích hợp ít nhất 5 bộ dữ liệu chuyên ngành vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Địa phương cũng đẩy mạnh cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử, phấn đấu 95% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có tài khoản định danh mức độ 2, 100% học sinh từ 6 đến 14 tuổi được cấp căn cước. Trong lĩnh vực y tế, tỉnh đặt mục tiêu 90% người dân đủ điều kiện sử dụng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị triển khai chiến dịch với tinh thần làm đến đâu chắc đến đó, hoàn thành 13 chỉ tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.
4: Bên cạnh nhiều kết quả chúng ta đạt được rất tốt, cũng còn một số cái kết quả hiện chưa tốt và một số cái chúng ta sẽ phải làm trong nhóm đầu cả nước đối với các cái chỉ tiêu của chiến dịch này. Để thực hiện tốt cái chiến dịch này thì thứ nhất là 13 cái chỉ tiêu. Thì tôi đề nghị là các sở ngành địa phương bám vào các cái chỉ tiêu này để chúng ta phân công, phân nhiệm cụ thể, kế hoạch chi tiết. Và có 85 ngày thôi, cho nên chúng ta phải là tập trung đánh nhanh, rút gọn, đạt được mục tiêu đề ra.
2: Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của họa sĩ Tô Ngọc Vân nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của họa sĩ đối với nền mỹ thuật Việt Nam. Tại Bảo tàng Tàng Mỹ thuật Việt Nam, Tạp chí Mỹ thuật, Cơ quan Ngôn luận của Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên quan, hôm nay tổ chức cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất năm 2026. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
5: Chủ đề cuộc thi năm nay là sắc màu kỷ nguyên mới. Các thí sinh phải thể hiện rõ tinh thần Việt, khát vọng của người Việt, vẻ đẹp riêng biệt, nét đẹp giao thoa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, nét đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam, tinh thần lao động, sáng tạo của người Việt. Thông tin về cuộc thi, ông Ngô Xuân Tiến, Tổng biên tập Tạp chí Mỹ thuật, trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết.
6: Chủ đề cuộc thi là năm nay lựa chọn, đấy là sắc màu của kỷ nguyên mới. Ban tổ chức chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ, các bạn sinh viên đang ngồi ghế nhà trường, tương lai của đất nước sẽ là thế hệ tiếp nối mạch sáng tác, cống hiến của các cái thế hệ cha ông đã đi trước. Đối với các cái tác phẩm đạt giải cũng như là lọt vào vòng chung khảo, chúng tôi sẽ tổ chức các cái cuộc triển lãm, mà đặc biệt nhất là đầu tiên đấy là cái cuộc triển lãm là giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất 2026 sẽ dự kiến là sẽ tổ chức vào từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 15 tháng 12. Và song song trong suốt cái quá trình triển lãm đấy thì chúng tôi có các cái buổi tọa đàm, có các cái buổi trao đổi.
5: Hào hứng tìm hiểu cuộc thi, bạn Nguyễn Thị Mỹ An và bạn Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cho biết.
7: Chủ đề mà em cảm thấy mình có thể khai thác được chính là chủ đề về tinh thần lao động sáng tạo của người Việt Nam ạ. Tại vì người Việt Nam mình rất là nổi tiếng với cái sự chăm chỉ, tinh thần sáng tạo.
8: Bản thân là một sinh viên mỹ thuật thì việc được tham gia một cuộc thi về nghệ thuật nó truyền một cảm hứng rất lớn đối với cá nhân em và cũng đối với những bạn sinh viên theo ngành mỹ thuật nữa. Việc thể hiện được một cái tinh thần dân tộc khát vọng xây dựng đất nước là một vấn đề em thấy rất là cấp thiết và đặc biệt là đối với thế hệ chúng em nữa.
5: Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ nay đến ngày 31 tháng 10 năm nay, địa chỉ tiếp nhận tác phẩm gốc là Tạp chí Mỹ thuật, số 44B, Hàm Long, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
2: Chiều nay, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết các cơ sở y tế trên địa bàn đang tích cực điều trị trong 77 trường hợp nghi ngộ.

0: ngộ độc thực phẩm liên quan đến một cơ sở bán bánh mì tại phường Đạo Thạnh. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đều chuyển biến tích cực.
1: Theo thông tin ban đầu, các bệnh nhân nhập viện từ trưa hôm qua với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và mệt mỏi. Tất cả đều ăn bánh mì thịt mua tại cùng một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Đạo Thạnh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã kiểm tra đột xuất và yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy một số mẫu chả và xúc xích âm tính với hàn the. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa thể lấy được mẫu thực phẩm đã bán trong ngày xảy ra vụ việc để đối chứng. Do đó, nguyên nhân chính xác vẫn đang được tiếp tục làm rõ.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Ngày mai, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu sẽ dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Bruxelles, Bỉ, tập trung vào nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham gia cuộc thảo luận khi cả EU, cả Ukraine và Moldova gần đây đã mở các chương trình đàm phán đầu tiên về tư cách thành viên EU. Các nhà lãnh đạo G7 hôm nay tuyên bố đoàn kết ủng hộ Ukraine, bao gồm cả toàn vẹn lãnh thổ và nhất trí tăng cường trừng phạt đối với Nga. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ phản đối việc gia hạn đạo luật giám sát tình báo nước ngoài gọi tắt là FISA nếu Quốc hội không đồng thời thông qua một số gói cải cách an ninh khác do Nhà Trắng hậu thuẫn.
1: Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cáo buộc Đảng Dân Chủ không thực hiện cam kết ủng hộ dự luật gia hạn FISA, khiến thỏa thuận lưỡng đảng bị phá vỡ. Ông Trump cho biết đã đề nghị các đồng minh tại Thượng viện tạm dừng xem xét một số vị trí nhân sự liên quan đến lĩnh vực tình báo và tư pháp, đồng thời chỉ trích các quy định hiện hành đang làm chậm tiến trình bổ nhiệm của chính quyền. Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không ủng hộ gia hạn FISA nếu Quốc hội không thông qua dự luật cứu nước Mỹ, sáng kiến nhằm tăng cường các biện pháp an ninh và giám sát liên bang. Động thái này được cho là có thể làm phức tạp thêm các cuộc thương lượng tại Quốc hội Mỹ về tương lai của FISA, đạo luật quan trọng liên quan đến hoạt động tình báo và bảo vệ an ninh quốc gia.
0: Chính phủ Pháp vừa công bố gói đầu tư mới trị giá 655 triệu euro nhằm đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý nhà nước và chăm sóc sức khỏe. Thông tin do Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu công bố trong khuôn khổ chương trình Pháp 2030.
1: Khoản đầu tư tương đương 754 triệu đô la Mỹ sẽ được sử dụng để phát triển hạ tầng AI, tăng cường năng lực tính toán, thúc đẩy nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp. Đáng chú ý, chính phủ Pháp dự kiến trang bị cho toàn bộ đội ngũ công chức một trợ lý hội thoại dùng chung mang tên Assistant IA, tích hợp các tính năng như chuyển đổi giọng nói thành văn bản, phân tích tài liệu và tạo nội dung, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu. Pháp cũng sẽ xây dựng nền tảng dữ liệu công phục vụ nghiên cứu và quản lý nhà nước. Trong lĩnh vực y tế, trợ lý số sẽ được triển khai trên nền tảng Bảo hiểm Y tế Quốc gia Alimer vào cuối năm nay, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn.
0: Ứng dụng nhắn tin có hơn 160 triệu người dùng tại Ấn Độ là Telegram hôm nay đã đệ đơn kiện chính phủ Ấn Độ lên tòa án tối cao Delhi sau khi nhà chức trách Ấn Độ ban hành lệnh tạm thời chặn nền tảng này trên toàn quốc đến ngày 22 tháng 6. Động thái diễn ra chỉ vài ngày trước khi hàng triệu thí sinh Ấn Độ tham gia kỳ thi lại được tổ chức vào ngày 21 tháng 6. Chính phủ Ấn Độ cho biết đây là biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm tính minh bạch và công bằng của kỳ thi tuyển sinh y khoa quốc gia sau khi kết quả kỳ thi hồi tháng trước bị hủy bỏ vì cáo buộc rò rỉ đề thi. Vụ việc hiện đang được Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ điều tra và đã có nhiều người bị bắt giữ. Việc ứng dụng hệ thống kho lạnh sử dụng năng lượng mặt trời đang mở ra giải pháp hiệu quả giúp người nông dân tại nhiều quốc gia châu Phi giảm đáng kể tình trạng thất thoát nông sản sau thu hoạch, đồng thời nâng cao thu nhập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Tại Kenya, bà Munia, một nông dân bắt đầu ngày làm việc của mình từ sáng sớm trên những cánh đồng hương thảo, húng quế và các loại thảo mộc xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Hiện nay, sản phẩm được bảo quản bằng hệ thống kho lạnh vận hành bằng năng lượng mặt trời.
3: Trước khi bắt đầu việc này, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng để tìm ra cách tốt nhất, cách mà những người giỏi nhất đã làm, và một trong những thách thức chính là việc có kho lạnh để thực phẩm được vận chuyển trực tiếp từ nông trại, giữ được độ tươi ngon nhờ hệ thống kiểm soát nhiệt độ ngay từ sau khi thu hoạch cho đến khi đến tay người tiêu dùng. Bạn thấy đấy, khi làm như vậy, bạn sẽ tăng được thời hạn sử dụng và giá trị sản phẩm cũng tăng lên. Ai cũng được hưởng lợi.
4: incomes increase, everyone makes a profit, yeah?
2: Mô hình do công ty Soko Fresh triển khai cho phép nông dân thuê kho lạnh và thanh toán theo khối lượng hàng hóa lưu trữ thay vì phải đầu tư toàn bộ hệ thống với chi phí lớn, giúp giảm đáng kể gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, khoảng 40% lương thực sản xuất tại châu Phi bị thất thoát trong khâu từ thu hoạch đến thị trường tiêu thụ, chủ yếu thiếu cơ sở hạ tầng bảo quản, vận chuyển và chế biến. Ông Dennis Karima, Giám đốc điều hành Soko Fresh cho biết,
5: khi nói đến tổn thất sau thu hoạch, chúng tôi nhận thấy rằng khi hệ thống kho lạnh được tích hợp và sử dụng hiệu quả, tỷ lệ thất thoát sản phẩm sau thu hoạch giảm từ 40 đến 50% xuống dưới 2%. Điều này là do công nghệ kho lạnh rất hiệu quả trong việc kéo dài thời hạn sử dụng của các nông sản.
2: Xu hướng ứng dụng kho lạnh sử dụng năng lượng mặt trời đang lan rộng tại nhiều quốc gia như Kenya, Nigeria, Ethiopia, Rwanda và Nam Phi. Theo giới chuyên gia, mặc dù các khoản tài trợ và vốn vay ưu đãi có thể hỗ trợ giai đoạn đầu, nhưng việc thu hút nguồn vốn dài hạn vẫn gặp nhiều khó khăn do thị trường nông nghiệp tại nhiều nước châu Phi còn phân tán và chủ yếu dựa vào các hộ sản xuất quy mô nhỏ.
0: Tính đến thời điểm này, số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên 837, trong đó 196 trường hợp đã tử vong, trong khi các cơ quan y tế và các đối tác quốc tế cảnh báo rằng dịch bệnh đang lan rộng. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
6: Theo số liệu mới nhất do Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo công bố, tỷ lệ tử vong với các bệnh nhân Ebola trong đợt dịch này là 23,4%, vẫn tập trung ở các khu vực điểm nóng chính, đặc biệt là Bunia, Mongbalu và Rampara thuộc tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong cuộc họp báo tại Geneva vào hôm qua, ông Bruno Muchong, quản lý điều hành ứng phó với dịch Ebola tại Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cảnh báo, dịch Ebola ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa đạt đỉnh điểm và cảnh báo rằng nó có thể kéo dài đến một năm nếu các nỗ lực ứng phó chưa triệt để. Trước mối đe dọa hiện hữu này, các nhà lãnh đạo trong cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Liên minh châu Phi Evariste Ndayishimiye đã kêu gọi hành động phối hợp, trong đó Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cam kết sẽ hỗ trợ thêm trong việc ứng phó với dịch bệnh.
5: Chúng tôi ủng hộ kế hoạch chuẩn bị và ứng phó cấp lục địa mới được ban hành gần đây và quyết tâm đảm bảo kế hoạch này được tài trợ đầy đủ. Về vấn đề này, Nam Phi đang tăng cam kết tài trợ lên 13,5 triệu đô la Mỹ.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực rừng núi và Trung Du có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực Đồng Bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Phía Nam ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn mỗi người Việt Nam ở nước ngoài là một đại sứ của dân tộc. Đảng, nhà nước và chính phủ luôn coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời tham gia ngày càng nhiều hơn vào công cuộc xây dựng đất nước. Chính phủ vừa yêu cầu đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đồng thời hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm. Dự kiến một hội nghị tri ân người có công tiêu biểu và trao kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ sẽ được kỷ niệm vào ngày 27 tháng 7 tới đây. Ngày mai, các nhà lãnh đạo Liên minh châu sẽ dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Bruxelles, Bỉ, tập trung vào nỗ lực gia nhập EU của Ukraine. Các nhà lãnh đạo G7 hôm nay tuyên bố đoàn kết ủng hộ Ukraine bao gồm cả toàn vẹn lãnh thổ và nhất trí tăng cường trừng phạt đối với Nga. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Thu Hòa, phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Ơi giời, chiếu tướng.
11: Trời ơi, chiếu chiếc cái gì? Tôi đang chán đây này.
10: Ừ hay, sao mà chán?
11: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
10: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
11: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
12: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
15: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
14: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
15: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
14: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
15: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
17: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
18: Thế à?
17: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
11: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
17: mới được. Đi mua ngay đi.
11: Nước súc miệng Valentine,
17: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
12: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
20: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
21: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
20: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1 lắng nghe để cảm nhận.

0: thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học sau 1,5 đến 2,5 năm, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng là nội dung của dòng chảy sự kiện. Một kết nối thế giới có câu chuyện về giấc mơ thanh xuân của đội bóng rổ của những bà mẹ ở Atlanta, Mỹ. Trang sách của bạn là bài viết giới thiệu trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son tại di tích nhà tù Hỏa Lò, tái hiện sinh động chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ngày 21 tháng

0: 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Và chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện với Bùi Nguyên Gia Bảo, một diễn viên nhí kiêm ngôi sao truyền hình, tài năng, với biệt danh riêng rất đáng yêu, đó là Muối Dubai, để cùng tìm hiểu trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, một tấm bằng cử nhân được trao sau 1,5 năm học đại học. Nghe qua, nhiều người sẽ đặt câu hỏi liệu đó có còn là đại học không? Nhưng ở chiều ngược lại, cũng có người phản biện nếu một sinh viên đáp ứng đầy đủ về kiến thức và năng lực thì tại sao phải chờ đủ 4 năm mới được tốt nghiệp? Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới, trong đó có đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học sau 1,5 đến 2,5 năm đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên Thế Thu, xin chào quý vị thính giả.
1: Thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, điều mà khiến dư luận chú ý nhất là đề xuất sinh viên giỏi có thể tốt nghiệp đại học chỉ sau 1,5 năm hoặc là 2,5 năm. Nhiều người bất ngờ bởi vì lâu nay thì chúng ta vẫn quen với cái suy nghĩ rằng là đại học phải học 4 năm đúng không ạ? Thậm chí là tới 5 hoặc 6 năm mới có thể đủ kiến thức. Vậy theo ông thì vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đưa ra cái đề xuất này vào thời điểm hiện nay?
2: Tôi nghĩ rằng cái đề xuất này cũng không phải gì quá mới, bởi vì chúng ta đều biết là từ 20 năm nay giáo dục đại học Việt Nam đã chuyển sang cơ chế tính cái thời gian đào tạo bằng học phần hay là tín chỉ. Chính vì vậy cho nên là cái quy ước mà chúng ta có vốn từ lâu trước đây là học 4 năm hay 5 năm để có cái bằng đại học là một cái cơ chế nó rất cũ rồi. Tất nhiên là đâu đó vẫn còn. Cho nên ngay trong quy định mới dự thảo đây cũng có ghi là có đào tạo theo niên chế. Thế nhưng mà về cơ bản thì chúng ta đã chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Và như vậy thì trong cơ chế tín chỉ thì sinh viên sẽ được quyết định cái tốc độ học tập, cái khối lượng học tập của mình, nó không bị ràng buộc rằng là cái này thiết kế cho 4 năm hay 5 năm. Chưa kể một số cơ sở giáo dục đại học còn thiết kế năm học là 3 học kỳ. Như vậy là thời gian sẽ được giảm được 1/3. So với lại những cái trường mà tổ chức 1 năm 2 học kỳ. Chính vì vậy thì cái việc mà đề xuất thay đổi cái cách tính kết quả học tập và đồng thời là cái chuẩn bị cho tốt nghiệp của sinh viên bậc đại học này thì tôi cho đây là một cái hợp lý. Mà chúng ta đều biết rằng hiện nay trên thế giới thì về cơ bản là người ta chuyển sang tín chỉ hết rồi. Thế cho nên là chúng ta cũng cần phải chốt cái chuyện này. Mà cái trọng tâm của tín chỉ đó là cái quyền quyết định của người học. Lúc nào học, học bao nhiêu. Thế và vì vậy thì cái câu chuyện mà người ta có thể rút ngắn được xuống còn 1,5 năm, 2,5 năm thì tôi cho rằng tất nhiên là cái 1,5 năm thì tôi cho là hơi cực đoan. Thế bản thân tôi đã gặp một trường hợp sinh viên là học chương trình 4 năm nhưng sau 2 năm đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, và thời điểm đó cách đây 10 mấy năm thì lại phải 3 năm mới được tốt nghiệp, cho nên bạn ấy lại phải có 1 năm gần như chơi không, và bạn lại phải xoay sang làm nghiên cứu khoa học để cho gọi là đáp ứng cái yêu cầu là có hoạt động. Cho nên là câu chuyện là đối với sinh viên Việt Nam, việc các bạn có thể hoàn thành chương trình thiết kế cho 3,5 năm học 4 năm bình thường mà trong vòng 2 năm thì tôi cho hoàn toàn không có gì quá mức đối với các bạn ấy, miễn là các bạn cố gắng học tập.
1: Thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn, có vẻ như đây không chỉ là cái câu chuyện rút ngắn thời gian học mà là đang chứng kiến một cái sự chuyển dịch trong tư duy giáo dục. Tức là thay vì hỏi là học bao lâu thì chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái câu hỏi là học được gì, đúng không ạ? Và làm được gì? Từ chỗ đo người học bằng số năm mà ngồi trên giảng đường thì có thể bây giờ sẽ dần dần chuyển sang là đo bằng những gì mà học sinh, sinh viên thực sự có thể tiếp thu được. Vậy ông đánh giá ra sao về cái xu hướng chuyển dịch này trong tư duy học đủ năm sang là học đủ năng lực ở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay?
2: Tôi cho điều này là hợp lý ở trong bối cảnh thứ nhất là khoa học công nghệ hiện nay thay đổi rất nhanh. Trước đây người ta nói rằng là phải mất 10 năm thì kiến thức loài người mới nhân đôi. Bây giờ thì người ta cho rằng, từ trước khi có AI người ta cho rằng chỉ cần 1 năm. Thế còn bây giờ khi mà có AI thì chúng ta thấy có những bài toán AI có thể giải quyết được mà 80 năm nay chúng ta không giải quyết được. Chính vì vậy thì cái sự lạc hậu của tri thức nó cũng rất là nhanh. Và chúng ta không thể giữ các em ngồi trong nhà trường quá lâu trong khi xã hội thay đổi, thế giới tri thức thay đổi và thế giới việc làm cũng thay đổi. Thì vì vậy tạo một cơ chế linh hoạt cho sinh viên, cho nhà trường trong cái việc bố trí cái hoạt động đào tạo thì sẽ là một cái cơ hội để cho sinh viên có thể sớm ra làm việc, và đồng thời như vậy xã hội hoặc là thị trường lao động cũng sẽ có cơ hội tìm kiếm được những cái con người có cái năng lực tốt để sớm bù đắp vào những khoảng trống trong nhân lực.
1: Dạ vâng. Tôi đều biết là ở nhiều nước thì người học thiết kế

0: lộ trình riêng, học nhanh hay là chậm tùy vào năng lực á. Và trong cái bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI hiện nay, học liệu mở và học tập trực tuyến phát triển mạnh như ông cũng đã phân tích rồi ạ, thì theo ông liệu mô hình mà tất cả sinh viên cùng học một lộ trình, cùng một tốc độ thì có còn phù hợp với giáo dục đại học hiện nay?
1: Đây là một câu hỏi mà rất nhiều trường đại học lớn trên thế giới cũng đã gặp phải. Bởi vì cái tư duy về giáo dục đại học nó cũng không phải giống như nhau ở mỗi quốc gia. Nó phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh văn hóa xã hội, vào cái gọi là cái tư duy về quản trị hệ thống. Thì chính vì vậy thì cũng có một số quốc gia châu Âu thì người ta vẫn duy trì một cái chế độ học nó khá cứng nhắc, tức là tôi đùa là đào tạo theo lô, tức vào như thế nào thì sẽ cùng nhau học cho hết chương trình. Nhưng mà đây cũng không phải là số nhiều, và nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái lĩnh vực đào tạo. Bởi vì như chúng ta đều biết là có những cái lĩnh vực đào tạo, ví dụ các khoa học cơ bản đòi hỏi cái tư duy trí óc rất nhiều, như toán hay vật lý, thì nó không lệ thuộc vào cái thời gian mà nó phụ thuộc vào khả năng tư duy của con người. Thế nhưng đối với những cái ngành đào tạo mang tính ứng dụng hay là những cái ngành đào tạo liên quan đến cuộc sống của con người, nó đòi hỏi, nó chuẩn mực như kiểu ngành y hay khoa học sức khỏe, thì lúc đấy nó lại phải có những cái ràng buộc cả về thời gian lẫn cái khối lượng kiến thức. Cho nên là câu chuyện ở đây nó sẽ không có một cái mẫu chuẩn chung cho tất cả các ngành đào tạo và tất cả các trường, mà câu chuyện là mỗi một cơ sở giáo dục đào tạo, mỗi con người tùy theo cái nguyện vọng của mình, tùy theo cái năng lực riêng của mình cũng như là những cơ hội có được, thì người ta sẽ quyết định là mình học như thế nào. Bởi bản thân tôi cũng đã gặp trường hợp, tức là có một bạn trong thành phố Hồ Chí Minh, bạn cương quyết là học một cái ngành của Đại học RMIT Việt Nam, nhưng mà học phí ở đó thì rất cao, thì bạn đành phải chấp nhận để vừa đi làm vừa đi học. Thì thay vì học full time, học đầy đủ, thì bạn chỉ học một nửa thời gian thôi. Một nửa thời gian là bạn đi làm thêm. Thì với vậy thì cái việc học của bạn là thay vì 3 năm thì bạn kéo thành 6 năm. Đấy, thì tôi nghĩ rằng những câu chuyện đó thì trong cái gọi là cái thế giới mới của giáo dục đại học là cái chuyện hoàn toàn xuất hiện. Tức là không phải chỉ rút ngắn mà thậm chí là giãn dài cái thời gian học tập.
0: Có thể linh hoạt theo từng trường, từng ngành và
1: từng người,
0: từng nhu cầu của mỗi sinh viên, đúng không ạ? Nếu mà cái đề xuất được thông qua thì cũng có cái khá nhiều cái lo ngại khác là liệu cái quy định mà sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp sớm 1 năm rưỡi hoặc 2 năm rưỡi có vô tình tạo ra một cái cuộc đua mới trong trường đại học, đó là chạy đua tín chỉ, chạy đua tốt nghiệp sớm.
1: Thực ra tôi băn khoăn câu chuyện là thế nào là sinh viên xuất sắc. Nếu mà chỉ sau học kỳ 1 mà được điểm số rất là cao, xong rồi bảo đấy là xuất sắc và em có thể gọi là tốt nghiệp sớm, thì chúng ta sẽ hình dung sẽ có một cuộc marathon để giành được cái khái niệm xuất sắc để rồi rút ngắn thời gian đào tạo. Nhưng mà sau đó các bạn có thể sẽ chỉ học ở mức độ trung bình khá hoặc mức khá chẳng hạn, thì lúc đấy các bạn có được gọi là đáng để tốt nghiệp sớm hay không. Cho nên câu chuyện ở đây như tôi nói là chúng ta nên thay đổi cách nhìn. Những học sinh nào thứ nhất là có năng lực và cái thứ hai là có nguyện vọng thì cứ cho các bạn ấy học theo gọi là chương trình rút gọn hay là theo kiểu tăng tốc, còn đừng ràng buộc rằng phải giỏi hay xuất sắc. Đấy, thì và cái câu chuyện là các trường đại học thì tôi không ngại lắm, bởi vì bây giờ họ là tính học phí theo tín chỉ, cho nên em học nhanh hay học chậm thì cũng gần đấy học phí thôi.
0: Dạ vâng ạ. Và ông trước đó ông có nêu là cũng không phải ngành nghề nào cũng có thể áp dụng cái quy định này, đúng không ạ? Còn có những cái đặc thù như là ngành y, ngành khoa, sư phạm, kiến trúc hay kỹ thuật thì đòi hỏi cái chương trình phải linh hoạt hơn, chứ không thể ấn định là 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi có thể đào tạo xong, đúng không thưa ông ạ? Nếu mà nhìn xa hơn cái câu chuyện là cái đề xuất 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi, thì cái câu hỏi lớn mà giáo dục đại học Việt Nam cần trả lời trong thời gian tới, trong cái bối cảnh như ông cũng có nêu là trí tuệ nhân tạo rất là phát triển, công nghệ rất là phát triển như hiện nay.
1: Tôi nghĩ rằng cái câu chuyện là hệ thống giáo dục đại học Việt Nam phải trả lời được, mà điều này cũng đã được khẳng định trong các nghị quyết gần đây của Ban chấp hành Trung ương, đó là chúng ta sẽ làm gì để đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là khi chúng ta muốn có một cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội rất là nhanh để hướng đến một cái mục tiêu rất cao và xa. Thì đây cũng sẽ là cái điều mà chắc là những cái chiến lược phát triển giáo dục đại học hoặc là những quy hoạch mạng lưới đó sẽ phải trả lời.
0: Dạ vâng. Thưa ông, xung quanh cái đề xuất mà có thể rút ngắn thời gian ra trường của sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi xuống 1 năm rưỡi hoặc 2 năm rưỡi thì cũng có ý kiến cho rằng là lo ngại ạ. Và băn khoăn rằng là nếu một chương trình cử nhân có thể hoàn thành trong thời gian sớm như vậy thì phải chăng là chương trình hiện nay đang quá dài hoặc là có những cái nội dung mà chưa thực

0: thì chính vì vậy cho nên đâu đó nó cũng có những cái kiến thức nó gọi là dư thừa. Và tôi nghĩ rằng sau cái quy định mới này thì chắc là các trường nào cũng nên cân nhắc rà soát tại cái chương trình của mình để xem thực sự là tối giản cái khối lượng kiến thức mà bắt các em phải học, mà thay vì đó là hướng đến cái năng lực thực của các em.
1: Dạ vâng ạ. Học trong 2 năm hay là 4 năm thì điều xã hội chờ đợi ở một người tốt nghiệp đại học có lẽ vẫn không thay đổi. Đó không chỉ là một tấm bằng mà là năng lực làm việc, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời. Và đó cũng là thước đo thực sự của chất lượng giáo dục đại học trong thời đại mới hiện nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Dòng chảy sự kiện, bàn về đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học sau 1,5 đến 2,5 năm, rút ngắn thời gian đào tạo, cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với nhìn ra thế giới.

0: Mục nhìn xa thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Ấn tượng bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới ở Mỹ. Câu chuyện về giấc mơ thanh xuân của đội bóng rổ của những bà mẹ ở Atlanta. Trước tiên, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tiếp tục là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế trong những giờ qua. Theo Reuters, hội nghị năm nay diễn ra trong bối cảnh thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức, từ xung đột tại Ukraine, căng thẳng ở Trung Đông cho tới những bất ổn của kinh tế toàn cầu. Bởi thế, thay vì chỉ tập trung vào các vấn đề kinh tế như thường lệ, thì chương trình nghị sự của G7 năm nay đang bị chi phối bởi những diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là các nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cũng như là nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Bloomberg nhận định bài toán khó nhất của các nhà lãnh đạo G7 không nằm ở việc xác định các ưu tiên, mà là tìm kiếm tiếng nói chung trong bối cảnh khác biệt ngày càng lớn về thương mại và an ninh. Trong khi Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách thuế quan cứng rắn nhằm bảo vệ sản xuất trong nước, thì nhiều đồng minh châu Âu lo ngại các biện pháp này sẽ làm gia tăng căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Cùng quan điểm này, hãng thông tấn Anadolu cho rằng sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị G7 đã khiến cho các cuộc thảo luận trở nên khó đoán định hơn. Các chủ đề như cải cách thương mại, chi tiêu quốc phòng, trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược được dự báo sẽ chứng kiến nhiều tranh luận. Trong khi đó, Al Jazeera cho biết xung đột tại Ukraine vẫn là một trong những nội dung trọng tâm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được mời tham dự để thảo luận về nhu cầu hỗ trợ quân sự và tái thiết đất nước. Các nhà lãnh đạo G7 cũng dự kiến bàn về các biện pháp gia tăng sức ép đối với Nga trong trường hợp tiến trình hòa bình không đạt kết quả như mong muốn. Giới phân tích nhận định, thành công của hội nghị năm nay sẽ không chỉ được đo bằng số lượng tuyên bố chung được thông qua, mà còn ở khả năng duy trì sự đoàn kết của các nền kinh tế phát triển trước một môi trường địa chính trị ngày càng phân mảnh. Cũng liên quan đến các vấn đề toàn cầu, The Hill cho biết những lo ngại về tác động của căng thẳng địa chính trị đối với lĩnh vực công nghệ đang gia tăng. The Hill dẫn cảnh báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD rằng xung đột kéo dài tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và làm gia tăng biến động trên thị trường năng lượng. Hiện làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang có dấu hiệu chững lại khi giới đầu tư chuyển sự chú ý sang các rủi ro địa chính trị và áp lực đối với toàn ngành có thể gia tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, tạp chí công nghệ TechCrunch cho biết các doanh nghiệp đang đối mặt với một thách thức mới trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Theo một khảo sát vừa công bố, thì khoảng 60% người tiêu dùng Mỹ cho biết họ có xu hướng né tránh các sản phẩm hoặc dịch vụ quảng bá quá nhiều yếu tố AI. Kết quả này cho thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa tốc độ ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng đón nhận của người dùng. TechCrunch cũng đăng tải một thông tin khá thú vị, đó là hơn 3 năm rưỡi sau khi ra mắt, thì ChatGPT hiện là trợ lý AI được hàng triệu người trên toàn thế giới sử dụng. Dù vậy, thì phần mềm của OpenAI đã giảm xuống dưới 50% lần đầu tiên khi báo cáo tình trạng AI năm 2026 của công ty phân tích Sensor Tower cho thấy người dùng chuyển đổi giữa các trợ lý khác nhau như Gemini của Google, Claude của Anthropic và Grok của xAI. Trong lĩnh vực môi trường, trang tin khí hậu Carbon Brief cho biết châu Âu đang trải qua một đợt nắng nóng được đánh giá là bất thường. Nhiều khu vực tại Tây Ban Nha, Pháp và Italia ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục ngay từ giữa tháng 6. Các nhà khoa học cảnh báo những đợt nắng nóng xuất hiện

0: sớm và kéo dài đang trở thành xu hướng ngày càng rõ nét dưới tác động của biến đổi khí hậu. Tờ The Times thì nhận định không khí nóng từ sa mạc Sahara đang tiếp tục đẩy nhiệt độ tại nhiều khu vực ở châu Âu lên mức cao bất thường. Còn tại Trung Quốc, nhu cầu sử dụng điện phục vụ làm mát tại miền Nam nước này đã lập kỷ lục mới ngay từ cuối tháng 5, sớm hơn gần một tháng so với thông lệ. Giới chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu cho thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan đang diễn ra với tần suất ngày càng cao.
1: Vừa rồi là phần điểm một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo Dataland đầu tiên trên thế giới vừa mở cửa tại bang California của Mỹ. Bảo tàng này được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm mới lạ và ấn tượng cho người xem về nghệ thuật do AI tạo ra. Đây là một không gian nơi công nghệ, thiên nhiên và trí tưởng tượng cùng tồn tại.
3: Với tên gọi Dataland, Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới tọa lạc tại thành phố Los Angeles, bang California của Mỹ, với diện tích hơn 2.300 m², chủ yếu trưng bày các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số do AI sáng tạo thông qua hệ thống màn hình với tổng cộng 1,5 tỷ điểm ảnh. Không giống bất kỳ bảo tàng nghệ thuật nào từng tồn tại, là nơi lưu giữ và trưng bày các tác phẩm đã hoàn thiện, bảo tàng nghệ thuật AI lại đưa người xem vào một hành trình khám phá đa giác quan. Không chỉ có hình ảnh, ánh sáng và âm thanh, trải nghiệm còn kết hợp cả mùi hương, chuyển động không gian và thậm chí dữ liệu sinh trắc học của khách tham quan. Ở bảo tàng độc đáo này, AI không chỉ tạo ra một tác phẩm để người xem thưởng thức, nó liên tục quan sát, tiếp nhận dữ liệu và thay đổi chính tác phẩm đó theo thời gian thực. Nhịp tim, chuyển động cơ thể hay sự hiện diện của con người đều trở thành một phần của hệ thống sáng tạo. Kết quả là mỗi người bước vào bảo tàng Dataland sẽ có một trải nghiệm khác nhau và không có lần tham quan nào giống nhau. Điều này khiến bảo tàng Dataland trở nên gần gũi, sống động hơn với du khách và trở thành bảo tàng sống. Ông Refik Anadol, một nghệ sĩ kỹ thuật số và là người đồng sáng lập bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo Dataland, chia sẻ:
4: "Tôi nghĩ, nhìn chung xã hội chúng ta thường nghĩ rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ. Thực tế, đối với nghệ thuật, chúng ta có thể vượt xa điều đó. Và đây là một trong những lý do với AI, chúng ta có thể tạo ra kỹ thuật sáng tạo mới. Ví dụ ở đây, việc tôi chuyển động cơ thể có thể tạo ra màu sắc khác nhau, hình thái khác nhau. Và khi trí tuệ nhân tạo được đào tạo một cách có đạo đức và bền vững, sẽ có những khả năng đáng kinh ngạc cho việc thể hiện nghệ thuật và trí tưởng tượng."
3: Thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng L'Oréal của Pháp cho biết đã tạo ra 12 loại nước hoa lấy ý tưởng từ thiên nhiên được dùng trong các tác phẩm nghệ thuật tại bảo tàng này. Bà Veronique Feva, một nhà thiết kế nước hoa của thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng L'Oréal, cho biết:
4: "Tại bảo tàng nghệ thuật AI này, chúng tôi đã phát triển 12 loại mùi hương, với mỗi mùi hương đều được kết hợp với các công nghệ mới, vật liệu mới, phân tử mới. Công nghệ mới cho phép chúng tôi chiết xuất mùi hương của loài hoa mà không làm hỏng chúng, không cần chạm vào chúng. Vì thế mà 12 loại nước hoa này thực sự độc đáo và nó được kết hợp trong một số tác phẩm xuyên suốt tại bảo tàng."
3: Kho dữ liệu và bảo tàng nghệ thuật AI được xây dựng từ hơn 500 triệu hình ảnh về môi trường tự nhiên, đại diện cho khoảng 2,2 triệu loài sinh vật khác nhau trên hành tinh. Nguồn dữ liệu đến từ những tổ chức khoa học hàng đầu như là Smithsonian, Bảo tàng lịch sử tự nhiên London, Phòng thí nghiệm điều học Cornell, Getty. Không chỉ dừng lại ở đó, nhóm chuyên gia của bảo tàng còn trực tiếp thực hiện các chuyến khảo sát tại 16 khu rừng nhiệt đới trên khắp thế giới để thu thập dữ liệu gốc. Những dữ liệu này bao gồm hình ảnh độ phân giải cao, dữ liệu khí tượng, âm thanh môi trường và hàng triệu tín hiệu sinh học khác. Điểm đáng chú ý, bảo tàng độc đáo này còn ít tiêu thụ năng lượng hơn khi cụm máy chủ Google Cloud sử dụng khoảng 87% năng lượng không phát thải carbon. Theo kế hoạch, bảo tàng Dataland sẽ mở cửa cho công chúng tham quan từ ngày 20 tháng 6 tới.
1: Cảm ơn biên tập viên Quỳnh Hoa với những thông tin thú vị vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyên mục Kết nối thế giới.

Thưa quý vị và các bạn, tại một sân bóng rổ ở thành phố Atlanta của Mỹ, nhiều người khá ngạc nhiên khi nhìn thấy những người phụ nữ đã ở tuổi làm mẹ, làm bà, miệt mài luyện tập mỗi ngày. Họ tự coi mình là ATL, Diamond, những viên kim cương Atlanta. Với họ, bóng rổ không chỉ là một môn thể thao mà là liều thuốc cho sức khỏe, đưa họ chạm tới những giấc mơ của tuổi thanh xuân, đồng thời là nguồn cảm hứng.

0: lan tỏa thông điệp sống tích cực cho cộng đồng.
1: Trong không gian ngập tràn ánh đèn của sân tập bóng rổ, hình ảnh những người phụ nữ lớn tuổi miệt mài chạy trên sân, tranh bóng và nỗ lực ghi bàn khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Nhóm bóng rổ đặc biệt này tập hợp các thành viên có độ tuổi dao động từ 55 cho đến 72 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người lựa chọn sự nghỉ ngơi tĩnh lặng bên gia đình, những viên kim cương này lại chọn cách cháy hết mình cùng trái bóng. Họ không chỉ tập luyện cho vui, mà năm nay đội bóng đã liên tiếp giành chiến thắng tại các giải đấu dành cho người cao tuổi ở các tiểu bang Alabama và South Carolina.
2: Tôi chỉ nghĩ mình sẽ đến ném rổ cho vui thôi, không ngờ lại trở thành một phần của đội bóng tuyệt vời này.
1: Mỗi thành viên đến với đội bóng đều có câu chuyện riêng. Có người từng là vận động viên thời đại học, nhưng cũng có người phần lớn cuộc đời chưa từng biết đến cảm giác chạm tay vào quả bóng rổ. Một thành viên trong đội nhớ lại cơ duyên đưa bà đến với ATL Diamonds rất tình cờ.
2: Một ngày nọ, khi tôi đang tập thể dục dưới hồ bơi tại trung tâm giải trí, tôi nhìn thấy bà Maddie. Khi họ nói chúng tôi là một đội bóng rổ cao niên đấy, ngay khoảnh khắc đó, một ngọn lửa trong tôi bỗng rực cháy. Và thế là tôi đã ở đây.
1: Dẫn dắt những viên kim cương này là bà Kathy Christine, người vừa là cầu thủ, vừa là huấn luyện viên của đội. Hơn ai hết, bà hiểu rằng sức mạnh của đội bóng không đến từ kỹ thuật cá nhân xuất sắc của bất kỳ ai, mà đến từ sự thấu hiểu và tình đoàn kết. Bởi thế, bà luôn nhắc nhở các đồng đội về triết lý giản dị nhưng sâu sắc của trò chơi tập thể này.
2: Chúng tôi chiến thắng, nhưng đây là mấu chốt của vấn đề. Chúng tôi cùng nhau chiến thắng. Trò chơi này không phải là một màn trình diễn cá nhân. Nó không giống như là tennis, cũng không giống như là golf. Tôi luôn chia sẻ với họ một câu khẩu hiệu, đó là chúng ta là một tập thể, tôi cần bạn và bạn cũng cần tôi.
1: Sự gắn kết ấy đã tạo nên một tình chị em vô cùng bền chặt. Và việc gia nhập đội bóng giống như một sự tái sinh đầy năng lượng, mang theo tinh thần, nhiệt huyết của một thời tuổi trẻ. Không chỉ mang lại niềm vui và sức khỏe cho chính mình, những bước chạy của các bà, các mẹ trên sân bóng còn chạm tới trái tim của rất nhiều người cao tuổi khác. Họ trở thành minh chứng sống động cho thấy tuổi tác chỉ là những con số và không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ để bước ra khỏi vùng an toàn. Tiếng vang từ những trận đấu của các bà đã giúp nhiều người rũ bỏ sự nhàm chán, đôi khi là cô đơn ở tuổi xế chiều, để tìm lại niềm vui sống.
2: Chúng tôi đã truyền động lực cho rất nhiều người cao tuổi khác đứng dậy, bước ra khỏi chiếc ghế sofa của họ. Một số đồng đội của chúng tôi từng tâm sự rằng chính họ đã có được sự thay đổi tích cực. Họ quyết định rời bỏ chiếc ghế bành cũ kỹ để vận động nhiều hơn. Điều đó thật sự vô cùng ý nghĩa.

Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện về những viên kim cương Atlanta không chỉ đơn thuần là chuyện về một môn thể thao, mà đó là câu chuyện về tinh thần lạc quan, về tình chị em, tình đồng đội gắn kết của những người phụ nữ đã ở tuổi xế chiều. Họ đã cùng nhau chiến thắng, cùng nhau giữ cho ngọn lửa đam mê luôn rực cháy. Và với thông điệp này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát Lean On Me của nghệ sĩ Bin Quilter.

0: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2006, sáng ngày 16 tháng 6, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã ra mắt trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son. Trưng bày tái hiện sinh động chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời tri ân những nhà báo, chiến sĩ đã cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Trang sách của bạn hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết giới thiệu trưng bày ý nghĩa này.
1: Với chủ đề Báo chí cách mạng Việt Nam những dấu mốc lịch sử, phần mở đầu của trưng bày đưa công chúng trở về với sự kiện ngày 21 tháng 6 năm 1925 khi báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên tại Quảng Châu, Trung Quốc, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Thông qua nhiều tư liệu, hình ảnh, trưng bày khái quát quá trình phát triển của báo chí cách mạng từ thời kỳ vận động giải phóng dân tộc, giai đoạn mặt trận dân chủ cách mạng tháng 8 năm 1945 cho đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh gian khổ, báo chí vẫn giữ vai trò là tiếng nói của Đảng, của nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bút thép lòng son, nội dung trọng tâm của trưng bày tái hiện hình ảnh những chiến sĩ cách mạng và nhà báo đã biến ngòi bút thành vũ khí đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Trong phần chủ đề

0: ngòi bút sau song sắt, trưng bày giới thiệu hoạt động làm báo bí mật của các tù chính trị tại nhà tù Hỏa Lò, nhà tù Côn Đảo, nhà tù Sơn La cùng với nhiều nhà lao khác. Trong điều kiện giam cầm khắc nghiệt, các chiến sĩ cách mạng vẫn sáng tạo, biên soạn, xuất bản và lưu hành những tờ báo như Lao Tù Tạp Chí, Con Đường Chính, Người Tù Đỏ, Suối Reo. Đáng chú ý, trưng bày còn dán mã QR tại từng nội dung để du khách có thể vừa nghe thuyết minh, vừa tìm hiểu tư liệu, hình ảnh sinh động trên điện thoại. Đánh giá cao tính ứng dụng này, bà Nguyễn Thị Liên Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội cho biết.
1: Đặc biệt là hôm nay rất là vinh dự khi chúng tôi vào thăm di tích nhà tù Hỏa Lò, lại được ghé thăm bút thép Lòng Son. Chúng tôi rất là khâm phục các anh hùng, ngoài lòng dũng cảm ra họ còn rất thông minh, đã sáng tạo ra nhiều cách làm để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta đến với mọi người, và đặc biệt là các tù nhân chính trị. Đặc biệt là quét mã QR này cũng đã được áp dụng, là đây cũng là một cái cách làm sáng tạo trong thời đại số để đưa cái kiến thức và những cái hiểu biết đến gần hơn với người tham quan cũng như người dân để mọi người hiểu hơn về lịch sử nước nhà.
0: Không chỉ trong lao tù, báo chí cách mạng còn hiện diện ở những chiến trường ác liệt nhất với nội dung Sông Pha trong lửa đạn, trưng bày tái hiện các tòa soạn dã chiến, trạm phát hành, báo cứu quốc, tòa soạn tiền phong, báo Quân đội Nhân dân tại chiến dịch Điện Biên Phủ hay hoạt động báo chí tại căn cứ Trung ương Cục Miền Nam. Đặc biệt, nhiều tư liệu xúc động kể về sự hy sinh của các nhà báo chiến trường như Trần Kim Xuyến, Bùi Đình Túy, Phạm Thị Ngọc Huệ, Dương Thị Xuân Quý và Lương Nghĩa Dũng. Họ đã không quản hiểm nguy, thậm chí ngã xuống trên đường tác nghiệp để ghi lại những khoảnh khắc chân thực của cuộc kháng chiến. Xúc động trước sự hy sinh của nhà báo chiến trường Phạm Thị Ngọc Huệ, chị Nghiêm Thị Huyền ở Hà Nội cho biết.
2: Nhà báo mà để lại cho mình ấn tượng nhiều nhất đó là nhà báo Phạm Thị Ngọc Huệ. Nhà báo sinh năm 1946 và mất năm 1968. Thì nhà báo Phạm Thị Ngọc Huệ thì cũng đã thi đỗ khoa ngữ văn của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhưng đồng chí đó đã tình nguyện ra chiến trường. Thì bà đã làm phóng viên cho báo Trường Sơn. Nhà báo đã anh dũng hy sinh khi cùng với đơn vị vượt trọng điểm ca tốc. Vì đối với những nhà báo nam đã là khi tham gia kháng chiến thì đã là một cái điều rất là khó khăn rồi. Đặc biệt là với những chiến sĩ mà là nữ, việc lại là nhà báo để lấy thông tin thì đó là một điều rất là khó khăn và đã để lại cho mình một cái ấn tượng rất là sâu sắc.
0: Tiếp nối dòng chảy, phần cuối của trưng bày khẳng định sự tiếp nối của báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Đội ngũ, những người làm báo ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng đất nước, phản ánh trung thực đời sống xã hội và phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đối với nhiều bạn trẻ, những câu chuyện về các nhà báo cách mạng không chỉ giúp hiểu thêm về lịch sử mà còn truyền cảm hứng về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng nghề nghiệp cho thế hệ hôm nay. Bạn Nguyễn Thị Minh Châu, sinh viên Trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết.
3: Em ấn tượng nhất với cả đồng chí Đỗ Nhuận, một tù chính trị nhà tù Hỏa Lò từ năm 1943 đến 1945. Và em ấn tượng nhất với câu nói của bác đấy là tinh thần cao chưa đủ, phải có văn hóa cao thì mới làm cách mạng được. Là một sinh viên đang chuẩn bị ra trường thì đây là những cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng đối với em. Những cái thước phim, những cái hình ảnh này khiến em rất là xúc động và em cảm nhận được là bản thân mình rất là phải cố gắng, phải nỗ lực hơn nữa trong cái quá trình mình làm nghề để tiếp nối những cái hành trình làm báo chí cách mạng.
0: Trưng bày chuyên đề Bút thép Lòng Son diễn ra tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội và kéo dài đến ngày 15 tháng 11 năm nay.
4: Cảm ơn phóng viên Thủy Tiên với bài viết Bút thép Lòng Son, hành trình vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trong mục trang sách của bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Chuyện đêm với cuộc trò chuyện cùng một diễn viên nhí kiêm ngôi sao truyền hình tài năng với biệt danh riêng rất đáng yêu, đó là Muối Dubai. Để cùng tìm hiểu xem trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào.
5: Chuyện đêm.

Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe Chuyện Đêm. Có một câu nói mà người lớn bây giờ rất hay nói với nhau, đó là trẻ con thời nay sao mà bận thế. Nghe thì tưởng đùa, thế nhưng mà trẻ em thời nay thì ao trình thực sự. Nhìn cái lịch trình của các bạn ấy mà tôi tưởng là CEO tập đoàn lớn hẳn hoi, tức là bận từ sáng đến đêm luôn. Sáng thì học văn hóa này, chiều thì học năng khiếu, tối thì học ngoại ngữ, cuối tuần thì còn thi đấu biểu

0: diễn rồi hoạt động ngoại khóa vân vân. Hồi mà bằng tuổi các bạn ấy thì việc bận nhất của tôi chắc chỉ là trốn ngủ trưa để đi chơi chuyền hoặc là chơi trốn tìm thôi. Thế nhưng mà khách mời hôm nay thì khác hoàn toàn. Một cậu bạn lớp 6 thế nhưng mà có huy chương vàng toán quốc tế này, làm MC này, nhảy hip hop này, chơi piano này và còn nghệ danh cực viral nữa, đó là Muối Dubai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Bùi Nguyên Gia Bảo, hay còn gọi là Muối Dubai, để nghe xem là trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào. Chào Muối Dubai, con chào khán giả một câu theo phong cách của con xem nào.
1: Xin chào tất cả các quý vị khán giả, con xin tự giới thiệu, con tên là Bùi Nguyên Gia Bảo, nghệ danh của con là Muối Dubai, con là ca sĩ, diễn viên và là MC của VTV3, con là người thủ vai Chiến Đô trong bộ phim Cách Đây 1mm ạ.
0: Nào, hôm nay đi học xong rồi tới phòng thu podcast luôn thì có thấy mình giống người nổi tiếng chạy show không?
1: Thưa quý vị, thì con được mọi người biết đến với rất nhiều vai trò như là ca sĩ, diễn viên, MC. Nhưng mà miễn là chỉ cần được mọi người yêu quý và nhớ đến thì con dù là nổi tiếng hay không nổi tiếng hoặc ở bất cứ vai trò nào con cũng đều rất vui ạ.
0: Ôi, đáng yêu như vẻ bề ngoài luôn. Cô phải thú thật là cô đã xem qua cái profile của con rồi và cô bị áp lực ngoang luôn đấy. Thế bây giờ mình thử kể cho mọi người nghe nhé, là một ngày bình thường của Muối bắt đầu từ mấy giờ này, và từ lúc ngủ dậy tới lúc mà con đi ngủ ấy thì con làm những việc gì?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thường mỗi ngày con sẽ, và trong tuần thì con sẽ thường thức dậy lúc 6 giờ để con vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi sau đó sẽ ra trường để tham gia các hoạt động của cùng thầy cô và bạn bè. Vào buổi trưa và buổi tối là lúc mà con dành thời gian cho gia đình và học những bài học kỹ năng sống ạ. Cuối tuần thì con sẽ thường tham gia các hoạt động đoàn đội hoặc hoạt động nghệ thuật ạ. Và mỗi ngày con sẽ thường ngủ lúc 10 giờ để tăng trưởng chiều cao tốt nhất ạ.
0: Trời ơi, thế có nghĩa là con bận từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn đấy, đúng không?
1: Dạ vâng ạ.
0: Thế thời gian đâu ra để mà như kiểu là đọc truyện tranh này hay là có chơi điện tử không?
1: Dạ, vào buổi trưa và buổi tối thì con sẽ thường có một thời gian cố định để con được nghỉ ngơi, đọc sách và làm những điều mình muốn ạ.
0: Thế con thích nhất hoạt động gì đấy?
1: Dạ, trong số tất cả các hoạt động thì con thích nhất là đọc sách và nói chuyện với các anh chị và bố mẹ của con ạ.
0: Nghe xong là cô thể thấy choáng nhẹ luôn. Đi học này, học thêm này, luyện MC này, tập nhảy này. Con lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy? Hay là con có một siêu năng lực phân thân như là Naruto mà giấu cô đúng không?
1: Dạ, tại vì bây giờ là con cũng rất là gầy xanh, cho nên là gầy xanh so với các bạn khác, cho nên là năng lượng của con sẽ có nhiều hơn ạ. Và thứ hai là con luôn kỷ luật vào cái thời gian biểu của con, cho nên con luôn có thời gian nghỉ ngơi và thời gian hoạt động để cân bằng và con không bị mệt ạ. Cho nên là đấy là vì sao mà lúc nào con cũng tràn đầy năng lượng ạ.
0: Thế cô hỏi thật này, có lúc nào mà đang học mà con chỉ muốn là thôi hôm nay cho con ngủ lười một buổi thôi, con nói với mẹ chẳng hạn, có bao giờ không?
1: Dạ, thưa quý vị, thì thật ra là ai cũng có lúc mà mệt và ai cũng có lúc mệt và nản, nhưng mà chỉ cần là mình luôn cố gắng, mình chịu khó. Và đối với con thì con rất ít khi cảm thấy như thế, vì con luôn có thời gian nghỉ ngơi và luôn có thời gian để mình làm những điều mình thích, và đấy cũng là đam mê của con luôn, cho nên là lúc nào con cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng và con không bị mệt ạ.
0: Đam mê của con là gì đấy, trong rất nhiều những cái hoạt động đấy?
1: Dạ, đam mê của con chính là tham gia các hoạt động nghệ thuật và học tập ạ.
0: Thế thì con có thể ngẫu hứng ở trường quay hát tặng cô và các quý thính giả một đoạn được không nhỉ?
1: Dạ, con xin gửi tặng mọi người.

0: quý vị một câu rap trong bài hát Hào khí Việt Nam của con ạ.
1: Ok.
0: Luôn tự hào là người con của đất Việt, chiến đấu đối cùng tinh thần ta là bất diệt, đồ khoe với bạn bè năm châu về những con người làm nên lịch sử của đất Việt. Cờ đỏ sao vàng quốc ca được cất lên, tự hào vững ngực ta là con đồng cháu tiên. Việt Nam, Việt Nam, hào khí Việt Nam, Việt Nam con đồng cháu tiên tiếp bước lời trong ta đã từng dạy ạ.
1: Hay quá. Đúng là trẻ con thời nay thì không chỉ học giỏi mà còn đa nghiệm thật sự. Người lớn thì thường hay nói một câu thế này: trẻ em bây giờ bận quá nên là mất tuổi thơ. Con nghe câu đó bao giờ chưa?
0: Dạ con nghe rồi ạ. Và thưa quý vị là con thấy rằng là con sống một cuộc đời rất là vui vẻ và hạnh phúc. Cho nên là quý vị thấy con có bị mất tuổi thơ không ạ? Con không mất tuổi thơ mà con thấy là mình chỉ là tuổi thơ của mình khác biệt với các bạn khác thôi ạ.
1: Thế có lúc nào con thấy mình kiểu tội nghiệp trong ngoặc kép không? Tức là con bận quá ấy.
0: Dạ với các bạn nhỏ khác thì con vẫn giống các bạn, con vẫn hạnh phúc, con vẫn đi học và con vẫn có gia đình ở ở bên, cho nên là thế thì mọi người có thấy con tội nghiệp không ạ? Con vẫn sống vui vẻ giống các bạn nhỏ khác ạ.
1: Đáng yêu, vô cùng đáng yêu. Nghe xong thì cô thấy tuổi thơ của con không hề mất đi mà chỉ là đang diễn ra theo một cách khác thôi. Có thể là con không còn nhiều thời gian rong chơi như mà hồi bé xíu nữa, thế nhưng mà con lại có rất nhiều trải nghiệm, đúng không? Kỹ năng và cả những cái điều đáng nhớ nữa. Thì cô rất là tò mò nhá, tức là một cậu bé lớp 6 mà cân được từng đấy việc ấy thì chắc hẳn là phải có bí kíp rồi. Thì con tự sắp xếp thời gian hay là ở nhà có quản lý cấp cao nào hỗ trợ?
0: Dạ thưa cô thì sau thành công của mỗi người thì sẽ có thì thường sẽ có một cái điểm tựa rất là lớn, đó chính là gia đình ạ. Và con cũng thế ạ. Và người đặc biệt nhất đó chính là mẹ con. Mẹ con sẽ là người sắp xếp các lịch và giúp đỡ con để con chỉ việc kỷ luật và tuân theo cái thời gian biểu đấy thôi ạ.
1: Cô nói chuyện với con mà cô không hình dung được là đây mới chỉ là một cậu bé lớp 6 ấy. Hóa ra là trợ lý mẹ mới là nhân vật quyền lực nhất đúng không?
0: Dạ.
1: Thế thì ở nhà bố mẹ có bao giờ phải ép con là nghỉ ngơi không?
0: Thưa quý vị, thì đối với con thấy rằng là trên thế giới này ai còn bố, còn mẹ là còn rất may mắn rồi ạ. Và chỉ có bố mẹ là người mà có thể yêu thương mình hết lòng, bao dung và luôn mong muốn cái điều tốt nhất cho mình thôi ạ. Cho nên là các bạn ơi, nếu mà bố mẹ bảo các bạn làm gì là đều muốn tốt cho các bạn thôi, chứ không thiệt đi đâu một tí nào đâu các bạn ạ. Cho nên mình hãy cứ nghe bố mẹ nói và tin vào bố mẹ nha.
1: Chắc là sau cái tập của con ấy, cô khách mời tiếp theo chắc là cô sẽ phải mời bố mẹ con, hoặc ít nhất là mẹ con làm cái khách mời tiếp theo để xem là cái quá trình dạy con như thế nào mà để nhào nặn nên một cậu bé gia bảo đáng yêu như thế này.
2: Tôi nghĩ rất nhiều phụ huynh đang nghe cuộc trò chuyện này sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện của Muối. Và trở lại với cuộc sống bận rộn của Muối, thì gần đây cô thấy con tham gia cuộc thi yêu nước theo cách của bạn. Và con có một câu nói mà cô rất ấn tượng, đó là yêu nước là sống có trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình. Cô này nghe rất là người lớn luôn ấy.
0: Dạ, thưa quý vị, thì từ nhỏ con đã được dạy rằng là một đấng nam nhi thì luôn phải sống có trách nhiệm. Và con cũng rất may mắn vì được tu tập từ nhỏ nên con tin rất sâu vào nhân quả. Và con hiểu rằng là nhân lành thì sẽ gặt hái được quả ngọt. Cho nên là con luôn sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình của mình, với xã hội và với chính bạn bè của mình ạ. Thưa quý vị thì bác Hồ cũng đã từng nói rằng là tuổi nhỏ, làm việc nhỏ, tùy vào sức của mình. Con luôn nghe theo lời dạy của người và con hiểu ra

0: Để mà thể hiện cái tình yêu nước của mình thì luôn phải học tập và cống hiến hết mình. Với con, cống hiến là con tham gia các hoạt động của đoàn đội và các hoạt động nghệ thuật ạ.
1: Vậy ai là người truyền cảm hứng cho con vậy, Muối?
0: Dạ, con rất may mắn là từ bé con được đọc sách rất nhiều. Và con thấy là con cũng đọc rất nhiều về cuộc đời của các tỷ phú. Và con thấy rằng là các tỷ phú ai họ cũng có một cái công thức thành công chung, đó chính là họ thường sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình ạ. Như con thấy là có tỷ phú còn chỉ ngủ 2-3 tiếng một ngày thôi, còn lại thời gian là họ dành hết cho công việc của mình. Và họ rất là ít khi có những cái thời gian để đi du lịch hoặc là hưởng thụ ạ. Và từ đó là con đã rút ra được cái bài học là để mà thành công thì có một công thức chung, đó chính là phải sống trách nhiệm, học tập và cống hiến hết mình cho cái việc mà mình làm ạ.
1: Nghe con nói thì cô đã hiểu là vì sao cô vẫn chưa thành tỷ phú rồi. Thế thì con có một một nhân vật cụ thể nào không? Một ví dụ như là một vị tỷ phú nào mà con rất là yêu thích không?
0: Dạ con có con thích nhất là có 2 tỷ phú. Một là ngài Elon Musk, người giàu nhất thế giới, và con cũng rất là ngưỡng mộ bác Phạm Nhật Vượng là tỷ
1: Wow.
0: phú giàu nhất Việt Nam mình ạ. Và bác ấy nếu con được biết thì là bác ấy đọc rất nhiều sách và bác phải học tập rất nhiều để có kinh nghiệm và bây giờ bác mới thành công được như thế ạ.
1: Thế sau này thì con muốn trở thành người như nào?
0: Sau này thì con muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ. Và đối với con thì không có một cái công thức chung nào để dẫn tới thành công. Và để mà thành công thì mình không phải đi theo con đường của bất cứ ai cả, mà mình phải tự cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thôi ạ.
1: Cô thích nhất một câu nói đó là sự chân thành, tức là yêu nước đôi khi không phải điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là mình cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày của con. Bây giờ thì chắc chắn là có rất nhiều bạn nhỏ giống con đang học rất nhiều này, áp lực thi cử này, lịch kín mít và đôi lúc là sẽ thấy rất mệt nữa. Thì nếu được gửi một cái lời nhắn thật là muối Dubai tới các bạn cùng lứa thì con sẽ nói điều gì?
0: Thưa quý vị, các bạn ơi, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một bản thể đặc biệt và duy nhất. Ở trường thì chúng ta thường được dạy rằng là thầy cô cha mẹ giống như là đất, đất ươm cho muôn hạt nảy mầm. Còn để trưởng thành thì các chồi non phải tự vươn mình tìm ánh sáng. Không có công thức chung để đạt được thành công. Nhưng mà chúng ta hãy luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình nhá.
1: Còn một câu nữa cô muốn hỏi con. Cô biết là con được rất nhiều giải môn toán rồi. Thế thì môn toán là môn học ưa thích nhất của con à?
0: Dạ, đối với con thì tất cả các môn học đều rất quan trọng. Và con rất và con yêu thích tất cả các môn học chứ không phải riêng môn học nào ạ. Môn toán thì chỉ là con học giỏi hơn một chút và con đi thi được giải thôi ạ, chứ nó không chứng minh rằng là con thích môn toán hay là con thích riêng biệt một môn nào đó ạ. Đối với con thì tất cả các môn đều rất quan trọng.
1: Phải có một cái môn gì nó nhỉnh hơn một chút chứ nhỉ?
0: Môn mà con thích nhất, nhảy lên một chút thì con nghĩ là môn công nghệ AI ạ. Tại vì con rất thích, mai sau con sẽ trở thành một tỷ phú công nghệ.
1: Giống tỷ phú Elon Musk đúng không?
0: Vâng ạ, tại vì con được biết rằng là để mà nói top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới thì phải hơn một nửa thì là tỷ phú công nghệ. Cho nên và con biết rằng là khi mà mai sau mình lớn lên thì mọi người sẽ không đơn giản chỉ nói chuyện với nhau

0: bằng lời nói bằng tiếng Anh, mà họ sẽ nói chuyện với nhau bằng cái code lập trình AI công nghệ ạ. Cho nên là con rất thích học AI, tin học và các bộ môn về mạng về như mạng AI đấy ạ. Tại vì con ước mơ của con, đam mê của con là chính là trở thành một tỷ phú công nghệ như Elon Musk ạ.
1: Thật ra nhé, cô không thích cái viễn cảnh mà con vừa mới vẽ ra đâu. Bởi vì cô vẫn thích được nói chuyện trực tiếp giống như là đang nói chuyện với con như thế này này. Con đáng yêu lắm luôn ý. Và con đáng yêu hơn rất nhiều cái sự tưởng tượng của cô khi mà cô đọc những cái thông tin trên báo về con. Cho nên là thôi, mình vẫn phải giao tiếp thực với nhau nhé. Chứ mình đừng có robot hóa mọi việc nhé.
0: Dạ vâng ạ.
1: Cảm ơn Muối Dubai vì cuộc trò chuyện rất là đáng yêu, nhiều năng lượng và cũng khiến cho người lớn chúng ta hiểu hơn về thế giới của Gen Alpha hôm nay.
0: Con xin cảm ơn cô biên tập viên Thùy Dương và các quý thính giả vì đã yêu thương và lắng nghe con ạ. Con xin chúc mọi người sẽ có một ngày thật vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng yêu đời, yêu nghề hơn ạ. Con xin cảm ơn cô ạ. Con chúc cô sẽ có một ngày thật tuyệt vời ạ.
1: Cảm ơn con. Cô chỉ mong là lúc nào cô cũng được nhiều năng lượng như con thôi. Thưa quý vị, hóa ra trẻ em bây giờ đúng là rất bận. Thế nhưng mà đó không chỉ là sự bận rộn vì áp lực, mà còn là hành trình khám phá bản thân này, học hỏi và trưởng thành mỗi ngày để có thể kiến tạo một phiên bản tốt nhất của chính mình. Và có lẽ điều quan trọng nhất không phải là các em bận đến đâu, mà là các em có còn giữ được niềm vui trong hành trình ấy hay không. Tôi là Thùy Dương, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành một góc đêm muộn để lắng nghe cuộc trò chuyện hôm nay. Hãy tiếp tục theo dõi kênh VOV1 để cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị mỗi ngày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Lắng Tiếng Quê Hương được nhạc sĩ Dân Huyền sáng tác năm 1976 là bài hát đầu tiên về Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bài hát là tiếng lòng của nhạc sĩ Dân Huyền trước những đổi thay và cả những nỗi niềm sâu lắng về cội nguồn, về đất nước. Với cắt từ mộc mạc sau hình ảnh và giai điệu trữ tình sâu lắng, ca khúc đã chạm đến trái tim của biết bao thế hệ người Việt. Một quà tặng VOV một đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này

0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Thức cùng VOV cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng Lãnh đạo Cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gợi mở 7 nội dung để tổ biên tập tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết trong thời gian tới, đồng thời yêu cầu đặc biệt coi trọng xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới.
3: Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện được cái khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, phải trả lời được cái câu hỏi lớn là Việt Nam muốn trở thành một quốc gia phát triển như thế nào trong cái thế kỷ tới, những cái nền tảng nào phải giữ vững, những cái động lực phát triển mới là gì, những cái đột phá nào phải vạch ra và những nguy cơ nào phải đối mặt, những cái giá trị nào phải được bảo vệ và phát huy. Tầm nhìn phải có cái chiều cao của khát vọng, chiều sâu của lý luận và phải bám sát thực tiễn của đất nước và xu thế của thời đại và phải nâng cao cái năng lực tổ chức thực hiện.
2: Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2030. Chiều cùng ngày, Đại hội bế mạc ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8 gồm 88 đồng chí và Ban thường vụ Trung ương Hội gồm 21 đồng chí. Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8. Trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Cộng hòa Tatarstan, phát biểu tại diễn đàn

0: Kinh doanh ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 3 định hướng hợp tác trọng tâm, gồm tăng cường kết nối chuỗi cung ứng và logistics, đưa năng lượng trở thành trụ cột hợp tác mới, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu và Liên bang Nga. Từ hôm nay đến hết ngày 21 tháng 6, thí sinh được thực hành đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong 5 ngày tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển, thí sinh có thể làm quen với giao diện hệ thống, kiểm tra cách thức thêm, chỉnh sửa, sắp xếp nguyện vọng cũng như thao tác xác nhận thông tin. Thí sinh lưu ý, đây là giai đoạn thử nghiệm, tập dượt. Sau thời gian thử nghiệm, kết quả sẽ bị xóa, không được lưu lại để xét tuyển chính thức. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu đẩy nhanh triển khai chương trình phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân trên địa bàn. Đáng chú ý, việc phát triển các khu công nghiệp mới sẽ phải gắn với quy hoạch nhà lưu trú công nhân, nhà ở xã hội và hạ tầng đồng bộ, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ phát triển nhà ở nhằm hỗ trợ người thu nhập thấp vay mua thuê nhà. Hôm nay, các xã phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng triển khai cấp phát hơn 1.560 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân trong thời kỳ giáp hạt năm 2026. Việc cấp phát được thực hiện từ nay đến ngày 30 tháng 6 tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã. Đối tượng thụ hưởng là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với mức hỗ trợ 15 kg gạo mỗi người. Ủy ban nhân dân phường Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng vừa thông tin về di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội Chọi Châu truyền thống Đồ Sơn năm 2026. Lễ hội năm nay sẽ khôi phục đầy đủ hai vòng đấu theo đúng truyền thống và hồ sơ di sản đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông qua. Vòng đấu loại diễn ra từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 7. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 11 đến ngày 26 tháng 9. Trong đó phần hội được tổ chức vào ngày 19 tháng 9 tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn. Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân phường Đồ Sơn, trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết.
1: Từ lễ thượng cờ khai hội, lễ rước nước, lễ tế thần đều được thực hiện nghiêm túc theo những cái quy chuẩn mà do đời ông cha để lại. Và tôi cho rằng đây nó chính là phần hồn của lễ hội. Và để lễ hội Chọi Châu có thể tiếp tục được duy trì và phát triển ngày càng phải làm rõ nét và sâu đậm hơn các cái nghi lễ của lễ hội.
0: Sáng nay tại phường Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm Hội An công bố chiến dịch 1 tỷ xanh nhằm huy động nguồn lực xã hội cho công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Chiến dịch kỳ vọng kết nối người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cùng tham gia bảo vệ môi trường, góp phần gìn giữ các giá trị tự nhiên và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương. Ông Nguyễn Hùng Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm, Hội An cam kết.
2: Tập trung vào những nội dung như bảo tồn thiên nhiên, phục hồi sinh thái, lòng giàu rừng từ cây bản địa, truyền thông giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng. Mỗi cây xanh không chỉ là mầm sống mà còn là một cam kết hành động vì tương lai xanh hơn của Cù Lao Chàm, Hội An.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán chuyển nhượng sở hữu kỳ nghỉ du lịch với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Các đối tượng đã thành lập nhiều doanh nghiệp, mời khách tham dự hội thảo tặng quà, quảng cáo các gói nghỉ dưỡng giá trị cao, kèm cam kết sinh lời hấp dẫn. Khi khách có nhu cầu chuyển nhượng, các đối tượng tiếp tục lập công ty môi giới, sử dụng dữ liệu cá nhân, SIM rác và danh tính giả để lừa nộp thêm tiền. Cơ quan điều tra đã thu giữ phong tỏa nhiều tài sản và đang tiếp tục mở rộng vụ án, thu hồi tài sản cho người bị hại. Tin thế giới, Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga 2026 sáng nay chính thức khai mạc tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, đánh dấu 35 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và Liên bang Nga. Diễn ra đến hết ngày 19 tháng 6, hội nghị gồm nhiều phiên thảo luận cấp cao và diễn đàn song phương nhằm tăng cường hiểu biết, mở rộng hợp tác kinh tế thương mại và củng cố hòa bình ổn định khu vực. Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga 2026 là cơ hội để ASEAN và Nga định hình những triển vọng mới cho quan hệ hợp tác cùng có lợi, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Trung Quốc hôm nay đã công bố sách trắng về quản trị toàn cầu, trong đó tái khẳng định vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc và nhấn mạnh không quốc gia nào có thể tách khỏi hợp tác quốc tế để phát triển. Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên Bắc Kinh đưa sáng kiến quản trị toàn cầu do Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất năm 2025 vào một văn kiện tổng thể về quản trị toàn cầu. Nghị viện châu Âu EP đã chính thức thông qua thỏa

0: thuận thuế quan với Mỹ trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU nỗ lực khép lại một giai đoạn nhiều biến động trong quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương. Theo nội dung đã được hai bên thống nhất từ tháng 7 năm ngoái, mức thuế áp dụng đối với phần lớn hàng hóa của EU được ấn định ở mức 15%, trong khi phía châu Âu cam kết áp thuế 0% đối với hàng công nghiệp của Mỹ. Việc Nghị viện châu Âu thông qua được coi là bước đi cuối cùng trước khi văn kiện chính thức có hiệu lực. Chỉ còn ít ngày nữa trước thời điểm Mỹ và Iran dự kiến ký biên bản ghi nhớ hòa bình tại Thụy Sĩ, nhưng thị trường năng lượng toàn cầu đã có phản ứng mạnh mẽ. Giá dầu Brent từ vùng đỉnh khoảng 120 đô la Mỹ một thùng trong giai đoạn căng thẳng giảm xuống dưới ngưỡng 80 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất trong vòng 3 tháng. Nhiều chỉ số chứng khoán lớn tại Mỹ và châu Âu cũng đồng loạt tăng điểm nhờ kỳ vọng nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ sớm được khôi phục. Các quốc gia vùng vịnh cũng kỳ vọng việc eo biển Hormuz sớm được mở lại sẽ giúp khôi phục dòng chảy thương mại và năng lượng toàn cầu. Phát biểu trước báo giới hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Maazeh Al-Ansari nói.
1: Chúng tôi lạc quan một cách thận trọng rằng việc ký kết bản ghi nhớ sẽ dẫn đến giai đoạn tiếp theo của an ninh khu vực thông qua các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân và các vấn đề khác liên quan đến an ninh khu vực. Chúng tôi tin rằng việc mở lại eo biển Hormuz sẽ cho phép các quốc gia như Qatar tiếp tục cung cấp năng lượng cho thế giới và giảm bớt gánh nặng đối với thị trường năng lượng quốc tế.
0: Trong diễn biến liên quan, ba tàu dầu của Iran được xác nhận đã đi qua khu vực phong tỏa của Hải quân Mỹ tại vùng Vịnh, lần đầu tiên kể từ khi Washington áp đặt hạn chế với các cảng của Tehran ngày 13 tháng 4. Tổng lượng dầu mà các tàu chở theo vào khoảng 4,8 triệu thùng. Chính phủ Hàn Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế tại khu vực biên giới liên triều bằng việc thu hẹp phạm vi đường kiểm soát dân sự. Theo kế hoạch, khu vực kiểm soát hiện nằm cách đường phân giới quân sự từ 7 đến 10 km về phía nam sẽ được điều chỉnh xuống còn khoảng 6 km. Động thái này nhằm mở rộng quyền tiếp cận của người dân, đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế tại các địa phương khu vực biên giới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ từ chủ trương của Đảng. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết số 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh 100 năm, từ tư duy mở rộng không gian đến kiến tạo không gian sống. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giải pháp tăng tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin, từ thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đến hành động thực chất vì dân. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, biến di sản thành tài sản, du lịch cộng đồng đang thổi một làn gió mới vào các thôn bản vùng cao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giỏi công nghệ nhưng cần hiểu biết về pháp luật. 11 giờ 35 xây dựng đảng, gieo hạt giống đỏ trong khối trường học quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi trồng hải sản không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công tác thiện nguyện. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2006, những điểm đáng chú ý trong tín chỉ carbon rừng của Việt Nam. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và làn danh pháp luật. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Lý Mỹ Cường, người đưa âm nhạc hơ mông đến với bạn bè quốc tế. 23 giờ bản tin cuối cùng trong ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 hộp thư âm nhạc giới thiệu các ca khúc kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Ngôi nhà ASEAN.
6: Ngôi nhà ASEAN

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ngôi nhà ASEAN với các nội dung sau. ASEAN New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. Siêu El Nino đe dọa sinh kế người dân các nước Đông Nam Á. Số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tăng 87% trong năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang hướng tới tầm nhìn cộng đồng 2045, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với New Zealand đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững. Trong đó, việc ưu tiên hợp tác tại tiểu vùng Mekong không chỉ giúp ứng phó với các thách thức về an ninh nguồn nước hay khí hậu, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ, ASEAN và New Zealand đã xây dựng được một nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và những giá trị chung về một khu vực hòa bình ổn định. Việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10 năm 2025 đã khẳng định quyết tâm đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Hiện nay, hai bên đang tích cực triển khai tuyên bố tầm nhìn chung nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ và kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 tập trung vào các vấn đề như hòa bình, thịnh vượng, con người và hành tinh. Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động, việc tăng cường kết nối giữa ASEAN và New Zealand được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới, đặc biệt là trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua các chương trình hợp tác tiểu vùng. Tại diễn đàn ASEAN-New Zealand về hợp tác tiểu vùng diễn ra mới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, trưởng SOM ASEAN Việt Nam nhấn mạnh.
0: Việt Nam khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác ASEAN-New Zealand ngày càng hiệu quả và thực chất. Với trách nhiệm là quốc gia điều phối, chúng tôi tin rằng là các cam kết chính trị phải được chuyển hóa thành những chương trình hành động cụ thể mà người dân có thể thực sự cảm nhận và thụ hưởng. Trong đó thì hợp tác tiểu vùng là một trong những nền tảng cốt lõi để xây dựng một cộng đồng ASEAN vững mạnh từ cấp cơ sở.
1: Trong quan hệ hợp tác ASEAN-New Zealand, tiểu vùng Mekong đang nổi lên như một ưu tiên chiến lược. Đây là khu vực sở hữu những nền kinh tế năng động nhưng cũng là nơi chịu tác động nặng nề nhất của các thách thức phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước và xâm nhập mặn. Các chuyên gia nhận định, tiểu vùng Mekong cần được tái định vị không chỉ là khu vực cần hỗ trợ phát triển mà phải trở thành trung tâm tăng trưởng, đổi mới và là vườn ươm cho các giải pháp thích ứng của ASEAN. New Zealand với thế mạnh về quản lý tài nguyên và nông nghiệp thông minh được xem là một trong những đối tác

0: hiệu quả để cùng ASEAN giải quyết các bài toán đang đặt ra tại tiểu vùng Mekong. Bà Alana Hudson, trưởng som ASEAN lâm thời của New Zealand, chia sẻ.
1: Tiểu vùng Mekong là nơi hội tụ những nền kinh tế năng động và một trong những hệ thống sông ngòi quan trọng nhất thế giới, hỗ trợ sinh kế cho hàng triệu người. Tuy nhiên, thì khu vực này cũng đang đối mặt với những thách thức đan xen phức tạp từ quản lý nguồn nước cho đến tính tự cường kinh tế. Vì thế, chúng ta cần cùng nhau lắng nghe, thấu hiểu sâu sắc hơn về các thách thức, từ đó hình thành những giải pháp thực tiễn, bền vững cho người dân toàn khu vực.
0: Theo bà Alana Hudson, sự đóng góp của New Zealand vào khu vực ASEAN, đặc biệt là tiểu vùng Mekong, có tính thực tiễn cao thông qua việc chia sẻ chuyên môn kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng năng lực. New Zealand đã chứng minh vai trò đối tác tin cậy khi không chỉ cung cấp tài chính mà còn đồng hành cùng các tổ chức khu vực như Viện Mekong để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng niềm tin chính trị. Trong tương lai, các nội dung hợp tác sẽ tập trung vào những lĩnh vực xanh và thông minh. New Zealand có thể hỗ trợ ASEAN thông qua các giải pháp nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, nghiên cứu giống cây trồng chịu mặn, quản trị tài nguyên đất bền vững, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc đánh giá, thiết kế và triển khai các dự án. Ông Suriyan Vijikan, Giám đốc điều hành Viện Mekong nhận định.
1: Sức mạnh thực sự của hợp tác không nằm ở các tuyên bố mà còn những con người hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. New Zealand đã hỗ trợ chúng tôi xây dựng năng lực và niềm tin này trong suốt nhiều thập kỷ. Khoản đầu tư vào con người và tình hữu nghị này giúp cho các quốc gia Mekong cùng học hỏi, tăng trưởng và đóng góp vào một ASEAN tự tin, vững mạnh hơn.
0: Triển vọng quan hệ ASEAN-New Zealand đang mở rộng với những đề xuất mang tính hệ thống, như hình thành các khuôn khổ trao đổi thường niên đảm bảo các sáng kiến được triển khai liên tục và có sự giám sát, đánh giá cụ thể. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương tại các vùng sâu, vùng xa của tiểu vùng Mekong.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay sẽ tiếp tục với một vấn đề đang rất được quan tâm trên phạm vi toàn cầu cũng như tại khu vực. Hiện tượng siêu El Nino năm nay dự kiến sẽ khiến nền nhiệt tại nhiều khu vực đạt mức kỷ lục. Tại Đông Nam Á, siêu El Nino sẽ kéo dài đến cuối năm 2026 và đầu năm 2027, gây ra nắng nóng cực đoan, hạn hán kéo dài và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Hình thái thời tiết khắc nghiệt này đe dọa nghiêm trọng năng suất cây trồng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu của nhiều quốc gia trong khu vực như là gạo và dầu cọ, từ đó đẩy lạm phát do lương thực lên cao.
2: Tổ chức Khí tượng Thế giới dự báo El Nino sẽ xuất hiện trước tháng 8 năm nay và tiếp tục cho đến tháng 11, thậm chí có thể kéo dài đến đầu năm 2027. Điều đáng lo ngại là diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu do con người gây ra, từ đó tác động của El Nino có khả năng bị khuếch đại. Trong đó, Đông Nam Á được dự đoán là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất với nắng nóng và hạn hán gia tăng, gây áp lực lớn lên nông nghiệp, lưới điện và nguồn nước cung cấp. Giáo sư Mark Hayden, Giám đốc Viện Giải pháp Khí hậu, Năng lượng và Thảm họa tại Đại học Quốc gia Australia cho biết.
3: Chúng ta có thể nhìn vào Bangkok, một trong những thành phố nóng nhất thế giới. Đợt nắng nóng vừa qua ở Bangkok thực sự bất thường. Đó là do nhiệt độ tăng lên trên bề mặt các đại dương bao quanh Thái Lan cũng như khắp Đông Nam Á. Tính toán một cách trung bình, nhiệt độ của khu vực cao hơn 2 độ C so với bình thường.
2: Thông thường, đây là thời gian khu vực Đông Nam Á bắt đầu những tháng nhiều mưa để bổ sung nước cho các hồ chứa, làm dịu thời tiết ở các thành phố và tưới tiêu cho đồng ruộng trước mùa gieo trồng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu mưa đến muộn hoặc yếu hơn bình thường, nông dân có thể trì hoãn việc gieo trồng, giảm diện tích hoặc chuyển sang trồng các loại cây trồng khác, thay vì những loại cây cần nhiều nước. Ông Jason Lee, Chủ tịch Trung tâm Đông Nam Á của Mạng lưới Thông tin Sức khỏe Nhiệt Toàn Cầu cho biết.
3: Ngành nông nghiệp Đông Nam Á đặc biệt dễ bị tổn thương trước một cú sốc El Nino mới vì hai mặt hàng chủ lực của khu vực là gạo và dầu cọ, tập trung cao độ và đặc biệt nhạy cảm với các bất thường về khí hậu. Điều đó có nghĩa những gì bắt đầu như một cú sốc cục bộ có thể nhanh chóng lan rộng thành một cuộc khủng hoảng giá lương thực.
2: Đối với các quốc gia Đông Nam Á, vụ lúa là rủi ro lớn nhất bởi đây là lương thực chính của khu vực, gắn liền mật thiết với sinh kế của người dân ở nông thôn. Trong khi đó, chi phí phân bón và khí đốt đã tăng mạnh thời gian qua do cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran. Các nhà phân tích cảnh báo rằng hiện tượng El Nino cực đoan sẽ đẩy giá lương thực trong khu vực lên cao hơn nữa. Bởi thế, siêu El Nino không chỉ là một hiện tượng thời tiết cực đoan mà còn là phép thử đối với khả năng thích ứng của các quốc gia Đông Nam Á trước những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu. Khi an ninh lương thực, sinh kế của hàng triệu người dân và ổn định kinh tế vĩ mô cùng chịu sức ép, yêu cầu cấp thiết đặt ra là tăng cường hợp tác khu vực

0: chia sẻ dữ liệu khí tượng, đầu tư cho nông nghiệp bền vững và xây dựng các hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả hơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, số vụ lừa đảo trực tuyến tại Malaysia tiếp tục gia tăng ở mức đáng báo động, gây thiệt hại hàng tỷ ringgit, tương đương với hàng trăm triệu đô la, và đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo đảm an ninh mạng. Giới chức nước này cam kết đẩy mạnh các chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo và nâng cao nhận thức cộng đồng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
2: Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch chống lừa đảo trực tuyến ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 15 tháng 6, Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia Tan Sri Mot Khalid Ismail cho biết, trong năm 2025, nước này ghi nhận hơn 66.200 vụ lừa đảo trực tuyến, tăng 87% so với năm trước. Tổng thiệt hại do các vụ lừa đảo gây ra lên tới 2,97 tỷ ringgit, tương đương hơn 730 triệu đô la Mỹ, tăng gần 90%, phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng lớn của loại tội phạm này. Theo ông Mot Khalid Ismail, các đối tượng lừa đảo đang tận dụng triệt để nền tảng số, công nghệ mới và xu hướng giao dịch trực tuyến để tiếp cận các nạn nhân. Lừa đảo qua điện thoại hiện là hình thức phổ biến nhất với hơn 28.300 vụ, chiếm trên 40% tổng số vụ việc. Trong khi đó, các chiêu trò đầu tư giả mạo gây thiệt hại lớn nhất lên tới 1,47 tỷ ringgit, tương đương khoảng 365 triệu đô la Mỹ. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật, các tổ chức tài chính, ngân hàng và người dân, Tổng Thanh tra Cảnh sát Malaysia cho biết, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục mở rộng các chiến dịch truy quét.
1: Thông tin về việc Malaysia phòng chống lừa đảo trực tuyến đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
3: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
2: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
3: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng

0: người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
1: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
0: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
1: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị đã từng nghe và biết đến nhạc flamenco. Đó là tên một thể loại âm nhạc và vũ điệu mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Flamenco là những tiết tấu, giai điệu âm nhạc cùng vũ điệu mang đầy hơi thở của nắng, gió, hấp dẫn người nghe đến kỳ lạ và nó đã thật sự chinh phục được đông đảo công chúng trên toàn thế giới. Flamenco là sự tái tạo nghệ thuật của âm nhạc truyền thống cổ xưa của người Gigan xứ Andalusia, đã được kết tinh vào cuối thế kỷ thứ 19 nhờ các danh ca, nhà soạn nhạc dân gian. Khởi đầu là những bài hát mang âm hưởng dân gian của người Gypsy. Sau đó, dòng nhạc này còn được nhiều người biết đến qua những bản nhạc hòa tấu đầy cuồng nhiệt mà trong đó cây đàn guitar đã phát huy được hết các kỹ thuật và mang đậm tâm hồn của người Tây Ban Nha. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn những đặc trưng trong các ca khúc flamenco.

Vừa rồi là bài hát Flamenco Jogbi Jogba do ban nhạc Gypsy Kings trình bày. Xin được giới thiệu thêm với quý vị và các bạn, ban nhạc Gypsy Kings gồm 4 thành viên trong một gia đình ở vùng Montpellier của nước Pháp, gồm các nhạc công, các con trai và các cháu trai của ca sĩ flamenco nổi tiếng nhất trong những năm 1960. Nicolas Reyes, ca sĩ đầu đàn của ban nhạc này, là con trai của danh ca nổi tiếng Jose Reyes. Ban nhạc này đã được cả thế giới biết đến qua những bài hát phổ biến có nguồn gốc từ cộng đồng người du mục thiểu số Gypsy của vùng Catalan nằm ở miền nam Tây Ban Nha và Pháp. Còn điều đặc biệt hơn nữa là những thành viên nổi tiếng của Pháp nhưng họ hát bằng thổ ngữ guitar của người Gypsy. Sau đây là bài hát Volare.

Như quý vị và các bạn đã biết, Gypsy là cộng đồng người di cư sống du mục nay đây mai đó. Ở một số nơi trên thế giới, từ Gypsy không được coi trọng. Nhưng ban nhạc cùng các thành viên trong một gia đình đã đặt tên Gypsy Kings. Họ đã sử dụng âm nhạc của mình để thể hiện một ý nghĩa khác của từ Gypsy. Họ đã từng khẳng định, chúng tôi không chỉ muốn thay đổi quan niệm cũ, mà còn muốn thể hiện rằng có rất nhiều thứ tuyệt vời trong văn hóa Gypsy. Người Gypsy mang đến nhiều điều tốt lành cho cộng đồng thế giới và có rất nhiều thứ để mang tới, không chỉ âm nhạc mà còn ở rất nhiều thể loại nghệ thuật khác. Và quả thật là như vậy, ngay từ những buổi biểu diễn đầu tiên, ban nhạc gia đình Gypsy Kings đã thật sự chinh phục được đông đảo khán giả. Chắc hẳn những bạn yêu nhạc flamenco sẽ có trong bộ sưu tập của mình CD của ban nhạc flamenco Gypsy Kings, đĩa nhạc Pháp bán chạy nhất tại Mỹ, trong đó nổi tiếng nhất với thành công Bamboleo.

Ban nhạc Flamenco Gypsy Kings thường sử dụng phòng thu âm công nghệ cao để làm album của mình, nhưng có những album như album Rose đã được ghi âm trong một nông trang ở miền nam nước Pháp, nơi chôn rau cắt rốn của chính ban nhạc này. Ban nhạc muốn thực hiện việc xử lý, hoàn thiện và kiểm soát âm thanh tốt hơn. Ông Imbers, người quản lý của ban nhạc đã từng nói như vậy. Ông Imbers còn cho biết kết quả của việc lựa chọn địa điểm làm album đã thấm đẫm được cảm nhận của một gia đình Gypsy khi chơi nhạc trước đống lửa ở một lều trại Gypsy. Danh ca nổi tiếng George Reyes đã tâm sự rằng album Rose đầy những lời ca tốt đẹp, giản dị. Chúng tôi yêu không gian này, nó giống như chuyến lữ hành thời xưa. Cả ngôi nhà sẽ sống mãi trong phòng thu âm.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Flamenco Bailame do ban nhạc gia đình Gypsy Kings trình bày. Qua đó chắc hẳn quý vị đã có những giây phút thưởng thức âm nhạc rất vui nhộn. Trong số các quý vị đang theo dõi chương trình chắc cũng đang tự hỏi là âm nhạc Flamenco đã hình thành trong lịch sử và có những nét đặc trưng nào. Và để trả lời cho câu hỏi này, mời quý vị cùng gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương. Xin chào nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm.
1: Xin chào các quý vị đang theo dõi chương trình.
0: Thưa nghệ sĩ Phạm Hồng Phương, theo tôi được biết, nghệ sĩ đã có một cái khoảng thời gian dài để nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc Flamenco ấy. Thì vậy nghệ sĩ có thể giới thiệu đôi nét về cái sự ra đời của thể loại âm nhạc này không ạ?
1: Theo tôi được biết thì cái lịch sử nguồn gốc của dòng nhạc Flamenco phát triển, điều chắc chắn ai cũng biết là người Mo ở Ả Rập và sau này là người Gypsy đã có đóng góp rất lớn trong cái sự phát triển dòng nhạc này. Và người Mo đã chiếm đất Tây Ban Nha, khai hóa cái vùng đất này, nền văn minh. Và chính vì thế cái thời kỳ này, nhạc cụ chính của dòng nhạc Flamenco là cây đàn guitar Flamenco đã được giới thiệu và phát triển. Và một điều quan trọng hơn là người Gypsy đã tới Tây Ban Nha.
0: Vâng, như nghệ sĩ Phạm Hồng Phương vừa nói đấy, và theo tôi cũng được biết các nghệ sĩ xứ Gypsy đã kết hợp tinh túy của ba nền văn hóa. Thứ nhất là người Moor có nguồn gốc từ Ả Rập này, và người Gypsy đầu tiên di cư từ Ấn Độ qua Ai Cập rồi Ả Rập và đến sống ở xứ Andalusia, và cùng với âm nhạc của dân bản xứ Andalusia thì tạo ra một cái phong cách, cái dòng nhạc Flamenco, có đúng không thưa nghệ sĩ?
1: Vâng, cái đấy là đúng. Những người Gypsy mà từ Ấn Độ tới từ rất lâu rồi, dường như là nhiều lý do khác nhau mà trong làn sóng di cư cái thời kỳ xa xưa, họ đã tới Andalusia, Tây Ban Nha và họ định cư và chơi nhạc của địa phương đấy và tạo ra một cái dòng nhạc riêng của họ ở địa phương. Ở Andalusia thì họ đã tìm được mảnh đất gọi là màu mỡ cho âm nhạc của họ, và mảnh đất này là được văn minh hóa bởi sự pha trộn của nền văn hóa cao và chịu ảnh hưởng của âm nhạc địa phương. Và thậm chí họ sống ở đâu thì họ lấy luôn cái chất nhạc của cái địa phương đấy hoặc của cái vùng đất đấy và họ chơi theo phong cách Flamenco.
0: Thưa nghệ sĩ Nguyệt Cầm, theo nghệ sĩ thì âm nhạc Flamenco ấy hấp dẫn nhất ở điểm gì? Và nghệ sĩ Nguyệt Cầm có thể giới thiệu về cái đặc trưng của Flamenco không?
2: Theo tôi, nhạc Flamenco có cái đặc trưng và cái hấp dẫn nhất dựa vào ba yếu tố chính. Đó là về phần hát, phần múa và phần đàn. Về cái phần hát thì có những cái bài hát thì có những giai điệu buồn. Bên cạnh đó thì đa số là những bài hát mang tính chất sôi nổi nhiều hơn. Các cái vũ công thường là mặc rất là đẹp, trang phục thì rực rỡ. Nữ thì thường mặc váy xòe có nhiều lớp và ôm sát người. Thế và trong cái lúc mà ca sĩ hát thì có minh họa múa cùng với cả hát, tạo nên cái sự hấp dẫn thêm cho cái âm nhạc Flamenco. Khi múa thì có thể là vừa múa vừa nhảy vừa cầm castanet để tạo tiết tấu, và đi một đôi giày cũng rất là đặc biệt, dậm gót xuống sàn và tạo thành một cái tiết tấu làm nền cho cái ca khúc đó. Và cái cây đàn guitar cũng đóng góp phần rất là lớn. Guitar mang những cái âm hưởng thật mạnh mẽ, sôi động và thật là cuồng nhiệt. Flamenco với cái phong cách tự do, phóng khoáng và có rất là nhiều ngẫu hứng.
0: Vâng, nghệ sĩ Phạm Hồng Phương có thể bổ sung thêm điều gì không ạ?
1: Trong cái đặc sắc của Flamenco thì vũ công múa thường là cái cô gái mặc cái bộ váy rất màu sặc sỡ. Theo tôi được biết thì nó là gam màu đỏ và màu vàng pha trộn. Phong cách múa của Flamenco là giơ tay trước sau, lên trên và đưa xuống dưới, và dùng castanet và dùng kể cả vỗ tay, búng ngón tay các thứ. Họ tạo ra nhiều các màu sắc.
0: Vâng, thế còn cái vai trò của người nghệ sĩ đệm đàn guitar sao?
1: Vai trò của người đệm đàn guitar thì rất quan trọng. Ngoài chuyện hát ra thì nó vừa tạo được tiết tấu, tạo được hòa thanh và giai điệu, kết hợp với cả cái tiết tấu mà của vũ công. Và bản thân người nghệ sĩ guitar mà khi mà đệm cho một ca sĩ hát nhạc Flamenco thì họ vừa đánh nhã co vừa đánh giai điệu, mà họ thậm chí họ còn vỗ thùng đàn để tạo ra những cái tiết tấu. Nó là sự đối đáp giữa ca và nhạc. Và khi mà người hát dừng lại chẳng hạn thì người guitar lúc đấy có thể đánh theo một cái ngẫu hứng tự do.
0: Theo tôi được biết thì trong cái phần mà trình diễn hát Flamenco ấy thì thậm chí các nghệ sĩ hoặc là các khán giả xung quanh ấy cũng hò hét. Hình thức đấy cũng làm cho cái phần trình diễn thêm sôi nổi không ạ?
1: Vâng, đấy là cái đặc biệt của cái dòng nhạc Flamenco, nó là cũng là một cái điểm đấy. Người dân Tây Ban Nha, nhất là cái vùng Andalusia thì họ đã quen phong cách đấy, nên khi họ nghe một cái tiết tấu hoặc là một cái nét nhạc Flamenco chẳng hạn thì tự họ đứng dậy, họ nhảy múa theo và họ giơ tay, họ có thể vỗ để tạo cho cái không khí họ có thể đánh tiết tấu luôn, hoặc là họ có thể búng bằng ngón tay như này, hoặc là họ tắc bằng lưỡi, hoặc là họ dùng chân họ dậm xuống nền nhà. Bản thân cái người xem họ cũng có thể tham gia.
0: À vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Phạm Hồng Phương và nghệ sĩ Nguyệt Cầm đã tham gia với chương trình của chúng tôi. Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ với nghệ sĩ đàn guitar Nguyệt Cầm và nghệ sĩ Phạm Hồng Phương để tìm hiểu thêm về sự ra đời cũng như một số nét đặc trưng trong các ca khúc flamenco. Vâng, như vậy, flamenco đã đi vào tiềm thức cộng đồng của người Zigan ở Andalusia, miền Nam Tây Ban Nha. Âm nhạc và vũ điệu flamenco mang đậm phong cách đặc trưng của nền văn hóa Tây Ban Nha. Và theo nhà nghiên cứu âm nhạc Carmen Linares, một nghệ sĩ flamenco rất nổi tiếng của Tây Ban Nha, thì để hiểu thấu đáo về nó là điều không dễ. Thế nhưng flamenco lại giúp cho người ta tìm được sự đồng cảm. Khi đi biểu diễn ở nước ngoài, tôi biết có những người không hiểu lời ca tôi đang hát, nhưng họ cũng có thể rung cảm với giai điệu và cảm nhận được mối liên hệ trong tâm hồn với những người xung quanh. Flamenco giống như chính cuộc sống vậy. Chúng tôi hát về tình yêu, hạnh phúc, nỗi thống khổ, về tất cả những gì con người đã từng trải qua trong cuộc đời mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe Bem Bem Maria.

Như vậy, quý vị và các bạn đã hiểu thêm về những nét văn hóa đặc sắc trong âm nhạc flamenco, mà đặc biệt là sự cống hiến của người Gypsy nói riêng và người dân Tây Ban Nha nói chung cho nền âm nhạc thế giới, một màu sắc sôi động. Có thể nói, trong thời gian hoàng kim, phát triển rực rỡ của văn hóa âm nhạc flamenco đã qua. Song trong cuộc sống ngày nay, những bài hát mang đậm chất flamenco vẫn để lại những ấn tượng không phai với những lời ca đầy cuồng nhiệt. Những ca khúc flamenco ngày nay không hoàn toàn gắn liền với những nét sinh hoạt văn hóa âm nhạc của người Gypsy, của người dân Tây Ban Nha trong những buổi ca hát thâu đêm bên đống lửa. Nhưng giai điệu âm nhạc đầy ngẫu hứng với tiếng đàn guitar gỗ phiêu linh cùng vũ điệu flamenco rực lửa của các vũ công trong trang phục rực rỡ. Những tiếng hò reo, ca hát, nhảy múa tập thể hòa cùng nhau tạo nên một không gian âm nhạc thấm đẫm sự phóng túng, tính ngẫu hứng, làm say mê lòng người. Ngày nay với sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, những ca khúc flamenco được phổ biến và đưa lên sân khấu để biểu diễn vẫn luôn tạo được sự tiếp cận rộng rãi với khán giả. Tiếp theo mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Melody do ban nhạc flamenco Gypsy Kings trình bày. Nếu như để ý thì quý vị và các bạn sẽ nhận thấy bài hát này còn là những giai điệu và lời ca tái hiện lại những bài hát như Bamboleo, Polare, Jogbi Jogba, Bila Mila, Bailami mà quý vị đã được thưởng thức ở phần đầu của chương trình.

0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu một số nét đặc trưng trong những ca khúc flamenco. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh thực hiện. Cảm ơn sự chú ý.
1: Chương trình sau.
2: Chương trình quà tặng âm nhạc trên sóng FM Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vân Anh và quà tặng âm nhạc xin chào các bạn. Vân Anh luôn cảm thấy hạnh phúc vì các thính giả của mình luôn đồng hành cùng chương trình mỗi tuần. Vậy hãy để quà tặng âm nhạc luôn là món quà tinh thần giúp các bạn có những phút giây thư giãn và nghỉ ngơi đúng nghĩa nhé. Để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Vân Anh xin mời các bạn cùng thưởng thức một ca khúc vô cùng vui tươi, ca khúc Rung Động, sáng tác của Nguyễn Đức Cường do Hoàng Thùy Linh thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Em chào chị Vân Anh và tất cả các bạn đang nghe đài. Thật tuyệt vời nếu lời chào này gửi đến chị và các bạn, vì điều này cũng có nghĩa là thư của em đã được đọc rồi. Em vui quá. Những người em yêu quý sẽ nhận được quà tặng âm nhạc phải không chị? Em rất mong chương trình gửi tặng bài Enjoy Your Life, sáng tác và trình bày Karik, đến những người thân thương của em với lời nhắn. Mỗi người đều là nhân vật chính của một bộ phim. Khó khăn thử thách luôn theo. Hãy dùng trái tim yêu thương, tha thứ và lòng dũng cảm để vượt qua và kết thúc bộ phim là có hậu. Hạnh phúc luôn đợi chờ nhân vật chính mà. Bem yêu cả nhà, ông xã yêu bà xã, papa yêu con gái, tôi yêu người tôi nói lời yêu. Em cảm ơn chị Vân Anh nhiều. Chị và mọi người hãy cùng em chào đón mặt trời nhé.

Các bạn thân mến, tâm sự tiếp theo trong chương trình là của bạn gái biệt danh là Mèo Lười, có 4 số điện thoại cuối là 6430, ở trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Bạn và người ấy quen nhau được 5 năm và đã yêu nhau được hơn 1 năm rồi, nhưng bạn chưa bao giờ dám thể hiện mối quan tâm đặc biệt dành cho người ấy. Khi người ấy ở bên, bạn luôn cố tỏ ra mình thật cứng rắn, ương ngạnh và bướng bỉnh. Để rồi khi người ấy đi rồi, bạn mới thấy hối hận, mới thấy mình thật yếu đuối. Khi đó bạn mới cảm thấy mình cần anh ấy biết bao. Bạn thân mến, để chia sẻ với bạn, chương trình sẽ giúp bạn gửi đến người ấy là Cao Vũ Tuân, có 4 số điện thoại cuối là 3620. Bài hát Giữ Em Đi, sáng tác của Tiên Tiên, trình bày Thùy Chi, cùng với lời nhắn: Anh à, em chỉ rời xa anh khi nào anh nói rằng anh không cần em nữa. Thời gian tới, hãy xem đó là những thử thách để chúng mình khẳng định lại tình yêu anh nhé. Em luôn mơ ước sẽ có một ngày nào đó em được ở bên anh và không phải cách xa như thế này nữa. Em luôn nhớ và yêu anh nhiều.

Chị Vân Anh thân mến, khi viết lên những dòng chữ này, em đang ở trong một tâm trạng rất buồn. Không phải ai cũng có thể hiểu được tâm trạng của em lúc này, và em cũng không biết chia sẻ với ai. Em viết thư đến chương trình với hy vọng sẽ được an ủi và hiểu em, giúp em vơi đi nỗi buồn khi không có cô ấy. Có thể em viết thư không hay, chưa xúc tích, nhưng đây là những điều mà em muốn gửi đến cô ấy. Em mong một ngày không xa, trên chương trình quà tặng âm nhạc sẽ có tâm sự của em được đọc lên. Anh dại dột viết tên em trên cát, biển ghen tuông giận dữ xóa nhòa. Anh dại dột giữ hình em bằng ánh mắt, lệ còn nhòa em đã vội ra đi. Em biết không, ngày em rời xa anh, trái tim anh như muốn vỡ tung. Anh đã cố gắng làm tất cả với hy vọng em sẽ quay về với anh. Đã bao ngày qua, anh sống trong nỗi cô đơn, buồn tủi. Mọi thứ vẫn còn đây và nguyên vẹn như ngày đầu, nhưng giờ đây đã không còn em ở bên cạnh. Các bạn thân mến, trên đây là tâm sự buồn của một thính giả giấu tên. Khi nghe đến đây, chương trình hy vọng nỗi buồn của bạn sẽ vơi đi một nửa. Chương trình xin mời bạn Nguyễn Thị Thêu có 4 số điện thoại cuối là 9656 đón nhận món quà tinh thần là bài hát Hạnh Phúc Thoáng Qua, sáng tác của Nguyễn Đình Vũ do Nu Phước Thịnh trình bày cùng với lời nhắn. Giờ đây anh và em đã là hai người xa lạ, nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng nếu em muốn có một hạnh phúc thực sự thì em hãy yêu người ấy thật lòng và yêu chính con người ấy. Chỉ có tình yêu chân chính mới đưa em đến bến bờ hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc bên người ấy.

Các bạn thân mến, món quà âm nhạc tiếp theo đây là của bạn Nguyễn Thị Anh, nhận được từ người bạn của mình, một người lính, một người học viên. Bài hát Ngọn đồi trong tróng, sáng tác của Nguyễn Hoàng Linh, do Quang Vinh và Bảo Thi thể hiện, cùng với lời nhắn: Em à, xa em anh nhớ em lắm. Càng xa em, anh càng thấy quý trọng những ngày tháng mình gần nhau. Anh chỉ có một mình em để yêu thương thôi, cho nên anh mong em hãy để anh được sống với em bằng tất cả tình thương, nỗi nhớ và trái tim rào rạt yêu thương của anh. Được thấy em hạnh phúc là tất cả ước mơ của anh. Đừng buồn và đừng khóc em nhé. Lúc nào anh cũng ở bên em.

Các bạn thân mến, bạn Nguyễn Thị Kim Xoa ở Trường Đại học Khoa học Huế đã tâm sự: "Em nhớ Huế quá chị Vân Hanh ạ. Huế với tiếng gọi thân thương mà em đã sống với bạn bè 4 năm học đại học. Ra trường rồi nhìn lại, em thấy đời sinh viên sao vui thế. Những bài giảng bổ ích thầy cô mang lại cho em. Giờ đây em đã tốt nghiệp, nhưng tình bạn bè có lẽ mãi mãi nằm sâu trong trái tim em. Huế buồn, nhưng sống trong tình yêu thương của bạn bè thì em không buồn. Em đã được sưởi ấm trong ngọn lửa tình bạn. Nhưng tổ ấm công tác xã hội giờ đã mỗi người mỗi phương." Em viết dòng tâm sự này gửi lên chị, mong rằng chương trình sẽ phát tặng các bạn của em bài hát "I Will Be a Star", sáng tác và trình bày Lê Xuân Nghi, cùng với lời nhắn: "Các bạn ơi, Kim Xoa biết con đường phía trước chúng ta đi còn đầy khó khăn, chông gai và thử thách. Nhưng mình biết rằng đó chỉ là những bài học đường đời của chúng ta mà thôi. Mình sẽ luôn nhớ các bạn."

tên là Trang, hay có tên khác là nàng Đê Trang Cơm, do chính anh đặt cho em, để rồi em lại đặt cho anh chàng Đê Trang Cơm. Thật đáng yêu. Có một câu nói khiến em không sao quên nổi và rất tâm đắc. Hạnh phúc không phải ở phía cuối con đường, mà hạnh phúc nằm ở chính con đường chúng ta đang đi và sẽ đi. Em tin rằng mỗi con người chúng ta sẽ đều chọn được mỗi con đường, ngã rẽ của riêng mình, để rồi họ đều nhận được sự hạnh phúc mà họ mong muốn. Các bạn thân mến, đó là thư của bạn Lê Thị Trang, biệt danh là Puka93, mãi mãi yêu anh, gửi tới bạn Phạm Văn Thế ở Hưng Yên, bài hát Và Em Đã Biết Mình Yêu, sáng tác của Phương Uyên, trình bày Bảo Anh, kèm theo lời nhắn. Chàng Đê Trang Cơm của em à, từ khi yêu anh đã cho em biết cảm giác thế nào là hạnh phúc. Anh đã chuyển thêm cho em sức mạnh, sự tự tin để vững bước đi trên con đường phía trước, và em càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Hy vọng bài hát này anh sẽ thích, thay cho bao lời em muốn nói với anh, nàng Đê Trang Cơm của anh.

Chắc có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng đều yêu màu áo lính và tự hào biết bao khi có người thân phục vụ trong môi trường quân đội. Em cũng vậy, em yêu màu áo lính, màu xanh để lại trong em niềm tin, sự yêu mến và ngưỡng mộ từ khi em còn bé. Lớn lên, em càng cảm nhận và thấu hiểu hơn nỗi vất vả của những người chiến sĩ xa nhà, dù chỉ qua sách báo, TV. Em ước gì mình có được chút nghị lực để vượt qua những khó khăn, chút dũng cảm để thành công, chút hy sinh để thấu hiểu mọi người như những người lính. Nhưng sao em thấy khó quá? Các bạn thân mến, bạn gái Nguyễn Thị Kim Hiếu ở Quảng Ngãi đã tâm sự với chương trình như vậy. Với tình cảm đặc biệt của mình dành cho người lính, nên bạn muốn nhờ chương trình tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tất cả các chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc bằng ca khúc Điều ước giản đơn, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận do Akira Fan trình bày. Và đây cũng là món quà bạn muốn gửi tới người anh kết nghĩa là Trần Tiến Vũ ở Biển Hồ Sa Lai, kèm theo lời nhắn: anh có biết em yêu màu áo lính, màu áo xanh sao giản dị quá chừng, ở nơi ấy chắc giờ anh đang mặc, giữa chặng đường vất vả gian lao, chiếc mũ cối ngày ngày anh đội đó, đôi dép đà người bạn nhỏ bên anh, rồi còn nữa chiếc áo thun màu trắng, bộ đồ rằng len lỏi giữa rừng hoang, những chiếc bóng giữa thao trường gian khổ. Em hiểu gì vất vả của người trai, em chỉ biết em yêu màu áo lính, màu áo đơn sơ, màu áo nghĩa tình.

đó là những điều ước của anh. Những khi em buồn, chỉ cần anh được ở bên cạnh em, che chở cho em, quan tâm và chia sẻ cùng em. Và những khi em cười, anh bỗng cảm thấy yêu đời hơn, và anh thấy thương em.

chị Vân Anh yêu quý, đây là lần đầu tiên em viết thư đến chương trình quà tặng âm nhạc. Em nghe chương trình nay đã được 3 năm rồi, từ khi em còn là cô sinh viên năm thứ nhất, giờ đã là năm cuối rồi. 3 năm trôi qua thật nhanh chị ạ. Trong 3 năm đó, em đã có rất nhiều niềm vui, nỗi buồn và có những lúc em sụp đổ, tưởng chừng như không thể vực dậy được. Khi đó em luôn có một người bạn thân thiết để tâm sự, chia sẻ. Chị Vân Anh có biết người đó là ai không? Đó chính là chương trình quà tặng âm nhạc. Những lúc em buồn hay căng thẳng trong học tập, em lại lấy chiếc điện thoại để nghe những chương trình quà tặng âm nhạc trước đó đã được thu lại. Khi nghe tâm sự, những quà tặng các bạn gửi cho nhau qua chương trình, dường như em đã được chia sẻ vơi đi nỗi buồn và khó khăn, giúp em có thêm sức mạnh và nghị lực để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công việc học tập của mình. Em cảm ơn chị Vân Anh và chương trình quà tặng âm nhạc nhiều lắm. Chị Vân Anh ơi, sắp đến ngày sinh nhật hai người bạn thân của em rồi. Em muốn nhờ chương trình gửi tặng bài hát Nụ cười màu nắng, sáng tác của Phúc Trường, trình bày Tiêu Châu Như Quỳnh, đến hai bạn là Lê Thị Tâm, bạn Lê Thị Vân, cùng với lời nhắn: chúc hai bạn sinh nhật vui vẻ, hãy vững tin trước con đường mình đã chọn. Và em cũng muốn gửi đến 47 cô gái và một chàng trai của tập thể lớp 4D bài hát này. Chúc cả lớp học tập tốt, hãy luôn bên nhau các bạn nhé. Ký tên Heo Còi.

Hiểu có nghĩa là tha thứ tất cả, phải quên để sống tốt hơn. Quên anh đi có nghĩa là phải chấp nhận cuộc sống chỉ một mình, là phải đối mặt với niềm vui, nỗi buồn, lẫn những hạnh phúc và đau khổ trong cuộc sống. Ở nơi xa, chắc anh cũng đang rất đau. Chắc anh sẽ khóc. Khóc vì bao lần em đã buông tay anh, vì bao lần em tự hứa sẽ làm anh vui, nhưng luôn khiến anh buồn. Bảo rằng sẽ làm anh cảm thấy hạnh phúc, nhưng lại khiến anh đau. Lẽ ra tình yêu của chúng ta sẽ đưa anh và em đi hết con đường mà chúng ta đã chọn. Nhưng không, em đã nhụt chí trên con đường ấy, khiến anh thất vọng, khiến anh thấy mình bất lực khi chẳng làm em mỉm cười khi bước đi cùng anh. Anh đã sai nhiều và em cũng vậy, cả hai cùng có lỗi. Nhưng cái gì đến thì cũng sẽ và phải xảy ra. Là một ai đó bị tổn thương, cũng như khi ta đóng một cái đinh vào một gốc cây, khi rút đinh ra thì gốc cây còn mãi một lỗ hổng rất sâu. Chúng ta cũng vậy, cứ làm tổn thương nhau mãi, rốt cuộc để anh phải nói không ai hiểu ai cả. Em đã không khóc, lần này em đã không khóc. Em nuốt nước mắt vào trong để mỉm cười, vì em biết ở nơi đó anh chưa bao giờ muốn em buồn. Hạnh phúc sẽ đến khi mình biết tha thứ tất cả, phải không anh? Đôi lúc em thấy mình như bị thương, đang vùng vẫy. Nhưng rồi em nhìn thấy mình đứng lên, vì em biết như vậy sẽ làm anh được tự do. Và ai đó đã từng nói, thà đau một lần còn hơn cứ kéo dài nỗi đau ấy mãi. Dù rất yêu anh, nhưng ngàn lần em không muốn làm anh đau, dù chỉ là một lần nữa. Em cũng sẽ tìm lại chính mình. Anh cũng vậy, hãy mạnh mẽ lên, luôn tự tin, vì em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh. Thiếu tự tin là nguyên nhân phần lớn của những thất bại. Qua chương trình, em muốn gửi đến anh là Lê Văn Quyền, có 4 số điện thoại cuối là 2694, bài hát Soledad do nhóm Westlife thể hiện. Đây cũng là bài hát mà em muốn gửi đến các bạn thân của mình, Tuyết, Quỳnh Duyên, Phương, với lời nhắn: chúng mày hãy bỏ qua những gì ta không phải nhé. Năm cuối đại học rồi, cố gắng lên chúng mày. Bài hát này giai điệu rất tuyệt, em rất mong chương trình phát giúp em món quà này. Cầu mong sự an lành đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người em yêu thương. Cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều.

Các bạn thân mến, vậy là đã sắp hết thời lượng của chương trình ngày hôm nay rồi. Chúng ta phải tạm chia tay tại đây thôi. Mong rằng các thính giả của Vân Anh sẽ luôn đồng hành trong số quà tặng âm nhạc tiếp theo. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe ca khúc cuối cùng This Way, sáng tác của Khắc Hưng do Kara thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này, chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục do các nhà báo soạn lời. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà báo soạn giả Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông cũng là một trong những soạn giả rất thành công trong việc đặt đề mới cho những làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Ông là một soạn giả viết nhiều và hay, cũng như để lại những ý tứ sâu lắng trong lòng thính giả. Trong mỗi lời ca mà soạn giả đã cống hiến cho nhân dân thính giả thì đều mang đậm tính nhân văn và tràn đầy sức sống. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục do ông soạn lời, bài Lặng Nghe Sóng Nhạc Quê Hương do nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm và tốp nữ thể hiện theo điệu Ngũ Sắc Tường Vân.

Thưa quý vị, thưa các bạn, soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, hiện là trưởng phòng dân ca, ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh cũng là một trong những soạn giả cho dân ca và nhạc cổ truyền, có nhiều tiết mục được thính giả yêu mến. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục do anh soạn lời với nội dung ngợi ca báo chí cách mạng Việt Nam, bài Hát mừng báo chí cách mạng Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và top ca nam nữ cùng trình bày.

Thưa quý vị, thưa các bạn, với những ai yêu mến những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ biết đến soạn giả Khúc Hà Linh với những bài soạn lời mới được nhiều thính giả yêu mến. Ông còn là một nhà báo đã có nhiều năm cộng tác với các đài phát thanh truyền hình. Sau đây, chúng ta cùng nghe một tiết mục do ông soạn lời, bài Côn Sơn In Dấu Chân Người do nghệ sĩ nhân dân Kim Đức trình bày cùng tốp nữ theo điệu Quần Tử Vô Dịch.

Thưa quý vị, thưa các bạn, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nguyên diễn viên đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, bà cũng nguyên là biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thính giả biết đến nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt là một giọng ca cải lương được nhiều thính giả yêu thích. Tuy nhiên, với tình yêu dân ca và nhạc cổ truyền của mình, bà còn học hỏi và có thể hát và soạn lời mới được nhiều thể loại. Sau đây, chúng ta cùng nghe một tiết mục do bà soạn lời, bài Đẹp Màu Áo Lính Thương Binh do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày theo điệu Tình Thư Hà Vị.

Thưa quý vị, thưa các bạn, cố nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân, nguyên đội trưởng đội chèo Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông cũng nguyên là biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tiết mục do cố nhà báo, soạn giả, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân soạn lời bài Tiếng hát quê em do nghệ sĩ Nhân dân Hồng Ngát và tốp nữ trình bày theo điệu Nón thúng quai thao.

Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, cây lúa đã gắn bó và là một phần không thể thiếu của con người Việt Nam. Cây lúa không chỉ mang lại đời sống no đủ mà còn trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, đồng thời cũng trở thành tên gọi của một nền văn minh, đó là nền văn minh lúa nước. Đi khắp đất nước Việt Nam, từ Bắc vào Nam, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những cánh đồng lúa tươi đẹp, thẳng cánh cỏ bay. Còn với người nông dân, mỗi khi ngắm đồng lúa chín vàng, họ đều cảm thấy ấm no, hạnh phúc khi thu hoạch được những hạt ngọc trời sau thời gian dài vất vả chăm sóc. Cây lúa cũng đã xuất hiện nhiều trong những câu ca dao tục ngữ, những áng văn thơ nhạc họa và cả những làn điệu dân ca. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết mục với chủ đề Đồng lúa quê ta.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày bài hát chèo Đồng Lúa Quê Ta do soạn giả Đào Hiếu viết lời theo điệu ngâm sồng và chức cầm hồi văn. Sau đây là bài dân ca Nam Bộ Sóng Lúa Trên Đồng, lời của soạn giả Vũ Minh Khính do nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung thể hiện.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Hương Đồng Quê, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn do nghệ sĩ ưu tú Lại Tâm trình bày. Sau đây là bài hát văn, Hát cùng cây lúa quê hương, lời của soạn giả Nguyễn Thế Kiên do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tốt Ca trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca nhạc cổ truyền với chủ đề Đồng lúa quê ta do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
2: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
2: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
1: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
2: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
1: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam số này mời quý thính giả nghe lại những ca khúc ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, nhạc sĩ Hoàng Việt ca khúc Lên Ngàn do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày, nhạc sĩ La Thăng ca khúc Hồng Gấm người con gái anh hùng qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và nhạc sĩ Lưu Cầu ca khúc Tiếng hát nữ du kích Củ Chi do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc hay ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Mời quý thính giả nghe các ca khúc Nữ dân quân miền biển sáng tác nhạc sĩ Văn Lưu, lời Hồng Cẩm Văn Lưu qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Thu Phương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Tốt Nữ. Cô gái phá bom sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Người Châu Yên em bắn máy bay sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan do Tốt Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đảm đang là gái Hải Dương sáng tác nhạc sĩ Đức Minh do hai nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Thu Phương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về các chiến sĩ nơi hải đảo. Mở đầu chương trình là bài Lời tâm sự người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Văn Vượng do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày.

Tiếp theo chương trình là bài hát Hoàng Sa Trường Sa ơi, sáng tác của nhạc sĩ Huy Thắng do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và hợp ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ. Sau đây là bài Giữa ngàn trùng khơi chúng tôi hát, sáng tác của nhạc sĩ Trương Hùng, lời thơ Lan Hạnh do nhóm Phương Bắc thể hiện.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Hát Xoan ở Trường Sa, nhạc Khánh Nhung, thơ Xuân Thu do ca sĩ Thành Lê và Tốp Nữ trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Chiến sĩ hát về biển, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bình do Top Nam trình bày. Thân ái, chào tạm.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
1: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
1: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
1: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
0: 21 tháng 6 năm 1925,
1: 21 tháng 6 năm 2026.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ 5 và thứ 6 và vào lúc 09:00 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình mời quý vị và các bạn

cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới trong một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm Oblut thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản Fantasy cho violon và piano giọng đô trưởng ký hiệu D934 của nhà soạn nhạc người Áo Franz Schubert. Ông là nhạc sĩ mở đầu cho chủ nghĩa âm nhạc lãng mạn châu Âu thế kỷ 19.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản Fantasy cho violon và piano giọng đô trưởng ký hiệu D934 của nhạc sĩ Franz Schubert do hai nghệ sĩ Min Young Kyu đàn violon và Yoon Chun Hee đàn piano trình bày. Cũng được viết ở thể loại fantasy, nhưng bản fantasy cho piano và dàn nhạc giọng La Thứ của nhạc sĩ Robert Schumann, người được coi là đã kế tục sự nghiệp sáng tác của Schubert, lại mang tính chất ngẫu hứng và khuynh hướng cách tân táo bạo. Chúng ta sẽ cùng nghe bản fantasy cho piano và dàn nhạc giọng La Thứ của nhạc sĩ Robert Schumann ngay sau đây qua phần trình bày của nghệ sĩ Gianluca Caccioli cùng dàn nhạc giao hưởng Basel, chỉ huy Basel Mario Venzago.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là bản Fantasy cho piano và dàn nhạc giọng La Thứ của nhạc sĩ Robert Schumann qua phần trình bày của nghệ sĩ Gianluca Cascioli cùng dàn nhạc giao hưởng Basel, chỉ huy Basel Mario Vanjago. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn một số tiết mục trong vở nhạc kịch nổi tiếng Aida của nhà soạn nhạc người Ý Joseph Verdi, do dàn nhạc giao hưởng Chicago trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Riccardo Monti. Trong lịch sử âm nhạc, thành tựu của Verdi là độc nhất vô nhị. Từ vở nhạc kịch Oberto được công diễn lần đầu tiên trong nhà hát Milan năm 1839 cho đến tác phẩm cuối cùng Falstaff năm 1893. Sự nghiệp sáng tạo của Verdi đã kéo dài hơn 50 năm. Năm 1869, để kỷ niệm ngày khai mạc kênh đào Suez, thống đốc Ai Cập Ismail Ibn Pasha đã xây dựng một nhà hát nhạc kịch ở Cairo. Thống đốc đã yêu cầu Verdi là nhà soạn nhạc opera uy tín nhất vào thời điểm đó sáng tác một vở opera cho buổi lễ khai trương của nhà hát, lấy cảm hứng từ câu chuyện về Aida của nhà sử học cổ đại nổi tiếng người Ai Cập Auguste Mariette. Nhà viết kịch người Pháp Camille Diroquest đã hoàn thành kịch bản, còn kịch bản tiếng Ý được viết bởi Antonio Ghirlandoni. Có 4 trong 7 trường cảnh của vở opera Aida đã trở nên nổi tiếng thế giới sau khi được dàn dựng. Và từ đó, Aida đã trở thành một trong những tác phẩm của Verdi được trình diễn thường xuyên nhất trên các sân khấu opera thế giới.

Câu chuyện của vở opera Aida có những tình tiết làm rung động lòng người, hậu cảnh nguy nga rực rỡ, ca kịch mang phong cách anh hùng ca. Vở opera của Verdi là độc đáo và duyên dáng, tuyệt vời về mọi mặt. Aida đã thoát khỏi những định kiến cứng nhắc về cấu trúc phân chia opera truyền thống. Verdi đã kết hợp giữa hát và ngâm thơ, hợp sướng và độc tấu, hợp nhất dàn nhạc để cho âm nhạc biến hóa không ngừng theo những thay đổi của vở kịch, đạt được một sự tích hợp liền mạch của âm nhạc và bối cảnh opera. Với Aida, Verdi không chỉ duy trì được vẻ đẹp du dương của nhạc kịch Ý trong âm nhạc mà còn sử dụng nghệ thuật phối khí dàn nhạc tuyệt vời. Do đó Aida được coi là tiên phong của opera Ý hiện đại và là một trong những tác phẩm kinh điển quan trọng nhất trong lịch sử của opera Ý. Trích đoạn một số tiết mục trong vở opera nổi tiếng Aida của nhà soạn nhạc người Ý Giuseppe Verdi do dàn nhạc Chicago trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Riccardo Monti đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8

6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 6 năm 2026, tức ngày mùng 4 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ từ chủ trương của Đảng. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, nghị quyết số 10 tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh 100 năm từ tư duy mở rộng không gian đến kiến tạo không gian sống. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, giải pháp tăng tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin, từ thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đến hành động thực chất vì dân. 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, biến di sản thành tài sản, du lịch cộng đồng đang thổi một làn gió mới vào các thôn bản vùng cao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, giỏi công nghệ nhưng cần hiểu biết về pháp luật. 11 giờ 35 xây dựng đảng, gieo hạt giống đỏ trong khối trường học quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước. 12 giờ chương trình thời sự trưa. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi trồng hải sản không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công tác thiện nguyện. 14 giờ 35 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý trong tín chỉ carbon rừng của Việt Nam. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam, quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20

15:30 chuyên gia của bạn, 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và lằn danh pháp luật. 18:00 thời sự chiều, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, Lý Mỹ Cường, người đưa âm nhạc hơ mông đến với bạn bè quốc tế. 23:00 bản tin cuối cùng trong ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23:30 hộp thư âm nhạc giới thiệu các ca khúc kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị làm rõ những vấn đề cốt lõi xuyên suốt trong 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt coi trọng xác định tầm nhìn và định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tới, phải có cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn, cơ sở khoa học, phương pháp dự báo và tư duy chiến lược dài hạn. Tầm nhìn 100 năm tới phải tiếp tục thể hiện được khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam, phải trả lời được những câu hỏi lớn. Việt Nam muốn trở thành quốc gia phát triển như thế nào trong kỷ nguyên tới? Những nền tảng nào phải giữ vững? Những động lực phát triển mới là gì? Những đột phá nào phải vạch ra? Những nguy cơ nào phải đối mặt? Những giá trị nào phải được bảo vệ và phát huy? Tầm nhìn phải có chiều cao của khát vọng, chiều sâu của lý luận, bám sát thực tiễn đất nước và xu thế của thời đại, nâng cao năng lực tổ chức, thực hiện. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, hôm qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga của hãng hàng không Vietjet. Điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Trước đó, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nga-ASEAN, gần 70 doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự 4 phiên thảo luận theo chuyên đề. VCCI đã ký thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom Likhachev và Tổng Giám đốc Công ty Zhuazhou Binet. Chiều qua tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925 – 21 tháng 6 2026. Phát biểu tại cuộc gặp, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các ban bộ ngành trung ương và các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị quân đội để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự quốc phòng xây dựng quân đội, phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, định hướng đúng, góp sức cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, toàn quân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Bây giờ chúng ta có những cái tư duy mới, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại, xây dựng thế trận toàn dân trong cái bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng cũng là cái tư duy mới, xây dựng thế trận lòng dân để bảo vệ

0: Tổ quốc trong tình hình mới. Cũng mong các anh chị, mặc dù đưa tin tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng rất khó khăn, rất thách thức và cũng rất gian khổ, nhưng mà báo chí chúng ta, đặc biệt là cái khát vọng của những đồng chí chuyên về lĩnh vực là quân sự quốc phòng, thì chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa.
1: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có 789 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước. Đại hội có chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trước đó, chiều qua, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, gồm 111 đồng chí. Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14 đã họp hội nghị lần thứ nhất để bầu ra đoàn chủ tịch và các phó chủ tịch, nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ trì cuộc họp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường chiều qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ rõ có 3 vấn đề lớn cần đặc biệt quan tâm, đó là các điểm nóng về môi trường tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn còn tồn tại. Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí và nguồn nước tại các thành phố lớn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Công tác quản lý chất thải, xử lý nước thải tại các lưu vực sông và khu vực nông thôn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trong lần sửa đổi luật này cần bổ sung những tư duy mới, phù hợp với xu thế quốc tế và yêu cầu phát triển của đất nước. Trong đó cần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn nhằm giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên, xây dựng hành lang pháp lý cho việc hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, quy định chặt chẽ hơn trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc thu hồi tái chế sản phẩm sau sử dụng theo cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, đồng thời gắn công tác bảo vệ môi trường với bảo đảm an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. Là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về nông nghiệp công nghệ cao, những năm qua, Lâm Đồng đã từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của thị trường nông sản. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng có hơn 109.000 hectare sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hơn 1.200 hectare sản xuất nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ số, tự động hóa và các giải pháp quản lý tiên tiến. Tỉnh cũng đã xây dựng được 16 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 7 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết.
2: Hiện nay tỉnh đang nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Trong đó, nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ số, cảm biến môi trường, tự động hóa trong sản xuất rau, hoa và cây ăn quả tiếp tục được đẩy mạnh. Các mô hình sản xuất hữu cơ đối với cà phê, chè, cây ăn quả, dược liệu và một số ngành hàng có lợi thế đang được khuyến khích mở rộng. Đồng thời, các mô hình nông nghiệp tuần hoàn gắn với tái sử dụng phụ phẩm trong trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông sản. Đây là những mô hình phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp xanh, giảm phát thải, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 21 vụ án, quyết định khởi tố 187 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua hoạt động mua bán chuyển nhượng sở hữu kỳ nghỉ du lịch. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Công an thành phố Hà Nội xác định đây là hoạt động phạm tội có tổ chức, được phân công vai trò cụ thể, từ khâu chỉ đạo, gọi điện tiếp cận khách hàng đến trực tiếp tư vấn lừa đảo. Các đối tượng liên tục thay đổi tên doanh nghiệp hoặc thành lập công ty mới nhằm né tránh sự phản ánh tố giác của người dân và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, khởi tố các đối tượng có liên quan và tập trung thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho người

0: bị hại. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto không tham dự hội nghị cấp cao ASEAN-Nga tại Kazan, Nga vào ngày 17-18 tháng 6 vì ông đang ưu tiên giải quyết các vấn đề trong nước. Đây là thông báo của thư ký nhà nước Prasetyo Hadi, đồng thời nhấn mạnh Indonesia vẫn cam kết duy trì quan hệ đối tác ASEAN-Nga bất chấp sự vắng mặt của Tổng thống Prabowo. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
1: Theo ông Prasetyo, Tổng thống đã cân nhắc kỹ lưỡng quyết định vì vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng muốn tập trung và hoàn thành trong nước. Ông Prasetyo cũng cho biết thêm rằng một số cam kết hợp tác mà Indonesia và Nga đã nhất trí đang được thực hiện thông qua các cơ chế theo dõi kỹ thuật có sự tham gia của các tổ chức liên quan. Chính phủ vẫn lạc quan rằng mối quan hệ song phương với Nga sẽ tiếp tục được tăng cường thông qua các kênh liên lạc và cơ chế hợp tác hiện có. Lưu ý rằng Tổng thống Prabowo Subianto và Tổng thống Putin đã trực tiếp thảo luận vấn đề này trong một số cuộc gặp trước đó. Thư ký nhà nước Prasetyo cũng lưu ý rằng Tổng thống Prabowo đã tích cực tham gia các cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á khác trong những tháng gần đây. Trong chuyến thăm Philippines vào tháng trước, các nhà lãnh đạo khu vực đã thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và khu vực, nhấn mạnh sự đoàn kết và hợp tác của ASEAN trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu hiện nay.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ nối lại tấn công Iran nếu Tehran không tuân thủ bản ghi nhớ đã ký giữa hai bên. Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố này khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tại Pháp. Trước đó, ngày 15 tháng 6, Mỹ và Iran đã ký bản ghi nhớ phiên bản điện tử nhằm chấm dứt xung đột và dự kiến sẽ ký kết chính thức tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới. Tuy nhiên, trang tin Maviv của Israel ngày 15 tháng 6 cho biết Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu nói rõ Israel không coi mình bị ràng buộc bởi điều khoản về Liban trong thỏa thuận Mỹ-Iran. Israel đã tiếp tục các cuộc tấn công ở miền nam Liban vào ngày 17 tháng 6. Tổng thống Liban cùng ngày cũng khẳng định cuộc đàm phán giữa nước này với Israel tại Washington không liên quan đến thỏa thuận Mỹ-Iran. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16 tháng 6 cho rằng việc kết thúc xung đột ở Liban là một phần không thể tách rời

0: đưa tin.
1: Người đứng đầu hội đồng làng Jinjilia ở phía bắc thành phố Ramallah thuộc bờ Tây, ông Osama Abdullah cho biết những người định cư đã phóng hỏa và gây hư hại cho nhà thờ Hồi giáo chính của làng, viết những khẩu hiệu thù địch lên các bức tường. Theo ông Osama Abdullah, những người định cư đã đến đốt nhà thờ Hồi giáo vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng nay. Do cửa chính nhà thờ đã bị khóa nên những người này đã đốt một căn phòng bên ngoài. Các đội cứu hộ dân sự Palestine cùng người dân sau đó đã dập tắt đám cháy. Liên Hợp Quốc gần đây cảnh báo bạo lực của người định cư ở bờ Tây đã đạt đến mức kỷ lục với trung bình 6 vụ tấn công mỗi ngày gây thương vong hoặc thiệt hại. Người dân địa phương cáo buộc người định cư Israel hành động ngoài vòng pháp luật mà không bị trừng phạt.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế. Khu vực Thanh Hóa ngày nắng, có nơi nắng nóng. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa. Có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa. Có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Chào.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Màu Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Hà và Thu Duyên xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyên mục Đại hội Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới đề cập câu chuyện về tư duy liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ của người nông dân từ chủ trương của Đảng. Câu chuyện trong ngày phản ánh tổ chức hợp tác xã khó phát triển trong tình hình mới nếu chậm đổi mới. Phân bón trả chậm, đòn bẩy giúp nông dân phát triển sản xuất. Ứng dụng công nghệ cao trong công tác thủy lợi, tăng hiệu quả phục vụ sản xuất là nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước yêu cầu phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững trong bối cảnh mới, Đảng ta đã xác định rõ định hướng tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, phát triển kinh tế hợp tác xã và xây dựng các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Từ những chủ trương đó, nhiều địa phương đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, kết nối những hộ sản xuất nhỏ thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, từ đó tạo ra chuỗi giá trị ngành hàng đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
2: Giữa cánh đồng lúa bạt ngàn của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau, những chiếc máy gặt liên hợp nối đuôi nhau thu hoạch nông sản. Thành lập từ năm 2016 với vài chục thành viên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường từng bước vươn lên trở thành một trong những đơn vị đi đầu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long về việc tổ chức sản xuất lúa hàng hóa theo chuỗi giá trị. Hiện nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường có quy mô sản xuất nông nghiệp lên tới 20.000 ha lúa, trong đó có hơn 10.000 ha trồng lúa chất lượng cao. Để đảm bảo chuỗi liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ, được bền vững và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, Hợp tác xã tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất ngay từ đầu vụ. Từ lựa chọn giống, cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, quản lý đồng ruộng, đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm được tổ chức thành chuỗi khép kín. Điều này giúp bà con nông dân giảm đáng kể những rủi ro vốn tồn tại lâu nay trong sản xuất nông nghiệp như chất lượng không đồng đều, giá cả bấp bênh hoặc tình trạng phá vỡ hợp đồng khi thị trường biến động. Đây là điều kiện tiên quyết để nông sản của hợp tác xã đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn mà hình thức canh tác nhỏ lẻ lâu nay người nông dân không thể thực hiện được. Mặc dù quy mô diện tích sản xuất lớn nhưng được thực hiện bài bản theo tiêu chuẩn chất lượng đã giúp hợp tác xã tạo lợi thế khi đàm phán với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Ông Trịnh Minh Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường, nói:
3: Nếu hợp tác xã tự định vị mình là một phần cấu thành nhận hành trong chuỗi giá trị, thì cùng sản xuất, cùng chuẩn hóa, cùng chịu trách nhiệm và cùng hưởng lợi, cùng chia sẻ hài hòa lợi. Hợp tác xã phải có bộ máy quản lý chuyên nghiệp, có kế hoạch kinh doanh, có kiểm soát tài chính và có chiến lược thị trường doanh nghiệp. Hợp tác xã không chỉ dừng lại ở sản xuất dùng nguyên liệu mà càng chủ động kết nối với doanh nghiệp chế biến, thương mại, logistics về xuất khẩu, sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn để chia sẻ thông tin minh bạch trong sản xuất và liên kết tiêu thụ.
2: Những năm qua, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta chủ yếu dựa vào mô hình kinh tế nông hộ, quy mô manh mún, nhỏ lẻ. Bình quân mỗi hộ gia đình ở nông thôn sở hữu nhiều mảnh ruộng nằm phân tán ở các vị trí khác nhau. Đây là mô hình phù hợp trong giai đoạn đất nước bước vào đổi mới. Trong đó, vấn đề bảo đảm an ninh lương thực được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, khi nền nông nghiệp đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, những hạn chế của mô hình sản xuất nông hộ ngày càng bộc lộ rõ. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ khiến việc cơ giới hóa trong nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Việc áp dụng đồng bộ kỹ thuật, tiêu chuẩn, chất lượng hay truy xuất nguồn gốc trở nên phức tạp. Sản lượng không ổn định, chất lượng thiếu đồng đều khiến nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam khó đáp ứng yêu cầu từ thị trường xuất khẩu cao cấp. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô lớn, chuyên nghiệp và gắn với nhu cầu thị trường. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đang chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh ngày càng phức tạp. Vì vậy, tỉnh Cà Mau đang tập trung hỗ trợ người nông dân tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất theo chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững.
4: Chúng tôi sẽ tập trung quy hoạch lại các cái vùng sản xuất trong cái đợt điều chỉnh quy hoạch lần này, xác định cho nó rõ những cái vùng sản xuất chuyên lúa và quy hoạch hệ thống hạ tầng thủy lợi cho từng vùng, phân kỳ đầu tư để phù hợp với cái tiến trình triển khai thực hiện nhân rộng cái chương trình 1 triệu hecta lúa.
2: Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia chính sách nông nghiệp, từ các chủ trương nghị quyết của Đảng về Tam Nông, Chính phủ và các bộ ngành đã xây dựng được hệ thống chính sách tương đối đồng bộ để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp trong kỷ nguyên mới. Các bộ ngành liên tục mở các cuộc đàm phán ký kết các hiệp định thương mại để thị trường thế giới lần lượt mở ra và trở thành sân chơi lớn cho nông sản Việt Nam. Đó là động lực quan trọng để thúc đẩy cơ chế thị trường và từng bước hình thành các chuỗi giá trị ngành hàng lớn, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông sản trên thế giới với kinh ngạch xuất khẩu trên 70 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn cho rằng:

0: Chuyện đào tạo nông dân hiện đại đấy là chuyện phải tiến hành ở trên một quy mô rất lớn để rút lao động ra và tập trung nông dân lại phát triển thành kinh tế trang trại lớn trong các hợp tác xã quy mô lớn. Kỳ vọng lớn nhất của tôi là các cấp ủy đảng, chính quyền cũng như các đảng viên cán bộ và toàn xã hội thấy được vai trò hết sức quan trọng của kinh tế tập thể. Đây sẽ là cánh cửa mở ra cơ hội phát triển. Đây sẽ là cây cầu để bắc qua khoảng cách giữa nông thôn và đô thị, giữa nông nghiệp và nền kinh tế phi nông nghiệp. Trong quá trình đó, rõ ràng người nông dân không thể đi lẻ được. Họ phải đứng trong đội ngũ và đội ngũ tốt nhất đó chính là kinh tế hợp tác, kinh tế cộng đồng.
1: Từ tư duy sản xuất riêng lẻ, người nông dân nước ta đang từng bước tham gia vào chuỗi liên kết có tiêu chuẩn rõ ràng với vai trò cầu nối của tổ chức hợp tác xã. Đó không chỉ là sự thay đổi về quy mô sản xuất mà còn là sự chuyển đổi trong tư duy phát triển nông nghiệp của hàng triệu hộ nông dân. Liên kết lớn trên những thừa ruộng nhỏ đang từng bước góp phần hình thành một nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, giàu sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.
2: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, củng cố và hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn không ít tổ chức kinh tế hợp tác xã gặp khó khăn về nguồn vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ nông sản.
3: Tổ chức hợp tác xã được xác định đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, tổ chức kinh tế này cần được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để hoạt động hiệu quả, từ đó đồng hành cùng người nông dân, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập.
1: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vạn Thành 1 ở phường Cam Ly, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ năm 2016 với 13 thành viên, chuyên sản xuất hoa trên diện tích khoảng 16 hectare. Đây là địa phương nổi tiếng về nghề trồng hoa với nhiều sản phẩm độc đáo và có giá trị kinh tế cao. Trung bình 1.000 m2 đất sản xuất, người dân ở đây có thể cung ứng ra thị trường khoảng 300.000 cành hoa một tháng. Sản lượng lớn nhưng vì chưa xây dựng được tiêu chuẩn sản xuất nên hiện nay hợp tác xã này đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản phẩm. Ông Trần Minh Anh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Vạn Thành 1 cho biết, việc thiếu nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số khiến đơn vị luôn thiếu thông tin thị trường. Điều này dẫn đến tình trạng các thành viên trong hợp tác xã vẫn phải tự xây dựng phương án sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, hợp tác xã đang cố gắng liên kết với một số vùng trồng hoa lân cận để xây dựng quy trình sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ vẫn đang là bài toán khó đối với tổ chức kinh tế này.
4: Thị trường chủ yếu hiện nay là ở thành phố Hồ Chí Minh và miền Trung, miền Bắc thì rất ít. Thì chúng tôi cũng đang rất là khó khăn ở cái đầu ra. Vì chúng tôi hiện nay là dân chúng tôi đa số là tự tiêu, tự sản hết. Mình làm lên được bao nhiêu mình gửi về cho họ bán. Họ trừ chi phí ra thì họ mới hoàn lại cái tiền vốn cho mình.
1: Sự phát triển của khoa học công nghệ chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Việc chậm chạp trong đổi mới sáng tạo, thiếu nhạy bén với sự thay đổi của thị trường đang khiến nhiều hợp tác xã gặp khó khăn khi tiêu thụ sản phẩm. Trình độ quản lý và điều hành của đội ngũ cán bộ hợp tác xã đa phần còn yếu, chưa có kinh nghiệm trước xu thế thay đổi của nền kinh tế thị trường. Ông Đào Thế Anh, nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, đổi mới mô hình quản trị và thực hiện chuyển đổi số cần được coi là một giải pháp quan trọng để tổ chức kinh tế tập thể khắc phục khó khăn về vấn đề tiêu thụ nông sản.
5: Chúng tôi nghĩ là để chuyển đổi số đầu tiên ấy, thì chúng ta phải thay đổi được cái mô hình quản trị đó. Nếu mà anh chưa có cái sự liên kết tổ chức với nhau thì anh không thể áp dụng công nghệ số được. Công nghệ số áp dụng nó phải có điều kiện. Thì hiện nay chúng ta cũng đang cùng nhau đi tìm những cái điều kiện đấy là điều kiện gì ở nông thôn, ở từng vùng miền khác nhau. Công nghệ số lên nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều thông tin. Nhưng mà nếu có nhiều thông tin thì để làm gì? Phải có cái mô hình quản trị tốt. Thì đấy là một cái mà chúng tôi nghĩ là mô hình hợp tác xã cần được tăng cường và đào tạo, đặc biệt là lãnh đạo hợp tác xã rồi các hộ nông dân tham gia vào hợp tác xã.
1: Cả nước hiện có hơn 33.000 hợp tác xã, hơn 120.000 tổ hợp tác và hơn 130 liên hiệp hợp tác xã. Quá trình đổi mới mô hình hoạt động tổ chức kinh tế tập thể những năm qua đã giúp các hợp tác xã liên tục phát triển và có đóng góp quan trọng vào nền kinh tế quốc dân. Mô hình kinh tế hợp tác xã đang đóng góp trực tiếp khoảng 5% GDP cả nước, hỗ trợ các thành viên giảm chi phí sản xuất từ 8 đến 20% và tăng giá bán sản phẩm từ 10 đến 12%. Về mặt xã hội, tổ chức kinh tế

0: tập thể, hợp tác xã có tác động tích cực vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương, góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao mức sống của một bộ phận người dân nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để kinh tế hợp tác xã phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, thì cần tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển, đặc biệt trong vấn đề chuyển đổi số, đẩy mạnh đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý hợp tác xã, hướng dẫn tổ chức kinh tế tập thể có năng lực xây dựng phương án sản xuất, định hướng kinh doanh hiệu quả trước sự biến động của thị trường. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
1: Các hợp tác xã phải định hình cái mô hình kinh doanh một cách bài bản, tức là anh nhắm vào các cái thị trường như thế nào, phân khúc thị trường ra sao, tiêu chuẩn chất lượng của anh như thế nào, thì tất cả những cái đấy nó sẽ được giá trị hóa thông qua cái việc mà số hóa các cái quy trình sản xuất an toàn, hướng đến cái phương thức xúc tiến thương mại qua mạng hay là qua các cái thiết bị. Trong cái đào tạo về hợp tác xã, nhất là giám đốc hợp tác xã, thì trong đó chúng tôi có chú trọng đến kỹ năng quản trị số trong các hợp tác xã, và cái nguồn nhân lực là phải có đủ khả năng để quản trị hợp tác xã.
0: Để vượt khó khăn, đủ năng lực sản xuất theo tín hiệu của thị trường, thì tổ chức hợp tác xã rất cần sự đồng hành của các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tăng cường dự báo cung cầu để các hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất, phát triển thị trường một cách hiệu quả, bền vững.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, không chỉ riêng các hợp tác xã mà ngay cả hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức, cả khách quan và nội tại. Cùng với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hành chính đang được Đảng, Nhà nước thực hiện, cũng đặt ra yêu cầu đổi mới, bổ sung và hoàn thiện cơ cấu tổ chức hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong tình hình mới.
3: Việc hoàn thiện tổ chức hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sau quá trình sáp nhập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ hệ thống tổ chức này đối với hợp tác xã, tổ hợp tác xã và Liên minh Hợp tác xã thành viên trong giai đoạn phát triển mới. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa bà, cái việc làm rõ cái chức năng nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã thì nó có ý nghĩa như thế nào trong việc định hướng hoạt động của Liên minh Hợp tác xã trong cái điều kiện mới?
5: Tôi thấy chức năng nhiệm vụ rất là quan trọng. Cơ bản nhất là chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã đã được luật quy định rất rõ, và các thông tư nghị định kể cả nhiệm vụ đảng giao rất rõ. Cái thứ hai là chức năng hỗ trợ, và cái trong hỗ trợ đó là khác hơn tổ chức khác là đảm nhận một số cái dịch vụ công mà đã qua. Chúng ta nhìn nhận lại nội tại của Liên minh chưa triển khai đầy đủ và chưa thực hiện, có nhiều nguyên nhân. Nhưng tôi nghĩ rằng với trách nhiệm của mình, Liên minh phải làm rõ cái nguyên nhân chủ quan. Rồi từ nguyên nhân chủ quan đó mình tìm nguyên nhân khách quan. Từ đó mình mới đề xuất là phải hoàn thiện cái mô hình tổ chức của mình, để cuối cùng là mình trả lời được câu hỏi mình là tổ chức đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp và hỗ trợ cho hợp tác xã, mình phải làm gì cho hợp tác xã và làm gì cho lĩnh vực kinh tế tập thể phát triển đúng tầm.
4: Là trong cái bối cảnh mới hiện nay, khi mà Đảng, Nhà nước sắp xếp tinh gọn bộ máy theo cái mô hình tổ chức chính quyền hai cấp, thì nó đặt ra cái cơ hội và thách thức như thế nào đối với tổ chức Liên minh Hợp tác xã Việt Nam?
5: Đối với một số ít hội thì Liên minh đã từ lâu đã thay mô hình hai cấp rồi. Đó là chỉ có cấp trung ương và ở tỉnh là duy nhất chỉ có tỉnh. Rồi tới chân gết tại xã, đó là hợp tác xã. Nhưng nói về một nào đó chúng tôi chỉ có hai cấp thôi. Nên là sự tác động của chính quyền hai cấp nó không có nhiều. Mà nó đây là cơ hội. Chúng tôi nhận thức rất là sâu sắc bây giờ tới cấp xã. Bỏ qua cấp trung gian, không tổ chức cái cấp huyện thôi. Chứ huyện thì về mặt địa giới hành chính nó vẫn tồn tại như thế thôi. Như vậy hợp tác xã hiện nay là về mặt nào đó rất có cơ hội. Thì chúng tôi nghĩ với cái mô hình hoạt động này thì Liên minh Hợp tác xã cấp tỉnh sẽ rất là sát với chính quyền địa phương ở cấp xã để triển khai thực hiện phát triển kinh tế tập thể.
4: Ngoài cái việc nâng cao cái trình độ của cán bộ Liên minh thì theo quan điểm của bà thì cái vấn đề áp dụng công nghệ chuyển đổi số thì nó có ý nghĩa vai trò như thế nào trong cái việc tổ chức vận hành mô hình hoạt động của Liên minh Hợp tác xã trong thời gian tới?
5: Tôi nghĩ rằng là để thay đổi một cách đồng bộ, đổi mới sáng tạo theo các cái chủ trương gần đây thì tôi nói là chuyển đổi số là sự sống còn. Đặc biệt là những người làm đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, những người tham mưu thực hiện cái việc này

0: thì anh phải là người chuyển đổi số, anh là phải đổi mới sáng tạo, anh là phải có những cái việc cụ thể, thì từ đó thì anh mới có thể là đại diện quyền và lợi ích và hỗ trợ cho hợp tác xã tham gia chuyển đổi số. Nếu mình kêu họ làm mà mình không làm thì xem như thì mình đâu có vào cuộc. Do vậy rất nhiều cái nội dung mà chúng ta cần phải hoàn thiện cái mô hình, nhưng mà con người vẫn là yếu tố quyết định. Mình tự đổi mới hoàn thiện chính mình, những người trực tiếp làm đang làm nhiệm vụ này.
1: Xin trân trọng cảm ơn bà.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Ông Sang ơi.
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
10: Là Coco Di, bột ngũ cốc

0: Đóng hoàn hảo.
1: Cocody, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914 001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị, trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp liên tục biến động, chi phí đầu vào ngày càng gia tăng, đặc biệt diễn biến xung đột khu vực Trung Đông thời gian qua tiếp tục khiến giá vật tư nông nghiệp, trong đó phân bón liên tục tăng mạnh. Việc tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất luôn là bài toán khó đối với nhiều hộ nông dân. Thời gian qua, chương trình cung ứng phân bón trả chậm của Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông phối hợp với hội nông dân các cấp đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp hàng nghìn hộ dân giảm áp lực tài chính, chủ động thời vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất.
6: Vụ thu hoạch vải thiều đang diễn ra rất sôi động trên các vườn đồi, sân nhà tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh. Từ lúc còn tờ mờ sáng, ông Ngô Văn Nhuần và gia đình đã lên đồi thu hoạch vải. Vải thiều của gia đình ông năm nay thu khá, quả to, đẹp, rất được thương lái ưa chuộng. Vụ vải thiều năm ngoái, gia đình ông Nhuần khá chật vật do giá vải thấp khiến thu nhập của gia đình giảm mạnh. Vào vụ chăm sóc vải năm nay, giá vật tư nông nghiệp lại tăng mạnh, đặc biệt là giá phân bón liên tục tăng cao. Rất may, gia đình ông và nhiều bà con nông dân được mua phân bón theo hình thức trả chậm. Cách làm này đã giúp gia đình ông vừa mua được loại phân bón chất lượng cao, lại không phải bỏ một khoản đầu tư lớn cho vật tư nông nghiệp ngay lập tức. Ông Ngô Văn Nhuần rất vui mừng.
7: Duy trì làm cái vải, mà lại cả làng nữa là làng hóa này nó được phải 60% nhất xã. Rất là cảm ơn Công ty Tiến Lâm đã cung cấp lân để trả chậm, tạo điều kiện cho bà con nông dân chúng tôi.
6: Chương trình bán phân bón trả chậm được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhiều năm nay, thực tế đã trở thành đòn bẩy giúp nông dân phát triển sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế. Theo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, riêng năm ngoái, thông qua chương trình phối hợp với Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông đã có hàng nghìn tấn phân bón trả chậm cung ứng tại gần 60 xã phường trên địa bàn tỉnh. Riêng trong vụ sản xuất lúa xuân vừa qua, đã có khoảng hơn 3.400 tấn phân bón cung ứng theo hình thức này, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất thời vụ. Ông Đào Duy Hữu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, chương trình không chỉ hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, mà còn góp phần giải quyết khó khăn về vốn đầu tư đầu vụ, nhất là đối với những hộ sản xuất quy mô nhỏ. Để đảm bảo chất lượng vật tư cung ứng, việc khảo sát, chọn nhà cung ứng được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Để làm được như vậy, Hội Nông dân đã tập trung chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông tin kịp thời, đầy đủ đến từng hội viên về lợi ích thiết thực mà chương trình mang lại, đồng thời hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký, nhận hàng, sử dụng và thanh toán đúng hạn. Ông Đào Duy Hữu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
8: Hội Nông dân tỉnh cũng đã xác định tập trung vào thực hiện một số các cái nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, khảo sát cái nhu cầu, tổ chức cung ứng kịp thời.
6: Hiệu quả còn được minh chứng bằng các mô hình trình diễn thực tế. Năm 2025, 3 mô hình sử dụng phân bón Tiến Nông trên diện tích 3 hectare, gồm mô hình phân hữu cơ trên cây vải và 2 mô hình NPK trên cây lúa, đều cho kết quả tích cực, năng suất vượt so với đối chứng. Nhiều nông dân đánh giá cây trồng sinh trưởng đồng đều, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và giảm chi phí sản xuất. Điều đặc biệt là số lượng phân bón được chuyển trực tiếp đến bà con nông dân, không phải thông qua đơn vị trung gian nào. Ông Hoàng Văn Minh, cán bộ Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông cho biết.
9: Khi bà con hội viên nông dân có nhu cầu thì công ty sẽ phối hợp với hội nông dân tỉnh Bắc Ninh vận chuyển trực tiếp về đến chi hội cho bà con sản xuất và không phải qua khâu trung gian.
6: Từ những cánh đồng lúa, vườn cây ăn quả đến các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chương trình phân bón trả chậm đang từng bước khẳng định vai trò là đòn bẩy giúp nông dân tỉnh Bắc Ninh chủ động sản xuất, ổn định sinh kế và hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững.
10: Chuyên mục Nông nghiệp chuyển động xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Phú Thọ có hệ thống công trình thủy lợi với hàng loạt hồ đập lớn nhỏ được xây dựng rất quy mô, cùng với các trạm bơm và nhiều km kênh mương các loại do các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi quản lý. Trong thời gian qua, nhiều km kênh mương đã được kiên cố hóa bằng công nghệ hiện đại, đảm bảo cung cấp nước tưới cho các diện tích sản xuất, giảm phần nào khó khăn cho người dân.
6: Xã Vĩnh Tường là một trong những vùng trọng điểm sản xuất lúa chất lượng, giá trị cao của tỉnh Phú Thọ. Trong những năm qua, năng suất lúa không ngừng tăng. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những xã có nhiều khu vực vùng trũng. Hàng năm, tình trạng lụt lội diễn ra khiến việc sản xuất của bà con gặp nhiều khó khăn.

0: công tác tiêu úng đóng một yếu tố rất quan trọng. Tuy nhiên, do kinh phí đầu tư còn chưa cao nên việc sửa chữa, khắc phục sự cố, cứng hóa kênh mương còn nhiều hạn chế. Bà Nguyễn Thị Hòa ở xã Vĩnh Tường cho biết.
1: Cũng có khi là hôm nào, khi nào mà nó đầy cũng gây ủng nước, đấy. Nó cũng bẩn đấy. Tự nhiên là chúng tôi thì làm ruộng thì cũng muốn xây chứ, cũng muốn xây để cho nó sạch sẽ thì dễ dàng. Rồi nước rước vào đồng ấy thì ai chẳng muốn xây.
0: Hiện nay, tại xã Vĩnh Tường và nhiều xã khác, qua thời gian thực hiện chương trình nông thôn mới, đã góp phần tạo một diện mạo mới cho hệ thống thủy lợi nơi đây. Trong đó, việc đầu tư xây dựng kênh mương theo phương pháp hiện đại, thi công nhanh, đảm bảo đúng thời vụ đã tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên giám đốc xí nghiệp thủy lợi Vĩnh Tường, người gắn bó với ngành thủy lợi lâu năm, cho biết không chỉ chống úng, việc đưa dẫn nước trong mùa hạn cũng rất nhanh, thuận lợi.
2: Như là riêng về công tác thủy lợi thì được đầu tư là tương đối là cơ bản, đưa nước nhanh, nước tiết kiệm, rút ngắn được những cái thời gian bơm mà đảm bảo đáp ứng đúng cái thời vụ cho trồng. So với trước kia thì bây giờ cái công tác điều nước và cái công tác thủy lợi phục vụ công tác tưới thì nó được đảm bảo hơn nhiều.
0: Với việc đầu tư xây dựng kênh mương theo phương pháp hiện đại, thi công nhanh, đảm bảo đúng thời vụ đã tạo thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Trong những năm gần đây, trên địa bàn một số khu vực của tỉnh Phú Thọ chịu ảnh hưởng lớn của các trận mưa lũ. Ngành thủy lợi tỉnh đã triển khai thực hiện nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành hồ chứa nhằm hỗ trợ công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi và phòng chống lụt bão lưu vực sông Phan, Ca Lô, tỉnh Phú Thọ. Đây là bước tiến về công tác ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa vào lĩnh vực khoa học thủy lợi cũng như công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Long, người gắn bó nhiều năm với công tác thủy lợi tỉnh Phú Thọ cho biết:
3: các cái công trình thủy lợi cũng như là các công trình liên quan đến phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp phục vụ rất tốt. Hiện nay là các cái chương trình kinh khoa kinh mương rồi đầu tư công trình về đinh thủy lợi thì nó cũng đã góp phần rất đáng kể. Đặc biệt là các khu vực mà khó khăn nguồn nước đã giải quyết được cơ bản.
0: Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có các công ty cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp. Hàng năm, công trình do các công ty này quản lý đều được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, phát huy hiệu quả của các công trình thủy lợi, tăng diện tích chủ động tưới tiêu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Yên Lạc nhận xét, so với kênh truyền thống, kênh lắp ghép có độ bền vững cao, ít hư hỏng, kinh phí duy tu sửa chữa thấp, bảo đảm truyền tải nước nhanh, giảm thời gian dẫn nước từ đầu kênh tới mặt ruộng, nâng cao chất lượng tưới tiêu cho đồng ruộng.
4: Công tác thủy lợi tốt sẽ góp phần nâng cao cái năng suất sản lượng nông nghiệp. Từ khi đưa xây dựng kênh cứng điển hình loại kênh Barabul đã tiết kiệm được kinh phí khi đầu tư thi công và giảm tổn thất trong quá trình dẫn nước và nâng cao hiệu quả phục vụ tưới.
0: Tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ những năm gần đây, hệ thống thủy lợi đã từng bước được tăng cường, củng cố theo hướng hiện đại, được nâng cấp, sửa chữa theo tiêu chuẩn thiết kế mới, tăng dung tích hồ chứa, đưa diện tích tưới ổn định, phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân.
5: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hương, Phương Hà và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
12: Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
12: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
11: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
12: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
12: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
12: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
13: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hay...

0: NCOPD nhá.
1: Ông Đôn à,
0: vâng.
1: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
0: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
1: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
5: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
4: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
5: Ôi, thật đó anh?
4: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
5: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
4: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
7: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
9: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
8: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
9: Vậy có những loại nào thế anh?
8: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
9: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
8: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
7: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
10: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
7: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
10: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
2: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
7: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: 1080.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi rồi ôi, thế thì tuyệt vời quá. Để

0: Để tôi mua dùng ngay
1: mới được. Đi mua ngay đi.
0: Nước súc miệng Valentine.
1: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
1: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với combo internet, truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.

0: sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga. Trí tuệ nhân tạo đang trở thành trợ thủ đắc lực tại các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc chiến công lý xuyên thế kỷ vì gần 5 triệu nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đứng trước bước ngoặt quan trọng tại Pháp. Iran xác nhận cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân để ngỏ khả năng hai tổng thống Mỹ và Iran ký kết thỏa thuận. Cuộc họp đầu tiên của ông Kevin Watts trên cương vị chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã kết thúc với quyết định không điều chỉnh lãi suất. Chương trình còn có bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề Nghị quyết 10 chủ động nâng chuẩn thu hút đầu tư nước ngoài, tạo động lực tăng trưởng mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm qua tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga của hãng hàng không Vietjet. Nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng đưa tin.
1: Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và ông Vladimir Rovich, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan, khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai bên. Tại sự kiện đã diễn ra lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Zarubezhneft, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Đặc biệt, trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga, gồm Đà Nẵng-Moscow, Nha Trang-Kazan và Nha Trang-Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư giữa hai quốc gia.
0: Hôm qua, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Rosatom Likhachev và Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft.
2: Tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ và đóng góp rất quan trọng của Rosatom và phía Nga cho sự phát triển của ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam trong hơn 40 năm qua, trong đó có vận hành lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội trong việc cung cấp dược chất phóng xạ cho chẩn đoán và điều trị ung thư, cũng như đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Thủ tướng đề nghị Rosatom và phía Nga tiếp tục hỗ trợ để kéo dài hoạt động của lò phản ứng Đà Lạt trong giai đoạn chuyển tiếp, ủng hộ triển khai dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Đồng Nai, tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường nội địa hóa thiết bị, tối ưu chi phí đầu tư và phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời vướng mắc trong triển khai các dự án. Nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu, ông Likhachev đã báo cáo Thủ tướng về dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Nhấn mạnh việc ký hiệp định về xây dựng nhà máy có ý nghĩa lịch sử trong quan hệ hợp tác Việt-Nga. Cho biết trong đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để triển khai dự án. Tổng Giám đốc Likhachev khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân, xây dựng trung tâm hạt nhân mới hiện đại, sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, đào tạo chuyên gia hạt nhân chất lượng cao. Ông cũng cho biết giữa Rosatom và các đối tác Việt Nam còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ cao, logistics, đóng tàu biển cho vùng Bắc Cực và mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi để thúc đẩy khả năng hợp tác. Tại cuộc gặp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh hợp tác năng lượng với Nga là một ưu tiên của Việt Nam. Thủ tướng ủng hộ việc Zarubezhneft tiếp tục nghiên cứu

0: mở rộng hoạt động đầu tư và ký kết các hợp đồng dầu khí mới đối với các lô mở trên thềm lục địa Việt Nam, trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam cũng như nghiên cứu khả năng tăng cường hợp tác tại nước thứ ba. Thủ tướng đề nghị Zarubenev xem xét khả năng hợp tác với các doanh nghiệp năng lượng Việt Nam trong lĩnh vực thương mại trên cơ sở dài hạn ổn định, góp phần bảo đảm an ninh, tự chủ năng lượng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với Petro Việt Nam, Vietso Petro, nghiên cứu sớm hoàn thiện đề xuất hình thành cơ sở sản xuất thiết bị điện gió và phát triển chuỗi cung ứng tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị Zarubenev đẩy mạnh hoạt động của liên doanh RAS Vietso Petro tại Việt Nga, tại Nga, trong đó có việc mở rộng vùng khai thác và nhận thêm các mỏ dầu khí mới, các lô tiềm năng lân cận khu vực Nyenevsky để tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng, công nghệ và nhân sự hiện có. Tổng Giám đốc Kudrasov nhấn mạnh tiềm năng hợp tác năng lượng giữa hai bên còn rất lớn. Đề xuất mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực mới, trong đó có chương trình phát triển điện gió ngoài khơi, các dự án năng lượng tái tạo, các dự án chung tại nước thứ ba, đặc biệt là tại các nước mà Việt Nam có uy tín tốt.
1: Trước đó, chiều qua tại thành phố Kazan, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp gỡ với cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.
2: Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí ấm áp và thân tình. Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Nga nêu rõ, nước Nga không chỉ là đối tác quan trọng mà còn là nơi đào tạo nhiều cán bộ của Việt Nam, trong đó có nhiều cán bộ cao cấp. Trong hoàn cảnh nhiều thách thức hiện nay, người Việt tại Nga vẫn giữ vững sự ổn định, không chỉ là một bộ phận của dân tộc ở nước ngoài mà còn là nguồn lực của dân tộc.
3: Cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga xin cam kết tiếp tục giữ gìn và phát huy hình ảnh tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam Liên bang Nga, đồng thời nỗ lực hơn nữa để trở thành cầu nối tin cậy giữa hai quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
2: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Liên bang Nga được lãnh đạo hai nước qua các thời kỳ dày công vun đắp và hiện đang ở giai đoạn phát triển đặc biệt.
4: Mỗi người Việt Nam ở nước ngoài phải là đại sứ của dân tộc Việt Nam, mong bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật của nước sở tại và xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam văn minh, nghĩa tình, thành công và hội nhập. Đảng, nhà nước cũng như chính phủ thì luôn luôn nhất quán chủ trương coi người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời tham gia ngày càng sâu rộng vào công cuộc phát triển đất nước.
1: Cuộc chiến công lý xuyên thế kỷ vì gần 5 triệu nạn nhân chất độc da cam đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng tại Pháp. Ngày 16 tháng 6 vừa qua, tòa phá án Pháp đã tiến hành phiên tranh tụng xem xét việc mở lại vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với các tập đoàn hóa chất Mỹ. Đây là cơ hội lớn để lần đầu tiên các bên trực tiếp đối thoại về những hậu quả khốc liệt của chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
5: Phát biểu với báo giới sau phiên tòa, ông Paul Martonet nhấn mạnh các công ty này thực hiện hành vi thương mại và phải chịu trách nhiệm trước công lý Pháp.
6: Chúng tôi cho rằng quyền miễn trừ tài phán này không được áp dụng vì các công ty thương mại đã thực hiện hành vi thương mại chứ không phải một hành vi thực thi chủ quyền. Họ đã buôn bán một loại thuốc diệt cỏ mà họ sản xuất trước, trong và sau chiến tranh Việt Nam. Họ đã cung cấp một sản phẩm độc hại, nguy hiểm theo một quy trình sản xuất mà họ hoàn toàn làm chủ, một quy trình mà họ có thể thay thế hoặc hoán đổi nhưng đã không làm, và điều đó phải là cơ sở trách nhiệm pháp lý tại đây, nước Pháp trước thẩm phán Pháp.
5: En France devant le juge français. Bước sang tuổi 85, bà Trần Tố Nga chia sẻ rằng điều duy nhất tiếp thêm can đảm và sức mạnh để bà quyết tâm đi tới cùng không phải là lợi ích cá nhân mà chính là công lý cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam.
7: Là nếu như mà 85 tuổi rồi đó thì hỏi tôi chờ gì cho tôi thì không chờ gì hết. Nhưng mà cái mà làm cho tôi có đủ cái can đảm và đủ sức để mà đi tiếp á là 4 triệu, gần 5 triệu nạn nhân da cam đang chờ. Mà không chỉ ở Việt Nam, còn hàng ngàn nạn nhân ở Mỹ. Cho nên là cuộc đấu tranh của mình không chỉ cho Việt Nam mà cho cả thế giới.
5: Dù bất kể phán quyết cuối cùng của tòa án ra sao, bà Trần Tố Nga khẳng định vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện cùng các luật sư của mình trong sự nghiệp chính nghĩa này.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có 789 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, các lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
10: Đại hội có chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Về dự đại hội, nhiều đại biểu mong muốn đại hội sẽ đề ra những quyết sách quan trọng, tạo động lực để các cấp hội và các tầng lớp phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động hội nhập, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.
11: Với các khâu đột phá của hội với nhiệm kỳ này thì cũng có nhiều cái đổi mới, như là cái vấn đề về chuyển đổi số mạnh mẽ thì cũng rất kỳ vọng vào cái nghị quyết đại hội sẽ cái cụ thể hóa các phong trào thi đua cuộn vận động cũng như các khâu đột phá thành những cái hành động nó thiết thực, nó sát với thực tế và cũng có những cái chuyển đổi mạnh mẽ đối với cán bộ hội viên phụ nữ bắt nhịp với cái xu thế chung.
12: Tôi thì cũng mong muốn rằng là đại hội chúng ta ngày càng đổi mới, quan tâm hơn nhiều cho các dân tộc thiểu số và vùng khó khăn về cái kiến thức, về cái năng lực để quản lý các hoạt động như là quản lý chi tiêu, quản lý các nguồn dự án á, cho chị em có cái nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình ngày càng vững mạnh hơn.
1: Bộ Tài chính khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính và kịch bản điều hành ngân sách để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương hiệu quả. Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tài chính diễn ra hôm qua, ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết, nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương hiện đã được bố trí ổn định trong kế hoạch tài chính 5 năm và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Đáng chú ý, việc triển khai quyết liệt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế trong năm 2025 đã tạo ra nguồn lực bổ sung đáng kể cho công tác này. Theo số liệu tổng hợp từ các bộ ngành và địa phương, tổng kinh phí tiết kiệm được từ quá trình tinh gọn bộ máy đạt khoảng 11.000 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ hỗ trợ đọc hàng ngàn hình ảnh X-quang MRI đến lập kế hoạch xạ trị chỉ trong 15 phút, trí tuệ nhân tạo đang trở thành trợ thủ đắc lực tại các bệnh viện Thành phố Hồ Chí Minh. AI không chỉ thay thế các bác sĩ mà giúp tăng độ chính xác, phát hiện bệnh sớm và tối ưu hóa thời gian điều trị cho người bệnh. Phóng viên Kim Dung ghi nhận.
13: Anh Cao Đức Anh, 39 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, đến Bệnh viện Thống Nhất thăm khám sau thời gian dài đau khớp gối, vận động khó khăn. Qua chỉ định chụp cộng hưởng từ MRI, kết quả cho thấy bệnh nhân bị đứt tự phát dây chằng trong khớp gối. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Võ Công Nguyên, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Thống Nhất cho biết, với các phim MRI thông thường, bác sĩ vẫn đánh giá được tình trạng thoái hóa, phù thủy xương hay tổn thương sụn. Tuy nhiên, AI hiện nay có khả năng phân tích sâu hơn như đo độ dày, thể tích sụn và nhận diện những thay đổi sinh hóa từ rất sớm. Nhờ vậy, bác sĩ có thêm cơ sở vững chắc để tiên lượng và đưa ra hướng can thiệp kịp thời.
14: Nhờ cái AI đó mình đánh giá được thay đổi phân tử bên trong thế nào để mình nó đánh giá là tiên lượng là khớp gối có năng là thoái hóa khớp sớm để mình mục đích là giữ phòng. Ví dụ như là mình biểu bệnh nhân là phải giảm cân, chế độ ăn, chế độ tập luyện, chế độ nghỉ ngơi thế nào để cho cái khớp gối nó không bị thoái hóa diễn tiến nhanh.
13: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Võ Thành Toàn, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, ngoài công tác chuyên môn, AI đang góp phần tối ưu hóa quản lý bệnh viện thông qua việc sắp xếp lịch khám, phân luồng bệnh nhân, quản lý giường bệnh và điều phối phòng mổ trong bối cảnh lượng người khám chữa bệnh ngày càng tăng cao.
15: Thì AI sẽ là trợ lý chứ AI chưa thể thay thế được. Nhưng ngược lại, nếu mà nhân viên y tế không biết AI chắc chắn em sẽ lạc hậu. Vì ngày xưa ví dụ em ngồi em đọc một ngày 100 cái phim X-quang là mệt lắm rồi. Bây giờ em có thể tăng lên 200-300 cái phim X-quang. Vì đã có một ông trợ lý ảo đã đọc sơ bộ, cũng như em làm việc người ta thời gian, cái độ tin cậy nó rất cao rồi, thì em chỉ cần đọc lại và em phát hiện ra một số cái.
13: Tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, AI đang tham gia trực tiếp vào việc gợi ý phác đồ điều trị cá thể hóa cho bệnh nhân trong phẫu thuật, xạ trị và điều trị toàn thân. Theo Tiến sĩ Bác sĩ Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, AI đóng vai trò như một công cụ tham chiếu đắc lực trước khi bác sĩ đưa ra quyết định cuối cùng.
16: Tôi dùng cái AI để phát hiện các đột biến là một cái chỉ điểm đột biến gen trong một số ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư phổi. Chúng tôi ứng dụng AI trong đọc cái CT phổi để phát hiện các cái bướu phổi và trong tương

0: khí hạt nhân. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Hãng thông tấn IRNA khẳng định trong bản ghi nhớ đạt được với Mỹ, Iran cam kết không chế tạo hay tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Hai bên cũng đã nhất trí thiết lập một cơ chế phù hợp để xử lý lượng urani đã làm giàu của Iran. Theo đó, bất kỳ hoạt động phá hoại một lộ trình thời gian thống nhất, đồng thời cho phép Tehran được tiếp cận các tài sản bị đóng băng thông qua một cơ chế cụ thể. Thỏa thuận còn bao gồm một chương trình tái thiết kinh tế được Mỹ hậu thuẫn dành cho Iran trị giá 300 tỷ đô la Mỹ. Về vấn đề hàng hải, IRNA khẳng định Mỹ sẽ bắt đầu dỡ bỏ hạn chế với các cảng của Iran ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Về việc ký kết thỏa thuận, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai tối qua cho biết, phương án Tổng thống Masoud Pezeshkian và Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp tham gia lễ ký kết đang được cân nhắc và xem xét. Theo thông tin mới nhất, lễ ký kết thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran vẫn diễn ra vào ngày mai 19 tháng 6 tại Thụy Sĩ.
0: Nghị viện châu Âu đã thông qua các quy định nhập cư nghiêm ngặt hơn, cho phép các nước có thể tạm giữ người di cư trái phép lâu hơn, thậm chí có thể lập các trung tâm xét duyệt và hồi hương bên ngoài Liên minh châu Âu.
2: Theo quy định cải cách, các nước thành viên EU có thể mở các trung tâm hồi hương bên ngoài liên minh để đưa những người di cư không có quyền cư trú tại EU đến đó, điều mà một quốc gia đang muốn thực hiện. Ngoài ra, các biện pháp mới quy định những người di cư có lệnh trục xuất phải di rời đi và hợp tác với chính quyền. Nếu không tuân thủ hoặc gây rủi ro an ninh hoặc bị cho là có nguy cơ bỏ trốn, họ có thể bị giam giữ đến 2 năm. Tuy nhiên, những quy định mới này còn cần được các nước thành viên EU thông qua để có hiệu lực. Hầu hết các biện pháp mới sẽ được áp dụng ngay sau đó và một số điều khoản sẽ có hiệu lực sau 12 tháng.
0: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Watts. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được đà tăng trưởng vững chắc bất chấp những bất ổn gia tăng từ tình hình địa chính trị. Thị trường lao động tiếp tục ổn định khi tốc độ tại việc làm tương đối phù hợp với tăng trưởng của lực lượng lao động. Tại cuộc báo, Chủ tịch Fed Kevin Watts thừa nhận lạm phát vẫn là gánh nặng đối với người dân Mỹ. Theo số liệu mới nhất, lạm phát bán buôn trong tháng 5 đã vượt 6%, trong khi lạm phát tiêu dùng tăng lên trên 4%. Giá dầu hiện cao hơn khoảng 30% so với đầu năm, tạo thêm áp lực đối với chi phí sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh. Fed đồng thời cũng công bố báo cáo kinh tế cập nhật cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới có thể giảm nhẹ, từ mức dự báo 2,4% xuống còn 2,2%. Phản ứng trước các tín hiệu cứng rắn từ Fed, thị trường tài chính Mỹ đồng loạt giảm điểm, chỉ số S&P 500 mất 1,2%, Nasdaq giảm 1,3%, trong khi lợi suất trái phiếu khoa học Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,5%. Nhiều nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong những tháng tới đã tăng lên đáng kể nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
0: Tiền đạo đội trưởng Harry Kane đã tỏa sáng với cú đúp giúp tuyển Anh đánh bại Croatia 4-2 trên sân AT&T rạng sáng nay ở trận ra quân bảng L World Cup 2026. Trước đó, đội tuyển Bồ Đào Nha đã khởi đầu không tốt như mong đợi khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm chân với tỷ số 1-1 trong trận đấu mà siêu sao kiêm thủ quân Cristiano Ronaldo thi đấu thiếu hiệu quả. Kết quả này là sự thất vọng lớn với Bồ Đào Nha nói chung và Cristiano Ronaldo nói riêng. Về phía Cộng hòa Dân chủ Congo, sau 52 năm vắng bóng tại chung kết World Cup, đội tuyển Congo đã giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử. Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây không chỉ là một quyết sách về thu hút đầu tư mà còn là thông điệp chiến lược về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiệu lực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận nhan đề Nghị quyết 10 chủ động nâng chuẩn thu hút đầu tư nước ngoài, tạo động lực tăng trưởng mới.
2: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đặt ra yêu cầu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức

0: hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Đây không đơn thuần là mục tiêu về quy mô GDP, mà là yêu cầu tạo bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh ấy, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điểm nổi bật nhất của Nghị quyết 10 là sự thay đổi căn bản trong tư duy thu hút dòng vốn ngoại, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Nếu như trước đây, trọng tâm là thu hút vốn, mở rộng số lượng dự án và gia tăng quy mô đầu tư, thì nay Nghị quyết 10 xác định rõ việc chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia. Điều đó có nghĩa là chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước trở thành những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Thông điệp không thu hút đầu tư bằng mọi giá được nhấn mạnh trong nghị quyết. Đây là sự thay đổi rất đáng chú ý, bởi thực tế nhiều năm qua cho thấy bên cạnh những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và xuất khẩu, khu vực FDI vẫn tồn tại những hạn chế như nhiều dự án thâm dụng lao động, tài nguyên, đất đai, năng lượng, gia công lắp ráp còn cao, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, liên kết với doanh nghiệp trong nước chưa tương xứng với tiềm năng. Đặc biệt, tại một số nơi từng xuất hiện tình trạng chuyển giá, trốn thuế, kê khai lỗ kéo dài nhưng vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gây thất thu ngân sách và tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng. Với Nghị quyết 10 đã khẳng định, nước ta đang chuyển từ tư thế thụ động tiếp nhận đầu tư sang tư thế chủ động lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn công nghệ và lựa chọn các dự án phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, trên cơ sở đã từng bước hình thành các công cụ quản lý phù hợp. Điều này được thể hiện rõ sau hơn một năm triển khai, Nghị quyết số 315 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được xem như một bộ lọc mới cho thu hút FDI. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện thật nghiêm túc, đồng bộ và minh bạch để bộ tiêu chí này thực sự trở thành công cụ lựa chọn nhà đầu tư, giám sát hiệu quả đầu tư và nâng cao chất lượng dòng vốn FDI. Nâng chuẩn, chủ động lựa chọn dòng vốn, lựa chọn công nghệ, lựa chọn đối tác để phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh hơn, bền vững hơn. Đó cũng chính là một trong những nền tảng quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
1: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông

0: và đặc khu Hoàng Sa. Có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, hôm qua Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga. Trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga gồm Đà Nẵng-Moscow, Nha Trang-Kazan và Nha Trang-Novosibirsk. Bộ Tài chính khẳng định đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, kịch bản điều hành ngân sách để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương hiệu quả. Truyền thông nhà nước Iran đêm qua tiết lộ một số nội dung của bản thỏa thuận tạm thời đã đạt được với Mỹ. Các nguồn tin xác nhận Iran cam kết sẽ không bao giờ sản xuất hay sở hữu vũ khí hạt nhân. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Bùi Chuyên, Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
14: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
13: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
15: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Bài Quân khu 9 triển khai thực hiện hiệu quả tinh thần 4 kiên định gắn với quy định số 19 của Trung ương.
0: Sau mục 500 ngày đêm hành trình tri ân với phóng sự giải mã tín hiệu từ lòng đất, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài.

0: giữ nhịp xanh tiền, vững lòng dân.
1: Ở phần cuối chương trình, trong mục Tinh hoa quân sự Việt Nam, chương trình giới thiệu về binh vận, nghệ thuật quân sự đặc biệt của Việt Nam. Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 17 tháng 6, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự đại hội có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, Ban Bộ ngành Trung ương cùng 456 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước dự đại hội. Đại hội có chủ đề phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
3: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đại hội lần thứ 8 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của những người đã từng chiến đấu, công tác và cống hiến trong Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Ghi nhận biểu dương những đóng góp to lớn của các thế hệ cựu chiến binh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Nhấn mạnh trong giai đoạn phát triển mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương pháp hoạt động, xây dựng tổ chức hội tinh gọn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam thời gian qua, nổi bật là công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng an ninh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và gần đây nhất là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của hội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục thảo luận, kết luận thảo luận nội dung báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 7, kết luận thảo luận thông qua sửa đổi điều lệ hội, Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8 nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt và hứa hẹn trước Đại hội, thông qua nghị quyết Đại hội và chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đọc thư kêu gọi của Đại hội.
2: Chiều ngày 17 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Cùng dự gặp mặt có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương.
3: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, báo chí là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, xung kích trong tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, luôn giữ vững tính định hướng chính trị, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Nhờ có thông tin tuyên truyền của báo chí, nhân dân thêm tin yêu hiểu biết về quân đội, về bộ đội Cụ Hồ. Bạn bè cộng đồng quốc tế hiểu sâu sắc về tính chính nghĩa trong đường lối quốc phòng hòa bình và tự vệ của Việt Nam, về bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng luôn ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các ban bộ ngành Trung ương, các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng quân đội nói chung, củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc. Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị tạo mọi điều kiện thuận lợi để phóng viên các cơ quan báo chí thâm nhập thực tế, tiếp cận, khai thác thông tin phục vụ sáng tác các tác phẩm báo chí tuyên truyền về quân đội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các ban bộ ngành trung ương và các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị quân đội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội, phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời chặt chẽ, đúng định hướng, qua đó góp phần cùng cán bộ chiến sĩ toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng vừa tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, lực lượng phòng không và kết quả thực hiện kế hoạch tác chiến phòng không trong tình hình mới tại Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2. Qua kiểm tra nhằm đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động hiệp đồng,

0: động và xử trí các tình huống tác chiến phòng không của các kíp chiến đấu.
1: Sáng ngày 17 tháng 6, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho cơ quan chiến lược năm 2026. Tham gia tập huấn, các cán bộ của Tổng cục được giới thiệu những nội dung cơ bản về lý luận chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần kỹ thuật trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sát với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật yêu cầu các đồng chí cán bộ nắm chắc các nội dung được giới thiệu để vận dụng vào thực tế của từng cơ quan đơn vị cho phù hợp, đặc biệt là thời gian tới làm tốt công tác chuẩn bị cho luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cơ quan chiến lược năm 2026 với yêu cầu cao hơn, thời gian gấp hơn. Đồng chí nhấn mạnh:
3: vì chúng ta là ngành hậu cần kỹ thuật, ngoài các nội dung bảo đảm thì chúng ta phải cơ động để bảo tồn cái vật chất hậu cần và vũ khí trang bị để bảo đảm cho quân đội đánh thắng mọi kẻ thù. Chúng ta phải nghiên cứu được cái hướng dẫn trong công tác đảng, công tác chính trị trong chuyển thái sẵn đấu. Có gì mới thì yêu cầu khẩn trương hơn thì cái lực lượng mà thực hiện các cái nội dung của công tác đảng thì cũng phải khẩn trương hơn. Rồi hướng dẫn công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong chuyển thái để mà cơ động ra.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và sự chống phá tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, việc giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội có ý nghĩa sống còn. Thấm nhuần tinh thần đó, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 9 đã và đang triển khai đồng bộ hiệu quả quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng gắn với tinh thần 4 kiên định, tạo nên sức đề kháng mạnh mẽ cho cán bộ chiến sĩ ngay từ cơ sở. Bài viết của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
5: Năm 2026, chấp hành các quyết định của trên, nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 có những điều chỉnh lớn về tổ chức biên chế, nhiều đầu mối mới được thành lập sau sáp nhập. Giữa bối cảnh nhiều tác động đan xen, quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng ra đời như một luồng gió mới, kịp thời định hướng và củng cố niềm tin của bộ đội. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố xác định quy định số 19 là văn bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng. Theo đó, đơn vị đã tập trung quán triệt nghiêm túc quy định 19 cho 100% cán bộ đảng viên cấp ủy, người chỉ huy các cấp, đồng thời đẩy mạnh thực hiện tinh thần 4 kiên định gồm kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng đảng. Xem đây là kim chỉ nam, là nền tảng tư tưởng xuyên suốt để tổ chức thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị. Đại tá Phạm Ngọc Quang nhấn mạnh.
6: Đảng ủy quân sự thành phố cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mà trước hết là tổ chức học tập quán triệt nghiêm túc cái quy định 19 cho 100% cán bộ đảng viên, cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong sinh hoạt chi bộ, giáo dục chính trị và các đợt sinh hoạt chính trị trọng điểm cũng như là chuyên đề. Bên cạnh đó thì phát huy hiệu quả các nền tảng thông tin nội bộ để kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trước những vấn đề mới, nhất là trên cái không gian mạng.
5: Tại Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416, tinh thần 4 kiên định được xác định vừa là nguyên tắc, vừa là cơ sở để xây dựng cho bộ đội bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416, với việc triển khai thực hiện quy định số 19 gắn với tinh thần 4 kiên định, nhận thức chính trị, ý thức chấp hành kỷ luật của bộ đội được nâng lên vượt bậc.
7: Qua quá trình triển khai thực hiện, nhận thức chính trị và tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của cán bộ chiến sĩ trong toàn lữ đoàn đã được nâng lên. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được giữ vững và tăng cường. Đơn vị luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
5: Điểm chung cốt lõi tại các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 9 khi triển khai quy định số 19 và tinh thần 4 kiên định chính là việc cụ thể hóa thành những hành động cách mạng thực chất, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu. Đại tá Cao Văn Thảo, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp và Đại tá Châu Trắc, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phân tích cụ thể về việc triển khai thực hiện quy định số 19 và tinh thần 4 kiên định tại đơn vị. Đó là đẩy mạnh thực hiện phương châm 6 rõ trong quản lý tư tưởng, và đề cao tính

0: nêu gương của cán bộ chủ trì theo nguyên tắc trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo.
1: Chúng tôi cho rằng cái yếu tố then chốt và quan trọng hơn hết chính là việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Đội ngũ đảng viên phải thật sự tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm và phát huy cao độ cái vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên. Cấp ủy, người chỉ huy các cấp là phải luôn gần gũi, phải sâu sát với đơn vị, sâu sát với cơ sở. Từ đó thì mới có thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và diễn biến tư tưởng của bộ đội để có biện pháp định hướng giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở.
2: Đảng ủy Bộ Chỉ huy sự tỉnh xác định là công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục quy định số 19 là phải được thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, đồng bộ từ trên đến cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với quản lý tư tưởng, định hướng dư luận và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ.
0: Trước sự chống phá tinh vi của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng, các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu 9 đã chủ động tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, sử dụng mạng xã hội chính thống để lan tỏa những thông tin tích cực. Qua đó, xây dựng sức đề kháng tự nhiên, giúp cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh vững vàng, không bị động trước mọi tình huống. Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy quân khu 9 khẳng định.
3: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xác định phải lấy tinh thần 4 kiên định và quy định số 19 làm nền tảng để xây dựng sức đề kháng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ. Quân khu tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, gắn giáo dục lý luận chính trị với thực tiễn nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đặc điểm địa bàn Tây Nam Bộ cũng như những thành tựu phát triển của đất nước, giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao khả năng nhận diện, đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả các nền tảng số và mạng xã hội chính thống để định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực.
0: Việc triển khai hiệu quả tinh thần 4 kiên định và quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại các đơn vị quân khu 9 không chỉ dừng lại ở những văn bản nghị quyết mà đã trở thành mạch nguồn nhận thức thấm sâu vào từng suy nghĩ và hành động của mỗi quân nhân. Sự hòa quyện giữa bản lĩnh chính trị vững vàng, sự nêu gương của người chỉ huy và tình đoàn kết quân dân bền chặt chính là bệ phóng vững chắc để lực lượng vũ trang quân khu 9 tiếp tục xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
4: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
5: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, nằm trong dòng chảy của chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, công tác tìm kiếm mộ tập thể đang bước vào một giai đoạn mang tính bước ngoặt. Sau mấy chục năm kể từ những trận chiến khốc liệt, cảnh quan địa hình đã hoàn toàn thay đổi. Nhiều địa điểm nghi là nơi có rãnh mộ tập thể năm xưa, giờ đây đã nằm sâu dưới các dải đô thị, công viên hay khu dân cư sầm uất. Trong bối cảnh đó, phương pháp đào xới thủ công trên diện rộng không còn phù hợp. Sự xuất hiện của các giải pháp công nghệ tiên tiến sau khi được đối chiếu với tư liệu lịch sử là cơ sở quan trọng để từng bước làm sáng tỏ các thông tin lịch sử còn bỏ ngỏ. Phản ánh của nhóm phóng viên Nguyên An, Thành Việt, Kim Liên về chủ đề vừa nêu. Chúng ta cùng nghe.
6: Giữa công viên Lê Thị Riêng những ngày này, nơi dòng người vẫn đi bộ mỗi ngày, những chuyên gia đến từ Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cẩn trọng điều khiển thiết bị khảo sát lòng đất theo những vị trí đã định sẵn. Bề mặt đất vẫn phẳng lặng như vốn có, nhưng sâu dưới lòng đất kia có thể đang cất giữ những câu chuyện lịch sử chưa được kể trọn vẹn. Đó có thể là nơi yên nghỉ của những người lính đã ngã xuống cách đây gần 6 thập kỷ. Hôm nay, hành trình đi tìm các anh, đưa các anh sớm trở về với gia đình, không chỉ được dẫn đường bởi ký ức của nhân chứng, mà còn có sự đồng hành của những đôi mắt công nghệ. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mời các nhà nghiên cứu, các nhà hữu học, các nhân chứng để tiếp tục làm rõ thêm về việc là các liệt

0: sĩ được chôn cất tại công viên Lê Thị Riêng. Hiện nay Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ phối hợp với trường Đại học Khoa học Tự nhiên để sử dụng cái phương pháp là sử dụng máy sonar để rà soát ở dưới lòng đất và tiếp tục kết luận và báo cáo để quy tập.
1: Để hiểu tại sao một thiết bị đặt trên mặt đất lại có thể phát hiện chính xác vị trí các rãnh mộ tập thể nằm sâu nhiều mét, các chuyên gia đã chỉ ra một nguyên tắc khoa học then chốt, đó là sự thay đổi của các tham số vật lý do tác động của con người. Khi một khu vực đất đá từng bị đào xới để làm hố chôn cất, cấu trúc tự nhiên nguyên bản của vùng không gian đó đã vĩnh viễn bị xáo trộn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Anh Cường, trưởng bộ môn Vật lý địa cầu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, sự xáo trộn này kéo theo sự thay đổi đồng bộ của hàng loạt thuộc tính vật lý của đất.
2: Thì cái nguyên tắc là khi mà người ta chôn các liệt sĩ á, thì cái vùng không gian nó đã bị xáo trộn đất. Vậy thì khi cái khu vực xáo trộn đất thì nó sẽ liên quan tới các cái tham số vật lý, nó cũng sẽ bị thay đổi luôn. Ví dụ như là đồ nhận điện nó sẽ thay đổi này, hệ số phản xạ sóng điện từ thay đổi này, hoặc là đồ điện thẩm thay đổi này. Thì các phương pháp vật lý ở đây là mong muốn tìm những cái vị trí thay đổi như thế, và từ đó nhóm sẽ đánh giá là khu vực không gian này có khả năng liên quan tới cái vị trí mà chúng ta cần quan tâm.
1: Với khả năng quét và phát hiện dị vật ở độ sâu tối đa lên tới khoảng 6 mét dưới lòng đất, hệ thống radar cho phép thu thập trọn vẹn dữ liệu địa hình phức tạp bên dưới mà không làm thay đổi hay xáo trộn bất kỳ hiện trạng nào trên bề mặt. Từ các biểu đồ điện trở hay ảnh điện thu được, các kỹ sư có thể dựng lại ranh giới vùng nghi ngờ một cách khoa học, giúp thu hẹp tối đa phạm vi cần đào thực tế. Thượng tá Phạm Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Phân viện Miền Trung, Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cho biết.
3: Khoanh vùng được cái vùng nghi ngờ và chúng ta có thể tập trung vào những cái vùng này. Cái thứ hai là chúng ta ở trong khu vực đô thị thì khi dùng cái khoanh vùng này thì chúng ta sẽ đỡ phải phá dỡ các cái hiện trạng ở trên mặt đất làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống bình thường của thành phố, rút ngắn cái thời gian tìm kiếm.
1: Dẫu công nghệ có hiện đại đến đâu, các chuyên gia đều khẳng định thiết bị radar không hoạt động đơn độc. Mỗi tín hiệu xung điện, mỗi điểm dị vật quét được từ lòng đất muốn trở nên có nghĩa đều phải được đối chiếu, thẩm định dựa trên một hệ thống hồ sơ trận đánh hoàn chỉnh. Đó là bản đồ địa lý quân sự, ảnh tư liệu, các hồ sơ giải mật kết hợp chặt chẽ với chuỗi ký ức, lời kể của các nhân chứng lịch sử và cựu chiến binh. Bên cạnh đó, trong kỷ nguyên số, một hệ sinh thái công nghệ phụ trợ bao gồm công nghệ bản đồ 3D, thiết bị bay không người lái, bản đồ số và trí tuệ nhân tạo AI cũng đang được tích hợp để xử lý, đồng bộ khối lượng dữ liệu này một cách khoa học nhất. Phía sau những màn hình hiển thị dày đặc những con số, những đường đồ thị và các tín hiệu phản hồi từ máy radar xuyên đất là một hành trình mang đậm ý nghĩa nhân văn. Đó không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để giải mã những dấu vết còn sót lại dưới lòng đất, mà còn là nỗ lực để rút ngắn quãng đường trở về của những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Hành trình thiêng liêng ấy vẫn đang được viết tiếp từng ngày bằng sự đan cài bền chặt giữa ký ức lịch sử, trách nhiệm của thế hệ hôm nay và sức mạnh của khoa học công nghệ hiện đại. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại ở những bản làng vùng cao vẫn có những thanh âm truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Điệu múa xanh tiền của đồng bào Mường là một trong những giá trị văn hóa như thế. Để những thanh âm ấy không lùi vào ký ức, cần có sự chung tay của cả cộng đồng, trong đó có những người lính đang ngày ngày bám cơ sở, gần dân hiểu dân và đồng hành cùng nhân dân gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Từ những buổi sinh hoạt cộng đồng dưới mái nhà sàn, những lớp truyền dạy điệu múa truyền thống đến những hoạt động dân vận giản dị mà sâu sắc, Bộ đội Cụ Hồ đang góp phần khơi dậy niềm tự hào, củng cố sự gắn kết và vun đắp thế trận lòng dân từ chính những giá trị văn hóa bền vững của cộng đồng. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe bài 1 trong loạt phóng sự Giữ nhịp xanh tiền vững lòng dân với nhan đề Gieo mầm từ những điệu xanh tiền. Phóng sự của nhóm phóng viên Ngọc Linh, Vân Thêu.

0: Ở xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ, xanh tiền không chỉ là một điệu múa dân gian. Trong thanh âm mộc mạc của tiếng xanh khi khoan thai, lúc rộn ràng là ký ức của bản Mường được trao truyền qua nhiều thế hệ, là những lớp trầm tích văn hóa vẫn bền bỉ xuôi giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại. Với những cán bộ chiến sĩ làm công tác quân sự địa phương, nhịp xanh tiền còn là nhịp nối của lòng dân. Bởi khi những giá trị văn hóa bản địa được trân trọng và gìn giữ, cộng đồng sẽ có thêm điểm tựa tinh thần, khối đoàn kết càng thêm bền chặt. Từ đó, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang cũng được vun đắp bằng những điều bình dị mà sâu sắc nhất. Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Viên giới thiệu ngắn gọn về công việc của mình.
1: Tôi tên là Nguyễn Duy Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Viên. Từ ngày đưa lực lượng chính quy về xã, chúng tôi luôn sát cánh cùng bà con.
2: Anh chào anh ạ. Bà đang vót cái cây để làm cây xanh tiền anh ạ.
3: Vâng. Cây đạo cụ để mình múa cái
2: điệu múa xanh tiền
3: của người đồng bào người Mường mình.
2: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Dưới mái nhà sàn vùng cao, bên những thanh tre đang được gọt rũa để làm gậy xanh tiền, Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng và Thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng say sưa trò chuyện về văn hóa Mường. Từng có cơ hội học tập làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng Thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng vẫn lựa chọn trở về quê hương. Đồng hành với những người lính, cô góp sức, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường, để thanh âm xanh tiền không chỉ ngân vang nơi bản làng, mà còn đến với cộng đồng rộng lớn hơn.
2: Xanh tiền là một loại hình nghệ thuật dân gian đã có từ rất là lâu đời mà mang đậm bản sắc của văn hóa người Mường ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Và đây không chỉ là một điệu múa giải trí đâu mà còn mang rất là nhiều các cái ý nghĩa về cộng đồng, về tín ngưỡng tôn giáo mà bản sắc người Mường của quê Hằng vẫn đang giữ đấy các bạn. Đây là xanh tiền đấy ạ, chính là đậm chất bản sắc văn hóa dân tộc của người Mường, vừa cầu bình an, cầu may mắn và xua đuổi những điều không may ạ.
0: Câu chuyện về xanh tiền bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Chọn loại tre nào để làm gậy, đủ độ già để thân chắc mà vẫn có độ dẻo. Những đồng xu gắn trên thân gậy phải được sắp xếp đúng khoảng cách, vừa đủ độ rung để tạo nên âm thanh trong trẻo vang xa. Với đồng bào Mường, mỗi chiếc gậy xanh tiền là kết tinh của sự khéo léo, kinh nghiệm và tình yêu dành cho di sản của cha ông. Trong câu chuyện ấy, Thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng say sưa chia sẻ những hiểu biết của một người con sinh ra từ bản Mường.
2: Chủ yếu là dùng bằng, đầu tiên là vót những cái phần cây tre này này, đó. Sau đó thì là gắn những cái đồng xu là để tạo ra những cái âm thanh, tạo ra những âm thanh leng keng khi mà mình múa đó. Ví dụ như đây là kẹp vào như thế này, sau đó là có những cái đồng xu gắn vào đây thì nó sẽ tạo ra cả cái âm thanh của tre, hòa quyện với cái âm thanh leng keng của đồng xu đấy rất là hay. Đó, tạo ra một cái âm hưởng rất là vui, hân hoan để thể hiện được cái âm thanh của điệu múa xanh tiền ấy.
0: Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng chăm chú lắng nghe, rồi thi thoảng lại góp thêm vài kinh nghiệm mà chính anh tích lũy được trong những ngày cùng bà con chuẩn bị cho các buổi sinh hoạt văn hóa.
1: Nếu như quen và có chuẩn bị trước cái vật liệu thì làm khoảng 1 đến 2 tiếng thì hoàn thành được một cái đạo cụ múa xanh tiền. Còn nếu mà chưa có thì vật liệu ấy, từ trước thì mình phải đi lấy từ đầu thì nó sẽ mất thời gian hơn.
2: Đúng rồi.
4: Cái này là phải toán bằng cái cần kha.
2: Cái này là em phải chọn bằng những cây tre rất là già, đanh. Đó, nó thì khi mà gõ nó mới vang được. Em nhìn ví dụ đây là cây tre già này.
4: Tiếng rất to.
2: Đúng rồi, rất to mà rất là vang. Đó.
0: Dù mới nhận công tác tại xã Xuân Viên chưa lâu, anh đã thuộc lòng cách chọn tre, cách buộc dây, cách thử âm của từng chiếc gậy. Nhiều bà con trong bản vẫn vui vẻ đùa rằng ai cũng nghĩ anh là người sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này. Những chiếc gậy xanh tiền rồi sẽ tiếp tục ngân vang giữa bản Mường, không chỉ trong những ngày hội, dưới mái nhà sàn hay trong các buổi sinh hoạt cộng đồng. Nhịp xanh tiền ấy còn theo bước chân bộ đội xuống những cánh đồng lúa, cùng người dân lao động sẻ chia những nhọc nhằn của cuộc sống thường nhật. Những câu chuyện ấy sẽ tiếp tục được truyền tải trong bài 2 của loạt phóng sự với nhan đề Điệu múa kết nối quân dân, sẽ được phát sóng trong chương trình 21 giờ hôm nay. Mời các

0: các đồng chí và các bạn đón nghe.
1: Tinh hoa quân sự Việt Nam.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong chiến tranh, người ta thường nhắc tới những trận đánh lớn, những loại vũ khí hiện đại hay những chiến công trên chiến trường. Thế nhưng, trong lịch sử quân sự Việt Nam, có một mặt trận đặc biệt mà ở đó không cần nổ súng vẫn có thể làm thay đổi cục diện. Đó là công tác binh vận, một nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần làm suy giảm sức chiến đấu của đối phương từ chính bên trong hàng ngũ của họ. Trong mục này hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về mặt trận đặc biệt ấy.
2: Từ xa xưa, cha ông ta đã đúc kết tư tưởng lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo. Tư tưởng ấy không chỉ thể hiện trong cách đối xử với tù binh hay chính sách khoan hồng sau chiến tranh, mà còn được vận dụng thành một nghệ thuật đấu tranh đặc biệt ngay trong quá trình tác chiến. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, binh vận trở thành một mũi tiến công quan trọng bên cạnh đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị của ta. Mục tiêu của binh vận không phải tiêu diệt đối phương bằng vũ lực, mà làm cho họ hiểu rõ bản chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh, từ đó giảm ý chí chiến đấu, đào ngũ hoặc quay về với nhân dân. Hiệu quả của công tác này được tạo nên từ những việc làm rất giản dị nhưng đầy sức thuyết phục. Đó có thể là một lá thư của người mẹ gửi cho con đang khoác áo lính bên kia chiến tuyến, một tờ truyền đơn được bí mật đưa vào đồn bốt, hay những cuộc gặp gỡ âm thầm giữa cán bộ cách mạng với binh lính đối phương. Năm 1952, tại đồn Ngọc Hải thuộc Kiến An, nay là thành phố Hải Phòng, chị Hoàng Thị Nghị đã kiên trì vận động cả một trung đội lính Âu Phi mang theo vũ khí ra hàng. Câu chuyện ấy trở thành một minh chứng sinh động cho sức mạnh của binh vận. Không có tiếng súng, không có những đợt tiến công lớn, nhưng bằng sự chân thành và lẽ phải, những người làm công tác binh vận đã làm thay đổi nhận thức của đối phương ngay từ bên trong hàng ngũ của họ. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, công tác binh vận tiếp tục được phát huy bằng nhiều hình thức sáng tạo hiệu quả. Từ những lá thư của người thân, các chương trình phát thanh hướng về bên kia chiến tuyến, đến những hoạt động tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng dành cho lính Mỹ và quân đồng minh. Tất cả đều hướng tới mục tiêu làm lung lay ý chí chiến đấu của đối phương. Dưới tác động tổng hợp của các mặt đấu tranh, riêng năm 1962 đã có hơn 16.000 binh lính địch đào ngũ, giã ngũ. Thực tiễn các cuộc kháng chiến đã cho thấy, bên cạnh những đòn tiến công quân sự trên chiến trường, việc tác động vào tinh thần, ý chí chiến đấu của đối phương cũng là một hướng đấu tranh mang lại hiệu quả quan trọng. Sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị và binh vận đã trở thành một nét đặc sắc của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Đây cũng là một kinh nghiệm quý trong nghệ thuật quân sự Việt Nam, góp phần làm nên những thắng lợi vang dội của dân tộc ta.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là

0: Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với khung thời gian quen thuộc của Theo dòng thời sự sáng trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Hà và Minh Châu sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình sáng nay, thứ năm, ngày 18 tháng 6. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Nghị quyết 10 tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Tiết mục quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới đề cập sự cần thiết của việc thể chế phải đi trước một bước.
1: Hội nghị G7 và bài toán đồng thuận giữa Mỹ với các đồng minh,